0: lại nha, cho biết là những câu đố của mình có đúng hết chưa. Nếu chưa thì khoan giải, nhưng mà cho biết là chưa, biết đâu những thính giả mà đã đoán thử đoán rồi mà sai đó, mà không đúng đó, có cơ hội thêm một lần nữa. Và cũng như thính giả khắp nơi nghe qua cũng biết nghĩ ra được câu giải câu đáp, cũng có thể gọi vào nha. Vâng, bây giờ thì xin mời Phương Anh và xin mời chị Hồng Châu nếu được trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, trong khi đó thì quý vị cũng có thể... Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Thưa Hồng Châu, trở lại nè, chú Hùng Anh.
0: Rồi.
1: Cảm ơn chị Hà.
0: Đúng không?
1: Dạ, khỏe không? Lâu quá không có vô vậy. Chị Hà trả lời đúng hai câu đó rồi đó, chú Hùng Anh.
0: À, có hai câu đầu đó ha.
1: Dạ.
0: Rồi, còn cái
1: để
0: câu...
1: Nghĩa là chồng có nghĩa là phu.
0: Là phu với phụ à,
1: thêm dấu nữa là vợ, phu nghĩa là chồng, phụ có nghĩa là vợ.
0: Yeah.
1: Phu phụ,
0: phu phụ. Rồi còn
1: da tôi trắng trẻo dễ thương, nhưng tôi chỉ tiếp mà anh đang xì là cái con tập với cây giúp chị đó.
0: À rồi rồi, vậy câu đố thứ ba chờ chờ cô
1: không,
0: cô Hà thì nói chờ
1: rồi, bây giờ bằng đó xì rồi, giờ đầu tư câu nữa đi nha.
0: Rồi mời chị.
1: Dê nào mà học sinh nó không bao giờ thích?
0: Cái gì?
1: Dê.
0: Dê nào? À. Dê.
1: Dê nào mẹo không nha.
0: Dê nào mà học sinh không bao giờ thích? Mà yeah, học sinh không bao giờ thích. Đố là dê nào?
1: Rồi, được rồi chú Mạnh nha.
0: Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, xin chào.
1: Xin kính chào, dạ.
0: Vâng, rồi. Thưa quý vị, chị Hồng Châu thì mất hai câu rồi. Chị cô Hà đã đáp trúng rồi. Tại là chỉ đầu tư lại một câu nữa là dê nào mà học sinh không bao giờ thích? Đố là dê nào? Nha. Vâng. Quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào trong những giây phút còn lại của chương trình chúng ta. Còn có mấy phút thôi, 3 phút hy vọng. Nếu mà quý vị biết, quý vị cứ gọi vào. Dê nào mà học sinh không bao giờ thích, đố là dê nào? Câu đố còn lại của dì Hồng Châu cũng chưa ai đáp. Đó là con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước? Đố là con hổ nào? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Hồng Châu đố làm dê nào phải không?
0: Dạ, dê nào.
2: Dê nào mà học sinh không bao giờ thích phải không?
0: Dạ.
2: Đó là dê rô. Dê rô á,
0: à,
2: lần
0: dê...
2: số 0 á.
0: À, số 0 đó.
2: À, lần số 0 á. Dạ. Đây, đây là mà thầy chấm mà cho con dê rô vô là coi như học trò nào mà thích đâu.
0: Dê rô đó hả?
2: À, chữ dê rô á.
0: À, dê nào, dê rô đó, rồi.
2: À, dê rô là con số 0 á.
0: À, học sinh không bao giờ thích, bị điểm dê rô, sao thích
2: học sinh rồi. Học sinh đâu có thích đâu, mình cũng vậy mà.
0: Dạ. Yeah.
2: À, lỡ mà trúng con dê rô thôi buồn thấy bò luôn á. Mà ma tước là cũng không có trúng, không có.
0: Dạ, dạ.
2: Rồi hả?
0: Đây, con trai, trai gì ba?
2: Gì ba nói vậy mà không biết có đúng theo ý Hồng Châu không, chẳng biết.
0: Dạ, yeah, để coi.
2: Cái học sinh nào mà dê nào mà học sinh là thích cũng không thích.
0: Rồi.
2: Có con dê rô thôi.
0: Ok.
2: Rồi,
0: rồi chào dì ba.
2: Đúng rồi đó.
0: Rồi, sao đó cô Hà?
3: Đúng rồi đó.
0: Đúng rồi đó phải không? Cô Hà cũng đó, nói vậy luôn.
3: Con hổ nào mà dưới nước có nhiều chân nó lụng tôm hùm đó Hồng Anh.
0: À, con tôm hùm ha.
3: Ừ.
0: À, nó giống con hổ đó phải không? Có nhiều chân đó. Tôm hùm. Rồi.
3: Cua hết rồi đó Hồng Châu.
0: Rất là rồi, ban cấp chi hết luôn á. Ừ. Rồi, cảm ơn.
3: À, cảm ơn Hồng Châu đã hỏi thăm.
0: Dạ. Yeah.
3: Không có gì hết, yeah, nhưng mà là lo cho ông xã đó.
0: Dạ. Yeah.
3: Nhiều khi cũng bận điệu.
0: Vâng, vâng.
3: Rồi, cô Cúc nghe.
0: Rồi, rồi, cảm ơn, chào cô. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta chỉ còn một phút nữa thôi. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị còn... có câu đáp, quý vị cứ gọi vào. Chúng ta còn một phút nữa trước khi mà chúng ta sẽ nghe lời giải, câu giải nha. Từ Phương Anh cũng như thì từ chị Hồng Châu nha. Phương Anh và chị Hồng Châu sẽ cho biết những câu đáp của quý vị có đúng hay chưa. Nếu đúng rồi thì thôi, chưa đúng sẽ giải luôn cho quý vị. Thành ra xin mời quý vị sẵn sàng chuẩn bị để mà đón nghe những câu giải nha quý vị, từ Phương Anh cũng như từ chị Hồng Châu. Dạ vâng, bây giờ tới rồi, tới giờ để mà quý vị nghe rồi. Xin mời Phương Anh và xin mời chị Hồng Châu trở lại với chương trình nha, để cho biết là những câu giải, câu đáp của thính giả mình có đúng hay chưa. Và nếu chưa thì xin giải giùm cho. Vâng, xin mời Phương Anh và chị Hồng Châu trở lại với chương trình. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời Phương Anh và chị Hồng Châu để trở lại nha, để mà giải những câu đố vừa qua của quý vị. Vâng, Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh. Thấy rồi, Hùng Anh xin mời. Hello.
1: Thưa ông Châu, xin trở lại để giải câu đố. Mời chị Ba, chị Hà trả lời đúng hết trơn rồi.
0: Ôi trời, thấy chưa,
1: bữa nay đi buôn quá lời luôn.
0: Quá lời
1: khỏi
0: luôn.
1: Gánh gì à?
0: Không có gánh về luôn. Khỏi dạ. Cực hả?
1: cái con hổ mà nó có nhiều chân mà nó sống ở dưới nước là con tôm hùm. Tại vì hùm đó người ta ví là con hổ với chú.
0: Hùm hổ à? Ông này dạ. Hùm hổ quá ha. Hùm hổ dạ. Quá. À. Hùm hổ
1: là
0: quá.
1: Cái tên của nó trùng với nhau đó mà.
0: À, thì ra là hùm hổ đó. Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi.
1: Còn dê mà học sinh nó không thích. Nó là zero là phải rồi. Rồi. Nghe ở ngoài ngốc dịch là kể như thua rồi.
0: Như vậy là dì Ba với lại cô Hà đoán trúng rồi ha. Rồi.
1: Dạ, cảm ơn chị Ba, cảm ơn chị Hà.
0: Dạ.
1: Rồi, ông Châu cảm ơn chú Hùng Anh rất là nhiều. Ông Châu kính chúc sức khỏe cho bình an luôn đến chú anh quý thính giả cùng toàn thể gia quyến nha chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Hồng Châu, chị cũng được như vậy, xin chào.
1: Dạ cảm ơn chú Hùng Anh, bảo đảm Phương Anh cũng đi buôn lời luôn nữa nè.
0: Cũng là, vâng, cũng ban kiếp si luôn ha.
1: hy vọng.
0: hy vọng, rồi xin chào.
1: Dạ, thưa ông Châu xin kính chào, dạ. Rồi.
0: Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời Phương Anh nha. Mời Phương Anh trở lại cho biết là những câu đố của Phương Anh đưa ra ngày hôm nay đó, không biết là đúng hết chưa, thính giả của mình có giải được hết chưa nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
4: Ban kiếp si hết rồi.
0: Ồ, ban kiếp si hết.
4: Không còn sót lại một cái gì luôn.
0: Tức là
4: nhưng mà cảm ơn cô Hùng Châu, những câu hỏi của cô Hùng Châu được trả lời đó, em học hỏi.
0: À.
4: Em cũng được học hỏi rất là nhiều, mấy cái đó là em không có biết phu phụ là cái gì.
0: À. Rồi bây giờ hai. Bây giờ biết tôm hùm luôn rồi ha.
4: Dạ, yeah. Xin quá.
0: Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi.
4: Mùa hè cũng nhắc tới ông Thanh Sơn. Dạ,
0: yeah, đương nhiên. Với lại nhờ câu đố của Phương Anh mà thính giả của mình cũng theo dõi tin tức biết thêm. Rồi, cảm ơn Phương Anh nha.
4: Dạ, em xin chào, kính chúc quý vị thính giả. Cùng anh Hùng Anh có một buổi tối bình yên, hạnh phúc. Em xin chào.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Phương Anh cũng được như vậy. Xin chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì phải nói là tất cả những cái câu đố đã đưa ra ngày hôm nay cũng đã được thính giả mình đưa ra cũng đã giải rồi. Hôm nay thì thính giả của mình rất là hay, đoán được hết những câu đố đã được đưa ra, thưa quý vị. Hùng Anh tưởng là quý vị sẽ không đoán được hết, nhưng mà ai ngờ, nhất là những câu đố của chị Hồng Châu, cuối cùng cũng đã đoán được hết, thưa quý vị. Rất là vui, thành ra thính giả của mình rất là nhanh, rất là thông minh, thưa quý vị, biết hết những câu đố mà tưởng rằng cũng khó dễ sợ luôn, nhưng mà cuối cùng đã được giải hết rồi. Vâng, cảm ơn quý thính giả khắp nơi đã lắng nghe theo dõi chương trình Đố Vui ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia, đóng góp cho chương trình. Và Hùng Anh cũng xin kính chúc quý vị cuối tuần vui khỏe và bình an. Và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Đố Vui của chúng ta vào kỳ tới. Cũng xin được nhắc lại, chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta sẽ được phát lại vào ngày thứ Tư vào lúc 7:30. Lúc 8:15 thì chương trình karaoke của đêm thứ Bảy sẽ được phát lại sau đó. Hùng Anh xin kính mời quý vị đón theo dõi. Và sau đây xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
6: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
5: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
5: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
5: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay vẫn là chiều hàng tuần thứ bảy, chương trình karaoke sẽ đến với quý khán giả. Và số phone đó là 770-458-6755. Và chương trình hát tối hôm nay thì sẽ được phát lại vào tối thứ tư nha quý vị. Dạ, sau 8 giờ tối thứ tư. Và hôm nay thì Kim Hồng thấy ngoài trời nó, ngày hôm qua thì nó mát mà bữa nay thì nó hơi nóng đó quý vị. Dạ, nhưng mà vẫn đỡ hơn những thành phố khác đó. Kim Hồng nghe nói ở bên Texas đó quý vị, nóng lắm. Rồi bên Cali thì cũng có chỗ nóng mà cũng có chỗ có mưa. Đó, còn bên bạn của Kim Hồng thì ở bên thành phố Nevada, gọi là gần Las Vegas đó quý vị. Từ đó mà lên Las Vegas cũng mấy tiếng, hai tiếng thì cũng nóng lắm. Dạ, thì hôm nay thì không biết quý khán giả mình đã chuẩn bị bài hát để hát cho nhau nghe chưa. Thì Kim Hồng cũng xin nhắc lại nha, 770-458-6755. Không biết thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình. Thôi bây giờ thì Kim Hồng sẽ xem coi, kể cho quý vị nghe cái một cái chương trình tối hôm qua. Kim Hồng ở nhà tối hôm qua thứ sáu đó quý vị. Thì lúc đó là bên Cali là 6 giờ chiều, còn bên Atlanta mình là 9 giờ tối. Thì có một cái cuộc biểu tình để chống lại cái bầu xô đã mướn cái người ca sĩ tên là Quốc Thiên đó quý vị. Đó, thì Kim Hồng thấy nếu mà nói ra thì cái anh chàng này là phải sanh tại ngoài Bắc. Ngoài Bắc, nói tiếng Bắc rặt ha. Dạ, mà cũng hình như Kim Hồng thấy ở bên Việt Nam bây giờ đó họ hay đi vào thẩm mỹ viện đó quý vị, đàn ông hay là con trai hay là phụ nữ con gái gì cũng đi sửa lỗ mũi hết à. Đó, thành là thấy cái cậu này có lỗ mũi là mình nhìn vô là mình, xin lỗi là không phải mình tò mò, nhưng mà nó đập vào mắt mình đó quý vị, là thấy ngay là đã sửa lỗ mũi rồi đó. Mà hát những cái bài hát giống như là Tiểu Đoàn 307, rồi Nhớ Ơn Hồ Chủ Tịch, đại khái là những cái bản nhạc mình gọi là ca ngợi Cộng sản Việt Nam đó quý vị. Đó, thành ra khi mà cái cô bầu xô tên là Ái Quyên, cô này ở bên Cali, ở miền Nam Cali, thì cũng mướn cái mấy cái người này đi lên hát. Thì mới đầu hát trong cái địa điểm mà để mà hát á là một cái nhà hàng đó, nhưng mà giờ cuối cùng á thì không có tổ chức ở đó, tại vì theo cái cô Kim Hồng coi cái cuộc biểu tình ngày hôm qua đó thì cũng có ông nhạc sĩ Nam Lộc, rồi cũng có mấy anh mấy chú cựu sĩ cũng như là lính Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì họ có nói rằng là cái nhà hàng đó nó không có dám, nó không có cái license đó, thì nếu mà đi vô đó tụ tập một mấy trăm người gì đó quý vị, rồi uống bia uống rượu á, thì sẽ bị phạt sao. Rồi cái hội đoàn của Việt Nam mình lại đứng ra biểu tình nữa, thành ra họ rời cái địa điểm đó, cái họ đi mướn cái địa điểm khác. Thì cái đoàn biểu tình này nè quý vị, Kim Hồng kể cho quý vị nghe trong lúc đó chờ quý vị gọi vào hát nha. Thì Kim Hồng kể lại cũng nó liên quan tới cái văn nghệ của mình ở đây. Nó thành ra Kim Hồng thấy cái bầu xô này á, mình hôm nay thì cái diễn đàn đang là chương trình karaoke, nhưng mà Kim Hồng thấy quý vị thính giả mình chưa có gọi vào, thì Kim Hồng cũng thôi nhín chút thì giờ đó kể chuyện cho quý vị nghe. Thì Kim Hồng thấy rằng là mấy người này họ Có thể là đến nỗi mà trong ban tổ chức người ta cầm cái microphone của quý vị, người ta nói to lắm, người ta nói rằng không hiểu tại sao mình là con cháu của Việt Nam Cộng Hòa mà mình đi lại đi tiếp tay cho cái đám cano, đám Việt Cộng đi qua đây để hát bộ bên nước, bên Mỹ mình ca sĩ hải ngoại mà bộ không hát hay sao mà đi mời mấy cái người này qua hát. Đó thì Kim Hồng thấy mình khó nói quý vị ha, tại vì giống như chúng ta là thí dụ như đa số là mấy bác trưởng thượng cao niên thì ở đây thì là mình đã tị nạn cộng sản rồi mình qua đây, nhưng mà cái đám em các bác, đám con cháu của mình này quý vị, đó nó rất là bị ảnh hưởng, tại vì có thể là mấy em cháu đó sinh sau này rồi đi qua đây rồi cũng bị giống như lôi cuốn vô một cái, nhất là nếu mà đi về Việt Nam thì là Kim Hồng nghĩ rằng dễ bị họ tuyên truyền lắm, và cứ nói theo mấy chục năm, 51 năm rồi cái gì mà phải để ý vấn đề chính trị chính em đó, thành ra Kim Hồng thấy cũng không có đúng đó, thành ra Kim Hồng cũng tiếc thay là ban tổ chức ông Năm Lộc. Rồi cái cô đó tên Vân Kim, cô đó rất là dễ thương, Kim Hồng nghĩ rằng là cô đó khoảng chừng 50 tuổi à. Đó mà cổ rất là tinh thần, cổ cầm cái microphone rồi cổ cũng nói hô hào lên là chúng ta phải tẩy chay cái văn nghệ mà mướn mấy cái ca sĩ ở bên Việt Nam qua, mà có một cái chiều hướng là đi tuyên truyền cho cộng sản. Chứ cũng có nhiều người từ bên Việt Nam qua, nhưng mà người ta cũng kiểu giống như là người ta không có cái tinh thần mà cái để lộ liễu ra là có vẻ như là thân cộng. Đó thì cũng không có bị bên hải ngoại mình biểu tình đâu. Đó giống như Kim Hồng thấy có mấy cái người giống như Lệ Quyên, rồi mấy cái cô mà ở bên Việt Nam qua đó, trẻ nhiều lắm. Đó nhưng mà chỉ theo Kim Hồng nhớ là chỉ có Đàm Vĩnh Hưng nè, rồi bây giờ tới cái cậu này Quốc Thiên, là cậu này trẻ lắm, Kim Hồng nghĩ cậu này mới có hai mấy tuổi thôi. Đó, thành ra Kim Hồng thấy qua biểu tình lúc đó là Kim Hồng nhìn đồng hồ á, là 10 giờ tối rồi, đã bên Cali mới có 7 giờ à. Đó mà thấy mấy người mà đi coi đó quý vị, cái họ cũng né cái mặt tiền, họ đi qua cái cửa sau bên hông. Đó thành ra mấy người biểu tình này nè, đứng này lo la rồi nói này nói nọ, chứ không có thấy một số người đi qua bên cửa hông vô. Thì đương nhiên, mà quý vị biết không, Kim Hồng nghe nói chính mấy cô mà biểu tình nói là cái vé nó 100 đồng lận, nhưng mà cuối cùng hả là chỉ còn có 35 đồng thôi. Đó mà cái bạc kinh để gửi xe là hết 20 đồng rồi. Đó thì quý vị thấy không, là cái người bầu xô này tưởng là kiểu giống như là kiếm một số tiền lớn để lời phải không, nhưng mà thấy đâu, vậy là đâu có thành công quý vị, phải không? Tại vì bị cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở bên Cali là người ta tẩy chay liền, người ta bị biểu tình liền. Nghe nói 18 tây nè, đó là họ cũng tổ chức hát ở bên San Jose. Đó ngày hôm qua là hát ở chỗ gần khu Phước Lộc Thọ đó quý vị. Đó thành ra Kim Hồng thấy cái tình hình văn nghệ thì Kim Hồng thấy mấy chú mấy anh có nói cái câu rằng là cái thành phần này á là du học sinh. Đó là cái du học sinh này nó ở bên Việt Nam á, nó đi qua Mỹ này nè, nó đi học. Rồi nó qua đây cái nó cũng khôn ngoan lắm, nó sẽ kiếm người nó ở lại, giống như kết hôn đó quý vị, thì nó sẽ được ở lại. Đó mà Kim Hồng thấy đa số là những người gọi là dân con ông cháu cha mới có tiền đi qua đây quý vị. Còn những người mà thực sự là học giỏi đó, mà gia đình người ta thí dụ có thể là con em con cháu của mấy người ngụy quân ngụy quyền đi đó, họ cứ dùng cái tiếng vậy đó. Rồi nếu mà nói trong lý lịch đó, là mình không có được cái lý lịch không có được con ông cháu cha, Đó, thành ra cái mình không có tiền đó quý vị. Đó, Kim Hồng thấy những người mà thực sự ở Việt Nam á, là phải nói rằng thường dân, phó thường dân mà tiền bạc đâu mà đi qua tới bên Mỹ. Còn những người mà có chức có quyền thì họ cả một cái, Kim Hồng phải dùng cái tiếng là nguyên bè lũ ăn hối lộ tham nhũng quý vị. Đó, thì Kim Hồng cũng muốn nói chuyện với quý vị vậy đó ha, để xem coi có cô chú nào gọi vô không, để Kim Hồng hỏi thử xem coi có từ nãy giờ coi cái radio mình có nghe được hay không, mà không thấy cô chú gọi vào. Dạ, thấy Kim Hồng, Kim Hồng gọi xem ha. Để trong lúc đó thì Kim Hồng mới nói tiếp, đó là văn nghệ văn gừng là ở bên Việt Nam mình kiểu giống như là lấy nhạc của ngày xưa hát, rồi ca sĩ ở bên Mỹ mình đi về để làm ban giám khảo cũng rất là nhiều. Đó, thành ra họ... Thì ba nghe radio giùm Kim Hồng mà gọi vô như vậy ba. Dạ, dạ. Dạ. À, vẫn nghe hả dì ba? Vậy dì ba có thể gọi vào mở hàng đi dì ba. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ. Đó, thành ra Kim Hồng thấy bây giờ khoảng 10 năm, 20 năm nữa cái lớp mà người của chúng ta là già hết rồi. Cái từ từ sẽ qua đời. Rồi cái đám trẻ này nè, rồi nó đi về Việt Nam á, nó bị ở bên nó tuyên truyền. Đó, rồi không biết như thế nào. Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
1: Dì ba đây.
0: Dạ, kính chào dì ba. Dạ,
1: không... à, tại dì ba nghe chứ Kim Hồng đương nói đó, thành ra dì ba không có gọi.
0: À, tại Kim Hồng đây.
1: Thôi gọi vô à, nói Kim dạ. Hồng nói chuyện cũng tâm sự cũng nhiều rồi, thôi giờ để dì ba gọi hả.
0: Dạ, rồi cảm ơn dì ba. Dạ, sẽ bán gì.
1: À, dì ba hát bài Qua Biển của Trần Thiện Thanh hả?
0: Dạ. Mà sao có người dì ba họ không chịu của Trần Thiện Thanh, họ nói là của nhạc sĩ Anh Thi mà Kim Hồng thì...
1: À, Anh Thi cũng hình như cũng có con cháu gì ai nè gì của
0: dạ,
1: Trần
0: đúng,
1: Thiện
0: đúng.
1: Thanh đó.
0: Dạ đúng rồi. Dạ thôi bây giờ mình nói cho, tại vì nếu mà mình hát một bài hát mà mình không nhớ tên của nhạc sĩ thì có một điều đó cũng thiếu sót hay gì ba ha.
1: À.
0: Rồi bây giờ
1: mời dì ba ghi Trần Thiện Thanh với Anh Thi nè.
0: Dạ vậy được rồi dì ba. Dạ.
1: À dì ba ghi hai thầy nữa.
0: Dạ rồi kính mời dì ba bắt đầu.
1: À để chờ dì ba mà.
0: Dạ Kim Hồng cũng mong
1: ba chụp dây đâu rồi.
0: Dạ rồi mấy cô mấy
1: ba,
0: mấy chị gọi vào nha.
1: Tí hả? À dạ. Cái radio.
0: À dì ba dặn nhỏ một xí hay là quay nó qua chỗ.
1: Dặn nhỏ chứ là để rồi nghe nó dội. Rồi bắt đầu hết à.
0: Dạ bắt đầu đi dì ba.

Khi từ bên bờ vắng, nên đêm vượt trùng, anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em. Cho anh thì thầm, em ơi tình mình trắng như hoa đại dương.

梦，上扬我的美梦。脸开，

0: rồi đấy.
1: Rồi, cảm ơn dì ba rất nhiều đã mở đầu cho chương trình karaoke tối hôm nay. Để kính chúc dì ba vui khỏe.
0: Rồi, chẳng thấy chưa, bên chủng hải quân của Việt Nam Cộng Hòa.
1: Dì ba hôm nọ thứ tư dì ba hát trên sân khấu Kim Hồng có chụp hình, dì ba có nhận được chưa?
0: À, không biết nữa, để dì ba coi thử.
1: Có, Kim Hồng có gửi rồi đó. Dạ.
0: À, còn mấy bữa nay nhìn cái phim của dì ba nó trở chấm gọi tới nó cũng không ra hay ghê Kim Hồng.
1: Dì ba nhờ con gái.
0: Bữa nay đi sau Kim Hồng gọi cho nó ra đi nè, bây giờ nó trở chấm không bữa nay nó ra. Ôi trời.
1: À, có dì ba coi chừng bị đụng vô cái nút mute á, thành nó
0: à, cái chỗ gì đâu không biết mà có dạ. Gỡ gần tuần na đó, không nghe. Dạ. Gọi cũng không nghe hay ghê.
1: Dì ba nói con gái.
0: Trời ba đó, dì ba không biết đoàn màu gió quá không biết đoàn này trời.
1: Dạ, mà lúc nãy Kim Hồng gọi được á, thì dì ba yên tâm.
0: À, Kim Hồng gọi nó ra nè.
1: Dạ, dạ, dạ.
0: Ừ.
1: Rồi, Kim Hồng kính chào dì ba nha.
0: Rồi, rồi dì ba. Cảm ơn hãy cho tốt cái binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà đặc biệt đó là binh chủng hải quân ha.
1: Dạ, rồi, cảm ơn dì ba.
0: Rồi, dì ba chào.
1: Dạ, kính chào dì ba. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chào Kim Hồng, Việt Nam tới Nga đây.
1: À, dạ, bữa nay
2: nóng quá cho chị Nam hát bản Mưa Lạnh Lưng Đèo của Tuyết Mai và Lê Chinh cho nó.
1: Dạ, rồi chị Nam mời chị Nam Tuấn nghe hát một chút. Bài. Dạ.

chiều vụn tha là năm tháng mưa trên lưng đèo. Nghe thời gian đi vào cô liêu, khi về nơi chúng xưa một chiều.

Mẹ nhà em buông ba la mơ màng nhìn mưa nhăn mắt núi đồi buông tha la trong tiếng mưa rèo bên trời bên sườn đồi cô nương mẹ ta thương người đi chống xa mịt mờ buông ba la mơ màng nhìn mưa nhăn mắt núi đồi buông ta

0: núi đồi buông thả la trong tiếng mưa reo tiền miếng. Dạ hết rồi.
1: Dạ rồi, kính chào dì Năm. Dạ, dạ rồi, cảm ơn dì Năm rất nhiều nha. Dạ,
0: cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ,
0: Năm tới ngày
1: xin chào.
0: Kính chào.
1: Dạ dạ dạ, giữ đường dây dùm Kim Hồng. Dạ dạ. Rồi Kim Hồng xin chào dì Năm Tú Nga. Dạ. Rồi bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ chào chị Tú Quỳnh, lâu quá. Dạ.
2: Lâu quá. Hôm nay Tú Quỳnh với anh Hoàng Sang rất vui nhạc phẩm Đường Chân Trời của anh Việt Thu.
1: Dạ. Rồi mời anh chị bắt đầu.

0: tại thế hội nhân về đêm từ hai nước nhà cuối thế lá cuối buồn suốt đời
1: Rồi anh chị đã hát xong bài hát Đường Chân Trời rồi. Kim Hồng cảm ơn anh chị rất nhiều.
2: Dạ, tặng cho Kim Hồng cười thính giả đêm nay mà nghe có rõ không Kim Hồng?
1: Dạ rõ, một lát á mà chị Tú Quỳnh hay anh Hoàng Sang có muốn hát đơn ca thì cứ gọi vô hát nha.
2: Dạ, dạ, dạ.
1: Dạ, dạ.
2: Cảm ơn nhiều thôi chị.
1: Dạ,
2: chào em. Chị sao?
1: Dạ, dạ, em mong rằng anh chị rảnh thì gọi vào nha.
2: Rồi, dạ, dạ, dạ.
1: Chào. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chú Long kính chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chú Long. Rồi hôm nay chú Long sẽ hát một bản gì cho tối thứ bảy.
3: Tối thứ bảy xin chú xin nhạc phẩm 24 giờ phép.
1: Dạ, rồi bản 24 giờ phép của nhạc sĩ Trúc Phương với tiếng hát của chú Long.
3: Từ xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương.

0: Dạ.
1: Rồi, kính chào chú Long. Dạ, kính chào chú.
0: Dạ.
1: Dạ, kính chào chú Long. Dạ, cho Kim Hồng gửi lời thăm chú Thiếm luôn nha.
0: Bà này chúng ta gì có nghe rõ cô?
1: Dạ, rõ lắm chú Long. Dạ, rõ lắm. Dạ, dạ.
0: Dạ, dạ.
1: Rồi, kính chào chú Long. Dạ. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, Hồng Dung xin thân chào chị Kim Hồng và
1: Kim Hồng xin chào
2: tất cả thính giả nghe đài.
1: Dạ, dạ, dạ.
2: Hôm nay chị Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương có tựa đề Khóc Thầm. Hồng Dung cũng tự điểm đàn cho mình ha.

0: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả quý thính giả khắp mọi nơi đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này chị Kim Hồng cho Hồng Dung xin thân tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng dễ mến dễ thương, tặng cho chị Thu Phương, dì Năm Lệ Hồng, chị Cẩm Lai, chị Mây Hồng, và vài người bạn thầm lặng của Hồng Dung. Hồng Dung xin thân chào và kính chúc cho tất cả quý thính giả khắp mọi nơi chị Kim Hồng lúc nào cũng được tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào.
1: Trời, chị Kim Hồng cũng rất là cảm ơn Hồng Dung và cũng mến tặng và gửi những cái lời chúc đẹp nhất đến với Hồng Dung nha. Rồi, rồi xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, rồi em mến chào chị Ngọc. Trời, hôm nay
2: chị,
1: dạ,
2: chị xin góp một bài hát của Trúc Phương nha, Người Xa Về Thành Phố nha.
1: Rồi, mời chị Ngọc với bài hát của nhạc sĩ Trúc Phương, Người Xa Về Thành Phố.

0: Nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa. Những đêm ngàn tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Chị xin hết.
1: Trời, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều rồi. À, chúc chị Hồng Ngọc luôn vui, khỏe, bình an và có thì giờ để gọi vô hát cho vui nha. Dạ.
0: Rồi, bài hát này chị cũng tặng Kim Hồng nha, Hồng Anh. Cùng tất cả các anh chị trong đài Tiếng Nước Phơi cũng như khán giả. Chúc em lúc nào cũng vui, khỏe và bình an hết nha.
1: Dạ, rồi em cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha. Xin mến chào chị. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ, Kim Hồng thì cũng gọi là khỏe khỏe một tí thôi hả? Tại vì chị biết không, thôi kệ nó, bây giờ trên đường dây nó cũng thoáng tí xíu, có hai vị thính giả mà sao điện xanh nó xuống rồi. Bây giờ để em nói rằng giống như là sẵn đây mới không nhắc nhở quý thính giả, thì Kim Hồng á là luôn nhắc mọi người, mà cái bữa đó Kim Hồng xui á, Kim Hồng đi á, chị biết không, dắp vô cái thềm xi măng cái bữa. Để khoan chị chờ em tí xíu nha. Dạ, Kim Hồng xin chào. Kim Hồng xin chào. Rồi rồi, em giữ đường dây nha, chuẩn bị bài hát đi. Đó rồi, rồi xong cái lời chị Hồng Châu hát là tới em nha, nha. Rồi bây giờ cái em bị té đó chị, cái nó không có bị đau liền lúc đó đâu. Nhưng mà cả một tháng rưỡi, hai tháng sau nó mới đau. Cái là em giống như là cái tay của mình đó chị, lúc mà mình té, mình chống xuống cái nền xi măng, thì sau đó là nó động lên cái vai của mình á, thì tự dưng cái giống như mình ngủ, đôi lúc mình cũng nằm chơi coi tivi, cái mình lấy cái tay mình gác lên cái giống như là cái đầu mình á, nhưng mình cái là không được chị, nó hơi đau đau. Cái em sợ quá, em đi bác sĩ thì bác sĩ nói chụp hình không có bị gì hết, nhưng mà phải đi vô tập therapy, đó là tập vật liệu. Tính là em tập 3 tuần nay rồi đó. Thứ năm nào em cũng đi lên tập một tiếng đồng hồ để em đi về. Thì đỡ lắm, cái bác sĩ Thiện này rất là hay. Cậu cũng còn trẻ lắm, mới có 32 tuổi. Cậu cũng là rất là người Việt Nam. Đó thì cách đây năm 24 em cũng bị cái chân. Đó mình cũng giống như mình ngồi xuống mình chụp hình. Cái mình đứng lên nó cũng đau. Em cũng sợ cái em đi. Thì bác sĩ Thiện cũng em đi 10 lần cái nó hết luôn. Đó là tới bây giờ qua cái tay. Thành ra em muốn ý, em muốn chia sẻ với cô chú á, là mình cẩn thận đừng để bị té. Thì bị té nó không có làm cho mình ngay lúc đó, mà cái hậu quả nó để cái 1-2 tháng sau mình mới bị lại đó. Thành ra thôi bây giờ
2: em là quá thường mà.
1: Nhưng mà trong đời em chưa có bị, thành em chưa sợ. Thôi bây giờ
2: nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng mà thấy quan tài nhưng mà của người ta chứ không phải mình.
1: Dạ đúng rồi, dạ thành bây giờ mình mới biết. Nhưng mà cũng may là không, cũng hay lắm chị. À, cậu ấn cái giống như cậu bấm vô cái huyệt đó là mình đau lắm. Nhưng mà thấy bữa đó cậu làm cho hết 15 phút rồi cậu dắt hơi cho em nữa. Cái em về cái là tuần rồi em thấy thoải mái lắm. Rồi cái ngày hôm qua em mới đi nữa. À, em qua thứ sáu đúng rồi. Em đi nữa cái là thấy cũng bớt nữa, thành ra ráng đi thêm vài lần nữa xem làm sao. Thôi bây giờ mời chị Hồng Châu sẽ hát một bản gì cho đêm hôm nay.
2: Dạ, để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, bài hát được mang tên Mấy Nhịp Cầu Tre.
1: Wow, hay quá, Mấy Nhịp Cầu Tre, bài hát này rất là hay. Rồi, xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.
2: Dạ. Yeah.

nhờ ai. Em tôi qua lấy chồng làm bê nhờ ai. Ai đem ngô lúa về ngoài, cầu ơi, ai đem tình dẻo chè.

0: câu như đôi cánh chim.
1: Trời, mấy nhịp cầu tre trở về quê là thấy nhớ Việt Nam mình hả chị ha? Dạ.
2: Việt Nam mình mới có cầu tre chứ. Dạ. Mỹ này làm gì có cầu tre.
1: Dạ. Vậy cái bên này em thấy nhiều gia đình đó chị, cái trồng tre nhiều lắm, cái rồi em thấy nhưng mà nó cái rễ nó sẽ ăn lan rồi cái miếng đất
2: nó nhảy tùm lum rồi cái chị xin ngắt lời Kim Hồng chút xíu, là nó nhảy tùm lum rồi cái rễ của nó đâm vô mấy cái ống nước ở dưới đó cũng nguy hiểm lắm.
1: Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Không, thường mấy cái em đi ngang mấy cái nhà mà người Ấn Độ này kia họ trồng sát ở bên lề đường xe chạy đó chị, giống là cái khuôn nhà của họ mà sát bên lề đường chứ không phải trồng ở trong nhà. Trồng giống như là cái đường Salafor nè, bữa đó em đi để mà em tính xin giùm một cây tre cho cái người kia. Cái em đi ngang em thấy, dạ, em thấy trộn nó dài giống như phải nói rồi còn có cả trăm thước luôn ấy chị. Dạ, một dọc đó luôn mà sát bên cái lề đường chứ không phải là sau lưng nhà họ hay là gì đó. Nó giống như...
2: Nhưng mà cái rễ của nó ăn... Nó chạy tới đâu là nó mọc lên tới đó, biết không? Nhưng mà rễ nó ăn như vậy, nó lấn sâu với cái lòng đất.
1: Dạ, dạ, cũng nguy hiểm á chị ha. Bởi vậy, cứ nguy hiểm ha, công nhận ở dưới...
2: Đó là nguy hiểm. Dạ, thôi, đừng đợi khán giả chờ. Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người nghe
1: chị
2: Hồng.
1: Ơi, bây giờ sẵn đi thôi kệ mình nói chuyện vui mà cũng hay nữa nghe nè, tại vì tuần sau á là Hùng Anh sẽ làm giùm cho em, tại vì thứ ba, thứ tư, thứ năm là em đi Florida rồi. Dạ không có, đi phải, tại vì gia đình con gái em với cháu ngoại em á, giống như là chọn cái ngày đó, cái tuần sau là để đi qua Florida, Miami chơi, đi tắm biển, rồi để cho cháu nó đi vô tụ trường lại đó, thành ra tại tụi nó học college thì tụi nó vô sau. Đó mà đúng cái ngày 15 tháng 8 á, là sinh nhật của cháu ngoại em nữa, thành ra là 14 tay là em đã có mặt ở Florida rồi. Thành cái tuần đó Hùng Anh sẽ làm giúp em. Dạ, em báo cho chị với thính giả biết luôn là em đi chơi với gia đình con gái. Dạ. Rồi.
2: Chúc mà Kim Hồng đi chơi với mấy cháu mà vui vẻ, bình an ha. Thăm dạ. Mấy cháu luôn nha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, em cảm ơn chị Hồng Châu. Dạ. Rồi, em xin mến chào chị nha.
2: Dạ. Dạ, xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả.
1: Dạ, rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều.
2: Dạ, không có
1: kính
2: chào.
1: Dạ. Kính Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kính Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
3: Alo.
1: À, sao nghe nhỏ đấy em ơi.
3: Alo, em chào chị.
1: Rồi, giờ nghe rõ rồi đó. Rồi. Rồi, bây giờ, hôm nay Tuyết Hạnh sẽ hát một bản gì đây em?
3: Hoa nở về đêm nha.
1: À, bản này hay lắm đấy em, bản Hoa nở về đêm hay.
3: Giả với chị Kim Hồng.
1: Không biết rằng là em nói nghe nhỏ mà không biết lát em hát có nghe to không nha.
3: Bây giờ nghe chưa?
1: Rồi vậy là em để sát vô là nghe đó, chứ lúc nãy hơi nhỏ.
3: Lúc có nhạc lên thì mình hát lớn á.
1: À đúng rồi.
3: Với chị thì.
1: Rồi đúng rồi đó em.
3: Giờ chị nghe lớn chưa?
1: Rồi rõ rồi đó, nghe rõ rồi đó.
3: Em mở
1: rồi để em chỉnh lại đi ha. Rồi rồi em chỉnh lên đi là rồi.

0: Trời, cảm ơn Tiến Hạnh với bài hát Hoa Nở Về Đêm.
1: Hello chị.
0: À, Tiến Hạnh ơi, chị hỏi thăm cái link chị gửi qua đó, em có nghe được chưa?
1: Nghe được chị.
0: Ồ, vậy là tốt quá đó. Dạ.
1: Dạ.
0: Đó, vậy là tốt đó. Thành ra mai mốt mà em...
1: Nghe rõ lắm.
0: Ồ, đó. Rồi, em cứ vô cái link đó đi, tại vì...
1: Nghe mấy thính giả kia hát cũng rõ mà không biết em hát có rõ không.
0: Em chờ chị tí xíu. Kim Hồng xin chào. Rồi rồi, giữ giữ đường dây giùm em. Rồi rồi, rồi giữ nha. Rồi Tiến Hạnh ơi, à gì đó thành ra là nếu mà vậy là em cứ giữ cái link đó đó, là gọi vào, nghe nó rõ lắm, mà ở nhà mình nó rõ hơn cái radio nữa đó. Cái radio thì nó đúng ra mình không phải nói đôi lúc cái channel hay là cái sóng nó sao á của chị á, chị bật lên nó cũng đôi lúc ban đêm nó nghe nó hơi rè rè. Đó
1: nó
0: còn
1: nghe mấy thính giả hát thì nghe rõ.
0: Đó bây giờ em nghe nha, bây giờ em nghe đi, ra sắp sửa.
1: Rõ
0: lắm. Em yên tâm, tại thứ tư này nè, đó thứ tư để chị sẽ nhắc em á, là tối thứ tư 8 giờ đó, cái em không biết 8 giờ hay 8 rưỡi ta không biết, nhưng mà em cứ mở đi, cái là 8 giờ em sẽ nghe bữa nay phát lại, tối thứ tư, đó vậy đó ha. Rồi, rồi chị cảm ơn em luôn nha, rồi cho chị gửi lời thăm, là gửi lời thăm Minh Hiếu nha, rồi, rồi cảm ơn em rất nhiều, chị mến chào em. Rồi. Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào chị Kim Hồng.
0: Rồi, chào chị Mây Lan.
2: Chào luôn anh Hùng Anh cùng tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. À, cũng lâu rồi, cũng đâu có nghe Tiết Hạnh ca lại ha. Bữa nay là đầu tiên Mây Lan mới nghe trở lại đây.
0: Vậy đó,
2: à,
0: lâu
2: thì,
0: rồi.
2: hôm nay thì Mây Lan cũng xin chung vui với quý vị với một ca khúc của... cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Thiện Thanh và cố soạn giả Viễn Châu. Hôm nay thì Mai Lan sẽ gửi đến quý vị một khúc Tân Cổ Giao Duyên, Từ Đó Em Buồn. Xin mời quý vị lắng nghe.
0: Rồi, mời chị Mai Lan với một bài Tân Cổ Giao Duyên, Từ Đó Em Buồn. Rồi, bắt đầu.

0: Rồi, đường dây.
1: Kim Hâm xin chào. Kim Hâm xin chào.
0: Trời, bị cái đường dây hai vị thính giả đó gọi vô đó. Thành ra bây giờ chị họ chị Mai Lan, xóa đi chị Mai Lan nha. Bây giờ để Kim Hồng xin mời thính giả kế tiếp nha. Kim Hồng xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Châu, xin trở lại từ Kim Hồng.
0: Dạ, cảm ơn chị, tại vì chị Mai Lan nó hát xong rồi, bây giờ tới chị đó, dạ, Kim Hồng nhìn đồng hồ đi, còn thấy mấy người nè, rồi không sao chị, Hồng Châu hát bản gì đó chị?
2: Dạ, thì để liên tục chương trình, Hồng Châu xin gửi thêm một bản nhạc nữa, một sáng tác của nhạc sĩ Bằng Giang, bài hát được mang tên Xa Nhau Từ Đó.
0: Dạ, mời chị bắt đầu.
2: Dạ.

mãi còn yêu nhau. Tuy rằng mình xa phút yêu thương, nhưng tình nói sao? Cuộc đời hợp tan như màu ảo đôi thay, tình càng nồng say khi chưa lần.

0: Trời, chị Hồng Châu đã hát xong rồi.
1: Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu chúc Kim Hồng cùng tất cả các khán giả có một giấc ngủ là thật là ngon sau giờ làm việc nghe Kim Hồng.
0: Dạ, rồi.
1: Nghe nhạc xong rồi ngủ thật ngon luôn.
0: Trước khi tạm biệt chị, em nghe bài hát chị mới hát xong buồn quá, buồn não nè. Chị nghe em buồn mà em cười này nha. Thôi vậy mến chào chị đi, em gọi thính giả.
1: Rồi, em cho xin kính chào Kim Hồng và tất cả quý thính giả.
0: Dạ. Dạ, bài hát nghe buồn quá rồi, em mến chào chị.
1: Dạ.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello.
0: Dạ, chào chị Nam, Lệ Hồng.
2: Lệ Hồng có gì, sao chị ơi, chị Mai Lan đang hát cúp ngang vậy?
0: Chị Nam biết không, hai cái đường dây nó chạm vô đó. Thí dụ như chị May là chị Mai Lan cũng đã hát xong rồi đó. Trời ơi, thôi chết rồi. Không biết sao chị Năm Tú Nga gọi nè, rồi về một chị nữa gọi vô. Rồi
2: người, người nào gọi trước mình bắt trước, mình gọi sao bắt.
0: Không, chị Năm tới mình bắt cái mình đụng vô cái sợi về cái nút á.
2: Ừ, đó thì mình nghĩ gì không có chắc, chứ tôi thằng đụng lung tung beng cho nên nó tắt.
0: Rồi bây giờ mời chị Năm hát bản gì nè.
2: Này, hát bài nhạc phẩm đoạn cuối một chuyện tình của Lam Phương.
0: Dạ, rồi kính mời chị Năm.
2: Ok. Mùa qua nào lòng làm em sao xin, mùa qua nào con đẹp mãi trong tim, tôi thần tiên nhiều mơ ước êm đềm, không ủ hoài đẹp

hàng cây dài thêm thùng đứng ngân thầm gọi nhau chờ nghe bước chân mềm nghe nỗi lòng mang kiếp yêu thầm rồi mùa chia tay lại về qua phường buồn tạng trên lối biệt ly khi qua hết mùa thi anh đi làm lính chiến âm thầm em khóc tơ nhưng dù đời là bề dâu em đâu quên hẹn ước anh đâu có biết em mỏi mòn chờ mong từ biệt nhau khổ đau em đi lấy chồng chiều thu buồn gửi về thêm tan nát.

đến bao giờ cũng chung anh chẳng mơ. Nhiều tháng trường đường về ta chung lối, hàng cây dài thèn thùng đứng ngẩn ngơ, thầm gọi nhau chờ nghe bước chân mềm, nghe nỗi lòng người mang kiếp yêu thầm. Rồi mùa chia tay lại về, qua phường buồn ta bằng trên lối biệt ly. Khi qua hết mùa thi, anh đi làm lính chiến, âm thầm em khóc tơ duyên. Dù đời là bể dâu, em đâu quên hẹn ước, anh đâu có biết em mỏi mòn chờ mong. Từ biệt nhau khổ đau, em đi lấy chồng. Chiều thu buồn

0: đến bao giờ cùng chung ánh trăng mờ. Đường nằm đây chờ nghe gió sang mùa, đến bao giờ cùng chung ánh trăng mờ. Mời hát thầy Kim Hồng.
1: Dạ rồi, cảm ơn Nhị Năm. Hello. Rất nhiều. Dạ, cảm ơn Nhị Năm rất nhiều.
0: Ok, thôi, nhạc phẩm này tặng Kim Hồng, một mình cùng tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc một đêm thật là bình an, ok?
1: Dạ, cảm ơn Nhị Năm rất nhiều. Dạ rồi, Kim Hồng, mình chúc về Nhị Năm với Dự Năm lúc nào cũng mạnh khỏe, okay. Bình an cảm... nha. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Kim Hồng.
1: Rồi, xin kính chào Nhị Năm. Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
2: Rồi, chị trở lại nha.
1: Rồi, chào
2: với
1: chị.
2: Bài hát Phố Xa của Lê Quốc Thắng nha.
1: Rồi, bản mềm mùa hè hay lắm đó chị. Rồi, xin mời chị phố xa, gì, à, mới đầu vô nè. Phố xa, về trên khúc hàm, lăng u buồn,
2: đợi bóng hình.
1: Dạ, em thích bản này lắm.

lặng lẽ trôi đi, mùa đông là cửa tình yêu, xuân về như có nắng hạ, bốn mùa mưa vẫn đợi ai. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thật gần, đôi vai em.

thành câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa êm đềm. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa êm đềm. Câu yêu thương

0: Rồi. Tình hả?
1: Rồi bản này đấy chị, hồi đó em còn ở Việt Nam á, năm 99 mấy là nghe hay lắm chị, lần Sóng Xanh á. Rồi ban tâm ca áo trắng mấy cổ hát cái bản này rất là hay. Dạ em cũng thích bản này, với cái bản Tình Thơ thì là Minh Thuận hát. Em vẫn nhớ, để em nói mai mốt em sẽ tập hai cái bản Phố Xa với bản Tình Thơ hát.
0: Chị cũng mới tập đây nè, cảm ơn.
1: Dạ, nếu mà mình yêu âm nhạc đó chị, mình mở ra mình hát theo cũng chừng vài lần là mình cũng biết được cái e của nó vậy đó. Dạ, mình hát.
0: Chị nghe cái gì chị thấy thích thích nghe cái chị
1: dạ.
0: Chị viết xuống là chị tập hát.
1: Dạ đúng rồi. Đó, mình viết xuống ra bài hát cái mình mở cái bài đó lên thấy không, cái mình vừa đọc cái chữ rồi mình cái lỗ tai mình nghe là tự nhiên mình sẽ hát đúng cái melody của nó. Rồi em xin
0: rồi,
1: em chào chị nha. Rồi bây giờ để em gái chị hát tặng cho chị với tất cả quý thính giả một bài hát đi, cho nó mát mẻ lên.
0: Rồi đúng rồi đó.
1: Bài hát Thương Về Miền Đất Lạnh. Rồi để nhớ là lạc nữa đó chị. Dạ rồi, em xin mến chào chị nha. Rồi em xin mến chào chị. Dạ quý thính giả ơi, Kim Hồng sẽ hát cái bản Thương Về Miền Đất Lạnh nha quý vị. Dạ một bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ. Ông Minh Kỳ, ông sáng tác nhiều bài hát rất là hay. Mà tiếc là ông đã qua đời. Tội nghiệp quá nha. Ông đã qua đời rồi.

0: Dạ, Kim Hồng vừa hát xong bài hát thương về miền đất lạnh. Trời mùa hè nóng quá đó quý vị. Dạ, làm Kim Hồng nhớ Đà Lạt. Phải hát một bản này cho nó nghe nó đỡ. Nó đỡ gọi là không có nóng nữa. Dạ. Dạ thôi bây giờ thì Kim Hồng đã làm xong một chương trình karaoke tối thứ bảy hàng tuần. Và Kim Hồng không biết nói gì hơn là lúc nào cũng cảm ơn các cô chú anh chị đã gọi vào hát cho tối thứ bảy. Dạ Kim Hồng rất là cảm ơn. Và trước khi tạm biệt, Kim Hồng cũng xin gửi lời kính chúc sức khỏe, mọi chuyện bình an. Và mong rằng quý thính giả lúc nào cũng vui khỏe bên mái ấm gia đình. Kim Hồng xin kính chào.
1: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75%.

0: và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buffalo Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buffalo Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
4: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
4: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
4: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
4: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
0: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Hây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
0: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Đảng đã hy sinh rất nhiều và đã phát động phong trào đòi lại tinh thần rất là hay. Rồi người giáo sư chính kết là người đã hoạt động rất nhiều, cũng như tù nhân cộng sản, nó là tù nhân lương tâm như tù nhân cộng sản, mà ông đã trong cái hoạt động trong phong trào giáo dân trên toàn thế giới, cũng như người nữa là ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, tổng hợp của chính trị. Thì chúng ta đã phối hoạt động trước này rồi ở trong ngoài nước, và lần này đó với sự mở rộng tôi thấy là có rất nhiều cái đoàn thể chính đảng được tham gia trong cái đại hội này, thì tôi rất là vui mừng vì thấy là một lúc mà chúng ta cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Đã làm việc trước nay rồi, bây giờ thêm những cái giống người cùng nhau làm việc thì tôi tin chắc rằng trận đấu chúng ta sẽ có cơ may thành công trong tương lai.
6: Vâng, trong bối cảnh tình hình Việt Nam cũng như thế giới đang có nhiều biến chuyển nhanh chóng, theo ông, đâu là những cơ hội và cũng là những thách thức lớn nhất đối với phong trào tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, thưa bác sĩ Hữu?
5: Vâng, như Hải Sơn biết rằng cuộc đời là có những cái nhân duyên và cái cơ trời. 1989, không ai có thể nghĩ rằng Đông Âu sụp đổ. Nếu người nào mà trước đó một tháng, hai tháng nói là chế độ cộng sản sụp đổ Đông Âu, thì người đó, người ta sẽ nói người đó là điên khùng. Nhưng mà khi mà cơ trời tới, thì là cả Đông sụp đổ. Rồi tới 1990 thì Liên Xô sụp đổ luôn, người thấy em. Bây giờ đã có những biến chuyển rất lớn làm, người thấy này. Trong thời gian gần đây, ngay cả Hoa Kỳ, Tổng thống Trump luôn luôn nhấn mạnh là không thể chấp nhận chế độ cộng sản và không thể chấp nhận xã hội chủ nghĩa và cái đảng Democratic Socialist ở America không thể chấp nhận được, người thấy em. Và chúng thấy là có sự thay đổi gần đây ở Venezuela, người thay đổi ở Cuba và bây giờ Iran. Thì những cái biến chuyển đó mà trước đây mà mấy tháng, mấy năm trước mình không nói được. Và thì bây giờ đó, cái chế độ ở tại Hoa Kỳ này, người ta cũng có tâm định nhấn mình là không chấp nhận chế độ cộng sản, không nên chấp nhận chế độ cộng sản. Thì cái đó, Việt Nam chúng ta là một cái, bây giờ bên nhà cường cộng sản thì mình thấy rằng cái cơ may sau cái thứ ba đưa ra thì không biết thì tới cái bước nào. Tuy nhiên, dựa vào cái vận hồi biến chuyển này thì chúng ta vẫn tiếp tục tranh đấu, mà khi mà cơ trời tới, nhân dân tới thì chúng ta có cơ hội thành công đem dọn dân chủ.
6: Thưa bác sĩ, đại hội đã quy tụ nhiều thành phần với những khuynh hướng và kinh nghiệm khác nhau. Theo bác sĩ thì làm thế nào để sự đa dạng ấy trở thành sức mạnh thay vì là nguyên nhân dẫn đến những khác biệt hoặc phân hóa trong tương lai, thưa ông?
5: Vâng, vừa ở đời đó mình thấy rằng là cái mục đích của cái đại hội và cái sự hội đồng liên kết kết hợp ngày nay đó là một việc phối hợp hoạt động thôi. Okay. Thành ra tất cả những đảng phái hay là những cái hội đoàn hay những cộng đồng họ đều giữ sắc thái riêng biệt và họ giữ có hoạt động riêng biệt của họ. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói về đấu tranh cho đất nước, đấu tranh cho tự do dân chủ, đấu tranh cho mình thì đó là một số chung. Tất cả mọi người đều hướng về tiền thương và đất nước. Thì trong phương hoạt động, họ hoạt động khác thì khi cá nhân hồi ái hữu thì lo về công kinh tế hoặc là tránh đã rồi lo cho những thành phần cái đảo họ. Nhưng mà khi mình nói về tổng lực với nhau để đóng góp cho vấn đề tình chuyển đem là tự do tình chuyển thì sẽ là tất cả cùng cái tổng lực đó cùng hướng về chung một mục đích trung nhiên về cái kinh tế. Thì tôi nghĩ rằng không có thể không có gì cách gì hết, và tất cả khi hoạt động chung hết thì tất cả đều phối hợp, không có ai và trên ai, tất cả đều cùng chung một cái chung và cùng nhau có niềm tin hoạt động cho đất nước. Thì những điều tôi thấy là tất cả đều hài hòa cùng nhau nhắm về mục tiêu chung là đánh đổ đất cộng sản Việt Nam và đem lại tự do dân chủ.
6: Thưa bác sĩ, nhiều đồng hương, nhất là giới trẻ ở hải ngoại, luôn mong muốn được góp phần vào công cuộc xây dựng một nước Việt Nam tự do, nhưng vẫn còn băn khoăn, không biết nên bắt đầu từ đâu. Thế thì sau đại hội Orlando, ông có lời nhắn nhủ gì đến thế hệ trẻ Việt Nam trên khắp thế giới, thưa bác sĩ?
5: Vâng, thì chúng tôi rất tự hào là thế hệ trẻ Việt Nam đã rất thành công, và chúng ta đã có thế hệ trẻ đi vào đường chính. Ok, như chúng ta biết mà, bây giờ chúng ta đã, tôi năm nay là tôi cũng thấy là cao niên, 76 tuổi. Nhưng tôi đã các em và các cháu đó, chúng ta đã có những người đi vào trong đường chính, có những dân biểu quốc hội, có những nghị viên, có những thị trưởng, có những supervisor, giám sát viên. Và những người đó trẻ mà họ đã biết dẫn tình vào đường chính. Mục đích nếu chúng ta muốn gom lại những cái đó thì chúng ta phải hoạt động ngay từ bây giờ, từ những cái môi trường nhỏ, ra những từ lớp lịch sử ở các cộng đồng, ở các nhà thơ, các nhà trường, để dạy con em biết cái việc mà biết nguồn gốc của mình và hướng dẫn con em dấn thân vào tình chính. Thì nếu từ đó khi mà con em đã hiểu rõ về những bản chất của người Việt Nam và dấn thân chính và biết luôn như vì sao không cha chúng ta được theo qua đây, thì tôi nghĩ rằng giới trẻ sẽ tìm ra thang điểm. Và quan trọng nhất là trong những phía tây và trong những cái đại học đó, mình phải cộng đồng phải cùng nhau làm đó để bắt chuyện với nhau. Trong những cái nhà thờ, trong nhà chùa thì chúng ta có những đoàn thanh thiếu niên, chẳng hạn bên tín giáo thanh thiếu niên hướng về hay là thanh thiếu niên phật tử. Thì nếu chúng ta biết nắm vào những cộng đồng sinh viên, gia đình thực tử, các thiếu nhi, cánh trẻ v.v. Và nhất là chúng tôi dạy cho con em. Mà bộ phần quan trọng nhất là phụ huynh. Nếu phụ huynh biết dạy con em về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, tại sao đi, cái gì, tại sao phải mua quê hương, thì tôi chắc chắn là giới trẻ sẽ cùng nhau hợp tác chúng tôi. Vì hiện giờ, như cha cộng đồng trên Hoa Kỳ, những người cộng đồng, chủ tịch cộng đồng bây giờ là những giới trẻ từ 30 tới 40, 50. Còn chúng tôi thì theo lớn là những người cố vấn. Thành ra tôi cũng tương lai rất sáng lạ, tại vì trong đạo hưởng năm nay tôi đã gặp rất nhiều anh em trẻ và được có những nhóm kia là thanh thiếu niên có vàng cho vàng thì tôi thấy rất là vui và cái đường hướng tương lai thế hệ sẽ cùng chúng ta tranh đấu cho đất nước.
6: Vâng, quý thính giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với bác sĩ Võ Đình Hữu, tân chủ tịch hội đồng điều hành Hội đồng Liên kết Quốc nội hải ngoại Việt Nam.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việc Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 28 phút trong vòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Và hôm ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 12 tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 30 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Có một cái câu chuyện, có một cái bất ngờ, có một sự bất ngờ, thưa quý thính giả, rất là bất ngờ. Hình như là ở tiểu bang Wisconsin. Khi mà một cái người thuộc đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ra tranh cử vào cái chiếc ghế thống đốc, và trong tất cả những cái buổi cuộc thăm dò đó đều cho thấy rằng bà ta là một người dẫn trước rất là xa hai con số, là một cái khoảng cách rất là an toàn, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cuối cùng thì bà ta lại thua trong cái kỳ bầu cử bầu nội bộ đảng vào thứ Ba vừa rồi, thưa quý vị thính giả. Có lẽ, thưa quý vị thính giả, bà ta thất sủng là vì cái tư tưởng của bà ta đã từng tuyên bố là bà ta thù ghét cái ngày lễ Thanksgiving, là cái lễ tạ ơn. Bà ta nói rằng là cái lễ đó nó đem lại những sự đau khổ cho nhiều những cái cộng đồng. Bà ta muốn loại bỏ cái ngày lễ tạ ơn, thưa quý vị khán giả. Còn nhiều, rất là nhiều những cái tư tưởng mà nó vô cùng cực đoan. Có lẽ là vì vậy mà bà ta đã bị hất ra ngoài cuộc đua, thưa quý vị khán giả. Đó là cái trường hợp của bà Hong, Francesca Hong, một cái người nhập cư đến từ Triều Tiên à. Thì cứ thưa quý vị khán giả, vừa rồi nó có nhiều những cái sự kiện. Cái sự kiện thứ nhất là cái sự kiện của Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Minnesota, là ông Keith Ellison. Ông đã khẳng định tranh luận giữa những các phe phái trong đảng Dân Chủ, đặc biệt là sự tham gia của những ứng cử viên đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, là một cái tín hiệu tích cực giúp cho đảng thảo luận chính sách sâu hơn. Ông ta bác bỏ cái sự lo ngại về cái sự chia rẽ trong nội bộ đảng. Ông ta nêu cái ví dụ là một ứng cử viên cực tả xã hội chủ nghĩa là Abdul El-Sayed, với lại là một cái ứng cử viên khác ôn hòa của đảng Dân Chủ là ông Haley Stevens. Thì ngay sau khi mà Abdul El-Sayed hất cái ông Haley Stevens ra khỏi cuộc đua, thì hai người lại hợp tác. Ông ta cho rằng cái đó là một cái chứng minh sự đoàn kết vẫn khả thi trong đảng, nội bộ đảng. Một cái sự kiện thứ hai, đó là thị trưởng của thành phố New York, Zoran Mamdani. Ông ta vừa mới lên, và chưa đi hết một năm đầu tiên, ông ta đã gần như bị thất sủng, bị kêu gọi đàn hạt. Và thậm chí đó, trong một cái ngày lễ sự kiện National Night Out Against Crime của sở cảnh sát thành phố New York, ông ta đến để mà phát biểu, thì ông ta đã bị la ó. Cái phản ứng dữ dội được cho là xuất phát từ quan điểm chống cảnh sát, từ ủng hộ cắt giảm ngân sách cảnh sát New York và cách xử lý gây tranh cãi trong vụ Snowballgate. Quý vị biết là cái vụ đó là nó xảy ra khi mà mùa đông đó, thì có một số những cái thành viên, một số những cái người trẻ tuổi ở New York đó ra chơi ở ngoài đường, thì thấy cảnh sát thì họ đã dùng những cái quả cầu mà được làm từ những cái tuyết á, ném vào cảnh sát, đã khiến cho nhiều cảnh sát bị thương. Ông ta nói, ô, cái đó là cái trò chơi của tuổi trẻ, không có gì đặc biệt. Cái điều thứ ba, đó là thống đốc của Virginia, Abigail Spanberger. Bà ta cũng bị một bộ phận đám đông phản đối tại đại hội nhạc, thưa quý vị, O Fiddlers, giữa lúc tỷ lệ ủng hộ của bà ta đã giảm sút. Và dư âm từ nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử trị giá 70 triệu Mỹ Kim
bị tòa án tối cao Virginia bác bỏ. Cái sự việc thứ ba cho thấy rằng thách thức địa lý của đảng Dân Chủ tại Virginia, đặc biệt ở khu vực Tây Nam, vốn không phải là một thành trì của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Tổng hợp ba cái sự kiện đó cho chúng ta thấy cái gì? Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Minnesota Kay Ellison về tranh luận nội bộ giúp đảng Dân Chủ mạnh hơn. Cái phát biểu đó nghe có vẻ ôn hòa, nhưng mà thực chất lại là một cái nỗ lực lái dư luận ra khỏi một cái vấn đề lớn hơn. Đó là cái gì? Đó là sự trỗi dậy của những cái ứng cử viên mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ, một cái hệ tư tưởng ngoài lai, bắt nguồn từ chủ nghĩa Marxist, vốn luôn dẫn đến một sự tập trung quyền lực, triệt tiêu sự sở hữu tư nhân và làm suy kiệt những cái xã hội mà nó bén rễ, thưa quý vị thính giả. Đơn cử, Venezuela là một quốc gia giàu ở miền Nam Mỹ, nhưng mà khi nó vướng vào cái Hugo Chavez, và rồi sau đó là cái ông vừa mới bị bắt, Maduro, chỉ có 2 triệu đài đỏ thôi. Và bây giờ Venezuela là một cái nước nghèo, nợ nần, và tiền bạc thì là bị mất giá, thưa quý vị thính giả. Tất cả những cái nơi nào mà cái chủ nghĩa xã hội nó đi ngang qua đều như vậy cả, thưa quý vị. Cuba là một cái ví dụ kế tiếp. Khi mà ông Ellison ông gọi đó là tranh luận dân chủ, ông ta đã cố tình để đánh tráo cái khái niệm, thưa quý vị. Đó không phải là tranh luận giữa các khuynh hướng trong cùng một hệ tư tưởng, mà là sự mâu thuẫn căn bản giữa đường lối truyền thống của đảng Dân Chủ và một cái nhóm mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, vốn là không có chia sẻ giữa những cái giá trị nền tảng chung của Hoa Kỳ. Thực tế cho chúng ta thấy, sự tranh luận mà Ellison ca ngợi đã vượt xa cái phạm vi nội bộ, nó trở thành là sự đối đầu giữa hai mô hình xã hội. Một bên là nền dân chủ tự do với tam quyền phân lập, kinh tế thị trường và quyền sở hữu cá nhân. Bên còn lại là bên xã hội chủ nghĩa, là cái mô hình nhà nước tập trung quyền lực, quốc hữu hóa và kiểm soát đời sống công dân. Và một cái điều đáng lo hơn nữa đó, thưa quý vị tác giả, đó là cái đảng là gì? Đó là đảng Dân Chủ đã để cho nhóm đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong đảng của mình tiến quá sâu vào cấu trúc quyền lực của mình. Những lãnh đạo truyền thống của đảng Dân Chủ gần như im lặng trước các tuyên bố cực đoan của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ngay trong lòng đảng của mình, để mặc cho cái nhóm đó chi phối diện ngôn và hướng đi của đảng. Ellison cũng né một cái sự thật hiển nhiên, đó là cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó không phải là con đường mà bất kỳ một đảng chính trị chính thống nào của Hoa Kỳ theo đuổi cả. Nó không xây dựng một nước Mỹ hùng cường, mà nó phá vỡ những cái nền tảng mà các nhà lập quốc đã đặt ra, và các đời tổng thống tiếp theo, tiếp nối, đã ra sức gìn giữ. Khi mà một đảng chính trị để cho tư tưởng cực đoan lấn át, hệ quả tất yếu là sự xa rời cử tri. Và cái điều đó đang diễn ra ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ hiện nay, thưa quý vị. Hai sự kiện liên tiếp tại New York và Virginia là những cái minh chứng rõ ràng cho chúng ta thấy thị trưởng Zoran Mamdani bị la ó, buộc rời sân khấu trong cái sự kiện của cảnh sát New York. Thống đốc Abigail Spamberger bị phản đối tại đại hội Officer. Đây không phải là những cái phản ứng ngẫu nhiên, thưa quý vị thính giả, mà đó là cái sự phẫn nộ của cử tri khi họ chứng kiến những chính trị gia dân chủ hứa hẹn rất là nhiều, hứa hẹn những cái điều tốt đẹp lúc mà họ đi tranh cử, nhưng mà lại thực hiện những cái chính sách đi ngược hoàn toàn lợi ích của công dân, của cộng đồng ngay sau khi họ đắc cử, thưa quý vị. Cử tri không la ó vì cảm xúc nhất thời, mà họ la ó vì cảm giác họ bị phản bội. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chúng ta còn nhớ, thưa quý vị thính giả, trong thời kỳ đại dịch, hàng loạt những chính trị gia đảng Dân Chủ đã ban hành những cái quy định nghiêm ngặt, rồi chính họ lại vi phạm những cái quy định đó. Như là chúng ta thấy Gavin Newsom, ông ta ra lệnh là không được tụ họp,
thậm chí ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang, ngay cả khi ăn cơm cũng phải đeo khẩu trang. Nhưng mà ông ta lượt thấy dự tiệc sang trọng mà không có khẩu trang với hàng trăm người. Với cả trăm người, thưa quý tác giả. Trong khi đó thì Gretchen Grimer, Whitmer đó, bà ta cấm không được đi ra ngoài đi du lịch. Nhưng mà lại bà ta lại được nhìn thấy dùng du thuyền chở bạn bè đi du hí trên sông, trên biển. Nancy Pelosi và Lori Lightfoot thoải mái vào những tiệm cắt tóc, làm móng. Trong khi đó thì người dân bị yêu cầu đóng cửa, thưa quý vị khán giả. Những cái hành vi đó tạo nên những hình ảnh một tầng lớp lãnh đạo, đạo đức giả. Nói một đằng, làm một nẻo, ban hành luật lệ cho dân, nhưng họ từ miệng từ mình với những cái luật lệ đó. Khi đặt tất cả những cái sự kiện đó cạnh nhau, một bức tranh hiện ra, đó là cái gì? Đó là đảng Dân Chủ đang phải đối mặt với những khủng hoảng niềm tin. Sự trỗi dậy của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ trong lòng đảng Dân Chủ không chỉ làm rạn nứt nội bộ, mà nó còn khiến cho cử tri cảm thấy đảng Dân Chủ đang xa rời những giá trị truyền thống của Hoa Kỳ. Những tiếng la ó ở New York và ở Virginia không chỉ nhắm vào cá nhân của Mamdani hay là của Spangberger, mà chúng là những cái lời cảnh báo rằng cử tri đã bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa lời hứa và hành động, giữa hình ảnh ôn hòa khi vận động và những chính sách cực đoan khi họ nắm quyền. Trong cái bối cảnh đó, đó, việc ông Ellison cố mô tả mâu thuẫn hệ tư tưởng là tranh luận tốt chỉ càng làm rõ, rồ rõ cái sự né tránh trách nhiệm của lãnh đạo đảng Dân Chủ mà thôi. Khi mà một đảng không dám đối mặt với sự cực đoan trong hàng ngũ của mình, thì cái gì sẽ xảy ra? Cử tri sẽ là người lên tiếng, và họ đã lên tiếng, họ sẽ lên tiếng vào rất rõ ràng vào cái mùa bầu cử tháng 11 sắp tới, thưa quý vị khán giả. Khi mà ông ta nói rằng là có một cái sự tranh luận ở trong nội bộ đảng là một cái điều tốt, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, như vị tiếp đã nói ở trên đó, ở đây không phải là tranh luận, mà là một cái sự chia rẽ. Là vì sao? Là vì chúng ta phải nhớ rằng đó, cái đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó, nó không đi theo cái đường lối của tất cả những cái đảng chính trị truyền thống của Hoa Kỳ, mà nó du nhập cái học thuyết Marxist, thưa quý vị khán giả. Như là một cái bà là đồng sáng lập của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó, trên một cái chương trình Fox News, bà đã từng tuyên bố hoặc là đồng ý về những cái điều mà người là dẫn chương trình đó đặt câu hỏi. Ví dụ như là người dẫn chương trình nói rằng là bà có đồng ý là đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó là đòi hỏi là xóa bỏ thượng viện hay là không, thì bà đồng ý, bà có đúng. Rồi hỏi rằng là có xóa bỏ cái chức danh tổng thống hay không, bà cũng nói có. Tất cả những cái điều đó, thưa quý vị khán giả, nó không đi theo cái đường lối của những cái đảng chính trị tại Hoa Kỳ. Những cái cương lĩnh đó đó, nó đi ngược lại cái xã hội tự do dân chủ. Tự do dân chủ với một cái xã hội mở, cái sự cạnh tranh của thị trường. Trong khi đó đó, thì đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó, họ muốn tập trung quyền lực vào tay của chính phủ, mở rộng chính phủ. Họ muốn đó, là xóa bỏ sở hữu tư nhân, chia lại của cải của xã hội, đánh thuế người giàu, như là cái điều mà Mamdani đang muốn thực hiện ở New York, thưa quý vị thính giả. Và nhiều nữa, bà Spangberger đó, khi mà bà tranh cử, bà nói rằng là tôi sẽ không tăng thuế. Nhưng mà ngay lập tức sau khi mà bà ngồi vào cái ghế thống đốc, bà ta đã có những cái ưu tiên về thuế. Mặc dù bây giờ nó chưa phải là luật, nhưng mà bà đã đưa ra nhiều những cái dự thảo. Trong đó có cả cái việc là sẽ đánh thuế những người giặt chó, thưa quý vị khán giả.
cái nghề dắt chó ở Hoa Kỳ là một cái nghề khá là phổ biến. Khi mà nhiều nhà họ có đủ cái tài lực, họ nuôi chó, nhưng mà họ lại không có thời giờ để mà tắm cho chó yêu của mình, để mà vui chơi với con chó yêu của mình, để mà dắt

bây giờ không những là sẽ tăng thuế, mà còn đẻ ra nhiều cái thuế mà trước nay chưa có. Cái bà AOC đó, thưa quý thính giả, thưa bà, cố tình vớt vát khi mà cái hình ảnh của Đảng Dân Chủ nó đang ngày một xấu đi trong mắt của cử tri. Thì bà lên tiếng bà nói như thế nào? Bà nói rằng là cử tri nên đánh giá ứng cử viên Đảng Dân Chủ theo lập trường hiện tại, mà không nên dựa vào các phát ngôn cực tả trong cái giai đoạn quốc một. Bà ta bảo vệ bà Francesca Hong trước chỉ trích về những cái tuyên bố gây tranh cãi trước đây, nhấn mạnh bà Hong nay đã điều chỉnh quan điểm của mình. Có thật sự là bà điều chỉnh hay là không, thưa quý vị thính giả? Trong cái bối cảnh chính trị Hoa Kỳ đang bước vào cái thời điểm then chốt, nhiều ứng cử viên cánh tả cố gắng nói năng thận trọng hơn, mượn sự ôn hòa để che đi những cái chương trình vô cùng cực đoan mà họ đã từng công khai ủng hộ. Nhưng mà sự thay đổi đó, những cái sự thay đổi ngôn từ, không thể nào xóa bỏ bản chất thật của những cái chính trị, những cái chính sách mà họ xem là mục tiêu dài hạn, thưa quý vị tác giả. Bây giờ nói về Francesca Hong thì nó hơi muộn, nhưng mà đây là cái quan điểm không chỉ là của bà Francesca Hong, mà còn là của nhiều những ứng cử viên thuộc Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, thưa quý vị tác giả, là những cái thành viên ngoài vi của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Tuy là nói rằng ngoài vi, nhưng mà bây giờ nó đã lấn át những cái thành viên của Đảng Dân Chủ thực thụ. Là vì sao? Là vì bây giờ những cái thành viên mà cồm cán của Đảng Dân Chủ đó, họ không còn tiếng nói nữa. Ông Chuck Schumer lặng im khi mà người đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ tuyên bố nảy lửa trên đài Fox News. Ông ta không có hề có một cái ý kiến nào để mà phản bác với những cái chính sách cực tả như vậy. Ngay cả chủ tịch khối thiểu số Hạ viện là Jeffries cũng câm như hến, thưa quý vị thính giả. Khi mà họ lên án Tổng thống Trump thì rất là hùng hồn, nhưng mà với những cái tư tưởng mà cực tả từ những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ trong nội bộ, trong lòng của Đảng Dân Chủ đó được mở cửa đó, thì họ không dám lên tiếng, cho chúng ta thấy rằng tuy Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là ngoài vi của Đảng Dân Chủ, nhưng mà bây giờ họ đã bước vào và họ trở thành là những cái nhân vật chính trong Đảng Dân Chủ, thưa quý vị tác giả, là vì họ có tiếng nói. Đấy, lấy bà Francesca Hong để làm ví dụ. Bà đã từng chỉ trích lễ tạ ơn, đề cập tiêu cực đến yếu tố da trắng trong gia đình của bà, ủng hộ việc xóa bỏ nhà tù, giải thể cảnh sát, chấm dứt cơ quan di trú và hải quan. Đây không phải là cái tư tưởng của một mình bà Hong, mà là của tất cả những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang tham gia vào dòng chính của Hoa Kỳ thông qua Đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Tất cả những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đều muốn xóa bỏ cảnh sát, đóng cửa nhà tù, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ thường viện, xóa bỏ chức danh tổng thống, cải tổ triệt để tòa án tối cao, sở hữu thâu tóm của cải xã hội, xóa bỏ sở hữu tư nhân, bảo hiểm toàn dân, tất cả mọi thứ đều free, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà chúng ta phải tưởng tượng tất cả những cái chương trình đều là cho không đó, thì tiền đâu ra để mà họ có thể vận hành? Khi mà họ cho chúng ta trước mặt thì họ âm thầm rút từ đằng sau lưng của chúng ta rất là nhiều tiền, thưa quý vị thính giả, qua cái gọi là thuế. Như ở New York, thưa quý vị thính giả, họ tăng thuế đối với người giàu bỏ chạy. Còn là những người trung lưu và những người nghèo ở New York thì buộc lòng họ sẽ bắt đầu nhòm ngó vào những cái tầng lớp trung lưu, và nếu như mà

0: tầng lớp trung lưu không đủ, thì họ sẽ nhòm ngó vào của cải ít ỏi của những người nghèo để mà làm đầy cái ngân sách của tiểu bang, của thành phố. Chính vì cái điều đó, thưa quý vị khán giả, tất cả những cái mà họ nói rằng họ cho free, cho không, đều là mị dân, là vì không có bất kỳ một cái điều gì là miễn phí cả, thưa quý vị khán giả. Miễn phí tay phải nhưng mà họ sẽ lấy qua cái tay trái, miễn phí trước mặt nhưng mà họ rút ra từ sau lưng. Dù hiện nay bà ta cố gắng giảm nhẹ cái lập trường của mình, nhưng mà những cái tuyên bố đó không phải là bộc phát nhất thời mà phản ánh một cái hệ tư tưởng nhất quán. Điều đáng lo ngại hơn là đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tổ chức mà nhiều ứng cử viên đảng dân chủ liên kết, không chỉ đòi xóa bỏ thượng viện và tối cao pháp viện, mà còn đòi xóa bỏ cả chức danh tổng thống, thưa quý vị thính giả. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, đồng chủ tịch đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ xác nhận đó là những mục tiêu dài hạn của đảng và sẽ được thực hiện từng bước một. Dĩ nhiên, cái sự tự do nó không bị biến mất trong một lúc, nhưng mà họ sẽ cắt xén bên này một tí, cắt xén bên kia một tí, theo từng thời gian và theo từng cái cơ hội mà họ có được, theo từng cái cơ hội mà họ nắm bắt được. Nghĩa là sao? Dù là những ứng cử viên có nói năng ôn hòa đến đâu đi chăng nữa trong cái mùa bầu cử, thì họ cũng không hề từ bỏ cái chương trình cực tả của họ. Họ chỉ trì hoãn cái thời điểm để mà họ thực thi những cái chương trình cực tả của mình mà thôi. Sự xuất hiện ngày càng nhiều những ứng cử viên mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan trong hàng ngũ dân chủ cho chúng ta thấy một cái điều, một cái xu hướng vô cùng nguy hiểm. Đó là những cái ý tưởng từng bị xem là ngoài rìa đang tìm đường để vào trung tâm quyền lực, thưa quý vị. Trong khi đó thì cái bà AOC đó lại cho rằng khẩu hiệu cắt ngân sách cảnh sát từ cái thời Covid-19 là đúng trong cái bối cảnh lúc đó. Nhưng mà không có bối cảnh nào khiến cho việc làm suy yếu lực lượng bảo vệ an ninh trở thành là hợp lý cả, thưa quý vị tác giả. Cho dù là trong cái thời điểm nào đi chăng nữa, thì cái việc mà làm suy yếu cái lực lượng cảnh sát là một cái điều vô cùng cấm kỵ. Nhất là khi rất là nhiều những cuộc biểu tình của cái nhóm Black Lives Matter lan rộng và bạo lực leo thang, thưa quý vị tác giả. Cảnh sát là tuyến phòng thủ cuối cùng của xã hội trước những cái sự hỗn loạn đó. Việc cắt giảm lực lượng cảnh sát chỉ khiến cho người dân dễ bị tổn thương hơn. Cho nên bà ta nói rằng cái việc cắt ngân sách cảnh sát ở cái thời Covid là đúng trong cái bối cảnh thời Covid. Đó chỉ là một lời ngụy biện, thưa quý vị khán giả. Trên thực tế đó, thì cái chính sách hỗ trợ Covid của chính quyền Biden đã tạo ra một cái môi trường thất nghiệp giả tạo. Tại sao lại nói là môi trường thất nghiệp giả tạo? Là vì sao? Khi mà có nhiều người chọn ở nhà để mà nhận trợ cấp, tại sao họ chọn ở nhà nhận trợ cấp mà không chọn đi làm? Là vì sao? Là vì thu nhập từ cái việc là nhận trợ cấp nó có thể tương đương hoặc là còn có, trong nhiều trường hợp nó còn cao hơn cả cái lương mà họ đi làm vất vả, thưa quý vị tác giả. Thì tại sao họ lại phải chọn đi làm trong khi họ có thể ở nhà và nhận trợ cấp nhiều hơn? Trong khi đó đó, thưa quý vị tác giả, ở vào cái thời điểm đó đó, nhiều cửa hàng treo bảng mướn người mà không có người đi làm, khiến cho hàng loạt doanh nghiệp thiếu nhân công một cách trầm trọng. Đó không phải là tác dụng phụ mà là hậu quả trực tiếp của một chính sách sai lầm khi mà chọn chu cấp trong thời đại dịch, mà cái số tiền chu cấp đó nó cao ngang hoặc còn cao hơn cái tiền lương mà họ vất vả đi làm, thưa quý vị khán giả. Sự đối lập trong cách nhìn tội phạm giữa hai phía chính trị lại càng làm rõ cái vấn đề hơn nữa, thưa quý vị khán giả. Chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là đối với những cái đối tượng phạm trọng tội, thưa quý vị. Trong khi đó thì nhiều những chính trị gia, cũng như là nhiều thẩm phán thiên tả, lại đi theo hướng ngược lại, thưa quý vị. Đó là cái gì? Họ lên tiếng bảo vệ, họ lên tiếng can thiệp, thậm chí đưa ra những cái đối tượng nguy hiểm, đưa những cái đối tượng nguy hiểm trở lại Hoa Kỳ. Như trong cái trường hợp của tên Abrego Garcia, là nó là một cái thành viên của cao cấp của MS-13, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái minh chứng không thể nào chối cãi được. Dù Garcia đã bị lệnh trục xuất từ thời Obama Biden, nhiều chính trị gia dân chủ lại khi mà bị trục xuất về lại El Salvador, là quê nhà của Garcia, vào nhà tù Sicot, thì nhiều những chính trị gia dân chủ thậm chí còn bay sang cả tầng Ecuador để mà gây áp lực nhằm đưa cái tên này về lại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Những quyết định như vậy đã góp phần tạo ra các bi kịch, như là vụ một thiếu nữ Ukraine bị sát hại trên tàu điện ngầm bởi một đối tượng từng được thả ra bất chấp cảnh báo của Bộ Nội an. Bây giờ cái trường hợp đó rất là nhiều. Mới đây nhất là một cái người đàn ông, như là 68 tuổi. Ông ta đã nghỉ hưu. Trong cái khu vườn của mình, ông ta đang chăm vò lò cho cái khu vườn của mình, thì bị một cái tay, thưa quý vị khán giả, tay này là tội phạm, mà không phải là tội phạm ít, mà nó là một cái sớ táo quân, được nhiều lần thả ra, mà cái lần cuối cùng đó là ngay trước cái ngày mà nó gây ra một cái trọng án. Đó là nó đã dùng gậy mà đánh chết cái người đàn ông 68 tuổi ngay trong sân vườn nhà, thưa quý vị khán giả. Rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy nó xảy ra, và tất cả những cái câu chuyện đó dường như nó nằm ở những cái khu vực, ở những cái thành phố, ở những cái tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát, thưa quý vị. Và những sự kiện đó không phải là những cái tai nạn cá biệt, mà là hệ quả của một cái tư duy chính sách xem tội phạm như là đối tượng cần được bảo vệ, thay vì là nỗ lực để mà bảo vệ người dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trong cái bối cảnh biên giới hỗn loạn do chính sách mở cửa của chính quyền Biden, hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào, trong đó có không ít những cái thành phần bất hảo, những cái thành phần băng đảng, tội phạm. Khi lực lượng cảnh sát bị cắt giảm, khi mà cơ quan di trú và hải quan bị hạn chế, khi mà các thẩm phán thiên tả liên tục thả những cái đối tượng nguy hiểm trở lại xã hội, thì xã hội không thể nào an toàn được, thưa quý vị thính giả. Không thể nói rằng cách nói về tội phạm đã thay đổi theo môi trường chính trị. Tội phạm vẫn là tội phạm, thưa quý vị. Chỉ có cách nhìn tội phạm của một số chính trị gia thay đổi, và cái sự thay đổi đó đang khiến cho người dân phải trả giá, và nhiều cái giá rất là đắt, thưa quý vị thính giả. Đó là mạng sống. Tất cả những cái điều đó dẫn đến một cái thực tế không thể nào phủ nhận, đó là những cảnh báo từng bị xem là phóng đại thì nay nó trở thành là một những cái bằng chứng rõ ràng nhất. Khi mà các ứng cử viên cực tả công khai những cái chương trình có khả năng phá vỡ thể chế Cộng hòa và xóa sổ xã hội dân chủ, khi mà họ tiến gần hơn đến quyền lực, thưa quý vị. Khi mà những chính sách sai lầm gây bất ổn lan rộng, thì sự im lặng không còn là một cái lựa chọn nữa. Người dân có quyền nhìn thẳng vào hệ quả thực tế của những cái chính sách, không phải là những cái lời nói được điều chỉnh để mà tranh thủ lòng tin trong mùa bầu cử, mà là cái thực tế họ đang suy nghĩ cái gì, họ đang muốn làm gì, những cái hành động của họ trong tương lai khi mà họ có quyền lực trong tay là gì. Một nền dân chủ chỉ có thể tồn tại khi mà cử tri nhận ra đâu là mối đe dọa thật sự đối với sự ổn định và an toàn của quốc gia, thưa quý vị khán giả. có một cái bài viết mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến cô thính giả. À, ở California đó dường như là sẽ có một cái trong cái kỳ bầu cử này nè, có một cái dự luật gọi là dự luật số 39. Thì cái bài viết này đó đặt ra một câu hỏi: tại sao mà chúng ta cần bỏ phiếu thuận cho dự luật 39 về quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu tại Cali? Bài này của Ken Calvert viết vào ngày 10 tháng 8, thưa quý vị thính giả. Tổng thống Trump giải thích lý do giấy tờ tùy thân của cử tri là vấn đề quan trọng, dẫn chứng thất bại của Spencer Pratt trong cuộc bầu cử sơ bộ tại LA, thưa quý vị thính giả. Việc yêu cầu giấy tờ tùy thân của cử tri là một yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin của công chúng vào quy trình dân chủ của chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích tất cả người dân California bỏ phiếu thuận cho dự luật 39 vào tháng 11 này và khôi phục niềm tin vào các cuộc bầu cử của chúng ta. Câu nói mỗi lá phiếu đều quan trọng nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đó là một sự thật. Vào năm 2024, hai thị đảng Cộng hòa Michelle Seal của quận Orange đã thất bại với cách biệt 653 phiếu. Tại vùng Central Valley, hàng thị đảng Cộng hòa John Duarte đã thua với khoảng cách xít sao chỉ có 187 phiếu. Trong bối cảnh quyền kiểm soát Hạ viện đang ở thế cân não với tỷ lệ chênh lệch vô cùng mong manh, chỉ cần vài lá phiếu cũng có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội và đất nước của chúng ta. Không thể nào khẳng định chắc chắn liệu kết quả của các cuộc bầu cử này có thay đổi hay không nếu như chúng ta áp dụng quy định bắt buộc xuất trình giấy tờ tùy thân đối với cử tri. Tuy nhiên, tôi biết chắc rằng người dân California sẽ tin tưởng hơn vào kết quả nếu như chúng ta có các biện pháp nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử chặt chẽ hơn, bao gồm cả quy định về giấy tờ tùy thân của cử tri. Đó là lý do tại sao tôi là người đi đầu trong việc vận động đưa vấn đề giấy tờ tùy thân của cử tri vào lá phiếu bầu cử tháng 11 này. Đầu năm nay, nhóm California for Voter ID, người dân California ủng hộ quy định giấy tờ tùy thân cử tri, đã thu thập thành công 1,3 triệu chữ ký để đưa dự luật 39 vào danh sách bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ tại Sacramento và trên toàn quốc là nhanh chóng hạ thấp những cái nỗ lực nhằm củng cố tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử, thưa quý vị. Vào hồi tháng trước, Tổng đốc Gavin Newsom đã gạt bỏ những lo ngại về an ninh bầu cử khi ông ta tuyên bố gian lận bầu cử vô cùng hiếm gặp và hầu như luôn do công dân Hoa Kỳ thực hiện. Chỉ vài ngày sau, Thống đốc của Đảng Dân Chủ của tiểu bang New Jersey thông báo 6.600 người không phải là công dân có tên trong danh sách cử tri của tiểu bang này. Một điều đáng báo động hơn, New Jersey cho biết có 400 người không phải là công dân đã bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử gần đây. Mặc dù hai bên có thể bất đồng về việc gian lận bầu cử hiếm gặp đến mức nào, nhưng có một cái sự đồng thuận rộng rãi rằng chúng ta cần thực hiện các bước hợp lý để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử, vốn là nền tảng cho một nền dân chủ của chúng ta. Quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng, bởi cử tri xem đây là một biện pháp hợp lý và cần thiết để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử. Trên thực tế, các quy định về giấy tờ tùy thân cử tri đã được áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhau tại 36 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. Hơn nữa, người dân Hoa Kỳ thường xuyên sử dụng giấy tờ tùy thân trong cuộc sống hàng ngày, do đó ít ai xem yêu cầu này là một ý tưởng cực đoan. Tất nhiên, Đảng Dân Chủ cấp tiến tại Sacramento lại có quan điểm trái ngược và đang cố gắng thao túng tình thế khi cử tri chuẩn bị đi bỏ phiếu vào tháng 11 này. Vào tháng trước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp California, ông Rob Bonta,
1: đã sửa đổi tiêu đề và phần tóm tắt nội dung của dự luật 39. Những thông tin sẽ xuất hiện trên phiếu bầu với ý đồ cố tình làm cho sáng kiến này nghe có vẻ tiêu cực hoặc mờ ám. Những cái thay đổi này được đưa ra sau khi ông Bonta đã phê duyệt cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu hơn ở giai đoạn đầu của quy trình và sau khi 1,3 triệu người dân California đã ký vào các bản kiến nghị có nội dung nguyên bản. Rõ ràng phe cánh tả chỉ có thể thắng trong cuộc tranh luận này bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi. Ông Bonta và ông Newsom vẫn tiếp tục lặp lại những luận điệu cũ kỹ, nhàm chán mà chúng ta đã nghe suốt nhiều năm qua để phản đối quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Họ cho rằng yêu cầu này sẽ tước quyền bầu cử của những cử tri hợp pháp, đặc biệt là các nhóm thiểu số, và ngăn cản họ tham gia vào các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, hàng loạt cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri hiểu rõ vấn đề hơn thế. Đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu đều ủng hộ quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Người Mỹ đã quen với việc sử dụng giấy tờ tùy thân thường xuyên trong cuộc sống, chẳng hạn như khi đi máy bay, khi đi mua đồ uống có cồn, mở tài khoản ngân hàng hay đi thuê xe hơi. Đó là lý do tại sao đa số mọi người xem việc xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu trong nền dân chủ của chúng ta là một biện pháp bảo vệ hợp lý cho quy trình bầu cử. Phe dân chủ cũng cho rằng việc yêu cầu cung cấp bằng chứng về quyền công dân để ghi danh bỏ phiếu, một cái cách khác nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử trong dự luật 39, sẽ tước quyền bầu cử của người dân, bao gồm cả các nhóm thiểu số và những người phụ nữ đã kết hôn có thay đổi họ tên. Đó là một điều vô lý. Chúng ta biết đây chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng dư luận, bởi đã có hơn 130 triệu người dân Hoa Kỳ được cấp thẻ Real ID. Là một cái bằng chứng của quốc tịch, mỗi ngày trên khắp đất nước, người dân Hoa Kỳ vẫn cung cấp bằng chứng về quyền công dân của mình mà không gặp bất kỳ một trở ngại hay một tình huống khó khăn nào. Việc ám chỉ rằng một số người dân Hoa Kỳ không thể nào có được giấy tờ tùy thân là một hành động thiếu trung thực và mang tính xúc phạm, trong khi loại giấy tờ đó là điều kiện cần thiết cho các hoạt động cơ bản nhất trong xã hội của chúng ta. Bất kỳ một cư dân California nào quan tâm đến an ninh bầu cử đều nên bác bỏ những lập luận sai lệch và các chiêu trò bẩn thỉu này bằng cách bỏ phiếu ủng hộ cho dự luật 39. Hãy ngừng tranh cãi về mức độ gian lận, bởi ngay cả một lượng gian lận nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử xít sao. Và thay vào đó, hãy cùng đồng thuận về việc bảo đảm an toàn cho quy trình bỏ phiếu. Dân biệt Can Calvert là bài viết của ông ta, thưa quý vị khán giả. Và hiện là đại diện cho khu vực bầu cử quốc hội số 41 và đang tranh cử tại khu vực bầu cử quốc hội số 40. Vừa được phân chia trở lại, thưa quý vị khán giả. Có rất là nhiều những cái lập luận khi mà cho rằng đó, những cái dự luật mà gọi là liêm chính bầu cử đó là những cái dự luật mà sẽ tước bỏ quyền công dân của rất là nhiều người cử tri, rất nhiều cử tri của Hoa Kỳ. Đó là những cái luận điệu nhằm đánh lạc hướng cử tri, thưa quý vị khán giả, để họ cảm thấy lo sợ trước những cái dự luật liêm chính bầu cử. Như ở trong này đó, nó đề cập tới một cái rất là rõ ràng, đó là cái gì? Là Real ID. Quý vị biết rằng cái Real ID chỉ cấp cho những công dân của Hoa Kỳ. Như vậy với cái Real ID là đủ để quý vị có thể đi ghi danh bầu cử, thưa quý vị khán giả. Và cùng với cái Real ID là đủ để quý vị có thể tham gia bỏ phiếu. Khi mà quý vị đi vào phòng phiếu, cử tri ID là cái gì? Là cái Real ID. Khi mà quý vị đi vào ghi danh để bỏ phiếu, đi danh bầu cử, cái Real ID là cái bằng chứng của quốc tịch. Vì cái Real ID chỉ cung cấp cho những người là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
0: Như vậy thì thưa quý tác giả, với cái Real ID, không còn bất kỳ một cái điều khó khăn nào đối với công dân của Hoa Kỳ trong việc ghi danh bầu cử và tham gia bỏ phiếu. Kể cả những người phụ nữ lập gia đình và thay tên đổi họ, nếu họ có Real ID là đủ xóa bỏ tất cả những cái rào cản, thưa quý vị. Từ những cái khối cộng đồng nghèo, những cái người lớn tuổi đều có thể có Real ID. Và cái Real ID đó rất là dễ để mà xin, thưa quý vị thính giả, để mà apply, để mà có được. Vậy thì quý vị chỉ cần có một cái Real ID là tất cả những cái điều khó khăn mà Đảng Dân Chủ đưa ra đó trở thành là con số 0. Có một cái bài viết nữa. Bài viết của Daily Caller, thưa quý vị, bài viết của Michael Collins, là cộng tác viên của Daily Caller, là cựu phát ngôn viên quốc gia của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa. Sau khi rời cái vị trí đó, thì ông bước sang lãnh vực truyền thông chiến lược, xây dựng và điều hành một công ty quan hệ công chúng với văn phòng tại Tampa và Washington DC. Trong vai trò cộng tác viên, ông Collins thường đóng góp các bài viết và bình luận chính trị tập trung vào truyền thông, chiến lược bầu cử và các vấn đề nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Bài viết của ông ta là cái gì? Nếu Đảng Cộng Hòa muốn đánh bại phe xã hội chủ nghĩa, họ cần phải thừa nhận một sự thật phũ phàng. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi để kết thúc phần chia sẻ của Việt Tiến. Tại sao mọi người lại bị thu hút bởi tổ chức những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ tại Hoa Kỳ? Một câu hỏi quan trọng hơn là tại sao họ lại không nên bị thu hút? Đối với hầu hết những ai còn nhớ về Liên Xô, bức tường Berlin, cuộc di cư Mariao, cánh đồng chết ở Campuchia, cách mạng văn hóa vân vân và vân vân, thì ý tưởng cho rằng ai đó có thể bị thu hút bởi chủ nghĩa xã hội là một điều vô lý. Nó đã thất bại ở mọi nơi được áp dụng và đẩy người dân vào cảnh khốn cùng. Vậy tại sao nhiều người trẻ Hoa Kỳ dường như lại mê mẩn trước những lời đường mật đầy cám dỗ của chủ nghĩa xã hội? Có lẽ là vì chính phủ đã khiến cho họ thất vọng. Các cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 cùng các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan cho chúng ta thấy sự yếu kém trong công tác quốc phòng, bất chấp việc đã chi hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Sự sụp đổ tài chánh giai đoạn 2008-2009 theo sau là nền kinh tế trì trệ cho thấy nhóm các tập đoàn quá lớn để có thể sụp đổ, mà chúng ta thường gọi là too big to fail, được cứu trợ, trong khi những người lao động bình thường lại bị tịch biên nhà cửa. Các cuộc bạo loạn liên quan đến vụ George Floyd, đại dịch và làn sóng nhập cư bất hợp pháp cho thấy sự thiếu vắng trật tự và an ninh trong nước. Thế hệ Millennials từng được hứa hẹn về một tương lai tươi sáng khi tốt nghiệp đại học, nhưng rốt cuộc lại bị gánh nặng nợ vay sinh viên đè bẹp. Thế hệ Baby Boomer nắm giữ phần lớn của cải tại Hoa Kỳ và tiếp tục tiêu dùng mạnh tay như là một đàn châu chấu. Họ đẩy giá nhà tăng vọt khi dùng tiền mặt mua ngôi nhà thứ hai, qua mặt các cặp vợ chồng trẻ trong cuộc đua mua ngôi nhà đầu tiên. Giờ đây thì trí tuệ nhân tạo tức AI đang đe dọa các công việc tương lai của họ và quỹ an sinh xã hội sẽ mất khả năng chi trả trong vòng 6 năm tới. Mục đích hiến định của chính phủ chúng ta là thiết lập công lý, bảo đảm trật tự an ninh trong nước, lo liệu việc phòng thủ chung, thúc đẩy phúc lợi toàn dân và bảo đảm quyền tự do. Nếu bạn đang ở độ tuổi 30, thật là hợp lý khi tự hỏi liệu những điều đó có thực sự mang lại kết quả tốt đẹp cho bạn hay không. Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều đó. Sự bất mãn tương tự từng nảy sinh đối với Đảng Cộng Hòa vào năm 2008, khi nền kinh tế sụp đổ do bong bóng nhà đất vỡ tung. Giới nhà giàu được cứu trợ trong khi tầng lớp lao động bị tịch biên nhà cửa. Một tình trạng xã hội hóa rủi ro, nhưng tư nhân hóa lợi nhuận. Khi Mitt Romney tranh cử tổng thống vào năm 2012, ông ta đã bị công kích dữ dội trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa với biệt danh nhà tư bản Kền Kền. Nhiều người thuộc phe cánh hữu từng cho rằng
1: chẳng có chút khác biệt nào đáng kể giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Họ gọi đó là đảng duy nhất và công kích với Tinh Hoa cầm quyền khi phong trào Tipari bắt đầu giành quyền kiểm soát đảng Cộng Hòa. Tổ chức đảng sâu chủ nghĩa Dân Chủ cũng đang sử dụng những luận điệu tương tự để làm suy yếu đảng Dân Chủ. Cả hai phe đều phàn nàn về toàn cầu hóa. Các hiệp định thương mại tự do khiến cho việc làm của người dân Hoa Kỳ bị chuyển ra nước ngoài và những cuộc chiến tranh triền miên. Tuy nhiên, trong khi Tea Party và Freedom Caucus muốn đảng Cộng Hòa quay trở lại với tầm nhìn dựa trên nền tảng hiến pháp, thì đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ và phe cấp tiến lại muốn phá bỏ nền tảng hiến pháp để thay thế bằng một hệ thống từng được thử nghiệm nhưng đã thất bại hoàn toàn. Mặc dù chủ nghĩa xã hội luôn phổ biến trong các khuôn viên đại học và trong một nhóm nhỏ những người theo quan điểm cấp tiến, nhưng nó chưa bao giờ thực sự bén rễ tại Hoa Kỳ vì nhiều lý do. Trước hết, trong một giai đoạn trước đây, khi Hoa Kỳ còn áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, hàng triệu người dân Hoa Kỳ đã tận mắt chứng kiến những mặt trái tồi tệ của chủ nghĩa cộng sản, dù là khi chiến đấu ở Triều Tiên hay Việt Nam, hay khi quan sát từ trạm kiểm soát Charlie. Họ đã chứng kiến cảnh những con người tuyệt vọng để tìm cách thoát khỏi chế độ cộng sản ở Cuba và Việt Nam bằng cách lênh đênh trên biển trên những con thuyền ọp ẹp hoặc bị bắn hạ khi cố gắng vượt qua bức tường Berlin. Nhiều người trong chúng ta biết về những tội ác của chủ nghĩa cộng sản qua trường hợp hoặc các bộ phim tài liệu, chẳng hạn như loạt phim The World at War, Thế giới trong chiến tranh trên đài PBS. Tuy nhiên, với việc chấm dứt chế độ nghĩa vụ quân sự cũng như sự sụp đổ của bức tường Berlin và khối Warsaw, không còn đế chế tà ác nào để người ta so sánh các giá trị phương Tây với chủ nghĩa cộng sản nữa. Hollywood và giới học thuật đã vui vẻ xóa nhòa ký ức chung của nước Mỹ, mà thay vào đó biến hình ảnh chú Sam, tức Uncle Sam, thành hiền thân của mọi điều xấu xa. Các nhà sử học theo khuynh hướng xét lại cho rằng chế độ nô lệ là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, bất chấp thực tế là nó đã tồn tại từ 5.000 năm trước khi chủ nghĩa tư bản ra đời. Những người thực sự tin vào chủ nghĩa duy vật biện chứng có thể thừa nhận rằng chế độ nô lệ và chế độ nông nô là tàn dư của chế độ phong kiến. Họ cũng có thể thừa nhận rằng cuốn Của Cải của Các Dân Tộc của Adam Smith, được xuất bản vào năm 1776, là một lập luận cho rằng vì những con người tự do ký kết hợp đồng một cách tự nguyện mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao hơn so với chế độ nô lệ. Nhưng tại sao lại để sự thật cản trở những giáo điều và ăn sâu việc về phần mình? Đảng Cộng Hòa thường chỉ dùng đến những lời công kích nhạn dáng tiêu cực vì tin chắc rằng sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội là điều hiển nhiên. Hệ thống thị trường tự do cần những người ủng hộ và cổ suý, những người sẵn sàng tranh luận về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội ngay tại các trường đại học. Hệ thống này cần phải thường xuyên và minh bạch trình bày các ý tưởng của mình. Trước đây, Milton Friedman thường xuyên đến các trường đại học để tranh luận về kinh tế với các giáo sư theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. William Buckley từng dẫn chương trình Firing Line trên đài PBS, nơi chủ nghĩa cộng sản được đem ra tranh luận đối trọng với các giá trị phương Tây. Gần đây hơn, Sally Kirk cũng tiếp nối sứ mệnh đó, dù tập trung nhiều hơn vào các vấn đề xã hội. Cố chính trị gia Lee Atwater từng có một cuộc phỏng vấn vào năm 1981, trong đó ông đưa ra phát ngôn tai tiếng nhất của mình. Ông nói một cách đầy mỉa mai như sau. Ban đầu vào năm 1954, bạn có thể nói rằng Nigger, đó là một từ miệt thị người da đen. Đến năm 1968, bạn không thể nói từ đó nữa. Nó sẽ gây hại và phản tác dụng. Vì vậy, bạn chuyển sang nói những thứ như cưỡng chế đưa đón học sinh bằng xe bus, quyền của các tiểu bang và những chuyện đài loại như vậy. Cách nói trở nên trừu tượng hơn. Giờ đây, bạn lại nói về việc cắt giảm thuế và tất cả những vấn đề hoàn toàn thuộc về lĩnh vực kinh tế. Lời bình luận khiếm nhã đó có thể phản ánh đúng thực trạng chính trị của Đảng Dân Chủ tại miền Nam, Hoa Kỳ vào thời xưa, nhưng nó lại bỏ qua thực tế suốt gần 50 năm. Tại các trường học, nơi người ta rao giảng về những mặt xấu của chủ nghĩa tư bản và sự ấm áp mang tính tập thể của chủ nghĩa xã hội, nó cũng không tính đến sự suy giảm của các môn giáo dục, công dân và lịch sử trong hệ thống giáo dục công lập. Việc đơn thuần dán mác Đảng Xô chủ nghĩa dân chủ, cho rằng cho Đảng Dân Chủ và gọi họ là những người cộng sản sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì so với lúc Đảng Dân Chủ cố gắng dọa cử tri bằng cách gọi Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông là phát xít. Những cái mác như vậy giờ đây đã mất đi khả năng gây kinh ngạc. Giới trẻ Hoa Kỳ không đón nhận chủ nghĩa xã hội chỉ trong một sớm một chiều. Quá trình này đã diễn ra suốt hơn 50 năm. Khi Đảng Cộng Hòa mặc nhiên xem sự ưu việt của chủ nghĩa tư bản là điều hiển nhiên, ngay cả khi hệ thống này dần trượt dài sang mô hình tư bản thân hữu. Dựa vào sự thật, thuyết phục và hành động thực tế vẫn là cách tốt nhất để đánh bại chủ nghĩa xã hội. Đã đến lúc ngừng việc gán ghép nhãn dáng, mà thay vào đó, hãy bắt đầu giáo dục học sinh, trung học và sinh viên đại học về giáo dục công dân, lịch sử và so sánh các hệ thống kinh tế, đồng thời công khai tranh luận với những người theo hệ tư tưởng Đảng Xô chủ nghĩa dân chủ. Đảng Cộng Hòa cần phải bắt tay vào hành động, hãy thuyết phục công chúng về giá trị của tự do và thị trường tự do, và đồng thời làm cho chính phủ hoạt động hiệu quả vì lợi ích của tất cả mọi người dân. Đó là bài viết của Michael Collins, thưa quý vị thính giả. Và đây là ý kiến được trình bày, là ý kiến riêng của tác giả và không phản ánh lập trường của chúng tôi, thưa quý vị thính giả. Và đó là bài viết cuối cùng mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của tối hôm nay. Trong cái bài viết này thì cho chúng ta thấy rằng đó là nếu như mà chúng ta muốn đánh bại được những cái tư tưởng cực đoan của những người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó, thì chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự việc, chúng ta phải nói rõ cái nội dung của những cái tư tưởng đó là gì. Chúng ta không nên đi vòng, chúng ta không nên né tránh, thưa quý vị thính giả, mà chúng ta phải trực diện, phải đối mặt với những cái sự thật đó để mà nói lên những cái sự phản biệt của mình. Và đó là những lời cuối cùng. Đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý thính giả qua phần nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi Network. Trở lại cùng với quý vị thính giả, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng gọi vào qua hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài để yêu cầu những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả trên đường lai. Alo.
1: Alo, Việt chào Việt Tiến.
0: Dạ vâng, dạ thưa Việt Tiến, chào
1: cô. Tổng đài.
0: Dạ, thưa chào cô.
1: À, Việt Tiến, à, cô là ông xã của cô. À. Bây giờ, Việt Tiến giúp cho cô là chủ xin yêu cầu hai ông nhà vì chủ đang bình á.
0: Dạ, vâng,
1: chủ bảo bây xưa chủ đi lĩnh ở quê nhân mà chủ bị thương mai cũng chín ba sáu người ta chữa bớt.
0: Dạ vâng, thưa cô.
1: Cho cô chủ yêu cầu vận nhạc kỷ vật cho ăn.
0: Kỷ vật cho ăn.
1: Mà là chủ không dám tặng, chủ chỉ muốn nghe thôi. Rồi bây giờ chủ cũng đang bình nặng về tiền. Mà cả tuần này cô không yêu cầu là vì chủ bình á.
0: Dạ vâng, dạ thưa cô.
1: Mà cô dẫu là chủ bình ung thư, ung thư gia đình một á về tiền.
0: Dạ thưa cô, dạ vâng. Nhưng mà thưa cô,
1: có chủ.
0: Dạ thưa cô, nếu như mà ở giai đoạn đầu thì cũng không đặng ngài lắm thưa cô. Dạ, dạ. Mình, khi mà mình phát hiện sớm như vậy thì tốt đó thưa cô.
1: Có, còn dạ, vâng. đi bác sĩ cảnh sơ mà.
0: Dạ vâng thưa cô.
1: Bác sĩ đang thử máu.
0: Dạ vâng thưa cô.
1: Là
0: dạ vâng.
1: Chủ và yếu quá như là nhà ung thư gia đại tràng á.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
1: Mày bữa nay đi bác sĩ cô lo cô buồn lắm.
0: Dạ vâng thưa cô.
1: Mà chủ nói
0: sao cô? Dạ.
1: Cô yêu cầu cho bà
0: kỳ vật cho em đó. Dạ vâng.
1: Cho chủ nghe hai bà.
0: Dạ vâng.
1: À, khi chủ đi lĩnh ra đảng ra chủ bị thương là mất rồi.
0: Dạ vâng
1: thưa cô. Tổng lại.
0: Dạ vâng.
1: Ta đi nàng.
0: Dạ vâng.
1: Mì chưa?
0: Dạ vâng.
1: Rồi vì cháu chủ yêu cầu một bình nhạc này là kỳ vật cho anh Ngọc Lan ca hết.
0: Kỳ vật cho anh Ngọc Lan hả cô?
1: À, dạ. Ngọc Lan. Rồi thêm một bài nữa. Thêm một bài là lời dí cá cho em.
0: Dạ vâng. Lời dí cá cho em. Lời dí cá cho em.
1: Dí khẳng cá.
0: Dạ dạ vâng.
1: Dí khẳng. Bạn đầu tiên là chị vật cho anh ha.
0: Dạ vâng. Dạ,
1: Ngọc Lan ca. Rồi đây dí cá cho em mà. Thực tiện dạ. Cho bà cho chủ thỏa phẩm nguyện đấy hả?
0: Dạ dạ cô. Dạ vâng. Dạ dạ
1: cô. Cô cảm ơn Việt Tiến.
0: Nhưng mà Việt Tiến cũng
1: mà tăng ái
0: vâng, dạ thưa cô. Dạ. Việt Tiến cũng
1: nghe thôi.
0: Dạ thưa cô. À, cô
1: rồi,
0: cũng không nên lo lắm thưa cô, tại vì ở giai đoạn đầu thì cũng không đến nổi thưa cô.
1: Dạ,
0: dạ thưa cô yên tâm.
1: Dạ, rồi, dạ, dạ, cháu chủ nghe dạ, hai bạn đó ha.
0: Dạ thưa cô với cô.
1: Ngọc
0: dạ.
1: Lan vì dưới sẵn nghe.
0: Dạ vâng, lời dưới ca cho em.
1: Chúc cho bạn bè của chủ hồi xưa đi lịnh nghe thôi.
0: Dạ vâng thưa cô.
1: Thì tỉnh già nghe thôi cho chủ giảm tăng.
0: Dạ vâng thưa cô. Dạ vâng.
1: À, rồi chào bệnh viện nghe.
0: Dạ vâng thưa chào cô. Dạ vâng.
1: Cô buông lọ ghê lắm.
0: Dạ thưa cô yên tâm cô. Dạ.
1: Rồi cô đứng chủ đứng ngồi đây để cho chủ nghe nghe.
0: Dạ thưa cô, dạ vâng.
1: Rồi.
0: Dạ vâng, xin chào chủ luôn ạ. Dạ.
1: Tặng cho các bạn đi lĩnh về chủ á,
0: dạ
1: bạn
0: tu
1: á.
0: Dạ vâng, thưa cô, dạ
1: à,
0: vâng.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn Việt Tiến.
0: Dạ thưa cả chào cô ạ. À, dạ. Và bây giờ là tiếng hát của Ngọc Lan sẽ đến với chúng ta trước nha. À, lời kỷ vật cho anh với tiếng hát của Ngọc Lan. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Và kế tiếp sẽ là nhạc phẩm Lời Di Ca hả? Lời Di Ca cho em với tiếng hát của Di Khánh sẽ đến sau nha, quý vị thính giả. Xin được mời quý vị thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Ngọc Lan vừa đến với chúng ta qua một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, Kỷ Vật Cho Anh. Và bây giờ là Lời Di Ca Cho Em, bài Di Ca Cho Em với tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Duy Khánh. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây bài Di Ca Cho Em.

Bài ghi ca cho em là một nhạc phẩm, một sáng tác của Hoàng Linh Duy, vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Truyền Khánh. Thưa quý thính giả, và chúng ta còn một ít thời giờ nữa dành cho tiết mục nhạc thì yêu cầu đêm hôm nay của chúng ta. Hai đường live vẫn còn chờ quý thính giả gọi vào. Trong khi chờ đợi thì Việt Tiến xin được mời. Để xem chúng ta có nhạc phẩm gì đây kế tiếp nha.

Vâng, bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý khán giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm với cái tựa đề là London phần buồn, với tiếng hát của bài này là một sáng tác của Thái Thịnh. Thưa quý khán giả, sẽ được gửi đến quý khán giả qua tiếng hát của Lê Phương. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây.

Vâng, kính thưa cô tác giả, vừa rồi là tiếng hát của Lê Phương qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, nhạc phẩm với tựa đề Lên Đênh Phần Buồn. Và chúng ta còn một ít thì nữa dành cho phần nhạc truyện yêu cầu đề hôm nay của chúng ta. Không biết là có thưa quý vị tác giả nào muốn gọi vào hay không? Rồi, kế tiếp sẽ là tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm. Xin được mời quý tác giả thưởng thức nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh, là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Hà Lâm xin cảm ơn quý vị.
1: Lưu Bút Ngày Xanh là một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua tiết mục nhạc tùy yêu cầu đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm. Vâng, và kính thưa quý thính giả, có lẽ đến đây thì phần nhạc tuyển yêu cầu cũng đã chấm dứt rồi, thưa quý vị thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã dừng làn sóng và cùng theo dõi, cùng hòa vào yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì một lần nữa Việt Tiếng là xin được tạm ngưng chương trình. Ngay sau phần thông tin thương mại thì tiếp mục chuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbehavior.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:10 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Trước khi vào với chương trình, Việt Tiến cũng xin được cáo lỗi. Đêm hôm nay Thùy Hương sẽ không đến để cùng Việt Tiến thực hiện tiết mục Tuyến Đêm như thường lệ. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tín giả, hôm nay là thứ tư 15 tây tháng 7 12 tây tháng 8 năm 2026, cũng vào một ngày 30 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thời lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý tín giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý tín giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề: Thượng nghị sĩ Rand Paul tuyên bố ông Fauci phải bị buộc tội nói dối quốc hội và tiêu hủy hồ sơ. Kế đến là bản tin Florida yêu cầu New York Times giao tài liệu nội bộ về sai sót trong việc đưa tin chiến sự giữa Do Thái và Hamas. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề: Tổng thống Trump đặt cược vào Tom Tiffany, kỳ vọng ngăn đà tiến của phe xã hội chủ nghĩa tại Wisconsin. Phần tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin nghi phạm đâm thiệt mạng người về hưu ở Bay Area bị xác định là người Venezuela nhập cư bất hợp pháp. Phần tin kế tiếp vào phần tin thế giới mở đầu bằng bản tin nghi phạm 14 tuổi trong vụ nổ súng trường học tại Thái Lan từng xem nội dung bạo lực trên mạng xã hội. Kế đến là bản tin tàu không người lái hải quân Anh Quốc lỗ hổng an ninh, camera gửi tín hiệu tới IP Trung Cộng. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới là bản tin với nhan đề: Tòa án Syria tuyên án tử hình cựu tổng thống Assad và em trai. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Ebola bùng phát nhanh chưa từng có ở Congo, hơn 2.000 người tử vong. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu bằng bản tin sản xuất phân bón giả, hai vợ chồng doanh nhân Thành Đạt lãnh án tù. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề ăn thịt chuột đồng liên tục, ba chị em ở Tây Ninh ngộ độc thuốc diệt chuột. Bây giờ xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu là bản tin với nhan đề: Thượng nghị sĩ Rand Paul tuyên bố ông Fauci phải chịu buộc tội nói dối quốc hội và tiêu hủy hồ sơ. Ông Anthony Fauci phải bị buộc tội nói dối quốc hội và tiêu hủy hồ sơ. Đây là phát biểu của thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul, là chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa và các vấn đề chính phủ. Vào hồi tuần trước, ủy ban này đã bỏ phiếu thông qua việc buộc tội ông Fauci về hành vi xem thường quốc hội. Động thái này diễn ra sau khi cựu lãnh đạo Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia NIAID viện dẫn tu chính án thứ năm hơn 100 lần trong quá trình lấy lời khai, từ chối trả lời bất kỳ một câu hỏi nào từ các nhà lập pháp, bất chấp việc ông đã được chính quyền đảng Dân chủ Joe Biden ân xá và đã có bài phát biểu mở đầu. Người dẫn chương trình Mike Sater nhận định: Hãy nói về Anthony Fauci, ông ta kiêu ngạo, ông ta tự yêu bản thân thái quá, ông ta bị ám ảnh bởi danh tiếng của chính bản thân mình, ông ta thích làm cho Julia Roberts phấn khích, và ông ta thiếu sự khiêm tốn. Được thôi, chẳng có điều nào trong số đó là tội phạm cả. Ông Rand Paul cho biết các hành vi phạm tội của ông Fauci là rất cụ thể và khó và khá rõ ràng. Ông giải thích: Tôi cho rằng có hai tội danh mà ông ta có thể bị buộc tội. Một là nói dối quốc hội, đây là một tội trọng, và hai là tiêu hủy hồ sơ, cũng là một trọng tội. Đồng thời lưu ý rằng cả hai tội danh này đều nằm trong phạm vi ân xá của ông Biden, nên sẽ rất khó để truy tố. Tuy nhiên, tội xem thường quốc hội là không nằm trong diện được ân xá. Ông Paul nói, một tội danh không được ân xá là tội xem thường quốc hội. Hãy nhớ lại xem, họ từng nhắm vào một số người trung thành với Tổng thống Trump và thực sự đã tống giam vài người trong số họ vì tội xem thường quốc hội, và nhắc đến Peter Navarro như một ví dụ điển hình nhất. Ông Paul lưu ý, họ đã từ chối làm chứng và cho rằng các thẩm phán thường giải quyết nghiêm khắc hơn đối với những người kiên quyết từ chối làm chứng. Vì vậy, tình huống này có chút khác biệt. Tôi nghĩ đó là lý do ông ấy quyết định đến trình diện. Chúng tôi từng băn khoăn liệu ông ta có đến hay sẽ ra làm chứng hay không. Tôi cho rằng ông ta đã đến vì họ cảm thấy cơ sở pháp lý khá vững chắc. Ông nói, nếu hoàn toàn không xuất hiện, ông ấy có thể bị kết tội xem thường cơ quan lập pháp và phải ngồi tù, mặc dù ông Paul tin rằng ông Fauci vẫn có nguy cơ bị kết tội xem thường quốc hội. Vị thượng nghị sĩ tiểu bang Kentucky cho biết, vấn đề này chưa thực sự được xem xét kỹ lưỡng, mặc dù có một số tiền lệ pháp lý cho thấy khi được ân xá, về cơ bản là bạn đã được miễn trừ trách nhiệm pháp lý, nhưng liệu bạn có thực sự được quyền viện dẫn tu chính án thứ năm hay không? Việc viện dẫn tu chính án thứ năm có phù hợp trong trường hợp này hay không? Và cuối cùng, nếu vụ việc được đưa ra tòa, thẩm phán sẽ phải đưa ra quyết định.
Ông nói, tôi nghĩ tòa án có xu hướng phủ ủng hộ việc cho phép viện dẫn tu chính án thứ năm. Quyền này đã được chấp nhận cho nhiều người trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng đây là trường hợp đặc biệt vì ông ta đã được miễn trừ trách nhiệm về pháp lý, và đồng thời cho biết thêm rằng hành động của tòa án vẫn chưa thể đoán định do những tình tiết đặc biệt này. Ông Paul nói thêm, có một số tiền lệ của tòa án tối cao không cho phép viện dẫn tu chính án thứ năm khi đã được ân xá. Nhiều người đã hỏi tôi, tại sao ông không cấp quyền miễn trừ cho ông ấy? Tại sao không thể để cho ông ấy đến và được miễn trừ trách nhiệm? Quyền miễn trừ duy nhất mà ông ấy chưa có lúc này là quyền được nói dối. Nếu tôi cấp quyền miễn trừ để cho ông ấy nói dối, thì tại sao tôi lại phải mời ông ấy đến để nghe ông ấy nói dối? Tôi không thể nào thực sự cấp cho ông ấy quyền miễn trừ để nói dối. Đó là điều duy nhất. Hay nói một cách khác là quyền lực pháp lý duy nhất có thể buộc ông ấy phải nói sự thật thay vì nói dối. Kế đến là bản tin, Florida yêu cầu New York Times giao tài liệu nội bộ về sai sót trong việc đưa tin chiến sự giữa Do Thái và Hamas. Hôm 10 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Florida James Altmaier đã gửi thư dài 28 trang yêu cầu New York Times cho phép kiểm tra các hồ sơ nội bộ, biên bản họp và tài liệu của Hội đồng Quản trị trong 6 năm qua. Ông cho rằng những sai sót mà tờ báo thừa nhận khi đưa tin về cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas có thể gây rủi ro cho quỹ hưu trí của tiểu bang vốn nắm giữ 160.000 cổ phiếu của công ty. Altmaier nói với New York Times, luôn khẳng định thương hiệu và uy tín là tài sản cốt lõi, nhưng việc để xảy ra sai sót nghiêm trọng có thể làm tổn hại giá trị công ty. Ông nhấn mạnh, tù chính án thứ nhất bảo vệ nội dung báo chí, nhưng không cho phép hội đồng quản trị phớt lờ cổ đông. Florida muốn biết các giám đốc đã biết gì và khi nào. Theo ông, từ 7 tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, New York Times đã thừa nhận 72 sai sót trong đưa tin về chiến sự giữa Do Thái và Hamas, phần lớn đều có lợi cho Hamas. Altmaier cho rằng việc New York Times loại bỏ vị trí biên tập viên công chúng từ năm 2017 đã làm suy yếu cơ chế giám sát chất lượng nội dung, khiến cho nhiều sai sót chỉ được thừa nhận sau khi chịu áp lực từ bên ngoài. New York Times xác nhận đã nhận thư và gọi đây là chiến thuật gây áp lực nhằm buộc báo chí phải tự kiểm duyệt, khẳng định sẽ phản hồi đầy đủ sau. Phát ngôn viên Daniel Rodha nói yêu cầu này được trình bày như là một thủ tục doanh nghiệp, nhưng thực chất nhằm can thiệp vào hoạt động báo chí được hiến pháp bảo vệ. Động thái của Florida diễn ra 2 tháng sau khi Tổng thống Trump cáo buộc New York Times đưa tin phản quốc về cuộc chiến Iran và đe dọa kiện tờ báo này. New York Times bác bỏ và nói rằng họ đưa tin công bằng, toàn diện và chính xác. Hội đồng quản trị New York Times gồm chủ tịch kiêm nhà xuất bản A.G. Sulzberger, giám đốc điều hành GoDaddy Amanpal Bhutan, cựu giám đốc sản phẩm Roblox Menu Bronson Beth Brook, Rachel Glasser, nhà văn Arthur Golden, giám đốc điều hành Meredith Levien, cùng với các thành viên khác như Brian McAndrew, David Perbrick, John Rogers Jr., Anuradha Subramanian, Margot Golden và Rebecca Van Dyck. Bản tin thứ ba trong phần tin thích Hoa Kỳ là bản tin Tổng thống Trump đặt cược vào Tom Tiffany, kỳ vọng ngăn đà tiến của phe xã hội chủ nghĩa tại Wisconsin. Dân biểu Tom Tiffany đã tiến thêm một bước đến việc giành ghế thống đốc tiểu bang chiến trường Wisconsin do đảng Cộng Hòa. Theo tin từ hãng thông tấn AP, vào thứ Ba 11 tháng 8, ông Tiffany, một thành viên theo quan điểm cánh hữu cứng rắn thuộc nhóm House Freedom Caucus và được Tổng thống Trump hậu thuẫn, đã vượt qua kỹ thuật viên dịch vụ y tế Andy Mansky để giành quyền đại diện cho đảng Cộng Hòa tranh cử chức thống đốc. Ông Tiffany dự trù sẽ đối đầu trong cuộc tổng tuyển cử với dân biểu tiểu bang Frances Cahorn, người theo quan điểm cánh tả cực đoan và có nhiều khả năng sẽ giành được sự đề cử thống đốc của đảng Dân Chủ. Người chiến thắng vào tháng 11 sẽ kế nhiệm thống đốc thuộc đảng Dân Chủ Tony Evers, người đã quyết định không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Đây là cơ hội hàng đầu để đảng Cộng Hòa giành lại ghế thống đốc. Bà Hong, một thành viên của tổ chức đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ DSA, tranh cử với cương lĩnh bao gồm bảo đảm chế độ nghỉ phép có hưởng lương, tăng mức lương tối thiểu của tiểu bang từ 7,25 mỹ kim lên 20 mỹ kim cho một giờ,
và tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI tại Wisconsin trong một năm. Bà Hong từng bị chất vấn về những bài đăng trên mạng xã hội từ nhiều năm trước, trong đó kêu gọi các ngân sách và giải tán lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, bà khẳng định hiện không còn ủng hộ việc cắt giảm ngân sách hay giải tán các sở cảnh sát nữa. Khi trả lời các câu hỏi từ cử tri, vào thứ Bảy bà Hong nhấn mạnh, tôi không chủ trương cắt ngân sách hay giảm cảnh sát. Tôi thực sự quan tâm đến vấn đề an toàn công cộng. Bà Hong cũng thu hút sự chú ý của dư luận cả nước trong hai tuần qua vì một bài đăng cũ từ năm 2020 bị khơi lại, trong đó bà cho rằng đất nước nên hủy bỏ lễ tạ ơn để ngừng tôn vinh chủ nghĩa thực dân. Trước làn sóng chỉ trích, bà Hong đã rút lại những bình luận về lễ tạ ơn và hiện khẳng định đây là ngày lễ yêu thích của bà. Khi được hỏi về các dòng tweet cũ bị khơi lại, bà Hong chia sẻ với các phóng viên vào thứ Bảy rằng bà đã thay đổi tư duy và học hỏi thêm nhiều điều. Các siêu ủy ban hành động chính trị, tức Super PAC, cực ủng hộ Đảng Cộng Hòa bao gồm một tổ chức liên kết với Hiệp hội Thống đốc Đảng Cộng Hòa đã chi hàng triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho bà Hong trong cuộc bầu cử sơ bộ, do họ xem bà là ứng cử viên yếu nhất của Đảng Dân Chủ. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, ngày trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ, ông Tiffany tuyên bố tiểu bang của ông sẽ đóng vai trò là bức tường ngăn chặn, chúng tôi sẽ là nơi chặn đứng chủ nghĩa xã hội. Ông Tiffany, người lớn lên tại một trang trại bò sữa, còn chia sẻ thêm như sau. Có thể một số người không đồng tình với vài chính sách mà tôi ủng hộ, nhưng họ biết tôi là người chân thành và sống đúng với bản chất thật của mình. Kế đến là bản tin, nghi phạm đâm thiệt mạng người đàn ông lớn tuổi ở Bay Area bị xác định là người Venezuela nhập cư bất hợp pháp. Nghi phạm bị bắt vì cáo buộc sát hại dã man một người đàn ông lớn tuổi ngay trước nhà của ông ở vùng vịnh, tức Bay Area, chỉ một ngày sau khi được thả ra khỏi tù, đã được xác định là một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Venezuela. Marcos Iriarte Valdez, 36 tuổi, bị cáo buộc đã đâm thiệt mạng ông Todd Seward, 68 tuổi, trên bãi cỏ trước nhà của người đàn ông đang nghỉ hưu này tại Martinez vào hồi tuần trước. Vụ tấn công kinh hoàng đã bị camera giám sát ghi lại. Vào hôm thứ Ba vừa qua, Bộ Nội vụ tiết lộ rằng Iriarte Valdez là một người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp đến từ Venezuela, kẻ đã thực hiện hành vi phạm tội bị cáo buộc tại tiểu bang trú ẩn Cali. Bộ Nội an đăng trên mạng xã hội X như sau, Thống đốc Gavin Newsom không được phép thả kẻ sát nhân này ra khỏi tù, mà phải bàn giao hắn cho chúng tôi để chúng tôi có thể trục xuất hắn khỏi đất nước. Iriarte Valdez vốn đã được gặp rắc rối với pháp luật và đang được tại ngoại chờ xét xử trong một vụ án trộm cắp nhà ở, thì bị tống giam vào thứ Ba vừa tuần trước do cáo buộc vi phạm các điều kiện giám sát quản thúc tại gia. Một ngày sau đó, thẩm phán tòa thường thẩm quận Contra Costa đã cho phép hắn được tại ngoại dựa trên cam kết cá nhân và chuyển hắn trở lại chế độ giám sát quản thúc tại gia. Chưa đầy 24 giờ sau đó, ông Seward đã thiệt mạng. Iriarte Valdez trước đó đang được tại ngoại chờ xét xử do các vụ trộm cắp nhà ở xảy ra vào ngày 29 tháng 4 tại Orinda. Cảnh sát trưởng thành phố Martinez, ông Andrew White, cho biết dường như nghi phạm thậm chí còn chưa được gắn thiết bị giám sát quản thúc tại gia cho đến tầng thứ 6, tức là một ngày sau khi ông Seward bị sát hại. Iriarte Valdez bị bắt vào tối thứ 6 tại nhà riêng ở khu vực số 1600 đường Ashwood Drive với cáo buộc giết người. Hắn hiện đang bị giam giữ với mức tiền bảo lãnh là 1,1 triệu Mỹ Kim. Cảnh sát cho biết không có mối liên hệ nào giữa nghi nhân giữa Iriarte Valdez và ông Seward. Hàng xóm cho biết ông Seward đang làm một dự án trong gara thì trước khi vụ tấn công xảy ra. Vụ bạo lực bất ngờ này đã khiến cho cả khu vực dân cư bàng hoàng. Bà Galinda Pasternak là một người hàng xóm chia sẻ với đài KTVU. Tôi vẫn chưa thể tin được chuyện này vì cứ ngỡ sẽ lại thấy ông ấy qua hàng rào. Nỗi đau của tôi chẳng thấm vào đâu. So với gia đình của ông ấy, họ đã mất đi người cha, còn người vợ thì mất đi người chồng. Cuối cùng thì họ cũng có nhiều thời gian bên nhau hơn sau khi nghỉ hưu và thường xuyên đi du lịch. Các điều tra viên đã nhanh chóng xác định được nghi phạm nhờ vào hình ảnh từ camera giám sát, công nghệ tự động nhận diện bản số xe và tin báo từ những người dân nhận ra chiếc xe này. Ông White cho biết, thông qua công nghệ tự động nhận diện bản số xe,
chúng tôi đã xác định được chiếc xe và nắm bắt được lộ trình di chuyển của nó. Và đồng thời, chúng tôi cũng nhận được tin báo từ cộng đồng, từ những người đã nhận ra chiếc xe đó. Cảnh sát sau đó đã lần ra nơi ở của Irate Vandes tại một khu chung cư và tiến hành bắt giữ đối tượng mà không gặp bất kỳ một rắc rối nào. Theo hồ sơ lưu trữ của hạt và thông báo từ cảnh sát, tiền án tiền sự của đối tượng này còn bao gồm một vụ bắt giữ vào tháng 10 năm 2025 tại hạt Contra Costa. Vì lỗi lái xe khi say rượu DUI và gây tai nạn rồi bỏ chạy làm hư hại tài sản. Sau vụ án mạng, cảnh sát thành phố Martinez đã lập hồ sơ bắt giữ Irate Avaldes với cáo buộc giết người cùng một tội danh bổ sung là phạm trọng tội trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử. Quý thính giả và cùng Việt Tiếng theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay sang với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, bản tin nghi phạm 14 tuổi trong vụ nổ súng trường học tại Thái Lan từng xem nội dung bạo lực trên mạng xã hội. Hôm 9 tháng 8, cảnh sát Thái Lan cho biết nghi phạm 14 tuổi trong vụ nổ súng tại một trường học ở tỉnh Nonthaburi, vùng ngoại ô Bangkok, từng bị giáo viên thu giữ một khẩu súng hơi vào năm 2025 và từng truy cập các nội dung liên quan đến bạo lực trên mạng xã hội. Cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ gây án và hoàn cảnh dẫn đến hành vi của nghi phạm. Theo Reuters và truyền thông địa phương tại Thái Lan, các điều tra viên đã hoàn tất việc lấy lời khai của 17 nhân chứng có liên quan, đồng thời kiểm tra điện thoại và máy tính của nghi phạm nhằm tìm ra nguyên nhân thực sự của vụ xả súng. Phó cảnh sát trưởng cảnh sát khu vực 1 Thái Lan, Athapol Ansunis, cho biết, theo lời các nhân chứng, nghi phạm bắt đầu quan tâm đến việc học cách sử dụng súng khoảng 1 cho đến 2 năm trước và từng học cách sử dụng súng thông qua mạng xã hội. Ông Athapol cho biết, sau khi kiểm tra máy tính của nghi phạm, cảnh sát phát hiện cậu bé từng xem các nội dung có liên quan đến bạo lực trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông cho biết, hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy nghi phạm từng thực hành bắn súng. Ông Athapol cũng cho biết năm 2025, một giáo viên đã từng thu giữ khẩu súng BB là một loại súng hơi mà cậu bé mang đến trường. Ông Athapol cho biết, sau khi cha mẹ ly hôn, cậu bé đã sống cùng với ông bà trong 12 năm. Cô của cậu bé, Saman Chason, cho biết cháu trai của mình khá khép kín và không có nhiều bạn bè. Cô nói với tờ The Straits Times của Singapore, nó không phải là người đặc biệt vui vẻ, chỉ là rất ít nói. Theo The Straits Times, cậu bé từng bị bắt nạt tại trường và một ngày trước khi xảy ra vụ án, còn bị các học sinh khác khóa trái trong nhà vệ sinh. Các bạn học nói với cảnh sát rằng nghi phạm thường xuyên bị bạn bè chế giễu và bắt nạt bằng bạo lực thể chất. Cảnh sát đang xem đây là một trong những động cơ có thể dẫn đến vụ án. Hôm 7 tháng 8, thiếu niên 14 tuổi này bị cáo buộc đã dùng súng bắn thiệt mạng ông bà của mình ngay tại nhà, sau đó mang súng đến trường và nổ súng. Vụ nổ súng tại trường học đã khiến cho ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Sau đó nghi phạm đã tự sát bằng súng. Tính cả nghi phạm và ông bà của cậu bé, vụ việc khiến cho tổng cộng 9 người bị thiệt mạng. Đây là một trong những vụ nổ súng hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Thái Lan kể từ năm 2022. Ông Anusit cho biết cảnh sát hiện không chỉ xác minh các tình tiết của vụ án, mà còn điều tra động cơ và hoàn cảnh dẫn đến hành vi của nghi phạm. Cảnh sát cho chưa công bố động cơ gây án rõ ràng. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, học sinh này đã mang vào trường khẩu súng được ghi danh hợp pháp dưới tên ông của mình. Cậu có thể ban đầu nhận định tấn công những bạn học từng bắt nạt mình, nhưng sau đó giáo viên đưa những học sinh này đi nơi khác, các giáo viên trở thành là mục tiêu tấn công. Theo Sky Times, dẫn lời trưởng thôn địa phương Panathon Temak cho biết ông bà của nghi phạm đều là những người tốt và đã nuôi dưỡng cậu bé từ khi còn nhỏ, rất yêu thương đứa cháu này. Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul vào hôm 8 tháng 8 cho biết chính phủ đang soạn thảo một dự luật kiểm soát súng mới nghiêm ngặt hơn nhằm tăng cường kiểm soát súng đạn và nâng cao an ninh trường học để ngăn những thảm kịch tương tự tái diễn. Bộ Giáo dục Thái Lan cũng cho biết trong 3 tháng tới sẽ xây dựng các quy định mới về an toàn trường học, bao gồm sàng lọc sức khỏe tâm thần, thiết lập cơ chế chuyển những học sinh có nguy cơ cao đến các chuyên gia và đồng thời tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp trong trường học. Chính quyền cũng có kế hoạch tăng cường trấn áp
tình trạng bắt nạt học đường và đồng thời siết chặt việc kiểm tra người và đồ vật khi ra vào trường học nhằm ngăn vũ khí và các vật dụng nguy hiểm được đưa vào trường. Nhà tội phạm học nổi tiếng Thái Lan Trin Poraska cho rằng khi cuộc điều tra chưa hoàn tất, không nên vội gắn cho thiếu niên liên quan những nhãn mác như mắc bệnh tâm thần, có nhân cách chống đối xã hội hoặc bẩm sinh có xu hướng bạo lực. Ông nói, một xã hội không thể đợi đến khi một đứa trẻ cầm súng trên tay mới bắt đầu hỏi rốt cuộc vấn đề đã xuất hiện ở đâu. Ông cho rằng điều thực sự quan tâm là phải xem xét từ gia đình, nhà trường, bạn bè, đồng trang lứa, môi trường mạng, khả năng tiếp cận vũ khí cho đến những dấu hiệu cảnh báo về hành vi để điều chỉnh xác nhân xác khâu để hiểu chính xác khâu nào đã thất bại và dẫn đến thảm kịch này. Kế đến là bản tin tàu không người lái Hải quân Anh quốc lộ hổng an ninh, camera gửi tín hiệu đến IP Trung Cộng. Bộ Quốc phòng Anh quốc đang điều tra việc một số tàu mặt nước không người lái K3 Scout của Hải quân Hoàng gia Anh bị phát hiện truyền tín hiệu nhịp tim đến một địa chỉ IP ở Trung Cộng. Phát hiện bất thường xuất hiện khi kiểm tra an ninh mạng định kỳ sau khi camera gắn trên tàu chứa một số linh kiện Trung Cộng bị phát hiện có hoạt động mạng bất thường. Bộ Quốc phòng đã lập tức ngắt toàn bộ kết nối Internet của thiết bị và cho biết chưa có dấu hiệu rò rỉ dữ liệu nhạy cảm hay xâm nhập hệ thống quân sự K3 Scout do Kraken Technology Group sản xuất, được Hải quân Hoàng gia Anh đưa vào sử dụng từ tháng 3 và chủ yếu phục vụ lực lượng ven biển của Thủy quân lục chiến và đội Commando 47. Kraken cho biết, các camera bên thứ 3 đáp ứng tiêu chuẩn đạo luật ủy quyền quốc phòng của Hoa Kỳ dù có chứa linh kiện ngoại quốc và đồng thời khẳng định không có dữ liệu nhạy cảm nào bị gửi ra ngoài và các lỗ hổng đã được khắc phục. Theo Daily Telegraph, K3 Scout là trang bị quan trọng trong kế hoạch phát triển của Anh quốc tại Vịnh Ba Tư nhằm bảo đảm tự do hàng hải theo qua eo biển Hormuz. Chiếc tàu có liên quan từng xuất hiện gần trụ sở lực lượng đặc nhiệm tàu thuyền SBS và các địa điểm họp nhạy cảm khác, khiến cho dư luận lo ngại rủi ro về an ninh. Dù Bộ Quốc phòng khẳng định chưa có bằng chứng rò rỉ thông tin mật, K3 Scout có tải trọng hữu ích 600 kg, hoạt động tối đa 30 ngày và cũng được Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ mua để thử nghiệm trong một chương trình của NATO tại Baltic. Sau vụ việc nói trên, Đảng Bảo thủ đối lập yêu cầu rà soát toàn diện thiết bị quân sự để xác định nguy cơ từ linh kiện của Trung Cộng. Bộ trưởng Bộ An ninh đối lập Alicia Kern cảnh báo, nếu quân đội không nắm rõ nguồn gốc linh kiện thì khó bảo đảm kiểm soát tuyệt đối trang bị. Phát hiện bất thường có thể ảnh hưởng đến dự án Behave, chương trình tích hợp nền tảng không người lái với tàu chiến nhằm tăng năng lực tác chiến của Hải quân Vương quốc Anh. Trong thời gian qua đã liên tục siết kiểm soát thiết bị có nguồn gốc Trung Cộng, loại bỏ Huawei khỏi mạng 5G, gỡ bỏ camera Trung Cộng tại các cơ sở nhạy cảm và cấm xe điện Trung Cộng vào căn cứ đặc nhiệm. M15 cũng đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ tình báo Trung Cộng, bao gồm nỗ lực tuyển mộ người nắm giữ thông tin nhạy cảm và tiếp cận mục tiêu qua LinkedIn. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề: Tòa án Syria tuyên án tử hình cựu tổng thống Assad và em trai. Hôm 11 tháng 8, một tòa án ở thủ đô Damascus của Syria đã tuyên án tử hình cựu tổng thống Bashar al-Assad và em trai của ông là Maher al-Assad. Kết luận hai người phạm các tội như cố ý giết người, tra tấn, bắt giữ tùy tiện và tội ác chống loài người trong một cuộc nội chiến Syria kéo dài gần 14 năm. Do ông Assad hiện đang ở Nga, còn em trai ông ta cũng đã rời khỏi Syria. Phiên tòa được tiến hành vắng mặt các bị cáo. Vào tháng 12 năm 2024, lực lượng nổi dậy phát động cuộc tấn công và chỉ mất 11 ngày để lật đổ chính quyền Assad. Sau đó, ông Assad cùng với em trai đã rời thủ đô Damascus, ông Assad tới Nga và được cấp quy chế tị nạn chính trị, hiện sống tại mặt tư khoa. Em trai ông chạy sang Nga nhưng hiện không rõ tung tích. Sau khi chính quyền Assad sụp đổ vào tháng 4 năm 2026, chính phủ chuyển tiếp Syria bắt đầu xét xử công khai các nhân vật cốt lõi của chính quyền Assad. Đây là lần đầu tiên cơ quan tư pháp Syria
đưa ra phán quyết kết tội đối với cựu tổng thống này. Ông Assad lên nắm quyền tại Syria từ năm 2000, kế nhiệm cha mình là Hafez al-Assad và duy trì quyền lực trong một thời gian dài. Năm 2011, Syria bùng nổ các cuộc biểu tình chống chính phủ trong làn sóng mùa xuân Ả Rập. Cựu tổng thống Assad và em trai Maher đã chỉ đạo các chiến dịch đàn áp khốc liệt nhằm vào người biểu tình. Ông Maher đã từng chỉ huy sư đoàn 4 khét tiếng tàn bạo và được xem là quan chức an ninh cấp cao nhất của chính quyền Syria. Quân đội chính phủ Syria tiếp tiến hành giết chóc, bắt giữ và tra tấn người dân một cách tùy tiện, làm bùng lên sự phẫn nộ trên toàn quốc. Cuối cùng, các cuộc biểu tình hòa bình leo thang trở thành là cuộc nội chiến vũ trang kéo dài gần 14 năm và gây tổn thất nghiêm trọng, khiến cho khoảng 500.000 người thiệt mạng. Ngoài Assad, trong cùng vụ án, Abdel Nadib là cựu quan chức an ninh Syria và anh họ của ông ta cũng bị tuyên án tử hình. Khi tòa tuyên án, Najib mặc quần áo tù nhân, đứng trong một chiếc lồng sắt dưới sự giám sát nghiêm ngặt và nghe thẩm phán đọc phán quyết. Najib bị bắt vào tháng Giêng của năm 2025. Ông từng giữ chức người đứng đầu cơ quan an ninh chính trị tại tỉnh Dara và là một trong những quan chức cấp cao nhất trực tiếp ra hầu tòa. Ông bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại địa phương năm 2011. Tòa án kết luận ông phạm nhiều tội danh, trong đó có tội giết người cố ý giết trẻ em dưới 15 tuổi và tra tấn dẫn đến chết người. Tòa án cho rằng những hành vi phạm tội của ông cấu thành tội chống nhân loại, do đó áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất. Nga hiện đã cung cấp nơi cư trú và bảo hộ cho ông Assad. Nếu như chính phủ mới của Syria muốn thi hành bản án nói trên, trước hết họ sẽ phải giải quyết vấn đề yêu cầu Nga giao nộp ông. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng ý nghĩa mang tính biểu tượng của phán quyết này lớn hơn nhiều so với khả năng bản án được thi hành trong thời gian ngắn. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Ebola bùng phát nhanh chưa từng có ở Congo, hơn 2.000 người tử vong. Hôm 11 tháng 8, Cơ quan Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết dịch Ebola trong nước tiếp tục lan nhanh với số ca tử vong được xác nhận đã vượt 2.000 người. Đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận tại nước này. Theo dữ liệu mới nhất của Viện Y tế Công cộng Congo, số người tử vong được xác nhận do Ebola trên toàn quốc đã lên đến 2.011 người. 5 tỉnh ghi nhận tổng cộng 4.381 ca bệnh được xác nhận. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Congo xác nhận dịch bệnh do virus Ebola thuộc chủng Bundibugyo gây ra. Hiện vẫn chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc biệt đặc hiệu được cấp phép cho chủng virus này. Tổ chức Y tế Thế giới đã đề xuất đưa vaccine Ebola hiện có vốn nhập vào chủng Zaire vào thử nghiệm lâm sàng để đánh giá hiệu quả đối với chủng Bundibugyo. Vào ngày 17 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp đợt dịch này vào diện tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Dịch không chỉ lan rộng trong lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Congo, mà nước láng giềng Uganda cũng từng ghi nhận các ca bệnh nhập cảnh. Một số nghiên cứu cho thấy dịch bệnh có thể đã bắt đầu lây lan tại các tỉnh Ituri của Congo từ tháng Giêng, thậm chí còn sớm hơn. Một nghiên cứu công bố gần đây trên tạp chí Science cho rằng riêng từ giữa tháng Giêng cho đến ngày 15 tháng 5, địa phương này có thể đã ghi nhận hơn 500 ca nghi nhiễm. Tuy nhiên, đây là con số ước tính dựa trên mô hình và vẫn cần được cơ quan chức năng xác nhận. Cơ quan y tế cho biết công tác phòng chống dịch hiện phải đối mặt với các nhiều khó khăn, gồm phát hiện ca bệnh chậm, thiếu vật tư y tế, xung đột vũ trang và tình hình an ninh bất ổn tại các vùng dịch. Những yếu tố này đã khiến cho việc truy vết người tiếp xúc gần, cách ly bệnh nhân và ngăn chặn virus lây lan tiếp tục trở nên khó khăn hơn. Tốc độ gia tăng số người tử vong của đợt dịch lần này đặc biệt đáng lo ngại. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, đợt dịch Ebola lớn nhất trong dịch lịch sử là dịch Tây Phi giai đoạn 2014-2016, khiến cho 28.616 người mắc bệnh và 11.310 người tử vong tại Guinea, Liberia và Sierra Leone. Tuy nhiên, phải mất gần 5 tháng kể từ khi dịch được công bố, số người tử vong mới vượt mốc 1.000. Trong khi đó thì đợt dịch hiện tại
tại Congo đã khiến hơn 2.000 người tử vong chỉ trong chưa đầy 3 tháng. Số người thiệt mạng tăng từ 1.000 lên 2.000 chỉ trong chưa đầy 1 tháng, cho thấy mức độ lây lan đặc biệt nhanh. Để so sánh, một đợt dịch Ebola khác tại Đặc Cộng hòa Dân chủ Congo trong giai đoạn 2018-2020 phải mất hơn 1 năm mới khiến cho số người tử vong vượt mốc 2.000. Điều này càng cho thấy tốc độ lan truyền của virus trong đợt dịch lần này và áp lực rất lớn đối với hệ thống y tế địa phương. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sản xuất phân bón giả, hai vợ chồng doanh nhân Thành Đạt lãnh án tù. Hôm 10 tháng 8, Tòa án tỉnh Đắk Lắk đã xử sơ thẩm 13 bị cáo trong vụ án sản xuất buôn bán hàng ngàn tấn phân bón giả. Theo báo Dân Trí, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Thị Cẩm My, 42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương, 5 năm rưỡi tù, và Bùi Minh Chánh, 43 tuổi, chồng của bà My, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phân bón Quốc tế Hoa Kỳ Vina ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, tỉnh Long An, 5 năm tù cùng với tội sản xuất buôn bán hàng giả. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm rưỡi tù, tù treo cho đến 33 tháng tù giam. Theo như cáo trạng, do giá nguyên liệu kali nhập cảng tăng cao, khan hiếm và để giảm chi phí sản xuất, cạnh tranh giá bán trên thị trường và tăng thêm lợi nhuận, hai công ty của vợ chồng My Chánh đã sản xuất phân phối phân bón giả NPK đến 187 đại lý ở 12 tỉnh thành gồm Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Sài Gòn, nhằm để thuận tiện cho việc quảng cáo buôn bán nhiều sản phẩm phân bón giả ra thị trường. Hai vợ chồng My Chánh còn thành lập thêm 7 công ty thành viên. Trong hơn 2 năm, vợ chồng bị cáo My Chánh đã nghĩ ra công thức sản xuất với từng mã sản phẩm phân bón NPK và tuồn ra thị trường hơn 30.000 bao, tương đương hơn 1.750 tấn phân bón giả được sản xuất tại công ty Nam Dương và công ty quốc tế Hoa Kỳ Vina. Trong đó, có những loại phân bón NPK có hàm lượng kali thấp và thậm chí có những loại NPK không có hàm lượng kali. Qua phản ảnh của nhiều nông dân, khám xét trụ sở và kho hàng các công ty của vợ chồng bị cáo My Chánh, lực lượng hữu trách đã thu giữ 10.264 bao nhãn hiệu bên ngoài và các loại phân bón NPK với tổng trọng lượng nghi hơn 513 tấn, hơn 4.000 tấn nguyên liệu sản phẩm phân bón cùng với nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách. Mở rộng điều tra, 32 đại lý phân bón ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum, công an đã thu giữ thêm 848 tấn phân bón các loại của hai công ty vợ chồng bị cáo My Chánh sản xuất. Trước khi bị bắt, vợ chồng My Chánh được biết đến là doanh nhân Thành Đạt, luôn xuất hiện với vẻ sang trọng, sử dụng xe hơi đắt tiền. Trong đó, bà Nguyễn Thị Cẩm My được dư luận biết đến là một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng. Vào năm 2022, bà My từng đoạt giải vàng là giải thưởng cao nhất của cuộc thi tỏa sáng vẻ đẹp phụ nữ Bình Định, duyên dáng, bản lĩnh, tài năng do Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Bình Định tổ chức. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề ăn thịt chuột đồng liên tục, ba chị em ở Tây Ninh ngộ độc thuốc diệt chuột. Ăn chuột đồng quá nhiều, ba chị em từ 7 cho đến 10 tuổi ở Tây Ninh cùng bị rối loạn đông máu, xuất huyết do ngộ độc thuốc diệt chuột. Theo truyền thông trong nước, khoảng một tuần trước khi nhập viện, ba chị em gồm bé Vân 10 tuổi, bé Huyền 9 tuổi và bé Ân 7 tuổi liên tục ăn thịt chuột đồng do gia đình nấu. Đến ngày thứ 7, cả ba bé cùng xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và xuất hiện nhiều vết bầm rải rác trên cơ thể. Riêng với bé Ân còn bị nôn ra máu đen, bùng trướng và tiểu có màu đỏ. Xét nghiệm tại bệnh viện địa phương phát hiện rối loạn đông máu, các bé được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng thành phố để chữa trị. Nói với báo VN Express vào hôm 11 tháng 8, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến là phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết các bác sĩ nghi ngờ ba bệnh nhi bị ngộ độc thuốc diệt chuột nhóm siêu warfarin. Đây là một chất kháng vitamin K có khả năng tồn tại trong mô cơ thể nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng, gây rối loạn đông máu kéo dài. Sau khi nhập viện,
ba bệnh nhi được rửa dạ dày, uống thang hoạt tính, truyền vitamin K1 và theo dõi đông máu hàng ngày. Do tình trạng rối loạn đông máu tiếp tục nặng lên, các bác sĩ điều chỉnh liều vitamin K1 và đồng thời xử trí các rối loạn điện giải và toan kiềm cho các bé. Riêng với bé Ân bị xuất huyết nặng và tràn máu màng phổi hai bên dẫn đến suy hô hấp, buộc phải đặt nội khí quản và thở máy. Sau gần 3 tuần điều trị, sức khỏe của cả ba trẻ dần ổn định. Các biểu hiện xuất huyết không còn, chỉ số đông máu gần trở về bình thường, bé Ân không còn cần phải máy thở. Bác sĩ Tiến cho biết thêm, siêu warfarin có thể lưu lại lâu trong cơ thể, nên rối loạn đông máu vẫn có nguy cơ tái phát, cần phải tiếp tục được theo dõi. Theo như bác sĩ Tiến, ngộ độc các chất kháng vitamin K như warfarin và siêu warfarin có thể xảy ra khi ăn uống nhầm các sử dụng thực phẩm bị nhiễm chất độc. Người bệnh có thể bị rối loạn đông máu, chảy máu, thậm chí thiệt mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Warfarin còn được gọi là coumarin, gây rối loạn đông máu trong một thời gian tương đối ngắn. Trong khi đó thì các chất siêu warfarin thường có trong thuốc diệt chuột và có thể khiến cho rối loạn đông máu kéo dài trong nhiều tuần đến nhiều tháng. Các loại thuốc diệt chuột có thể gây những dạng ngộ độc khác nhau, chẳng hạn như phosphor. Phosphor kẽm có thể gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sau đó tổn thương nhiều cơ quan như tim, phổi, gan, thận. Còn fluoxetine có thể gây rối loạn nhịp tim, suy tim cấp, tăng trương lực cơ và co giật. Quý thính giả và cùng Việt Tiến theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Đẹp Quốc. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Chuyến đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến chỉ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả Jeremy Hunt, là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 11 tháng 8 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề "Chủ nghĩa xã hội đang dần trở thành là dòng chính, những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện". Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

chủ nghĩa xã hội đang dần trở thành là dòng chảy, những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện. Tác giả Jeremy Hunt là một cây bút bình luận và là khách mời thường xuyên của Fox News, xuất thân là cựu đại úy tình báo lục quân, tốt nghiệp từ trường West Point và Yale Law School. Ông hiện là Media Fellow tại Hudson Institute và là chủ tịch Veteran on Duty, tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia, răn đe quân sự và mối đe dọa từ các đối thủ chiến lược như Trung Cộng. Trên Fox News, ông Hunt thường xuất hiện với lập luận mạnh mẽ về quốc phòng, cảnh báo về chủ nghĩa xã hội cực tả, an ninh biên giới, nguy cơ từ Trung Cộng và yêu cầu Hoa Kỳ duy trì ưu thế quân sự.

khai bàn về việc xóa bỏ thượng viện và đại cử tri đoàn, đồng thời khẳng định rằng những ý tưởng đó không hề cực đoan. Trước đây, họ có thể chỉ đóng vai trò phụ, nhưng giờ đây họ đang chiếm lãnh hoàn toàn vị thế trung tâm của phe cánh tả dân chủ. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Một trong những lời dối trá lớn nhất được giới truyền thông lan truyền là cho rằng phe xã hội chủ nghĩa dân chủ Democratic Socialist chỉ đơn thuần là một cánh cực tả của đảng dân chủ. Đối với 333 triệu người không sống tại thành phố New York, có rất nhiều lý do để không quan tâm đến những gì đang diễn ra ở đó. Nó không ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của chúng ta. Người dân New York đã bầu ra nhà lãnh đạo theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của họ một cách dân chủ. Họ tự làm thì tự chịu hậu quả, hoặc như cánh truyền thông dòng chánh vẫn thường nói, đó có lẽ chỉ là sự cuồng loạn bị thổi phồng của phe cánh hữu. Và tất nhiên, đó chính xác là cách mà những người cộng sản ở đất nước chúng ta muốn chúng ta suy nghĩ về họ. Nhưng ngay trong lúc này, có lẽ là thời điểm quan trọng nhất để phản kháng. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm chống lại việc bình thường hóa chủ nghĩa xã hội tại Hoa Kỳ. Hãy lên tiếng ngay bây giờ, để những điều cực đoan đang diễn ra ở New York hôm nay không trở thành là chuyện thường ngày tại khu phố của chúng ta vào ngày mai. Và cần phải được nói một cách rõ ràng nhất rằng, hiện có rất nhiều điều cực đoan đang diễn ra ở thành phố Big Apple. Thị trưởng thành phố New York Joran Mamrani đã công bố một cơ sở dữ liệu có thể tra cứu, liệt kê hơn 960.000 bất động sản trị giá trên 1 triệu Mỹ Kim, kèm theo tên đầy đủ và địa chỉ nhà của các chủ sở hữu. Sau đó, ông ta lên mạng xã hội X để hạ hề tuyên bố rằng bất kỳ một ai sở hữu ngôi nhà thứ hai trong thành phố trị giá hơn 5 triệu Mỹ Kim nên kiểm tra hộp thư vì các lá thư thông báo về loại thuế mới đánh vào nhà phụ, tức thuế đánh vào nhà ở thứ hai của ông ta đã được gửi đi. Ông ta viết, bạn có thư rồi đấy. Rõ ràng là thị trưởng của thành phố lớn nhất Hoa Kỳ chỉ có một mục đích duy nhất, đó là đe dọa. Tệ hơn nữa, đồng chủ tịch của tổ chức đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ Democratic Socialist of America cũng đã công khai thừa nhận điều đó. Theo lời Ajit Sadike, mục tiêu là thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội. Ông ta nói rằng, loại quyền lực đó sẽ không tự nhiên đạt được nếu không có sự đấu tranh. Đó là lý do tại sao Mamrani tự hào quay video chúc mừng ngày nộp thuế Happy Tax Day, trong đó công khai thông tin cá nhân tức doxing về căn chung cư áp mái của Ken Griffin tại Manhattan. Một lần nữa, phản ứng tự nhiên có thể là nhanh chóng bỏ qua chuyện này. Video của Mamrani chỉ là vấn đề của riêng một tỷ phú thôi sao? Không hề. Mamrani đang phát thảo một kế hoạch cho các chiến thuật xã hội chủ nghĩa và việc biến bộ máy chính quyền trở thành là công cụ đấu tranh trên khắp Hoa Kỳ. Ông ta đang thăm dò xem người dân Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận điều gì. Chừng nào chúng ta còn thờ ơ bỏ qua, ông ta sẽ tiến tới một bước đến những hành động quyết liệt và nguy hiểm hơn nhiều. Đó là lý do tại sao người dân Hoa Kỳ bình thường cần phải lên tiếng để phản đối theo một cách mạnh mẽ nhưng thường bị bỏ quên. Đó là thảo luận về vấn đề này. Cách tốt nhất để chống lại việc bình thường hóa chủ nghĩa xã hội là vạch trần bản chất của nó và xem đó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Người dân Hoa Kỳ thường có khoảng thời gian chú ý ngắn và mọi câu chuyện, dù gây kinh ngạc đến đâu, cũng đều phải cạnh tranh để thu hút sự quan tâm trong nền kinh tế chú ý hiện nay. Chính môi trường thờ ở đó đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa xã hội lan rộng. Có một điều vô cùng rõ ràng là chủ nghĩa xã hội hiếm khi dậm chân tại chỗ. Các nhà lãnh đạo của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, tổ chức dân chủ xã hội Mỹ xem việc thúc đẩy chủ nghĩa xã hội trên toàn Hoa Kỳ là sứ mệnh của mình. Với Mamrani và những người cùng chí hướng, đây là một cuộc chạy marathon chứ không phải là chạy nước rút. Trái với những gì mà giới truyền thông có thể khiến cho chúng ta tin tưởng, họ không hề có ý định phá nát New York rồi bỏ đi. Họ ở lại đây để hành động và họ không hề đứng ngoài cuộc. Một trong những lời nói dối lớn nhất được giới truyền thông lan truyền là cho rằng phe đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ chỉ là một cánh cực tả của đảng dân chủ. Họ muốn chúng ta tin tưởng rằng những người cộng sản chỉ nằm ở rìa của nền chính trị đảng dân chủ. Điều đó có thể đúng vào thời điểm Bernie Sanders, một người công khai theo chủ nghĩa xã hội, bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho Hillary Clinton cách đây 10 năm. Nhưng thời thế nay đã hoàn toàn thay đổi, đã khác xưa. Những người theo chủ nghĩa xã hội giờ đây
đã trở thành là

hạt nhân của đảng Dân Chủ, với một đồng chủ tịch công khai bàn về việc xóa bỏ thường viện và đài cử tri đoàn, đồng thời khẳng định rằng những ý tưởng đó không hề cực đoan. Trước đây, họ có thể chỉ đóng vai trò phụ, nhưng giờ đây, họ đang chiếm lãnh hoàn toàn vị thế trung tâm của phe cánh tả Dân Chủ. May mắn thay, những người yêu đất nước này vẫn đóng một vai trò quan trọng. Hãy vạch trần mọi chính sách xã hội chủ nghĩa và mọi cương lĩnh phá hoại của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, và đồng thời gọi đúng tên những nhà lãnh đạo cổ suý cho chúng là những người cộng sản, thà bị xem là phản ứng thái quá lúc này còn hơn là phải trả giá với một cái giá vô cùng đắt vì sự chủ quan thờ ơ sau này. Tác giả Jeremy Hunt là cộng tác viên của hệ thống Fox News. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Jeremy Hunt là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 11 tháng 8 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề "Chủ nghĩa xã hội đang dần trở thành là dòng chánh, những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện". Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstakebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình cho đêm hôm nay là đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc ở tổng đài. Việc Tiến chưa được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm của cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và trên hết, hai đường line đang chờ quý thính giả gọi vào. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có những nhạc phẩm nào để cùng thưởng thức trong phần nhạc truyện tâm tình đây?

Vâng, và bây giờ vị tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Nhạc phẩm mở đầu là nhạc phẩm qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh nha. Nhạc phẩm Bướm Trắng là của ai đây? Vị tiến không chưa tìm thấy tên của tác giả. Nhưng mà mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Bướm Trắng qua tiếng hát nam ca sĩ Vũ Khanh. Và Việt Tiến sẽ tìm tên của tác giả cho quý vị.

Bướm Trắng là một sáng tác nhạc sĩ Anh Bằng phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Bính. Quý thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiết mục nhạc truyền tâm tình đêm hôm nay với tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh. Và hai đường like chờ đợi quý thính giả gọi vào nha. Có một cách mà quý vị thính giả có thể gọi vào mà đúng thời điểm đó. Là quý vị nghe gần hết cái bài nhạc thôi nha, chứ đừng có đợi nó hết. Quý vị gọi trước khi mà cái nhạc phẩm mà nó kết thúc, quý vị gọi vào là đúng thời điểm nhất. Nếu quý vị tính giả mà gọi vào muộn một tí, đợi cho nhạc phẩm mà nó hết á, thì đó không phải là thời điểm tốt để quý vị gọi vào. Một bài kế tiếp Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha, để xem bây giờ sẽ là tiếng hát của ai. À, để xem. Nhạc phẩm Mộng Sầu sẽ là nhạc phẩm kế tiếp được gửi đến quý thính giả qua phần nhạc truyện tâm tình với hai tiếng hát Trần Thái Hòa và Hương Giang. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Vừa rồi là hai tiếng hát Trần Thế Hòa và Hương Giang đến với chúng ta qua một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tự Thiên, Mộng Sầu. Vâng, hai đường lại bây giờ chờ đợi của tiếng giả nè, vì tiếng thấy cũng không hiểu sao. Tới lúc mà Việt Tiến vào nhạc phẩm rồi thì hai đường line nó là nhấp nháy, mà bây giờ thì hai đường line nó im lặng quá, thưa quý vị thính giả. Việt Tiến nói rồi, thưa quý vị thính giả, quý vị gọi vào trước khi mà nhạc phẩm nó chấm dứt. Nhưng mà đừng có sớm quá. Nghĩa là quý vị mà thấy mà nó tới cái đoạn cuối của cái bài trước khi mà nó lặp lại đó, thì quý vị gọi vào là vừa. Bây giờ thì thôi vậy, Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Để tìm, Việt Tiến sẽ tìm tên của một nhà ông, của một ca sĩ. Lam Anh sẽ đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Trang Pháp và Nguyễn Hồng Vịnh, vào ba người cùng sáng tác một bài. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Chờ Thêm Một Đời. Xin được mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát Làm Anh.

Chờ Thêm Một Đời là một sáng tác của Dương Cát Linh, Trang Pháp và Nguyễn Hồng Vịnh, vừa được gửi đến các tác giả qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lam Anh. Và bây giờ thì ba đường like chờ các tác giả gọi vào nè. À vâng, và bây giờ Việt Tiến lại xin được được mời các tác giả qua cùng thưởng thức một nhạc phẩm của hai tiếng hát của Thiên Tôn và Ngọc Mai từ giọng hát em. Xin được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Từ Chồng Hát Em là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, vừa được gửi đến quý thính giả qua phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta với hai tiếng hát Thiên Tôn và Ngọc Mai. Hai đường lai tiếp tục chờ đợi quý thính giả gọi vào. À, để xem là chúng ta lại có

chúng ta sẽ được cùng nhau thưởng thức tiếng hát của Mỹ Tâm. Nhạc phẩm với tựa đề Chuyện Để Dành, không biết Chuyện Để Dành là để dành cái chuyện gì đây, xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức với tiếng hát Mỹ Tâm. Bài này không biết là của ai.

Vừa rồi là một sáng tác của Mỹ Tâm vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng chính tiếng hát của tác giả. Nhạc phẩm có cái tựa đề cũng khá là Chuyện Để Dành, và nội dung của nhạc phẩm cũng khá là thưa quý tác giả. Tuy nhiên Việt Tiến cảm thấy không có thích bài này lắm. Không biết quý vị tác giả cảm nhận như thế nào về cái nhạc phẩm này. Nó là nhưng mà nó Việt Tiến cảm thấy nó không có được thích thú cho lắm, thưa quý vị tác giả. Nghe xong cái nhạc phẩm này đó, tuy là cái ý tưởng đó là nó rất là đời thường, nhưng mà không cảm thấy hứng thú cho lắm. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả nha, cùng thưởng thức. Tiếng hát của nam ca sĩ Thế Sơn qua một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, thưa quý tác giả. Nhạc phẩm này sẽ kết thúc cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Ngăn cách là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Thế Sơn.

tiếc là vật phẩm này nó thâu lại thâu sâu live thành ra. Bây giờ tiếng hát của Nguyên Khang nha, để xem có hên hơn không nha. Nhớ Em là một sáng tác, một nhạc phẩm sẽ được gửi đến quý thính giả để kết thúc phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

bất chợt nghe lại bài hát gợi bao kỷ niệm của hai chúng mình. Biết em có còn nhớ không, giờ này ở hai phương trời xa lạ, mỗi người có một cuộc sống riêng. Nếu có một ngày gặp lại, biết có còn được vui hay không, hay là chẳng biết nói gì hơn. Vì em biết rằng anh đã đổi thay, nhưng hơn bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao. Nhớ ánh mắt nụ cười, vòng tay ân ái.

và là kẻ trộm, mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết, và để lại cho ta nỗi cô đơn tuyệt vọng. Thôi, hãy ngủ đi, tất cả giờ đây cũng chỉ là một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn.

Nhớ em là một sáng tác một nhạc phẩm ngoại quốc với lời Việt của Lê Hữu Hà. Quý thính giả và cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Nguyên Khang. Và đó là nhạc phẩm cuối cùng. Rất tiếc là quý vị thính giả hoài vào, hôm nay quý vị thính giả hoài vào hơi bị muộn khi mà Việt Tiến đã cho phát nhạc phẩm lên rồi. Cho nên Việt Tiến đã bỏ lỡ rất là nhiều. Quý vị thính giả hoài vào, Việt Tiến không có nhận được là vì nhạc phẩm nó đã được phát lên rồi, thưa quý vị thính giả. Việt Tiến cũng đã từng thưa nhiều lần với quý vị thính giả là quý vị gọi, nếu quý vị muốn gọi vào thật sự đó thì quý vị gọi ngay trước khi mà nhạc phẩm nó kết thúc. Còn nếu quý vị thính giả đợi cho nhạc phẩm nó qua rồi đó thì ở trong này sẽ có một cái khoảng trống, không nó trống e đó, không có gì hết cả, sẽ làm cho cái chương trình nó bị loãng đi. Thành ra Việt Tiến cáo lỗi cùng với quý vị thính giả. Hy vọng rằng là lần tới đó quý vị sẽ gọi vào sớm hơn để Việt Tiến có thể nhận quý vị thính giả lên làn sóng. Thưa quý vị thính giả, cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và đến đây Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Viễn và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Viễn cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Viễn, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Viễn xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Viễn đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: công não. Các nhà nghiên cứu mới đây vừa mới phát hiện các phân tử ô nhiễm bé tí bên trong các mẫu mô não. Điều đó cho thấy bụi ô nhiễm không chỉ tấn công phổi mà còn tấn công cả hệ thần kinh của con người. Nghiên cứu do các nhà khoa học tại trường Đại học Lancaster, Anh Quốc dẫn đầu và được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Science. Theo đó, họ phân tích mẫu mô não của hai nhóm người, một nhóm sống tại Mexico City, Mexico, một điểm nóng nổi tiếng về ô nhiễm, và một nhóm ở Manchester, Anh Quốc. Trên mô não của cả hai nhóm, các nhà nghiên cứu phát hiện đều có hàng triệu hạt magnetite. Căn cứ vào hình dáng các hạt magnetite, họ có thể nhận ra đâu là magnetite tự nhiên và đâu là magnetite do ô nhiễm như khói giao thông và đốt than, vân vân. So sánh số lượng, họ nhận thấy những người ở Mexico City có nồng độ magnetite do ô nhiễm cao hơn hẳn nhóm ở Manchester. Các hạt này rất nhỏ, đường kính chưa tới 200 nanomet, nhỏ hơn rất nhiều so với sợi tóc con người, dày ít nhất 50.000 nanomet. Trong khi các hạt ô nhiễm cỡ lớn như bụi than có thể mắc kẹt bên trong mũi, những hạt nhỏ hơn có thể xâm nhập vào phổi, những hạt nhỏ hơn nữa có thể đi vào máu. Vậy các hạt magnetite với kích thước vô cùng nhỏ có thể đi đâu? Các nhà nghiên cứu cho rằng chúng sẽ từ mũi vào hành khứu giác, sau đó thông qua hệ thống thần kinh đi vào võ não trán của bộ não. Theo BBC, các nhà nghiên cứu mô tả phát hiện này là gây sốc khủng khiếp và đặt ra một loạt các nghi vấn mới về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của ô nhiễm không khí. Chẳng hạn như bụi ô nhiễm có thể là một trong những tác nhân dẫn đến những căn bệnh như Alzheimer, là chứng bệnh gây mất trí nhớ. Mặc dù hiện tại khoa học chưa hề có một chứng cứ nào đủ để tin cậy. Trước đây, các nghiên cứu về ô nhiễm không khí hầu như chỉ tập trung vào ảnh hưởng của bụi bẩn đối với phổi và tim. Nghiên cứu mới này đã cung cấp bằng chứng đầu tiên rằng các hạt magnetite phát sinh từ ô nhiễm cũng có thể đi sâu vào trong não. Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, còn gọi tắt là WHO, vào hồi đầu năm nay, mỗi năm có đến 3 triệu người chết sớm do ô nhiễm không khí.
1: Và để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, một bài viết mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả, đó là bài viết có nhan đề phát hiện ra một nguồn ô nhiễm khí quyển mới. Theo một nguồn tin từ Nature, các nhà nghiên cứu châu Âu vừa mới phát hiện ra một nguồn ô nhiễm cho tới nay chưa được biết đến đã thải ra axit nitơ, một chất khí góp phần tạo ra sương mù trên các thành phố rực nắng. Khi có ánh sáng, dioxide azot xuất phát từ sự đốt cháy của các động cơ xe hơi, nhà máy nhiệt điện và các hệ thống sưởi, v.v. phản ứng với các chất ẩm, hợp chất hữu cơ phân hủy thành chất mùn để tạo thành chất khí gây ô nhiễm này. Các chất ẩm xuất phát từ sự phân hủy của các chất hữu cơ có mặt ở khắp mọi nơi trên bề mặt của trái đất, dù là một môi trường thiên nhiên hay các khu vực bị tác động nghiêm trọng bởi con người. Theo như các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Wuppertal, Đức Quốc, Viện Paul Scherrer của Thụy Sĩ và Phòng Thí nghiệm Ứng dụng Hóa học Môi trường Villeurbanne của Pháp, sự sản xuất thừa chất axit nitơ có thể tác động một cách nghiêm trọng đến tầng đối lưu, lớp thấp nhất, dày đặc nhất và ô nhiễm nhất của tầng khí quyển. Người ta đã biết từ 20 năm nay, sự phân hủy của axit nitơ bởi ánh sáng phóng thích những gốc hydroxyl ảnh hưởng đến chu kỳ sản xuất của khí ozone. Hiện tượng sản xuất thừa axit nitơ có thể là nguyên nhân thải ra phân nửa các gốc hydroxyl. Khác với khí ozone thuộc tầng bình lưu ở những lớp khí quyển cao có lợi nhờ lọc các tia cực tím phát ra từ mặt trời, khí ozone ở lớp khí quyển thấp là một nguồn gây ra sự ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Nó góp phần tạo ra lớp sương mù quang hóa màu vàng nhạt, kích thích các màng nhầy, mắt, đường hô hấp và thường xuất hiện ở các thành phố đầy nắng.
0: Lượng sô-cô-la trên thế giới đang cạn kiệt dần. Một tin sẽ không vui với nhiều người là lượng sô-cô-la trên thế giới đang có xu hướng cạn kiệt dần do nhu cầu gia tăng nhanh chóng, trong khi lượng cung đang gặp trục trặc lớn do nhiều vấn đề có liên quan gây ra. Vấn đề lớn nhất gây nên tình trạng này xuất phát từ nguồn cung cấp sô-cô-la chính cho toàn cầu nằm ở Tây Phi, nơi đang gặp phải tình trạng khô hạn kéo dài, dẫn tới thu hẹp sản lượng cacao, nguồn nguyên liệu chính để tạo nên sô-cô-la. Ngoài ra, chưa kể khu vực Tây Phi còn đang phải đối mặt với nhiều dịch bệnh nguy hiểm liên quan đến cây trồng và con người, ví dụ như bệnh thối trái, sủi bọt do nấm Monilioprota và dịch Ebola đang lan tràn mạnh mẽ, gây ra nhiều cái chết thương tâm cho người dân Tây Phi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến lượng cacao tại thời điểm hiện tại đã thấp nay càng thấp hơn, dẫn tới tình trạng thiếu hụt sô-cô-la trầm trọng trên toàn thế giới. Theo như thống kê, con người đang tiêu thụ hơn 70.000 tấn cacao cho mỗi năm. Đó là con số vượt rất nhiều so với số lượng sản xuất ra hàng năm. Theo dự kiến, con số này sẽ còn tăng nhanh và đạt tới 1 triệu tấn vào năm 2020 và 2 triệu tấn vào năm 2030. Trong các quốc gia tiêu thụ sô-cô-la nhiều nhất hiện nay có tên Trung Cộng. Nước này đang tiêu thụ một lượng lớn sô-cô-la, có bao gồm sô-cô-la đen, loại sô-cô-la có giá cao và có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe con người. Hiện đã có nhiều công trình nghiên cứu nông nghiệp tìm ra phương thức phát triển một loại cây cacao mới, có thể đem lại sản lượng rất cao với số hạt gấp 7 lần cây cacao hiện tại. Tuy nhiên, khó có thể đoán biết được loại cây cacao trong tương lai này có thể làm thay đổi mùi vị sô-cô-la hay không. Trong dài hạn, nếu như tình trạng cacao vẫn tiếp tục thiếu hụt thì nhiều khả năng con người sẽ phải dùng tới các nguyên hương liệu khác để tạo nên sô-cô-la nhân tạo với hương vị tương tự nhằm phục vụ nhu cầu đang gia tăng không ngừng của con người về loại thực phẩm ngọt ngào và đầy thu hút này. Tuy nhiên, đó chắc chắn sẽ là một tin không vui với đại đa số người dùng và yêu thích hương vị nguyên bản của sô-cô-la trên toàn thế giới.
1: Và sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay. Đó là bài viết có nhan đề "Có thể làm sô-cô-la từ quả xoài hay không?" Bằng cách dùng quả xoài thay cho quả cacao, các nhà khoa học hy vọng sẽ cứu được ngành công nghiệp sô-cô-la trị giá lên đến cả 100 tỷ Mỹ Kim khỏi viễn cảnh thiếu hụt nguồn nguyên liệu. Phát hiện trên vừa được công bố trên tạp chí Scientific Reports. Bà Seema Akhtar, một trong những tác giả của công trình nghiên cứu trên, nhận xét, xoài dài là một trong những chủng loại được mệnh danh là công chúa lò lem bởi tiềm năng chưa được khai thác hết. Theo CNN, sản lượng cacao toàn cầu đã giảm trong những năm gần đây vì nhiều yếu tố, trong đó có thể kể đến tình trạng biến đổi khí hậu và mất mùa, trong khi nhu cầu đối với loại nguyên liệu này ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cacao lớn thường xuyên bị chỉ trích là bóc lột lao động, trả lương thấp và thậm chí sử dụng lao động trẻ em. Thực tế đã có nghiên cứu cho thấy một thanh sô-cô-la nếu có giá 100 đồng trong cửa hiệu thì người nông dân trồng cacao chỉ được hưởng 3 đồng trong đó mà thôi. Theo như một cuộc nghiên cứu mới được công bố, tinh chất chiết xuất từ quả xoài dài có tính chất hóa học, vật lý, tương tự với bơ cacao và có thể dùng để thay thế. Các nhà nghiên cứu tin rằng nếu khai thác được tiềm năng thương mại của loại quả này, các nỗ lực để bảo tồn chúng sẽ càng thêm thuận lợi. Chuyên gia Morad McDano thuộc trường đại học Bangor cho biết, nếu không kể đến lợi ích đối với ngành công nghiệp sô-cô-la, các loại quả dài như xoài là một nguồn thực phẩm, thuốc và thu nhập quan trọng đối với nông dân, chúng đang dần biến mất do tình trạng mất rừng. Sô-cô-la được xem là một loại thực phẩm của các vị thần, món ngọt ưa thích của nhiều người trên khắp thế giới. Đây là một ngành công nghiệp đang bùng nổ với doanh số ước tính lên đến 110 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Hầu hết sản lượng cacao thế giới đến từ khu vực Tây Phi, hơn 1/3 trong số đó do bờ biển Nga sản xuất. Nhu cầu đối với cacao tăng nhanh đến mức một số chuyên gia cảnh báo rằng con người có thể sẽ hết sạch nguồn nguyên liệu rẻ trong 20 năm sắp tới. Cây cacao được trồng chủ yếu trong các đồn điền nhỏ bởi những nông dân nghèo. Tương phản với điều này, hầu hết kẹo sô-cô-la trên thế giới được tiêu thụ ở các khu vực giàu có như châu Âu và Bắc Mỹ.
0: Đi bộ 10 phút mỗi ngày để ngăn chặn bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học Hoa Kỳ cho biết đi bộ 10 phút mỗi ngày là một liều thuốc hiệu quả nhất để chống lại bệnh tiểu đường type 2. Theo Express, tại buổi họp của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ ở Florida mới đây, ông Paul Poirier, người đứng đầu nghiên cứu, đã đưa ra kết luận những bệnh nhân chăm chỉ tập thể dục với cường độ cao 3 lần mỗi ngày, 5 ngày một tuần, sẽ làm giảm lượng đường trong máu lớn hơn so với những người tập luyện ở mức độ thấp. Đi bộ là cách vận động phù hợp nhất với người mắc bệnh tiểu đường. Tại Anh Quốc, tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường type 2 tăng gần như gấp đôi trong vòng 15 năm qua. Với lối sống lười vận động dẫn đến bệnh béo phì này, các chuyên gia cảnh báo Anh Quốc sẽ có 5 triệu người mắc bệnh tiểu đường vào năm 2025. Ông Avinash Pandey đến từ trường Đại học Western Ontario ở Canada đã nghiên cứu về tác dụng của việc tập luyện với cường độ cao. Ông xem xét tác động của việc tập luyện ngắn nhưng thường xuyên trên 76 bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 67. Kết quả cho thấy những người đi bộ khoảng 10 phút mỗi ngày, 3 lần mỗi ngày sẽ giảm 0,82% lượng đường trong máu. Trong khi đó, những người tập luyện với cường độ thấp chỉ giảm được 0,25%. Ngoài ra, việc tập luyện này cũng giúp giảm 3 lần chỉ số khối cơ thể, loại bỏ cholesterol xấu và cải thiện cholesterol tốt. Ông Pandey cho biết thêm, thực hiện các bài tập cường độ cao trong thời gian ngắn là biện pháp phục hồi chức năng bệnh tiểu đường.
1: Sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Đó là bài viết kiện chân 3 phút cho mỗi ngày để tăng cường sức khỏe. Chỉ cần làm động tác kiện chân 3 phút cho mỗi ngày, vừa tốt cho thần, tốt cho khí huyết, lại tốt cả cho tim. Nếu kiên trì làm như vậy một tháng liên tục, thân thể không những được điều dưỡng khỏe hơn, mà bệnh phù có thể cũng biến mất. Động tác kiện chân được thực hiện theo hai bước, nâng gót chân lên và sau đó từ từ hạ gót chân xuống. Nâng gót chân lên đến khi thấy cơ căng ra thì lại hạ chân xuống để cho cơ bắp được thả lỏng. Làm như vậy một cách thường xuyên sẽ giúp cho cơ bắp ở chân được rèn luyện và dần dần sẽ trở nên dẻo dai. Nó cũng giúp cho đôi chân trở nên thon và đẹp hơn. Quá trình này sẽ giúp tăng cường lưu thông khí huyết, do đó cũng tác động đến lưu thông máu qua tim, hiện tượng tăng giảm huyết áp cũng được điều tiết. Ngoài ra, nó còn có tác dụng điều tiết sự phân bố và hoạt động của dịch cơ thể, giúp giảm mỡ, loại trừ bệnh phù, bệnh giãn tĩnh mạch. Thông qua việc kiên trì tập luyện kiện chân, có thể đạt được tác dụng trị bệnh và điều dưỡng thân thể. Phần giới thiệu trên đây dựa vào sự tổng hợp theo y học hiện đại, nhìn từ góc độ y học truyền thống thì động tác kiện chân này có lịch sử khá lâu đời. Một bộ sách cổ về y học Trung Hoa có ghi lại phương pháp dưỡng sinh quan trọng, đó là hướng dẫn dưỡng sinh, trong ngôn ngữ hiện đại thì gọi là vận động khỏe mạnh. Trong sách có viết, đôn chủng dĩ lời hung trung, đôn chủng chính là để chỉ động tác kiện chân này, còn lời hung trung được cho là tốt cho nội tâm hoặc trạng thái tinh thần, có tác dụng bảo vệ sức khỏe của tim, gan, phổi. Y học hiện đại cũng nhận thức đúng như vậy. Xét ở một phương diện khác, nó có thể giúp làm cân bằng trạng thái tinh thần, bớt những cảm giác mệt mỏi và những áp lực. Đối với phòng bệnh và điều dưỡng thân thể cũng có tác dụng hiệu quả tốt. Tại nơi làm việc, chúng ta cũng có thể chủ động tập động tác này. Động tác kiện chân đối với dân văn phòng giúp điều dưỡng thân thể, phòng ngừa các bệnh do việc ngồi quá nhiều gây ra, bảo trì thân hình giúp tăng cường tinh thần và cân bằng tâm thái. Trong khi luyện tập thì cần nhấc gót chân lên và giữ nguyên một khoảng thời gian, nâng lên và buông xuống phải nhẹ nhàng, chậm rãi, không nên làm quá nhanh và dùng lực quá mạnh. Trong khi thực hiện động tác, tư thế chuẩn bị, hai chân song song, mũi chân hướng về phía trước, hơi chết ra ngoài, đầu gối buông lỏng, hơi trùng, toàn thân thả lỏng tự nhiên, bàn chân để chạm đất. Hai gót chân cùng đồng thời nâng lên khỏi mặt đất, hai bàn tay đặt nhẹ sau eo, người thẳng, ngực hơi ưỡn ra, bụng hóp lại, và đồng thời hít không khí vào. Phần cơ bắp ở lưng buông lỏng, gót chân nhẹ nhàng hạ xuống. Hạ xuống nhưng cũng không hoàn toàn đặt hẳn bàn chân xuống mặt đất, đồng thời thở ra. Làm lại 7 lần, trở lại tư thế dự bị. Khi gót chân đặt xuống đất, cần khống chế tốt độ mạnh yếu cùng tốc độ. Khi đặt xuống cần thật nhẹ nhàng, như vậy sẽ làm giảm áp lực lên cột sống, giống như một phương pháp dưỡng sinh thời cổ đại gọi là chấn tụy pháp. Toàn bộ bài tập này có thể lặp lại từ 1 cho đến 3 lượt. Nhìn động tác thì đơn giản, nhưng hiệu quả của nó thì không ngờ tới. Kiên trì thực hiện mỗi ngày cũng không phải là một việc dễ dàng, nhưng nếu trường kỳ thực hiện sẽ điều dưỡng và giúp bình ổn khí huyết âm dương, bổ thận, kiện tùy, mang lại hiệu quả rất to lớn.
0: Ra mắt drone chuyên dò tìm bom mìn. Vừa qua, các nhà phát minh của chiếc máy bay điều khiển không người lái với khả năng tự động dò tìm và triệt phá bom mìn trên mặt đất hé lộ rằng công nghệ của họ có tiềm năng xóa sạch những cái bẫy chết người này ra khỏi trái đất chỉ trong vòng 10 năm. Họ cho rằng đó là mục tiêu đầy tham vọng, song cũng rất đáng theo đuổi. Thực tế, trên khắp thế giới, hiện nay có vào khoảng 100 triệu quả bom mìn đang nằm rải rác ngủ đông. Chúng là hậu quả của những cuộc xung đột vũ trang để lại. Tuy vậy, mỗi năm có đến hàng nghìn người chết vì địa lôi và phần lớn là những thường dân. Chính vì điều đó, nhóm các nhà khoa học The Mind Kefon Don, còn gọi tắt là MKD, đang lên kế hoạch thay đổi điều này. Theo The Verge, chiếc máy bay không người lái mang tên The MKD được thiết kế để dọn dẹp bom mìn dễ dàng hơn, tiết kiệm hơn và an toàn hơn. Chiếc máy bay có 6 cánh quạt và 3 bộ phận riêng biệt. Bộ phận thứ nhất đảm nhiệm việc dò tìm địa điểm cần dọn mìn, trong khi bộ phận thứ hai có chức năng phát hiện mìn, đánh dấu chúng trên thiết bị GPS. Sau đó, chiếc máy bay trở về với người vận hành để thay thế bộ phận dò tìm bom mìn bằng một cánh tay robot. Cánh tay robot được dùng để đặt kíp nổ với kích cỡ bằng quả bom, bằng quả bóng tennis vào vị trí có bom mìn. Sau đó, chiếc máy bay được điều khiển về nơi an toàn, nhường chỗ cho những quả mìn phát nổ. Các nhà thiết kế của MKD khẳng định rằng phương thức này nhanh hơn kỹ thuật phá mìn thông thường đến 20 lần và rẻ hơn lên đến 200 lần. Đội các nhà khoa học dưới sự điều hành của nhà thiết kế Matsu Hasani trước đó đã từng chế tạo ra Mind Kefon, một thiết bị phá mìn vừa rẻ vừa chỉ dùng một lần, có kiểu dáng của cây cỏ lăn và có khả năng lăn xung quanh sân bãi, đồng thời phá mìn trên đường đi của nó. Nhờ vào kinh nghiệm, Hasani biết được sức phá hủy của các thiết bị này mang lại. Bởi lẽ, Hasani lớn lên ở phía bắc Kabul, Afghanistan, một quốc gia đầy rẫy bom và mìn nằm ngầm dưới mặt đất. Cụ thể, khoảng 10 triệu quả tập trung trong một khu vực rộng 500 km vuông. Những nhà phát minh của chiếc máy bay điều khiển mong muốn kêu gọi thêm 70.000 euro cho những thử nghiệm xa hơn. Hasani đang tìm cách gây quỹ để tiếp tục nghiên cứu chiếc máy bay dò mìn trên trang Kickstarter và phát động chiến dịch ngay hôm nay với mục tiêu thu về 70.000 euro. Số tiền sẽ được dùng để nâng cấp thiết kế của MKD, phát triển trụ sở chính, thử nghiệm máy bay trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau và đào tạo người điều khiển. Phần thưởng bao gồm bưu thiếp của những nơi được tài trợ. Đó là những địa điểm được tài trợ tiền để xóa sổ bom mìn, cũng như phát triển những mô đô thu nhỏ của Mankeyphone. Tuy nhiên, những nhà thiết kế của MKD cũng thừa nhận rằng việc sử dụng máy bay điều khiển từ xa để thực hiện công việc nhạy cảm này cũng có những trở ngại riêng của nó. Thực tế là khá khó khăn để dò tìm những trái mìn được chôn sâu dưới lòng đất với chỉ một chiếc máy bay phải bay lơ lửng chỉ cách 4 cm so với mặt đất. Thêm vào đó, bộ phận dò tìm GPS không phải lúc nào cũng đáng tin cậy khi nó chỉ chính xác trong vòng bán kính 4 m. Vì vậy, đội The MKD mong muốn cải thiện trở ngại này bằng việc ứng dụng mạng lưới dò tìm tam giác bên ngoài. Dẫu cho những thử thách vẫn còn đó, nếu thiết bị drone MKD có thể khẳng định được những gì các nhà phát minh đã tuyên bố trước đó, chúng ta có thể thực sự thay đổi và cứu sống hàng ngàn mạng sống khác trên thế giới này.
1: Và để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, một bài viết kế tiếp Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả, đó là bài viết có nhan đề Robot cá phát hiện dầu thô tàn trên sông. Nhà khoa học Xiao Bo Tan thuộc trường đại học ở tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ vừa chế tạo thành công một chú robot cá có khả năng phát hiện dầu thô bị tràn trên sông. Robot cá được đặt tên là Grace, có hình dạng như cá rô vàng hoặc ai khác thấy nó như là một quả ngư lôi. Trên thân robot được gắn một đôi cánh khổng lồ giúp robot tiết kiệm được năng lượng. Nhà khoa học Tan lý giải thêm, khi robot bơi trong nước, đuôi của nó luôn hoạt động, buộc phải tiêu thụ lượng pin khá lớn và chỉ đủ hoạt động trong một giờ liên tục. Tuy nhiên, với đôi cánh này, Grace có thể dễ dàng kết hợp việc vỗ đuôi và lướt nước xen kẽ nhau, sẽ giúp cho robot có thể bơi xa hơn 200 km. Trong điều kiện môi trường tốt, Tan sử dụng máy bơm chạy bằng điện để kiểm soát việc nổi và chìm của robot cá. Nguyên lý này là một sự kết hợp giữa trọng lượng trượt bên trong thân robot và sự thay đổi trục tâm của lực hấp dẫn. Khi nổi trên mặt nước ở khoảng cách nhất định, robot Grace sẽ gửi một dòng ổn định về chỉ số cảm biến đến các nhà khoa học qua hệ thống kết nối không dây, giúp cho các nhà khoa học có thể đánh giá và phát hiện khu vực đó có chứa dầu thô hay không. Robot cá Grace thuộc dự án bảo vệ và giám sát môi trường nước trong tương lai.
0: 6. Hiểu lầm về nước chanh. Nước chanh không chỉ là một liệu pháp làm đẹp hữu hiệu cho phụ nữ, mà nó còn là thần dược có tác dụng vô cùng tốt đối với sức khỏe. Nhưng hầu hết mọi người đều có quan điểm sai lầm về nước chanh. Dưới đây là những hiểu lầm về thứ đồ uống thơm ngon này. Thứ nhất, uống chanh tương tự như uống vitamin C. Mặc dù trong chanh tươi có chứa một hàm lượng lớn vitamin C, nhưng uống nước chanh tươi không phải là uống vitamin C và ngược lại. Nhiều người có suy nghĩ dùng chanh thay cho vitamin tổng hợp để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, vitamin C chỉ là một thành phần trong số các thành phần của nước chanh. Thành phần này mang tính lạnh, không tốt cho những người có thể hàn, có tiền sử mắc các bệnh tiêu hóa hay viêm loét dạ dày. Thứ hai, pha nhiều chanh mới tốt. Khi pha nước chanh nhất định phải pha loãng, một lát chanh nguyên vỏ có thể pha với 3 đến 4 cốc nước. Khi pha kiểu này, nước chanh mới không có vị chua quá gắt, không cần thêm đường hay mật ong, vẫn có thể uống được mà hàm lượng calori lại thấp. Chanh nhất định phải giữ nguyên cả vỏ, cắt thành lát mỏng, bởi vì phần vỏ có chứa flavonoid cao hơn so với phần thịt của quả chanh. Hơn nữa, tinh dầu chanh cũng chủ yếu tập trung ở vỏ chanh. Khi thái lát mỏng, thành phần hương thơm trong vỏ chanh dễ dàng bay ra ngoài, đồng thời giữ lại được các chất chống oxy hóa. Do chanh cũng là một trong những loại quả có múi như cam, quýt nên vỏ chanh cũng chứa flavonoid mang vị đắng. Khi trời nóng, sau khi uống một cốc nước chanh, vừa có một chút vị đắng kết hợp với một chút vị chua, chúng ta sẽ có cảm giác được giải khát. Thứ ba, không dùng nước nóng để pha. Nhiều người cho rằng không được pha nước chanh bằng nước nóng vì sợ mất vitamin C. Trên thực tế, nước pha chanh không thể quá lạnh nếu không hương vị sẽ không bay được ra ngoài. Do tính axit của chanh khá mạnh, khả năng chịu nhiệt của vitamin C dưới điều kiện có tính axit khá tốt nên không dễ bị mất đi. Nếu pha nước chanh với nhiệt độ nước 60 độ thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Uống nước chanh ấm hàng ngày là cách dễ nhất để bổ sung lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày, cũng như giúp cơ thể hoạt động sung sức. Thứ tư, nước chanh có thể gây ra sỏi trong cơ thể. Theo một số người, nước chanh không thể ăn cùng với những thực phẩm giàu canxi, bởi vì canxi và axit citric chanh có thể tạo thành kết tủa, thậm chí còn gây ra sỏi trong cơ thể. Ý nghĩ này thật là sai lầm, bởi vì calcium citrate điều hòa tan trong nước. Theo thí nghiệm, độ hòa tan của calcium citrate là 0,02 gram trên 100 gram nước. Tưởng chừng như không cao, nhưng calcium citrate lại là nguyên liệu tốt để chế tạo ra những sản phẩm bổ sung canxi, do nó không cần axit dạ dày để giúp hấp thụ vào cơ thể. Trên thực tế, axit citric sẽ không tạo sỏi như axit oxalic. Trái lại, các axit hữu cơ như axit citric giúp hấp thụ nhiều loại khoáng chất như canxi, magie, sắt. Nghiên cứu còn chứng minh axit citric cũng giúp phòng ngừa sỏi thận, thậm chí còn được dùng trong việc điều trị bệnh sỏi thận. Thứ năm, đau dạ dày không được uống nước chanh. Có người cho rằng người nào đau dạ dày thì không thể uống nước chanh bởi vì tính axit quá mạnh có thể kích thích dạ dày. Axit dạ dày quá nhiều thì không tốt. Nhưng trên thực tế, ngâm một lát chanh trong một bình nước lớn, vị chanh lúc này rất nhạt, về cơ bản không chua mấy, chưa đến mức gây loét dạ dày. Ngoài ra, do axit citric giúp hấp thụ nhiều loại khoáng chất, nên người phương Tây thích dưới nước cốt chanh lên các món cá, thịt, trứng để có thể giúp tiêu hóa. Đối với những người khó tiêu hóa, thêm một lát gừng trong nước chanh uống khi dùng bữa sẽ giúp thúc đẩy bài tiết dịch tiêu hóa. Thứ sáu, chanh có tính axit. Hiện giờ, khá nhiều người vẫn băn khoăn không biết chanh là thực phẩm tính axit hay thực phẩm tính kiềm. Rõ ràng uống nước chanh có vị chua, giá trị pH cũng là tính axit, tại sao vẫn gọi là thực phẩm tính kiềm? Đó là bởi vì mặc dù trong quả chanh có axit citric, nhưng axit citric có thể chuyển hóa trong cơ thể thành carbon dioxide và nước. Sau đó, carbon dioxide thải ra ngoài theo đường thở, nên tính axit cũng bị loại bỏ. Còn các ion kali canxi trong chanh lại được lưu lại trong cơ thể với hình thức của các calcium kim loại, do đó được gọi là thực phẩm tính kiềm.
1: Và để tiếp tục, việc tiến sĩ được mời quý vị khán giả cùng theo dõi sau đây một bài viết có nhan đề Bắc Kinh đang sụt lún 11cm cho mỗi năm. Theo một cuộc nghiên cứu mới qua ảnh chụp vệ tinh cho thấy, nhiều khu vực ở Bắc Kinh, đặc biệt là khu trung tâm hành chính thương mại, đang bị sụt lún tới 11cm cho mỗi năm. Theo The Guardian, nghiên cứu về hiện tượng sụt lún ở Bắc Kinh được công bố trên tạp chí Remote Sensing và dựa trên INSAR, một loại radar theo dõi những thay đổi ở độ cao mặt đất. Các tác giả nghiên cứu cảnh báo hiện tượng sụt lún kéo dài sẽ trở thành là một nguy cơ cho sự an toàn của thủ đô với hơn 20 triệu dân này, và hoạt động của ngành đường sắt sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhóm nghiên cứu cho biết, hiện nay chúng tôi đang tiến hành phân tích chi tiết những ảnh hưởng của hiện tượng sụt lún lên cơ sở hạ tầng quan trọng như đường sắt cao tốc ở Bắc Kinh. Bắc Kinh tọa lạc ở một vùng đồng bằng khô ráo, nơi nước ngầm tích tụ suốt hơn một thiên niên kỷ. Khi các giếng được khoan và mực nước ngầm hạ xuống, tầng đất ở bên dưới rắn đặc lại giống như một miếng bọt khô. Theo những kết quả của cuộc nghiên cứu, toàn bộ thành phố Bắc Kinh đang bị sụt lún, nhưng hiện tượng này xảy ra mạnh nhất ở quận Triều Dương, nơi bắt đầu phát triển từ những năm 1990 với hàng loạt những tòa nhà chọc trời, đường vành đai và các công trình khác. Nhóm nghiên cứu cho biết, mức độ sụt lún không đồng đều ở một số nơi gây nguy hiểm cho những tòa nhà và cho những cơ sở hạ tầng khác. Hàng chục nghìn giếng nước nằm trong nội thành và xung quanh Bắc Kinh, phần lớn được sử dụng trong trồng trọt và làm đẹp phong cảnh. Chính quyền thành phố ban hành luật quy định về việc đào giếng, nhưng chưa thống nhất trong thi hành. theo Ma Hun, giám đốc Viện Môi trường và Công cộng ở Bắc Kinh. Vào năm 2015, Trung Cộng khởi công dự án quy mô nhằm xử lý khủng hoảng nước tại Bắc Kinh. Chính quyền thành phố hoàn thành xây dựng công trình vận chuyển nước Bắc Nam trị giá lên đến 65 tỷ Mỹ Kim, thiết lập một mạng lưới kênh đào và đường hầm dài 2.400 km nhằm dẫn 44,8 tỷ mét khối nước vào Bắc Kinh. Vào tháng Giêng của năm 2015, lãnh đạo quận Triều Dương công bố kế hoạch ngưng sử dụng 367 giếng nước và giảm sử dụng 10 triệu mét khối nước ngầm. Các chuyên gia nhận định còn là quá sớm để kết luận dự án kênh đào có thể làm đầy tầng đất đá ngầm nước và giảm tốc độ sụt lún của Bắc Kinh. Ảnh hưởng của hiện tượng sụt lún lên các tòa nhà và hệ thống đường sắt vẫn tiếp tục gây lo ngại. Một cuộc nghiên cứu vào năm 2015 đề xuất chính quyền Bắc Kinh nên cấm khoan giếng nước mới ở gần đường sắt cao tốc. Nhiều thành phố trên thế giới cũng phải đối mặt với hiện tượng sụt lún do khai thác nước ngầm quá mức hoặc do những nguyên nhân khác. Thành phố Mexico City ở Mexico đã sụt lún đến 28cm trong mỗi năm, và Jakarta ở Indonesia cũng đang trải qua một tốc độ sụt lún tương tự.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây, đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm Thứ Tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu truyện ngắn của tác giả Lê Bảo Trân, câu truyện với nhan đề Bát Bún Riêu. Bây giờ, câu truyện Bát Bún Riêu của Lê Bảo Trân sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Bát Bún Riêu, truyện ngắn của Lê Bảo Trân.
1: Từ Eau Claire theo đường liên tỉnh 53 ngược lên mạn Bắc đến Solon Spring thì rẽ phải theo hương lộ Pi nhỏ hẹp ngoằn ngoèo len mình giữa khu rừng phong ngút ngàn trùng điệp. Tiếp tục đi thêm vài dặm, vòng qua những lưng đồi thoai thoải dốc là tới thung lũng Nebagamon, cạnh đặc khu Lacord Orai của người da đỏ. Trời vào thu, rừng phong đã thay chiếc áo choàng màu hồng lựu. Hơn nửa giờ lái xe, không một bóng người. Ngoài tiếng gió thở dài, tiếng lá khô xào xạc, tiếng rừng cây chăn trở, không còn một thứ âm thanh nào khác. Tôi có cảm tưởng như mình đang lạc vào một hành tinh xa lạ, không một sinh vật. Đồi lại đồi, liên tiếp nối tay nhau. Sau cùng, tới Nebagamon, nơi đây có viện dưỡng lão Lakerview mà theo lịch trình mỗi năm tôi phải đến một lần để thanh tra y vụ. Lần đầu tiên đến đây nên tôi không khỏi ngỡ ngàng, tưởng dù hẻo lánh đến đâu, ít ra cũng có xóm làng, một giáo đường nho nhỏ hay một vài ngôi nhà bé bé xinh xinh. Nhưng nơi đây tuyệt đối không hề có sự hiện diện của một thực thể sống nào khác. Ngoài rừng phong đổ lá, nơi đây chỉ có một hồ nước trong veo, xanh ngắt màu trời. Trung tâm an dưỡng Lakerview, như tên gọi, nằm ẩn mình dưới tàng cây sồi dợp bóng trên một khu đất rộng, quay lưng lại với rừng thông, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng như gương. Tôi ngẫm nghĩ.
0: Nơi này có thể là điểm nghỉ ngơi lý tưởng cho những người quanh năm lao lực, hoặc là những ai muốn tìm đến sự quên lãng mà thôi. Còn chọn làm viện dưỡng lão thì nó hơi tàn nhẫn.
1: Tuổi già vốn đã cô đơn, mà nơi đây lại hầu như cách biệt với thế giới bên ngoài. Trừ y tá, y công và một vài chuyên viên dịch vụ thì không còn có một ai khác. Người nào cũng bận bù đầu, chứ có rảnh rỗi đâu mà tán gẫu với người già. Nhất là sau những buổi cơm chiều, khi hoàng hôn buông xuống, ai nấy đều về nhà thì bóng đê đắc thật dài. Vừa đẩy cửa, tôi gặp ngay một hàng 6 chiếc xe lăn đang làm dàn chào. Trên mỗi xe là một lão ông hoặc lão bà độ 70-80, mái tóc bạc phơ, đôi mắt lem nhem sau làn mục kính. Có người trông hãy còn sáng suốt, nhưng cũng có người trông không mấy tỉnh táo. Họ chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân như đang quan sát một quái nhân đến từ một hành tinh xa lạ nào. Có lẽ vì tôi là người Á Châu duy nhất tới đây chăng? Cô y tá hướng dẫn như đoán được cảm nghĩ của tôi, bèn nhoẻn cười. Ông ngạc nhiên hả? Tôi ngập ngừng.
0: Chắc là họ biết rằng hôm nay tôi đến đây, cho nên là hiếu kỳ lắm mà muốn trông thấy mặt tôi.
1: Cô ta khẽ lắc đầu. Mỗi ngày đều như vậy, sáng nào họ cũng ngồi đó để mong chờ.
0: Chắc là họ chờ thân nhân tới đón.
1: Không.
0: Hay là chờ bạn bè đến thăm.
1: Cô y tá phì cười pha trò. Ông nghĩ, già ngần ấy tuổi rồi mà vẫn còn ham bạn gái sao?
0: Không phải vậy. Ý tôi muốn nói là những người bạn thông thường kia.
1: Nếu những người bạn ấy vẫn chưa nằm xuống thì có lẽ họ cũng đang ngồi xe lăn như họ tại một góc nào. Rồi ngậm ngùi. Họ mong chờ những hình bóng không bao giờ đến, xa xôi trong ký ức. Rồi cô y tá khẽ thở dài. Tôi làm việc ở đây đã hơn 10 năm, đã từng chứng kiến nhiều hoạt cảnh. Tháng nào cũng có người mới tới và cũng có người vĩnh viễn ra đi.
0: Chắc ít nhiều lòng cô cũng có phần nào xao xuyến.
1: Thật tình mà nói, lúc đầu thì có, nhưng bây giờ thì đã quen rồi.
0: Cô rất là mẫn cảm.
1: Là do tập luyện mà thôi, bằng không thì sẽ ngã quỵ mất.

0: Chúng tôi bước vào thang máy cùng đi lên tầng trên. Một cụ già chống gậy tập tễnh vào theo. Cô y tá nhìn ông ta và hỏi: "Ông muốn đi lên hay đi xuống?" Ông cụ đáp như một cái máy, giọng nói khò khè yếu ớt thật khó nghe.
1: Đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên.
0: Tôi nhận thấy ông ta không nhìn một ai cả, ánh mắt không hồn, đăm đăm hướng về một phương trời vô định. Dường như quá quen thuộc với những hiện tượng này, cô y tá thản nhiên nói: "Vậy thì mời ông bước ra ngoài đứng chờ, chuyến sau sẽ có người cùng đi với ông, còn bây giờ thì chúng tôi đang bận." Cô bé nắm tay dẫn ông cụ ra ngoài, rồi lạnh lùng khép cửa. Tôi thắc mắc:
1: "Nếu như ông ấy lại tiếp tục bấm nút thang máy thì sao?"
0: Chúng tôi đã lượng trước điều ấy, nên tất cả các nút điện trong viện đều gắn rất cao, người già không thể nào với tới được.
1: À, thì ra là vậy.

0: xong công việc thì trời cũng đã về chiều. Tôi từ giã, quy tá tiễn tôi ra tận cửa. Đoàn xe lăn vẫn còn dàn trào. Chợt trông thấy trong góc tối một ông lão độ trên dưới 80 đang cô đơn ngồi bất động trên chiếc xe lăn, trông như một pho tượng cũ. Điểm khác biệt khiến tôi chú ý là ông ta không phải là người da trắng mà cũng không hòa nhập với toán dàn trào. Da ông màu đồng nâu, có nhiều vết nhăn mang đậm dấu ấn thời gian hằn trên khuôn mặt. Mái tóc bạc phơ rũ lòa xòa trên trán, vóc người bé nhỏ, đôi mắt đang cố mở to, chân chối nhìn tôi như muốn nói một điều gì. Tôi đoán chừng ông ta là thổ dân da đỏ. Hiếu kỳ tôi hỏi cô y tá.
1: À, cô cho tôi hỏi nha, viện dưỡng lão này cũng có nhận chăm sóc cho thổ dân da đỏ nữa sao? Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của chính phủ liên bang chứ.
0: Cô ta ngạc nhiên. Sao ông lại hỏi vậy? Tôi chở ông lão ngồi xe lăn.
1: Thì là ông già đó đó, không phải là thổ dân da đỏ là gì?
0: Cô y tá phì cười. Không phải như ông nghĩ đâu, ông ta là người Á Đông đó. Tôi giật mình.
1: Ơ, ông ta là người Á Đông sao?
0: Phải, và dường như là người Việt Nam. Lại thêm một lần kinh ngạc, tôi không ngờ nơi vùng đất hẻo lánh điều hưu lạnh lẽo này cũng có người Việt định cư. Tôi bèn hỏi dồn.
1: Thật sao? Sao cô biết ông ta là người Việt Nam?
0: Trong hồ sơ có ghi rõ.
1: Ông ấy vào đây đã lâu chưa?
0: Cũng đã hơn 10 năm rồi. Cô ta khẽ lắc đầu. Tội nghiệp, ông ta rất hiền lành, dễ thương, ai cũng mến. Nhưng hiểm một nỗi là ông ta không nói được lấy một chữ tiếng Anh, nên suốt ngày chỉ thui thủi một mình, không có ai là bạn cả.
1: Vậy chứ thân nhân của ông ấy có thường xuyên tới thăm hay là không vậy cô?
0: Chỉ có mỗi một lần, cách này đã lâu lắm rồi. Lòng tôi xe lại, chắc hẳn phải có uẩn khúc gì đây. Không thể nào cam tâm quay mặt làm ngơ trước người đồng hương đang gặp cảnh bẽ bàng nơi đất khách. Tôi tự giới thiệu.
1: À, tôi cũng là người Việt Nam.
0: Cô ta trố mắt. Thế mà tôi cứ đinh ninh rằng ông là người Trung Hoa. Tôi cười.
1: Trong mắt của những người phương Tây thì bất cứ một ai da vàng cũng đều là người Tàu cả.
0: Cô y tá pha trò. Cũng đâu có lạ gì, hiệu ăn Tàu nhan nhản khắp nơi, ngay trong xóm da đỏ hẻo lánh tít mù trên mạng Bắc cũng còn có nữa. Là lần nào đi ngang qua đó, tôi cũng đều ghé mua cơm chiên, chả giò, vừa ngon lại vừa rẻ. Nhưng phải kết tội là... Tôi nhẹn cười.
1: Mỡ, dầu và bột ngọt hơi nhiều.
0: Cô ta cũng cười xòa. Phải nói là nhiều quá mới đúng. Khổ công tập thể dục cả tháng, ăn một bữa cơm Tàu là đâu vào đấy, có khi thẳng dư. Tôi quay lại vấn đề.
1: À cô à, tôi muốn được tiếp xúc làm quen với ông lão người Việt Nam kia, cũng đang cần có người để được trò chuyện. Vì cứ như cô vừa cho biết thì đã lâu lắm rồi, ông ta chưa có dịp để nói chuyện với một ai cả.
0: Cô y tá mừng rỡ. Được như vậy thì hay lắm, và đó cũng là điều mà chúng tôi luôn mong muốn. Vùng này quá hẻo lánh, chúng tôi không thể tìm đâu ra được người thông dịch. Nhân tiện, nhờ ông hỏi xem ông ấy có nhu cầu hay đề nghị gì hay không, để chúng tôi còn có thể đáp ứng.
1: Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.
0: Thấy tôi đi tới, ông lão ngước lên, nhúm đôi mắt đã mở đi vì thời gian nhìn chòng chọc, vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút ngại ngùng. Tôi gật đầu chào.
1: Dạ, chào cụ.
0: Nét mặt rạng rỡ một niềm vui, giọng nói run run vì xúc động.
2: Dạ, chào thầy. Thầy là người Việt Nam hả?
0: Giọng ông hơi nặng và chân thật. Tôi thân mật nắm tay ông.
1: Dạ thưa cụ, cháu cũng là người Việt Nam như cụ.
0: Ông lão nghẹn ngào.
2: Thiệt là cảm ơn trời đất đã cho tôi gặp được thầy đây.
0: Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh và bắt đầu trò chuyện.
1: Dạ thưa cụ, vì sao cụ cho là cuộc gặp gỡ hôm nay là do một đấng nào đó sắp đặt?
2: À, không có dấu gì thầy. Đêm nào á, tôi cũng cầu nguyện ơn trên cho tôi được gặp người đồng hương cả.
1: Có chuyện gì khẩn cấp hay là không thưa cụ?
2: Không có chuyện gì khẩn cấp cả thầy. Chẳng qua là chỉ để thỉnh thoảng còn được nói chuyện bằng tiếng Việt mình mà thôi.
0: Cụ thở dài.
2: Đã lâu lắm rồi tôi chưa có được nói hay là nghe tiếng mẹ đẻ.
0: Tự nhiên tôi nghe nhói trong tim, tôi bùi ngùi thương cảm một ước mơ đơn giản quá mà sao lại quá xa vời. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, ông kể.
2: À, tên của tôi là Tĩnh, ông Nguyễn Văn Tĩnh. Trước kia tôi ở Bình Tuy là làm nghề biển, có thuyền đi đánh cá. Tuy là không có giàu nhưng mà cuộc sống cũng được đầy đủ sung túc. Tôi có vợ, có ba thằng con trai. Đứa lớn nhất nếu còn sống thì năm nay cũng đã gần 50 tuổi rồi. Năm 75 cộng sản nó tràn vô, cả nước kéo nhau mà chạy nạn. Sẵn phương tiện ở trong tay, tôi bèn chở vợ con tôi đi vượt thoát. Nhưng mà chẳng may sau 3 ngày lênh đênh ở trên mặt biển thì tàu tôi gặp cái cơn bão lớn, tàu bị chìm cậu à. Tôi và đứa con út ở lên sáu may mắn được một chiếc tàu của Mỹ vớt, còn vợ và hai đứa lớn thì đều mất tích cả cậu ơi. Sau đó tôi được bảo trợ về cái vùng Louisiana, nơi đó có đông người đồng hương nên cũng đỡ buồn. Tôi bắt đầu tái tạo lại sự nghiệp, hùng hạp với bạn bè, mua tàu đá liệt suốt cả ngày cả đêm vậy. Trước là để cho dời bớt cái nỗi buồn, sau là tạo dựng tương lai cho thằng út của tôi. Nó là giọt máu cuối cùng còn sót lại. Tôi ước mong khi nó lớn lên, thằng bé sẽ theo cha nó mà học lấy cái nghề biển này. Nhưng mà nó thì lại không có muốn cầu à. Nó chỉ thích làm bác sĩ, làm kỹ sư, ngồi nhà mát chứ không có chịu giải nắng dầm mưa như cha của nó. Thế cho nên á, vừa mới học xong trung học là nó quyết chọn trường xa để mà tiếp tục học đại học cậu à.
0: Ông ngừng lại một lúc để dàn cơn xúc động rồi ngậm ngùi kể tiếp.
2: Tôi chỉ còn có mỗi một mình nó mà thôi, không có thể nào sống xa con của mình được. Nên tôi quyết định phải bán hết cả tài sản để dọn theo nó. Bạn bè ai cũng ngăn cản cả, nhưng mà tôi đã nhất quyết như giữ lập trường của mình như vậy, mang hết cả số tiền cả đời dành dụm đến cái tiểu bang này, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, còn lại chút đỉnh thì gửi vào quỹ tiết kiệm để lấy lời sống qua ngày vậy. Hai cha con đùm bọc nhau, cuộc sống tuy không có mấy sung túc nhưng mà cũng được nhẹ nhàng. Tuổi tôi ngày một già, sức khỏe càng ngày càng yếu đi. Năm đó trời làm mưa đá, tôi bị ngã gãy chân. Bác sĩ cho biết là xương già như tôi đây thì không có thể nào mà còn lạnh lại cho được, phải vĩnh viễn mà ngồi xe lăn thôi. Thằng Út nó ra trường, có việc làm tốt ở Nữ Ước, tự biết khó lòng mà đi theo con cho được. Hơn nữa tôi cũng không có muốn làm trở ngại cho cái bước tiến thân của nó. Thế cho nên tôi muốn được xin vào sống ở một cái viện dưỡng lão nào đó. Tôi lên tiếng trước cho nó khỏi bị khó xử. Nó giúp tôi làm thủ tục và hứa khi nào việc làm yên ổn rồi á thì nó sẽ đón tôi về ở chung. Các viện dưỡng lão tương đối khá thì đều đã hết cả chỗ rồi. Mày đang lúc bối rối thì có anh bạn học người da đỏ mách cho tôi biết ở cái nơi này. Thấy con buồn, tôi bèn an ủi nó. Nơi nào cũng là quê người cả con à, giống nhau mà thôi. Thỉnh thoảng được con về thăm là bố vui rồi. Thế là cả ngôi nhà lẫn toàn bộ số tiền dành dụm đều phải trao hết cho cái viện dưỡng lão. Dĩ nhiên là tôi được nhận.
0: Ánh mắt xa xôi nhìn về phía trên trời đang có đàn chim chiều xoài cánh, ông chép miệng.
2: Ây da, mau thiệt, mới đó mà đã 10 năm rồi đó cậu à. Dạ thưa cụ, thời gian qua chắc là anh Út cũng thường về thăm cụ. Một năm sau đó nó có trở lại, khoe với tụi hình của cô gái người Mỹ nào đó, và nói với tụi là dâu tương lai của bố đây. Rồi từ đó nó biệt tâm luôn cho tới giờ cậu ơi.
1: Cụ hoàn toàn không biết tin tức gì về anh ấy hết hay sao?
2: Không có thầy à, mà thiệt tình tôi cũng không có muốn biết tới nữa.
1: Tại sao vậy thưa cụ? Anh ấy là con trai duy nhất của cụ mà. Nếu như cụ muốn, cháu sẽ giúp cụ tìm anh ấy.
0: Ông lão rơm rớm nước mắt.
2: Thầy ơi, tôi sợ lắm. Thà miệng biệt như vậy mà tôi vẫn tin tưởng là nó đang sống tốt với con vợ của nó ở một cái nơi nào đó trên cái quả đất này. Còn hơn là biết tin buồn thầy à. Quá tình là tôi không có kham nổi đâu thầy.
0: Tôi nghẹn lời không nói được thêm câu nào. Một lúc sau, qua cơn xúc động, tôi hỏi.
1: Dạ thưa cụ, bây giờ nếu cụ có bất cứ một cái nguyện ước gì, xin cụ cứ cho cháu biết. Cháu sẽ cố hết sức để giúp cho cụ với tất cả khả năng của mình.
0: Ông lão thở dài.
2: Hey, già cả rồi thầy ơi, còn được mấy năm trước mặt nữa mà ước cái nguyện thầy.
0: Ánh mắt chợt linh động, ông nhìn tôi và chép miệng.
2: Bây giờ thì tôi chỉ thèm có mỗi một bát bún rượu mà thôi.

0: hai tuần sau, vào ngày Chủ nhật, tôi nhờ chị bạn thân nấu dùm hai cua bún nước để riêng, có đầy đủ chanh, rau, nước mắm, ớt hiểm tươi, và đặc biệt còn thêm cả lọ mắm ruốc thật ngon. Tôi cho tất cả vào cái túi sách đem đến viện dưỡng lão Lakeview. Mất hơn 4 giờ đường, sau cùng tôi đã đến. Như lần trước, ông lão vẫn ngồi trên chiếc xe lăn ở gần cửa sổ, ngay cuối căn phòng. Bất ngờ trông thấy tôi, ông mừng rỡ reo lên.
1: Ồ kìa thầy, thầy lại về đây công tác nữa à?
0: Tôi chạy đến nắm lấy.

0: trộn rau ngém, nêm mắm ruốc, châm nước dùng, sôi nghi ngút bốc hơi, rắc thêm tí tiêu thơm lên lớp gạch cua, nổi vàng trên mặt, nặn hai lát chanh tươi và sau cùng là ba quả ớt hiểm đỏ, thơm nồng, cay xé lưỡi. Không nén được sự thèm thuồng, chốc chốc cụ lại nuốt nước bọt. Tôi đặt tô bún riêu trước mặt và mời cụ cầm đũa. Cụ run giọng.
1: Cảm ơn. Thiệt là tôi cảm ơn thầy quá sức luôn. Không ngờ hôm nay tôi lại còn được ăn một bát bún riêu cua. Mời thầy cùng ăn với tôi cho nó vui.
2: Dạ, cháu ăn ở nhà rồi. Thưa cụ, xin cụ cứ dùng tự nhiên nha. Bún riêu hãy còn nhiều lắm. Cụ sơ hết tô này á, cháu sẽ hâm tô khác cho cụ ăn.
0: Cụ trịnh trọng húp từng muỗng súp, gắp từng đũa bún, cắn từng miếng ớt cay ngon lành như chưa từng được ăn ngon như thế. Chốc chốc, cụ dừng tay để lau mồ hôi và luôn mồm tấm tắc khen.
1: Bún riêu này ngon quá cậu ơi, mắm ruốc thiệt là thơm quá chừng à.
0: Tôi cảm động đặt tay lên vai cụ.
2: Dạ, nếu cụ bằng lòng nhận cháu làm con, cháu sẽ thay anh Út thường xuyên đến thăm viếng cụ.
0: Cụ sững sờ nhìn tôi một lúc lâu như không tin ở tai mình, rồi hai dòng nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má nhăn nheo.
1: Tuyệt tình, tôi còn có được diễm phúc như vậy sao?
0: Trước khi ra về, tôi ghé qua văn phòng yêu cầu ban quản lý ghi tên tôi vào danh sách nhân của ông cụ và dặn dò khi có chuyện cần thì cứ gọi cho tôi.

0: Một năm sau, còn một ngày nữa là đến Tết, tôi đã chuẩn bị xong quà cáp, có cả trà thơm, mứt ngọt, dự định đến sáng hôm sau, ngay ngày mùng 1 đầu năm, tôi sẽ mang lên Lakeview mừng tuổi cụ. Đang ngon giấc, chợt có chuông điện thoại. Tôi nhấc ống nghe, bên kia đầu dây, tiếng của y tá trực của viện dưỡng lão Lakeview vang lên. Xin lỗi, có phải ông là ông Trần?
1: À vâng ạ, chính tôi ạ.
0: Tôi xin được báo cho ông biết là cụ Tính đang đau nặng.
1: À, thưa, tình trạng của cụ như thế nào? Có nguy hiểm lắm hay không?
0: Thưa ông, cụ đang phải nằm phòng hồi sinh ở bệnh viện thành phố.
1: Vâng, thưa cảm ơn cô. À, ngày mai tôi sẽ đến ạ.
0: Tôi nghĩ rằng ông nên đi sớm hơn, vì tôi e rằng đến ngày mai sẽ không còn kịp. Nghe đến đây, tôi rụng rời cả tay chân,

0: tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trời càng lúc càng trở lạnh, gió giật từng cơn, hoa tuyết bay nghiêng như ngàn vạn mũi tên bắn vào kính xe, nghe rào rào như vãi cát. Không gian mờ mịt, rừng phong trắng xóa một màu, tuyết phủ một lớp dày trên mặt đất. Tôi giả thắng cho xe chạy chậm để khỏi rơi xuống hố. Sau cùng tôi cũng tới được bệnh viện Hayward. Cô y tá nhìn tôi ái ngại. Suốt đêm hôm qua, ông ấy cứ gọi thêm một người nào đó, không biết có phải là ông hay không.
1: À, thưa cô có còn nhớ ông ấy gọi tên gì hay là không ạ?
0: Tôi nghe không được rõ lắm, hình như chỉ có mỗi một tiếng duy nhất, đâu như là Úc hay Úc gì đó. Tôi hiểu ra là cả trong cơn thập tử nhất sinh, trong thâm tâm ông vẫn luôn nhớ đến và vẫn luôn gọi thằng Út. Tôi hé cửa lách vào, chân chối nhìn ông rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Người ông khô đét, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vầng trán nhăn nheo. Ông chợt cử động rồi thều thào.
1: Ô.
0: Nước mắt trực trào ra. Giờ phút này tôi cần phải làm một điều gì đó để giúp ông được mỉm cười trước khi vĩnh viễn ra đi. Tôi bóp nhẹ đôi bàn tay già, gầy guộc của ông và nghẹn ngào.

0: Dạ thưa cha, con đã về.
1: Mí mắt ông động đậy, cố nhướng lên nhìn, rồi kiệt sức nên từ từ khép lại, nhưng đôi môi khô cằn vẫn còn mấp máy.
0: Con. Dạ thưa phải, thưa cha, con là Út đây. Đứa con bất hiếu đã quay về, để xin cha tha thứ.
1: Tôi cảm nhận được các ngón tay khô gầy đang bắt đầu cử động trong lòng bàn tay tôi. Giữ đứa con yêu đừng có xa rời. Nước mắt tôi vô tình rơi xuống làn môi khô nứt nẻ đang hé một nụ cười.

0: Gia tài ông để lại là một bọc vải nhỏ, trong ấy có tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập giá và tấm hình đen trắng đã trổ vàng chụp gia đình 5 người đoàn tụ. Đứa nhỏ nhất còn bế trên tay, tôi đoán nó tên là Út. Những năm sau, mỗi lần có dịp lên Mạn Bắc, tôi đều ghé Nghĩa Trang thăm ông. Hôm nay, trời vào thu, Nghĩa Trang chiều hoang vắng quá, lá vàng từng chiếc rơi trên mộ, tôi lặng người nghe khóe mắt rưng rưng.
1: Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một câu chuyện ngắn của tác giả Lê Bảo Trân, câu chuyện với nhan đề Bát Bún Rìu, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Tùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.570 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là bác sĩ Võ Đình Hữu. Và sau cùng là phần bình luận của Giao Phương Trần với tựa đề Khi Người Dân Mượn Tiếng Chửi Để Xả Cơn Giận. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Lê Mạnh Hà, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Giáo viên phải tuyên truyền đường lối của đảng đến học sinh sinh viên. Từ năm học 2026 trở đi, giáo viên sẽ phải trực tiếp truyền đạt và phổ biến các chỉ thị, chủ trương, đường lối của đảng cho học sinh và sinh viên. Đây là một trong những nội dung chính của Hội nghị Toàn quốc Bồi dưỡng, Tập huấn Lý luận Chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên và giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc doanh khu vực phía Nam khai mạc ngày 10 tháng 8 và kéo dài 4 ngày. Phát biểu tại hội nghị, bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh rằng, phải tăng cường điều mà bà này gọi là giáo dục lý luận chính trị lý tưởng cách mạng cho giới trẻ trước sự phát triển của công nghệ Internet toàn cầu. Chủ trương này được đưa ra trong lúc nhà cầm quyền đang ra sức củng cố về mặt trận tư tưởng, bao gồm cả việc loại trừ những quan chức trong hệ thống tuyên truyền. Theo những ý kiến phê phán, việc biến giáo viên thành tuyên truyền viên, dư luận viên nhằm ngăn ngừa các phong trào chống đối có thể dẫn đến biến động chính trị, cũng như hạn chế sự phản kháng trong xã hội, không những là chủ trương phản giáo dục mà còn hủy hoại khả năng suy nghĩ độc lập của giới trẻ và ảnh hưởng đến tương lai của nước nhà.
3: Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoang nộp lại gần 15,8 tỷ trước phiên xử. Ông Nguyễn Bá Hoang, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đã nộp lại 15,81 tỷ đồng trong số hơn 16,3 tỷ tiền nhận hối lộ, theo nguồn tin từ báo chí Lệ Đảng. Việc nộp tiền được gọi là khắc phục hậu quả vụ án, được thực hiện chỉ vài ngày trước khi phiên tòa khai diễn, dự trù kéo dài 9 ngày tại Hà Nội. Ông Hoàng, 59 tuổi, sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 8, cùng 27 bị cáo khác, trong vụ án liên quan đến việc cấp phép cho các doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, nhiều doanh nghiệp bị gây khó khăn trong việc làm hồ sơ và phải chi từ 250 đến 400 triệu đồng cho mỗi giấy phép mới, 100 triệu đồng cho mỗi giấy phép điều chỉnh. 9 cán bộ trong vụ án bị cáo buộc đã nhận hơn 30 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là số tiền được nộp để khắc phục hậu quả trong toàn vụ án đã vượt quá 251 tỷ đồng. Trường hợp này gợi lại vụ Trịnh Văn Quyết sau khi nộp hàng nghìn tỷ đồng đã được giảm án từ 21 năm xuống còn 7 năm tù. Tuy nhiên, ông Quyết cũng chỉ đi tù hơn 3 năm rồi âm thầm được phóng thích. Như vậy, giới chóp bu cầm quyền đã hợp pháp hóa việc mua bán, chạy án để bảo vệ nhau và tiếp tục nhận hối lộ, tham nhũng, vơ vét của dân.
2: Trung Cộng và Nam Dương tập trận gần Đài Loan. Bộ Quốc phòng Trung Cộng hôm thứ Ba cho hay, Hải quân Trung Cộng và Nam Dương sẽ mở cuộc tập trận hàng hải vào giữa tháng 8 tại vùng biển phía đông Đài Loan, một khu vực đang có nhiều tranh chấp và căng thẳng mà Bắc Kinh đang ráo riết đòi chủ quyền. Theo Bộ Quốc phòng Trung Cộng, cuộc diễn tập chú trọng vào khả năng liên lạc và tiếp cận trên biển, với mục đích tăng cường sự phối hợp tác chiến và bảo vệ ổn định khu vực. Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc Trung Cộng cho tàu tuần duyên hoạt động thường xuyên ngoài khơi phía đông Đài Loan từ tháng 6 đến nay, đã gây phẫn nộ tại Đài Bắc và thu hút sự quan tâm tại Washington cùng một số quốc gia Tây Phương. Việc Nam Dương tham gia cuộc tập trận tại khu vực này được nhiều người xem là một tín hiệu đáng chú ý về mặt ngoại giao. Đài Loan hiện có hơn 300.000 lao động Nam Dương sinh sống và làm việc. Cũng như nhiều quốc gia khác, Nam Dương không có bàn giao chính thức với Đài Loan. Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan vẫn chưa lên tiếng về cuộc tập trận nói trên.
3: Tối cao Pháp Viện Nga loại đảng phản chiến khỏi bầu cử quốc hội. Tối cao Pháp Viện Nga hôm thứ Hai ra phán quyết loại đảng Giáp Lô Cô khỏi cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra vào tháng 9 với lý do đảng này nhận các nguồn tài trợ từ Tây Phương mà không khai báo. Giáp Lô Cô bác bỏ cáo buộc và cho biết sẽ kháng cáo. Tuy Giáp Lô Cô hiện chỉ giữ một số ghế địa phương, nhưng lâu nay vẫn là tiếng nói kêu gọi Nga thương thảo để ngưng bắn với Ukraine, một lập trường trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh kiểm duyệt ngày càng siết chặt. Một số cử tri bày tỏ thất vọng trước quyết định này. Tại thành phố Pano, một cử tri nói rằng đảng Giáp Lô Cô cần được quyền trình bày chủ trương của mình trước cử tri. Tại Mạc Tư Khoa, bà Tatiana Uvarovo nhận xét rằng quyền tự do chính trị không nên bị hạn chế, dù tình hình hiện nay rất khó khăn. Bà Yulia Navanania, phu nhân của cố lãnh đạo đối lập Alexei Navalny, cho rằng nhiều người Nga phản đối chiến tranh đã trông đợi vào cơ hội hiếm hoi này để bày tỏ lập trường, nhưng Điện Cẩm Linh không muốn điều đó xảy ra. Mức độ chống chiến tranh trong xã hội Nga hiện khó xác định vì nhà chức trách kiểm soát chặt chẽ mọi tiếng nói bất đồng.
1: Kính thưa quý thính giả, Đại hội của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam vừa được tổ chức tại Orlando, Florida với sự hiện diện của nhiều đoàn thể và đại diện quốc nội cũng như hải ngoại. Đại hội đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công cuộc liên kết dân tộc và con đường tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và nhân bản. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như kết quả của đại hội, hôm nay chúng tôi trân trọng kính mời bác sĩ Võ Đình Hữu, tân chủ tịch Hội đồng Điều hành Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, tham dự cuộc trao đổi sau đây. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào bác sĩ Võ Đình Hữu. Hải Sơn rất vui được trao đổi với ông qua chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay.
5: Rất vui gặp lại Hải Sơn. Hôm nay được rất hân hạnh nói chuyện lại với phóng viên Hải Sơn. Chúng tôi thân chúc Hải Sơn luôn luôn sức khỏe và có dịp phục vụ cộng đồng.
4: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa, trước hết xin ông cho biết đâu là những thành quả quan trọng nhất mà Đại hội Orlando vừa qua đã đạt được, và theo ông ý nghĩa lớn nhất của Đại hội lần này đối với công cuộc liên kết quốc nội và hải ngoại là gì, thưa bác sĩ?
5: Vui nhất là mình thấy đây là một đại hội đầu tiên mà quy tụ được rất nhiều các thành phần từ các tôn giáo, các chính đảng, các cộng đồng từ cộng đồng Hoa Kỳ, cộng đồng bên Canada, rồi những cộng đồng ở xa như cộng đồng bên Âu Châu, và tất cả thân hào nhân sĩ cũng như giới truyền thông báo chí, từ và có những giới trẻ cũng là tham dự. Thành đây là một đại hội mà quy tụ rất nhiều thành phần. Và một điều vui mừng là tất cả đều hòa nhập với nhau trong tinh thần đoàn kết và hòa đồng để cùng nhau tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho đất nước Việt Nam. Đây là tôi thấy chưa có đại hội nào mà rất là hòa đồng và cùng nói lên tiếng nói chung để tranh đấu cho đất nước.
4: Vâng, một trong những mục tiêu được nhấn mạnh từ khi hội đồng được thành lập là tạo nên sức mạnh đoàn kết giữa đồng bào trong nước và người Việt tự do ở hải ngoại. Sau đại hội lần này, hội đồng sẽ thực hiện những bước đi cụ thể nào để biến chủ trương ấy thành hành động thực tiễn, thưa ông?
5: Vâng, cảm ơn hai xin hỏi để mình có thể trả lời thêm. Thật ra đó, lâu nay thì là cái sự liên kết từ trong ngoài nước đã có rất chặt chẽ, là cũng như ở ngoài nước đó, thì mình có những các cộng đồng như là cộng đồng Bắc Kỳ, cộng đồng Canada, bên Âu Châu và các tập thể cựu chiến sĩ, như là cộng đồng cựu chiến sĩ và các đoàn và thể lớn. Và trong nước thì đặc biệt là mình có cái hội đồng liên tôn gồm có năm tôn giáo: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành và Hạ Cao Đài. Thì những cái bước làm việc đó chúng tôi đã làm trong ngoài nước rất là phối hợp, rất là chặt chẽ rồi. Thì nhưng mà kỳ này đó chúng ta thấy có thêm những cái đoàn thể khác tham dự nữa, và đặc biệt là chúng tôi có mời thêm được cái ba cái vị để cùng vô trong hội đồng chủ tịch là Lê Mục Hứa Lễ, là người đã đóng góp rất nhiều, một người cùng nhân cộng sản đã hy sinh rất nhiều và đã phát động phong trào đòi lại tự do rất là hay. Rồi người về giáo sư Nguyễn Tiến Kết là người đã hoạt động rất nhiều cũng như tù nhân lương, tù nhân cộng sản, nó là tù nhân lương tâm như tù nhân cộng sản, mà ông đã trong cái hoạt động trong phong trào giáo dân trên toàn thế giới. Cũng như người nữa là anh nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, tổng hợp của những chính trị thì chúng ta đã phối hoạt động trước này rồi ở trong ngoài nước, và lần này đó với sự mở rộng tôi thấy là có rất nhiều cái đoàn thể chính đảng được tham gia trong cái đại hội này, thì tôi rất là vui vì thấy rằng là một lúc mà chúng ta cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đã làm việc trước nay rồi, bây giờ thêm những cái giống người cùng làm việc thì tôi tin chắc rằng trận đấu chúng ta sẽ có cơ ngay thành công trong tương lai.
4: Vâng, trong bối cảnh tình hình Việt Nam cũng như thế giới đang có nhiều biến chuyển nhanh chóng, theo ông đâu là những cơ hội và cũng là những thách thức lớn nhất đối với phong trào tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, thưa bác sĩ Hữu?
5: Vâng, như hãy cho tôi biết rằng cuộc đời là có những cái nhân duyên và cái cơ trời. 1989, không ai có thể nghĩ rằng Đông Âu sụp đổ. Nếu người nào mà trước đó một tháng, hai tháng nói là chế độ cộng sản sụp đổ Đông Âu, thì người đó người ta sẽ nói người đó là người điên khùng. Nhưng mà khi mà cơ trời tới thì là cả Đông sụp đổ. Rồi tới 1990 thì Liên Xô sụp đổ luôn, tôi thấy anh. Bây giờ đã có những biến chuyển rất lớn làm, tôi thấy này. Trong thời gian gần đây, ngay tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump luôn luôn nhấn mạnh là không thể chấp nhận chế độ cộng sản và không thể chấp nhận xã hội chủ nghĩa, và cái đảng Democratic Socialist ở America không thể chấp nhận được, tôi thấy anh. Và chúng thấy là có sự thay đổi gần đây ở Venezuela, rồi thay đổi ở Cuba và bây giờ Iran. Thì những cái ý chuyện đó mà trước đây mà mấy tháng, mấy năm trước mình không nói được. À, thì bây giờ đó, cái chế độ ở tại Hoa Kỳ này, người ta Tổng thống Trump đã nhấn mạnh là không chấp nhận chế độ cộng sản và không nhận chấp nhận xã hội chủ nghĩa. Thì cái đó, còn Việt Nam chúng ta là một cái bây giờ bên nhà trường cộng sản thì thấy rằng đấy, cái cơ may sau cái Cuba đi ra thì không biết có thể tới cái nước nào. Tuy nhiên, dựa vào cái phần mồi bí chuyển này thì chúng ta vẫn tiếp tranh đấu, mà khi mà cơ trời tới, nhân duyên tới thì chúng ta sẽ có cơ hội thành công đem tự do dân chủ.
4: Thưa bác sĩ, đại hội đã quy tụ nhiều thành phần với những khuynh hướng và kinh nghiệm khác nhau. Theo bác sĩ thì làm thế nào để sự đa dạng ấy trở thành sức mạnh thay vì là nguyên nhân dẫn đến những khác biệt hoặc phân hóa trong tương lai, thưa ông?
5: Vâng, ở đây mình thấy rằng là cái mục đích của cái đại hội và cái sự hội đồng liên kết kết hợp ngày nay đó là mình chỉ phối hợp hoạt động thôi. Vậy cần đó tất cả những đảng phái hay là những cái hội đoàn hay những cộng đồng họ đều giữ sắc thái riêng biệt và họ cũng có hoạt động riêng biệt của họ. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói về đấu tranh cho đất nước, đấu tranh cho tự do dân chủ, đấu tranh cho mình thì đó là một số chung, tất cả mọi người đều hướng về quê hương và đất nước. Thì trong vui hoạt động họ hoạt động khác thì cái đang hội ái hữu thì lo về quan tương tế hoặc là chánh đảng rồi lo cho cái thành phần cái đảo họ, nhưng mà khi mình nói về tổng lực với nhau để tấm góp cho vấn đề vận chuyển đây là tự do dân chủ, mình sẽ làm tất cả cùng cái tổng lực đó cùng hướng về chung một mục đích công nhiên về cái chính trị. Thì tôi nghĩ rằng không có thể không có cách gì hết, và tất cả khi hoạt động chung hết thì tất cả đều phối hợp, không có ai mà trên ai, tất cả đều cùng chung một cái chung và cùng nhau có niềm tin và hoạt động cho đất nước. Thì vấn đề tôi thấy là tất cả đều hài hòa cùng nhau nhắm về mục tiêu chung là đánh đổ cộng sản Việt Nam và đem lại tự do dân chủ.
4: Thưa bác sĩ, nhiều đồng hương, nhất là giới trẻ ở hải ngoại, luôn mong muốn được góp phần vào công cuộc xây dựng một nước Việt Nam tự do, nhưng vẫn còn băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu. Thế thì sau đại hội Orlando, ông có lời nhắn nhủ gì đến thế hệ trẻ Việt Nam trên khắp thế giới, thưa bác sĩ?
5: Vâng, thì chúng tôi rất tự hào là thế hệ trẻ Việt Nam đã rất thành công, và chúng ta đã có thế hệ trẻ đi vào hành chính. Ok, như chúng ta biết rằng bây giờ tôi năm nay là tôi cũng thể hiện là cao niên 76 tuổi, nhưng tôi thấy các em và các cháu đó, chúng ta đã có những người đi vào trong đường chính, có những dân biểu quốc hội, có những nghị viên, có những thị trưởng, có những supervisor, giám sát viên, và những người đó trẻ mà họ đã biết dân tình và dân chính. Mục đích nếu chúng ta muốn gom lại những cái đó đó thì chúng ta phải hoạt động ngay từ bây giờ, từ những cái môi trường nhỏ, ra những từ lớp Việt ngữ ở các cộng đồng, ở các nhà thờ, các nhà chùa, để dạy con em biết cái việc mà biết nguồn gốc của nguồn và hướng dẫn con em dấn thân vào dân chính. Thì nếu từ đó khi mà con em đã hiểu rõ về những bản sắc của người Việt Nam và dấn thân chính và biết luôn yêu được sao, ông cha chúng ta vì sao qua đây, thì tôi nghĩ rằng giới trẻ sẽ cùng nhau tham dự. Và quan trọng nhất là trong những phía Tây và trong những cái đại học đó, mình phải cộng đồng, phải cùng nhau và đó để hoạt động chung với nhau. Trong những cái nhà thờ, trong nhà chùa thì chúng ta có những đoàn thanh thiếu niên, chẳng hạn bên thiên chúa giáo, thanh thiếu niên thánh nghĩa, hay là trong cái dinh Phật tử. Thì nếu chúng ta biết nắm vào những hội tổng hội sinh viên, gia đình Phật tử, các thiếu nhi, thánh thể v.v. mà nhất là chúng ta dạy cho con em, mà bộ phần quan trọng nhất là phụ huynh. Nếu phụ huynh biết dạy con em về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, tại sao đi tiếng Việt, tại sao phải yêu quê hương, thì tôi chắc chắn rằng giới trẻ sẽ cùng nhau hợp tác chúng ta. Vì hiện giờ á, như cha cộng đồng tuyên Hoa Kỳ, những người cộng đồng, chủ tịch cộng đồng bây giờ là người rất trẻ, từ 30 tới 40, 50. Còn chúng tôi những thế lớn là những người cố vấn. Thành ra tôi cũng tương lai rất sáng lạng, là vì trong đạo đường năm nay tôi đã gặp rất nhiều anh em trẻ, và có những nhóm kia là thanh thiếu niên, có vàng, da vàng, thì tôi thấy rất là vui. Và cái đường hướng tương lai thế hệ trẻ sẽ cùng chúng ta tranh đấu cho đất nước.
4: Vâng, quý thính giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với bác sĩ Võ Đình Hữu, tân chủ tịch hội đồng điều hành Hội đồng Liên kết Quốc nội hải ngoại Việt Nam, liên quan đến đại hội của tổ chức này vừa xảy ra tại Orlando, Florida. Xin bác sĩ Hữu một câu hỏi trước. Nếu được, xin ông cho biết những ưu điểm hàng đầu của hội đồng điều hành trong nhiệm kỳ sắp tới. Đồng thời, ông muốn gửi thông điệp gì đến đồng bào quốc nội và cộng đồng người Việt hải ngoại để cùng chung tay thực hiện những mục tiêu mà đại hội vừa đề ra, thưa bác sĩ Hữu?
5: Vâng, thứ nhất là chúng tôi nhận thấy rằng trong đại hội này đã có sự kết hợp và phối hợp hoạt động của rất nhiều các cộng đồng, rất nhiều đảng phái và rất nhiều các hội đoàn cũng như cái vị thân hào nhân sĩ, mà chúng ta có thêm được cái ba vị tân chủ tịch, đồng chủ tịch đó, như quý vị thấy là những người đã hoạt động rất nhiều, liên tục nhiều lễ, giáo sư Nguyễn Chính Kết, anh Huỳnh Công Ánh, và chúng tôi cũng đã có thêm chín cái ủy ban vận động địa phương, các thành phố lớn, mà chúng ta sẽ phát triển thêm nữa, thì đó là cái nguồn hoạt động chúng tôi tung ra rất là nhiều. Và cái trong cái trường hợp này đó, chưa bao giờ tôi có một đại hội mà thấy sự kết hợp rất hài hòa mà tất cả mọi người như một thì cùng hướng chung về Việt Nam, thì nhất là giới trẻ cũng tham dự. Thì còn trong nước thì quý vị thấy, mặc dù chúng ta học ở đây, những quý vị chức sắc trong nước cũng đã gửi điện văn, gửi audio để chúc mừng cho chúng tôi. Các vị ở xa quốc gia khác cũng gửi điện văn và những người chúc mừng. Thì đây là một sự hài hòa giữa trong và ngoài nước, giữa những thế hệ lớn, thế hệ trẻ, những đảng phái, những cộng đồng, những người yêu quốc gia, yêu nước. Thì đây, cái tầm nhìn về tương lai, tôi nghĩ rằng đây là một sự đoàn kết rất tốt đẹp, và hy vọng rằng từ đây với sự đoàn kết này, chúng ta phối hợp hoạt động từ trong và ngoài. Bên ngoài sẽ vận động ngoại giao, vận động, và bên trong sẽ chúng ta sẽ có những cơ hội ở đất nước. Nếu mà có cơ hội trong quyền chiến cách mạng mình xảy ra, mình không thể biết trước được, nhưng khi có những việc mình xảy ra trong nước thì hải ngoại tích cực hỗ trợ để đem lại tất cả sự tranh đấu thành công, đất nước được tự do, tự chủ. Và với niềm tin của thiên liêng của sông núi, niềm tin thiên liêng của anh em tiên tổ, tôi hy vọng rằng và tôi mong rằng sẽ có ngày thúc ra chúng ta sẽ có cơ hội đây trên mặt đất Việt Nam anh mình tự do, và Việt Nam trên đường tương lai niềm tin loài quần tự do.
4: Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc hội đồng điều hành hoàn thành tốt những trách nhiệm mà đại hội đã tín nhiệm giao phó, góp phần tăng cường sự liên kết giữa quốc nội và hải ngoại vì vùng đất Việt Nam tự do, dân chủ, nhân bản và phú cường. Hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
5: Vâng, xin chào phóng viên Hải Sơn. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Đài Đáp Lời Sông Núi hàng ngày đã có những buổi phát thanh Việt Nam để đưa lại những tin tức và hâm nóng lửa cho đất nước. Và tôi một lần nữa xin thân chúc tất cả đồng hương hải ngoại và quốc nội tất cả được mọi sự may mắn và niềm tin vẫn còn giữ. Và có ngày chúng ta có dịp hẹn phái ngũ lá cờ Việt Nam sẽ bay phấp phới trên đất nước từ Bắc xuống Nam, và mọi người sẽ sung sướng trong cảnh thanh bình tự do của đất nước. Một lần nữa xin trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng bỗng trở thành nơi hàng triệu người Việt tìm đến theo dõi. Những con số lan truyền trên mạng khác nhau và chưa có thống kê độc lập xác nhận chính xác bao nhiêu người cùng xem trực tiếp. Nhưng bất kể là 2 triệu, 3 triệu hay nhiều hơn nữa, sức hút ấy tự nó đã là một hiện tượng đáng suy nghĩ. Điều quan trọng không phải là mọi lời bà Hằng nói đều đúng. Những cáo buộc liên quan đến bất cứ cá nhân nào, nhất là những cáo buộc nghiêm trọng, vẫn cần chứng cứ và kiểm chứng độc lập. Điều đáng nói hơn là tại sao đông đảo người dân lại khoái chí, hả hê khi nghe một người công khai dùng những lời lẽ dữ dội nhắm vào giới quyền thế trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải chăng người ta đang mượn tiếng chửi của một người để trút cơn giận mà chính mình đã phải nuốt vào quá lâu? Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề "Khi người dân mượn tiếng chửi để xả cơn giận", sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Có người nhìn hiện tượng Nguyễn Phương Hằng rồi cười, dân Việt Nam đúng là mê chuyện thị phi. Có thể, nhưng nếu chỉ nhìn như thế thì e rằng chúng ta đã bỏ qua phần quan trọng nhất của câu chuyện. Bởi chuyện đáng nói không phải một người đàn bà đã chửi những ai, mà là tại sao hàng triệu người lại muốn nghe bà chửi. Một tiếng chửi tự nó chẳng có sức mạnh gì ghê gớm, nhưng khi tiếng chửi ấy chạm đúng vào những bực tức đã nằm sẵn trong lòng hàng triệu người, nó bỗng trở thành tiếng nói thay cho đám đông. Người ta nghe rồi cười, nghe rồi khoái chí, nghe xong truyền cho bạn bè. Ê, vô coi đi, bà ấy đang nói tới ông này, bà kia kìa. Và chỉ trong phút chốc, một buổi livestream biến thành cái van xả hơi cho cả một đồi áp suất xã hội. Điều đáng suy nghĩ nằm chính ở đó. Tại sao dân cần một cái van? Bởi vì áp suất đã có sẵn. Bao nhiêu năm nay, người dân được nghe những lời rất đẹp. Cán bộ là đầy tớ của nhân dân, nhà nước là của dân, do dân và vì dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Nghe riết thuộc lòng. Nhưng thử hỏi một người dân bình thường muốn chất vấn một ông bộ trưởng thì chất vấn ở đâu? Muốn hỏi một viên chức cao cấp rằng tài sản của ông từ đâu mà có thì hỏi bằng cách nào? Muốn biết con cái những người quyền thế đang làm ăn với ai, hưởng lợi từ đâu? Có xung đột quyền lợi hay không thì tìm câu trả lời ở đâu? Người dân có quyền đặt câu hỏi, nhưng quyền được nhận câu trả lời là chuyện khác. Thế rồi một ngày xuất hiện một người không hỏi bằng thứ ngôn ngữ vòng vo, bà gọi tên, bà nói thẳng, bà nói dữ dội. Đúng, sai, tới đâu, con phải kiểm chứng, nhưng đám đông vẫn khoái. Tại sao? Bởi vì trong một xã hội mà người dân đã quen nói nhỏ, chỉ cần nghe một người dám nói lớn cũng đủ khiến họ thấy đã. Cái đã ấy mới đáng sợ. Nó giống như một người bị ngứa cả năm mà không được gãi. Bỗng nhiên có người gãi đúng chỗ, dù chỉ vài phút cũng thấy sung sướng. Đó là một dạng bất lực xã hội. Người dân biết mình bất mãn nhưng không biết chuyển sự bất mãn ấy thành một quyền lực công dân có khả năng buộc người cầm quyền phải giải trình. Thế là họ tìm tới mạng xã hội. Livestream trở thành nghị trường, người xem trở thành cử tri, nút like biến thành lá phiếu, còn phần bình luận trở thành nơi người ta thực hiện thứ tự do ngôn luận mà ngoài đời họ dè dặt không dám sử dụng. Hôm nay là Nguyễn Phương Hằng, ngày mai có thể là Nguyễn Văn A, Trần Thị B. Tên người không quan trọng. Điều quan trọng là mảnh đất xã hội nào đã nuôi dưỡng hiện tượng ấy. Nếu báo chí thực sự độc lập trong việc điều tra quyền lực, người dân đâu cần chạy theo những lời tố cáo trên livestream. Nếu tài sản quan chức được minh bạch và kiểm tra hữu hiệu, dân đâu cần ngồi đoán ông này giàu từ đâu, bà kia có bao nhiêu nhà. Nếu người dân có thể công khai chất vấn lãnh đạo mà không sợ hậu quả, thì một tiếng chửi trên mạng đâu trở thành sự kiện khiến hàng triệu người háo hức. Muốn hết khói phải dập lửa, không thể chỉ dập cả ống khói. Và muốn biết lòng dân đang ở đâu, đôi khi chẳng cần tổ chức một cuộc khảo sát tốn tiền. Hãy nhìn vào những gì người dân đang cười, hãy nghe những gì họ đang truyền cho nhau, hãy xem họ đang hả hê khi ai bị gọi tên. Bởi tiếng cười đôi khi còn thành thật hơn một bản báo cáo. Những bản báo cáo có thể nói tình hình rất tốt, các hội nghị có thể vỗ tay rất lâu, những bài diễn văn có thể đầy những chữ đồng thuận, tin tưởng, phấn khởi. Nhưng nếu ngoài kia hàng triệu người đã tìm niềm vui trong việc nghe một người công khai công kích giới quyền thế, thì có lẽ những người đang cầm quyền nên tự hỏi, tại sao dân vui thì chúng ta bị chửi? Câu hỏi ấy cay nhưng đáng hỏi. Và thay vì tìm cách làm cho tiếng chửi nhỏ đi, tốt hơn hết là hãy tìm cách làm cho nguyên nhân sinh ra tiếng chửi nhỏ đi. Bởi Nguyễn Phương Hằng rồi cũng sẽ tắt livestream, điện thoại rồi cũng hết pin, đám đông rồi cũng đi ngủ. Nhưng sự bất mãn không ngủ, nó nằm ở đó âm thầm ngày này qua tháng khác. Và lịch sử đã nhiều lần cho thấy, điều nguy hiểm nhất đối với một chính quyền không phải là khi người dân còn đứng trước mặt mình mà chửi. Khi ấy ít nhất họ còn muốn mình nghe. Điều đáng sợ hơn nhiều là một ngày người dân chẳng buồn chửi nữa, bởi lúc ấy có thể lòng dân đã bỏ đi từ lâu rồi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lê Mạnh Hà, sinh năm 1970, bị bắt vào ngày 12 tháng 1 năm 2022 với bản án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.570 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là bác sĩ Võ Đình Hữu. Và sau cùng là phần bình luận của Giao Phương Trần với tựa đề Khi Người Dân Mượn Tiếng Chửi Để Xả Cơn Giận. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Lê Mạnh Hà, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Giáo viên phải tuyên truyền đường lối của đảng đến học sinh sinh viên. Từ năm học 2026 trở đi, giáo viên sẽ phải trực tiếp truyền đạt và phổ biến các chỉ thị, chủ trương, đường lối của đảng cho học sinh và sinh viên. Đây là một trong những nội dung chính của Hội nghị Toàn quốc Bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên và giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc doanh khu vực phía Nam khai mạc ngày 10 tháng 8 và kéo dài 4 ngày. Phát biểu tại hội nghị, bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh rằng, phải tăng cường điều mà bà này gọi là giáo dục lý luận chính trị lý tưởng cách mạng cho giới trẻ trước sự phát triển của công nghệ Internet toàn cầu. Chủ trương này được đưa ra trong lúc nhà cầm quyền đang ra sức củng cố về mặt trận tư tưởng, bao gồm cả việc loại trừ những quan chức trong hệ thống tuyên truyền. Theo những ý kiến phê phán, việc biến giáo viên thành tuyên truyền viên, dư luận viên nhằm ngăn ngừa các phong trào chống đối có thể dẫn đến biến động chính trị, cũng như hạn chế sự phản kháng trong xã hội, không những là chủ trương phản giáo dục mà còn hủy hoại khả năng suy nghĩ độc lập của giới trẻ và ảnh hưởng đến tương lai của nước nhà.
3: Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoang nộp lại gần 15,8 tỷ trước phiên xử. Ông Nguyễn Bá Hoang, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đã nộp lại 15,81 tỷ đồng trong số hơn 16,3 tỷ tiền nhận hối lộ, theo nguồn tin từ báo chí Lệ Đảng. Việc nộp tiền được gọi là khắc phục hậu quả vụ án, được thực hiện chỉ vài ngày trước khi phiên tòa khai diễn, dự trù kéo dài 9 ngày tại Hà Nội. Ông Hoàng, 59 tuổi, sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 8, cùng 27 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến việc cấp phép cho các doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, nhiều doanh nghiệp bị gây khó khăn trong việc làm hồ sơ và phải chi từ 250 đến 400 triệu đồng cho mỗi giấy phép mới, 100 triệu đồng cho mỗi giấy phép điều chỉnh. 9 cán bộ trong vụ án bị cáo buộc đã nhận hơn 30 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là số tiền được nộp để khắc phục hậu quả trong toàn vụ án đã vượt quá 251 tỷ đồng. Trường hợp này gợi lại vụ Trịnh Văn Quyết sau khi nộp hàng nghìn tỷ đồng đã được giảm án từ 21 năm xuống còn 7 năm tù. Tuy nhiên, ông Quyết cũng chỉ đi tù hơn 3 năm rồi âm thầm được phóng thích. Như vậy, giới chóp bu cầm quyền đã hợp pháp hóa việc mua bán, chạy án để bảo vệ nhau và tiếp tục nhận hối lộ, tham nhũng, vơ vét của dân.
2: Trung Cộng và Nam Dương tập trận gần Đài Loan. Bộ Quốc phòng Trung Cộng hôm thứ Ba cho hay, Hải quân Trung Cộng và Nam Dương sẽ mở cuộc tập trận hàng hải vào giữa tháng 8 tại vùng biển phía đông Đài Loan, một khu vực đang có nhiều tranh chấp và căng thẳng mà Bắc Kinh đang ráo riết đòi chủ quyền. Theo Bộ Quốc phòng Trung Cộng, cuộc diễn tập chú trọng vào khả năng liên lạc và tiếp cận trên biển, với mục đích tăng cường sự phối hợp tác chiến và bảo vệ ổn định khu vực. Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc Trung Cộng cho tàu tuần duyên hoạt động thường xuyên ngoài khơi phía đông Đài Loan từ tháng 6 đến nay, đã gây phẫn nộ tại Đài Bắc và thu hút sự quan tâm tại Washington cùng một số quốc gia Tây Phương. Việc Nam Dương tham gia cuộc tập trận tại khu vực này được nhiều người xem là một tín hiệu đáng chú ý về mặt ngoại giao. Đài Loan hiện có hơn 300.000 lao động Nam Dương sinh sống và làm việc. Cũng như nhiều quốc gia khác, Nam Dương không có bang giao chính thức với Đài Loan. Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan vẫn chưa lên tiếng về cuộc tập trận nói trên.
3: Tối cao Pháp Viện Nga loại đảng phản chiến khỏi bầu cử quốc hội. Tối cao Pháp Viện Nga hôm thứ Hai ra phán quyết loại đảng Giáp Loco khỏi cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra vào tháng 9 với lý do đảng này nhận các nguồn tài trợ từ Tây Phương mà không khai báo. Giáp Loco bác bỏ cáo buộc và cho biết sẽ kháng cáo. Tuy Giáp Loco hiện chỉ giữ một số ghế địa phương, nhưng lâu nay vẫn là tiếng nói kêu gọi Nga thương thảo để ngưng bắn với Ukraine, một lập trường trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh kiểm duyệt ngày càng siết chặt. Một số cử tri bày tỏ thất vọng trước quyết định này. Tại thành phố Pano, một cử tri nói rằng đảng Giáp Loco cần được quyền trình bày chủ trương của mình trước cử tri. Tại mạc tư khoa, bà Tatiana Uvarovo nhận xét rằng quyền tự do chính trị không nên bị hạn chế, dù tình hình hiện nay rất khó khăn. Bà Yulia Navanania, phu nhân của cố lãnh đạo đối lập Alexei Navalny, cho rằng nhiều người Nga phản đối chiến tranh đã trông đợi vào cơ hội hiếm hoi này để bày tỏ lập trường, nhưng Điện Cẩm Linh không muốn điều đó xảy ra. Mức độ chống chiến tranh trong xã hội Nga hiện khó xác định vì nhà chức trách kiểm soát chặt chẽ mọi tiếng nói bất đồng.
1: Kính thưa quý thính giả, Đại hội của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam vừa được tổ chức tại Orlando, Florida với sự hiện diện của nhiều đoàn thể và đại diện quốc nội cũng như hải ngoại. Đại hội đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công cuộc liên kết dân tộc và con đường tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và nhân bản. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như kết quả của đại hội, hôm nay chúng tôi trân trọng kính mời bác sĩ Võ Đình Hữu, tân chủ tịch Hội đồng điều hành Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, tham dự cuộc trao đổi sau đây. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào bác sĩ Võ Đình Hữu. Hải Sơn rất vui được trao đổi với ông qua chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay.
5: Rất vui gặp lại Hải Sơn. Hôm nay được rất hân hạnh nói chuyện lại với phóng viên Hải Sơn. Chúng tôi thân chúc Hải Sơn luôn luôn sức khỏe và có dịp phục vụ cộng đồng.
4: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa, trước hết xin ông cho biết đâu là những thành quả quan trọng nhất mà Đại hội Orlando vừa qua đã đạt được, và theo ông ý nghĩa lớn nhất của Đại hội lần này đối với công cuộc liên kết quốc nội và hải ngoại là gì, thưa bác sĩ?
5: Vui nhất là mình thấy đây là một đại hội đầu tiên mà quy tụ được rất nhiều các thành phần từ các tôn giáo, các chính đảng, các cộng đồng từ cộng đồng Hoa Kỳ, cộng đồng bên Canada, rồi những cộng đồng ở xa như cộng đồng bên Âu Châu, và tất cả thân hào nhân sĩ cũng như giới truyền thông báo chí, từ và có những giới trẻ cũng là tham dự. Thành đây là một đại hội một quy tụ rất nhiều thành phần. Và một điều vui mừng là tất cả đều hòa nhập với nhau trong tinh thần đoàn kết và hòa đồng để cùng nhau tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho đất nước Việt Nam. Thế nên là tôi thấy chưa có một đại hội nào mà rất là hòa đồng và cùng nói lên tiếng nói chung để tranh đấu cho đất nước.
4: Vâng, một trong những mục tiêu được nhấn mạnh từ khi hội đồng được thành lập là tạo nên sức mạnh đoàn kết giữa đồng bào trong nước và người Việt tự do ở hải ngoại. Sau đại hội lần này, hội đồng sẽ thực hiện những bước đi cụ thể nào để biến chủ trương ấy thành hành động thực tiễn, thưa ông?
5: Vâng, cảm ơn hai chuyên gia hỏi để mình có thể trả lời thêm. Thật ra đó, lâu nay thì là cái sự liên kết từ trong ngoài nước đã có rất chặt chẽ, là cũng như ở ngoài nước đó, thì mình có những các cộng đồng như là cộng đồng Bắc Kỳ, cộng đồng Canada, bên Âu Châu và các tập thể cựu chiến sĩ, như là mọi người cùng những chính trị và các đoàn và thể lớn. Và trong nước thì đặc biệt là mình có cái hội đồng liên tôn gồm có năm tôn giáo: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài. Thì những cái bước làm việc đó chúng tôi đã làm trong mọi nước rất là phối hợp, rất là chặt chẽ rồi. Thì nhưng mà kỳ này đó chúng ta thấy có thêm những cái đoàn thể khác tham dự nữa, và đặc biệt là chúng tôi có mời thêm được cái ba cái vị để cùng vô trong hội đồng.

0: mở rộng, tôi thấy là có rất nhiều cái đoàn thể chính đảng tham gia trong cái đại hội này, thì tôi rất là vui vì thấy là một lúc mà chúng ta cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đã làm việc trước nay rồi, bây giờ thêm những cái nhóm người cùng nhau làm việc thì tôi tin chắc rằng trận đấu chúng ta sẽ có tương lai thành công trong tương lai.
1: Vâng, trong bối cảnh tình hình Việt Nam cũng như thế giới đang có nhiều biến chuyển nhanh chóng, theo ông đâu là những cơ hội và cũng là những thách thức lớn nhất đối với phong trào tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, thưa bác sĩ Hữu?
0: Vâng, như hãy cho tôi biết rằng là cuộc đời là có những cái nhân duyên và cái cơ trời. 1989, không ai có thể nghĩ rằng Đông Âu sụp đổ. Nếu người nào mà trước đó một tháng, hai tháng nói là chế độ cộng sản sụp đổ Đông Âu, thì người đó người ta sẽ nói người đó là người điên khùng. Nhưng mà khi mà cơ trời tới thì là cả Đông sụp đổ. Rồi tới 1990 thì Liên Xô sụp đổ luôn, tôi thấy anh. Bây giờ đã có những biến chuyển rất lớn lao, tôi thấy này. Trong thời gian gần đây, ngay tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump luôn luôn nhấn mạnh là không thể chấp nhận chế độ cộng sản và không thể chấp nhận xã hội chủ nghĩa và cái đảng Democratic Socialist of America không thể chấp nhận được, tôi thấy anh. Và chúng thấy là có sự thay đổi gần đây ở Venezuela, vừa thay đổi ở Cuba và bây giờ Iran, thì những cái biến chuyển đó mà trước đây mà mấy tháng mấy năm trước mình không nói được ra, thì bây giờ đó cái chế độ ở tại Hoa Kỳ này, người ta tổng thống Trump đã nhấn mạnh là không chấp nhận chế độ cộng sản và không nhận chấp nhận xã hội chủ nghĩa, thì cái đó Việt Nam chúng ta là một cái bây giờ bên nhà trường cộng sản thì thấy rằng cái cơ may sau cái Cuba đi ra thì không biết có thể tới cái nước nào. Tuy nhiên dựa vào cái vận hội biến chuyển này thì chúng ta vẫn tiếp tranh đấu, mà khi mà cơ trời tới, nhân duyên tới thì chúng ta sẽ có cơ hội thành công đem dọn dân chủ.
1: Thưa bác sĩ, đại hội đã quy tụ nhiều thành phần với những khuynh hướng và kinh nghiệm khác nhau. Theo bác sĩ thì làm thế nào để sự đa dạng ấy trở thành sức mạnh thay vì là nguyên nhân dẫn đến những khác biệt hoặc phân hóa trong tương lai, thưa ông?
0: Vâng, ở đây mình thấy rằng là cái mục đích của cái đại hội và cái sự hội đồng liên kết kết hợp ngày nay đó là mình chỉ phối hợp hoạt động thôi. Vậy cần đó tất cả những đảng phái hay là những cái hội đoàn hay những cộng đồng, họ đều giữ sắc thái riêng biệt và họ cũng có hoạt động riêng biệt của họ. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói về đấu tranh cho đất nước, đấu tranh cho tự do dân chủ, đấu tranh cho mình, thì đó là một số chung, tất cả mọi người đều hướng về quê hương và đất nước. Thì trong quân hoạt động, họ hoạt động khác thì cái đang hội ái hữu thì lo về quân tương tế hoặc là chánh đảng rồi lo cho những cái thành phần cái đảo họ. Nhưng mà khi mình nói về tổng lực với nhau để nắm góp cho vấn đề vận chuyển đem được tự do dân chủ, mình sẽ làm tất cả cùng cái tổng lực đó cùng hướng về chung một mục đích. Tuy nhiên về cái kinh tế thì tôi nghĩ rằng không có thể không có quyền cách gì hết, và tất cả khi hoạt động chung hết thì tất cả đều phối hợp, không có ai và trên ai, tất cả đều cùng chung một cái chung và cùng nhau có niềm tin và hoạt động cho đất nước, thì vấn đề tôi thấy là tất cả đều hài hòa cùng nhau nhắm về mục tiêu chung là đánh đổ cộng sản Việt Nam và đem lại tự do dân chủ.
1: Thưa bác sĩ, nhiều đồng hương, nhất là giới trẻ ở hải ngoại, luôn mong muốn được góp phần vào công cuộc xây dựng một nước Việt Nam tự do, nhưng vẫn còn băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu. Thế thì sau đại hội Orlando, ông có lời nhắn nhủ gì đến thế hệ trẻ Việt Nam trên khắp thế giới, thưa bác sĩ?
0: Vâng, thì chúng tôi rất tự hào là thế hệ trẻ Việt Nam đã rất thành công, và chúng ta đã có thế hệ trẻ đi vào đường chính. Ok, như chúng ta biết mà, bây giờ chúng ta đã, tôi năm nay là tôi cũng thế hệ lớn cao niên 76 tuổi, nhưng tôi thấy các em và các cháu đó, chúng ta đã có những người đi vào trong đường chính, có những dân biểu quốc hội, có những nghị viên, có những thị trưởng, có những supervisor, giám sát viên, và những người đó trẻ mà họ đã biết dẫn tình và dân chính. Mục đích nếu chúng ta muốn gom lại những cái đó thì chúng ta phải hoạt động ngay từ bây giờ, từ những cái môi trường nhỏ ra những từ lớp Việt ngữ ở các cộng đồng, ở các nhà thờ, các nhà chùa, để dạy con em biết tiếng Việt,

0: biết nguồn gốc của nguồn và hướng dẫn em dấn thân vào trong chính. Thì nếu từ đó khi mà con em đã hiểu rõ về những bản sắc của người Việt Nam và dấn thân chính và biết luôn yêu được sao ông cha chúng ta vì sao qua đây, thì tôi nghĩ rằng giới trẻ sẽ cùng nhau tham dự. Và quan trọng nhất là trong những phía Tây và trong những cái đại học đó, mình phải cộng đồng phải cùng nhau vào đó để hoạt động chung với nhau. Trong những cái nhà thờ, trong nhà chùa thì chúng ta có những đoàn thanh thiếu niên, chẳng hạn bên thiền giáo thanh thiếu niên hướng nghĩa hay là trong cái dinh Phật tử. Thì nếu chúng ta biết nắm vào những hội tổng hội sinh viên, gia đình Phật tử, các thiếu nhi, thánh thể vân vân, và nhất là chúng ta dạy cho con em, mà bộ phận quan trọng nhất là phụ huynh. Nếu phụ huynh biết dạy con em về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, tại sao đi tiếng Việt, tại sao phải yêu quê hương, thì tôi chắc chắn rằng giới trẻ sẽ cùng nhau hợp tác chúng ta. Vì hiện giờ á, như cha cộng đồng tuyên Hoa Kỳ, những người cộng đồng chủ tịch cộng đồng bây giờ là người rất trẻ, từ 30 tới 40, 50. Còn chúng tôi những thế lớn là những người cố vấn. Thành ra tôi cũng tương lai rất sáng lạng, là vì trong đại hội năm nay tôi đã gặp rất nhiều anh em trẻ và có những nhóm kia là thanh thiếu niên có vàng da vàng, thì tôi thấy rất là vui. Và cái đường hướng tương lai thế hệ sẽ cùng chúng ta tranh đấu cho đất nước.
1: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi với chúng tôi với bác sĩ Võ Đình Hữu, tân chủ tịch hội đồng điều hành Hội đồng Liên kết Quốc nội hải ngoại Việt Nam, liên quan đến đại hội của tổ chức này vừa xảy ra tại Orlando, Florida. Xin bác sĩ Hữu một câu hỏi trước. Nếu được, xin ông cho biết những ưu điểm hàng đầu của hội đồng điều hành trong nhiệm kỳ sắp tới, đồng thời ông muốn gửi thông điệp gì đến đồng bào quốc nội và cộng đồng người Việt hải ngoại để cùng chung tay thực hiện những mục tiêu mà đại hội vừa đề ra, thưa bác sĩ Hữu?
0: Vâng, thứ nhất là chúng tôi nhận thấy rằng trong đại hội này đã có sự kết hợp và phối hợp hoạt động của rất nhiều các cộng đồng, rất nhiều đảng phái và rất nhiều các hội đoàn cũng như cái vị thân hào nhân sĩ, mà chúng ta có thêm được cái ba vị tân chủ tịch, đồng chủ tịch đó, như quý vị thấy là những người đã hoạt động rất nhiều, liên tục nhiều lễ, giáo sư Nguyễn Chính Kết, anh Huỳnh Công Ánh, và chúng tôi cũng đã có thêm chín cái ủy ban vận động địa phương, các thành phố lớn, mà chúng ta sẽ phát triển thêm nữa, thì đó là cái nguồn hoạt động chúng tôi tung ra rất là nhiều. Và cái trong cái trường hợp này đó, chưa bao giờ tôi có một đại hội mà thấy sự kết hợp rất hài hòa mà tất cả mọi người như một thì cùng hướng chung về Việt Nam, thì nhất là giới trẻ cũng tham dự. Thì còn trong nước thì quý vị thấy mặc dù chúng ta họp ở đây, nhưng quý vị chức sắc trong nước cũng đã gửi điện văn, gửi audio để chúc mừng cho chúng tôi. Các vị ở xa quốc gia khác cũng gửi điện văn và những người chúc mừng. Thì đây là một sự hướng quan hài hòa giữa trong và ngoài nước, giữa những thế hệ lớn, thế hệ trẻ, những đảng phái, những cộng đồng, những người yêu quốc gia, yêu nước. Thì đây cái tầm nhìn về tương lai, tôi nghĩ rằng đây là một sự đoàn kết rất tốt đẹp, và hy vọng rằng từ đây với sự đoàn kết này chúng ta phối hợp hoạt động cùng trong và ngoài. Bên ngoài sẽ vận động ngoại giao, vận động, và bên trong sẽ chúng ta sẽ có những cơ hội ở đất nước, nếu mà có cơ hội trong quyền chiến cách mạng xảy ra, mình không thể biết trước được. Nhưng khi có những việc xảy ra trong nước, thì hải ngoại tích cực hỗ trợ để đem lại tất cả sự tranh đấu thành công, đất nước được tự do, tự chủ. Và với niềm tin của thiên liêng của trong núi, niềm tin thiên liêng của anh em tên cũng, tôi hy vọng rằng, và tôi mong rằng sẽ có ngày thúc tha, chúng ta sẽ có cơ hội đây trên mặt đất Việt Nam anh mình tự do, và Việt Nam trên đường tương lai những phim loài còn thế giới.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chương mục góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc hội đồng điều hành hoàn thành tốt những trách nhiệm mà đại hội đã tín nhiệm giao phó, góp phần tăng cường sự liên kết giữa quốc nội và hải ngoại vì vùng đất Việt Nam tự do, dân chủ, nhân bản và phú cường. Hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
0: Vâng, xin chào phóng viên Hải Sơn, và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Đài Đáp Lời Sông Núi hàng ngày đã có những buổi phát thanh Việt Nam để đưa lại những tin tức và hâm nóng lửa cho đất nước. Và tôi một lần nữa xin thân chúc tất cả đồng hương hải ngoại và quốc nội tất cả được mọi sự may mắn và niềm tin vẫn còn giữ, và có ngày chúng ta có dịp hẹn tái ngộ, lá cờ Việt Nam sẽ bay phấp phới trên đất nước từ Bắc xuống Nam, và mọi người sẽ sung sướng trong cảnh thanh bình, tự do của đất nước. Một lần nữa xin trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương.
2: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng bỗng trở thành nơi hàng triệu người Việt tìm đến theo dõi. Những con số lan truyền trên mạng khác nhau và chưa có thống kê độc lập xác nhận chính xác bao nhiêu người cùng xem trực tiếp. Nhưng bất kể là 2 triệu, 3 triệu hay nhiều hơn nữa, sức hút ấy tự nó đã là một hiện tượng đáng suy nghĩ. Điều quan trọng không phải là mọi lời bà Hằng nói đều đúng. Những cáo buộc liên quan đến bất cứ cá nhân nào, nhất là những cáo buộc nghiêm trọng, vẫn cần chứng cứ và kiểm chứng độc lập. Điều đáng nói hơn là tại sao đông đảo người dân lại khoái chí, hả hê khi nghe một người công khai dùng những lời lẽ dữ dội nhắm vào giới quyền thế trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải chăng người ta đang mượn tiếng chửi của một người để trút cơn giận mà chính mình đã phải nuốt vào quá lâu? Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Khi người dân mượn tiếng chửi để xả cơn giận, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
3: Có người nhìn hiện tượng Nguyễn Phương Hằng rồi cười, dân Việt Nam đúng là mê chuyện thị phi. Có thể, nhưng nếu chỉ nhìn như thế thì e rằng chúng ta đã bỏ qua phần quan trọng nhất của câu chuyện. Bởi chuyện đáng nói không phải một người đàn bà đã chửi những ai, mà là tại sao hàng triệu người lại muốn nghe bà chửi. Một tiếng chửi tự nó chẳng có sức mạnh gì ghê gớm, nhưng khi tiếng chửi ấy chạm đúng vào những bực tức đã nằm sẵn trong lòng hàng triệu người, nó bỗng trở thành tiếng nói thay cho đám đông. Người ta nghe rồi cười, nghe rồi khoái chí, nghe xong truyền cho bạn bè. Ê, vô coi đi, bà ấy đang nói tới ông này, bà kia kìa. Và chỉ trong phút chốc, một buổi livestream biến thành cái van xả hơi cho cả một nồi áp suất xã hội. Điều đáng suy nghĩ nằm chính ở đó. Tại sao dân cần một cái van? Bởi vì áp suất đã có sẵn. Bao nhiêu năm nay, người dân được nghe những lời rất đẹp. Cán bộ là đầy tớ của nhân dân, nhà nước là của dân, do dân và vì dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Nghe riết thuộc lòng. Nhưng thử hỏi một người dân bình thường muốn chất vấn một ông bộ trưởng thì chất vấn ở đâu? Muốn hỏi một viên chức cao cấp rằng tài sản của ông từ đâu mà có thì hỏi bằng cách nào? Muốn biết con cái những người quyền thế đang làm ăn với ai, hưởng lợi từ đâu? Có xung đột quyền lợi hay không thì tìm câu trả lời ở đâu? Người dân có quyền đặt câu hỏi, nhưng quyền được nhận câu trả lời là chuyện khác. Thế rồi một ngày xuất hiện một người không hỏi bằng thứ ngôn ngữ vòng vo, bà gọi tên, bà nói thẳng, bà nói dữ dội. Đúng, sai, tới đâu, không phải kiểm chứng, nhưng đám đông vẫn khoái. Tại sao? Bởi vì trong một xã hội mà người dân đã quen nói nhỏ, chỉ cần nghe một người dám nói lớn cũng đủ khiến họ thấy đã. Cái đã ấy mới đáng sợ, nó giống như một người bị ngứa cả năm mà không được gãi, bỗng nhiên có người gãi đúng chỗ, dù chỉ vài phút cũng thấy sung sướng. Đó là một dạng bất lực xã hội. Người dân biết mình bất mãn nhưng không biết chuyển sự bất mãn ấy thành một quyền lực công dân có khả năng buộc người cầm quyền phải giải trình. Thế là họ tìm tới mạng xã hội, livestream trở thành nghị trường, người xem trở thành cử tri, nút like biến thành lá phiếu, còn phần bình luận trở thành nơi người ta thực hiện thứ tự do ngôn luận mà ngoài đời họ dè dặt không dám sử dụng. Hôm nay là Nguyễn Phương Hằng, ngày mai có thể là Nguyễn Văn A, Trần Thị B. Tên người không quan trọng. Điều quan trọng là mảnh đất xã hội nào đã nuôi dưỡng hiện tượng ấy. Nếu báo chí thực sự độc lập trong việc điều tra quyền lực, người dân đâu cần chạy theo những lời tố cáo trên livestream. Nếu tài sản quan chức được minh bạch và kiểm tra hữu hiệu, dân đâu cần ngồi đoán ông này giàu từ đâu, bà kia có bao nhiêu nhà. Nếu người dân có thể công khai chất vấn lãnh đạo mà không sợ hậu quả, thì một tiếng chửi trên mạng đâu trở thành sự kiện khiến hàng triệu người háo hức. Muốn hết khói, phải dập lửa, không thể chỉ dập cả ống khói. Và muốn biết lòng dân đang ở đâu, đôi khi chẳng cần tổ chức một cuộc khảo sát tốn tiền. Hãy nhìn vào những gì người dân đang cười, hãy nghe những gì họ đang truyền cho nhau, hãy xem họ đang hả hê khi ai bị gọi tên. Bởi tiếng cười đôi khi còn thành thật hơn một bản báo cáo. Những bản báo cáo có thể nói tình hình rất tốt, các hội nghị có thể vỗ tay rất lâu, những bài diễn văn có thể đầy những chữ đồng thuận, tin tưởng, phấn khởi. Nhưng nếu ngoài kia hàng triệu người đã tìm niềm vui trong việc nghe một người công khai công kích giới quyền thế, thì có lẽ những người đang cầm quyền nên tự hỏi, tại sao dân vui thì chúng ta bị chửi? Câu hỏi ấy cay nhưng đáng hỏi. Và thay vì tìm cách làm cho tiếng chửi nhỏ đi, tốt hơn hết là hãy tìm cách làm cho nguyên nhân sinh ra tiếng chửi nhỏ đi. Bởi Nguyễn Phương Hằng rồi cũng sẽ tắt livestream, điện thoại rồi cũng hết pin, đám đông rồi cũng đi ngủ. Nhưng sự bất mãn không ngủ, nó nằm ở đó âm thầm ngày này qua tháng khác. Và lịch sử đã nhiều lần cho thấy, điều nguy hiểm nhất đối với một chính quyền không phải là khi người dân còn đứng trước mặt mình mà chửi. Khi ấy ít nhất họ còn muốn mình nghe. Điều đáng sợ hơn nhiều là một ngày người dân chẳng buồn chửi nữa, bởi lúc ấy có thể lòng dân đã bỏ đi từ lâu rồi.

khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lê Mạnh Hà, sinh năm 1970, bị bắt vào ngày 12 tháng 1 năm 2022 với bản án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, hôm thứ Hai, tàu của NASA đã vượt qua 7 phút kinh hoàng đáp thành công xuống hỏa tinh. Việc trạm đổ bộ InSight của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, tiếp đất an toàn trên bề mặt của hỏa tinh đã đánh dấu lần đầu tiên hạ cánh thành công xuống hành tinh đó từ khi robot thăm dò Curiosity tới đây hồi tháng 8 năm 2012, theo tạp chí Life Science. Tin này khiến các thành viên trong nhóm và nhà chức trách NASA ở phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực, viết tắt là JPL, Jet Propulsion Laboratory, nơi giám sát InSight, reo hò mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm.
2: Theo NASA, hơn 5 tiếng đồng hồ sau khi InSight tiếp đất, tàu vũ trụ quay quanh quỹ đạo Mars Odyssey của NASA mới ở đúng vị trí để truyền tín hiệu xác nhận về ban kiểm soát. Nếu các tấm pin mở ra đúng theo kế hoạch, InSight sẽ góp mặt trong nhóm ít ỏi những tàu vũ trụ đáp xuống sao hỏa. Có chưa tới 40% cuộc đổ bộ sao hỏa thành công trong những thập niên qua, dù quay quanh quỹ đạo hay là hạ cánh xuống bề mặt của hành tinh. InSight khởi hành ngày 5 tháng 5 từ căn cứ không quân Vandenberg của California. Đây là lần cất cánh đầu tiên của một dự án liên hành tinh từ bờ Tây của nước Mỹ.
1: InSight bay trên lưng hỏa tiễn Atlas V cùng với hai vệ tinh nhỏ cỡ chiếc vali, tên là MOC-COA và MOC-COB. Hai vệ tinh này đang trên đường bay tới hỏa tinh trong 5 đến 6 tháng qua. Trong 6 tháng rưỡi qua, bộ đôi MOC-CO thuộc dự án trị giá 18 triệu Mỹ Kim nhằm chứng minh phi thuyền mini có thể khám phá vũ trụ sâu. MOC-COA và MOC-COB cũng đóng vai trò quan trọng giúp truyền dữ liệu từ InSight tới ban kiểm soát ở JPL. Tàu InSight tiến vào bầu khí quyển mỏng của hỏa tinh với vận tốc khoảng 19.800 cây số một giờ, ở góc tiếp xúc chính xác là 12 độ. Nếu bay thoải hơn, phi thuyền sẽ bắn vào không gian sâu. Nếu bay dốc hơn, phi thuyền sẽ bị cháy rụi.
2: Khi lao qua khí quyển, tấm chắn nhiệt của phi thuyền phải chịu một nhiệt độ khoảng 1.500 độ C, đủ nóng để làm chảy thép. Lực cản không khí khiến cho InSight bay chậm hơn nhiều, gấp khoảng 1.7 vận tốc âm thanh ở điểm khai triển dù hạ cánh. Không lâu sau, InSight khai hỏa các động cơ đẩy cỡ nhỏ để giảm tốc độ thêm. Cuối cùng, đáp xuống một đồng bằng ở xích đạo có tên gọi là Elysium Planitia với vận tốc khoảng 8 cây số giờ. Tất cả quá trình trên diễn ra chỉ trong 6 phút rưỡi. Đó là tổng thời gian InSight bay qua khí quyển sao hỏa, từ lúc gia nhập bầu khí quyển cho tới khi tiếp đất. Quá trình đổ bộ của phi thuyền hơi ngắn hơn một chút so với 7 phút kinh hoàng của robot thăm dò. Thưa quý vị, robot thăm dò Curiosity sử dụng hệ thống Skycrane vận hành bằng hỏa tiễn, đưa robot tiếp đất nhờ dây cáp.
1: MOC-COA và MOC-COB không đáp xuống mặt đất của hỏa tinh theo với tàu InSight, mà chúng bay qua hỏa tinh, trở thành phi thuyền mini du hành liên sao đầu tiên. Theo cơ quan quản lý MOC-COA, Cody, bộ đôi MOC-CO có thể quan sát tiểu hành tinh hoặc các thiên thể khác nếu chúng bay tới đủ gần và có thêm ngân sách để kéo dài chuyến du hành này. Trong 2 năm tới, trạm đổ bộ InSight sẽ thăm dò chi tiết của cấu trúc và thành phần bên trong hỏa tinh. InSight sẽ sử dụng hai thiết bị khoa học chính, gồm búa khoan có thể khoan sâu 5 mét xuống dưới bề mặt của hỏa tinh, và bộ ba địa chấn kế với độ chính xác vô cùng cao, giúp theo dõi các trận động đất, va chạm với thiên thạch và những rung chấn khác. Bruce Bernard, nhà nghiên cứu độc lập InSight ở JPL cho biết rằng, Cỗ máy có thể đo rung động với cường độ nhỏ cỡ một nguyên tử, thậm chí chỉ bằng một phần nguyên tử.
2: Bộ điều chỉnh kế được đặt trong buồng chân không để giảm thiểu nhiễu loạn có thể ảnh hưởng tới dữ liệu. Cuối năm 2015, nhóm phát hiện lỗ rò ở buồng chứa nhưng không kịp khắc phục để cho tàu Insight phóng vào tháng 3 năm 2016 như dự kiến. Thời gian phóng cho hành trình sao hỏa được quay vòng sau 26 tháng. Do đó, trạm đổ bộ phải chờ tới tháng 5 vừa qua mới có thể rời khỏi mặt đất. Các nhà nghiên cứu cũng theo dõi vị trí của Insight trong vũ trụ, sử dụng thiết bị liên lạc nặng 358 kg. Thông tin này cho phép họ đo độ nghiêng của trục sao hỏa khi hành tinh quay, từ đó hiểu rõ hơn về lõi của nó. Bennett nói rằng, mục tiêu của Insight là lập bản đồ cấu tạo bên trong của hỏa tinh theo không gian 3 chiều.
1: Cánh tay robot của Insight sẽ dùng để thực hiện buốt khoang, bộ địa chấn kế và tấm chắn ngoài trời trên mặt đất của hỏa tinh trong 2-3 tháng tới. Insight Lander cũng mất 1 tháng để hiệu chỉnh thiết bị. Do đó ít nhất phải 6 tháng nữa thì nhóm Insight mới thu được dữ liệu họ cần. Chắc chắn trong chuyến du hành kéo dài 2 năm, Insight sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cấu tạo bên trong hỏa tinh.

0: Thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu về những sự thật bất ngờ về sự cô đơn. Ước tính có hơn 40% dân số trên thế giới sẽ chịu nỗi đau thống khổ của sự cô đơn trong suốt cuộc đời của họ. Nhưng cho dù cô đơn có rộng rãi như thế nào thì chỉ có một số người là nhận thức được đầy đủ những ảnh hưởng mạnh mẽ mà nó tác động lên chúng ta. Sau đây là 10 sự thật bất ngờ về cô đơn sẽ khiến chúng ta thay đổi cách nhìn về tình trạng tâm lý. Vừa rất dễ nhìn thấy nhưng đồng thời cũng gây thiệt hại đáng kể.
1: Thứ nhất là cô đơn không phụ thuộc vào số lượng bạn bè hay là mối quan hệ mà chúng ta có. Cô đơn phụ thuộc hoàn toàn vào phẩm chất chủ quan của những mối quan hệ. Liệu rằng bạn có cảm thấy cô lập với những người xung quanh về mặt tình cảm lẫn giao tiếp xã hội hay không? Đó là lý do tại sao chúng ta cô đơn.
0: Thứ hai, hơn 60% số người cô đơn là những người đã kết hôn. Khi những cặp vợ chồng không còn chia sẻ những tình cảm thầm kín nhất, những ý nghĩ và những trải nghiệm của họ với người còn lại, có thể để lại trong họ cảm giác bị cô lập và đơn độc. Những người trong tình trạng này thật sự tin rằng người bạn đời không còn có thể cho họ sự đồng điệu mà họ muốn. Trong khi nỗi lo sợ của họ có thể đúng, chúng cũng có thể bắt nguồn từ thực tế. Đó là điều sau đây.
1: Vâng, thưa quý vị, sự cô đơn sẽ bóp méo nhận thức của chúng ta về những mối quan hệ. Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ yêu cầu mọi người nhớ lại những lần mà họ cảm thấy cô đơn là đủ để khiến cho họ làm giảm giá trị những mối quan hệ của chính mình. Những nhận thức sai lệch này thường khiến cho những người cô đơn thậm chí càng rời xa những người có thể làm giảm bớt sự cô đơn của chính họ, làm cho vấn đề càng xấu đi. Bạn bè của họ có thể sẽ do dự khi tiếp xúc, cũng là bởi vì lý do sau đây.
0: Đó là sự cô đơn có tính lây lan trong cộng đồng xã hội. Cô đơn có một sự phân biệt rõ ràng. Chúng ta có xu hướng phát hiện và xác định những người cô đơn xung quanh chúng ta. Một nghiên cứu cho thấy trong khoảng thời gian hơn 6 tháng, những người cô đơn bị đẩy ra rìa xã hội, và đáng ngạc nhiên là bạn bè của họ cũng vậy. Bị đẩy vào cái gọi là bên trong khoảng lạnh bằng cách này để lại một sự thật ngạc nhiên trên cơ thể của chúng ta.
1: Và sự cô đơn thật sự có thể khiến cho chúng ta cảm thấy lạnh hơn. Những nghiên cứu cho thấy, nhớ lại khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy cô đơn đã làm cho những người tham gia thực nghiệm đánh giá nhiệt độ trong phòng lạnh hơn đáng kể. Nó thậm chí còn làm cho nhiệt độ thực tế của da của họ giảm xuống. Quan niệm về cảm giác bị đẩy vào bên trong khoảng lạnh chịu sự ảnh hưởng từ quá trình chuyển hóa trong quá khứ của chúng ta. Trong đó, việc bị ly khai khỏi bộ lạc của mình cũng đồng nghĩa với việc bị tách khỏi nguồn sưởi ấm và nhóm cộng đồng xung quanh đó. Trên thực tế, cơ thể của chúng ta phản ứng lại với sự cô đơn bằng những cách bi đát nhất, như sau đây.
0: Cô đơn khiến cơ thể của chúng ta cảm thấy như đang bị tấn công. Cô đơn gây ra sự phản ứng cơ thể tức thời và nghiêm trọng. Nó làm gia tăng huyết áp và tăng cholesterol, và nó kích thích những phản ứng căng thẳng về thể chất lẫn tinh thần của chúng ta. Có thể giải thích như sau.
1: Cô đơn mãn tính làm cho nguy cơ về bệnh tim mạch ở chúng ta gia tăng đáng kể. Qua thời gian, những người cô đơn mãn tính có tỷ lệ về bệnh tim mạch cao hơn bởi vì cơ thể của họ chịu sự căng thẳng liên tục không ngừng. Nhưng đó không phải là tác hại duy nhất mà cô đơn gây ra cho cơ thể của chúng ta.
0: Cô đơn ngăn chặn hoạt động của hệ thống miễn dịch của chúng ta. Cô đơn làm cho hệ thống miễn dịch hoạt động ít hiệu quả hơn, mà qua thời gian làm chúng ta gia tăng nguy cơ phát triển đủ loại bệnh tật. Kể cả khi cô đơn trong thời gian ngắn cũng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của chúng ta.
1: Những sinh viên năm thứ nhất, những người mà cảm thấy cô đơn sẽ có những phản ứng xấu hơn đối với tác động của cảm cúm. Chỉ với một vài tuần cô đơn là đủ để ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của những tân sinh viên năm thứ nhất, đến nỗi mà những người được nhận định là cảm thấy cô đơn chịu sự ảnh hưởng xấu đối với cảm cúm theo mùa hơn là những sinh viên không cảm thấy cô đơn. Gộp chung lại, cô đơn tác động đến cơ thể của chúng ta một cách nghiêm trọng.
0: Cô đơn cũng nguy hiểm như hút thuốc lá vậy. Các nhà khoa học đã kết luận rằng bằng việc đưa ra tất cả những hình thức khốc liệt mà cô đơn tác động đến cơ thể chúng ta, điều này cho chúng ta thấy một nguy cơ lớn với sức khỏe lâu dài và tuổi thọ, cũng giống như hút thuốc lá. Thật vậy, các nghiên cứu kết luận rằng cô đơn kinh niên làm tăng nguy cơ chết sớm đến 14%.
1: Cô đơn tăng khả năng mất trí. Theo nghiên cứu của Hòa Lan trên tạp chí Thần Kinh Học, người cô đơn có nguy cơ mất trí cao hơn 64% so với người thường. Nguy cơ mất trí cao xoay quanh cảm giác cô đơn và hành vi sống một mình. Khi một người sống tách biệt với thế giới, họ dễ mắc chứng suy giảm nhận thức, tăng khả năng bị mất trí.
0: Và nam giới cảm thấy cô đơn nhiều hơn phụ nữ. Chúng ta thường nghĩ rằng phụ nữ giàu cảm xúc nên sẽ dễ cảm thấy cô đơn hơn nam giới. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy nam giới độc thân có xu hướng cảm thấy cô đơn nhiều hơn nữ giới. Những thói quen xã hội của nam giới và phụ nữ cho thấy rằng phụ nữ cởi mở hơn nam giới. Do họ có thể duy trì tình bạn thân thiết và dễ chia sẻ các vấn đề cuộc sống với mọi người xung quanh, nên họ ít cảm thấy cô đơn hơn. Rõ ràng là cô đơn đại diện cho sự tổn thương vật lý to lớn và quan trọng, và là một vấn đề mà chúng ta không nên làm lơ. Vì thế, hãy bảo đảm có đủ các bước khi bạn đang cô đơn và truyền bá đến những người cô đơn xung quanh mình về nguy hiểm khi vẫn cứ tiếp tục cô đơn.
1: Như vậy thì làm thế nào để loại bỏ cảm giác cô đơn ra khỏi cuộc sống? Tắt máy computer, đặt điện thoại xuống, hạn chế sử dụng mạng xã hội để có thời gian hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Dành thời gian tham gia các môn thể thao để rèn luyện sức khỏe và mở rộng mối quan hệ xã hội mới. Nếu không thích những bữa tiệc ồn ào thì bạn có thể ghi danh, tham dự vài chương trình thiện nguyện. Khi cho đi sẽ nhận lại được nhiều hơn. Đây cũng là cách giúp cho bạn gắn kết với nhiều người khác, xóa đi nỗi ám ảnh luôn luôn chỉ có một mình.

0: Trong lĩnh vực tiến hóa, thưa quý vị, voi tại Phi Châu đang tiến hóa thành voi không ngà. Trong quá trình phát triển, nhiều loài động vật đã phải tiến hóa để tồn tại. Ví dụ như gấu Bắc Cực và cáo Bắc Cực đã tiến hóa để hòa nhập dễ dàng vào môi trường xung quanh, giúp chúng dễ săn mồi cũng như lẩn tránh kẻ thù.
1: Và nay, trước sự đe dọa của những tay săn trộm tham lam, tàn bạo, loài voi Phi Châu cũng đang phải tiến hóa để thích nghi. Nhiều quốc gia châu Á tin rằng ngà voi ngoài chức năng trang trí còn có thể chữa bệnh, tăng cường sức đề kháng, v.v. Dù bị cấm và không có bất cứ cơ sở khoa học nào chứng minh là có tác dụng về mặt y học, nhưng ngà voi vẫn được giao dịch lén lút từ một số quốc gia châu Á và châu Phi với giá rất cao hơn cả vàng. Điều này khiến cho những tay săn trộm ráo riết săn lùng voi để lấy ngà. Bọn săn trộm dùng máy bay cỡ nhỏ hoặc là trực thăng để săn đuổi và bắn hạ, cho nên những chú voi có rất ít cơ hội để tự vệ. Chính vì thế, chúng phải tiến hóa theo một cách rất đặc biệt.
0: Theo National Geographic, loài voi Phi Châu đang tiến hóa sang không còn ngà nữa. Các nhà khoa học tại Mozambique đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng gần đây 1/3 số voi cái không có ngà ngay từ lúc sinh ra. Con số này trước đây chỉ là từ 2-4%. Joyce Poole, chuyên gia nghiên cứu hành vi của voi và là một trong những nhà khoa học của National Geographic, cho rằng nạn săn trộm voi có ảnh hưởng rất lớn tới loài voi, không chỉ về số lượng cá thể mà còn về mặt tiến hóa.
1: Theo Poole giải thích, nạn săn trộm mang tới cho những con voi không có ngà tại Gorongosa một ưu thế sinh học, vì những kẻ đi săn thường tập trung vào những con voi có ngà và tha cho những con không có ngà. Thậm chí, theo các nhà nghiên cứu, trong các khu vực mà nạn săn trộm diễn ra thường xuyên, kích thước ngà của voi châu Phi cũng đã giảm đi đáng kể. So sánh kích thước ngà của voi châu Phi trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2013 với khoảng thời gian từ năm 1966 đến năm 1968, các nhà khoa học phát hiện ra ngà voi cái đã giảm 5 lần kích thước, trong khi ngà voi được giảm 3 lần.
0: Đến đầu những năm 2000, 98% trong tổng số khoảng 200 voi cái đang sống tại Phi Châu không có ngà. Đây là bằng chứng cho thấy nạn săn trộm gây áp lực lớn như thế nào tới loài voi, và ảnh hưởng của nó khiến loài voi phải thích nghi theo một cách vô cùng đáng ngạc nhiên.

0: Sau đây là chế tạo thành công la bàn lượng tử siêu chính xác vượt trội hơn so với GPS. Chúng ta biết định vị GPS là một trong những yếu tố trọng tâm xuất hiện rất nhiều công nghệ hiện đại của thế kỷ này. Nhưng không phải lúc nào người dùng cũng kết nối được với GPS. Như trong trường hợp nhà cao, hầm sâu đều có thể ngăn chặn hoặc làm gián đoạn tín hiệu GPS gửi xuống từ vệ tinh. Từ đó chúng ta suy rộng ra GPS có thể bị chặn bằng nhiều cách.
1: Để khắc phục điều đó, các nhà khoa học đi xa hơn. Việc làm ra tín hiệu không bị chặn, họ tạo ra hẳn một thiết bị dẫn đường mới. Các chuyên viên nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia London đã thiết kế thành công một cái la bàn lượng tử dẫn đường mà không cần tới vệ tinh. Thiết bị với tên gọi khoa học là gia tốc kế lượng tử độc lập, Standalone Quantum Accelerometer, đủ nhỏ để có thể chở đi đây đó, mới được ra mắt công chúng tại triển lãm công nghệ lượng tử quốc tế. Gia tốc kế đúng như tên gọi của nó là dụng cụ để đo tốc độ của vật thể theo thời gian, có cả trong smartphone của bạn. Bằng thông tin lấy được từ vị trí và tốc độ, hệ thống có thể tính ra được vị trí của vật thể. Với gia tốc kế thông thường, độ chính xác sẽ giảm dần theo thời gian nếu như không duy trì được kết nối với một vật làm chuẩn.
0: Bằng gia tốc kế lượng tử mới, độ chính xác của thiết bị lên tới mức cực cao. Bằng việc đo chuyển động của những nguyên tử siêu lạnh là trạng thái khiến một hạt thể hiện thuộc tính lượng tử. Ở trạng thái hạt và sóng cùng một lúc, hệ thống đạt được độ chính xác cao. Sóng của nguyên tử bị ảnh hưởng bởi gia tốc. Đo đạt độ sôi lệch của sóng sẽ ra được chuyển động của nguyên tử. Chính xác tới mức nguyên tử có nghĩa là như vậy.
1: Tuy rằng không thể đặt vừa vào trong túi áo như là một chiếc la bàn thông thường, thiết bị này có thể được lắp đặt ở trên tàu thuyền, xe lửa, máy bay hay là bất cứ phương tiện di chuyển kích cỡ lớn nào. Khi không có GPS, yếu tố lượng tử sẽ cho người điều khiển phương tiện biết được vị trí chính xác của mình.
0: Bao giờ mà chúng ta chế tạo được hệ thống tia laser cực mạnh là thứ giữ cho các nguyên tử đủ lạnh để thể hiện thuộc tính lượng tử nhằm đo đạc và phải nhỏ gọn, thì lúc đó chúng ta sẽ có la bàn lượng tử bỏ túi. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Ngồi trên máy bay đi Đà Lạt, Vũ nhớ đến bức thư của vợ cho nên lấy ra xem. Từ sáng đến giờ, chàng cứ xem đi xem lại bức thư này không biết mấy lần.
1: Đà Lạt, đáng lý ra em đã viết bức thư này cho mình vào ngày hôm qua, nhưng em lại chần chừ, không muốn mình phải lo âu. Nhưng Ngọc Dung có thái độ lạ lùng quá, em không biết phải làm sao. Cả hai ngày, hôm qua và hôm kia, nó ít ra khỏi phòng. Em nói nó đi chơi với em lên suối vàng, nó cũng không đi. Em hỏi gì thì nó lễ phép trả lời, chứ không có vui vẻ hay nũng nịu như mọi khi. Em lo lắm mình à. Không hiểu trong lòng Ngọc Dung có thay đổi gì không. Hồi trưa này nó lại không ăn cơm. Dung nói nó bị bệnh, không xuống bàn ăn. Em sợ bà để ý rồi lại bận lòng, nên phải nói dối là con bị bệnh. Tội nghiệp, bà lên phòng thăm hỏi và nói nấu cháo cho Ngọc Dung. Em biết con nó không bệnh, nhưng phải hết sức khéo léo để bà khỏi nghi ngờ rồi lo lắng buồn phiền. Chính em thực tình cũng không hiểu tại sao Ngọc Dung nó lại ra như vậy. Em nói nó đi bác sĩ với em thì nó không chịu đi, mà chỉ nói con không sao đâu, chỉ hơi khó chịu trong mình thôi. Ngọc Dung vẫn gượng cười, gượng nói, nhưng em biết là nó đang khổ tâm nhiều lắm. Bởi vậy mà em lo lắng vô cùng. Được thư này, nếu có thể anh lên Đà Lạt liền, vì mình cần phải giải quyết chuyện Ngọc Dung, chứ không thể chần chờ được nữa. Đã hơn 3 tháng trôi qua rồi mà em xem chừng Ngọc Dung nó vẫn chưa có thể quên được Trân. Hay là chúng ta đã lầm đưa con lên trên này đó anh? Cảnh núi đồi, gió lạnh, sương mù, tiếng thông reo di dút là những hình ảnh gợi nhớ đến tình yêu. Em đã nói với mình một lần về chuyện đó, nhưng mình nói rằng Dung cần một nơi yên tĩnh sau một cơn xáo trộn tâm hồn. Em không dám cãi mình, nhưng em thấy không có lợi cho con. Mặc dù Ngọc Dung đã biết rõ Trân là một tên sở khanh lừa đảo ái tình của bao nhiêu cô gái khác, nhưng nó vẫn đinh ninh Trân yêu nó thành thật, chỉ riêng mình nó thôi. Mỗi lần Trân tìm lên đây, tuy nó không cho gặp mặt để vừa lòng mình, nhưng khi Trân về rồi, em thấy con mình nó buồn lắm. Như vậy có phải mình lầm không anh? Em rầu lắm, có một đứa con gái mà đường tình duyên của nó sao trắc trở vậy. Bỏ cả một năm học rồi mà cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi, em dừng bút ở đây. Anh Liệu thu xếp được thì lên trên này vài bữa. Có anh, em cũng đỡ phần lo. Vợ anh, Mộng Ngọc.

0: Vũ thở dài, xếp bức thư lại. Chàng hiểu rõ cái nỗi lo âu của vợ trong lúc này, cho nên không dám chậm trễ, phải đi ngay. Thật không rõ Ngọc Dung tính làm cái gì. Trước ngày đưa con lên Đà Lạt, chàng đã giải thích rõ ràng mọi việc với con. Chàng đã cho Ngọc Dung gặp mặt những cô gái vì trân mà bị hư hỏng cả một đời. Chàng chỉ còn thiếu có cái việc nói rõ Diệp Thúy chính là chị ruột của nó. Ngọc Dung nhìn thấy tâm địa hèn mạt của Trân, cho nên mới đồng ý lên Đà Lạt ở ít lâu, hầu xa lánh Trân. Sự ra đi đó, một phần có ý kiến của Ngọc Dung nữa. Nhưng mà tự nhiên sao hôm nay nó lại thay đổi thái độ. Vũ chợt nhớ lại những lời trong thư của vợ nói là hay là chúng ta đã lầm mà đem con lên trên đây. Bởi vì cảnh núi đồi, gió lạnh, sương mù, rồi tiếng thông reo sẽ là những hình ảnh để gợi nhớ đến tình yêu. Mộng Ngọc nói cũng có lý. Dung đã biết rõ Trân là tên Sở Khanh, nhưng hắn lại là người mang đến cho nó tình yêu buổi ban đầu, tạo ra trong lòng nó biết bao nhiêu là ước vọng. Có lẽ vì đó mà đôi khi Ngọc Dung nhớ đến Trân, nhớ đến những kỷ niệm ban đầu gặp gỡ, và nó sẽ cố tìm ra những lý cớ để bênh vực cho Trân, biện hộ cho cái người mà nó đã lỡ yêu. Ngọc Dung bước chân vào đường tình như một người mới tập đi. Trước khi đi vững vàng chững chạc thì ai cũng phải vấp ngã vài lần. Có ngã đau như vậy, khi dẫm chân lên con đường vợ chồng, họ mới biết để mà tránh những bước lỗi lầm. Chính chàng ngày xưa đã bước những bước chập chững tai hại, tập đi chưa vững mà muốn chạy cho mau đến nơi đến chốn, cho nên phải lạc vào con đường oan trái gỡ mãi không ra. Vũ thở dài nhìn ra ngoài cửa kiến, sương mù trắng xóa dưới kia, thỉnh thoảng phi cơ lại lẫn vào trong mây. Vì bay cao hơn ngọn núi, có những khoảng trống Vũ đã nhìn thấy rừng thông. Phi cơ đến phi trường Liên Khương thì trời vẫn còn sớm, khí lạnh vùng cao nguyên như chụp lấy chàng. Vũ khoác áo ngoài rồi xách cặp đến chờ xe của hãng hàng không để về Đà Lạt. Ngồi trên chiếc xe chạy cà rịch cà tang, Vũ ân hận là mình không đánh điện cho Mộng Ngọc đem xe ra tận phi trường, như vậy sẽ đỡ mất thời giờ hơn. Nhưng mà ngược lại, chàng không báo tin mà bất ngờ lên như vậy sẽ làm Mộng Ngọc và Dung vui mừng hơn. Đúng như dự đoán của chàng, hai mẹ con của Dung nhìn thấy chàng đều mừng đến nghẹn lời. Ông Thiện, cha vợ của chàng, lại đi xuống đồn điền ở Plau, cho nên buổi tối tiểu gia đình của Vũ đoàn tụ trong bầu không khí tự do hơn. Ngọc Dung nói cười hỏi cha rối rít về chuyện ở Sài Gòn, nhưng dưới mắt của Vũ, nàng làm sao che giấu được sự gượng gạo. Mộng Ngọc thỉnh thoảng nhìn chồng như thầm bảo là anh thấy chưa, em nói đâu có sai. Vũ chú ý từng cử chỉ lời nói của con, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Chàng làm như không quan tâm đến cái vẻ gượng gạo của con. Sau buổi cơm tối, Dung về phòng riêng, Vũ mới quay sang hỏi vợ. Mình có biết tại sao con Dung nó lại có cái thái độ như vậy không?
1: Em không có hiểu được mình à. Tối ngày á, nó cứ rúc ở trong phòng không chịu đi đâu hết. Hồi nãy con Dung nó gượng cười gượng nói với mình đó, chứ mấy hôm nay hả, mặt nó cứ giàu giàu hả.
0: Anh cũng thấy chứ, trong thư em nói là nó không có ăn cơm phải không?
1: Dạ phải, em đã phải dỗ dành hết lời nó mới chịu xuống phòng ăn mấy bữa nay đó.
0: Nhưng mà em có hỏi nó là tại sao nó làm như vậy hay không?
1: Có chứ, nhưng mà nó chỉ nói là nó khó chịu trong người thôi. Nhưng theo em thấy thì...
0: Em thấy sao?
1: Em thấy Ngọc Dung nó đang lưỡng lự phân vân trước một việc gì đó mà nó không quyết định được.
0: Em nghĩ đó là chuyện gì?
1: Em đâu có biết. Sở dĩ em nói vậy là có nhiều khi ngồi đọc sách bên cạnh em, Ngọc Dung nó gọi nhỏ mẹ. Em ngẩng lên em hỏi con muốn nói gì á, thì nó lại lắc đầu không có nói thêm. À, em nghi quá mình à?
0: Em nghĩ cái gì vậy?
1: Em nghĩ là Ngọc Dung nó không thể nào xa thằng Trân được, cho nên nó muốn xin về Sài Gòn.
0: Nhưng mà có bằng chứng gì mà em nói như vậy?
1: Hôm bữa em có đọc lén qua một đoạn nhật ký của Ngọc Dung nó viết.
0: À, rồi ở trong nhật ký nó nói cái gì trong đó?
1: Em không có nhớ hết, nhưng đại ý là nó diễn tả sự cô độc trong tâm hồn trong những ngày mà phải xa cách Sài Gòn. Ngọc Dung nó đã dùng cái cách nhân cách hóa Sài Gòn giống như là một người yêu. Giọng văn của nó buồn lắm, đủ chứng tỏ sự thành thực trong tâm hồn của nó.
0: Vũ im lặng không nói gì thêm. Đúng như nhận xét của Ngọc, chàng đã lầm mà đưa Ngọc Dung về cái chốn cao nguyên này. Đồi núi, sương mù, rừng thông hiu hắt sẽ làm cho tâm hồn của con chàng thêm trống trải. Nó càng lánh xa Trân bao nhiêu thì nó lại càng thấy gần hơn. Vũ đã tính lầm bởi vì quá tin tưởng ở con. Chàng tưởng khi nó đã khinh Trân rồi thì tình yêu sẽ chấm dứt. Chứ đâu có ngờ tình yêu cũng có thể tái phát giống như một cơn bệnh trầm kha. Ở đời vẫn thường có những kẻ yêu nhau trong hờn ghen cay đắng. Vì tình yêu chính là sự khủng hoảng tâm lý đến giai đoạn trầm trọng nhất. Ngọc thấy chồng vẫn im lặng suy nghĩ, liền lên tiếng hỏi.
1: Mình nghĩ sao hả mình?
0: Nghĩ sao nữa? Để anh hỏi thẳng nó chứ, cô nghĩ tới nghĩ lui thì cũng đâu có làm sao mà biết chính xác được.
1: Mình ơi, thí dụ như con nó đòi về Sài Gòn tiếp tục học thì mình nghĩ sao hả?
0: Cái đó thì để tùy cho nó đi. Cái hồi mà bàn tính để đi lên Đà Lạt đó thì cũng có ý kiến của nó nữa mà, mình quên sao?
1: Đành làm vậy. Nhưng mà về Sài Gòn á, thằng Trân nó lại vẫn đeo đuổi rồi làm sao đây?
0: Vũ nghe hỏi thì lại im lặng. Chính chàng cũng đang bối rối không biết phải tính làm sao. Tự nhiên mà chàng cảm thấy mình bất lực trước việc bảo vệ đứa con gái thân yêu khỏi rơi vào tay một tên sở khanh điểu giả. Chàng đứng lên nhìn ra ngoài cửa kiến. Dưới kia là hồ Đà Lạt, những ngọn đèn ống xanh lơ văng mắt quanh hồ chiếu tỏ lên một vùng sáng rộng. Vũ thấy lờ mờ hai bóng người ngồi nép bên một chiếc băng gần nhà thủy tạ. Chắc là một đôi tình nhân đang độ yêu nhau đầm thắm. Tự nhiên chàng lại mong cho họ bước đi những bước vững vàng. Buổi sáng Vũ bảo Ngọc Dung lấy xe đưa mình đi thăm thắng cảnh Đà Lạt. Không phải bởi vì mới lên đây lần đầu tiên mà chàng đi thăm viếng cảnh đẹp, nhưng mà thật ra Vũ muốn ra ngoài chỉ có hai cha con nói chuyện với nhau dễ dàng hơn. Ngọc Dung linh cảm là cha sắp sửa nói với mình một chuyện gì đó, vả lại nàng cũng muốn gặp riêng cha để thổ lộ tâm tình. Xe rời khỏi nhà trọ chạy dọc theo con đường bao bọc chung quanh hồ. Mặt trời đã lên cao, khí lạnh tan dần, sương mù động trên mặt hồ cũng biến đi hết. Cảnh vật buổi bình minh thật là rạng rỡ. Vũ ngồi yên trên xe nhìn ra ngoài trời, còn Dung thì chăm chú lái xe không nói một lời. Hình như cả hai đều sợ phải lên tiếng trước. Một lúc sau Vũ bỗng lên tiếng hỏi. Con tính chở ba đi đâu đây?
1: Chỗ kia có cánh rừng thông đẹp lắm ba.
0: Đúng rồi. Cái chỗ đó người Pháp họ gọi là rừng ái tình, phải không?
1: Dạ phải.
0: Mấy ông Tây này nó cũng lạ, tạo ra những cái nơi với lại mấy cái tên cũng lạ quá. Nào là hồ than thở, rồi rừng ái tình, đủ thứ hết trơn. Chắc là ở gần nhau, yêu nhau thề thốt với nhau trong cánh rừng kia đó, rồi sau đó rồi ra đây để than thở sao?
1: Ba.
0: Nè, con có thấy rắc rối sao? Mấy ông Tây ngày xưa đó lập ra mấy cái chỗ này á là biết gợi đúng tâm hồn lãng mạn của những thanh niên nam nữ mà giàu có, ăn không ngồi rồi thôi.
1: Ba, bộ ăn không ngồi rồi mới nghĩ đến tình yêu sao ba?
0: Nghe con nói, Vũ có cảm tưởng con gái mình sắp sửa mở ra một mặt trận chống đối trên quan điểm ái tình. Chàng thấy mình cần phải dè dặt và uyển chuyển để khuyên giải con. Ờ, thì ba chỉ nói chung chung phần đông là như vậy thôi. Chỉ có lớp người trưởng giả đó thì mới có quan niệm ái tình một cách cầu kỳ rắc rối. Còn những người bình thường, bình dân lao động đó, thì người ta quan niệm tình yêu đó, nó giản dị hơn nhiều. Không có ai chịu khó phân tích lòng mình một cách tỉ mỉ như chẳng hạn có thi sĩ đã nói là làm sao giải nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Ngọc Dung đưa mắt nhìn cha, không ngờ ông còn nhớ những câu thơ tình mười mấy, 20 năm về trước. Vũ lại lên tiếng nói tiếp. Cái câu thứ tư là gì quên mất rồi. Nhưng mà thì đó đại khái là như vậy. Những cái tâm hồn cầu kỳ đó đó, thì bắt buộc phải có những cái nơi giống như là rừng ái tình để thề thốt nặng lời. Rồi còn phải có hồ than thở để mà than khóc khi mà xa nhau chứ. Vũ nói xong cười vang một cách hồn nhiên, nhưng mà tiếng cười của chàng làm đau lòng Ngọc Dung. Nàng lặng thinh với nét mặt buồn buồn. Đến một khoảng trống, tự nhiên nàng ngừng xe lại, úp mặt lên vô lăng. Vũ sững sờ nhìn con, không biết tại sao nó làm như vậy. Chàng lên tiếng hỏi. Nè Dung, con sao vậy? Ba
2: nói con mới thấy rõ. Có lẽ là con sống theo quan niệm mà ba ghét. Con còn cầu kỳ lắm. Con đã đi một mình trong rừng ái tình. Con đã than thở với mặt hồ kia khi chiều lặn xuống.
0: Ba nói là nói chung chung vậy thôi chứ ba đâu có nói con đâu.
2: Dạ, con hiểu lắm.
0: Vũ im lặng lại nhớ đến

0: tới chỗ đó. Mình xuống đó nói chuyện. Dung làm theo ý của cha, hai cha con xuống xe đi vào nhà mát. Vũ thấy mình nín thinh một lúc nữa thì khó mở lời cho nên vội vàng lên tiếng ngay. Dung, ba cũng đón hiểu phần nào cái tâm trạng của con. Má con đó cũng có nói cho ba nghe. Tuy vậy đó, cũng không có bằng chính con. Con hãy nói rõ cho ba biết những cái gì mà con còn ấm ức ở trong lòng. Dung lặng thinh nhìn về cánh rừng. Gió sớm len vào ngàn thông vi vút. Dung nghĩ đến sự trống trải của tâm hồn mình từ mấy tháng qua. Nàng cố chống chọi với lòng mình để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong tình yêu. Nhưng đến giờ đây nàng cũng chưa hết khổ. Không phải nàng còn tha thiết yêu Trân. Vắng chàng là nàng buồn khổ. Nàng chỉ thấy lòng mình quá cô độc mà thôi. Nhất là mỗi lần nghe nói Trân lên Đà Lạt tìm mình, nàng lại nhớ đến những lời yêu đương trao đổi cho nhau buổi ban đầu. Tuy cố lánh mặt Trân, nhưng mà khi Trân về rồi nàng lại thấy buồn hơn. Nàng biết Trân là kẻ xấu, điểu giả với nhiều thiếu nữ khác. Nhưng với riêng nàng, Trân chưa có một hành động nào tồi tệ hết. Và hình như Trân có vẻ thương yêu nàng thành thật. Nếu không thì tội gì chàng cứ đeo đuổi theo mình như vậy. Những suy nghĩ đó khiến cho nàng cảm thấy bâng khuâng. Rồi lần lần nghĩ đến sự đau khổ của Trân, Vũ lại lên tiếng hỏi con. Nè Dung, sao? Bộ con không muốn nói cho ba biết sao? Từ Sài Gòn đó, ba lên tới đây cũng chỉ vì con thôi. Tại sao con lại không ăn, không ngủ, làm cho má con lo âu buồn phiền như vậy? Có chuyện gì đó thì con phải nói thẳng chứ. Con... có phải là con còn yêu Trân lắm phải không?
1: Thưa ba, ba ơi, con khổ quá ba.
0: Tại sao như vậy? Con cứ nói đi. Vũ hỏi cho có hỏi, chứ chàng biết Dung không trả lời được. Chắc chắn con chàng đã khổ bởi vì xa Trân. Thật là vô lý, nhưng mà có nhà hiền triết nào đó đã nói là con tim có những lý lẽ riêng của nó. Kể ra cũng khó giải thích vì sao chàng thanh niên này thương yêu cô thiếu nữ nọ và ngược lại. Họ hợp nhau ở những điểm tình cảm, tâm lý, thể xác vân vân hay gì đi nữa mà chỉ có họ mới cảm nhận được với nhau mà thôi. Ngọc Dung yêu Trân, đau khổ vì Trân khi đã biết rõ hắn chỉ là một tên sở khanh hèn hạ thì còn gì vô lý hơn. Vũ thở dài và tiếp lời nói. Ba thật không ngờ đó, con vẫn còn tiếp tục nặng lòng thương yêu một cái đứa không ra gì như vậy.
1: Thưa ba, con không phải vì quá yêu Trân mà đau khổ đâu ba.
0: Ủa, con nói cái gì lạ vậy?
1: Dạ, con đã hiểu rõ Trân nhiều lắm rồi, cho nên theo đúng lời hứa hẹn với ba là không cho anh ấy gặp mặt nữa.
0: Ba biết điều đó chứ?
1: Nhưng thưa ba, có nhiều khi con bất nhẫn quá. Trân lên đây không dám vào, có đêm lại đứng ngoài rào, trời lạnh như dao cắt ruột, thấy thật là tội nghiệp. Trân cứ đứng như vậy cả tiếng đồng hồ, nhìn lên cửa sổ của phòng con.
0: Cái cậu này đó quả thật là có cái tài đóng kịch thiệt là khá đó.
1: Sao ba nói là đóng kịch hả ba? Nhiều lần như vậy đó, thật con bất nhẫn vô cùng. Biết chừng đâu Trân đối xử hèn hạ với các cô gái khác mà lại thành thật yêu con thì sao ba?
0: Ba không nghĩ như vậy. Nhưng mà ba hỏi con, con kể lại cho ba nghe những cái đó để làm cái gì? Không lẽ là con đã yêu thương Trân trở lại vì những cái chuyện mà nó làm sao?
1: Thưa ba, không phải hoàn toàn là như vậy. Nhưng mà con thấy bất nhẫn lắm. Và gần đây, tự nhiên con thấy mình cô độc quá. Tâm hồn con cảm thấy trống trải vô cùng.
0: Ba hiểu lòng con chứ, cho nên con mới bỏ ăn bỏ ngủ phải không?
1: Dạ không phải đâu ba.

0: Mặc dù là con có khổ, nhưng mà con đâu đến đổi làm như vậy. Hôm bữa con khó chịu trong mình thiệt đó ba, nhưng mà má lại tưởng là con không muốn ăn cơm nên viết thư cho ba. Cũng nhờ vậy mà ba mới lên trên này để con được gặp ba. Con mới nói hết nỗi lòng của mình cho ba nghe.
1: Nếu vậy thì bây giờ con muốn sao? Bộ con tính nói lại tình xưa với lại Trân hả?
2: Giọng nói của Vũ hơi nghiêm nghị khiến cho Dung không dám trả lời ngay. Nàng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
0: Thưa ba, con đã xét kỹ lòng mình và cũng có đủ lý trí xét đoán hành động của Trân. Con thấy đã đến lúc con không cần phải lánh mặt Trân nữa. Con muốn xin phép ba má để trở về Sài Gòn tiếp tục học lại.
1: Nhưng mà về đó rồi nếu mà nó vẫn tiếp tục theo đuổi con thì sao?
0: Con không còn mù quáng trong tình yêu hay là bồng bột như buổi ban đầu nữa đâu ba. Ba cứ tin ở con. Con không để Trân làm hại con đâu.
1: Nếu vậy thì...
0: Ba, con muốn có thời gian để thử thách Trân.
2: Vũ phân vân nhìn con. Ngọc Dung đang định đốt lửa để thử vàng. Chàng phải tính làm sao bây giờ? Vũ chợt nghĩ đến Diệp Thúy. Có nên nói cho Dung biết cái chuyện đó ngay bây giờ hay không? Vũ thấy qua bộ cũng không dễ dàng gì. Còn bao nhiêu ngang trái trong lòng của Diệp Thúy. Nếu Dung tin tưởng ở lời chàng, yêu thương Diệp Thúy như chị ruột, không nề hà dĩ dãn của Diệp Thúy thì không nói gì. Bằng ngược lại, nếu Dung khinh khi chị của mình thì không còn gì khổ tâm cho chàng hơn. Vả lại, chính Diệp Thúy cũng chưa biết rõ chuyện ngày xưa, thì làm sao nó chuẩn bị được tình cảm trước khi giáp mặt Ngọc Dung. Còn Mộng Ngọc nữa, liệu vợ chàng có thể yêu thương Diệp Thúy như con ruột của mình hay không? Hay lại buồn khổ âm thầm, để rồi gia đình sẽ mất hẳn niềm vui? Ngọc Dung bỗng lên tiếng hỏi cha.
0: Ba nghĩ con về Sài Gòn học lại có được không ba? Chứ không lẽ con cứ ở mãi trên này sao?
1: Lúc trước đó, cái ý của ba muốn cho con lên đây học, để mà tạm lánh xa trên một thời gian. Bởi vì ba tin con là một người có nghị lực, có thể vượt qua được những nỗi buồn phiền. Nhưng mà không ngờ con lại khổ thêm bởi vì quá đơn độc.
0: Thưa ba, chuyện đó chỉ là một trong những yếu tố khiến con muốn về Sài Gòn.
1: Bây giờ về học trở lại, con liệu là có theo kịp bạn bè không?
0: Thưa ba, con chắc là còn học kịp.
2: Vũ im lặng suy nghĩ, chàng nhủ thầm thôi thì cứ để cho Dung về Sài Gòn cũng được. Bây giờ nó đã hiểu Trân nhiều quá, thằng kia chắc cũng khó mà làm hại nó được. Vả lại cũng cần cho Dung gặp Diệp Thúy trong trường hợp cần thiết. Khi chị em nó ở gần nhau thì Dung sẽ không còn lưu luyến Trân nữa. Chàng ngước lên và lên tiếng nói với con.
1: Thôi được rồi, cái đó thì tùy con nha. Ba đã nói hết rồi. Bây giờ đó, con cứ tự lo liệu lấy. Con chỉ cần nhớ một cái điều đó. Cả một tương lai rực rỡ có thể sẽ sụp đổ hết chỉ vì một giây phút yếu lòng hay là một quyết định nông nổi.
2: Dung ngước mắt nhìn xa xa, thật trong lòng nàng đang rất hoang mang. Đi học lại thì chắc chắn nàng học được, nhưng mà nếu Trân cứ đeo đuổi nàng, Dung sợ mình khó có thể từ chối cái mối tình tha thiết của Trân.

0: Dung ra khỏi cổng trường lực đi về phía công trường chiến sĩ. Mỗi bữa, Vũ đều cho tài xế lái xe đến chờ nàng. Nhưng mà hôm nay Dung đứng ngẩn ngơ bởi vì không thấy xe đâu hết. Nàng nhìn quanh quẩn rồi đột nhiên nghe tiếng gọi. Ngọc Dung! Dung giật mình quay lại. Trần lái xe rề rề đi theo sau. Dung lúng túng chưa biết có chào hay không thì Trần đã nhảy xuống xe lên tiếng hỏi. Em về nào vậy? Ngọc Dung ôm sát chiếc cặp da vào ngực nhìn Trần và lên tiếng nói nhỏ.
1: Em về hơn tuần nay rồi.
0: Nói xong nàng ngó quanh quẩn tìm xe. Trần bước đến kế bên mỉm cười nói. Em kiếm gì ạ? Xe hả? Xe nhà hả?
1: Xe ba em cho đến rước.
0: Em khỏi có tìm. Anh đã nói anh tài xế lái xe về rồi.
1: Tại sao anh làm vậy chứ?
0: Thì hôm nay có anh rước em mà. Ngọc Dung toan nói Trân không có quyền làm như vậy, nhưng mà nàng không mở lời được. Nàng chỉ lên tiếng nói.
1: Em không có đi với anh được đâu. Ba cấm đó.
0: Anh Dư biết mà. Bởi vậy anh muốn gặp em hôm nay. Ba mà cấm em đó là có cái lý do.
1: Ba không cho phép em gặp anh nữa thì anh đừng có đến trường tìm em. Em cũng muốn tinh thần mình được yên tĩnh để học thôi. Anh đừng có gặp em nữa.
0: Trần toàn nắm lấy tay nàng nhưng mà Dung lùi lại và lên tiếng nói.
1: Anh đừng có làm như vậy. Người ta nhìn kìa.
0: Anh muốn đó là em lên xe đi. Anh sẽ nói hết cho em nghe chuyện này.
1: Ba cấm không cho đi xe của anh. Em đã hứa với ba rồi.
0: Em đi với anh một lần nữa thôi. Cho anh giải bày hết ý của mình. Rồi anh hứa là không làm bận lòng em nữa.
1: Giải bày cái gì chứ? Sao anh không nói hết ở đây đi? Anh định làm hại em chứ gì?
0: Khổ quá mà. Sao mà em coi rẻ anh quá vậy? Khinh anh vừa thôi chứ.
1: Em đâu có dám khinh anh. Tại hành động của anh trước kia chứng tỏ điều đó. Em rất là khổ tâm, nhưng vẫn phải nói ra như vậy.
0: Dung, anh yêu em thành thật mà. Anh nói với em cả ngàn lần rồi, bộ em không tin hả?
1: Em chỉ mong được vậy thôi. Nhưng mà tình yêu của chúng ta có quá nhiều ngang trái. Dù có thành vợ thành chồng, cũng khó có bền vững được. Đã không thành thì thôi. Chúng ta nên xa nhau cho đẹp.
0: Có cái gì đâu mà ngang trái. Tất cả là tại vì ba không muốn thôi. Chứ mà má em cũng thương anh lắm mà. Nhưng mà anh đã biết lý do tại sao mà ba không muốn gả em cho anh.
1: Thì chính vì tại cuộc sống của anh trước đây.
0: Không có phải như vậy. Nó còn lý do khác. Một cái lý do không có tốt đẹp chút nào hết. Em cứ lên xe đi rồi anh nói cho nghe.
1: Anh cứ nói đi. Việc gì mà em phải lên xe?
0: Trân chỉ muốn kể cho Dung nghe chuyện Vũ và Diệp Thúy, rồi đưa nàng đến tiệm sách để chứng minh lời nói của mình. Nhưng thấy Dung vẫn nghi ngờ thì bực bội lên tiếng. Trời ơi khổ quá. Em cứ nghi ngờ tấm lòng thành thật của anh à. Cái chuyện dài lắm. Nói ra bây giờ ở đây làm sao được. Nè đây nè. Anh không sợ gặp em, cho nên đã viết sẵn một cái bức thư dài đây nè. Trân nói xong móc trong áo ra một cái phong thư đưa cho Ngọc Dung. Ngọc Dung lên tiếng nói.
1: Thì anh cứ đưa cái thư đó cho em đi.
0: Trân vẫn còn lưỡng lự, chợt thấy bác sĩ Vũ lái xe quẹo từ công trường chiến sĩ hướng về phía hai người. Hắn lật đật đưa thư cho Ngọc Dung rồi lên tiếng nói. Nè nè, ba đới kìa, đọc thư này cho thật kỹ, mai gặp nha, nhớ đừng cho ổng thấy đó. Ngọc Dung kẹp sát bức thư vào cặp da, vừa quay lại thì Vũ cũng lái xe đến. Trân không muốn gặp Vũ cho nên bước mau về xe mình phóng đi ngay. Vũ xuống xe hầm hầm tức giận, nhưng mà thấy Trân đã đi rồi thì lẩm bẩm một mình. Thiệt là cái thằng khốn nạn.
1: Thưa ba, tại vì không có xe cho nên con mới nói chuyện.
2: Ba hiểu. Ba đã nhất định ba đuổi cái anh tài xế này rồi. Tại sao mà dại dột như vậy không biết nữa.
1: Thưa ba, tại Trân biểu anh ấy về mà.
2: Nghe lời nó mới là ngu đó. Thằng Trân nó có cái quyền gì? Ba kêu ảnh đi rước con là bởi vì ba sợ thằng Trân nó đón đường. Ai ngờ lại nghe lời nó.
1: Thưa ba, nghĩ cũng tội nghiệp cho anh tài xế. Tại ba không dặn kỹ. Chắc anh ấy tưởng lầm Trân sắp sửa là hôn phu của con.
0: Vũ lúc này cũng đã bớt giận, bước lên xe rồi hỏi con.
2: Nhưng mà Trân nó đón đường con nó hỏi cái gì?
1: Thì cũng không nói gì khác lạ hết.
2: Ủa, nếu vậy nó đón đường con để làm cái gì?
1: Anh ấy hỏi con về từ bao giờ, sao không cho anh ấy biết?
2: Rồi con nói sao?
1: Dạ, con nói là ba không có bằng lòng.
0: Vũ nhấn mạnh ga cho xe vọt tới rồi lên tiếng nói.
2: À, cái thằng Trân này, quá thật là cái thằng nó không có biết mắc cỡ là cái gì hết. Ba đã nói thẳng vô mặt nó, mà nó vẫn cứ lò dò đi tới trường để mà làm phiền con.
0: Dung im lặng, nàng không muốn trở lại câu chuyện mà hai cha con đã bàn cãi nhiều lần. Nàng chợt nhớ đến bức thư mà Trân đã đưa cho nàng lúc nãy. Trong thư viết cái gì, xem chừng Trân lo sợ cha nàng bắt gặp. Trong khi đó, Vũ lại nghĩ đến cách nào để cho Trân không còn quấy rầy Ngọc Dung nữa. Chàng lên tiếng nói với con.
2: Từ bây giờ về sau đó, ba sẽ đưa rước con tận trường. Không có cần tài xế, tài xiếc gì nữa Trân ạ.
1: Không được đâu ba. Ba bận nhiều việc quá, làm sao mà đưa đón con được?
2: Được. Sáng ba đi làm, ba đưa con tới trường, rồi trưa ba rước về.
1: Giờ học của con rất là bất thường. Có khi 9 giờ con mới vào lớp, mà 11 giờ con đã ra khỏi trường. Như vậy không lẽ con phải đi sớm cả tiếng đồng hồ sao ba?
2: Cái này hả? Cái này cũng hơi kẹt. Ba cũng quên đi. Còn cái vụ mà thời khóa biểu học của con nữa.
0: Rồi kể từ lúc đó về đến nhà, Vũ không nói gì thêm nữa và cũng không đá động đến chuyện đuổi anh tài xế. Ngọc Dung đi vào nhà sau và gặp anh tài xế ở hành lang. Anh ta đón nàng rồi lên tiếng hỏi với giọng sợ sệt.
3: Ê, cô có bị ông la không vậy?
1: Có cái gì đâu mà la anh Năm.
3: Trời ơi, cô không biết chứ hồi nãy đó ông giận lắm. Cái cậu Tranh này thiệt là ác. Phải chi tôi đừng có nghe lời cậu thì đâu đến nỗi vậy.
1: Mà tại sao anh nghe lời chi vậy?
3: Tôi đâu có về đâu. Ông ghét cậu Trân. Tôi cứ tưởng cậu sắp sửa cưới cô.
1: Ai biểu anh tưởng kỳ vậy?
3: Thôi, một lần cho tận tới già. Nhưng mà kỳ này chắc bác sĩ đuổi tôi quá phải không cô hai?
1: Không có sao đâu. Ba tôi nóng ba tôi nói vậy. Chứ anh đâu có lỗi gì đâu mà đuổi.
3: Dạ, nhờ cô hai nói giùm tiếng nghe.
0: Ngọc Dung gật đầu cho anh tài xế yên tâm rồi đi thẳng vào phòng. Nàng khóa cửa lại, nằm ngửa lên trên giường rồi mở bức thư của Trân ra đọc. Em Dung yêu quý, đáng lẽ ra anh gửi bức thư này lên Đà Lạt cho em, nhưng chỉ sợ em không đọc được, và lỡ như lọt vào tay của má em thì tai hại lắm. Anh cố ẩn nhẫn đợi em về Sài Gòn để được gặp em, nói chuyện rõ ràng hơn. Nếu em không về thì cuối tháng này anh cũng sẽ lên Đà Lạt tìm em. Lần này dù có trời cản anh cũng nhất định đi vô nhà. May mắn làm sao, anh nghe bạn bè nói em đã trở về và đi học ở trại trường lực. Anh có tới trường đón em mấy lần nhưng mà không gặp. Bởi vì khi ra cổng đó em đã lên xe về ngay. Tại sao vậy Dung? Em định lánh mặt anh phải không? Anh buồn quá. Tại sao em về Sài Gòn mà không cho anh biết tin gì hết vậy? Em thiệt là tệ. Anh nóng lòng muốn đến nhà thăm em, nhưng mà sợ gặp bác sĩ. Ông đã cấm anh không được lui tới thì bây giờ anh cũng không biết làm sao. Hôm nay anh lại chờ em trước cửa trường để nói với em một vài việc. Nhưng sợ không gặp hoặc là không thể nói chuyện được lâu. Vì vậy anh viết bức thư này để giải bày với em một sự thật đáng buồn. Ngọc Dung, mấy lúc gần đây anh rất khổ tâm nhưng vẫn âm thầm chịu đựng sự đối xử quá khắt khe của ba em. Dung ơi, chỉ vì anh thương em cho nên không muốn phiền trách gì hết. Tuy nhiên nhiều khi anh tự hỏi, không biết vì lẽ gì bác trai lại khó khăn đối với anh. Bây giờ thì anh đã hiểu rõ lý do rồi. Anh sẽ nói hết sự thật cho em nghe. Nhưng anh chỉ yêu cầu em một điều là khoan giận anh. Khi mới nghe nói đến sự thật, em hãy hứa và cứ tạm tin lời anh. Bao giờ có thể anh sẽ đưa em tới một nơi để cho em thấy rõ bằng cớ. Ngọc Dung, Chắc em cũng lạ là không hiểu tại sao anh cứ rào đón trước sau như vậy. Bây giờ anh nói đây. Sở dĩ từ lâu bác trai ghét anh và không chịu gả em cho anh cũng chỉ vì một người đàn bà. Ngọc Dung đọc đến đó, ngồi phát dậy, đôi tay run run. Dù Trân đã nói trước là sự thật rất buồn, nàng cũng không bình tĩnh được. Vì một người đàn bà mà cha nàng làm như vậy sao? Như vậy người đàn bà đó là ai? Ngọc Dung lại cầm lấy bức thư đọc tiếp. Anh nói thật đó Dung, chắc em vẫn chưa quên cô thợ may ở tiệm Tây Thi trước đây mà có lần em đã hỏi anh về cuộc tình ngắn ngủi giữa anh và cổ. Cô thợ may đó ngày nay là một vũ nữ trẻ đẹp, nổi tiếng ở các vũ trường thủ đô, tên là Diệp Thúy. Anh thật không ngờ, Diệp Thúy đã quyến rũ được bác trai, và hiện tại bác trai đã mua nhà cho cô ấy ở. Rồi đây anh sẽ đưa em tới đó để thấy rõ hết sự thật. Anh nói bao nhiêu đó, em cũng hiểu vì sao bác trai lại quán ghét anh và đối xử hết sức bất công với anh. Bác trai biết rõ chuyện Diệp Thúy gian díu với anh từ ngày chưa làm vũ nữ lận, cho nên ông giận là phải. Nhưng mà anh không có phiền bác trai đâu, anh chỉ buồn vì cái sự không may của đời mình thôi. Thôi, anh ngừng bút và tha thiết mong được gặp em. Ký tên Trân. Ngọc Dung buông cái bức thư xuống, nằm vật lên trên giường. Trời ơi, có thể nào như vậy sao? Cha nàng có người yêu mà người yêu lại là một vũ nữ, Diệp Thúy. Nàng nhớ lại hết, chính cha đã kể rõ chuyện Trân làm hại cuộc đời của cô thợ may ở tiệm Tây Thi. Nàng còn đến tiệm đó nữa và được nghe chính bà chủ tiệm kể hết câu chuyện. Bà cũng nói rõ là cô thợ may kia đã trở thành một vũ nữ tên là Diệp Thúy. Nhưng tại sao ngày nay cha chàng lại yêu cô vũ nữ đó? Thế là nghĩa làm sao? Tất cả đều là sự sắp đặt hết sao? Có đúng như lời Trân nói hay không? Ngọc Dung ngồi dậy và muốn đem bức thư ra để hỏi cha ngay. Ông có thể nào hành động được như vậy sao? Vì yêu một cô vũ nữ mà quán ghét cái người sắp sửa là con rể trong gia đình, bóp chết hạnh phúc của con mình hay sao? Không thể nào như vậy. Cha nàng không thể nào là người như vậy được. Ngọc Dung buộc tội cha rồi lại tự bênh vực cha. Nhưng mà Trân dám viết bức thư này, tất nhiên là anh ta đã có ít nhiều bằng chứng xác thực. Phải tìm gặp Trân để hiểu rõ sự việc này ra sao. Lúc đó có tiếng Mộng Ngọc ở bên ngoài gọi con.
4: Dung à, ăn cơm con.
0: Dung xếp bức thư lại bỏ vào cặp rồi lên tiếng cho mẹ yên lòng.
4: Dạ, con ra bây giờ đó mẹ.
0: Dung thay áo thật nhanh, xô cửa bước ra ngoài thì thấy mẹ vẫn còn đứng đó. Mộng Ngọc nhìn con ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
1: Kìa con, sao nhìn con xanh quá vậy?
0: Ngọc Dung đưa tay lên má xoa xoa, gượng cười nhìn mẹ và trả lời.
4: Dạ, con có sao đâu.
0: Mộng Ngọc đỡ lấy cầm con, nhìn qua nhìn lại rồi cất giọng lo lắng.
1: Nè con à, nếu mà học không lại các bạn thì thôi, con nghỉ luôn đi rồi sang năm học lại. Con ráng sức quá rồi bệnh cho coi.
0: Ngọc Dung chưa kịp nói thì Ngọc đã quay qua nói với Vũ.
1: Mình à, mình có thấy con của mình nó xanh quá không?
0: Vũ đang ngồi xem báo và trong lòng cũng đang bực bội, cho nên nhìn về phía vợ và nói.
2: Liệu không đủ sức thì thôi nghỉ luôn cũng được mà.
0: Ngọc thầm đoán chồng vẫn chưa hết giận anh tài xế, cho nên bảo nhỏ Ngọc Dung.
1: Nè, ba còn giận chuyện chú Năm hồi nãy đó. Ông có gặp con nói chuyện với Trân không?
4: Dạ có.
1: Vậy hả? Hèn gì, hồi nãy tới giờ mặt cứ hầm hầm. Biết ổng muốn gây, cho nên má cũng không thèm hỏi.
0: Vũ nghe vợ con xì xầm với nhau lại càng bực hơn. Chàng buông tờ báo xuống rồi lên tiếng hỏi với giọng gay gắt.
2: Rồi bây giờ sao, có ăn cơm hay không?
1: Sao lại không ăn? Mình hỏi kỳ quá à.
0: Nàng đưa mắt nhìn Dung như thầm bảo hãy cẩn thận, vì trong những lúc như thế này, một chuyện nhỏ cũng làm cho Vũ phật ý phiền lòng. Sống với nhau đã hơn 20 năm, Ngọc hiểu rõ tính chồng, cho nên trong gia đình ít khi có sự cãi vã vô ích. Dung nhìn mẹ thầm kính phục sự chịu đựng của bà. Với cái tính tình nóng nảy của cha, nếu mà mẹ không khôn khéo, hiền diệu thì gia đình làm sao im thấm được. Tuy nhiên Dung cũng nhận thấy sự nể trọng của cha đối với mẹ nàng, chứ không phải được thế mà ông lấn lướt đàn áp mẹ nàng. Nhưng nếu cái chuyện trong thư của Trân đúng là sự thật, thì liệu mẹ nàng có còn đủ sức chịu đựng để giữ cho cái gia đình này trọn vẹn hạnh phúc hay không?

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian qua thật là mau, mới đây mà đã một tuần quay trở lại, lại gặp Mỹ Tâm nữa.
1: Dạ, chán chết được.
0: Chán chết được. Vâng, thứ tư lại đến thì đây là một cái ngày mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số những cái tin tức, một số những cái điều mà chúng tôi ghi nhận được từ ở những cái việc nó xảy ra trong cộng đồng ở trên nước Mỹ hoặc là ở trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, nhưng mà đầu tiên hỏi thăm cô, trong cuối tuần qua cô có gì sôi nổi không?
1: Dạ vâng, anh thấy em thở một cái khì rất là sống sót sau trận nóng kinh khủng 94-92 không?
0: Cái đó thì đâu có sao cô, nó vẫn ok mà. So ra với những nơi như là ở Las Vegas hay là ở Arizona, cái nóng 113-115 độ, thì lúc đó thì chắc là cô không thể nào mà cô đi ra ngoài đường được. Thực sự ra thì cái nóng rồi nó cộng thêm cái ẩm nữa đó, nó lại càng làm cho chúng ta khó chịu. Nhưng mà cũng may là ở những nơi như là Arizona hay là Las Vegas nóng, nhưng mà cái nóng đó nó không có ẩm nhiều lắm. Ngoại trừ cái lúc mà trời mà muốn chuyển mưa đó, thì lúc đó nó hơi khó chịu một chút xíu. Nhưng mà riêng ở California, ở cái vùng thung lũng Hòa Vàng của chúng tôi, thì quá thật thì trong tuần rồi nó hơi nóng, 90 mấy độ, và có người 80 mấy độ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Huống hồ chi 90 mấy độ. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị nhiều lần, chúng tôi ở cái vùng nó đặc biệt lắm, nó là một cái thung lũng. Đó là cái lý do mà người ta gọi đây là thung lũng điện tử Silicon Valley, hoặc là một nhà văn trước đây đã đặt cho nó cái tên là thung lũng hoa vàng. Bởi vì ở những cái ngọn đồi chung quanh cái vùng thung lũng này, nó bao phủ bởi những cái loại hoa màu vàng, cái loại hoa mà tiêu biểu cho California, tức là người ta gọi là, hình như gọi là cái tên là California Poppy. Và cái màu vàng nó cũng rất là đặc biệt, và mỗi khi mùa hè đến nó mọc vàng cả những cái ngọn đồi chung quanh. Và cũng vì nằm ở cái vị trí là chung quanh bao bọc bằng những cái ngọn đồi, những cái ngọn núi, cho nên cái khí hậu này là cái khí hậu thung lũng, tương đối nó không có bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề những cái cơn bão, hay là so ra với những cái nơi mà ở phía trong đất liền, tức là inland, bởi vì cái khu vực này nó nằm nửa trong nửa ngoài, cho nên cái thời tiết nó tương đối nó ở vào cái mức độ trung bình. Trong khi chỉ cách chúng tôi nửa tiếng đồng hồ lái xe phía trong bên phải, nếu mà nhìn từ bản đồ từ trên xuống, thì cái vùng inland, những cái nơi như là ở Walnut Creek hay là những cái Martina, mấy cái vùng đó, hay là Concord, đó là những cái vùng nó sẽ bị nóng. Đặc biệt là có một cái thành phố inland mà chắc là một số người Việt ở đây cũng biết, đó là cái thành phố Brentwood. Đó là cái nơi được cho là nóng nhất ở trong cái vùng đó. Mà sở dĩ người ta biết đó là, thứ nhất là nó nóng nhất, thứ hai đó là cái nơi mà mỗi năm nếu mà ai thích đi hái trái cây, nhất là cherry, thì vào độ khoảng tháng 5 người ta sẽ đi. Và cái mùa hái cherry nó ở vào từ khoảng đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 6. Thì sau đó họ ngưng, họ không cho hái nữa. Hái trái cây ở đây là cái hình thức, tôi biết vì nó cũng làm cái điều mà nó làm cho người ta thích đi. là bởi vì khi mà mình đi lên trên đó đó, mình đi vào rồi người ta cho mình mượn một cái xô bằng bằng plastic.
1: Yeah.
0: Rồi mình đi vào trong đó thì bắt đầu mình hái. Và dĩ nhiên vào trong đó vừa hái vừa ăn, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn, ăn cho no bụng luôn cũng không có ai nói gì hết. À, rồi hái xong đem ra, và nếu mà mình muốn mua đó, thì họ bắt đầu họ tính tiền thôi, tính bao nhiêu pound. Thì cái hình thức nó cũng giống như ngày xưa mà quý vị nào lớn tuổi mà ở Sài Gòn mà hay đi xuống những cái khu vực Bình Dương lấy thiêu để và ăn trái cây. Thì quý vị biết nó cái hình thức nó cũng giống như vậy, tức là cứ gọi nôm na là ăn bao bụng đi, đi vào đó ăn trái cây ăn bao nhiêu cũng được, xong rồi ra. Thậm chí có những người ăn xong rồi không thèm mua đi về nữa mà. Nhưng mà cái đó là cái chuyện chả thấm tháp gì với cái mà người ta đã tính rồi. Cho nên thật sự ra cái giá cả ở đó nó không có thấp hơn ở ngoài chợ bao nhiêu. Nhưng mà được cái đó là những cái trái cây tươi từ trên cây mà chúng ta hái xuống. Và dĩ nhiên nó tươi, còn ở trong chợ thì người ta bán sao thì mình phải chịu vậy thôi. Cho nên cái thành phố Brentwood nó cũng khá nổi tiếng ở Bắc California này. Mỗi khi mà ai mà muốn đi hái trái cây, bởi vì nó ở trong một cái vùng nó có vẻ hẻo lánh, xa xôi lắm. Từ ở ngoài cái xa lộ 580 đó, mà đi vào trong đó nó mất một khoảng cả nửa tiếng hơn. Gần nửa tiếng, bởi vì cái đường nó xung quanh là khô cằn, ruộng đồng, tức là không có nhà cửa gì hết. Rồi vào trong cái khu đó thì mới thấy những cái vườn trái cây, từ cherry cho tới peach cho tới strawberry, tất cả. Ai thích hái cái gì thì cứ vào cái nơi đó rồi hái. Vâng, thưa quý vị, cho nên mùa hè dẫu sao cũng là một cái mùa rất là sôi động ở Bắc California, và thời tiết cho đến giờ phút này tương đối dễ chịu trở lại. Ngày hôm nay thì chắc cũng chỉ khoảng 80 độ hơn, 80 mấy độ, 89 hả?
1: Chút xíu thôi.
0: Thì tương đối ở ngoài chúng tôi thấy nó cũng dễ chịu cho đến giờ phút này. Chắc có lẽ độ trưa khoảng 2-3 giờ xế trưa thì thời tiết nó có nhiệt độ nó có thể nó tăng lên, nhưng mà nó tăng lên ở cái mức độ là nếu mà chúng ta đi vào trong xe thì chúng ta phải mở máy lạnh trước rồi hãy vào, chứ còn nếu mà ở ngoài mà ở trong mát thì chúng tôi nghĩ vẫn có thể chịu đựng được, cũng không có đến nỗi nào. Vâng, cho nên thời tiết thì mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà chúng tôi vẫn chấp nhận được với cái thời tiết ở Bắc California so ra với một số nơi, chẳng hạn như hồi tháng 6 vừa rồi chúng tôi đi một cái show ở Houston thì nóng quá, nóng so với bên đây thì nóng nhiều, nóng hơn nhiều, và thêm cái độ ẩm nữa, bởi vì Houston cũng nằm không có cách biển xa lắm, cho nên cái độ ẩm nó cũng có. Rồi ngày Chủ nhật xong show ngày thứ hai đó, thì chúng tôi hứng một cái trận mưa là phải nói là khủng khiếp. Mưa như là trút nước mưa rồi sấm sét ầm ầm. Phải nói rằng mưa rất là nhiều. Vâng, nhưng mà ở đâu thì cũng vậy, nó có cái niềm vui ở đó. Mưa đó với cái thời tiết đó có thể ra tắm mưa được nếu mà muốn. Nhưng mà không biết rằng tắm mưa xong rồi có bị trúng gió hay không. Hồi nhỏ thì dám làm chứ không biết bây giờ có
1: nhỏ
0: làm được.
1: Tắm mưa mà thích đứng ở dưới cái máng xối á anh, cho nước nó xả xuống mạnh hơn á, rất là thích.
0: Cái đó nó là cái mưa mà không lớn lắm, chứ mà mưa mà lớn lớn của chạy ra ngoài đó thì vẫn thích hơn.
1: Yeah.
0: Mưa ở Sài Gòn nó đặc biệt, nó là mưa rất là nhanh và rất là lớn, nặng hạt. Nhưng mà mưa độ 15-20 phút xong một cái là hết. Cho nên có những cái lúc mà ảnh hưởng bão thì mưa nó nhiều, nó kéo dài và nó lâu. Vâng, thưa quý vị, đó là thời tiết ở Bắc California. Trong những ngày cuối tuần vừa qua thì nó hơi nóng, rồi hôm nay thì bắt đầu nó dịu lại một chút xíu. Và Dĩ nhiên là cuối tuần nếu mà với cái nóng như vậy thì cô chắc chỉ có nằm nhà trùm mền. Ủa không có trùm mền, trời nóng này mà trùm mền.
1: Trời ơi, trùm mền. Khủng khiếp. Em cũng có phải có công việc đi ra ngoài chứ anh, rồi cũng phải đi làm. Nhưng mà cố gắng làm sao đừng có chạy ngoài đường nhiều quá. Tại vì cái nóng nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà cũng may là trên xe thì mình có máy lạnh. Tới nơi thì mình chạy vào chỗ làm rồi thì nó cũng không có đến độ nào. Nói chung là cái nóng thì nó chỉ làm cho mình khó chịu khi mình đi trên đường thôi. Khi em đi trên đường thì em thấy có những người buôn bán, như là những người mễ, họ bán những cái xe trái cây hay những cái xe đồ ăn đó, thì thấy họ cũng phải bán dọc đường vậy, cũng phải chịu cái nắng, thấy cũng tội. Nhưng mà thôi thì giống như anh nói, thời tiết mà ai cũng phải chấp nhận như vậy thôi. Có lẽ tuần này nó nhẹ nhàng hơn, ở cái nhiệt độ hôm nay thì vẫn còn vương vấn của cái nóng đó, thì nó vẫn còn ở khoảng 89-88, nhưng mà có thể là trong những ngày sắp tới đây thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn nữa, cứ mỗi ngày nó giảm vài độ thôi, nhưng mà vài độ nó cũng làm cho chúng ta dễ thở. Đối với Mỹ Tâm thì 75 độ là tuyệt vời. Còn hơn nữa là em chịu không nổi.
0: 75 thì còn nói gì nữa cô, bởi vì cái con số 72 đó là cái con số nhiệt độ trung bình mà cô đòi hỏi chỉ có 75 thôi thì coi như là...
1: Tức là em chỉ cho cái nóng đó tới 75 thôi, cái nóng mà hơn là em chịu không nổi rồi.
0: Đâu có cô, đâu có đến nỗi nào mà dữ dội như vậy. Nhưng mà nói đến cái nóng và những cái người mễ tây cơ mà nhiều khi cô thấy họ bán bông, bán trái cây ở ngoài đường, thì quả thật cái công việc của họ nó có vẻ nó hơi vất vả, bởi vì trời nó quá nóng. Nhưng mà quen rồi cô, bởi vì nếu mà cô có dịp cô xuống những cái nông trại mà những người mễ mà họ hái trái cây đó, nhất là hái cherry hay là họ đi hái, cũng phải hứng chịu những cái nắng như vậy. Chẳng hạn như những cái khu vườn cherry mà tôi nói với cô đó, thì sau khi mà họ ngưng lại, họ không cho vào hái nữa đó, thì lúc đó họ mới gọi là bán, tiếng Việt Nam gọi là gì, bán mão.
1: Bán mão.
0: Tức là họ bán hết cái khu đó để cho người vô hái. Thì lúc đó một cái người đứng ra nhận, thí dụ một cái chợ nào đó hay là một cái người nào đó, rồi họ mướn, cũng lại mướn những cái người mễ vào để mà hái sạch hết cái vườn đó, rồi tùy theo họ bỏ mối ở những cái tiệm, hoặc là họ bỏ mối ở những cái chợ nếu mà họ có cái thương lượng trước. Thì năm nào cũng vậy, nhiều khi có những cái lúc mà người ta ngưng lại, người ta bắt đầu cho hái, thì vào tùy theo cái thỏa thuận, thì lúc đó về cái người mà mua mão đó, họ sẽ sắp xếp để mà họ bỏ vào trong những cái hộp rồi họ bỏ mối. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề thời tiết đó, những cái người mễ đó họ làm cái công việc đó nó cực lắm, nhất là hái cherry hay là hái cà. Họ phải lom khom, nó mỏi lưng lắm.
1: Không, cái hái cà em có thấy rồi anh. Họ chạy chiếc xe cúc kích á, chiếc xe nhỏ giống như mấy đứa bé mà nó cởi.
0: Tức là ngồi trên cái đó.
1: Họ ngồi trên đó, trời, họ chạy. Trời, dạ. Dạ, họ chạy qua. Tại vì lúc mà em mới qua Mỹ đó, thì lúc đó em hay đi xe bus á. Rồi em đi xem những người mà người ta xây nhà đó. Ôi, họ xây hay lắm. Họ làm cái frame thôi rồi, bắt đầu họ đóng những cái miếng vô nè. Ở cái góc đường Alam Rock. Thì em cũng hay xuống xe bus ở đó để em đi xem họ làm. Rồi họ không có xây xi măng, mới rồi mình nói ủa tại sao họ không xây nhà mà không có gạch, thì mình mới biết là Cali nó bị động đất, thành ra không có ai xây gạch hết, người ta chỉ xây những cái như vậy. Thì những cái tấm đó họ dựng lên ở trong đó, họ mới bỏ insulation này nọ vô, gòn đồ này nọ để cho nó cái giữ cái độ ấm cho mùa đông đó. Rồi khi mà em làm ở công ty của Đài Loan thì nó có một chi nhánh ở cái khu mà nhà hàng Mayflower. Thì bây giờ anh thấy những cái building của Cisco đó, ngày xưa nó là những cái cánh đồng. Cái năm 96, 97, 98, mấy năm đó là nó là cánh đồng không à. Thì nó họ trồng cà, mà cái trái cà nó tròn, trái cà tomat đó, nó tròn. Thì em thấy người mễ đó, họ ngồi trên những cái chiếc xe đó họ chạy. Họ chạy qua, ở sau nó có cái túi à, không biết làm sao mà nó rơi vô trong đó. Thì em lúc đó trên khu đó không có xe bus, không có gì đâu. Thì em phải đi nhờ xe của thằng em họ đó, nó đưa em đến sớm. Rồi em mới lội bộ ra đó. Nó thích đi bộ lắm, đi bộ ra đó để xem họ làm đó. Em cứ chạy theo luôn nữa. em chạy theo, em coi họ làm, thì cái đôi giày của mình nhiều khi dẫm trên đất luôn, mình cũng chạy theo, mình coi cái cách họ làm á, thấy khua lắm. Họ lái chiếc xe đi, cái đà kẹt nó, họ đi qua cái cà nó rớt vô trong cái bao đó, mà nhiều người đã làm đó, mà một người họ làm mấy luống như vậy đó.
0: Thì cái đó là nói về những cái khu vực mà trồng mà có máy móc và trồng tương đối nó nhiều. Có những cái farm mà người ta trồng theo kiểu mà ở ngoài trời đó cô. Không có thể nào làm như vậy được. Tức là họ trồng đơn giản là chỉ có luống lên rồi ở giữa có cái đường đi rồi hai bên là cà. Thì cái đó bắt buộc phải xài cái phương thức bằng thủ công. Còn ngoài ra đó, nếu mà họ những cái nơi mà rộng lớn đó, thì họ xài cái xe giống như cô nói. Tại vì nó cái xe đó nó có một cái hai cái cánh gạt hai bên đó, nó tính rồi, tức là nó gạt xong những cái trái cà nó rớt vào ở trong cái túi như cô nói đó, rồi cái cây cà dĩ nhiên nó cũng bị gãy bị hư, nhưng mà bởi vì người ta trồng theo mùa mà. Tới cái đợt đó là hái hết rồi người ta lại trồng cái đợt khác, nhổ cái cây đó, bỏ cái cây đó, chứ người ta không có giữ nữa. Cho nên sử dụng máy. Còn những cái nông trại nhỏ đó thì bắt buộc phải mướn người hái bằng tay, lom khom xuống rồi hái. Cái đó là những cái nông trại mà bình thường. Chứ còn những cái nơi mà tối tân thì nói gì nữa. Chẳng hạn như tôi nhớ ngày lúc trước đi cái show mà ở bên Úc đó, khi mà về cái vùng đó là Adelaide, tức là Nam Úc, thì người ta có dẫn đến giới thiệu một cái nhà kiến để mà trồng cà. Và cái mà trồng cà đó đặc biệt đó là cái nhà kiến nó dường như giá cũng khoảng $1,000,000 đó. Nó rộng, rất là rộng, thênh thang trong đó. Và cái nhà kiến đó nó được trang bị những cái setup từ nhiệt độ, độ ẩm đồ, nó setup hết. Tức là cái nó đòi hỏi bao nhiêu đó thì có thể set bấy nhiêu. Ví dụ nói là phải 70 độ hay là phải 75 độ, rồi cái độ ẩm bao nhiêu đó họ setup và cứ vậy thôi, không có cần lo lắng gì thời tiết mưa nắng ở bên ngoài hết. Và trong đó nó họ trồng cà. Và cái loại cà đó, cái giống nó từ ở bên Hòa Lan. Và cà đó là cà mọc ngược. Có nghĩa là cái gốc thì ở trên, rồi cây cà nó thòng xuống dưới. Và họ trồng ở trên, gieo, cứ bỏ. Tại vì cái đó có sẵn nhập cảng vào. Rồi cứ treo lên như vậy, và cây cà nó mọc xuống, và trái cà nó ra. Thì đi hái thì cũng có cái xe ngồi để đi hái, hoặc là đứng hái cũng được, đi dọc dọc theo đó. Thì những cái trái cà nó rất là tốt, và nó tròn và nó đỏ, nhìn trông rất là ngon. Và cái người chủ nhân ở đó cho biết đó là họ cà nó cứ mỗi lần một đợt như vậy đó, là những cái chợ, những cái siêu thị đó họ mua hết. Và tương đối khi mà hái cà đó thì phải lựa những cái trái tốt, chứ không thể nào mà lựa trái xấu. Những cái trái xấu mà nếu mà lọt vào đó, lần sau họ không lấy nữa, là mình mất mối. Cho nên phải lựa rất là kỹ. Cô biết trái cà nhiều khi đó nó đỏ, nó tròn, nhưng mà nhiều khi nó có cái chấm đen đen, hay là những cái mạc đen đen ở trên cái trái cà đó. Cái trái đó là phải lấy ra. Tùy theo cái đó, rồi cái đó sẽ đi bán cho một cái nơi khác, chứ không có bán cho cái nơi mà họ đã quy định là cái trái cà nó phải tròn trịa, nó phải không có dấu gì hết. Và dĩ nhiên mỗi năm như vậy thì họ bán rất là nhiều. Có vốn mà mua được cái đó thì cái công việc gần như là không làm gì hết. Ngay cả cái chuyện hái cà, nếu mà lười mà không muốn hái thì cứ mướn người đến hái. Còn nếu mà có thời gian thì cứ tàn tàn ra mà hái thôi.
1: Thì sao nổi, mình phải mướn người thôi anh, tại trồng cái này tới mấy acre rồi mà.
0: Trong khi đó nó cũng giống như cái trường hợp mà những người mà làm chủ trại gà ở bên Mỹ vậy đó. Ví dụ bên Atlanta có những cái trại gà lớn, khổng lồ, một cái chuồng gà như vậy có thể nhốt được khoảng độ trên 20.000 con, và nhiều khi có nhiều người có tới 2-3 cái chuồng gà. Thì cái đó, cái lợi tức nếu mà không có phải mượn tiền để mua đó, thì nó sẽ rất là cao. Còn nếu mà mượn tiền mua thì nó cũng có lời, nhưng mà cái số lời nó không có nhiều. Dĩ nhiên một cái chuồng gà như vậy để cho người ta mướn mà cái giá chuồng gà cả trên cả triệu đô mà không có thu nhập nhiều thì đâu có ai mà nhảy vào cái business đó. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà thời tiết, khi mà cô thấy người ta đi ra ngoài đường, người ta bán những cái trái cây rất là cực khổ. Nhưng mà có một điều nếu mà cô để ý, ngày xưa đó ở bên Việt Nam đó, mình trời nắng thì làm gì? Con trai đó thì cởi trần là mặc quần xà lỏng chạy làm việc cái gì ở ngoài đồng.
1: Không nè.
0: Thì hoặc là muốn làm cái gì ở ngoài đường mà trời nóng á thì coi như là cái gì cởi được thì cứ cởi hết. Chỉ có cái quần xà lỏng không dám cởi thôi. Nhưng mà cái quan niệm mà về chống nắng kiểu đó là nó sai. Bởi vì ngày xưa chúng ta nói trời nắng nóng quá phải cởi hết để cho nó mát. Nhưng mà thật sự ra cái đó nó không có đúng. Từ nóng cho tới lạnh càng kín nó càng tốt. Đó là lý do mà cô thấy những người mà người ta làm việc ngoài đồng ngoài nắng đó, mà người ta che kín mặt đồ kín mít đó. Cô nói trời ơi mấy bà mấy ông này trời đã nóng như vậy mà mặc đồ kín mít như vậy chịu làm sao cho nổi. Nhưng mà chính nhờ cái đó đó, nó chống được cái nắng, nó chống được cái nóng. Và lạnh cũng vậy, người Eskimo thì cô thấy mà trên cái vùng Bắc Cực đó, là họ cũng quấn kín mít hết. Cái đó thì không có gì lạ, nhưng mà cái nóng đó, mà quấn kín mít đó, lúc đó nó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta chống được cái ánh nắng của mặt trời ở ngoài. Rồi lúc đó bởi vì kính nó trong cho nên khi mà có một tí gió mà nó thổi vào đó, thì cô lại cảm thấy nó dễ chịu hơn là giang cái làn da của chúng ta ra ngoài nắng. Lúc đó nó sẽ bị khô và nó làm cho chúng ta nóng hơn. Thì đó, nếu mà cô không tin đó, hôm nào cô cứ bịt kính đi. Nhưng hôm nay đó, chút nữa 2-3 giờ đó, cô chạy ra cô cuốn đất đi.
1: Cảm ơn anh. Em nghe là em run rồi. Em hỏi mấy đứa bạn mà em quen như là người Iran nè, người Afghanistan nè, tức là cũng thấy họ quấn, nhất là họ quấn cái khăn đó anh, rồi họ mặc đồ kín mít hết trơn à. Thì em hỏi là mày có phiêu nóng rồi không? Nó nói không, không có nóng. Mà trời ơi, người em thì nó đổ mồ hôi, nó cứ là tuôn mồ hôi, mà thấy tụi nó em phục tụi nó luôn.
0: Không, cái đó nó quen rồi. Bởi vì khi mà cái cơ thể chúng ta quen với cái nóng nó rồi, rồi đã mặc đồ như vậy mỗi ngày rồi thì sẽ không còn cảm thấy nóng nữa. Nhưng mà được cái đó nghe nói rằng là những cô gái Iran, Iraq hay là nói chung ở trong vùng Trung Đông mà mặt mày mà che kín như vậy đó thì làn da lại tốt, tại vì không có bị ảnh hưởng bởi cái những cái tia tử ngoại hay là tia cực tím của mặt trời.
1: Dạ đúng, cái đó đúng. Làn da của họ đẹp.
0: Thì cái da của họ là tương đối là rất là đẹp, nhưng mà khổ nổi đẹp một cái như lại không được phép cho người ta coi.
1: Thì đó.
0: Chỉ có ông chồng được thấy thôi. Cho nên có nhiều cô mà sau này theo cái chủ nghĩa mà tự do mà đi ra mà phơi mặt ngoài đường đó, thì bị bắt, bị phạt, rồi nhiều khi bị đánh đập, bị nhốt vào đồn cảnh sát. Và cái lần mà bên Iran trước đây mà người ta biểu tình đó, là cũng về một cái vụ một cô sinh viên mà phơi cái mặt ra rồi bị bắt vào đồn cảnh sát rồi bị chết trong đó. Nó mới bắt đầu, nó mới phát sinh ra những cái cuộc biểu tình ở tại Iran trước khi cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ phát động nó diễn ra. Thì đó là cái vấn đề người ta quan niệm về cái nóng. Và ngày xưa bên Việt Nam chúng ta nghĩ sai, chúng ta nghĩ rằng là phải cởi hết ra thì nó mới càng mát hơn. Ngay cả cái chuyện mà sau này khi mà mới qua Mỹ mà những người mà có con nhỏ đó mà bị sốt, bị nóng quá đó, mà bị nhúng nước đó, thấy là sợ lắm. Bởi vì trời, con của mình nó còn nhỏ, nó mới có là mấy tháng mà nó nóng như vậy, không chịu quấn lại kính cho nó đừng có gió vô, mà lại đem đứa nhỏ nhúng nước. Thì cái đó nó theo cái quy luật mà từ trước đến giờ nhiều khi chúng ta không có để ý. Thì bởi vì nó nóng quá thì phải làm cho nó hạ giảm cái cơn nóng lại. Bởi vì nóng quá nó sẽ gây nguy hiểm cho vấn đề là cái sức khỏe và ngay cả tánh mạng của đứa bé nữa. May đó là những đứa nhỏ nó chịu cái nhiệt độ cao hơn là người lớn. Không biết là cái lý do tại sao, nhưng mà thông thường cái cơ thể của đứa nhỏ nó nhiều khi cái nhiệt độ nó lên cả 104, 105 độ luôn. Thì lúc đó người ta bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là làm mát nó bằng cách là nhúng nước lạnh nha. Thì để cho nó hạ giảm cái sốt xuống. Trong khi đó ở Việt Nam mình càng nóng nó là càng che kín, là quấn khăn quấn đồ rất là kín, bởi vì sợ ra gió nó bị trúng phong vân vân. Thì cái trường hợp đó nó cũng có, bởi vì đôi khi gặp một cái cơn gió độc nào đó thì nó cũng gây ảnh hưởng, nhưng mà cái nhìn đó nó hơi khác so với cái nhìn của các nước phương Tây về cái vấn đề mà làm sao để ngay lập tức chữa trị được cái vấn đề làm cho cái cơn nóng nó hạ xuống. Cho nên càng quấn thì nó lại càng nóng. Ngày xưa ở Việt Nam bởi vì cái kiến thức về y khoa nó không có nhiều, các cụ ngày xưa đôi khi có những cái việc mà bây giờ mới biết đó, thì đã muộn, hơi tiếc. Bởi vì ngày xưa con mình, cháu mình nó bị nóng như vậy mà mình không biết để nó, nhiều khi nó sinh ra cái trường hợp rồi nó chết, thí dụ như vậy. Bởi vì thiếu cái kiến thức về vấn đề y khoa, chứ phải chi lúc đó mà biết đó, thì làm hạ giảm cái cơn sốt thì nó đâu có bị ảnh hưởng tới đầu óc hay là bị cái gì. Có những cái người mà ngày xưa mà nóng quá, nó có những em bé mà bị cái cơn nóng mà nó nóng quá thì nó ảnh hưởng lên cái đầu. Thì bắt đầu sau đó cái đầu nó không có còn bình thường nữa. Thì lúc đó cái người đó gần như nó hơi bị tỉnh tỉnh một chút xíu. Có nhiều người còn kêu là té giếng nữa. Chẳng biết té giếng làm sao mà sốc được. Nhưng ngày xưa cái giếng ở Việt Nam tôi nhớ nó sâu lắm. Nhiều cái giếng nó rất là sâu. Mà giếng ở Việt Nam thì tôi biết nó là, nếu mà cái giếng mà loại tối tân sau này là người ta còn xây gạch, chứ còn giếng bình thường ở dưới quê đâu có gạch, đào xuống thôi. Mà khi mà đào xuống tới cái lớp ở phía dưới rồi, nó có cái đất sét cho nên nó không có sợ cái vấn đề mà đất cát gì rơi xuống. Mà nếu mà nó có xuống thì nó cũng lắng xuống dưới thôi. Cho nên giếng ngày xưa đào ít gì cũng phải, tôi nghĩ chắc cũng phải 5-6 thước là ít. Có cái nơi đào 10 thước thì mới tìm thấy được cái mạch nước. Và nếu mà nói là mà có những cái vùng đó mà đào khắp nơi tìm không ra mạch nước, cái đó thì người ta phải nhờ khoa học can thiệp, hoặc là đôi khi nhờ những cái người mà có cái khả năng tìm cái mạch nước. Có nhiều người người ta có cái khả năng nó cùng, người ta có cái khả năng thiên phú hay là vì vấn đề kinh nghiệm như thế nào đó, người ta tìm cái mạch nước rất là hay. Có nghĩa là người ta căn cứ theo những cái cây nó mọc trên đó, rồi cái đất ở đó nó ra sao, cái độ ẩm của đất nó như thế nào. Và dĩ nhiên người ta cũng có những cái phương thức xem ra có vẻ quyền bí lắm. Có nghĩa là nhiều khi người ta thấy có nhiều người cầm cái sợi dây, có mấy cái đồng xu rồi đi, coi cái đồng xu nó quay hướng nào sao nó mình không biết, nhưng mà họ tìm. Và dĩ nhiên nó cũng tìm ra, nhưng mà cũng phải mất mấy ngày, 3-4 ngày, nhưng mà có còn hơn là không có giọt nước nào. Nhất là những cái vùng mà nó bị khô hạn, nó cần nước, thì tìm ra được cái mạch nước ngầm thì nó giúp cho cái người dân ở cái vùng đó rất là nhiều. Bởi vì có những cái vùng đó, đào lên đó, thì thấy nước mà toàn là nước phèn không à. Tức là nước nó vàng, nó chua, hoặc là nó mặn. thì không có sử dụng được, cho nên người ta phải đi tìm những cái mạch nước nó sâu ở dưới lòng đất đó, mà mạch nước đó là mới là mạch nước ngọt thì mới sử dụng được. Rồi sau này người ta tối tân hơn, khi mà có máy móc đó thì người ta có thể đặt những cái máy bơm để người ta bơm nó lên. Thì cái máy bơm nó có một cái ống, nó thọt ở xuống dưới cái nước ở dưới đó, rồi bật máy thì nước nó sẽ được cái máy bơm nó bơm lên, nó hút lên trên, rồi lấy cái nước nó xài.
1: Cũng phải đưa cái ống nó đúng cái mạch nước chứ anh.
0: Thì dĩ nhiên rồi, không phải đưa xuống
1: phải
0: dưới chứ.
1: Đúng cái mạch nước. Nhưng mà cái bây giờ cái tình trạng mà xây giếng vẫn còn nha anh. Tại vì được rồi thì cha một vị linh mục đó, ở Vĩnh Long đó, thì ngày qua đây thì ngài cũng kêu gọi đó xây một cái giếng cho một gia đình đó, tại vì họ không có nước để xài, mà cái vùng ở chỗ đó thì nó bị là nước lợ rồi, tức là nó mặn mặn, nó không còn là nước ngọt nữa, thành ra vẫn còn là người ta xây giếng. Em cũng có một lần được tắm nước giếng, phải nói là nó rất là mát. Cái nước giếng ở dưới, tại vì cái giếng mà em tắm là nó họ đào, họ cũng có cái công phu, tức là họ xây bằng gạch, không biết làm sao mà nó sâu bao nhiêu thì cái đó thì em không biết, nhưng mà

0: tắm cái nước giếng đó thì em thấy nước nó rất là mát.
1: Có những người đó mà người ta sống ở những cái khu vực mà nó là giao điểm của biển và sông, thì khu vực đó là cái khu vực nước lợ, không uống được, tại vì nó nửa mà nó mà nếu mà nó mặn thì nó không mặn, mà
0: nước lợ, nó
1: ngọt
0: nước
1: nó lợ. Không ngọt thì không xài được, thì bắt buộc phải xài nước giếng thôi.
0: Cái từ miền Nam mình dùng chứ ngoài miền Bắc nó có dùng nước lợ hả anh?
1: Cái chữ mà đúng đó là cái chữ tàu. Ê, xin lỗi, ở giờ đúng rồi cái chữ tàu. Thì tôi không biết là người ta xài cái chữ đó nó từ cái thuở nào, nhưng mà nhưng mà nó quen rồi. Thí dụ chẳng hạn như cô nghe nói đến sông Lòng Tàu. Sông Lòng Tàu nó chả có liên quan gì tới cái tàu hay là cái thuyền hết. Mà cái con sông đó ngày xưa cái vốn dĩ cái tên đó là sông Lòng. Nhưng mà bởi vì ở đó nước lợ cho nên nó lạc lạc như vậy đó, cho nên người ta mới gọi nó là sông Lòng Tàu. Và đó nó cũng là lý do mà cô làm những cái món như là thịt kho tàu đó, thì cái vốn dĩ đó là không, cái món thịt đó nó không có liên quan gì tới người tàu hết, mà bởi vì cái món thịt đó là món thịt kho lạc thì người ta gọi là thịt kho tàu, chứ nó không có dính dáng gì tới mấy ông Trung Hoa hết. Cho nên cái chữ tàu nó, cái chữ đó nó chỉ cái nước mà nó lợ lợ, nó lạc lạc. Thì ở miền Nam
0: mặn thì nó không mặn bằng nước biển, tức là nó độ
1: đúng
0: mặn
1: rồi.
0: Của nó
1: mà nó không
0: thấp
1: có như nước thường, nó không có lạc như nước thường, cho nên là nó lợ lợ và người ta dùng cái chữ tàu đó. Còn miền Nam thì thật sự ra xài cái chữ lợ thì nó cũng tương đối nó chính xác. Có những cái chữ mà nói là nước lạc đó, thì nước lạc đó, nó cũng có thể hàm ý là nước ngọt. Cho nên cũng khó mà phân biệt. Trong khi cái chữ nước lợ đó thì nghe thì người ta sẽ hiểu. Vâng, cái đó nó là cái vấn đề mà cái nhìn của người sau này và người trước đây về cái vấn đề thời tiết, làm sao bảo vệ mình cho nó khỏi nóng, từ cái vấn đề làm sao cho cơ thể nó không có bị sốt cao bằng cách là nhúng nước. Chứ ngày xưa cái nhìn của chúng ta bên đó thì nó hơi khác. Vâng, và dĩ nhiên có nắng, có nóng thì cũng sẽ có mưa. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa thì nếu mà nói mùa thời tiết thì chỉ có hai mùa thôi, mùa mưa và mùa nắng thôi. Ở Sài Gòn đó, thì như tôi nói, mưa đó, nó mưa bất chợt, mưa bất ngờ, một đám mây nào nó bay tới nó mưa, là cứ vậy mà chạy vào mấy cái mái hiên đứng đục mưa, xong rồi sau đó khoảng 15-20 phút nắng lên lại tiếp tục nhảy lên xe đi tiếp, hoặc là nhảy ra đi bộ đi tiếp. Cái mưa ở miền Nam nó như vậy, nhưng mà mưa ở miền Trung thì nó khác. Mưa miền Trung là mưa dai dẳng, mưa kéo dài, mưa mà mấy người miền Trung nhiều khi người ta dùng cái chữ mà mưa thúi đất. Cái điều đó nó mới đầu mình cứ nghĩ rằng đó là chỉ là một cái hình dung từ thôi. Nhưng mà có về miền Trung rồi đó, khi mà mưa xong rồi mà ra mà khuất một cái mảnh đất lên đó, cô quả thật cô nghe cái mùi hôi đó. Mưa là nhiều khi mưa cả tuần này qua tuần khác, mưa nó không lớn lắm, có lúc nó lớn lên rồi có lúc nó cứ kéo dài, nó lâm râm, nó dai dẳng mà nó không bao giờ dứt, cho nên nó làm khó chịu lắm. Và vốn dĩ cái mảnh đất mà ở miền Trung có những cái nơi đó là nó rất là khô cằn. Cái này là tôi đang nói chuyện mà ngày xưa nha. Còn sau này đó là những cái mảnh đất nó trở thành những cái mảnh đất vàng. Người ta ở vùng Việt Nam mà người ta giàu có lên là nhờ mua bán đất và khai thác đất ở khắp mọi nơi. Chứ còn ngày xưa nó đất trống thì rất là nhiều, mà đất khô cằn không có trồng được, không có trồng trọt được. Cho nên đó nó là cái lý do mà người miền Trung thì năm nào cũng than vãn, lớp thì đất nó khô cằn không trồng được, lớp thì thiên tai, năm nào cũng hứng chịu mưa rồi bão lụt và vân vân.

0: thì nó trở thành một cái gì đó là mỗi năm rồi. Thì ở đâu cũng vậy thôi cô, nó cũng giống như
1: đòi bình chị Thiên.
0: Nó cũng giống như ở bên Mỹ này đó, thí dụ chẳng hạn như nói thôi bây giờ tôi muốn có một cái thời tiết nó tốt, nó không có bị lạnh, không có bị khó chịu. Thì thời tiết tốt ở nước Mỹ này đó, nó có hai nơi, ba nơi. Thứ nhất là ở Hawaii. Hawaii thì thời tiết nó gần giống như Việt Nam, nó cũng nóng, nó ẩm, nhưng mà bởi vì chung quanh là biển cho nên nó mát mẻ. Thứ hai đó là Florida, và thứ ba là San Diego. Đó là những cái nơi mà thời tiết rất là tốt. Nhưng mà ở Florida đó, nếu mà về đó sống đó, thì phải chấp nhận mỗi năm hứng bão. Năm nào cũng vậy, nó trở thành một cái thông lệ rồi. Năm nào mà ở Florida mà không bị hứng bão thì chắc là năm đó nó có cái chuyện lớn gì đó xảy ra. Chứ mà gần như là năm nào cũng phải có bão, không bão nhiều thì bão ít, không có 2-3 cơn bão thì cũng ít nhất là một cơn, và bão vào thì nó gây thiệt hại này kia vân vân. Và ở Florida, nếu mà ở những cái vùng mà ở phía trong sâu một chút đó, cái vùng sông ngồi đó, thì lại phải chấp nhận sống chung với cá sấu. Ở đó nó, cá sấu nhiều lắm nha cô. Nhiều khi nó bò lên trên bờ.
1: Đúng rồi
0: Thì
1: em có cho người bạn cho em coi FaceTime á, là ở trên nhà như vậy thì cái nhà họ ở chung quanh anh, giờ ở chính giữa là cái hồ, mà anh biết không, con cá sấu nó dạng đến độ nó bò lên bờ luôn. Mà họ phơi cái đôi dép ở ngoài, nó ngoạm cái đôi dép luôn đó. Tại vì họ nói là họ phơi cái đôi dép đó bị ướt đó, họ phơi đó. Vậy mà nói là nó ngoạm cái đôi dép đi xuống đó. Em nói như vậy thì ở ghê quá, nhưng mà họ nói quen rồi. Họ nhìn mấy cái cảnh đó thì quen rồi, như mình thì mình rất là sợ. Thì họ quay cho em coi là con cá sấu nó đang bò lên luôn á, cho họ cho em coi FaceTime luôn.
0: Thì dĩ nhiên nó đói thì nó mới bò lên bờ, nó kiếm cái gì nó ăn. Nhưng nếu mà nó no đó thì nó đâu có lên bờ làm gì. Nó cũng giống như ở trong rừng mà mình ở đây, mà thí dụ mình đi lên những cái khu vực chẳng hạn như là Lake Tahoe hay là Reno hay là những cái nơi mà có rừng thôi. Gần gần ở đây cũng có nhiều khu có rừng lắm, mà cô vào đó, nhất là những cái khu rừng mà người ta cấm khai thác, cấm khai phá đó, rừng mà người ta muốn để cho nó nguyên sinh, thì cái chuyện vào trong đó là cô gặp những con thú rừng, từ những con gấu rồi những con sư tử núi vân vân. Nó rất là nguy hiểm chứ đâu phải là không. Tại vì con gấu đó, hình ảnh của con gấu thì nó được dễ thương quá bằng những cái hình cho con nít chơi.
1: Nhưng mà ở ngoài nó sợ lắm anh ơi, thấy
0: sợ. Nhiên rồi, con gấu
1: nó to lắm anh.
0: Gấu nó có nhiều loại, rồi gấu chó, rồi gấu này gấu kia, nhưng mà khi mà nó đã đói rồi đó thì nó có thể ăn thịt người chứ không phải là không đâu. Cho nên là đừng có nghĩ là con gấu chỉ biết ăn mật ong.
1: Nó không hiền thế à.
0: Và con gấu nó có, ngay cả những con vật mà bình thường mình thấy nó không biết ăn thịt, như con mấy cái con khỉ đó, con khỉ mà loại khỉ đột đó, thì nó cũng có thể nó tấn công người ta. Cho nên cái gì nó cũng có nguy hiểm, cái gì mà ở những cái nơi mà hoang dã đó, thì nó nguy hiểm. Cho nên ở Florida đó, thì cái chuyện mà người ta quen rồi, người ta sống với những cái con cá sấu đó rồi. Tại vì con cá sấu thường thường ở đó nó cũng không có lớn lắm, lâu lâu mới gặm con lớn thôi. Còn mấy cái con mà cô thấy như mà ở trong phim đó, mấy cái con mà người ta gọi là crocodile đó, thì mấy cái con đó nó ít lắm, lâu lâu thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng mà gần như là không có, đa số là cá sấu thôi. Nhưng mà nói nhỏ thì nhỏ, lớn thì không lớn, nhưng mà nó cũng không nhỏ đâu. Và nếu mà lọt vào một cái đám cá sấu đó rồi thì thôi cũng xong.
1: Đợt tặng đời cô luôn.
0: Thì ở đó là ở Florida, chịu bão. rồi chịu sống chung với cái xấu. Nói thì nói đùa như thôi, nhưng mà cũng có những cái vùng ở trên thành phố thì làm gì mà có cái xấu mà coi.
1: Cô em ở Tham Ba thì cô có cái nhà giống như biệt thự vậy đó, thì mỗi ngày ngày nào cũng phải cái dịp đi ra tiệm nail, thì có ba cái tiệm nail. Rồi lúc đó em trai của em nó cũng qua bển phụ với cô, hai vợ chồng nó qua thì cô đều bắt không cho nấu ăn ở trong nhà, phải nấu ăn ở ngoài garage. Mà anh biết không, con gấu á, nó từ trong rừng anh, tại nhà cũng gần cái bìa rừng, mà anh biết nó ra nó phá cái thùng thư á, rồi nó nghe cái mùi thức ăn đó, trời, nó ra nó phá, mà anh biết nó giọng cái cửa garage luôn đó anh, nó làm như vậy luôn đó. Rồi có khi con rắn nó bò ra nữa đó. Thành ra nói chung là ở mấy chỗ đó em sợ. Em nói thôi mẹ, em nghe vậy mẹ em sợ quá, bắt là em về luôn, không cho hai vợ chồng nó ở bên đó nữa. Mà nó nói là cái chuyện mà gấu với rắn mà ra là thường lắm đó anh. Nhiều khi anh lái xe đó, là anh đi sáng sớm là gặp con gấu nó đang đứng cái phá thùng thư, nó giọng với cái thùng thư đó, nó thấy mình, nó thấy đèn pha của đèn nó cũng không sợ luôn, nó không bỏ chạy, nó vẫn đứng như vậy nè, nó ngang nhiên với mình luôn. Thành ra rất là sợ, nó nhảy ra nó va vô trong chiếc xe đó.
0: Vâng, có những cái con vật nó xem ra nó vô hại nhưng mà nó vẫn có hại.
1: Dạ.
0: Thí dụ như có những người, người ta đi cắm trại ở trong rừng đó, thì lúc nào ở bên những cái người kiểm soát khu rừng đó, tức là các người mà ranger đó, thì họ cũng căn dặn là đừng có để những cái thức ăn ở trong xe.
1: Dạ, đúng.
0: Phải giấu kỹ như thế nào đó, đừng có để cho nó bay mùi, hoặc là đừng có để cho nó thấy. Tại vì con gấu nó đói bụng, nó ra nó thấy là nó đập kiến xe.
1: Dạ,
0: để nó vô nó lấy đồ ăn, nó ăn. Cho nên có nhiều cái xe mà để đồ ăn ra là tan tành cái xe hết trơn. Bởi vì nó đập rồi để nó lấy đồ nó ăn đó. Cho nên được căn dặn kỹ lắm, mà không có nên, thí dụ gặp gấu thì phải làm như thế nào vân vân, để mà tránh đi những cái trường hợp mà nó gây tổn hại cho mình. Vâng, cho nên đó là ở Florida. Còn riêng ở cái vùng phía dưới của chúng ta, một cái vùng thời tiết cũng khá tốt, đó là San Diego, thì quả thật nó tốt thật. Nhưng mà nó khổ nổi lại có cái màn cháy rừng. Bởi vì năm nào cũng phải hứng khói, hứng cái cháy, không cháy chỗ này nó cũng cháy chỗ kia. Bởi vì cái làn gió nóng Santa Ana từ dưới mễ nó thổi lên, nó rất là dễ gây cái vấn đề hỏa hoạn. Cho nên nếu mà San Diego mà không có phải bị cháy gần như là mỗi năm, nó cháy ở những cái khu vực khác, nhưng mà nó lời cái không khí nó bị pollution, nó bị air pollution, và khói nó bay tới, rồi nhiều khi nó gây rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Cho nên thôi thì ở San Diego thì cũng ok, chỉ có cái là San Diego nhà cũng mắc lắm cô.
1: Dạ,
0: chứ không có rẻ.
1: Khu đó là nổi tiếng mà.
0: Dạ. Vâng. Thưa quý vị, đó là cái vấn đề thời tiết, và chúng tôi đi một vòng thời tiết từ bên Việt Nam chạy qua bên Mỹ luôn. Từ cái chỗ mà có gấu chạy tới cái chỗ có cá sấu. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những giờ phút theo dõi chương trình thật là vui, thật là thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và những lời trong Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.
2: Doanh nghiệp này cũng cho rằng

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Khối Lam Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Lan Đài qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe Ngọc Diệu gửi đến một sáng tác của nữ ca sĩ Giao Linh mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Trót Dại của nhạc sĩ Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Trót Dại của Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng Nghĩa, biệt danh là Nghĩa Sữa. Nhạc phẩm mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Kính thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Lâm Hoàng Nghĩa mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Hàng Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức bài Cánh Cò và Dòng Sông qua tiếng hát của đôi song ca Hồng Hạnh và Chế Thiện.

Kính thưa quý vị, Hồng Hạnh và Chế Thiện vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hàng Châu mang tựa đề Cánh Cò và Dòng Sông. Nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Mạnh Phát, nhạc phẩm mang tựa đề Vọng Gác Đêm Sương. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ý Linh.

Kính thưa quý vị, Ý Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Vọng Gác Đêm Sương của nhạc sĩ Mạnh Phát, và nhạc phẩm kế tiếp là bài Tìm Lại Người Xưa của tác giả Phạm Anh Cường. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Anh.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tìm Lại Người Xưa của Phạm Anh Cường qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên qua một sáng tác của Đình Dũng mang tựa đề Tình Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Đình Dũng mang tựa đề Tình Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe bài Ngàn năm tình vẫn đẹp của tác giả Ngân Giang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Hải vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Ngàn năm tình vẫn đẹp. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Văn Giản, nhạc phẩm mang tựa đề Có Thế Thôi, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, anh Trọng Nghĩa, anh chỉnh cái micro gần lại cái phần nói chuyện của anh một chút, tại vì cái tiếng của anh nhỏ quá. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 12. Xin được anh cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị nào có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tin liên quan đến sơ bộ ngày hôm qua thứ ba 11 tháng 8. Nam ứng cử viên da đen chỉ mới được xuất hiện trong cuộc bầu cử hơn một tháng nay, đã đánh bại nữ đối thủ thuộc cánh tả thế qua bên trái là bà Francesca Hồng trong ghế đeo đuổi trở thành thống đốc tiểu bang Wisconsin. Ông David Crowley dẫn đầu 39.8% so với bà Francesca Hồng 37.4%, tức là chỉ cách nhau có vài ngàn phiếu, nói một cách khác là ít hơn 1%. Và nếu bà Francesca Hồng muốn chi trả cho cái tiền đếm phiếu trở lại, bà có thể làm. Như thế, Wisconsin đã tự cứu lấy linh hồn của mình bằng cách không chọn người có khuynh hướng khác lạ. Và như vậy, ứng cử viên Tom Tiffany, người được Tổng thống Trump ủng hộ thuộc cánh Cộng Hòa, sẽ gặp đối thủ là một người mới, người trung dung, người được đương kim thống đốc Tom Meyer của tiểu bang Wisconsin ủng hộ, thay vì là gặp một nữ lưu với những khuynh hướng khác lạ tranh cử. Cuộc đi vào ghế thống đốc Wisconsin sẽ vô cùng gay cấn vì tính chất lạ thường của nó và phải thay đổi bao giờ chót như vậy. Như vậy, hệ phái xã hội chủ nghĩa cộng sản đã không đưa được người của mình, người thứ 32 vào trong vòng chung kết, tức là bầu cử cuối năm thứ ba mùng 3 tháng 11. Tại Minnesota, tuy nhiên cánh tả thế qua bên trái đã đạt được chiến thắng của họ, vì gà của họ đó đã đánh một nữ dân biểu 5 nhiệm kỳ liên tiếp thuộc dân biểu của tiểu bang. Đây là một chiến thắng nội bộ của cánh tả thế qua bên trái đã gây nhiều chấn động. Đó là bà phó thống đốc Peggy Flanagan. Bà này chủ trương tả thế qua bên trái y hệt như ứng cử viên Abdul El Sayed. Bà Flanagan thắng 58.7% so với bà nữ dân biểu với 5 nhiệm kỳ liên tiếp chỉ có được 39.5%. Vì thế, ứng cử viên Flanagan là người thứ 32 thuộc cánh DSA đi vào bầu cử chung cuộc cuối năm. Đối thủ của bà này về phía Cộng Hòa là nữ phóng viên football cô Michelle Tayoya, một người MAGA và trung thành với Tổng thống Trump và được Tổng thống Trump ủng hộ. Và chiếc ghế thượng nghị sĩ thay thế bà thượng nghị sĩ Tina Smith thuộc Đảng Dân Chủ tuyên bố hồi hưu vào năm ngoái, xem ra cũng sẽ hết sức là gay cấn cho cả hai phía. Tại South Carolina, bà thượng nghị sĩ tân cử Cộng Hòa là em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, là bà Darlene Graham, đã không đạt được đa số, cho nên bà sẽ phải đi vào runoff với người đồng đảng là nam dân biểu của tiểu bang South Carolina là ông Ralph Norman vào ngày 25 tháng 8 sắp tới. Bà chỉ đạt được 32.6%, trong khi người về nhì 24%, cả hai không ai đạt được đa số cần thiết. Bà Darlene Graham sẽ phải thay đổi một chút vì trong thời gian ngắn ngủi chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua, bà chỉ cam kết là đeo đuổi những chính cương mà người Anh để lại. Bây giờ thì bà phải cho biết bà là ai, quan điểm cá nhân của bà đối với hạnh phúc của công dân xứ South Carolina là ra làm sao. Bà chỉ cần cố gắng đưa ra giá trị cá nhân của bà, khuynh hướng phục vụ của bà, và với sự tiếp tục ủng hộ của Tổng thống Trump, bà sẽ hy vọng vượt qua khó khăn với người đồng đảng. Người đồng đảng là nam dân biểu Ralph Norman thuộc Đảng Cộng Hòa, là người không ưa Tổng thống Trump. Bà không được Tổng thống Trump ủng hộ, cho nên lại một lần nữa, cuộc runoff 25 tháng 8 này sẽ vô cùng gay cấn. Nói tóm lại, thì ba địa điểm đáng chú ý trong cuộc sơ bộ ngày hôm qua 11 tháng 8 đưa đến những kết luận như sau. Thứ nhất là cánh tả thế có bên trái thuộc xã hội chủ nghĩa cộng sản DSA đấy, đã không thực hiện được giấc mơ của họ, đó là đưa bà ứng cử viên Francesca Ong đi vào ghế thứ 33, tìm kiếm trách nhiệm thống đốc tiểu bang Wisconsin. Thứ hai là Tổng thống Trump đã thất bại vì ông đã ủng hộ một ứng viên Cộng Hòa để đối đầu tranh cái ghế thống đốc tiểu bang Minnesota. Ông đã thất bại. Người này đã không đắc cử. Và thứ ba, như chúng tôi vừa cập nhật, bà Darlene Graham đã không đủ đa số cho nên phải đi vào runoff vào ngày 25 với người đồng đảng là Ralph Norman. Sáng nay, Tổng thống Trump tuyên bố là Mỹ sẽ kiểm soát eo biển Hormuz. Gia tăng phong tỏa eo biển Hormuz mạnh hơn nữa. Và cái bức tường thép của Hải quân Hoa Kỳ sẽ thực hiện điều này. Tuần qua, chính sách của Tổng thống Trump về eo biển Hormuz chỉ là làm nhẹ tay thôi, tức là ông low-keying, tức là chỉ ngắm vào những cảng lớn, những phong tỏa những cảng của Iran. Tuần này Hải quân Mỹ với bức tường thép mà như Tổng thống Trump nói, gia tăng sức mạnh để bảo vệ cái dòng chảy eo biển Hormuz. Thay vì để cho nó chảy hai chiều, chiều phía Bắc đi vào qua vùng nước chủ quyền của Iran và chiều ở phía Nam đi ra qua vùng nước chủ quyền của xứ Oman. Một sự đồng ý của hai nước này đã không làm hài lòng Tổng thống Trump. Hôm qua, Tổng thống Trump nhắc lại về vấn đề cơ quan mật vụ bảo vệ ưu nhân đã buộc ông phải chuyển phi cơ rời Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ông đi dự nghị hội Liên minh Bắc Đại Tây Dương vào tháng vừa qua. Rằng tôi nghĩ họ bảo vệ tôi phải nghe họ, vì áp lực ám sát tôi nó quá cao. Ông nói thực ra di chuyển bằng máy bay phụ C-32A và tiếp chuyển trong cái xe tải hàng hóa đó, cả hai đều vô cùng nguy hiểm, vì cả hai đều không có hệ thống phòng thủ như là phi cơ không lực AF-1. Đảng Dân Chủ và truyền thông hỗn lốn mấy ngày nay đã dành quá nhiều thời giờ để lải nhải về chuyện này. Tiếp theo, lệnh gia tăng phong tỏa eo biển Hormuz. Hải quân Mỹ đã bắn hỏa tiễn vô một tàu treo cờ Panama vì tàu này đã bất tuân lệnh phong tỏa của Washington. Tên chiếc tàu này là Velanova, bị hai hỏa tiễn bắn vào phòng máy và trở nên tê liệt. Đây là lệnh thứ ba kể từ ngày 14 tháng 7. Quân đội Mỹ đã dùng vũ lực để bắn vô những tàu bè bất tuân thủ. Tuy là phong tỏa, tấn công, gia tăng, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục di chuyển được 55 tàu qua lại, buộc 140 tàu phải đổi hải trình và dùng vũ lực để bắn vào 9 chiếc tàu. Sáng ngày hôm qua, 11 tháng 8, lực lượng Houthi tấn công vô một chiếc tàu Ai Cập mang tên là Tihaman tại eo biển cực nam biển Hồng Hải, đó là eo biển Bab al-Mamad, khiến cho 6 người chết. Giá dầu ngày hôm qua là 84 đô la một thùng dầu thô. Và tại đây, sau hơn 10 ngày, lực lượng Houthi làm mưa làm gió ở khu vực đã không hề gặp một sự chống cự nào cả, kể cả sự can thiệp của Hải quân Hoa Kỳ có mặt tại vùng biển Hồng Hải. Đó là toàn bộ phần cập nhật đêm hôm qua, đêm sơ bộ tại một số tiểu bang quan trọng. Cho đến trưa nay, kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ cũng như cập nhật gồm một số những cái tình hình từ Hoa Kỳ cho đến trên thế giới của anh dân. Chúng tôi có nhận được hai câu hỏi nhưng mà là một. Vâng, thưa quý vị, phe cực tả DSA hiện giờ đưa ra những chiêu bài để khuyến dụ giới trẻ, nhưng họ vẫn biết núp dưới chiêu bài từ giá cả, công ăn việc làm, năng lượng, vân vân, để có thể chiêu dụ người dân Hoa Kỳ bỏ phiếu cho họ. Đó là cái câu thứ nhất, một cái lời góp ý cũng như một cái lời nhắn nhủ là không riêng gì cái chuyện mà đưa ra những cái chiêu bài cái gì cũng miễn phí, mà ngoài ra họ vẫn biết cái phương thức để mà chiêu dụ người ta. Thí dụ sẽ làm cho giá cả rẻ hơn, làm cho vấn đề năng lượng rẻ hơn, vân vân. Và cái câu thứ hai vị thính giả này viết, nếu phe cực tả có được ghế ở trong quốc hội mà con số bắt đầu nhiều lên, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cả lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ, và đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng đến đảng nào nhiều hơn? Dạ vâng, đây là hai câu hỏi chúng tôi nhận được từ một vị thính giả từ San Diego. Vâng, Thanh Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Và cái câu hỏi thứ nhất thì nó cũng rất là hợp lý. Bởi lẽ rằng theo cực tả, không có cái việc gì mà làm mà họ thấy được rằng nếu trường hợp mà xuyên qua cánh tả mọi chuyện đều miễn phí hết. Đó là một cách mà tôi nói rằng cách vấn đề mỹ danh hay là vũ khí mà nó có không có thực tế. Bởi lẽ rằng không có điều gì mà tiền ở đâu ra mà để cho tất cả mọi chuyện đều miễn phí. Có phải là phải đi làm, phải đóng thuế, là phải làm tất cả mọi chuyện về vấn đề mà thương mại hoặc là bao nhiêu chuyện khác để mà có tiền. Hay là chính phủ chỉ bổn phận để in tiền để phát thôi ra và không cần biết những điều khác. Đó là những cái điều mà có thể nếu mà họ tạc hết phía bên trái để làm những cái chuyện hứa hẹn này thì có thể lấy lòng được một số phe gọi là cực tả hoặc là cực phe của những người lạm dụng về cái vấn đề của quyền lợi của mình mà không thiếu được suy nghĩ. Và điều kiện đó nó là không có tốt mà có thể sẽ đưa đến một cái chuyện mà thất bại cho họ. Do đó thì họ thấy được rằng đa số và tầng chung là những người mà được hiểu biết và theo dõi thời cuộc một cách khác, và cả phía Cộng hòa Dân chủ đều nhìn thấy rằng cái hạnh phúc của mọi người về giá cả, về vấn đề thực phẩm, về vấn đề nhu yếu phẩm, về công ăn việc làm, về cái vấn đề mà gọi là giá cả xăng dầu, rồi đồng thời nữa là cái sự an toàn, đó là một cái sự ưu tiên. Và nếu trường hợp họ bỏ lỡ cái này thì không khác nào mà họ đồng ý cho những cái điều mà sai trái và gọi là không có làm gì hết mà cũng được hưởng lợi. Đó là một cái điều mà họ cảm thấy thất bại. Cho nên cái sự chuyển hướng này đó cũng là một cái chuyện mà nó chẳng lặng đừng. Nhưng mà họ phải chấp nhận bởi vì đây là sự thật. Đó là câu hỏi của câu trả lời của tôi. Câu hỏi thứ hai là cái vấn đề mà phe tả. Nếu trường hợp mà giành ghế cho quốc hội thì trong lưỡng viện chẳng hạn, đó là vấn đề hạ nghị viện hoặc là thượng nghị viện, vân vân, thì đây là một cái khuynh hướng chính trị mà chúng ta đã thấy mà anh Hoàng Thế Dân cũng đã phân tích nhiều lần. Đó là phe gọi là về Dân chủ thì họ làm từ trên xuống dưới như là một cái được gọi là cái chỉ thị mà không có cái sự phản kháng nào hết. Và nếu trường hợp mà họ đạt đa số thì họ sẽ làm khó dễ cho cái nửa nhiệm kỳ thứ gì được là sau cái cuộc bầu cử này, làm khó cho tổng thống Donald Trump nhiều hơn. Rồi có cái vấn đề nào mà đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ ở tại thượng viện, hạ nghị viện thì trong những lần phân tích rồi và những cái tiến triển là mỗi ngày mà anh Hoàng Thế Dân có cập nhật cho thấy rằng không phải là những cái điều gì mà hứa hẹn của phe tả đều được chiến thắng hết trơn đâu, mà cái người dân sẽ chọn một cái lá phiếu cũng như là chọn là những cái cách thức mà vận hành và những cái tiến triển hoặc là những cái cập nhật về những cái chính sách cũng như là các đường lối để mà thực hiện của những người dân cử sẽ không có đuôi cho nước Mỹ đến một cái tình trạng gọi là thê thảm. Dĩ nhiên là phe Cộng hòa hay là phe Dân chủ hay là phe Độc lập đều cũng có muốn tìm ra một cái phương hướng để mà có giữ được cái thế đa số của mình. Và ngay cả chính tổng thống cũng đã làm việc để giúp cho nước Mỹ nói chung và cho cái tình trạng gọi là an toàn chung cho cái vấn đề ở khắp nơi, chứ không phải chỉ có những nơi của tiểu bang gọi là màu đỏ hoặc là màu xanh đâu, mà đây là làm sao cho cái dân Mỹ nó được gọi là an toàn và cái sự phát triển và cái sự văn minh cũng như là mọi việc mà chúng ta cần được cập nhật theo dõi. Nếu trường hợp là gì đảng phe phái hay không hay là như thế nào đó thì chúng ta cũng đã thấy được rằng về phe tả chiếm được đại quốc hội, đó là một cái điều lo cho tổng thống hiện nay và những chương trình còn lại 2 năm của ông sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Ai cũng biết là từ khi bắt đầu ra chính trường gọi là tham dự về chính trị thì tổng thống Donald Trump cũng đã gặp vô cùng những cái khó khăn liên tục, và ông là chủ trương cũng như là những người cũng sẽ cộng hòa bảo thủ làm sao để làm thay đổi những cái lệ lỗi mà cho lẽ bất công và là tạo ra cho sự thịnh vượng chung. Nhưng mà cái phe mà gọi là đối đảng thì bao giờ cũng cái chủ trương để làm sao mà họ được nắm quyền, làm sao để hướng cho những vấn đề xã hội chủ nghĩa mà chúng ta cũng đã nghe thì tổng thống cũng đã lên tiếng báo động về những cái xu hướng này. Nói tóm lại đây là phe nào cũng muốn cho mình kiếm được cái đa số ở tại quốc hội, nhưng mà nếu sự có sự thay đổi thì sẽ làm cho khó khăn trong hai năm cuối của nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta cũng biết là vấn đề ngân sách chỉ đưa đến chỉ là trong cuối năm tạm thời mà thôi. Rồi đồng thời nữa là các cái chị dân cử cũng đã đi nghỉ hè trong thời gian này. Điều thứ ba nữa là về vấn đề cuộc bầu cử này cũng đã đưa đến một số quyết định về những cái chính sách mà tổng thống đang làm về vấn đề giải quyết cái cuộc chiến ở tại Iran cũng như là cái tình hình chung của thế giới, đặc biệt đó là cái lợi chính trị mà anh và thế giới cũng đã cập nhật từ ngày hôm nay về những cái bầu cử gọi là chức sơ bộ ở một số các tiểu bang như Wisconsin, Minnesota hoặc là một số các ở vùng khác. Đây là những cái vấn đề cập nhật mà chúng ta cũng đã được thấy. Tôi không dịch giả có lẽ là cũng không có bi quan, tại vì đây cũng là cái tiến trình để cho mọi người cũng thấy ở đâu là cái vấn đề tốt, đâu là xấu, để có thể để mở ra cho thấy trong cái hệ thống gọi là thông tin gọi là đa dạng trên toàn cầu, và mọi người đều có thể nhìn và đặt được cái ưu tiên của mình về những nhiều vấn đề mà chúng ta anh và thế dân đã phân tích và cập nhật cho chúng ta. Nói tóm lại về cái vấn đề này đó, là hai cái vấn đề mà các cực xã cố gắng làm để mà kiểm soát và đi lợi cho họ. Cái điểm nữa đó là những các quốc đế của quốc hội, đây là cái sự chọn lựa và đây là cái ý thức của người dân Mỹ ở tại địa phương, ở những cái tiểu bang màu xanh hay màu đỏ thì nó có cái khuynh hướng được gọi là sự ủng hộ tốt đó. Rồi đó là một số những cái vấn đề mà chúng ta cần cái cập nhật, và những cái diễn tiến này nó nằm ở trên phương diện gọi là thông tin chính thức, chứ không phải chỉ có cái vấn đề bàn vô tán ra, mà những người khác thì mục đích là khai thác những lời bàn vô tán ra hoặc là phép là cực tả hoặc là dùng cơ quan truyền thông của mình để mà hướng dẫn dư luận. Nhưng mà người dân Mỹ không có gọi là bị ngộ nhận một cách mà quá đáng đâu, mà tôi nghĩ rằng cái sự quyết định cho cái bỏ phiếu của cái ngày 3 tháng 11 đó là cái quyết định mà chính thắng nhất, và tất cả những nhà làm chính trị của phe lưỡng đảo và những phe gọi là trung lập đều cũng phải nghĩ đến đây là cái tương lai của nước Mỹ, chứ không phải chỉ riêng mà đang phá không. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi để trả lời của hai câu hỏi này. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thật sự ra thì nếu mà phe thiên tả, chúng ta cứ gọi là cực tả đi, tức là gần như là cộng sản rồi, mà họ chiếm được một số ghế trong quốc hội thì ai cũng biết rằng nó sẽ có hại cho cả hai đảng luôn, Cộng hòa lẫn Dân chủ. Nhưng mà bây giờ với cái thái độ mập mờ thiên tả, tức là của một số các đảng viên đảng Dân chủ, nó làm cho người ta lầm lẫn. Nó không biết là mấy anh này, mấy chị này, cái khuynh hướng chính trị bây giờ nó bẻ lái, nó đi về đâu. Cho nên đảng Dân chủ và vấn đề thiên tả rồi chuyển thành cực tả đó, nó là một cái biên giới hết sức là mong manh. Nhưng mà dĩ nhiên trong chính trị mà người ta đôi lúc đó, đâu có thể nào mà một cách lộ liễu, người ta phải núp ở dưới những cái chiêu bài mà ăn khách trước cái đã, như chúng tôi nói giá cả, năng lượng, việc làm vân vân, kinh tế. Thì chắc chắn trong những cái cuộc chạy đua bầu cử từ bây giờ cho đến cuối năm, họ sẽ sử dụng những cái chiêu bài ăn khách đó. Còn cái mà khuyến dụ về vấn đề cái gì cũng miễn phí đó, nó cũng sẽ được không nhiều thì ít nhắc nhở đến, nhưng mà dĩ nhiên những cái chiêu bài ăn khách sẽ được sử dụng nhiều hơn. Cái câu hỏi ở đây đó là nếu mà họ thành công có được một số ghế đó, thì nó ảnh hưởng như thế nào, và giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đó, đảng nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý về cái hai cái vấn đề này thêm Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Trước hết chúng ta đừng có lầm lẫn rằng cái cánh cực tả với lại cánh tả thép qua bên trái đó, nó là hai nha. Thực sự ra nó là một đó. Nó chỉ có thay đổi cái cường độ tiến qua bên trái mà thôi. Và Đảng Dân Chủ đang vất vả lắm. Lãnh đầu Đảng Dân Chủ tan nát về cái hiện tượng này. Cái hiện tượng mà đã dẫn dắt tới 32 người của cái cánh mới. Cái cánh không có làm theo những cái điều mà Đảng Dân Chủ làm. Tại vì Đảng Dân Chủ không có quyền, không có tiền cho nên không thành đạt. Chúng ta cứ xem là hai cái cánh này nó là một nha, để cho khỏi bị phân tâm. Và nếu nó là một á, thì chắc chắn nó không có hủy hoại cái sai lầm của Đảng Dân Chủ thuộc hệ phái cũ, đang được hệ phái mới nó thay thế, mà nó còn muốn gây ảnh hưởng đến những chính sách của Quốc hội Liên bang. Hiện giờ con số đó nó quá nhỏ so với con số hiện hành là chỉ có 10 người. Con số hiện hành đó nó đã hành hạ bà Nancy Pelosi. Nó đã hành hạ tổng thống Trump như thế nào, với những cái tiếng nói vang vang, tiếng nói vô vọng và tiếng nói ngang bệnh, đi ngược lại hiến pháp, ngược lại các tu sinh án của hiến pháp Hoa Kỳ, và dường như là đi ngược lại nhân sinh quan sống cố hữu của dân tộc của Mỹ. Mới có 10 người trong tổng số 485 ông bà dân biểu Hạ Viện đó, mà họ đã gây vất vả cho người đồng đảng là bà chủ tịch Nancy Pelosi, cái thời bà làm chủ tịch, và thời tổng thống Trump Đảng Cộng Hòa nắm quyền. Trong 2-3 tuần lễ vừa qua, chúng tôi nói rằng chỉ cần 10% tổng số những ứng cử viên sơ bộ tạt hết qua bên trái đó, mà họ đắc cử đó, thì con số đó đó nó xuất hiện ở trên Hạ Viện là 13 người. 13 người, chúng tôi sẽ nhắc lại đó, họ tuy hai mà là một. Tại vì chủ trương của họ là làm theo cái chính sách của Tổng thống Barack Obama là Transform America, mà hoán đổi nước Mỹ đi vào một cái chiều hướng mà nước Mỹ chưa chuẩn bị, chưa thống nhất để đi vào. Cho nên xem ra đó, nó có vẻ eo uột, mà nó eo uột thiệt. Xem ra nó có thể chưa ăn khách, mặc dù nó có hốt hồn, hốt xác của một số những cử tri trẻ tuổi, những cử tri lý tưởng. Nhưng đó không phải là những gì mà chúng ta ngồi đây mà không lo. Có ai tưởng tượng 69 năm kể từ khi Đảng Dân Chủ là khuôn thước của chính trị siêu cường Hoa Kỳ mà tới nay đã nó thay đổi một cách kinh khủng như vậy không? 30 năm trước mặt đó, nếu cái tình trạng này nó vẫn xảy ra, nó sẽ thay đổi và chúng ta chóng mặt luôn. Chóng mặt là một nước Hoa Kỳ sẽ trở thành nước nửa cộng sản. Mà nửa cộng sản thì nó không có chịu đâu. Nó phải tính chuyện đa số cộng sản. Mà lúc đó thì làm gì còn chữ tự do, chữ nhân quyền, làm gì còn sự công bằng, bác ái. 69 năm qua, Đảng Dân Chủ đã thay đổi một cách như là không ai tưởng tượng nổi. Và nó thay đổi mãnh liệt nhất kể từ hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Tại vì ông này quyết định làm như vậy, theo cái chiều hướng của hệ phái chống công quyền, nước Mỹ không còn là trọng, toàn cầu hóa. Câu hỏi mà quý vị là đặt ra là tại sao cái nhóm mà tả thép qua bên trái như thế này họ không đưa ra những cái chiêu bài rất ăn khách, tức là hạnh phúc dân sinh, giá cả thuyên giảm này nọ. Thực sự ra đó, họ có làm họ cũng là không làm nổi. Tại vì nếu có làm cũng chỉ là hứa hẹn mà thôi. Cho nên nếu hứa hẹn cho chót luôn, hứa hẹn tạt hết qua bên trái luôn. Và Wisconsin đã lấy lại linh hồn của tiểu bang này khi bỏ phiếu cho nam ứng cử viên David Crowley, một người trung dung. Và đó là một bài học rằng không phải bất cứ một địa phương cử tri nào đó, cái ảnh hưởng của cánh tả rẽ bên trái cũng dễ ăn đâu. Tuy nhiên họ đã đưa được bà phó thống đốc là Peggy Canahan đi vào làm người thứ 32 đó, là cũng giỏi lắm rồi. Bà này không có thua gì ông ứng cử viên Abdul El-Sayed, tức là tạt hết qua bên trái, với những cái chiến cương nó quái đản vô cùng. Và những cái chiến cương quái đản như vậy đó, 69 năm về trước, chúng ta đâu có ngờ nó bây giờ nó trở thành sự thật. Nó là cái lối sống mà Đảng Dân Chủ người ta chọn lựa. Còn câu hỏi thứ hai đó, nếu mà cái cánh tả sẽ có bên trái nói một cách là họ là một đi nhé, mà họ thành công trong chính trường quốc hội lưỡng viện thì sao? Thì nó nguy hiểm vô cùng. Trước nhất là nó chùi xóa một Đảng Dân Chủ mà 69 năm về trước ai cũng mê mệt cho đến thời của Tổng thống Clinton và thời Tổng thống Obama, thì người ta đặt dấu hỏi rất lớn. Và bây giờ cái dấu hỏi đó nó gần như là bắt đầu trở thành thực tế, là nó là một trào lưu. Thì làm thế nào để ngăn cản cái trào lưu này? Cử tri phải có cái nhìn sáng suốt, đó là cái mà ông Barack Obama, ông mơ ước đó, ông không chuẩn bị dân tộc này cho cái mơ ước của ông. Và ông dứt khoát lừa dối dân tộc này và chơi ngang với dân tộc này. Và đó là lý do đó. Nó phải tốn quá nhiều thời gian như vậy. Nhưng tốn quá nhiều thời gian không phải là cái chuyện mà họ thiết tha. Họ thiết tha là thay đổi và transform America. Và transform như thế nào thì quý thính giả và hai anh cũng đã biết. Xóa bỏ hiến pháp, xóa bỏ cái tư tưởng dân chủ, bảo thủ, và đặc biệt là xóa bỏ cái ý niệm của ông Trump là nước Mỹ là nhất, nước Mỹ là trước, nước Mỹ là trước nhất và nước Mỹ là nhất trước. Tại vì cái đó nó đi ngược lại cái chiến cương của họ là toàn cầu hóa và không biên cương trên thế giới này. Và một thế giới đại đồng là thế giới mơ ước của họ. Vâng, họ có quyền mơ ước, nhưng mơ ước của chúng ta là phải ngăn cản từng bước. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dương. Rõ ràng thì nếu mà cái phe cực tả này mà chúng được 12, 13 ghế như anh Dân nói thì nó nguy hiểm vô cùng. Nó có thể biến cái quyết định ở Hạ viện, nó muốn nghiêng bên nào là nó nghiêng bên đó, là nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, qua cái câu hỏi của vị thính giả này thì rõ ràng nó sẽ có lợi cho Đảng Dân Chủ nhiều hơn. Mặc dù nó trên cái vấn đề transform nó sẽ bất lợi vô cùng cho cái tên tuổi của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà nếu mà nói về cái vấn đề bầu bán và ngăn cản ông Trump đó, thì nó sẽ giúp cho Đảng Dân Chủ rất là nhiều. Đảng Cộng Hòa sẽ phải vất vả để mà đối phó. Vâng, cho đến giờ phút này thì có nhiều người đó, ngày xưa họ thích ông Obama lắm. Nhưng mà cho đến giờ phút này đó, thì họ thấy rõ cái con đường đi và cái con người thật của ông Obama. Chứ ngày xưa thì họ thích lắm. Và càng lúc đó, cái khuynh hướng của ông Obama nó càng lộ rõ ra để cho người ta thấy là ngày xưa ông muốn gì. Nhưng mà ngày xưa khi mà ông làm tổng thống thì ít người lên tiếng. Để rồi bây giờ đó, ông không làm tổng thống nữa, không có cái quyền lực, không có cái ảnh hưởng nhiều. Mặc dù ai cũng biết ông đứng đằng sau nhiều cái chuyện lắm, nhưng mà con người thật của ông bây giờ thì lại bị lộ rõ ra. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi kế tiếp liên quan đến việc của ông tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Vị thính giả này hỏi rằng, tin tức cho biết ông tân Bộ trưởng này dường như đã có một việc làm ngược lại với những lời hứa của ông với hai thượng nghị sĩ đồng đảng của mình. Tôi không rõ sự việc này là như thế nào mà gọi là thất hứa. Xin các anh cho biết. Dạ vâng, Nam Phong, trước hết mời anh Trọng Nghĩa.
1: Những cái tin tức này tôi không có ghi nhận được, thưa Nam Phong. Và cũng tin không bởi vì lý do là không có ghi nhận được. Thì ông mới có cái vấn đề được chủ nhận về cái vấn đề từ là bộ trưởng mà thôi. Còn cái vấn đề mà có làm ngược lại về như thế nào đó thì tôi đọc được, cho nên không có dám ý kiến trong cái vấn đề này. Xin là cáo lỗi với khán giả câu hỏi này, thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái sự việc mà trước đây ông tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Todd Blanche, ông ấy bị ngăn cản bởi hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, mà trong đó có ông một ông ở Texas đó. Thì với cái lý do đã được đưa ra và rồi sau đó thỏa thuận, ông này sẽ đồng ý làm cái việc đó. Rồi hai người kia bỏ phiếu đồng ý để cho chuẩn thuận ông này trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nhưng bây giờ đó, vị thính giả này hỏi rằng sau khi mà thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì ông đưa ra một cái lệnh có vẻ nó ngược lại với những cái điều mà ông hứa với hai vị kia. Thì vị thính giả này muốn biết là nguồn gốc của câu chuyện, lúc đầu ông hứa cái gì, rồi bây giờ ông thất hứa ra sao. Vâng, Nam Phong, mời anh Văn chia sẻ điều này.
2: Đây là một toan tính khôn ngoan của vị quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang mà thứ Bảy vừa qua lúc 3 giờ sáng ông trở thành chính thức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Chúng ta nhớ rằng cái quyền bính của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang nó lớn kinh khủng lắm. Nó là người dẫn dắt luật pháp và gìn giữ trật tự liên quan đến luật pháp của đất nước này. Trong thời gian ông bị điều trần về vụ Jeffrey Epstein, người ta tấn công ông là tại sao ông bôi xóa, bôi đen và không ai thành công cả. Tại cái chuyện đó là nếu ông không làm thì người khác cũng làm. Tại vì nó là cái lối sống của nền chính trị của Hoa Kỳ là bảo đảm tên tuổi và dữ kiện của cá nhân công dân. Thế rồi trong thời gian mà Thượng viện Liên bang cứu xét, ông bị hai vị thượng nghị sĩ ghét ông Trump và đã thân bại danh liệt vì ông Trump. Đó là ông Tom Tillis của tiểu bang North Carolina. Ông này tuyên bố là không ra ứng cử. Và ông John Cornyn của Texas đã thất bại, không còn là tranh cử cái vị trí mà ông đã nắm giữ tới mấy nhiệm kỳ. Hai vị này, một vị thì nói rằng tôi muốn ông tiếp xúc với thân chủ của chúng tôi, tức là nạn nhân của hồ sơ Jeffrey Epstein. Ông Todd Blanche một cách mạnh dạn, tôi sẽ tiếp xúc. Và quả thật như vậy, sau đó 3 ngày ông tiếp xúc với nạn nhân mà thượng nghị sĩ Tom Tillis của bang North Carolina muốn ông làm. Tức là ông thực hiện lời hứa rồi. Mà cái lời cam kết thứ hai đó là khoản tiền gần 2 tỷ đô la. Thực sự ra nó là 1.8. Mà cách đây 2 tuần đó, 3 anh em chúng mình có nhận được một câu hỏi của cái thính giả. Đó là tiền quỹ đen đó. Thính giả nói là cái quỹ đen đó nó có hợp lệ hay không? Và chúng tôi xin trở lại nhé. Nó là kết quả thành công của một phiên tòa mà luật sư của Tổng thống Trump đã kiện Sở Thuế Liên bang. Sở Thuế Liên bang này đã cẩu thả tiết lộ tin tức. Và ông thắng 10 tỷ đô la. Trong 10 tỷ đó, ông trích ra 1.8 tỷ, tức là gần 1/5 cái số tiền đó, gọi là quỹ để bảo vệ và chống lại chính trị hóa của công quyền nhắm vô các công dân Hoa Kỳ có thái độ và lập trường ngược lại. Trong trường hợp này, nó là biến cố mùng 6 tháng Giêng năm 2021. Khi số đông những người ủng hộ ông Trump về trụ sở Quốc hội để gọi là cứu lấy nước này và áp lực trên cuộc đếm phiếu bầu cử năm 2020. Thì hai vị thượng nghị sĩ này nói rằng nếu ông hủy bỏ cái đề án sử dụng số tiền đó để yểm trợ cho nạn nhân tới 400 mấy chục người đã bị bắt bớ, giam cầm, đã bị đối xử tàn tệ bởi chính phủ Joe Biden rồi, thì chúng tôi sẽ cố xét lại cái lá phiếu yểm trợ cho ông. Ông Tom Ranch, ông bằng lòng. Và ông nói là chúng tôi sẽ tạm đình chỉ không sử dụng cái số tiền này. Thì tới ngày nay đó, ông Tom Ranch, ông chưa có làm gì cả, ngược lại những lời ông cam kết. Nhưng Tổng thống Trump đó, thì ngày hôm qua trong bài cập nhật của chúng tôi có nói, sau cuối tuần vừa qua, là ông luật sư riêng của mình đã trở thành chính thức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Tổng thống Trump nói rằng, khi ký giả hỏi còn cái vụ cái quỹ đen 1.8 tỷ để cứu giúp nạn nhân của những người mà đã ủng hộ Tổng thống trong cái dịp mà biểu tình tại tòa Quốc hội Liên bang ngày 6 tháng Giêng năm 2021 thì sao? Tổng thống Trump tính của ông bố mẹ, ông nói ra và mô thưởng bố phạt, ông nói rằng cái đó là quyền quyết định của ông Tân, Tổng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang chứ.

0: đất nước Hoa Kỳ này, này ông Todd Branch, ông có thể làm bất cứ cái gì ông muốn. Mà cái ông đang làm trong lúc này là ông họp báo để tấn công 1.000 hồ sơ các cái vụ hôn nhân hỗn tạp để đem người tàu đi vào quốc tịch Mỹ. Hai anh và quý vị giả thấy cái ông này ông sử dụng cái quyền hành của ông một cách tinh vi không? Chỉ có 4 ngày thôi sau khi chính thức để trở thành Tổng trưởng Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ đấy, ông làm một chuyện mà nó nhiều tranh cãi. Ông còn làm nhiều hơn nữa, tại vì bên cạnh ông đó có sự hỗ trợ của ông James Clayton, là tân giám đốc của tất cả các cơ quan tình báo. Ông tân giám đốc này là một người rất thân với ông Trump, cũng như là ông Todd Branch. Và ông này không ngần ngại tiết lộ những gì cần phải tiết lộ. Cho nên 2 năm còn lại, bất kể cuộc bầu cử cuối năm này nó ra như thế nào, ông Trump vẫn còn 2 năm bao bọc bởi những người có quyền bính để đưa ra ánh sáng, đưa ra công lý. 10 năm họ hành hạ ông bởi thành phần thù ghét cá nhân ông, thù ghét hệ thống MAGA, mà đã thoát thân bởi rất nhiều lệnh đại xá, ân xá của Tổng thống Joe Biden. Đối với ông Trump, làm được việc phải được thưởng, làm sai việc phải bị phạt. Và 10 năm trừng phạt ông như vậy đó, há lẽ ông tha? Và cái tin mới nhất nữa là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang đang cứu xét có nên truy tố bác sĩ Anthony Fauci hay không? Vâng, chúng tôi đưa ra 3 thí dụ đó để chứng minh rằng khi có quyền mà không sử dụng quyền của mình là dại. Và sử dụng quyền của mình đứng đắn như vậy đấy, là một chuyện hết sức nên làm trong chính trị ngay thẳng, dân chủ. Vâng. Để tóm lại, chúng tôi không tin rằng có cái chuyện mà bội hứa trong vụ này. Trong này chả có ai ký tên gì cả để mà đi đến chỗ bội hứa cả. Nó chỉ là cái sự tinh vi và khôn ngoan trong chính trị chính trường mà thôi. Và bây giờ đó, với tân giám đốc của các cơ quan tình báo nằm trong tay và thân cận với mình, với ông tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang là luật sư riêng của mình, không ai có thể ngăn cản được những cái chuyện gì mà ông Trump muốn làm, nếu ông thực sự muốn làm, để trả đũa lại 10 năm mà họ đầy đọa ông. 10 năm đó họ đầy đọa cái sức mạnh của dân tộc này. 10 năm họ đầy đọa và muốn lôi kéo cái đất nước này trở về thả thế qua bên trái. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cái trường hợp mà của bác sĩ Fauci thì quả thật giống như anh Dân nói là Quốc hội đang suy nghĩ là có nên truy tố ông này không. Bởi vì tội thì coi như đã được gần như là cái tội mà khinh miệt quốc hội đó là không có chạy đi đâu được rồi. Những cái tội kia đã khoan nói, nhưng mà khinh miệt quốc hội đó là không có chạy được. Cho nên có chuyển hồ sơ qua đề nghị Bộ Tư pháp truy tố hay không, nó sẽ là cái quyết định trong cái thời gian sắp tới. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu góp ý cũng như một câu hỏi của anh, đề nghị giải thích của anh Timon. Ông Peter Navarro trong cuốn Chết bởi Trung Quốc, tức là Dead by China, có đưa ra cái sự kiện cài người và phương tiện để biến nước Mỹ trở thành cộng sản vào cái thời trong 3 đời tổng thống dân chủ. Nó đã đem lại cái kết quả xuất hiện những cái đám cực tả ngày hôm nay.

0: xin các anh cho biết ý kiến của mình về việc chúng ta và người dân Hoa Kỳ cũng như các đảng phái quốc gia phải làm gì để ngăn cản việc này. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái hiện tượng mà ta đã thấy từ ngày ông Fauci, nói ông Obama đã là tổng thống, thì cái khuynh hướng này đó, nó làm cho mọi người mà chúng ta phải được hiểu là gần như chính phủ đưa ra một số những cái đồ án mà gọi như là mỹ dân, tất nhiên là làm được hướng đủ thứ chuyện hết mà không cần phải lo lắng gì hết. Rồi thêm nữa là về cái khuynh hướng mà gọi là cộng sản muốn xâm nhập vào cái đời sống của nước Mỹ, đây là cũng là một cái sách lược mà Trung Quốc cũng muốn làm và muốn cày người, muốn làm đủ cách để mà có thể tạo cho nước Trung Quốc, Trung Quốc được hưởng lợi về nhiều mặt sau nhiều gọi là nhiều năm đã gọi là bị gọi là lu mờ trong cái thể chế chính trị. Rồi đây là cái vấn đề mà khuynh hướng mà mọi người cũng đã theo dõi về những cái tiến trình mà gọi là đảng Dân Chủ đưa ra, cũng như là để làm sao kích động được cái cuộc chúng đã tạo ra một cái số thay đổi suy nghĩ vừa theo cái vấn đề gọi là tự do của nước Mỹ, để từ đó làm lợi cho phe phái của mình. Và đây cũng là cái khuynh hướng mà những người ta đã nhắm vào giới trẻ, hoặc là những người có cái đầu óc gọi là muốn có một cái sự thay đổi nào trong cái tư tưởng chính trị mà gọi là toàn cầu của nước Mỹ, để tình dưỡng nước Mỹ. Đây là một khuynh hướng mà những người bảo thủ hay là những người có cái đầu óc gọi là tỉnh táo thì đã nhìn ra. May quá là có Tổng thống Donald Trump xuất hiện. Và từ khi mà ông xuất hiện trước chính trường, chúng ta cũng đã thấy rằng ông bị gọi là khó khăn, gọi là tràn ngập. Mà những cái khó khăn ngập này, nó làm cho cái sự quyết tâm của ông càng lên cao. Và cái điều kiện này cũng đã làm cho những cái người bảo thủ hay là những người có cái đầu óc tỉnh táo nhận thấy được rằng cái chuyển hướng gọi là sai đường đi, hay là nó không còn thích hợp với những cái điều căn bản lớn của nước Mỹ. Và Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một cái điều kiện ưu tiên, đó là trật tự, cũng như là để điều chỉnh lại những cái sai trái này mà những thành phần gọi là nó là phe phái hoặc là thủ lợi về phía của mình, để hướng dẫn để tạo ra một cái sự thay đổi nào đó. Cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng phải thông nhận được là cái vấn đề về những khám phá mới, về những cái kỹ thuật mới, về những cái tư tưởng mới, đặc biệt đó làm soi chiều của những người trẻ để có thể làm soi chiều về cái trật tự của thế giới đã được ổn định nhiều năm ở của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái sự thay đổi này nó cũng có cái điểm tốt, nhưng mà đa số đó làm cho những người gọi là không có ủng hộ cho phía bảo thủ cho rằng nó không đúng và nó có thể lái nước Mỹ đi vào một cái khuynh hướng gọi là xa lạ hơn, hoặc là xã hội hơn, hay là nó quá có vẻ gọi là không đúng hơn và nó tự do quá độ lớn hơn. Đây là một cái điều kiện mà nhiều người gọi là nhìn ra cũng cảm thấy rất là khó chịu. Và may quá có Tổng thống Donald Trump cũng đã đặt ra những cái điều kiện để ông làm, mặc dù gặp vô cùng những cái khó khăn. Qua cái sự kiện này, đối với những kinh nghiệm của những người sống chung hội cộng sản, là người ta thấy là có cái điều gì tốt để mà chúng ta xem. Và những cái vấn đề mà gọi là hàng đầu như là cộng sản của Trung Quốc, cộng sản của Cuba, Việt Nam, hay là của Bắc Hàn, hoặc là ngay cả về cái vấn đề những quốc gia khác ở vùng Trung Mỹ với khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa độc tài và tạo ra một cái hệ thống khác, đó là đi ngược với cái gọi là văn minh bây giờ. mà họ lái cái sự văn minh đó về những cái phóng túng, những cái trục mới đó để mà tạo ra một số bứt phá cho những người mà chỉ biết được rằng có cái chỉ có cái tham vọng ở trên cao và nó có khuynh hướng thời thượng đó mà thôi. Thì đây là những cái vấn đề mà thật sự thì anh Timon cũng nêu ra, nó rất là thực tế trong cái đời sống này chúng ta. Chúng ta phải chịu khó mà suy nghĩ thêm về khuynh hướng này, để từ đó đó là người dân Mỹ sẽ gặp được những cái thách thức, để từ đó có thể sẽ điều chỉnh cái lợi nó có những cái khuynh hướng gọi là nó có thể chấp nhận được trong một cái sự chừng mực nào đó, chiếu theo cái sự văn minh cũng như là theo cái đời sống hiện nay. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta là khoáng trắng hoặc là chạy theo thời trang thì đây là một cái bước ngoặt mà chúng ta cần phải suy nghĩ. May quá là Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một cái chủ trương là giữ cho nước Mỹ được ưu tiên và làm tạo cho nước Mỹ một cách gọi là tốt lành về nhiều mặt, cũng là một trong cái sự thách thức này. Và đây là cái trả giá mà ông sẽ gọi là bận rộn và khó khăn gọi là càng ngập suốt trong những năm mà ông cầm quyền. Và đây cũng là một cái thách thức mà không riêng về cho nước Mỹ mà ngay cả của những người dân trên thế giới nhìn ra ở đâu là cái sự thay hóa đó. Những cái kết quả mà của nước Nga cũng như là những cái thế mà gọi là chỉ biết được hưởng mà không có có vấn đề lo xa được như tình trạng xáo trộn ở tại Âu Châu, hay là xa hơn nữa đó là cái khuynh hướng quá và nặng tính cách gọi là giáo điều ở tại vùng Trung Đông cũng là một trong những cái khuynh hướng mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Về phía ở Nam Mỹ cũng như là Cuba hoặc là Venezuela, Colombia hay là những quốc gia khác ở tại vùng Nam Mỹ, mặc dù không ồn ào nhưng mà cũng thấy được rằng có những cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa đưa ra để làm lợi cho nặng cái phe phái, và cái khuynh hướng này nó có tính toàn cầu nhưng mà nó cũng không có phải dễ làm trong cái giai đoạn này, mặc dù là nó có những cái xáo trộn chung của thế giới. Để trả lời câu hỏi này, cũng cảm ơn Timon đã nhắc ra những cái vấn đề này để chúng ta có dịp gọi là rà soát lại để nhìn thấy được nó như thế nào trong cái khuynh hướng chính trị của nước Mỹ cũng như những tiến hành về vấn đề xã hội cũng như là về cái vấn đề văn minh cũng như là cập nhật về những cái nhu cầu đòi hỏi của những phe tả hoặc là những người giới trẻ hiện nay mà đang đua và nó có khuynh hướng gọi là nó sẽ làm gây ra xáo trộn toàn cầu. Và để cho những cái người mà có khuynh hướng gọi là bảo thủ cần phải có một cái suy nghĩ chín chắn hơn để là điều chỉnh cũng như là để làm sao cho nó không có thay đổi quá lố, cũng như là để làm sao giúp cho mọi người hiểu được rằng cái gì mà nó có giá trị nhất thời, nó cũng không có thể kéo dài cho lâu dài và nó không có đạt được cái tiêu chuẩn tốt đẹp chung cho nhiều mặt trong xã hội cũng như là đời sống về văn hóa xã hội, ngay cả trong lĩnh vực chính trị. Đó là cái vấn đề cần phải được cập nhật và phải có một cái sự đổ ốc lãnh đạo sáng suốt và nó có tinh cách gọi là bao dung toàn cầu. Đó là một số những cái ý nghĩa mà tôi xin góp ý để trả lời câu hỏi này. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, có lẽ là chúng tôi sẽ phải quay trở lại cái câu hỏi này một chút với cái điểm chính mà anh Timon đặt ra đó. Cái kinh nghiệm sống của chúng ta đối với cộng sản, những cái chế độ cộng sản, chúng ta là những cái người tị nạn cộng sản, chúng ta đã từng trải qua và chúng ta biết cái chế độ này nó như thế nào, chúng ta biết cái người cộng sản nó như thế nào. Cái chuyện mà cái câu hỏi đề đặt ra đó là cái hiện tượng này nó xuất hiện dần dần, nó có vẻ nó có cái khuynh hướng nó phát triển. Rồi ngay cả trong cộng đồng của chúng ta, người Việt của chúng ta, người Việt tị nạn của chúng ta, nó cũng có những cái sự thay đổi bằng cái quyền lợi, bằng cái sự khuyến dụ, đặc biệt đó là bằng cái nghị quyết 23 mà sau này Tô Lâm đưa ra. Nó thay thế cái nghị quyết 36 trước đây. Nhưng mà cái đáng nói ở đây là cái nghị quyết 23 nó có thể nó gần như nó trở thành một cái con dao hai lưỡi. Cái nghị quyết 23 có thể nó sẽ giúp cho Việt Nam đi vào cái con đường tự do cởi mở hơn. Nhưng mà nghị quyết 23 nó cũng có thể nó bắt Việt Nam đi vào cái con đường là phải chấp nhận cái chế độ chính trị độc tài tại Việt Nam. Cho nên dĩ nhiên cái ý của Tô Lâm khi đưa ra là anh ta sẽ chọn cái con đường thứ hai rồi. Cái quan trọng đó là cái khúc quanh lịch sử này đó, nó có thật sự là cái khúc quanh hay không. Cho nên trở lại với cái tình trạng của cái đất nước mà chúng ta đang sinh sống ở đây, nó bị thay đổi, nó bị lôi kéo, nhất là giới trẻ. Thì cái câu hỏi của anh Timon là những cái người đã từng có kinh nghiệm như chúng ta nó có thể làm được cái gì, có thể giải thích được cái gì, có thể chia sẻ được cái gì để một phần nào đó ngăn chặn cái khuynh hướng mà lan tràn của cái phong trào mà Cộng sản đứng ở đằng sau. Vâng, không biết rằng anh Dân có góp ý gì thêm về cái câu hỏi này không, thưa anh Dân?
2: Cảm ơn anh Phong và cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong câu hỏi đó, anh Timon đã đề cập phần đầu ra cuốn sách của tiến sĩ Pete Navarro, Death by China. Trong cuốn sách nó 99.9% đó là tác giả chống ý thức hệ Trung Cộng, chống Đảng Cộng sản Trung Cộng, chống chính sách của Đảng Cộng sản Trung Cộng, là muốn qua mặt Hoa Kỳ, muốn làm hại Hoa Kỳ. Thì đó, đó là phần tiền đề anh Timon đã dẫn dắt chúng ta phải hướng dẫn con cháu làm gì trong những ngày tháng trước mặt. Làm gì đó, chúng ta cứ lắng nghe Tổng thống Donald Trump này. Khi những nhân vật tàn thất có bên trái hùng hổ mấy tuần lễ vừa qua đó, đòi xóa bỏ giá trị nhân sinh quan sống của người Mỹ, đạp đổ tất cả những cơ chế khuôn thước của chính phủ Mỹ. Tổng thống Trump đâu có gọi họ là tàn thất có bên trái đâu. Ông nói chúng nó là bọn cộng sản. Một người đứng đầu nước, chủ tịch hành pháp, tổng tư lệnh tối cao của quân đội Liên bang Hoa Kỳ mà định nghĩa một cách rõ ràng như vậy thì không có cách chi đấy mà con em của chúng ta đấy lại không có nghe ông rõ. Hãy xem những cái chính sách của ông nhiệm kỳ đầu và nhiệm kỳ hai đó, ông hành hạ Tập Cận Bình cỡ như thế nào. Chúng tôi nhắc lại hành hạ Tập Cận Bình nhé, tức là hành hạ chúa đảng Trung Hoa Cộng sản Đảng. Ông không hành hạ dân tộc Trung Quốc. Cái ý niệm của ông rõ ràng như vậy, trong khi Đảng Dân Chủ thì ôm ấp cả một tập hợp 1.4 tỷ dân ở bên Trung Hoa đó là đồng minh. Từ bà Nancy Pelosi cho tới ông Chuck Schumer, từ ông Joe Biden cho đến thuộc hạ trong và dân sự cũng như ngoài quân đội là Trung Quốc là bạn. Trung Quốc là đồng minh của chúng ta. Thế rồi nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy điệp viên Trung Quốc nó đầy rẫy trên đất nước này. Nhìn thấy nhà cửa đó, các khu láng giềng toàn là người Tàu ở. Những trung tâm bao quanh các cơ sở quân sự của Mỹ đó toàn là những khu gia cư mà người Tàu làm chủ. Rồi cái chính sách mà du lịch để sanh con đó, nó trở thành một cái đại nạn. Cách đây một tiếng đồng hồ, ông Tổng trưởng Tư pháp Liên bang, ông họp báo, ông nói là ông sẽ mạnh tay với vấn đề này. Vấn đề mà cưới vợ cưới chồng một cách nham nhở để trở thành quốc tịch, đem bào thai qua bên này hạ sanh, thế rồi nuôi dưỡng cái bào thai đó trở về trong nước và chồng người để hãm hại đất nước Hoa Kỳ. Thì nếu chúng ta đọc cuốn sách đó, chúng ta biết chúng ta phải làm gì, và chúng ta nghe lời Tổng thống Trump nó, chúng ta biết là khuynh hướng mà ông lo ngại ra nó đang là một vấn đề rất lớn. Đảng Dân Chủ là đảng mà đã đẻ ra những cái khuynh hướng nó khá bạo, đánh đổ những cái gì người ta tin. Giới giới thiệu những cái gì mà người ta khó chịu, miệt mài giới thiệu nó cho đến khi người ta hết khó chịu, tiếp tục thúc đẩy nó cho đến khi người ta hết khó chịu rồi người ta đi đến chỗ bằng lòng. Chúng tôi ví dụ như trường hợp phá thai, ví dụ như trường hợp với đồng tính, và rất nhiều những quan điểm nhân sinh quan nó khá nghịch ngã và đi ngược lại truyền thống của dân tộc này. Giới thiệu một số cái đề cương nữa mà nghe nó chói tai lắm, nhưng mà rồi đó, như nước đổ vô trong bức tường đất sét, nó sẽ đánh sập cái bức tường đất sét lúc nào không hay. Và đó là cái quan niệm của ông Obama. Ông Obama đó, ông không có tin ở nước Mỹ, ông không có tin về MAGA. Và dĩ nhiên ông không những không tin mà ông đã hành động, ông hành hạ Tổng thống Trump, nghe lén hỗ trợ cho bà Clinton, nói là ông Trump là địch viên của Nga, nói rằng đảng của ông nó cấu kết với Nga để đánh cắp cái bầu cử năm 2016 ra khỏi chiến thắng của bà Hillary Clinton. Vâng, cái lý thuyết rõ ràng ở đây, thứ hai mà chúng ta giảm, chúng ta có trách nhiệm là không cho chủ nghĩa cộng sản nó có cơ hội bành trướng, dù bành trướng rất ít. Bằng cách nào? Bằng cách ủng hộ cho các ứng viên thuộc Đảng Cộng Hòa, thuộc hệ phái bảo thủ, và ngăn ngừa tất cả những cái chính sách mà nó tạt hết qua bên trái. Tại vì tạt hết qua bên trái là cái gì? Là để đánh gục cái sức mạnh của một siêu cường nước Mỹ, mà đánh gục sức mạnh của siêu cường nước Mỹ đó là ý định của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ý định của Tập Cận Bình. Và đương sự đã làm như vậy. Tháng 5 đó là nhiệm kỳ thứ 7. Vâng, cộng sản là một đe dọa. Trách nhiệm chúng ta phải nói cho con cái biết như vậy, giải thích rõ ràng nó là một đe dọa chứ không phải là một lý tưởng. Nếu mà lý tưởng thì làm gì mà trên đất nước này 192 quốc gia chỉ có 5 quốc gia là đeo đuổi nó. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Dân. Hy vọng rằng là nước Mỹ sẽ vẫn giữ vững cái con đường của mình. Chúng tôi bây giờ không có muốn vượt biên nữa. Chúng ta trở lại với cái tình hình cái cuộc chiến ở tại Iran mà mới đây Hoa Kỳ tuyên bố đó. Theo biển Hormuz bây giờ được Hoa Kỳ phong tỏa và sẽ cứng rắn phong tỏa. Bằng chứng là Hoa Kỳ đã khai quả vào một cái chiếc tàu Panama mà trái lệnh đi vào cái vùng biển mà bị phong tỏa. Và cái chương trình phong tỏa này, cái chiến thuật phong tỏa này, nó nằm ở trong cái chiến thuật mà sẽ bào dần cái sức lực về kinh tế của Iran. Dĩ nhiên không cho tàu vào thì tàu ra cũng đâu có cho, và Hoa Kỳ dư sức làm cái chuyện đó. Bởi vì cái eo biển nó quá nhỏ rồi, Hoa Kỳ đóng ở phía ngoài đó, anh nào muốn ra muốn vô nó đâu có thể nào mà lọt ra khỏi cái tầm kiểm soát của cái lực lượng quân sự hải quân Hoa Kỳ ở cái vùng này. Cho nên ông Trump cũng nói rõ ràng là chúng tôi kiểm soát cái eo biển này, không có đứa nào ra đứa nào vô hết trơn đó. Có những tên mà liều lĩnh đi vào đó là chúng tôi nổ súng đuổi nó ra. Cho đến giờ phút này ít nhất là trên 50 chiếc tàu đã bị ngăn, không có cho di chuyển vào cái eo biển này. Thì điều đó nó chứng tỏ cái điều ông Trump nói là đúng. Bởi vì nếu mà nói mở eo biển Hormuz nó đang gặp khó khăn, nhưng nếu mà kiểm soát để đóng eo biển Hormuz rất là dễ dàng. Và Hoa Kỳ dư sức làm cái chuyện đó. Iran ở trong nội vịnh đó, bây giờ nó tha hồ, nó muốn kiểm soát, nó muốn làm cái trò gì thì nó làm. Nó đâu có còn ảnh hưởng nữa, tại vì bây giờ không vô được mà cũng không ra được. Thì nó muốn kiểm soát gì thì nó cứ kiểm soát ở trong đó đi, tha hồ. Cái điều quan trọng đó là ngoài cái eo biển Hormuz này ra, Hoa Kỳ sẽ khống chế và kiểm soát được cái nguồn tài chính, cái nguồn kinh tế của Iran như thế nào? Có nghĩa rằng là thí dụ có những cái nhập cảng bằng đường hàng không, có những cái nhập cảng bằng đường bộ, Hoa Kỳ sẽ phải ngăn cản như thế nào, và Hoa Kỳ có làm được cái việc đó ở trong đất liền hay không, hay là trên không hay không? Và nếu mà hoàn toàn triệt để mà nội bất xuất ngoại bất nhập như vậy đó, cản hết trên đường bộ, cản hết trên đường hàng không đó, thì chúng tôi nghĩ rằng không sớm thì muộn, Iran cũng sẽ phải giương cờ trắng để mà đầu hàng thôi. Nhưng mà phải triệt để, dứt khoát, cứng rắn, không những ở eo biển Hormuz mà cả đường bộ lẫn đường hàng không. Và không biết rằng là Hoa Kỳ có thực hiện được cái việc này hay không. Và nếu mà thực hiện được, nó sẽ phong tỏa Iran một cách hoàn toàn và triệt để. Thì tôi trong nghĩa anh nghĩ rằng trong kế hoạch sắp tới đó, Hoa Kỳ sẽ thực hiện cái điều này hay không? Bởi vì cái ý định của ông Trump như ông nói là sẽ phong tỏa để cho Iran nó phải kiệt quệ và nó phải đi vào đàm phán mà. Thì anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ có cái khả năng ngoài cái eo biển Hormuz sẽ phong tỏa thêm trên đường bộ và đường hàng không để mà hoàn toàn triệt tiêu cái sức mạnh về vấn đề kinh tế của Iran hay không, thưa anh Trung Nghĩa?
1: Nó rất là có thể lắm, thưa anh Nam Phong. Và cái thí dụ rõ ràng là ngày hôm qua thì eo biển Hormuz, từ quân đội Hoa Kỳ cũng bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa. Đây không phải là chỉ là nói không, mà đây là một việc làm rất là mạnh để cho những chiếc tàu mà gọi là thân Iran hoặc là trong cái phe cánh của Iran không chừng. Mặc dù rằng chiếc tàu này mang tờ của Panama đang tiến đến một cái cảng cho Iran kiểm soát. Thì Hoa Kỳ cũng nói rằng lệnh phong tỏa về hải cảng này được nghiêm chỉnh thi hành, chứ không phải là chỉ nhắm vào cái những tàu mà gọi là có mang cờ của Iran đâu, mà là những tàu nào mà vi phạm về cái vấn đề mà lệnh phong tỏa này đều bị có phản ứng hết. Cho nên đây là một cái thử thách mà gọi là Iran cũng phải, và tôi nghĩ rằng Iran cũng rất là lưu tâm, vì cho thấy rằng Hoa Kỳ, cái nỗ lực quyết tâm của Hoa Kỳ là dùng cái khả năng quân sự cũng như là tàu chiến của mình để mà kiểm soát cái vấn đề mà eo biển Hormuz này. Và nếu như là Iran có những cái động thái nào, hay là những quốc gia, hay là những tàu mà nằm mặc dù đeo cờ của quốc gia khác như Panama, nhưng mà thật sự thì đó là những tàu mà của Iran mà đã vi phạm về cái lệnh phong tỏa này. Thì theo một cái báo cáo mà cũng đã được đưa ra, cho thấy rằng cái chức năng của Hoa Kỳ chỗ bắn hai quả tiễn vào vùng máy của cái tàu chở hàng mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có cập nhật. Nhưng mà lời cảnh báo của Hoa Kỳ đã làm cho một cái chiếc tàu này bị hư hại và không có thể mà di chuyển. Đây là lần thứ ba kể từ ngày 14 tháng 7 là quân đội của Hoa Kỳ đã sử dụng vũ lực để buộc các tàu vào tuân thủ theo lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran. Thì cái việc này đó là để cho thấy được rằng cái quyết tâm của Hoa Kỳ và phe mà của Iran cũng hiểu được rằng không có thể mà đáp lớn về những cái điều kiện mà Hoa Kỳ đã đưa ra. Mặc dù rằng tính tới ngày hôm nay những cái tiến triển thì được biết nó là khá tốt, nhưng mà vẫn chưa được cái quyết định bằng một cái văn bản chính thức cuối cùng. Trong những đợt phong tỏa tính cho tới ngày hôm nay thì lực lượng Hoa Kỳ đã ngăn chặn khoảng 55 chiếc tàu thuyền cũng đã chống lại lệnh phong tỏa này. Trong lần thứ nhất vào giữa tháng 4 thì quân đội Hoa Kỳ cũng đã bắn về 9 tàu và buộc 104 tàu khác phải chuyển hướng. Đó là chúng ta cũng đã được biết trong phần cập nhật mà anh Hoàng Thế Dân đưa ra. Qua những cái sự kiện này đó thì người ta mới thấy được rằng Iran đã đánh giá gọi là có thể là xem được cái phản ứng của Hoa Kỳ, những cái gì mà Hoa Kỳ nói để bảo vệ về cái tính gọi là quyết định về vấn đề phong tỏa của eo biển Hormuz và qua các cái tàu thương mại và những cái tàu mà gọi là thân Iran. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta thấy rồi, Hoa Kỳ chú ý cho đến eo biển Hormuz nhiều hơn là ở vùng biển đỏ, và nhóm Houthi cũng đã được sự hỗ trợ hay là sự đồng thuận nào bên trong từ phía của Iran, cho nên vẫn có những cái cuộc mà tấn công và đồ quậy phá dùng eo biển Hoc Mút trong biển đỏ, trong vùng biển đỏ nhiều là Hoc Mút. Thì qua cái sự kiện này ta thấy được rằng cái chiến lược và thách thức của Hoa Kỳ đã chuẩn bị và làm, và làm một khi là thấy có những cái điều kiện mà gọi là vượt quá cái sự giới hạn và không có tuân thủ cái quyết định từ phía Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ có phản ứng ngay, đó là cái vấn đề này. Do đó thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái thách thức mà phe phái của Iran muốn nhìn thấy sự quyết tâm của Hoa Kỳ nó như thế nào, chứ không phải chỉ là những con cọp giấy nằm ở đây để mà nói mà làm mà thôi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta được cập nhật những cái tin tức mà chia sẻ cho cái ngày hôm nay. Thì số lượng tàu vượt biển biển Hoc Mút đã giảm xuống còn 8 chiếc, thấp nhất trong tuần lễ này. Điều kiện này cũng đã làm cho khó khăn cho những cái quốc gia mà muốn khai thác về cái vấn đề khó khăn ở tại eo biển này, hay là muốn mở cửa ra để mà làm lợi. Đây là một cái số cái chuyện mà gọi là về chiến lược mà Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi thi hành, chứ không phải là chỉ đây chỉ là những cái lời nói suông, hay là chúng tôi chỉ gọi là nói mà không làm, hoặc là cho những cái phe bảo thủ hay là những cái phe mà của Iran phải lưu ý, và cả thế giới phải chuẩn bị được rằng Hoa Kỳ sẽ làm đến những điều Hoa Kỳ muốn, mà khi cái mức chịu đựng và những cái điều kiện dễ dàng nó đã bị lạm dụng vừa qua, thì đây là cái thách thức mà chúng tôi thấy tổng thống Trump cũng như là lực lượng của Hoa Kỳ đã làm để chứng minh cho thế giới thấy, và đây cũng là gửi một cái thông điệp cho cái phe mà gọi là giáo điều gọi là Hồi giáo của Iran đã thấy được là cái sức mạnh của Hoa Kỳ. Và nếu như là cái sự kiện này mà có những cái phản ứng khác thì những cái hành động quân sự ở những cái điểm đó sẽ tiếp tục, và không chừng nó sẽ mạnh bạo hơn. Đó là cái vấn đề mà tôi cũng xin trả lời để dự đoán là vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, hai câu hỏi cuối đó chúng tôi xin được nhắc lại đó là xin nhờ anh Dân góp ý. Thứ nhất, câu hỏi thứ nhất đó là trong cái chiến dịch phong tỏa Iran để mà đánh sập Iran bằng cái vấn đề phong tỏa kinh tế đó, Hoa Kỳ có quyền phong tỏa đường hàng không và đường bộ để không cho xuất hoặc là nhập tất cả những cái thứ gì từ Iran đi ra hoặc là đi vào hay không? Câu hỏi thứ hai đó là cái phần ở dưới cái biển Hồng Hải, tại sao lực lượng Hoa Kỳ vẫn im lặng trước sự quậy phá của phiến quân Houthi? Hoa Kỳ đang chờ đợi cái gì? Và thậm chí Do Thái đang chờ đợi cái gì? Dạ vâng, xin ý kiến của anh Dân hai câu hỏi này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Trong 10 ngày qua đó, cái chính sách của Tổng thống tại eo biển ở miền Nam biển Hồng Hải đó, nó khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi lắm, tại sao Tổng thống Trump không có mạnh tay như cái thời gian mà lực lượng sung mãn của Hải quân Hoa Kỳ đã đàn áp tất cả những sự xuất hiện của phiến quân Houthi trước tháng 3 tại Yemen, tại Hồng Hải, để bảo vệ cái tuyến đường huyết mạch này. Từ tháng 3 đến nay, tức là khi mà Houthi nói rằng chúng tôi phải trở lại, chúng tôi phải đồng thuận với dân tộc Iran là vì giáo chủ của họ bị đế quốc Mỹ ám hại, cho nên chúng tôi phải trở lại. Và chúng tôi trở lại là để hành hạ Ả Rập Saudi, thì họ đã bắn vô phi trường quốc tế ở Sa'an, ở phía bắc, tây bắc thì Yemen của chúng tôi. Hai cái lý do mà lực lượng Houthi trở lại đó, nó đều vô duyên cả. Cho nên muốn cho lại biết rằng cái lý do mà Houthi trở lại đó là vì Iran không đáp trả cái lời yêu cầu của Tổng thống Trump là phải chấm dứt mọi hành động ngang ngược của các phiến quân tay sai, trong đó mới nhất là Houthi ở biển Hồng Hải, đeo đuổi lâu nhất là Hamas ở giải Gaza, và gây khó khăn không kém cho Bắc Do Thái là phiến quân Hezbollah. Cho nên Tổng thống Trump nếu có phản ứng mạnh lần này đó, ông chỉ làm Iran thêm bực mình. Và Iran mà thêm bực mình đó, thì Iran thêm chống đối vào bất hợp tác với ông. Sáng hôm nay, lời tuyên bố của Tổng thống Iran cũng như là lời lên tiếng của giáo chủ mới của Iran rằng đó, họ sẽ theo đuổi chiến cuộc cho đến khi Tổng thống Trump không còn tại chức nữa. Điều đó có nghĩa là họ nhắm vào cuộc bầu cử cuối năm nay. Họ nhắm luôn hệ quả của nó như thế nào hai năm còn lại của Tổng thống Trump. Và đây đó là một trong những lời tuyên bố mãnh liệt nhất về ý thức hệ đấu tranh cho đến chết và bất hợp tác với Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta không có câu trả lời là tại sao Tổng thống Trump không làm những gì Tổng thống Trump đã từng làm trên vùng bảo vệ tuyến đường Hồng Hải. Ông chắc chắn là phải có những cái chiến chắn, mà cái chiến chắn đó ông tập trung nó ở eo biển Hormuz hơn là phải rước thêm một cái eo biển nữa ở xa, ở phía Hồng Hải, làm gánh nặng cho hải lực của Hoa Kỳ. Vâng, chỉ có Tổng thống Trump biết là ông muốn gì về vấn đề Houthi tiếp tục hành hạ lực lượng tàu bè và cơ sở của Ả Rập Saudi. Còn câu hỏi Mỹ có quyền phong tỏa hàng không và diện địa để áp lực kinh tế Iran không? Thực sự ra đó, Mỹ là sức mạnh ở vùng. Mỹ có thể sử dụng sức mạnh nhưng mà cái quyền, tại vì cái quyền trong chiến tranh nó là cái quyền tối thượng. Nhưng mà thưa hai anh và khán giả, những cái gì nó bay ở trên không và nó đi di chuyển trên đường bộ đó, nó không có chấn động để cứu sống nước Iran. Mà cứu sống nước Iran là cơ sở năng lượng và huyết mạch về dầu hỏa. Cho nên đánh vô đúng mạnh, đúng tâm điểm và chú tâm vô đúng mục tiêu là việc làm của hải lực Hoa Kỳ và việc làm của Tổng thống Trump. Việc làm của Tổng thống Trump trong vòng 48 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể định nghĩa như thế này: gia tăng phong tỏa eo biển Hormuz triệt để hơn để không cho cái ý định là kết hợp giữa hai bên, đường đi vào chỉ có đi ngang chủ quyền phía bắc của Iran và đường đi ra chỉ có đi ngang vùng nước chủ quyền của Oman, nó trở thành thực tế. Thế thì cái hành lang quốc tế đi đó để cho ai đi? Và bây giờ đó, sức mạnh của hải quân Hoa Kỳ là phải làm sao cái hành lang quốc tế đó nó ở cái vùng cổ cò đó nó còn mìn bẫy nhiều hay không, và tại sao đó Iran lại để chống nó? Dĩ nhiên là lực lượng hải quân Hoa Kỳ không có vào vùng cổ cò, họ chỉ đứng ở ngoài biển, ngoài vịnh Oman mà thôi. Và ngoài vịnh Oman là họ kiểm soát một cách chặt chẽ lắm rồi. Còn thành thử ra chúng ta thấy rằng phong tỏa bằng đường hàng không nó không có chấn động, phong tỏa bằng đường bộ nó cũng chả có chấn động. Tại vì 80% sức mạnh của Iran nằm ở eo biển Hormuz. Cảm ơn
0: anh Nam Phong. Dạ vâng, cảm ơn phần góp ý của anh Dân. Và thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn cô xin thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh là chương trình thứ 513. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin kính chúc quý vị.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California tương đối thời tiết hạ giảm, rất là dễ chịu. Cao nhất trong ngày là 82 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F và hiện giờ bên ngoài nhiệt độ đang ở con số 77 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh với nắng chói chang và từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm bắt đầu kể từ ngày mai, nhưng mà những ngày cuối tuần sẽ lên một chút. Nói tóm lại thì không có lên nhiều lắm, có nghĩa là từ bây giờ đến cuối tuần cao nhất là khoảng 78 độ F, có lúc xuống 74 độ F vào ngày mai, và ngày Chủ nhật thì có thể khoảng 75 độ F. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 6 dặm một giờ từ hướng Tây và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 43%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 12 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 30 tháng 6 có mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 69 độ và gió hướng Tây 8 dặm một giờ. Ban đêm gió hướng Tây Bắc 8 dặm một giờ và tác tuốt về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 10 sáng và lặn lúc 7 giờ 37 chiều. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 27 phút và trăng mọc lúc 6 giờ 01 sáng và lặn lúc 7 giờ 49 chiều. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức tường trình đến quý vị vấn đề thiên tai, đặc biệt là những cơn bão đã càn quét khu vực của các tiểu bang miền Trung Tây vào ngày hôm qua. Ít nhất là 3 người bị chết và hàng trăm ngàn căn nhà bị mất điện vào buổi sáng ngày hôm nay. Tại Indiana đã xảy ra một vụ nổ gây cháy tại một ngôi nhà ở thành phố Portage vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa, làm một người chết. Một trường hợp khác là một đứa bé 4 tuổi bị chết do cây ngã đè vào phòng ngủ lúc khoảng 3 giờ chiều. Và nguyên nhân là do gió thổi mạnh và các trận bão cuốn qua. Nạn nhân thứ ba là cư dân của Ohio. Người này bị chết ở Roseville do tình trạng khắc nghiệt khi mà cơn bão đang đi ngang. Đội cứu cấp đã không thể đến gần để mà kịp thời cứu giúp. Cùng tình trạng ở Ohio là thành phố Portage ở Indiana. Giới chức cho biết là thiệt hại do thời tiết cùng tình trạng cây cối bị ngã đổ chắn ngang đường đã gây trở ngại cho lực lượng cứu hỏa khi mà họ muốn chạy đến cái nơi mà bị hỏa hoạn. Khi mà nhận được tin báo thì mọi thứ đang bị tàn phá dữ dội. Cái việc mà đi đến những cái khu vực mà bị cháy để mà chữa cháy rất là khó khăn. Tại Frankfort, những ngôi nhà, chẳng hạn như nơi nhà của một người dân sống cùng một người mẹ lớn tuổi đã bị cháy hoàn toàn sau khi bị chạm điện và hỏa hoạn và sét đánh trúng một số những ngôi nhà bốc cháy. Cảnh sát trưởng ở nơi này cho biết là cây cối nó chắn ngang đường nhiều đến mức mà cảnh sát phải đậu xe cách đó một khoảng xa rồi phải chạy bộ về cái nơi mà cần cấp cứu để mà tiếp tay. Theo tin tức cho biết, 16 người tại một nhà tù ở Creighton, Ohio đã phải được đưa tới bệnh viện bên ngoài sau khi bị sét đánh trúng lúc mà các tù nhân đang quay về sau bữa ăn tối. Một người cũng đã phải được vận chuyển khẩn cấp bằng trực thăng. Và tình trạng khẩn cấp đã được ban hành tại Ohio sau khi xảy ra tình trạng ngập lụt. Khoảng 16 triệu người đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt và lũ quét trong khu vực vào ngày hôm nay. Thị trưởng Austin Volta của thành phố Portage, tiểu bang Michigan cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cho biết các tuyến đường không thể chạy vào ngày hôm qua. Cảnh sát nói trong cuộc họp báo là trong suốt 50 năm qua đây có lẽ là hiện tượng thời tiết dữ dội nhất mà người ta chứng kiến. Tại Illinois thì thời tiết quốc gia, cơ quan này xác nhận có hai cơn lốc xoáy xuất hiện gần Chicago, một ở phía nam Cook County và một ở phía đông Wills County, và cho biết cả hai cơn lốc xoáy đã gây ra những thiệt hại tương ứng với cấp độ bão cấp 1. Theo tin tức cho biết, gần 800.000 ngôi nhà tại các tiểu bang Illinois, Indiana, Ohio và Kentucky, khu vực Columbus, Ohio đã hứng chịu những đợt gió mạnh hơn 80 dặm một giờ, khiến cho cây cối ngã vào đường dây điện làm cúp điện. Các đội cứu cấp và ứng phó đã chứng kiến những cảnh tượng như là thảm họa tại Columbus, một thành phố đông dân nhất của tiểu bang Ohio. Và đợt bão đầu tiên đã ập đến vào sáng thứ ba, gây thiệt hại nhiều ở thành phố này. Vâng, đó là tin tức liên quan đến vấn đề bão, vấn đề thiên tai đang tàn phá những khu vực các tiểu bang miền Trung Tây. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California. Đó là chỉ số S&P tăng 13 điểm và Dow Jones giảm 25 điểm và Nasdaq tăng 97 điểm và vàng tăng 40.80 mỹ kim hay là 4.481 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một thùng dầu thô là hôm nay là 83.20 mỹ kim và một đồng mỹ kim bằng 26.054 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Một trong những cơ sở lưu trữ pin lớn nhất quốc gia đã khai trương tại Poway. Hệ thống lưu trữ năng lượng pin viết tắt là PESS đầu tiên đã chính thức đi vào hoạt động hôm thứ Ba để kể từ sau hàng loạt vụ

cháy biên xảy ra hơn 2 năm trước. Dự án lưu trữ năng lượng NATO là một thành quả của gần một thập kỷ làm việc. Theo lời của ông Justin Johnson, giám đốc điều hành của Iran, chủ sở hữu và vận hành cơ sở pin này, ông nói đây là một trong những dự án pin lớn nhất cả nước. Và tiếp theo một bản tin là động đất ở Colombia cho biết là bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn hơn 24 giờ sau khi một cái trận động đất mạnh 7.4 độ Richter xảy ra ở Colombia sáng ngày thứ Hai. Trận động đất đã ảnh hưởng đến Cali, Quito và nhiều thành phố khác và thị trấn khác. Khoảng 1.600 tòa nhà được báo cáo là bị hư hại hoặc là bị sụp đổ và hơn 3.000 người vẫn còn mất tích. Tính đến ngày thứ Ba, chính phủ liên bang Colombia báo cáo rằng số người chết ít nhất là 111 người. Và quận cho biết các trường hợp mắc bệnh lao tại trung tâm giam giữ Otimesa không được báo cáo trong vòng 24 giờ. Đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc là xác nhận mắc bệnh lao, cần phải có thời gian 24 giờ để chẩn đoán và điều trị. Quận San Diego yêu cầu các trường hợp đó phải được báo cáo trong khoảng thời gian quy định. Tuy nhiên, trong cuộc kiểm tra ngày 12 tháng 6, các quan chức phát hiện ra rằng hai trường hợp mắc bệnh lao đã không được nhân viên y tế của cơ sở này báo cáo. Thay vào đó, quận biết được thông tin này thông qua một nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm về y tế. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là các tài xế Uber và Lyft ở California chuẩn bị thành lập công đoàn, nhưng không phải tất cả người lao động trong ngành dịch vụ gọi xe ở San Diego đều đồng ý. Hàng trăm nghìn tài xế xe Uber và Lyft trên khắp California có thể sớm trở thành thành viên của một công đoàn mới thành lập. Theo Ủy ban quan hệ lao động công cộng của tiểu bang, Liên đoàn Công nhân Lao động Tự do California đã được ngưỡng 30% số tài xế đang hoạt động cần thiết để ủy quyền cho một cái nỗ lực thành lập công đoàn vào ngày 7 tháng 8. Các cơ quan quản lý nhà nước cần chứng nhận TCW trong vòng 30 ngày kể từ khi công đoàn được ủy quyền. Nếu được chứng nhận thì họ sẽ trở thành đại diện thương lượng độc quyền cho các tài xế xe Uber và Lyft tại California. Và một bản tin nữa là một người đi xe đạp tử vong trong vụ va chạm với xe tải lớn ở Otemesa. Một người đàn ông 59 tuổi đã thiệt mạng khi đi xe đạp và đâm vào một chiếc xe tải lớn đang rẽ phải ở khu vực Otemesa thuộc San Diego. Các nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư, vụ tai nạn được báo cáo lúc 2 giờ 17 chiều thứ Ba và tại đường Streamburg và đường OT Center Drive. Theo thông báo của Sở Cảnh sát San Diego, và một bản tin nữa là yêu cầu án tử hình đối với người mẹ bị buộc tội giết hại bé gái ở Spring Valley. Các công tố viên đang yêu cầu án tử hình đối với người mẹ nuôi một bé gái 11 tuổi ở Spring Valley, người được cho là đã bị bỏ đói và đánh đập trong nhiều năm dẫn đến cái chết của em bé. Quyết định được công bố tại tòa án hôm thứ Ba, cũng như trong các hồ sơ tòa án từ tháng 6, có nghĩa là bộ thẩm đoàn sẽ phải quyết định xem Leticia Ken McCormack, 53 tuổi, có phạm tội giết người cấp độ 1 trong một cái vụ án tử vong của Arabella vào ngày 30 tháng 8 năm 2022 hay là không, cũng như liệu bà ta có phải đối mặt với án tử hình hay tù trung thân không được.

0: Tử đang mang thai 4 tháng vào ngày 15 tháng 6 năm 2024. Nạn nhân bị tấn công vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, sau đó cô đến máy ATM gần cửa hàng Target trên đường Miramisa Boulevard. Cô ấy bước ra khỏi xe để đến chỗ chiếc máy. Lúc đó Clemkis tiến đến từ phía sau và đâm vào mặt và vào cổ của cô ấy. Vụ tấn công khiến cho cô ngã xuống đất, nơi Clemkis đấm cô và cố gắng đâm cô thêm nhiều nhát nữa. Theo lời khai từ phiên điều trần sơ bộ được tổ chức hồi đầu năm nay. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Mặc dù giá cả tiêu dùng có hơi tăng trong tháng 7 vừa qua, nhưng mà lạm phát hàng năm thì lại đặc biệt giảm, càng lúc càng giảm. Đó là báo cáo của Bộ Lao động công bố ngày hôm nay. Giá cả tiêu dùng hồi tháng 7 tăng 0.1% so với tháng 6, đúng như những dự đoán của các chuyên gia so với tháng 7 năm ngoái. Giá cả tăng khoảng 3.4%, có nghĩa là vẫn tăng nhưng mà chậm hơn so với những tháng trước, sau khi tăng nhiều khi mà cuộc chiến ở tại Iran bùng nổ làm giá xăng dầu tăng. Lạm phát hàng năm thì giảm xuống còn 4.2% trong tháng 5 và 3.5% trong tháng 6. Và lạm phát lại tiếp tục tăng, lại tiếp tục chậm lại. Có thể đây là một tin vui cho giới tiêu dùng đang phải khó khăn với vấn đề vật giá leo thang. Mặc dù là mức lương không có theo kịp lạm phát, tháng trước thì lương trung bình mỗi một tiếng đồng hồ của người lao động không thuộc lĩnh vực nông nghiệp chỉ tăng khoảng 3.2% so với năm ngoái. Mặc dù lạm phát tăng chậm cũng có thể là tin vui cho các giới chức ngân hàng của Quỹ Dự trữ Liên bang, bởi vì họ hứa sẽ làm cho giá cả ổn định, nhưng mà lạm phát vẫn còn hơi cao so với cái mục tiêu là phải đạt được 2% như suốt 5 năm qua. Hiện tại vẫn khó mà có thể biết được Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ quyết định ra sao về cái mức lãi suất trong cái cuộc họp vào tháng 9 sắp tới, bởi vì phải chờ nhiều dữ liệu trong tháng 8 để quyết định. Tuy nhiên, lạm phát chậm lại cộng với thị trường làm việc hơi yếu có thể sẽ là dấu hiệu mà Quỹ Dự trữ Liên bang khó có thể tăng lãi suất vào tháng 9. Chiến lược gia toàn cầu cho biết là điều này có thể xảy ra, nhưng mà có thể sau đó lãi suất còn có thể sẽ tăng nữa chứ không có giảm. Bởi vì vấn đề eo biển Hormuz vẫn là một cái rủi ro làm cho mọi thứ nó khó khăn. Lạm phát tăng vẫn còn là cái mối lo hàng đầu trong tương lai. Và bên phía Quỹ Dự trữ Liên bang nói rằng dự đoán lãi suất sắp tới sẽ không có thay đổi, nhưng mà không thể nào loại trừ cái khả năng nó có thể tăng trong vòng cuối năm nếu mà cái vấn đề năng lượng vẫn còn bị khó khăn, gián đoạn, trong khi cũng không thể phớt lờ những cái vấn đề rủi ro từ trí tuệ nhân tạo khiến cho lạm phát bị gia tăng. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề thức ăn và thực phẩm và sức khỏe. Tin tức cho biết là gần khoảng 30.000 pound thịt bò sống nhập cảng từ Á Căng Đinh, tức là Argentina, đã bị thu hồi ở hai tiểu bang bởi vì được đưa vào Hoa Kỳ mà đã bị sai sót cái phần kiểm tra theo quy định. Công ty Coty Argentino USA LLC ở Florida đã thu hồi khoảng 29.628 pound sản phẩm thịt bò sống nhập cảng từ Argentina. Số sản phẩm này được sản xuất từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, và trên đó ghi hạn sử dụng hoặc là đông lạnh từ ngày 15 cho đến ngày 20 tháng 9 2026. Và cái việc thu hồi này được xếp loại Class 1, có nghĩa là nếu được sử dụng, những sản phẩm này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí có thể làm chết người. Và theo cơ quan kiểm soát thì những sản phẩm bị thu hồi bao gồm những cái thùng thịt bò không có xương, tức là top ceiling bird, nhiều trọng lượng khác nhau,

0: Pigo Pico Gorilla, rồi loại thùng thịt bò không xương, top size cut up, nhiều trọng lượng khác nhau cũng của công ty đó. Thùng thịt bò không xương flat, nhiều trọng lượng khác nhau cũng của công ty Pigo Pico. Thùng thịt bò không xương knuckle, nhiều trọng lượng khác nhau cũng của cùng công ty. Những sản phẩm này mang cái mã số cơ sở là ESTNOP 2025 của Á Căng Đình và nhãn hiệu vận chuyển là 26644AA. Tính tới ngày hôm qua thì chưa có cái trường hợp bị nhiễm độc nào được báo cáo, được xác nhận do vấn đề tiêu thụ thịt bò này. Những sản phẩm này được cung cấp cho cửa hàng bán lẻ ở hai tiểu bang là Florida và Texas. Nếu ai đã mua những cái sản phẩm này thì đừng ăn mà hãy vứt đi, hoặc là nếu được thì có thể đem trả lại cho cái nơi bán. Đó là lời khuyến cáo của cơ quan y tế. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Tôi xin được trở lại với một bản tin cũng từ San Diego, đó là thủy triều cao 2.1 mét có thể gây ngập lụt các con phố ở Mission Beach, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại lâu dài. Dự kiến thủy triều cao 2.1 mét sẽ ập vào Mission Beach vào tối thứ Ba. Người dân cho biết lũ lụt có do thủy triều xảy ra thường xuyên hơn nhiều, và một số người ở Mission Beach đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lũ lụt bằng cách chất bao cát gần nhà của họ. Chuyện này dường như xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Một cư dân lâu năm và chủ doanh nghiệp ở Mission Beach cho biết là mối lo ngại không chỉ dừng lại ở việc đường phố bị ngập nước, tránh tình trạng bãi đậu xe ngập ngầm bị ngập là một chuyện, nhưng cư dân cũng lo lắng về những thiệt hại về cấu trúc mà họ không thể nhìn thấy. Và bây giờ đến những bản tin từ Việt Nam. Quảng Ninh cho đặt một cái mô hình cảnh sát giao thông bắn tốc độ, số vi phạm giảm 43%. Sau một tháng đặt mô hình cảnh sát giao thông từ xa thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh cho hay các điểm đặt số vụ tai nạn giao thông giảm 40%, số trường hợp vi phạm tốc độ giảm 43.4%, và mô hình cảnh sát giao thông có kích thước tương đương người thật được đặt tại một số đoạn đường cong hút tầm nhìn, nơi có mật độ phương tiện cao và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Và một bản tin nữa đó là máy bay không người lái xuất hiện gần Tân Sơn Nhất, khoảng 100 chuyến bay bị ảnh hưởng. Từ việc phi cơ không người lái xuất hiện gần sân bay Tân Sơn Nhất tối ngày 11 tháng 8 đã làm nhiều chuyến bay phải thay đổi kế hoạch khai thác, ảnh hưởng đến lịch trình của các hãng hàng không và hành khách. Ngày 12 tháng 8, thông tin từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan cho thấy hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất trong chiều tối ngày 11 tháng 8 bị ảnh hưởng sau khi nhiều phi công phát hiện UAV, tức là máy bay không người lái, hoạt động trái phép không vùng trong vùng trời quản lý bay. Các đơn vị đã áp dụng phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn khai thác, đồng thời phối hợp xác minh nguồn gốc của thiết bị. Và tin từ tỉnh Phú Thọ, khởi tố bắt giam một người đánh năm chú tiểu tại chùa Bầu. Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh các chú tiểu bị đánh lan truyền trên mạng xã hội, công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng điều tra và khởi tố bị can bị điều tra về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 của Bộ luật hình sự. Theo cơ quan điều tra thì tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh năm chú tiểu gây thương tích. Và một bản tin nữa là thành phố Sài Gòn dự kiến hỗ trợ 100% học phí đào tạo cho 400 bác sĩ nội trú. Sở Y tế thành phố Sài Gòn vừa hoàn thiện dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú với đề xuất hỗ trợ 100% học phí, tối đa là 100 triệu đồng cho một người trong một năm học. Hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng học phí mỗi năm theo dự thảo bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập và được chọn lựa theo nhu cầu nhân lực của ngành y tế của thành phố Sài Gòn sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến chiến cuộc tại Iran. Quân đội Hoa Kỳ ngày 11 tháng 8 cho biết là đã nổ súng vào một chiếc tàu mang cờ Panama đang đi vào cái khu vực bị phong tỏa của Hoa Kỳ. Theo thông báo của Bộ Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ tại vùng này, trực thăng của Hoa Kỳ đã bắn hai quả tiễn vào phòng máy của chiếc tàu chở hàng mang tên Velanova khi mà họ phớt lờ những cái lời cảnh cáo của bên phía quân đội Hoa Kỳ. Đây là lần thứ ba quân đội Hoa Kỳ phải sử dụng vũ lực để buộc những chiếc thuyền, những chiếc tàu tuân theo cái lệnh phong tỏa trên cái vùng biển của Iran. Trong lần phong tỏa thứ hai tính tới nay thì lực lượng Hoa Kỳ cho biết đã ngăn chặn tổng cộng khoảng 55 chiếc tàu không tuân lệnh. Trong đợt phong tỏa thứ nhất từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 6 thì quân đội Hoa Kỳ đã phải nổ súng vào 9 chiếc tàu và buộc hơn 140 chiếc phải chuyển hướng không cho đi qua cái vùng này. Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định trước truyền thông là Hoa Kỳ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và Hoa Kỳ kiểm soát chứ không phải là Iran. Trên thực tế thì từ nhiều ngày qua thì bên phía chính quyền Hoa Kỳ đã liên tục đòi hỏi và gây áp lực để cho bên phía Iran phải mở lại eo biển. Nhưng bây giờ thì Hoa Kỳ thay đổi và phong tỏa phía bên ngoài cái vùng eo biển này, không cho tàu ra mà cũng không cho tàu vào, thì coi như cái chuyện mà kiểm soát eo biển của Iran đã hoàn toàn bị vô hiệu. Bởi vì ở trong đó không có tàu ra tàu vô thì họ kiểm soát ai? Về bên phía Iran thì họ nhấn mạnh họ chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Hoa Kỳ đáp ứng đầy đủ những điều kiện khá vô lý của họ đưa ra, chẳng hạn như phải gỡ bỏ hết những lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, phải vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh, phải không được trừng phạt Iran, rồi phải bồi thường thiệt hại chiến tranh cho Iran, vân vân. Số lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn 8 chiếc, cái mức thấp nhất kể từ một tuần qua. Trước cái viễn cảnh eo biển này bị phong tỏa lâu dài, giá dầu hiện giờ đã tăng khoảng 0.66%. Theo tin tức cho biết thì Bộ trưởng Quốc phòng của Pakistan, một quốc gia làm trung gian cho những cuộc đàm phán, đã trả lời các phóng viên. Người ông này thì tỏ ra lạc quan, cho biết Hoa Kỳ và Iran cũng đang làm việc để có thể đến gần một cái thỏa thuận hơn về cái eo biển Hormuz, mặc dù hai bên đều tỏ ra cứng rắn. Tuy nhiên bên phía Pakistan nói rằng nó có cái dấu hiệu tốt, nhưng mà lại không tiết lộ bất kỳ cái chi tiết nào cho cái gọi là có cái vấn đề cái tiến bộ tốt trong vấn đề đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong khi đó thì phiến quân Houthi tiếp tục tấn công ở cái vùng biển đỏ, tức là Hồng Hải. Bên phía chính phủ Yemen cho biết là 4 thủy thủ của một chiếc tàu chở hàng và 2 nhân viên cứu cấp đã bị chết trong cuộc tấn công của phiến quân Houthi vào một chiếc tàu chở các phương tiện quân sự cho Ả Rập. Theo số liệu thì hồi tuần trước chỉ có 32 chiếc tàu đi qua eo biển này so với khoảng 50 tàu qua lại mỗi ngày trước đó. Phiến quân Houthi đã phong tỏa khu vực Hồng Hải kể từ ngày 20 tháng 7 vừa qua. Vâng, và sau đây là bản tin cuối của chúng tôi. Ukraine đã đình chỉ cái chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhắm vào những chiếc tàu chở dầu không phải của Nga ở biển Hắc Hải, sau khi mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance đã nói chuyện và đưa ra đề nghị với Tổng thống Zelensky trong cuộc nói chuyện ngày 31 tháng 7. Hoa Kỳ lo ngại là Ukraine tiếp tục gây bất ổn cho thị trường dầu và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ nếu tiếp tục tấn công những con tàu vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan đến một cảng nhập dầu đầu mối của Caspian Pipeline tại cảng biển Novorossiysk của Nga. Theo các nguồn tin chính thức của Ukraine, thì sau đề nghị của ông J.D. Vance, Ukraine đã ngưng không tấn công những chiếc tàu chở dầu hoạt động gần cảng dầu của CPC nữa. Theo tin tức trích dẫn, các quan chức Ukraine cho biết là Ukraine đã đồng ý không tấn công các cơ sở hạ tầng của CPC hoặc những cái tàu không thuộc nước Nga, với điều kiện là những tàu này không nằm trong cái diện bị Ukraine trừng phạt và những tàu này không vận chuyển dầu hoặc là các loại hàng hóa khác của Nga, chở vào Nga hoặc là chở ra từ Nga. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin được trình bày một bản tin thế giới, đó là Giám đốc FBI cho biết là đã tiêu diệt hoàn toàn các đường dây lừa đảo nhắm vào người Mỹ ở sâu trong những khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á được che chắn bởi những bức tường cao và hàng rào thép gai. Hàng loạt trung tâm lừa đảo đang tìm cách chiếm đoạt hàng tỷ Mỹ Kim từ người Mỹ. Những trung tâm lừa đảo hoạt động theo mô hình nhà máy này liên tục đạt được một mục đích và quy mô càng ngày càng mở rộng, trong khi Mỹ đang phải trả giá. Chỉ riêng năm 2025 thì người dân Mỹ đã báo cáo với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, viết tắt là FBI, khoảng chừng 72.000 vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, với tổng thiệt hại hơn 7.5 tỷ USD. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Zelensky cho biết là Ukraine đã gửi Mỹ kế hoạch chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 cho biết là nước này đã chính thức gửi cho các nhà đàm phán Mỹ một kế hoạch nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Đồng thời, ông cảnh báo Nga có thể lợi dụng cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới làm vỏ bọc để phát động một đợt huy động quân quy mô lớn mới, và bị Nga giam giữ 4 năm, cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ được trả tự do. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 cho biết là Nga đã trả tự do cho một cựu quân nhân Mỹ, người được cho là đã bị ngược đãi trong tù suốt hơn 4 năm và đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Và một bản tin nữa là Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, bảo vệ lịch tiêm chủng cho trẻ em sau sắc lệnh của ông Trump. Lịch tiêm chủng được khuyến nghị dựa trên nhiều năm nghiên cứu trên toàn thế giới về quá trình phát triển của hệ miễn dịch. Một quan chức Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là vào ngày 11 tháng 8, WHO lên tiếng bảo vệ lịch tiêm chủng sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh nhằm khuyến nghị thay đổi lịch tiêm cho trẻ em theo hướng kéo giãn thời gian giữa các mũi tiêm. Và một cái bản tin nữa là Houthi tấn công tàu buôn bằng tên lửa trên Biển Đỏ, 6 người thiệt mạng. Chính phủ Yemen cho biết lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn ngày 11 tháng 8 đã tấn công một tàu hàng tại eo biển Bab el-Mandeb, khiến cho 6 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Bộ Giao thông Yemen cho hay lực lượng Houthi đã tấn công một tàu hàng eo biển và tuyến hàng hải nối phía nam Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. khiến cho 4 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Theo bộ này thì con tàu bị 3 tên lửa đạn đạo đánh trúng tại khu vực phía nam của thành phố Mocha, bên bờ biển đỏ của Yemen, khiến cho tàu bốc cháy. Trong số 4 thủy thủ thiệt mạng có 3 người là Pakistan và 1 người Indonesia. Và một cái bản tin nữa rồi. Ông Trump lên tiếng về vụ bí mật đổ máy bay để đề phòng bị Iran ám sát. Tối thứ ba, 11 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trước mối đe dọa ám sát từ Iran nhằm vào ông, cơ quan mật vụ Mỹ đã chỉ đạo một chiến dịch bí mật đổ máy bay tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống hôm thứ ba cho biết khi liên quan đến các vấn đề an toàn của bản thân, ông làm theo chỉ dẫn của cơ quan mật vụ và quân đội Mỹ. Ông phản hồi về thông tin liên quan đến hoạt động an ninh được tiến hành tại Ankara. Và một cái bản tin nữa đó là chính quyền Trump chấm dứt tài trợ Medicare cho những điều trị chuyển giới ở trẻ vị thành niên. Hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8, Tổng thống Donald Trump thông báo chính phủ liên bang sẽ không còn sử dụng nguồn quỹ Medicare để chi trả cho phẫu thuật chuyển giới và liệu pháp học môn dành cho trẻ vị thành niên. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego. Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng 8 của năm 2026. Chúng ta cùng nhau thực hiện tiết mục này. Và kính thưa quý vị, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mở đường dây và xin mời quý vị thính giả gọi vào. Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại vị thính giả đầu tiên và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn. Chú Sơn chuẩn bị nha. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410.

vào tuần qua, thứ ba vừa rồi cô gọi vào mà cô nói cô gọi sao mà không nghe. Hồng Ánh nhấc điện thoại không nghe trả lời. Hồng Ánh ở bên đường dây bên này cũng cứ hello hello mà không nghe cô. Cô bên kia là không nghe Hồng Ánh mà cô phải gọi suốt như vậy. Vâng, hôm nay hy vọng rằng là cái điện thoại của Hồng Ánh sẽ không bị trục trặc gì hết. Cô Gió cũng gọi trở lại nhé. Hồng Ánh mời tất cả quý vị gọi vào nha.

0: cũng nhận được email của chị Trường Bùi ở San Jose thưa quý vị. Chị gửi cho Hồng Ánh về cái bộ phim mà con trai lớn của chị là cháu, chị gọi là Timothy Linh Bùi, đã vừa có bộ phim phát hành, đó là cái tên là Anh Hùng, đó là Hero, một bộ phim có tên là Hero và được chiếu ở trong những cái rạp chiếu phim của Mỹ, đặc biệt là tuần rồi ở miền Bắc California đã có những cái suất chiếu của chương trình phim đó thưa quý vị. Phim Hero, Hồng Ánh cũng được vé mời cho Hồng Ánh 2 vé, nhưng mà Hồng Ánh đi không được, bận quá thưa quý vị, vào ngày thứ bảy vừa rồi. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị Trường Bùi, rất là quen thuộc với anh Hoàng Phố và Hồng Ánh, và cũng xin được giới thiệu bộ phim Trường Bùi, bộ phim của con trai chị Trường Bùi vừa được chiếu, bộ phim có tên là Anh Hùng, là Hero. Và thưa quý vị, ở San Jose thật là tuần rồi có rất nhiều cái điều lạ, nhưng mà bộ phim Anh Hùng Hero cũng là một cái bộ phim rất lạ. Và Hồng Ánh cũng nói sơ là cái bộ phim này, người anh hùng này không cần phải được vinh danh trên bục cao hay là trao thưởng trước hàng rào trăm người, mà bộ phim Anh Hùng cho thấy người anh hùng luôn sống ngay bên cạnh chúng ta. Quý vị đã từng gặp những người anh hùng, những người hàng xóm, những người mình quen bất ngờ không ạ? Có những người anh hùng xuất hiện bất thình lình trong cuộc sống của mình. Và đúng như là lời mà nhà sản xuất Timothy Linh Bùi chia sẻ, thì anh hùng không chỉ có ở trong phim mà còn có ở khắp nơi trong cái xã hội của mình đang sống nữa. Và đây là một cái bộ phim tác phẩm rất là xúc động, hồi hộp và cuốn hút bởi cái lối diễn xuất tự nhiên của từng nhân vật. Là một người mà, những người mà mê phim đó thưa quý vị, thì chúng ta không thể nào bỏ qua bộ phim này. Nếu như quý vị có biết được những cái rạp chiếu phim ở địa phương của mình, bộ phim có tên là Hero, tức là của người Việt Nam mình sản xuất thưa quý vị. Và cái bộ phim này được thực hiện bởi nhà sản xuất Timothy Linh Bùi và nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo, diễn viên gồm có là Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh, Đoàn Thế Vinh. Không phải Hồng Ánh này nha thưa quý vị, trời, có người trùng tên Hồng Ánh. Vâng thưa quý vị, đây là một người diễn viên có tên là Hồng Ánh. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mong rằng là có dịp quý vị, nếu như có thể ở địa phương mình có xuất chiếu cho những bộ phim ở những cái rạp của Mỹ đó thưa quý vị, bộ phim có tên Hero, thì quý vị biết đó là của người Việt Nam mình sản xuất. Vâng thưa quý vị, và bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận vị đầu tiên. Hello,
1: em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Rồi, anh chị Diệu Kim, Hồng Ánh chào anh chị.
1: Hôm nay Út đi bán trà sữa là sao, Út không vô ta?
0: Không sao, mình cứ vào đi, ai vào trước thì vào.
1: Chờ nãy giờ không thấy Út chị gọi. Hello em.
0: Dạ, em đang lắng nghe, sao rồi? Ủa? Chị nói tiếp chứ, trời ơi.
1: Mình
0: đâu có đang nghe. Mình là nghệ sĩ, mình là giờ ca sĩ thường giờ trực thôi mà.
1: Dạ. Vì kính kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, mạnh khỏe, Hồng Ánh khỏe khỏe.
0: Em khỏe, cảm ơn anh chị.
1: Cụ tá khỏe khỏe, các ca sĩ khỏe khỏe. Rồi, Diệu Kim có 2 câu đố hôm nay.
0: Đố nha.
1: Đố.
0: Đố mà Hồng Ánh người trợ tá nói với Hồng Ánh đó, là nhớ khi mà đố đó thì nhắc dùm là chị Diệu Kim nhớ lặp đi lặp lại 1-2 lần. Dạ.
1: Rồi, câu 1. Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi? con gì biết đi, nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi.
0: Em không biết rồi đó. Cái này em có được trả lời không? Hồng Ánh mà được trả lời là Hồng Ánh, nếu mà trúng là Hồng Ánh thắng anh John á. Quý vị á, con này đó, con này nó cái tên của nó là mình biết nó không biết đi rồi. Phải không? Rồi.
1: Rồi câu 2. Năm muối bốn khe, ăn vào một khoa phát đỏ que cái mồm.
0: Cái gì đọc lại giùm em?
1: Năm muối bốn khe, ăn vào một phát đỏ que cái mồm.
0: Năm muối,
1: muối bốn khe, ăn vào một phát đỏ que cái mồm.
0: Ăn vào một phát mà đổ que cái mồm. Cái này nghe lạ lạ nha. Cái này không biết, cái này Hồng Ánh không biết thiệt. Cái nào mà mình biết là mình la to lên lắm.
1: Anh làm chị giật mình đó em à.
0: Phải không? Em biết rồi, em la lên là biết.
1: Không, em vào mình cái chị hết hồn.
0: Rồi.
1: Rồi, mình trở lại cái bài hát của mình nha.
0: Dạ, rồi em mời anh chị nha.
1: Mời Điệp.
2: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh chị Diệu Kim. Rồi bây giờ mình lên sân khấu nha.
1: Rồi.
2: Năm ấy hè sang phường Tâm sân trường,
1: Sài Gòn mộng mơ thân thờ lặng bước,
2: khung trời đại

mươi ngọt ngào nồng cháy. Ngồi bên phương lấy đôi lòng luyến thương, thề nguyện bên nhau.

Năm ấy hè sang phường thắm trần trường, Sài Gòn mộng mơ thân thờ lặng.

đôi mươi ngọt ngào nồng cháy ngồi bên phố.

0: Sài Gòn không còn đâu Hàn phương quê.
1: Ngôi trường thân thương ngày xưa đâu thấy.
0: Phố vắng duy tân không còn tên.
1: Hôn hốt trời mây nưa qua địa cầu.
0: Bạn bè xa xưa

0: Rồi, anh chị bây giờ là hát xong rồi thì đi lấy ly nước uống rồi nghe. Tiếp tục nha. Hồng Ánh đã có câu trả lời rồi đó, nhưng mà cái câu đố đó, nhưng mà hỏi kỹ lại một lần nữa, cái câu đó là cái gì? Anh cho nói là có năm năm
1: Năm
0: muối,
1: muối
0: năm
1: bốn
0: muối bốn
1: khe,
0: khe, ăn
1: ăn
0: vào.
1: vào một phát đổ que cái mồm.
0: Rồi vậy là anh á, em có câu trả lời rồi đó nha. Không he, không he đó, không he rồi đó. Không biết đúng hay sai nhưng mà cũng không he lắm rồi, chị coi
1: Nhưng mà
0: chừng
1: chị rung mà đang rung
0: á. Còn cái câu đầu là Hồng Ánh trả lời nha. Rồi anh chị ngồi chờ nha.
1: em.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, nhưng mà Hồng Ánh xin quý vị là cho Hồng Ánh gọi chú Sơn một chút nha, để cho chú Sơn hát xong rồi mình hát. Tội nghiệp chú ngồi chú chờ suốt luôn đó thưa quý vị. Rồi quý vị chờ Hồng Ánh nha. Bây giờ quý vị gọi vào Hồng Ánh không gọi cho chú Sơn được hết chứ. Vâng thưa quý vị, bây giờ để Hồng Ánh gọi nha, để gọi gọi cho chú Sơn.

0: Hello.
1: Hello, dạ thưa, có ai ở nhà không ạ?
0: À? Tôi chả không tới điện, cái computer đồ không có gì hết, không nghe, nghe thầm đi con ơi.
1: Có vậy đó hả? Có người ở nhà. Dạ cho con hỏi thăm có phải chú Sơn không ạ?
0: À? Chú hát đi được chưa?
1: À chú chào chứ, chào bà con mình.
0: Được tôi chứ? Là ông Lân Úc Lân.
1: Dạ.
0: Chị hát bài Bóng Nhỏ Đường Chiều, trước hết là tặng cô Hồng Ánh. Câu chú nhiệm câu là của con địa phương mình.
1: Bữa nay thêm
0: nữa. Cũng tặng tất cả các anh chị em nghệ sĩ tặng chung với nhau.
1: Dạ.
0: Tôi xin hát bài Bóng Nhỏ Đường Chiều của Trúc Phương.
1: Dạ rồi con mời chú nha.
0: Ai biết ai vì đời cùng nước xuôi chung lối mòn. Ngày tôi 20 tuổi, em đôi tám trăng tròn. Đêm lạnh buồn chân đến nỗi lẻ, chưa buồn khi cơn băng khép đôi mi. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi, ngày tim lên tiếng gọi xui tôi mến một người, tâm tình chiều nao trên phố nhỏ khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Bao thương nhớ từ đó anh vui bước quân

0: phố phường mừng rơi nước mắt nước thương người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ, bàn tay thoa ngón nhỏ đang tay rắn sông hồ, ta lại dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bó lúc đời chân. Bao thương nhớ từ đồ tôi vui bước quân hành. Nửa năm tôi viết là áp thư thanh bảo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt nước thương người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ, bàn tay thon ngón nhỏ đang tay dẫn sông hồ, ta lại dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bó lúc đời.
1: Hay ghê chưa, hôm nay là chú thuộc suốt luôn đó chứ. Đúng không, đâu có vấp chút nào đâu. Vâng, rồi con cảm ơn chú Sơn nè, cả tuần chờ đợi hôm
2: cảm
1: nay.
2: Cảm ơn con nha.
1: Dạ, dạ, chú nói là hôm nay nhà chú bị cúp điện hay sao?
2: Thì chú thấy cái ông, thì cái tổng đài nó cúp điện sao đấy mà giờ mà cái nhờ ai được đâu, giờ ngồi trong nhà này có một mình ngồi đây, cứ ngồi chỗ đây
1: luôn. Ờ, nhưng mà chú có nghe không, chú có nghe con đang nói chuyện không? Qua
2: không nghe, nó chỉ nghe điện thoại của con
1: thôi. Ồ vậy đó hả?
2: Dạ.
1: Rồi vậy là không biết làm sao. Dạ rồi chú Sơn, bây giờ hát xong rồi mình nghỉ, mình uống nước mình nghỉ nha.
2: Xin cảm ơn con.
1: Dạ, con cảm ơn chú, con chào chú. Vâng, thưa quý vị, đó là chú Sơn ở Auckland. Cứ mỗi tuần á, là Hồng Ánh gọi cho chú, mình giúp cho chú đó thưa quý vị, để có niềm vui. Chú bây giờ không có thấy đường cho nên gọi phone không được nữa rồi. Có ai giúp thì chú có thể hát được, còn nếu không thì chú cứ ngồi. Cho nên Hồng Ánh xin phép quý vị là để Hồng Ánh gọi cho chú đó. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhấc điện thoại vị kế tiếp nha.
3: Cô Bắc Kỳ.
1: Hello, con
3: xin chào
1: cô.
3: Chào tất cả quý già. Chào ông ấy.
1: Dạ. Rồi,
3: hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Mấy Độ Thu Về của Minh Kỳ. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Ông Ánh, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, bà nhà quê, chị Thảo Trương, chị Miền Trung, cô Châu Út, chị Hoàng Anh, cô chú Tưởng Quy, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Rồi có mời cô.
3: Có những chiều thu vương nắng quấy thôn, tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn, mang mát niềm vương vân tình cố hương, môi ủ trầm tư khi chiều xuống. Mây lững lờ bay bay đến chốn xa, gió thu lại cành liễu quấn lá đà, đôi bướm vàng tung cánh vườn khóm hoang, nhớ bao ngày thơ ấu đã dần qua. Chiều nào lộng gió nhớ người trai đi thiết chinh, người về với tâm tư sầu mình mang nhớ ai. Mơ ước khi nào mùa thái bình, tình đời nồng thắm nga thương kinh. Dòng đời lặng lẽ quân thời gian theo gió trăng, lời thề hôm nào không lạc tài theo tháng năm. Một mảnh trăng thu một mối tình, trọn đời êm ấm cùng mái tranh. Tiên tuyên người trai ôm súng ước mơ, rượu tình y tròn ước với cầu thề. Theo lối về thôn cô đường thăm hoa, do trăng lạnh tình không phải niềm nhớ. Quê cũ mùa trăng thu ngát ý thơ, bên sông xưa rộn rã tiếng quan họ. Cô lái đò đôi ma hồng ước mơ, đón anh về như chép nốt vần thơ. Mây lững lờ bay bay đến chốn xa, gió thu lầy cành liễu uốn lá đà. Đôi bướm vàng tung cánh vườn khóm hoa, nhớ bao ngày thơ ấu đã dần.

một mảnh trăng thu một mối tình, trọn đời êm ấm cùng mái tranh. Chiến tuyến người trai ôm súng ước mơ, lũ chinh y trọn ước với cầu thề, theo lối về thôn cũ đường thăm hoang, do trăng lạnh tinh không phai niềm nhớ. Quê cũ mùa trăng thu ngát ý thơ, bên sông xưa rộn rã tiếng quan họ, cô lái đò đôi ma hồng ước mơ, đón anh về như che.

0: đón anh về. Vì chẹp nốt vần thơ. Kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Hồng Ánh xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, con cảm ơn cô Bắc Kỳ. Con chúc cô luôn vui nha, nhiều sức khỏe cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Hồng Ánh nhận vị thính giả kế tiếp ạ.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Hồng Ánh trốn cô kiếm quá chừng đây nè.
1: Ô sao vậy, Hồng Ánh vẫn ngồi đây có dám trốn đâu.
2: Ừ, mà sao cô phone ren từ đầu đó mà không biết sao nó mất tiêu, Hồng Ánh ơi.
1: Ô sao lạ hả? Ừ. Dạ.
2: Cái Hồng Ánh trốn bữa nay đó, nãy giờ cô điện thoại cô chờ
1: nữa. À, Hồng Ánh có
2: vào
1: trễ. Ở bên tổng
2: đài nó giữ đường dây cho ren hoài, tới giờ này mới được nè.
1: Ô lạ quá ha. À, nhưng mà hôm nay là Hồng Ánh vào trễ đó cô.
2: À, vậy Hồng Ánh mới vô phải không? Cô vô đầu tiên phải không?
1: Không không, Hồng Ánh vô khoảng chừng 7 giờ mười mấy phút á, 15, 16 phút á. Dạ. À, đi cà phê quá.
2: Cô gọi qua tổng đài đó mà. Cô xin số của Hồng Ánh rồi, nó ren hoài. Mà không biết làm sao, Hồng Ánh trốn cô hay gì đó.
1: Dạ không có đâu, Hồng Ánh đâu dám trốn cô.
2: Bắt được Hồng Ánh được, mừng quá.
1: Dạ.
2: Vâng, hôm nay chương trình ca dao tục ngữ văn thơ. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm của Phượng Linh với bài hát
1: Bài tên gì cô?
2: Chuyện tình hoa băng xê.
1: Hoa băng xê đẹp lắm đó nha.
2: Chuyện tình hoa băng xê.
1: Dạ.
2: Bản này trước cô tặng cho Hồng Ánh ha.
1: Cảm ơn
2: cả quý thính giả nghe đài. Bây giờ cô xin bắt đầu nha Hồng Ánh.

0: sao?
1: Dạ, cái nó vang quá chừng luôn cô ơi.
0: Dạ, vang sao mà?
1: Nó vang á, con nghe nó lớn.
0: À,
1: nó lớn.
0: À, nó lớn.
1: Dạ. À, rồi, nhạc phẩm như là của Phượng Linh phải không ạ?
0: À, Phượng Linh không ạ?
1: Dạ, Phượng Linh. À, dạ.
0: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. À, cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, được bình an và hạnh phúc nha.
1: Hồng Ánh định hỏi thêm là không biết hôm nay cô có bài thơ không? Trời hoài chưa thấy.
0: Bài thơ hả?
1: Dạ. À, có bài thơ thờ không? À, tí nữa chú hát nha. Chú hát rồi cô đọc nha.
0: Vâng, cảm
1: ơn. Rồi, Hồng Ánh chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Út Canada với Chuyện Tình Hoa Băng C. Rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha.
2: Xin chào cô.
1: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, cô khỏe không cô?
1: Dạ, cảm ơn, con khỏe cô ạ.
2: Cô Sáu chào Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Tại sao Hồng Ánh chào hết quý vị nè, khán giả.
1: Rồi, hôm nay cô Sáu hát bài gì nè?
2: Hôm nay cô Sáu hát bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần.
1: Ừ.
2: Của Hoài Linh.
1: Dạ. Bài này của nhạc sĩ Hoài Linh. Hoài Linh hồi xưa sửa đó cô ha.
2: Dạ, xưa sửa đó.
1: Dạ, chứ không phải.
2: Cô Sáu xin tặng cho Hồng Ánh ha.
1: Rồi, cô tặng
2: cho bạn hả?
1: Tặng cho mình hát luôn nha cô.
2: Dạ, dạ, bạn Vũ Kiên, bạn Hải Úc Canada, bạn Hoài Hương, bạn Úc Hương, chị Miền Trung, chú Tiếm Lực, cô Hai Nhâm, Hải Úc, cô Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Bảy Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chị Trơn, hai Trơn luôn, và hết quý vị toàn cầu. Bạn Trơn, chị Nga, cô Nga, chú Sơn, bạn có bình an, chị Sáu hát hát mạnh.
1: Cô Sáu ơi, cô Sáu.
2: Hai.
1: Con
2: hai.
1: Cô Sáu là mình tặng tên, mình tặng hết một lúc, xong rồi cuối cùng cái mình mới tặng hết quý vị thính giả toàn cầu. Nó kết thúc. Chúng mình tặng xong cái tặng hết quý vị toàn cầu, có lại tặng thêm mấy người nữa. Dạ.
2: Yeah.
1: Ồ, vậy là cái đó mình lại chuyển lên cho cái đoạn trên luôn. Mình tặng hết một cái lúc đi. Xong rồi cuối cùng cái mình nói là tặng hết quý vị toàn cầu. Hả? Rồi. Dạ, con mời cô.
2: Rồi, bà Sáu mời ông Ánh nghe cùng tất cả bà con cùng nghe nha. Áo em chưa mặc một lần.

ai chẳng cùng nhau trên mộng vàng. Tôn lễ nghèo nàn em chỉ ước

nghèo em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa đợt mong qua. Ngày hôm lễ em sống đòi châu bao.

đầu chia phôi. Rồi đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi. Tôi

thi đăng ngã về.

0: vẫn còn trong thấy em mặc lễ tơ hồng.
1: Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng. Như vậy là nàng lên xe hoa rồi.
0: Chứ từ lớn vậy nàng bỏ đi rồi, đi là đi biệt, chứ không phải đi về đi ra người khác.
1: Bỏ cái đôi áo cưới lại rồi, đâu có chịu mặc áo cưới của anh này đâu, phải không?
0: Không phải.
1: Chưa mặc một
0: đi lần. Nàng chết á. Chưa có kịp bằng áo mà là chết rồi, bỏ ông đâu áo cưới rồi, chẳng không phải là bội rồi, bội bạc ông này mà đi theo người khác.
1: Như vậy là hai người ở hai thế giới đó.
0: Dạ, dạ, đó vậy.
1: Phải không? Áo em chưa mặc một lần.
0: Chưa mặc một lần.
1: Dạ. Bài hát này
0: chuẩn bị đám cưới
1: thật. Dạ, chuẩn bị đám cưới nhưng mà sau đó thì cô này cũng mất hả cô?
0: Cô này qua đời.
1: Dạ, dạ. Đúng rồi, có những cái câu như là ngờ đâu dây đứt lìa đàn, nụ hoa chưa thắm vội tàn, phải không?
0: Yeah.
1: Chưa thu mà đã sầu chi phôi. Cô hát thì con ngồi con lắng nghe chứ. Chứ không phải là giờ tại con nghe cái câu mà vội đi bỏ đôi áo cưới ai mặc bây giờ em ơi. Con lại tưởng là sẽ đi theo người khác. Nhưng mà không phải, đây là một sự chia xa.
0: Giờ ấy mặc bây giờ ấy em ơi. Là bỏ đồ cái áo anh đâu có ai mặc đâu.
1: Dạ.
0: Chưa mặc một lần mà.
1: Cho nên anh mới thẫn thờ đó. Rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Trời, cô Sáu cũng cảm ơn anh rất nhiều.
1: Dạ. Cô Sáu có tìm được bài hát của anh chị Diệu Kim hát không?
0: Tôi nghe luôn, đã giờ vô đây gặp nè.
1: Ôi vậy đó hả? Thôi rồi. Vậy thì thôi, rồi, hát xong rồi bây giờ mình lắng nghe tiếp nha cô Sáu.
0: Bây giờ đang phải ngồi nghe, đang trả lời.
1: Nghĩa là mình phải xong cái việc của mình rồi thì mình mới yên tâm mình làm chuyện khác phải không cô? Rồi, con chào cô.
0: Hồi nãy cô tính có hát bài Tình Gọi Nhau Là Có Nhân.
1: Ừ, mà cũng cuối cùng sao mà áo em chưa mặc một lần?
0: Rồi cái thấy cái áo em mặc nó hiện ra, phải để hát bài này cho nó tình chút.
1: Vậy hả? Nhưng mà Tin Gọi Nhau Là Cố Nhân, bài đó cũng hay luôn.
0: Dạ, cũng được.
1: Mình tập bài nào mình gán giữ bài đó chứ.
0: Dạ, dạ.
1: Nhưng mà mình cũng có nhiều show mà từ từ rồi cũng tới cô ơi ha.
0: Dạ, mình rảnh rảnh thì mình tập bài nào.
1: Đúng rồi, đúng rồi, mình cứ tập đi. Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Rồi, cô Sáu cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn hết quý vị không có thể giả cùng nghe.
1: Dạ, rồi, con chào cô.
0: Rồi, cô Sáu chào, anh chặt hết quý vị nha.
1: Vâng thưa quý vị, hồi nãy anh chị Diệu Kim đố đó, cái câu đầu tiên á, thôi để Hồng Ánh trả lời câu đố của anh John gửi vào. Cái câu đầu tiên không con gì nó đi mà gọi là bò đó thưa quý vị, thì Hồng Ánh nghe cái là Hồng Ánh biết liền đó là con bò, phải không? Con gì mà biết đi mà biết chạy mà người ta gọi nó là không biết đi đó thì đó là con bò, phải không? Nó đi nó chạy rõ ràng mà người ta không, mà ta lại gọi nó là con bò đó, có đúng không? Thì Hồng Ánh trả lời, anh Út John cũng trả lời giống như Hồng Ánh luôn. Còn cái câu thứ hai là Hồng Ánh không biết hoàn toàn, câu gì mà năm muối bốn khe ăn vào một miếng đỏ he cái mồm anh Sơn. Cảm ơn anh John, xin lỗi. Cảm ơn anh Trân, còn viết luôn cái câu hỏi và câu trả lời luôn. Anh nói là cái này là một cái câu mà là cái quả đấm đó thưa quý vị, cung tay lên đấm vào là đỏ cái mồm. Không biết có đúng không, cái này Hồng Ánh nghi ngờ nhưng mà cũng giống. Năm muối là năm ngón tay phải không, bốn khe là cái khoảng trống giữa các ngón tay phải không, ăn vào đỏ hoe cả mồm đó là khi mà bị đấm vào miệng thì đỏ cả mồm, có đúng không? Đây là cái câu trả lời của anh Út John. Còn cái bài hát á thì Hồng Ánh thấy hôm nay có bộ không đúng rồi nha, ba người trả lời ba cái bài khác nhau. Anh Út Tròn thì trả lời nhạc phẩm Phượng ơi của Thanh Sơn. Anh Sơn thì trả lời cánh Phượng Hồng của Eric Lê Phúc với lại Hương Nga. Còn chị Nga là trả lời là Phượng ơi mà không có tác giả. Còn chú Thành hôm nay thì Hồng Ánh không thấy, thưa quý vị. Vâng, còn xem lại nữa coi cô Út có trả lời gì không. Không thấy cô Út trả lời nha, cũng không thấy cô Sáu, rồi chỉ có ba người thôi. Vâng, có gì anh chị Diệu Kim gọi lại cho em biết. Và bây giờ thì Hồng Ánh lại tiếp tục nhận điện thoại của quý vị nha. Hồng Ánh xin chào vị thính giả trên đường dây.
2: Dạ thưa, tôi đây.
1: Ơi dữ hôn, chào cô.
2: Tôi rất không vô được.
1: Đó, tại sao vậy cô?
2: Bận công chuyện.
1: Bận gì thì bận, mà đến giờ của Hồng Ánh cô phải gán vô chứ.
2: Bận công chuyện đi qua nha con.
1: Dạ không kịp hả cô?
2: Dạ không kịp. Hôm nay mình cũng chào tất cả vị thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi. Chào Hồng Ánh luôn. Cho phép miền Trung hạt nhạc phẩm Xí Năng Dự Trọn Tình Quê của Duy Khánh.
1: Ôi, bài này hay lắm á. Dạ, con mời cô.
2: Chúng vui đêm nay cho tròn tình yêu thương. Đẹp tình quê hương, mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ.

0: về thế rồi.
1: Wow, hay quá cô.
0: Tôi nhớ nhớ Yến Khánh à, không anh?
1: Dạ, đúng rồi bà.
0: Bà lấy cái tập nhạc mà. Mẹ tôi đó là bà thấy là nhạc của Yến Khánh á. Từng là thầy để hát bài này để tặng quý thính giả.
1: Dạ. Cô nhắc đến chú Duy Khánh, Hồng Ánh thấy ngày xưa mà bây giờ đi tìm những cái bài hát đó thì hồi xưa chú hát nhiều lắm cô ơi.
0: Ừ, nhiều lắm.
1: Mà chú sáng tác biết là bao nhiêu ca khúc nữa đó. Trời, cũng là một người tài hả cô ha. Vâng, hôm nay cô hát cái nhạc phẩm này Hồng Ánh rất là xúc động luôn, bởi vì Hồng Ánh cũng thích cái bài này.
0: Cũng hơi rưng rưng nữa.
1: Hơi rưng rưng ha. Ngày mai
0: chắc chắn mình nhớ về quê hương mình. Dạ. Nhưng mà mình nhớ đến Duy Khánh.
1: Dạ.
0: Vì một con người đã dấn hiện cho văn nghệ Việt Nam không biết bao nhiêu cái bài ca, nhất là bài ca quê hương.
1: Dạ.
0: Bài ca quê hương nói lên đó là
1: nói về quê hương, nói về người lính nữa.
0: Và Quảng Trị. À.
1: Vậy là nhạc sĩ Duy Khánh
0: nhạc sĩ Duy Khánh là ở Tiểu Phong.
1: Ngoài Huế
0: làng An Cư Tiểu Phong Quảng Trị.
1: À.
0: Nhưng mà cái khi mà với gia đình nó là dòng dõi là cũng cao quý ghê lắm. Nhưng mà lại từ Quảng Trị mà vô Huế học rồi là gặp cái đoàn văn nghệ tới gia nhập, gia nhập đi thi là đứng đâu.
1: Vậy thì từ cái nơi đó mà đến Huế
0: Quán
1: của cô
0: ngang Huế mà đứng đâu rồi là khi nữa là không muốn mà là phát triển ở Huế nữa, vô Sài Gòn thẳng luôn.
1: Dạ.
0: Và nhập với tất cả những mà ở trong Sài Gòn có nhiều nhạc sĩ rất hay như Phạm Duy, những cái người mà có biết cái tiếng ca của Duy Khánh đó đó.
1: Dạ.
0: Thành viên người ta trở thành một cái nhóm mà lập thành một cái nhạc cái bán nhạc mà rất là nổi tiếng á.
1: À,
0: và từ đó là mê nhạc sĩ Duy Khánh mới nổi tiếng nhiều lên chứ.
1: Yeah.
0: Mà trời ơi Hồng Ánh ơi, trong YouTube mà nói rằng là khi nào mà có một cái sự kiện gì mà trình diễn về nhạc mà nhạc sĩ Duy Khánh đứng trên sân khấu dưới này, nghĩa là khán giả là im nghe mà tới khi vỗ tay là vỗ tay rất nhiều được.
1: Dạ. Yeah, cô.
0: Mà rất là quý thích lắm.
1: Hồi xưa ở Việt Nam cô có đi nghe chú Duy Khánh hát bao giờ chưa?
0: Có.
1: Có luôn hả cô?
0: Có. Mà khi nữa là ba của Duy Khánh á, là làm hội trưởng hội tỉnh giáo, hội trưởng hội Phật giáo Quảng Trị.
1: Dạ, ô vậy đó.
0: Ừ. Thì á, Duy Khánh mới ra nơi tỉnh hội á, thì cô á, là đi chùa thì cô ra đó, thì cô gặp ba của Duy Khánh á. Thì mấy cái người này mới nói cái anh Duy Khánh này là con của bác Trợ Triển đó.
1: Yeah.
0: À, thành thật là mà út cha ta cao to đẹp tượng lắm là không ảnh ơi.
1: Dạ, sau này con có được gặp thì con thấy chú cũng rất là cao to người đó.
0: Ghê lắm.
1: Và đó là lớn tuổi rồi đó nha.
0: Thấy lắm. Có cái dạng giúp rất là điện trai. Yeah. Rồi có một cái dòng hạt mà nói lên cái tất cả là nói về Huế với là Quảng Trị đó đó.
1: Yeah.
0: Những cái bằng nhạc mà nói đến cái lòng yêu quê hương cổ quốc.
1: Yeah.
0: Mà gửi lại cho tất cả mọi người là đều thương ghê rồi đó. Vô Sài Gòn rồi mà vẫn là sáng tác nhạc mà nói về ngoài này mà. Yeah. Tự lên hát á.
1: Giống như là mình đó cô, mình đi ra nước ngoài rồi nhưng mà mình cũng có sáng tác những cái bài hát về quê hương của mình chứ. Nhớ về chỗ của mình ở.
0: Hay lắm, nhiều lắm, nhiều. Yeah. Nhiều nói nhạc như Khánh nói không hết đâu đấy. Không ảnh à?
1: Dạ.
0: Quá chừng luôn.
1: Hôm nay một chút nhắc nhở, một chút kỷ niệm cô ha. Để nhắc về một người nhạc sĩ.
0: Tưởng nhớ về một người mà
1: tài danh đó cô ạ. À.
0: Nổi danh mà chứ.
1: Dạ, nổi danh đó.
0: Ừ.
1: Vâng. Vâng. Ừ. Rồi, con cảm ơn cô. Mà con hỏi cô một câu thôi để cô đi.
0: Lại nữa. Câu gì vậy?
1: Câu này nè, con thấy có lý lắm mà con hỏi cô. Và con hỏi quý vị thính giả luôn. Mẹ già đầu tóc bạc phơ. Lưng đau con đỡ. Mắt mờ con nuôi. Dễ thương đã. Cô.
0: Mẹ đó là già, đúng rồi.
1: Đầu
0: mẹ
1: lại,
0: mẹ già thì đầu tóc bạc phơ.
1: À.
0: Mà lưng đau thì con đỡ. Mà mắt mờ thì
1: con nuôi.
0: Con nuôi.
1: Đây là nói về cái hiếu đạo cô ha.
0: nói về hiếu đạo, người con khi nào nữa mà nói về cái người con của Việt Nam á là thương quý mẹ.
1: Dạ.
0: Ừ. Đau thì lưng đau thì con đỡ, mà mắt mờ thì con nuôi, mắt mơ không thấy nữa.
1: Không thấy
0: nhưng
1: nữa.
0: Mà đó là nói đến tất cả những cái lòng hiếu đạo của cái người con đối với mẹ.
1: Dạ.
0: Vậy á.
1: Đây cũng là một cái phước cô ha, một cái phước của con luôn. Một cái phước của con được chăm sóc mẹ.
0: Cho nên chỉ những người nào mà có hiểu về cha mẹ là những người đó làm đến đó không ảnh à?
1: Dạ.
0: Cô đi từ bến Việt Nam mà qua Mỹ đây rồi đó.
1: Cô nhìn thấy hết đó cô ha.
0: Cô nhìn thấy hết á. Những người nào mà không có hiểu về cha mẹ là những người đó không đạt được cái gì đâu.
1: Dạ.
0: Nghĩa là những cái người nào mà có hiểu về cha mẹ là đạt, họ làm cái gì họ cũng đạt được hết á.
1: Dạ.
0: Vì cái tấm hiểu của họ á, mà chấn động đến á lời trời đất, thì chấn động đến à, Đức Chúa, Đức Mẹ hay là Phật Bà Quan Âm vậy đó.
1: Dạ. Vâng, cô nói rất là đúng. Con nghĩ với lại những cái người mà có tâm hiếu đạo, thương cha thưa kính mẹ đó, thì ở trong chính con người của họ đã có cái mình gọi là cái hào quang, cái lòng tốt rồi. Cho nên có đi đâu làm gì thì nó cũng suôn sẻ với ông cô. Người ta cũng nhìn
0: đúng
1: thấy
0: rồi.
1: Dạ. Vâng.
0: Còn cái người mà không có hiểu về cha mẹ dạy đường đi nẻo, cái này là không xong đâu không ảnh.
1: Dạ.
0: Không có một cái gì mà đạt được hết đâu.
1: Dạ, chật đường rồi là sai hết.
0: Đường
1: dạ. Vâng, con cảm ơn cô. Rồi, xin chúc cô nhiều sức khỏe nha.
0: À, cảm ơn ông anh, cảm ơn tất cả quý thính giả thân thương của đài. Hẹn tuần sau.
1: Dạ, chào bye. Cô, nhớ nha, nhớ lời hẹn bye. Nha. Hôm nay con chưa thấy cô gió luôn.
0: Vậy à, dạ. Cô gió, tuần vừa rồi có cô gió vô không?
1: Tuần vừa rồi cô gió gọi hoài không được.
0: Ờ.
1: Dạ, cô nói là cô gọi vào nghe con hello, hello, mà bên cô không nghe gì hết. À.
0: Cô hồi nãy giờ cô chơi có gần 25 phút rồi.
1: Ô chị đó hả cô?
0: Lâu lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cô kiên trì là vì tuần vừa rồi cô cũng vô.
1: Đúng rồi.
0: Cô nói thôi kệ nó nặng.
1: Cô mà nhắc hoài là cô ắc xì liên miên. Rồi con chào cô.
0: À thì mến chào ông, chào tất cả quý thính giả thân thương với bạn bằng nhạc vừa rồi á. Làm nhân trung tăng hết tất cả quý thính giả thân thương của đài.
1: Dạ.
0: Là có một cái danh sách đấy là chị Sầu Hương á.
1: Dạ. Lấy của mượn của cô Sáu Trương trả tặng
0: đóng
1: hết
0: đó có
1: mọi
0: chị Sầu Trương. Dạ. Bất kỳ nè. Ủ cá nó đã đầy đủ hệ thống đó đấy. Không có đọc ra chỉ mất thì giờ thôi cho miền trung xin bài.
1: Dạ. Rồi con chào cô. À, vâng thưa quý vị, đúng như là cô miền Trung nói, cái danh sách của cô Sáu là đầy đủ lắm rồi. Mượn đó là đúng rồi, mượn của cô đi. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi. Hồng Ánh chờ chị Diệu Kim gọi vào, sau đó thì mình chào chia tay quý vị nha.

0: Vì khi mà cô miền Trung nói về câu ca dao: mẹ già đầu tóc bạc phơ, lưng đau thì con đỡ, mắt mờ thì con nuôi đó. À, cũng khá là đầy đủ rồi, nhưng mà Hồng Ánh cũng thấy câu này rất là xúc động. À, đây là một cái câu mà nói lên cái sự hiếu đạo, hiếu thảo và đạo lý của người làm con uống nước nhớ nguồn, của con cái đối với đấng sinh thành. Khi mà cha mẹ đến tuổi mà đã cao rồi thì sức yếu rồi, tóc thì bạc, lưng thì còng, mắt mờ mà chân đi cũng chậm nữa, thì đó là lúc mà các con phải làm tròn cái trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc để đền đáp cái công ơn sinh thành nuôi nấng của cha mẹ. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ, em chào chị. Hôm nay hai cô đố đúng hay sai, nói trước nha.
1: Con gì biết đi, nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi. Trả lời là con bò.
0: Đúng không? Vậy là em đúng, em nói trước. Hồng Ánh nói trước.
1: Bữa nay làm càng dữ vậy ta.
0: Nãy Hồng Ánh la lên cái chuyện giật mình luôn. Tại nghe em biết em mừng quá, em nói ngay. Anh Giang hả?
1: Rồi câu 2 nè. Quả gì năm muối bốn khe, ăn vào một phát đổ que cái mồm, đó là quả đấm.
0: Đúng không? Anh tròn đúng.
1: Tròn thắng rồi.
0: Em rất là công bằng. Cái nào
1: chơi
0: em
1: tay,
0: đúng
1: tay.
0: Dạ, người nào đúng là em nói rõ ràng.
1: Rồi mình qua cái phần chính của mình đây.
0: À, rồi phần nào cũng là chính chứ.
1: Cái nó phụ thôi, câu đố phụ thôi.
0: Người ta đi kia tìm cũng cực lắm chứ bộ.
1: Rồi bây giờ nhạc phẩm
0: ba
1: của
0: người
1: đài
0: đi ba hướng luôn chị ơi.
1: Sẽ gì em?
0: Ba người mà trả lời ba câu là em nói rồi.
1: Rồi đúng rồi, đã thấy là không ổn rồi.
0: Tiêu rồi, không được rồi, không được.
1: Lắng nghe, lắng nghe.
0: Ừ, rồi.
1: Nhạc phẩm có tựa đề là Sài Gòn Phượng Yêu, tác giả là Giang Thiên Tường.
0: Sài Gòn Phượng Yêu hả chị?
1: Ừ. Hôm nay không có chú Thành hả em?
0: Không thấy
1: chú Thành. Không biết chú khỏe không ta?
0: À, em không biết.
1: Hai Diệp Kim kính chúc sức khỏe chú.
0: Em cũng không biết.
1: Để chú vui với chúng con mỗi tối thứ hai và tầm mỗi tối thứ ba chú nha.
0: Dạ, yeah. Để em coi nữa, coi cái phone của em cầm đây liên tục. Cô Sáu lại nói nữa. Hồng
1: cô
0: Ánh. Hồng Ánh, câu đố của Diệu Kim chắc miếng nhai chầu cao. Chắc miệng nhai chầu cao. Không đúng rồi cô ơi.
1: Không đúng.
0: Cô Sáu.
1: Em nắm cái tay em lại đi.
0: Thì đó em biết mà. Bây giờ chị nói em mới biết, nhưng
1: năm
0: mà
1: muối bốn khe nè, đem cái đi, cái tủng là cái khe đó.
0: Dạ.
1: Nắm lại đi. Cái chầu là không đúng đâu ơi.
0: Không đúng rồi. Mà sao mà cô nghĩ ra là chắc miệng nhai chầu cao?
1: Nhai chầu. Chắc nhớ hồi bà ngoại nhai chầu. Nó đỏ.
0: Nhưng mà cũng vỗ tay vì cô Sáu có cố gắng lắm.
1: Cảm ơn Sáu.
0: Dạ. Rồi. Vậy thôi, em chỉ có bao nhiêu người ngày hôm nay thôi chị ạ?
1: Bữa nay là thiếu chú Thành thôi.
0: Thiếu chú Thành. Thiếu chú Thành đâu rồi?
1: Rồi chú khỏe chú ơi, đặng vui với chúng con mỗi tối thứ hai, thứ ba chú nha.
0: Dạ, thứ hai có mặt chú mà. Chắc thứ ba chú bận rồi.
1: Chú uống cà phê rồi, chứ giọng vậy đi. Chứ không khỏe làm mất vui.
0: Dạ. Thôi đừng có đi uống cà phê, giờ này trễ rồi, uống cà phê tối khó ngủ lắm. Rồi, em cảm ơn anh chị ha. Vậy là mình vỗ tay một lần nữa cho những người trợ tá. Dạ. Cô Sáu không đúng nhưng mà cũng vỗ tay luôn.
1: Cô Sáu luôn, cặp cô Sáu nữa chắc chuối thôi.
0: Dạ.
1: Rồi Diệu Kim cảm ơn cô chủ nhiệm Hồng Ánh. Cùng quý phụ tá trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố luôn được an vui khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Mình hẹn hò nhau tuần tới.
0: Dạ, mình thật sự là
1: chia tay nha. Dạ. Chúc một tối ngủ ngon.
0: Vâng, em chào anh chị.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự trong cuộc sống của chúng ta chỉ cầu mong sao được khỏe mạnh, được bình an. Vâng, thưa quý vị, giờ này rồi mà Hồng Ánh thấy có người gọi vào nữa thôi, Hồng Ánh phải nhấc điện thoại một lần nữa quý vị nha. Hello. Dạ, con đây cô ơi.
2: À không, không phụ chó.
0: Ôi ôi, nãy giờ nhắc quá chừng luôn à, bây giờ mới nghe tiếng cô đây.
2: kêu hoài không có được.
0: Vậy hả cô? Nhưng mà cô có nghe Hồng Ánh với quý vị nhắc cô không?
2: Cảm ơn nhiều quá rồi mà cũng kêu lại mà. Thấy kêu mà đó, cô nói thôi đi. Bây giờ để gọi thử lần nữa coi được không?
0: Dạ, lúc mà Hồng Ánh bắt điện thoại đó của chị Diệu Kim đó, thì Hồng Ánh cũng thấy bên đường dây bên kia cũng chớp nữa. Chắc có thể đó là cô, vì đó là cô, cho nên Hồng Ánh mới chờ thêm nữa. Mà cô có gió biết không, mình ở ngoài đó, mình lắng nghe chương trình, mà mình nghe người ta nhắc mình như vậy, mình cũng nôn nao lắm, phải không? Mình cũng nôn nao, mình cũng muốn gọi vào chứ.
2: Bài hát bài mới, mình cứ làm bài cũ hoài.
0: Không sao cô, mình có cái gì thì mình dùng cái đó. Có những bài cũ hay mà đâu phải ai cũng hát được đâu.
2: Bản của cô nói là xưa quá.
0: Xưa cỡ nào cô?
2: Cái bản này là cô, hôm nay cô cũng xin hát cái bài này. Là gọi là bài đố ai.
0: Bài đố ai? Bài này hồi xưa là hả? Bài này cô...
2: Bài này cô không biết phải của ông Phạm Duy mà lúc lâu hồi nhỏ nghe Thái Thanh hát bài đó. Giờ mình hát thì cũng không nhớ nhiều mà. Để đấu ai thôi.
0: Mà cái bài này là hồi xưa cô đi học ấy làm sao?
2: Hồi đi học lắm. Hồi xưa hồi đi học mà. Rồi xong lâu lâu mới nhớ lại. Ủa cái bài này thấy lạ quá. Không biết sao không nghe ai hát rồi để mình.
0: Phải cái câu mà đấu ai biết lúa,
2: bài
0: lúa mấy cây không?
2: Đấu ai hay không? Cô không biết nhưng mà cô thấy là mấy cái tựa hồi đó là nhớ bài đấu ai đâu cũng biết phải.
0: Dạ.
2: Lâu quá rồi.
0: Rồi con mời cô hát thử đi nha, để cho bà con mình nếu mà biết. Dạ, biết tác giả là của ai.
2: Đố ai biết lúa, lúa mấy cây. Biết sông mấy khúc. Biết mày, mày tần. Biết mày, mày tần. Đồ ai quét sạch ơi là rừng. Để tôi khuyên gió. Gió đừng dùng cây. Gió đừng dùng cây. Đâu ai biết gió ở đây. Gió hay đi đâu. Lúc nào có nhà. Lúc nào có nhà. Đố chẳng mấy tuổi ơi. Chẳng xa để tôi âu yếm ơi mặn mà yêu em mặn mà yêu em đố chẳng mấy tuổi ơi chẳng già để tôi lâu em ơi mặn mà yêu em mặn mà yêu em đố ai năm hồ không mơ

0: ้าอายเด็กลัวลัวไม่ใจเด็กสั่งเด็กสั่งไม่คบเด็กไม่เด็กไม่ไม่ตันเด็กไม่ไม่ตันโดจังไม่ตุยเอ้ยจังซะเดตุยเดตุยเอาอีเอ้ยมั่งมาอยู่เอ็มมั่งมาอยู่เอ็มดูไอ้ดิซอซอเดาซอให้ดีบ้างลุกนาวก่อนเนี่ยลุกนาวก่อนเนี่ยดูจังไม่ตุยเอ้ยจังซะเดตอยเอาอีเอ้ยมั่งมาอยู่เอมมั่งมาอยู่เอม
1: ว้าวไฮวะดิโทยอ่ะ
0: ต้องเจอว่าก
1: ็รักใครก็โกอาหวาน
0: เราก็หวานใช่เลยนะเราไม่ไปชื่อว่าเราเนาะจะหาใครกันมันผมนะเราไม่สบายหน่อยแล้วก็กล้าเราเจอชักขอตุ๋ยโกสิชักไม่รู้ของชักไม่รู้ทีนี้ทําไมก็ไอ้เล่นโลโก้ก็ไปก็ไปในความ
1: คิดก็ไอ้ bây giờ đó có nhiều bài hát mà mình không biết đó thì mình vào Google mình tìm cũng được đó cô. Nhưng mà khi cô hát Hồng Ánh có nói là có phải cô Phạm Duy không, nhưng mà cô cũng không chắc thì
0: cô không biết từ lâu á, cũng nhớ cô
1: dạ. Thì Hồng Ánh có ngay anh Út cho ảnh trả lời giùm, ảnh nói là bài này là có tựa đề Đố Ai của nhạc sĩ Phạm Duy là 100% đó Hồng Ánh.
0: Dạ. Vậy là cô cũng cảm ơn nha. Dạ. Già quá nào mà nhớ được.
1: Trời ơi, Đố Ai mà cô hát bài này hay á cô. Dạ. Nghe rất là hay luôn á. Dạ. Rồi con
0: cảm ơn Hồng Ánh nha.
1: Dạ, con nghe tiếng của cô là con thấy mừng rồi. Cô phải gọi vào để bà con biết là cô vẫn khỏe chứ cô im là không được đâu.
0: Dạ. Kêu nhiều khi cũng khó lắm nha.
1: Dạ.
0: Kêu mãi nó mới lận, nó kêu được, nó sẽ cả kỳ này để hết rồi coi thử coi được không. Dạ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Bây giờ được rồi đó. Rồi con chào cô nha cô gió.
0: Trẻ đẹp hoài nha Hồng Ánh. Okay.
1: Trời ơi con cảm ơn cô. Dạ. Dạ cô ơi, tuần tới có thể là Hồng Ánh vắng, Hồng Ánh đi Mexico.
0: Dạ.
1: Để con nghĩ là tuần tới đó có thể 2 tuần. Không, tuần tới là ngày 18. 18 thì con vẫn còn ở đây. Có nghĩa là ngày 21, 22 con bắt đầu đi. Dạ. 20.
0: Người đẹp mà còn đi tới đâu rồi đem sự vui vẻ tới đó được.
1: Con cảm ơn cô. Để con coi tờ lịch cho chắc. Ngày 23 thì con đi. Dạ. Rồi con cảm ơn cô.
0: Thử lão bình an. Bye.
1: Dạ con chào cô. Tuần tới mình vẫn có chương trình nha thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường giấy.
2: Hồng Ánh đọc tin nhắn đi, cô sao mới nhắn đâu mà.
1: Nữa rồi trời, mới nhắn được đây hả? Nhắn bây giờ nói luôn đi cô.
2: Ê, sao con nói đi con nhắn cho con nói cô gió nghe đó.
1: Dạ. Rồi bây giờ cô cúp điện thoại rồi con đọc nha. Dạ. Ôi trời ơi. Đây cô Sáu cũng gửi nữa thấy không? Cô Sáu gửi cô nói là Hồng Ánh ơi, cho cô nhắn cô gió, ngày hôm qua cô gió đâu mà cô gọi 5-6 lần mà không thấy cô gió. Bây giờ là cô nghe tiếng cô gió rồi đó cô Sáu. Rồi, còn bài cô gió đang hát là của Phạm Duy. Đó Hồng Ánh ơi. Vậy là anh Út John và cô Sáu giúp cho cô gió rồi đó. Là của nhạc sĩ Phạm Duy và tựa đề là Đố Ai nha. Rồi, Hồng Ánh xin được cảm ơn quý vị và xin được chào tạm biệt. Hồng Ánh bị lộ một tí, có nghĩa là tuần tới Hồng Ánh vẫn làm việc bình thường nha thưa quý vị. Tuần sau nữa kìa, tuần tới là Hồng Ánh làm bình thường. Rồi đến ngày 22 là thứ bảy đó, là ở nhà của Hồng Ánh có bạn bè cứ mỗi năm hàng năm tổ chức đó thưa quý vị. Thì có rất là nhiều bạn bè làm việc chung á đến chơi. Rồi sau đó, đó là ngày thứ bảy. Rồi ngày chủ nhật là dọn dẹp xong, ngày chủ nhật là sáng sớm Hồng Ánh bay. Cho đến tuần sau Hồng Ánh trở lại. Rồi, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin được cảm ơn tất cả quý vị nha với tiết mục ngày hôm nay. Và không quên chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ thật là ngon. Rồi quý vị nào ở những nơi là một ngày mới thì đi làm thật là vui và thành công. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục bước qua cái tiết mục kế tiếp cùng với Hồng Ánh nha. Hồng Ánh đưa quý vị đi qua Mỹ chơi, nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Rồi Hồng Ánh chào tạm biệt quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Thống đốc Virginia bị la ó tại lễ hội nhạc Fiddler truyền thống. Thống đốc Virginia Abigail Spanberger đã bị một bộ phận khán giả la ó khi xuất hiện tại lễ hội nhạc Fiddler truyền thống ở Galax vào cuối tuần vừa qua, trong lúc tỷ lệ ủng hộ giảm và những tranh cãi về kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử giữa nhiệm kỳ vẫn gây chia rẽ. Video ghi lại cho thấy bà nhận phản ứng lạnh nhạt ngay khi vừa bước lên sân khấu và phát biểu khoảng 30 giây. Trên mạng xã hội, Spanberger đăng video chuyến thăm nhưng không đề cập đến màn la ó của những người tham dự. Khảo sát của Đại học Virginia Commonwealth công bố vào tháng 7 cho thấy 44% cử tri ghi danh ủng hộ Spanberger, 47% không tán thành. Đây là mức thấp đối với một thống đốc mới nhậm chức. Và cũng đang phải đối mặt với dư âm từ nỗ lực phân chia lại bản đồ bầu cử mà đảng Dân Chủ thúc đẩy, vốn được cử tri thông qua suýt sao sau chiến dịch vận động trị giá 70 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Virginia đã bác bỏ kế hoạch với tỷ lệ 4/3 vì vi phạm thủ tục hiến định khiến cho bản đồ hiện tại được giữ nguyên. Đảng Cộng Hòa lập tức tận dụng sự việc tại Galax để chỉ trích Spanberger. Hạ nghị sĩ tiểu bang Tom Garrett cho rằng bà đã hứa không làm, rồi lại dẫn đầu nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử nhằm giành lợi thế cho đảng Dân Chủ. Hạ nghị sĩ Grant Williams, đại diện khu vực bao gồm Galax, nói rằng chương trình nghị sự về chi phí sinh hoạt của Spanberger không mang lại kết quả, trong khi hàng triệu Mỹ Kim đã được chi để tước quyền chính những cử tri mà bà đang tìm cách để lấy lòng. Văn phòng thống đốc phủ nhận không khí căng thẳng, cho biết Spanberger và chồng đã có thời gian tuyệt vời tại lễ hội, gặp gỡ người dân địa phương và tham gia các hoạt động kỷ niệm 90 năm. Lễ hội nhạc Fiddler truyền thống là sự kiện lâu đời, thu hút nghệ sĩ và du khách đến thưởng thức và thi đấu nhạc Bluegrass cùng với các dòng nhạc truyền thống khác. Phản ứng tại Galax cũng cho thấy thách thức địa lý mà đảng Dân Chủ phải đối mặt tại Virginia. Dù Spanberger thắng cử thống đốc với cách biệt 15%, và vẫn gặp sự phản đối mạnh mẽ ở tây nam Virginia, là khu vực nằm ngoài các thành trì của đảng Dân Chủ như Bắc Virginia và những trung tâm dân cư lớn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Minnesota tuyên bố Đảng Dân Chủ có thêm thành viên xã hội chủ nghĩa là một điều tốt. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Minnesota Kate Ellison, thành viên Đảng Dân Chủ cho rằng việc các ứng cử viên thuộc Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ DSA tham gia tranh cử trong đảng là một điều tích cực vì giúp cho Đảng Dân Chủ có thêm các cuộc tranh luận về chính sách. Phát biểu trên chương trình State of Play của MS Now vào hôm 11 tháng 8, Ellison nói rằng những tranh luận giữa phe cấp tiến và phe ôn hòa trong Đảng Dân Chủ là cần thiết. Người dẫn chương trình Peter Alexander đề cập đến sự lo ngại rằng sự chia rẽ giữa hai phe có thể khiến cho Đảng Dân Chủ mất ghế tại Quốc hội hoặc các vị trí thống đốc. Ông dẫn trường hợp Abdul Al-Sayed tại Michigan và Frances Cahong tại Wisconsin làm ví dụ. Ellison tuyên bố, tôi nghĩ tranh luận là một điều tuyệt vời và rất quan trọng. Đảng Dân Chủ đã thực sự dân chủ theo nghĩa chúng ta cùng tranh luận về các ý tưởng. Theo Ellison, vấn đề cốt lõi là tìm cách giúp cho người dân chi trả được cuộc sống và đồng thời sống trong phẩm giá, an toàn và được tôn trọng. Ông cũng nhắc đến việc Abdul Al-Sayed và Haley Stevens đã cùng hợp tác ngay trong cuộc bầu cử tại Michigan và đồng thời cho biết các phe phái trong đảng tại Minnesota cũng sẽ làm điều tương tự. Ellison nói, việc tranh luận về cách mở rộng tiếp cận y tế, giảm giá và bảo vệ quyền của mọi người là một cuộc tranh luận tốt, không phải là điều xấu.

Bộ Tư pháp kiện 3 tiểu bang Đông Bắc về học phí cho người nhập cư bất hợp pháp. Hôm 10 tháng 8, chính quyền Tổng thống Trump đã đề đơn kiện New York, Connecticut và Vermont cáo buộc các tiểu bang này vi phạm luật liên bang khi cho phép người nhập cư bất hợp pháp được hưởng mức học phí trong tiểu bang và một số chương trình hỗ trợ tài chính tại các trường công lập. Bộ Tư pháp lập luận rằng các chính sách dựa trên tiêu chí cư trú này đã trao quyền lợi mà một bộ phận công dân từ ngoài tiểu bang không được hưởng, qua đó ưu tiên người nhập cư bất hợp pháp hơn là công dân Hoa Kỳ, đi ngược lại quy định của Quốc hội. Phó Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sally Woodward và trợ lý Bộ Tư pháp Brett Sermatt đều nhấn mạnh rằng luật liên bang cấm các trường đại học cấp quyền lợi cho người nhập cư bất hợp pháp nếu quyền lợi đó không dành cho công dân Hoa Kỳ. Ba vụ kiện mới nâng tổng số vụ kiện của Bộ Tư pháp liên quan đến chính sách học phí trong tiểu bang dành cho người nhập cư bất hợp pháp lên 17, hoàn tất chiến dịch pháp lý đối với toàn bộ các tiểu bang thuộc vùng tư pháp số 2.

Trước đó, Bộ Tư pháp đã giành thắng lợi tại Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska và Illinois, nơi tòa án ra phán quyết chặn các chương trình tương tự. Các đơn kiện yêu cầu tòa án liên bang ngăn ba tiểu bang tiếp tục thực thi những luật và chính sách cho phép người nhập cư bất hợp pháp đáp ứng điều kiện cư trú để hưởng học phí trong tiểu bang, cũng như các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính cấp tiểu bang.

gia đình cơ đốc Nam Triều Tiên kháng cáo phán quyết buộc spa nữ khỏa thân tiếp nhận người chuyển giới nam sinh học. Olympus Spa, cơ sở gym dự ban truyền thống do một gia đình theo đạo cơ đốc sở hữu tại Linwood và Tacoma, đã đề nghị tòa án tối cao thụ lý vụ kiện sau khi tiểu bang Washington yêu cầu spa phải cho phép nam giới sinh học tự nhận là phụ nữ sử dụng khu vực dành cho khách nữ, nơi khách hoàn toàn hoặc bán khỏa thân, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Đơn đề nghị được nộp vào ngày 10 tháng 8 bởi Pacific Justice Institute và Alien Defending Freedom trong vụ Olympus Spa kiện Armstrong. Spa duy trì chính sách chỉ phục vụ phụ nữ vì đặc thù dịch vụ và niềm tin tôn giáo của chủ sở hữu. Tranh chấp bắt đầu từ năm 2020 khi Heaven Wilvis, một nam giới sinh học, vẫn còn cơ quan sinh dục nam khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền tiểu bang Washington sau khi bị từ chối phục vụ. Ủy ban kết luận spa vi phạm luật chống phân biệt đối xử, mở ra cuộc chiến pháp lý kéo dài. Năm 2025, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực 9 phán quyết 2-1 đứng về phía tiểu bang Washington và tháng 3 năm 2026 tiếp tục bác yêu cầu xem xét lại. Trong quá trình xét xử, thẩm phán Margaret McKeon so sánh lập luận của spa với các quy định chỉ dành cho người da trắng, thời kỳ phân biệt chủng tộc gây tranh cãi mạnh. Luật sư Kevin Snyder của Pacific Justice Institute cho rằng việc buộc phụ nữ phải chấp nhận nam giới sinh học trong không gian riêng tư là làm dùng luật về cơ sở phục vụ công chúng. Nhóm pháp lý của spa lập luận rằng tiểu bang Washington đã vi phạm tu chính án thứ nhất và đặt gia đình người Mỹ gốc Nam Triều Tiên vào thế phải chọn giữa sinh kế và niềm tin tôn giáo. Tòa tối cao hiện sẽ quyết định có thụ lý vụ án này hay không.

cử tri Wisconsin chửi ứng cử viên đảng Dân Chủ Hong là cộng sản trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Khi cử tri Wisconsin đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ, một người đàn ông đã công khai chỉ trích Francesca Hong, ứng cử viên đảng Dân Chủ tranh cử chức thống đốc và những người theo chủ nghĩa xã hội. Bà Hong được đánh giá là ứng cử viên có nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Ở phía Cộng Hòa, Tom Tiffany đang là ứng cử viên được đánh giá cao. Trong một đoàn phỏng vấn trên đường phố, YouTuber Nate Friedman hỏi một người đàn ông dường như là người bán xúc xích về ứng cử viên mà ông ủng hộ. Người này trả lời, tôi chỉ biết mình không ủng hộ một ai. Khi được hỏi cụ thể hơn, ông nói, cộng sản, đúng vậy, đồ cộng sản chết tiệt. Người đàn ông tiếp tục, không, tôi không ủng hộ đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Mặc kệ họ, nếu nghĩ chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp đến vậy, hãy chuyển đến Havana, Bình Nhưỡng hoặc Caracas, Venezuela. Ông còn tuyên bố sẵn sàng trả tiền vé máy bay cho những người muốn rời Hoa Kỳ, với điều kiện họ từ bỏ quốc tịch và không quay trở lại. Ông nói, đất nước này đang xuống dốc, và đồng thời chỉ trích những chính trị gia mà ông cho là theo chủ nghĩa xã hội. Khi Friedman cho biết, một số người trẻ mà ông gặp cho rằng người dân không lo ngại về chủ nghĩa xã hội, người đàn ông phản bác rằng giới trẻ thậm chí còn không biết chủ nghĩa cộng sản là gì. Ông lấy Zoran Mamdani, tiêu chuẩn theo đường lối xã hội chủ nghĩa của New York, làm ví dụ và nói, đất nước này đang đi đến chỗ tồi tệ. Francesca Hong từng vấp phải nhiều tranh cãi vì các tuyên bố trong quá khứ. Bà từng nói rằng sự gần gũi của mình với người da trắng ảnh hưởng đến cậu con trai mang hai dòng máu, kêu gọi 86 Tổng thống Trump, và đồng thời cho rằng lễ tạ ơn là dịp vô cùng đau đớn đối với nhiều cộng đồng.

người đàn ông từng bị kết án trọng tội bị bắt tại nhà đỏ ở Poland vì tàng trữ súng và áo giáp. Hôm 4 tháng 8, cảnh sát Poland bắt giữ William Kinney Đệ Tam, 41 tuổi, sau khi khám xét nhà đỏ, nơi ông bị cáo buộc nhiều tháng liền đe dọa giết nhân viên và các nhà thầu làm việc tại khu đất bên cạnh. Kinney, người có tiền án dài và từng bị kết án trọng tội, bị truy tố vì tàng trữ súng trường nòng ngắn, 5 tội danh sở hữu súng trái phép và 3 tội danh sở hữu áo giáp trái phép. Cảnh sát thu giữ một khẩu Kentech 9mm, 3 súng trường, 1 shotgun, 1 lượng lớn đạn và 3 bộ áo giáp. Ông được tại ngoại sau khi nộp 25.000 bị kìm. Vụ việc bắt nguồn từ các cáo buộc Kinney liên tục quấy rối và đe dọa bắn các nhà thầu của tổ chức nâng cao bản thân phi lợi nhuận, bao gồm việc ném đá và đe dọa nổ súng từ xe đang chạy. Kinney khai rằng số súng thuộc về anh trai và áo giáp cho người biểu tình để lại sau cuộc chiếm đóng năm 2020. Nhà đỏ từng là điểm nóng biểu tình năm 2020 khi Antifa và Black Lives Matter dừng hàng rào và lập khu vực tự trị để phản đối lệnh trục xuất gia đình Kinney. Khi cảnh sát giải tỏa, họ phát hiện thêm kho vũ khí. Người dân tố cáo có người chế tạo bom xăng Molotov tại đây. Dù gia đình Kinney sở hữu một căn nhà khác, những người ủng hộ đã quyên góp khoảng 300.000 Mỹ kim để giúp họ giữ lại căn nhà này và các quan chức thành phố sau đó hỗ trợ họ tiếp tục cư trú. Kinney có tiền án về ngược đãi động vật, lái xe đâm chết một người cao tuổi rồi bỏ trốn và từng nhiều lần bị bắt trong các cuộc bạo loạn năm 2020. Năm 2021, một sự kiện tại nhà đỏ khiến cho cảnh sát nhận gần 20 cuộc gọi 911 về bạo lực nhưng không can thiệp. Thẩm phán John Paul Silapachai đã ban hành lệnh bảo vệ tạm thời, cấm Kinney tiếp xúc với nhân viên và nhà thầu của tổ chức nâng cao bản thân. Ông dự trù sẽ ra tòa vào ngày 13 tháng 8 sắp tới.

0: CNN tặng đối ý tưởng tổ chức quốc tang cho ông Biden. CNN tuyên bố Tổng thống Trump không nên tổ chức quốc tang cho cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden trong bối cảnh thông tin về căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt của ông Biden đang di căn. Trên chương trình War Room Live, ông Biden tiếp tục gọi ông Biden là Tổng thống bất hợp pháp, cáo buộc ông chưa bao giờ làm Tổng thống sau cuộc bầu cử 2020 và quy trách nhiệm cho ông về việc 20 triệu người vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, cho rằng điều này gây chia rẽ đất nước. Ông Biden cáo buộc ông Biden phản quốc và khẳng định không có lý do nào để tổ chức quốc tang. Ông lặp lại tuyên bố cuộc bầu cử 2020 bị đánh cắp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần, tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
5: Vâng, theo tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Và xin trở lại với những chủ đề rất là hay của chúng tôi trong ngày hôm nay, đó là về căn bệnh rỗng xương. Vậy thì hỏi ngay với bác sĩ rằng bệnh rỗng xương là bệnh như thế nào, thưa bác sĩ?
5: Vâng, thưa quý vị, là cái bệnh mà xương nó mất dần đi chất vôi đó, là chất calcium đó, thì nôm na thường được gọi là chứng rỗng xương. Có người gọi là loãng xương, rồi xốp xương hay là thưa xương. Tiếng Mỹ ta gọi là osteoporosis đấy. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là bộ xương của cơ thể chúng ta qua cái thời gian nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy, thưa quý vị. Thì cái chứng rỗng xương nó ảnh hưởng đến 10 triệu người Mỹ. Thông thường á, thì cái khối lượng của xương nó giảm dần sau tuổi 40 cho cả phái nam và phái nữ, thì khoảng là 2% mỗi năm đó thưa quý vị. Nhưng phụ nữ thì có nhiều nguy cơ bị rỗng xương hơn, vì cái mật độ của xương ở phụ nữ đó nó đã sẵn thấp ở trước tuổi 40 thưa quý vị. Thành thử cái chứng rỗng xương đó, trung bình ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới. Nghĩa là cứ 4 người phụ nữ thì có 1 người bị chứng rỗng xương. À, còn nam giới thì 8 người mới có 1 người. Thành ra cái bệnh rỗng xương phụ nữ bị gấp đôi nam giới thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái bộ xương nó chiếm khoảng 15-17% trọng lượng của cơ thể. Ví dụ nếu mà chúng ta nặng khoảng 100 pound đó, thì cái bộ xương của chúng ta nó chiếm khoảng từ 15-17 pound thưa quý vị.
6: Wow, 15-17 pounds. Vậy thì trong bộ xương của chúng ta có những chứa những chất gì vậy thưa bác sĩ?
5: Thưa quý vị, thì cái cấu tạo của bộ xương nó gồm hai phần chính. Thứ nhất là các chất hữu cơ và thứ hai là các khoáng chất thưa quý vị. Thì các chất hữu cơ nó chiếm khoảng 30% trọng lượng của bộ xương. Nó tạo nên một cái khung chất đạm cho các khoáng chất bám vào. Và các khoáng chất nó chiếm khoảng 70% trọng lượng của bộ xương thưa quý vị. Và quan trọng nhất là chất calcium, phosphorus và chất magnesium. Thì cái cấu tạo xương nó được điều hòa chính yếu bởi hai loại tế bào chính. Thứ nhất là các tế bào tạo xương và thứ hai là các tế bào hủy xương thưa quý vị. Thành thử trong xương của chúng ta lúc nào cũng có một cái tiến trình phá xương cũ và tạo nên cái xương mới. Thì ở tuổi trẻ, tức là khoảng dưới 25 tuổi đó, khi cơ thể đang phát triển, hoạt động của các tế bào tạo xương sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào hủy xương. Và cái khối lượng khoáng chất của bộ xương nó tăng dần cùng cái sự phát triển của cơ thể để đạt tới mức trưởng thành cao độ thưa quý vị. Còn ở cái khoảng tuổi từ 25-40 đó, thì hoạt động của các tế bào tạo xương và các tế bào hủy xương nó cân bằng, nó giữ cho cái khối lượng của bộ xương được ổn định. Và đây cũng chính là cái giai đoạn mà bộ xương có cái khối lượng khoáng chất cao nhất thưa quý vị. Rồi từ tuổi 40 trở đi đó, thì hoạt động của các tế bào hủy xương nó sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào tạo xương. Thành ra khối lượng khoáng chất của bộ xương nó sẽ giảm dần theo tuổi tác, với cái tốc độ mất xương có thể lên tới 2% mỗi năm. Và riêng ở phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương nó sẽ nhanh hơn hẳn nam giới cùng tuổi. Tức là trong từ 10-15 năm đầu của thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương của phụ nữ là từ 2-4% cái khối lượng xương mỗi năm thưa quý vị.
6: Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, ta xin hỏi ngay, vậy thì nguyên nhân để gây ra những căn bệnh rỗng xương đó là gì ạ?
5: Thưa quý vị, thì cái rỗng xương là cái căn bệnh mà có một cái quá trình lâu dài do nhiều yếu tố gây nên. Như là thứ nhất, phụ nữ mà sau khi mãn kinh á, thì cái hoạt động của buồng trứng nó ngưng lại. Vì không có estrogen nên các tế bào hủy xương nó tăng hoạt động. Tức là kích thích tố nữ estrogen đó, nó có tác dụng ức chế cái hoạt động của các tế bào hủy xương. Thành ra không có estrogen sau thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tế bào hủy xương nó tăng hoạt động, thành nó dễ gây nên chứng rỗng xương. Và thưa quý vị, cái khối lượng xương nó sẽ mất đi từ 2-4% mỗi năm trong suốt từ 10-15 năm đầu sau khi mãn kinh. Thưa quý vị, thì khối lượng xương của đa số phụ nữ mà 65 tuổi thì nó giảm từ 30-50%, có người chỉ còn không tới 30% khối lượng xương thưa quý vị. Thành thử là ở phụ nữ mà tuổi từ 65 trở lên đó, thường gặp các biến chứng nặng của cái bệnh rỗng xương, như là dễ bị gãy xẹp cái đốt xương sống, gãy ở chỗ cổ xương đùi hay là gãy ở chỗ xương cổ tay đó. Là những cái mà gãy xương này nó hơn hẳn nam giới cùng tuổi thưa quý vị. Và nhiều phụ nữ cứ nghĩ là sau khi mà mãn kinh á, thì mới quan tâm và để ý tới cái việc chữa trị chứng rỗng xương. Nhưng những cái bằng chứng mới đây cho biết là chứng rỗng xương nó xảy ra sớm hơn, chứ không phải là chỉ xảy ra sau thời kỳ mãn kinh mà thôi thưa quý vị. Kể đến cái yếu tố mà gây nên cái chứng rỗng xương nữa là những người mà sử dụng một số thuốc như là thuốc chống động kinh, thuốc chữa bệnh tiểu đường, thuốc chống máu đông và đặc biệt là các thuốc mà kháng viêm nhóm corticosteroid đó. Là cái chất corticosteroid là nó một mặt nó ức chế trực tiếp cái quá trình tạo xương, mặt khác là cái chất này nó làm giảm hấp thụ calcium ở ruột và nó làm tăng bài tiết calcium ở thận. và nó làm tăng cái quá trình hủy xương đó. Thì cái thuốc mà thường quý vị những quý vị mà bị bệnh autoimmune disease đó, tức là những cái tạm dịch là những cái vị mà bị cái bệnh là miễn nhiễm tự hủy đó, thường thường hay uống cái prednisone, đó là cái prednisone là trong nó có chất corticosteroid đó, thì nó làm cho dễ bị nguy cơ bị chứng ống xương. Cái yếu tố kế tiếp mà đưa tới chứng ống xương là những người mà bị các bệnh về nội tiết như là cường tuyến giáp, cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận, đó là bị tiểu đường, và đặc biệt là suy giảm chức năng của các tuyến sinh dục như là buồng trứng phụ nữ và tinh hoàn của đàn ông. Cái đấy là những người bị bệnh suy thận mãn tính hoặc là phải lọc thận lâu ngày là mất đi nhiều calcium, quý vị. Và cái yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng, tức là những ai con bà cha mẹ đã từng bị chứng ống xương bất thường thì con cháu cũng dễ bị cái chứng ống xương. Cái đấy là những yếu tố mà đưa đến những cái chứng ống xương, đó là dân da trắng và dân Á Châu dễ mắc chứng ống xương hơn cả. Còn người Mỹ mà gốc Phi Châu thì ít bị chứng ống xương hơn, quý vị. Hoặc là những người mà có bộ xương mỏng và nhỏ đó thì cũng dễ bị chứng ống xương. Hoặc là những người mà uống cà phê nhiều hay là uống rượu nhiều hay là hút thuốc lá quá độ đó thì sẽ làm mất cân bằng cái lượng calcium, tức là cơ thể mất calcium nhiều hơn là hấp thụ calcium, thưa quý vị. Hoặc là những người nào có chế độ mà ăn uống nhiều thịt, nhiều muối, nhiều đường thì sẽ làm bài tiết cái calcium ra khỏi cơ thể qua đường tiểu, thưa quý vị, và cũng dễ đưa tới cái chứng ống xương. Và những người mà dùng thường xuyên các loại nước ngọt đó, tức là soft drink như là Coke hay là Pepsi, là 7-Up chẳng hạn như vậy, vì trong những cái loại nước ngọt này nó chứa nhiều cái chất phosphate, nó làm mất quân bình cái lượng calcium trong máu, tức là cái lượng calcium trong máu nó bị giảm, thì từ đó cái cơ thể tự động nó rút calcium từ trong xương ra để sử dụng. Thì cái điều này giải thích tại sao các trẻ em mà uống nước ngọt thường xuyên đó dễ có nguy cơ bị gãy xương hơn là bình thường.
6: Wow! Nghe bác sĩ nói như vậy khác nào như là một tia sét đánh ngang tai của Tài. Nhưng mà cũng phải công nhận đó là những lời bác sĩ chia sẻ rất là hay. Đó cũng như là một bài học vô cùng xứng đáng, phải không ạ? Và nhất là đối với Tài, bởi vì Tài hay uống Coke, hay uống những cái soft drink đó ạ. Và xin mời bác sĩ tiếp tục với những cái chia sẻ của mình ạ.
5: Thành ra là mà cha mẹ không để ý các em hay cho uống nước ngọt nhiều quá đó, thì các em sẽ dễ có nguy cơ bị ống xương, và đồng thời đó các em sẽ dễ có nguy cơ bị bệnh tiểu đường rất là sớm. Ví dụ bệnh tiểu đường nhiều khi nguy cơ là sau 50 tuổi mới dễ có nguy cơ bị tiểu đường, mà có những em uống nước ngọt nhiều quá lúc tuổi trẻ đó thì nhiều khi tới tuổi 30 là đã có nguy cơ là bị bệnh tiểu đường, thưa quý vị. Cái đến là cái yếu tố mà đưa tới chứng ống xương là những người mà có lối sống mà ít năng hoạt động, thiếu vận động thể dục, vì khi mà bất động lâu ngày đây các tế bào hủy xương nó tăng hoạt tính, thưa quý vị. Cái đến là cái yếu tố kế tiếp đưa tới chứng ống xương, đó là cái chế độ ăn uống mà thiếu calcium, thiếu những khoáng chất và vitamin D cần thiết cho cái độ đặc của xương, thưa quý vị. Và thưa quý vị, là cái biểu hiện của cái bệnh ống xương lúc ban đầu đó, nó không làm cho người bệnh khó chịu lắm, vì bệnh nó diễn biến rất là thầm lặng mà nó không có cái dấu hiệu nào rõ ràng. Cái dấu hiệu nó rất là mơ hồ, mà có chăng chỉ là một vài cái triệu chứng đau nhức mỏi mà không cố định. Có khi những cái triệu chứng đau nhức mỏi ở xương sống lưng, có khi nó thỉnh thoảng nó ở dọc các xương dài của tứ chi, rồi có khi nó ở các đầu xương. Nhưng mà càng về sau đó, khi cái khối lượng mà khoáng chất nó bị mất ngày càng nhiều đó, thì các triệu chứng đau nhức nêu trên nó sẽ rõ ràng dần lên, tập trung nhiều hơn ở các vùng xương mà chịu sức nặng của cơ thể, như là chỗ xương hông hay là chỗ xương sống mà ngang thắt lưng, hay là những xương mà chỗ khớp cái đầu gối đó. Thưa quý vị, thì cái rỗng xương đó nó rất thường đi kèm với cái bệnh thoái hóa khớp xương, cũng là cái bệnh mà thường gặp ở người có tuổi. Và cái tình trạng rỗng xương đó sẽ làm cái quá trình thoái hóa khớp nó nặng hơn. Và vì các khớp thoái hóa bị đau làm người bị bệnh ù lì, ít vận động cũng làm cái bệnh rỗng xương nó trở nên nặng thêm nữa. Thành ra nó có một cái vòng luẩn quẩn, tức là rỗng xương thì dễ bị thoái hóa khớp xương. Thoái hóa khớp xương thì người ta lại không có thích hoạt động, tại vì đau, đi đứng đau. Rồi đi đứng đau không hoạt động thì lại đưa tới rỗng xương. Thành nó cứ luẩn quẩn như vậy.
6: Oh, wow, vậy thì cho Tài xin được đính chính một lần nữa với câu hỏi của Tài, đó là có phải nếu như ăn uống mà thiếu canxi là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh rỗng xương phải không ạ?
5: Quý vị, thì không những ăn uống mà thiếu calcium nó sẽ đưa tới cái chứng rỗng xương mà thiếu calcium, nó còn dẫn tới những cái triệu chứng khác nữa như là hay bị chuột rút vọt bẻ, hay hồi hộp lo sợ, hay là bị cao mỡ trong máu, hoặc là mất ngủ, hay là bị tê chân. Thành thử nếu có những cái triệu chứng nêu trên đó, thì chúng ta nên xem xét coi trong máu có thiếu calcium hay không để kịp thời bồi bổ cho đúng mức, hầu tránh cái nguy cơ bị rỗng xương, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một trong những cái yếu tố cần thiết để tránh và chữa chứng rỗng xương là ăn uống phải đầy đủ chất calcium. Tức là những người mà dưới 50 tuổi á, cần dùng khoảng 1.000mg calcium mỗi ngày, và người trên 50 tuổi á, thì cần dùng khoảng 1.200mg calcium mỗi ngày, thưa quý vị. Và tiện đây hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó, thì gồm toàn những cái khoáng chất, vitamin, dược chất, dược thảo để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh rỗng xương bằng cách là bổ dưỡng và giúp cho cơ thể hấp thụ được tối đa cái chất calcium và những cái khoáng chất khác cần thiết để bổ cho xương, giúp gia tăng cái hoạt động của tế bào tạo xương và hạn chế hoạt động của các tế bào hủy xương. Từ đó xương được phát triển, được cứng cáp, tránh được gãy xương khi ngã té. Thưa quý vị, thì từng thứ một trong thuốc bổ xương, tức là cái chai Dr. Superbone, cái chai số 16 đó, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái calcium citrate. Thì những cái công trình nghiên cứu mới đây cho biết cái calcium citrate được hấp thụ từ đường ruột vào máu nhanh hơn 2,5 lần so với calcium carbonate. Thưa quý vị, cái calcium carbonate là cái loại mà quý vị hay thường thấy bán trên thị trường á. Cái đấy là có khô calcium, tức là cái calcium này lấy từ trong san hô. Tức là trong san hô đó thì ngoài calcium ra còn có vô số những cái khoáng chất khác cũng cần thiết cho sự phát triển của xương, thưa quý vị. Cái đấy là có khoáng chất nó gọi là magnesium. Thì khoáng chất này cũng cần thiết như là calcium để ngăn ngừa và trị chứng rỗng xương. Những người mà bị rỗng xương thường được tìm thấy thiếu cái chất magnesium này trong người, thưa quý vị. Cái đấy là khoáng chất nữa là nó gọi là manganese. Thì khoáng chất này được phối hợp với calcium giúp cho xương được cứng cáp. Cái đến là một khoáng chất nó gọi là boron, thì khoáng chất này làm điều hòa những cái kích thích tố mà gây nên chứng rỗng xương, quý vị. Cái đến là có vitamin D, thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy vitamin D dùng chung với calcium nó làm gia tăng cái khối lượng xương, quý vị. Cái đến là có vitamin K, thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy càng thiếu vitamin K ở trong người thì càng bị giảm cái khối lượng xương, từ đó dẫn đến nguy cơ dễ bị gãy xương, quý vị. Cái đến là có những vitamin như là vitamin B6, B12, folic acid. Thì những cái vitamin này thường thấy thiếu hụt trong cơ thể những người lớn tuổi mà bị chứng rỗng xương, thưa quý vị. Cái đấy là có hai dược chất nó gọi là Iprflavone và DHEA. Thì hai cái dược chất này được coi như là tiền kích thích tố mà nó có tác dụng ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương, thưa quý vị. Cái đấy là có nhung, tức là nhung nó giúp làm gia tăng kích thích tố tăng trưởng, từ đó giúp phát triển cái tế bào tạo xương. Cái đấy là có nhầu noni. Nhầu nó giúp làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu, thì trong đó có tế bào xương, thưa quý vị. Tóm lại, tổng hợp các khoáng chất, vitamin, dược chất và dược thảo vừa kể trên nó có trong một viên thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó, dùng để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh bị rỗng xương và làm giảm nguy cơ bị gãy xương khi ngã té, thưa quý vị. Thì cái thuốc bổ xương, cái chai Superbone này, cái chai số 16 nó không kỵ các loại thuốc tây. Tức là chỉ cần uống các thuốc tây khoảng 1 tiếng đồng hồ và không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là uống mỗi ngày từ 1 đến 2 lần và mỗi lần từ 1 đến 2 viên mà thôi, thưa quý vị. Thì thưa quý vị là cái thuốc bổ xương chai số 16 này không những bồi bổ cho xương được cứng cáp, nhất là những đốt xương và xương sống, mà thuốc bổ xương này còn bồi bổ cho những cái đĩa sụn ở xương sống để ngăn ngừa và tránh cho cái đĩa sụn ở xương sống bị chèn ép. Quý vị biết là nếu cái sự chèn ép này nó ở lưng á, chúng ta bị đau lưng và chạy xuống cái chân. Còn nếu cái sự chèn ép này ở xương sống cổ hay là lưng phía trên á, thì sẽ bị đau tê từ cổ xuống vai và tay. Thành thử cái chai thuốc bổ xương số 16 này nó giúp bổ xương và đồng thời giúp cho những cái đĩa sụn ở xương sống được khỏe để tránh khỏi bị đau lưng, đau cổ, thưa quý vị.
6: Trở lại với bác sĩ thì thầy có câu hỏi rằng, thầy biết rằng có rất là nhiều người bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ cũng như là đã dùng qua những chai thuốc, những cái dược thảo này rồi, vậy thì họ đã có những chia sẻ gì về cái công dụng của những cái chai thuốc này thưa bác sĩ?
5: Thì cũng như sau đây có một ông do cái chấn thương và cái sự chèn ép của cái đĩa sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên đó, sẽ làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, và bác sĩ khuyên ông là phải đi mổ thì mới khỏi. Và sau đó ông được ông bạn đưa cho cái thuốc bổ xương Superbone, tức là chai số 16, uống để bồi bổ cho xương và sụn ở xương sống đó. ông uống cái thuốc này được độ một tuần lễ thì đỡ được khoảng 90%. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Để nói cho bác sĩ hiểu từ đầu cái chuyện đấy thế này. Tôi đi làm cái tôi ném cái pha lệch vào trong cái thùng rác đó, lấy sức quá đó rồi cái tay bên phải nó đau, nó nhức quá, nó nhức lên chỗ bả vai, tôi phải đi lên từ room á.
8: Vâng.
7: Họ chụp cho tôi, họ nói phải đi, họ chụp cái MRI đó.
8: Vâng.
7: Họ gửi cho họ đưa cho tôi đi rồi gặp ông bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình ông ấy bà ông chuyển cho đi bác cho bác sĩ về bác sĩ mổ đó, về cổ trứng sống đó.
8: Vâng.
7: Rồi ông hẹn 25 tây là mổ.
8: Vâng.
7: Còn độ khoảng mấy ngày nữa. Rồi tôi lên ông bạn tôi, ông cho cái thuốc 16 thuốc ông cho tôi uống về nhà cả tuần đây, cho thấy tôi thấy bớt được 90% rồi.
8: Ồ vậy à.
7: Rồi ông hỏi bác sĩ đó, tôi tiếp tục uống cái thuốc đó hay là tôi phải đi mổ?
8: Ông nếu mà ông đã bớt rồi thì ông đâu cần phải mổ đó, tại vì cái Super Bowl là cái nó bồi bổ lại những cái chỗ mà cái xương đau của ông á.
7: Yeah.
8: Thì bây giờ nếu ông trở lại bình thường thì đâu cần phải mổ nữa, tại mổ xương sống là cũng ghê gớm lắm chứ đâu phải là chuyện mổ cái tay cái chân thường đâu.
7: Ông bác sĩ này lý ông chuyên môn về mổ cái xương sống lý cơ về chuyên môn xương sống thì ông bác sĩ gia đình ông bảo ông làm được cũng được, cũng chứa này cũng được.
8: Nhưng mà kỳ trước là ông đau dữ dội ở cái chỗ đó không?
7: Đau dữ dội từ cái chỗ mà nó tê hết từ cái cánh tay á, đi lên cái bả vai đó.
8: À.
7: Thì ông bác sĩ mổ ông cái ót gì đó.
8: Orthopedic nhỉ?
7: Ông nói rằng cái cổ chân sống nó có một cái xương nó hẹp quá đó.
8: À.
7: Nó chấn vô cái dây thần kinh rồi nó không cho sợi dây thần kinh nó mới không có chuyển được máu về cánh tay hay là cánh tay đâu.
8: À.
7: Ông nói cái này phải mổ để ông ấy chứa nó rộng ra để cho nó thông cái đường dây thần kinh đó.
8: À.
7: Ông nói phải mổ 3 tiếng hồ, ông tôi hỏi ông ấy. Tôi không lấy hẹn lâu lắm, lại hẹn cho thương lâu lắm. Nhiều hôm rồi mới sau hơn tuần đây tôi thấy tôi đang không thấy đau nữa, có thể bị mất 90%. Thì tôi quay lại tôi hỏi ông cái gì, tôi hỏi tôi bị đỡ rồi, ông tôi uống thuốc ông bạn cho thấy tôi đỡ rồi, tôi không muốn ngủ nữa. Ông ấy mới lấy phim ra ông ấy nói, ông nói bảo ông bảo bây giờ ông ấy recommend là mổ, rồi ông bảo nó để prevent rồi như là tránh thôi, bảo vậy đó.
8: Theo tôi á, là nếu mà cái cột xương sống của ông á, mà nó không đau nữa, tức là somehow ở trong đó nó đã trở về cái vị trí của nó rồi, hay là nếu mà cái sụn của nó bị ép á, thì bây giờ nó không bị ép nữa nên mới không đau. Cái chuyện mổ á, nó không còn là cái giải pháp nữa. Thành ra nếu mà ông đã uống thuốc cái Super Bowl, cái chai số 16 á.
7: Ông cho uống thật thử thôi, ông bảo thử uống thôi, thì bữa nó đau lắm, cả đau đi cả tháng trời tôi đi làm cũng được. Ra tình cờ ông bà cũng lại thăm, ông thấy tội, ông bảo tôi uống thử của ông rồi, ông uống thuốc này đỡ. Ông cho tôi uống độ chừng người mười mấy viên, nó thấy tự nhiên nó bây giờ nó chở, không thấy nó bớt, nó không phải nó bớt hẳn nhưng mà nó còn có thể là 90% nó bớt.
8: Vâng, vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghĩ ông nếu mà ông ra uống mười mấy viên như vậy thì tôi nghĩ ông nếu mà uống thêm nữa thì nó sẽ bớt hẳn cho ông, thì là tốt quá, đâu cần phải mổ quá.
7: Bây giờ hỏi ý kiến của bác sĩ có nên mổ không, thì tôi mới hỏi ông mấy bác sĩ gia đình, ông bác sĩ mấy ông về Việt Nam, bác sĩ ở đây về đau khớp đó.
8: Dạ.
7: Nên mổ thì có nên mổ, cái mổ nguy hiểm lắm. Nhưng mà
8: vâng, thì tôi thấy cái mổ cái dù tay chân thì còn không đến nỗi nguy hiểm, chứ mổ xương sống là một cái rất là nguy hiểm. Nếu mà mình đỡ được rồi, hay là mình hết rồi thì tôi nghĩ cái chuyện mổ nó đâu cần thiết nữa, thưa ông.
7: Tại vì tôi có bệnh tiểu đường đó, thì mấy ông kia cũng khuyên tiểu đường mổ nó lâu lành lắm.
8: Tại vì cái bệnh tiểu đường á, mà khi mổ đó nó lâu lành vết thương đó, mà nó sinh ra những cái biến chứng khác sau khi mổ nữa. Nhưng mà ông uống về là ông uống một ngày mấy viên chai số 16 vậy?
7: Ông cho tôi có 12 viên thì tôi uống ngày 2 viên.
8: Ồ vậy hả? À. Ông uống tới ngày thứ mấy rồi bắt đầu thấy nó bớt?
7: Uống còn 2 viên thấy nó bớt.
8: Ồ vậy đó hả?
7: Bớt hơn tuần nay. Tuy nhiên nó thấy nó bình thường, nó không có tê đó, nó không có lình, cũng còn nhất nữa.
8: Ồ vậy thì tốt rồi.
7: Không có nhất nhưng mà có thể nó chỉ hơi còn yếu cánh tay thôi.
8: Thế vậy thì tôi nghĩ ông nên tiếp tục uống cho nó khỏi hẳn đi.
7: Vâng. Thì ông bà kỳ này tôi phải đi lên mua đó, thì ông bà ông cho cái nón bà ông tôi chẳng lẽ mình cứ như ông cho mình cứ đi hỏi thì tôi đi hỏi bác sĩ rồi cứ tiếp tục cái số 16 phải không?
8: À, uống cái số 16.
7: Tôi uống hết mấy bao nhiêu chai nữa.
8: Tôi nghĩ chắc ông uống thêm chai đó là ông khỏe rồi. Lúc đó ông muốn uống thêm mỗi ngày viên thì tùy ông, chứ còn tôi nghĩ nếu mà nó đã giúp ông được như vậy thì nó tốt quá.
7: Tôi hỏi bác sĩ về ấy, ông khuyên ông Lô Đức Kỳ, ông nói ông không nên mổ, ông bảo tức người Việt Nam cũng mổ rồi, ông bảo ông bị mình trượt đường nguy hiểm lắm, mổ nguy hiểm lắm.
8: Đúng rồi.
7: Không biết sao trời thương, biết sao tự nhiên nó đau dữ dội các bác sĩ ơi.
8: Tại không?
7: Thì nó muốt thì nó cái kiểu mà trong cánh, trong bắp thịt đó, trong xương đó, khi mà bữa hôm mà làm về đó, thì tôi có đề trình cho trong sở nó cram quốc và compensation cho đó.
8: Vâng.
7: Rồi mới trong sở nó có bảo hiểm nữa mà bây giờ nó thấy thì gần 2 tháng. Mấy tháng.

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2026, và cũng nhằm mùng 1 tháng 7 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 62 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 23 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 01 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ nhẹ nhàng hơn ngày hôm qua, là ở nhiệt độ cao nhất chỉ ở 83 độ mà thôi. Và với tầm nhìn xa là 13 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 77%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 59 độ F. Vào ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất là 60 độ F. Vào ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 57 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, lạm phát ở Mỹ trong tháng 7 tiếp tục chậm lại. Mặc dù giá cả tiêu dùng tăng nhẹ vào tháng 7 vừa qua, lạm phát hàng năm đã giảm nhẹ, theo Bộ Lao động công bố vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8. Giá cả tiêu dùng hồi tháng 7 tăng 0.1% so với tháng 6, đúng như chuyên gia dự đoán. So với tháng 7 năm ngoái, giá cả tăng 3.4%, nghĩa là vẫn tăng nhưng chậm hơn mấy tháng trước, sau khi tăng vọt kể từ khi cuộc chiến Iran bùng nổ, làm giá xăng dầu tăng, lạm phát hàng năm giảm xuống còn 4.2% trong tháng 5 và 3.5% trong tháng 6. Lạm phát hàng năm tăng chậm lại có thể là tin vui cho người tiêu dùng đang chống chọi với vật giá leo thang, mặc dù có thể lương vẫn không theo kịp lạm phát. Tháng trước, lương trung bình mỗi giờ của người lao động không thuộc lĩnh vực nông nghiệp chỉ tăng 3.2% so với tháng 7 năm ngoái. Mặc dù lạm phát tăng chậm cũng có thể là tin vui cho giới chức ngân hàng trung ương Fed vì họ hứa sẽ làm giá cả ổn định, nhưng lạm phát hiện vẫn còn cao hơn mục tiêu 2% của Fed như suốt 5 năm qua. Hiện tại vẫn khó đoán Fed quyết định ra sao về lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 9 vì họ phải chờ dữ liệu tháng 8. Tuy nhiên, lạm phát chậm lại, cộng với thị trường việc làm yếu đi, có thể là dấu hiệu Fed khó tăng lãi suất vào tháng 9. Theo bà Sima Shah, chiến lược gia toàn cầu của Principal Asset Management, nhưng sau đó có thể lãi suất sẽ tăng, bà lưu ý. Vì eo biển Hormuz vẫn bị chặn, rủi ro lạm phát tăng vọt vẫn còn là nỗi lo hàng đầu trong tương lai gần. Bà Shah nói với USA Today, chúng tôi dự đoán lãi suất sắp tới không thay đổi, nhưng không thể bỏ qua rủi ro sẽ tăng sau đó trong năm nay nếu nguồn năng lượng vẫn bị gián đoạn, trong khi cũng không thể phớt lờ rủi ro AI, tức là trí tuệ nhân tạo, khiến lạm phát tăng.

theo bản tin từ Cleveland, Ohio, bão càn quét miền Trung Tây, một người chết và hàng trăm ngàn căn nhà mất điện. Những cơn bão lớn càn quét qua khu vực Trung Tây vào thứ Ba đã làm cho ba người chết và hàng trăm ngàn căn nhà đã bị mất điện vào sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8. Tại Indiana, một vụ nổ gây hỏa hoạn tại ngôi nhà ở thành phố Portage vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa đã làm một người thiệt mạng. Một trường hợp khác là đứa trẻ 4 tuổi thiệt mạng do cây ngã đè vào phòng ngủ lúc khoảng 3 giờ 30 phút chiều. Nguyên nhân có thể là do gió mạnh và các trận bão đã đi qua quận này vào đầu ngày. Ông Cordillo, phó cảnh sát trưởng của Jennings County, nói về cái chết của đứa trẻ 4 tuổi tại thị trấn Geneva. Nạn nhân thứ ba là cư dân của Ohio. Thống đốc Mike DeWitt cho biết người này thiệt mạng ở Roseville do tình trạng khắc nghiệt khi cơn bão đang đi qua, các đội cứu hộ khẩn cấp đã không thể tiếp cận được để cứu kịp thời. Cùng tình trạng ở Ohio là thành phố Portage, Indiana. Giới chức cho biết thiệt hại do thời tiết nguy hiểm cùng tình trạng cây cối đổ đã chặn ngang đường đã gây trở ngại cho lực lượng cứu hỏa khi họ tiếp cận hiện trường một vụ cháy nhà tại đây. Khi nhận được tin báo mọi thứ đang bị tàn phá dữ dội, chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa Chris Krebs phát biểu tại cuộc họp báo. Theo NBC News, ông cho biết việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn do cây cối và đường dây điện đổ ngổn ngang. Tại Frankfort, Illinois, ngôi nhà nơi bà Tammy McKee sống cùng người mẹ lớn tuổi đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau một vụ hỏa hoạn xảy ra vào thứ Ba. Các nhân viên cứu hỏa tại hiện trường cho biết ngôi nhà được cho là đã bị sét đánh hoặc bốc cháy sau khi đường dây điện bị gió thổi trúng vào nhà, theo NBC News đưa tin. Cảnh sát trưởng Mike Candiano cho biết cây cối đổ chắn ngang đường nhiều, đến mức một số cảnh sát đã phải đậu xe cách đó khá xa rồi chạy bộ về phía ngôi nhà để ứng cứu. Dường như con đường nào cũng có cây đổ, ông Cardiano nói. Theo NBC News, 16 người tại một ngôi nhà tù ở Grafton, Ohio, đã được đưa đến các bệnh viện bên ngoài sau khi bị sét đánh trúng lúc các tù nhân đang quay về sau bữa ăn tối. Một người trong số đó đã được vận chuyển bằng trực thăng y tế. Đoạn video do NBC News thu thập được cho thấy cảnh xe hơi bị lật nhào và mái của một trạm xăng bị gió thổi bay giữa lúc mưa lớn và gió giật mạnh đang hoành hành. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại bang Ohio sau khi xảy ra tình trạng ngập lụt trên bình diện rộng. Khoảng 16 triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ lũ quét trong khu vực vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh các trận bão dữ dội tiếp tục hoành hành tại vùng Trung Tây. Thị trưởng Austin Bonta của thành phố Portage, tiểu bang Michigan, cũng ký tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cho biết các tuyến đường không thể lưu thông vào ngày thứ Ba. Cảnh sát Rob Maynard nói trong cuộc họp báo rằng ông đã sống ở Portage suốt 50 năm qua, và đây có lẽ là hiện tượng thời tiết dữ dội nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta ở đây từng chứng kiến. Tại Illinois, cơ quan thời tiết quốc gia xác nhận có hai cơn lốc xoáy xuất hiện gần Chicago, một ở phía nam Cook County và một ở phía đông của Willie County. Cơ quan này cho biết cả hai cơn lốc xoáy đều gây ra những thiệt hại tương ứng với cấp độ EF1. Theo NBC News, gần 800 ngôi nhà tại các tiểu bang Illinois, Indiana, Ohio và Kentucky đã bị mất điện vào sáng thứ Tư, tập trung ở Ohio và Indiana. Công ty điện lực AEP cho biết khu vực Columbus, Ohio đã hứng chịu những đợt gió giật mạnh hơn 80 dặm một giờ, tức là khoảng 128 km một giờ, khiến cây cối đổ vào đường dây điện. Công ty cũng thông báo đã huy động hơn 2.000 nhân viên, bao gồm cả các đội ngũ hỗ trợ từ những bang khác để nỗ lực khôi phục nguồn điện. Các đội ứng phó đã chứng kiến những cảnh tượng như thảm họa tại Columbus, thành phố đông dân nhất của tiểu bang Ohio, theo lời thị trưởng Andrew Ginter phát biểu trong cuộc họp báo sau khi đợt bão đầu tiên ập đến vào sáng thứ Ba. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump thông báo cô Caroline Leavitt sẽ thôi làm phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Từ cuối tháng này, cô Caroline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, sẽ không còn là người bước ra thay mặt Tổng thống trả lời các câu hỏi của truyền thông trong những cuộc họp báo ở phòng họp Brady Printing Room hoặc ở Vườn Hồng trong Tòa Bạch Ốc. Đó là thông tin đã được Tổng thống Donald Trump đưa ra trên True Social vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8.
Coliquis, 28 tuổi, sẽ thôi vai trò đã đảm nhiệm gần 2 năm nay, kể từ đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống cho biết Coliquis sẽ rời khỏi cương vị này vào cuối tháng để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những đứa con nhỏ đáng yêu của mình. Cô Caroline giờ đây sẽ trở thành một trong những cố vấn cấp cao bên ngoài của tôi, đồng thời là tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong đảng Cộng Hòa, khi chúng ta nỗ lực làm nên điều khác biệt so với lịch sử và giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump viết. Cô Davis là người trẻ nhất đảm nhiệm vị trí phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, theo NBC News. Cô làm việc cho Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, cũng như trong chiến dịch tranh cử thứ nhì của ông. Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội, cô chia sẻ rằng việc đảm nhiệm vai trò này suốt một năm rưỡi qua là niềm vinh dự và chuyến phiêu lưu để đời. Cô cũng nói thêm rằng kể từ khi sinh đứa con thứ hai, cô cảm nhận sâu sắc trong lòng rằng mình không thể trở thành người mẹ tốt nhất mà hai đứa con nhỏ xứng đáng có được nếu đồng thời phải dành trọn thời gian, công sức và sự chú tâm liên tục cho vai trò phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Tôi rất biết ơn Tổng thống vì đã trao cho tôi đặc quyền được thay mặt ông phát biểu tại một phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, cô đã chia sẻ trên trang mạng X. Sau nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Donald Trump, Coliquis sẽ ứng cử vào Hạ viện Hoa Kỳ, đại diện cho tiểu bang New Hampshire vào năm 2022, nhưng không thành công. Theo NBC News, cả Tổng thống Donald Trump và cô Caroline Lewis đều không tiết lộ ai sẽ thay thế cho cô. Và theo bản tin từ Washington DC, Mỹ truy tố nhóm tổ chức hơn 1.000 hôn nhân giả, phần lớn do cho dân Trung Quốc. Bộ Tư pháp được viết tắt là DOJ vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8, công bố bản cáo trạng gồm hai tội danh, buộc tội 11 cá nhân của đường dây dàn dựng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả, chủ yếu là cho công dân Trung Quốc có được thẻ xanh, tức là green card ở Mỹ. Theo cáo trạng, mỗi cá nhân nhận khoảng 100.000 đô la cho mỗi vụ hoạt động ít nhất là từ năm 2016 cho đến tháng 7 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc và quốc tế. Các bị cáo bị bắt giữ vào sáng thứ Tư và dự trù sẽ ra tòa cùng ngày. Tất cả đều cư trú ở New York, bao gồm khu vực Sunset Park ở Brooklyn và Flushing ở Queens. Cáo trạng và danh tính bị cáo được đăng trên trang web của Liên bang của Bộ Tư pháp. Theo chi tiết, trong cáo trạng, người nước ngoài trả cho những người môi giới khoản tiền lên tới khoảng 100.000 đô la để thực hiện việc kết hôn giả và được hỗ trợ xin quy chế thường trú nhân hợp pháp. Đổi lại, những kẻ môi giới này được cho là đã trả cho các công dân Hoa Kỳ đồng ý làm kết hôn giả số tiền lên tới khoảng 30.000 đô la, thường được chia thành nhiều đợt chi trả gắn liền với các giai đoạn. Trong quy trình xin thẻ xanh, người môi giới sẽ được tiền hoa hồng lên tới 5.000 đô la. Mặc dù có trụ sở chính tại thành phố New York, đường dây này được cho là đã tổ chức các cuộc hôn nhân giả trên khắp Hoa Kỳ và ở nước ngoài, bao gồm tại các tiểu bang Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, Kentucky, Tennessee, Georgia, Florida, cũng như tại Vanuatu và Trung Quốc. Mạng lưới này bao gồm những người giám sát đường dây và tìm kiếm khách hàng là người nước ngoài, những người tuyển dụng chịu trách nhiệm tìm kiếm công dân Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia và duy trì sự tham gia của họ, cùng các phụ tá lo chuẩn bị hồ sơ di trú và các bước nộp hồ sơ cho sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ, được viết tắt là USCIS. Đường dây này cũng bao gồm sự tham gia của những người chủ trì hôn lễ, luật sư, chuyên viên khai thuế, nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Bộ Tư pháp đang kiên quyết loại bỏ hành vi gian lận ở mọi nơi, bao gồm cả hệ thống nhập cư của chúng ta. Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanchett phát biểu theo trang web của Bộ Tư pháp, những cá nhân bị bắt giữ hôm nay bị cáo buộc đã dàn dựng các âm mưu tinh vi đã nhằm giúp công dân nước ngoài có được quyền công dân một cách bất hợp pháp thông qua các cuộc hôn nhân giả tạo. Những âm mưu như vậy là hành động có tính thách thức Hoa Kỳ cũng như hệ thống pháp luật của đất nước và sẽ không được dung thứ dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Công tố viên James McDonald thuộc Văn phòng Công tố phía Nam của New York cho biết trên trang web của Bộ Tư pháp, các vụ bắt giữ ngày hôm nay đã phá tan một đầu mối quan trọng của một trong những đường dây lừa đảo kết hôn lớn nhất từng bị truy tố trong lịch sử Hoa Kỳ. Như vụ án này đã chứng minh, chúng tôi cùng các cơ quan thực thi pháp luật, đối tác sẽ kiên quyết xử lý những kẻ có ý đồ làm sai lệch và lợi dụng hệ thống di trú hợp pháp của đất nước. Cũng theo bản cáo trạng, mỗi bị cáo đều bị buộc tội một tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận hôn nhân và gian lận di trú nếu bị kết án
thì mức phạt tối đa cho tội danh này là 5 năm tù giam. Ngoài ra, mỗi bị cáo còn bị buộc tội một tội danh âm mưu khuyến khích người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Nếu bị kết án, mức phạt tối đa cho tội danh này là 10 năm tù giam. Và theo bản tin từ Soldado, Texas, trực thăng quân sự rớt ở Texas đã làm hai binh sĩ thiệt mạng. Một chiếc trực thăng quân sự rớt ở Soldado, Texas vào trưa ngày thứ Tư ngày 12 tháng 8 đã làm hai binh sĩ trên trực thăng thiệt mạng theo cảnh sát loan báo. Hai quân nhân được công bố thiệt mạng sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi 911 và tới hiện trường khoảng 1 giờ rưỡi trưa. Ông Cliff Coleman, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Bell County, cho hay Soldado cách thủ phủ Austin khoảng 50 dặm về phía bắc. Đây là trực thăng tấn công AH-64 Apache của lục quân ở Fort Hood, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất thế giới. Căn cứ này đã xác nhận hai binh sĩ này được chở tới bệnh viện lục quân Cart R. Dano. Giới chức chưa công bố danh tính của họ, phải chờ thông báo cho gia đình. Chúng tôi đồng cảm và chia buồn với gia đình, bạn bè và đồng đội của hai binh sĩ này trong giai đoạn vô cùng khó khăn này. Tướng Ethan Devin, quyền tư lệnh sư đoàn kỵ binh số 1 cho biết, ông Greg Abbott, thống đốc Texas, kêu gọi mọi người cầu nguyện cho gia đình hai quân nhân này, cũng như binh sĩ khác ở Fort Hood, Texas mãi mãi, mang ơn những người phục vụ tiểu bang chúng tôi và đất nước, ông Abbott viết trên trang mạng xã hội X. Không có nhà cửa nào bị hư hại và không ai khác bị thương, theo ông Coleman cho biết. Chiếc trực thăng rớt xuống cánh đồng, và quý vị có thể hình dung là rớt rất mạnh, ông Coleman cho hay trong buổi họp báo tại hiện trường. Và vụ này đã gây ra đám cháy lớn, nhìn có vẻ không kiểm soát được, ông Coleman cho biết, và đám cháy thiêu rụi cây cỏ trên một khu vực lớn và buộc một số người phải di tản. Nhân viên ứng phó khẩn cấp, quân nhân và nhân viên công lực địa phương đều tới hiện trường. Đơn vị điều tra hình sự của Fort Hood đang điều tra. AS-64 Apache là trực thăng tấn công đa mục tiêu, hai động cơ, bốn cánh quạt, rất ổn định và là phương tiện chiến đấu trên không tối tân nhất thế giới, theo trang web của lục quân.

Tacoma, Washington, chiến dịch giải cứu 60 con mèo trong một chiếc thuyền bỏ hoang. Tổng cộng có 60 con mèo lớn nhỏ được giải cứu khỏi một chiếc thuyền buồm bị bỏ hoang, neo đậu ngoài khơi bãi biển Owen ở tiểu bang Washington. Sở cảnh sát của Tacoma cho biết trên trang mạng Facebook Tacoma Police Department vào hôm thứ Năm ngày 13 tháng 8 sáng nay. Sau gần một tuần định vị và cẩn thận đưa từng con mèo ra khỏi thuyền, nhân viên cảnh sát cùng đội kiểm soát động vật Tacoma đã giải cứu thành công con mèo cuối cùng. Theo thông báo, mặc dù chúng tôi tin rằng mình đã đưa tất cả con mèo ra khỏi thuyền một cách an toàn, nhưng như bất cứ người nào nuôi mèo nào cũng biết, loài mèo cực kỳ là giỏi ẩn nấp, sở cảnh sát Tacoma cho biết trong bài đăng trên trang mạng xã hội Facebook vào thứ Tư, vì vẫn luôn có khả năng còn sót lại một con mèo nào đó trên thuyền, nên công việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Nhân viên cảnh sát đã đến hiện trường sau khi nhận được tin báo về một chiếc thuyền buồm bị bỏ lại ngoài khơi bãi biển Owen vào ngày 6 tháng 8. Tại đây, họ bắt gặp một cảnh tượng mà sở cảnh sát ban đầu mô tả là bất ngờ. Hàng chục con mèo lớn nhỏ đang sống trên điều kiện không an toàn. Sở cảnh sát đăng tải một tấm hình cho thấy hàng chục con mèo chen chúc nhau ở một góc thuyền, trong đó ít nhất 3 con đang ngước nhìn lên một vật trông giống như cái xô dựa đặt ở trên sàn. Nhiều con mèo tỏ ra hoảng sợ và bị suy dinh dưỡng. Việc giải cứu chúng đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tâm, chăm sóc cũng như tinh thần phối hợp tuyệt vời từ các thành viên của chúng tôi. Phía cảnh sát cho biết vào thời điểm đó, theo CBS News, các hình ảnh khác cho thấy lực lượng cứu hộ mặc trang phục bảo hộ khi lục soát con tàu. Họ bỏ những con mèo vào trong các lồng chứa trước khi đưa chúng ra ngoài. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm những con mèo có thể còn sót lại trên bãi biển. Nếu du khách đến Owen Beach tình cờ nhìn thấy con mèo trên chiếc thuyền buồm, con thuyền mà cơ quan chức năng dự trù sẽ di dời nếu chủ sở hữu không quay lại, họ nên gửi hình ảnh con mèo kèm theo thông tin và về ngày giờ và địa điểm phát hiện cho đội kiểm soát động vật Tacoma. Cảnh sát cũng cảnh báo người dân không nên tự ý lên thuyền. Theo thông tin từ chính quyền thành phố Tacoma, cư dân tại đây bắt buộc phải ghi danh giấy phép nuôi thú cưng, trong đó quy định giới hạn số lượng chó và mèo mà một người có thể sở hữu là 6 con cho mỗi gia đình. Mặc dù cảnh sát chưa cung cấp thông tin chi tiết về vụ án hình sự này, theo đài Kipro, chi nhánh của CBS News đưa tin rằng vụ việc có thể bị xem là hành vi tích trữ động vật trái phép theo luật cấm ngược đãi động vật của tiểu bang Washington. Thông tin trên trang Facebook của Sở Cảnh sát Tacoma cũng như bản tin của CBS News không cho biết lý do vì sao 60 con mèo này lại xuất hiện trong chiếc thuyền bị bỏ hoang. Hiện chiếc thuyền vẫn là tâm điểm của một cuộc điều tra hình sự, cũng như nỗ lực tìm kiếm những con mèo khác có thể đã lẩn trốn khỏi sự phát hiện của cơ quan chức năng. Và thưa quý thính giả, giải cứu 60 con mèo trên một chiếc thuyền buồm cũng đã kết thúc cho bản tin buổi sáng của ngày hôm nay. Cảm ơn sự thưởng thức của quý thính giả đã dành cho bản tin buổi sáng. Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn.

0: nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Tiếng hát trầm ấm của nam ca sĩ Sĩ Phú đã gửi đến quý khán giả nhạc phẩm Áo Lụa Hà Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, cũng xin được bắt đầu cho tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Có Một Sài Gòn Rất

0: mộ Sài Gòn rất riêng. Xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức bài đọc này nhé. Vào năm 1954, khi cả trăm ngàn di dân từ miền Bắc di cư mang theo đủ loại kiểu sống bó trong lũy tre làng, đem nhét hết vô mảnh đất nhỏ xíu này, cũng gây xáo trộn cho người ta đất Sài Gòn.
1: Giữ hồ anh.
0: Phong tục, tập quán ở đất người ta mà cứ như là ở đất mình. Nhưng người Sài Gòn chỉ hiếu kỳ một chút, khó chịu một chút, rồi cũng xề xòa đón nhận. Lúc này đầu đã tụi bạn, ghẹo tôi là thằng Bắc Kỳ rau muống. Con nít đổi giọng nhanh mà, trong nhà thì nói giọng Bắc, ra ngoài nói giọng Nam, thế là huề hết. Rủ nhau đi quánh lộn, phe nhóm là chuyện thường, khỏi cần biết đúng sai. Mày đánh bạn tao thì tao đánh lại, quánh lộn tưng bừng. Vài ngày sau lại rủ nhau đi xem cine cọp, dễ giận đó, rồi lại dễ quên. Hè về, tụi bạn kéo về quê Bến Lức, Vĩnh Long, Kiến Hòa, cũng chia tay hứa hẹn tình cảm rã rích. Tao về quê sẽ mang lên cho mày ổi xá lị, xôi tượng. Tôi ngóng cổ chờ bạn chờ qua. Thực ra tôi thèm có quê để về. Tết đến, thầy cô bạn bè về quê, nhiều người Sài Gòn xôn xao về quê. Tôi ở lại Sài Gòn mà thấy mình vẫn không phải dân Sài Gòn. Vậy ai là dân Sài Gòn chính hiệu đây? Chẳng lẽ phải tính từ thời mấy ông Petrus Ký hay Paulus của Sài Gòn trẻ măng, mới chừng hơn 300 tuổi tính từ thời chúa Nguyễn xác lập chủ quyền ở đây. Sài Gòn khi cắt ra, khi nhập vào, to nhỏ tùy lúc, to nhất khi nó là huyện Tân Bình, kéo dài đến tận Biên Hòa, nhỏ nhất là vào thời Pháp mang tên Sài Gòn. Ngay trước năm 1975, Sài Gòn chỉ rộng chừng 70 km vuông, có 11 quận từ số 1 cho đến 11. Hồi đó, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức còn được xem là nhà quê thuộc tỉnh Gia Định. Bây giờ Sài Gòn rộng tới 2.000 km vuông. Sài Gòn đắc địa, có cảng nối biển, là đầu mối giao thương quốc tế, tiếp cận văn minh Tây phương sớm. Dân Sài Gòn không có địa giới rõ rệt, nói tới họ có vẻ như là nói tới phong cách của dân miền Nam. Họ là những lưu dân khai phá, hành trang không có bờ rào, lũy tre, nên tính tình phóng khoáng, trọng nghĩa, khinh tài, nói năng bộc trực. Ai thành đại gia thì cứ là đại gia, ai bán hàng rong thì cứ bán hàng rong. Sài Gòn không tự hào mình là người thanh lịch, không khách sáo, không mời lơi, họ lấy bụng để đối đãi với nhau. Sài Gòn có mua bán chém chặt? Có, đúng hơn là nói thấp. Cứ vô chợ Bến Thành xem mấy bà bán mỹ phẩm, hộp xoàn, hét giá mát trời ông địa. Không cứ khách tỉnh, dân Sài Gòn lơ mơ cũng mua hớ như thường. Ít nơi nào nhiều hội ái hữu, hội tương tế, hội đồng hương như Sài Gòn. Có máu lưu dân trong người, dân Sài Gòn thông cảm, đón nhận hết, không ganh tị, không thắc mắc, không kỳ thị. Người ta kỳ thị Sài Gòn, chứ Sài Gòn chẳng kỳ thị ai. Nhiều gia đình người Bắc, người Trung ngại dâu, ngại rể Sài Gòn, chứ dân Sài Gòn chấp hết, miễn sao ăn ở biết phải quấy là được. Dân Sài Gòn làm giàu bằng năng lực hơn là quyền lực. Người ta nói dân chơi Sài Gòn, trời đất Sài Gòn mà, tay chơi cái nỗi gì? Tay chơi dành cho những đại gia giàu lên đột xuất từ đâu đó đến. Sài Gòn ai vua thì có, nhưng ai vua biết chọn lọc. Coi vậy chứ Sài Gòn biết đâu đó còn chút máu, kiến nghĩa bất vi, vô dũng giả. Cứ xem dân Sài Gòn làm công tác xã hội thì biết, cứu trợ lũ lụt, thấy người ta lạnh quá, cởi áo len đang mặc tặng luôn. Họ làm vì cái bụng nó thế, chứ không phải vì PR, đánh bóng bộ mặt. Biết bao văn nghệ sĩ miền Bắc, miền Trung vào đất này, quậy tưng, tạo ra cái gọi là văn học miền Nam hậu 54, coi cũng được quá chứ. Nhạc sĩ Lâm Phương quê Rạch Giá, 10 tuổi đã lưu lạc lên Sài Gòn kiếm sống, năm 17 tuổi nổi danh với bản Kiếp Nghèo và Khá Giả từ đó. Tiếp cận văn minh phương Tây sớm, nên dân Sài Gòn có thói quen ngã mũ chào khi gặp đám ma. xe hơi không ép xe máy không ép người đi bộ, chạy xe lỡ va quẹt nhau, giơ tay chào ngỏ ý xin lỗi là huề. Những thói quen này giờ đây đang mất dần. Nhưng dân Sài Gòn không đổ thừa cho dân nhập cư, họ cố gắng duy trì dù hơi tuyệt vọng để người mới đến bắt chước. Còn chợ hoa là một chút văn hóa của Sài Gòn, có cả nửa thế kỷ nay rồi, có dân nhập cư nào yêu hoa mà ra đó cướp giật hoa đâu. Sài Gòn nhỏ tuổi, nhiều tên, nhưng dù thế nào, Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Nhiều người thành danh từ mảnh đất này. Sài Gòn nhớ không hết, nhưng mấy ai nhớ đến chút tình của Sài Gòn, may ra những người xa Sài Gòn còn chút gì nhức nhối. Tôi có người bạn Bắc Kỳ chính lúc xa Việt Nam cũng gần 40 năm. Tên này một đi không trở lại. Vừa rồi phone về nói chuyện lăng tăng rồi chợt hỏi: "Ê, Sài Gòn còn mưa không?" "Đang mưa." Đầu phone bên kia thở dài: "Tao nhớ Sài Gòn chết mẹ." Sài Gòn nay buồn mai quên, nhưng có nỗi buồn chẳng dễ gì quên. Mới đây đi trong con hẻm lầy lội ở Khánh Hội, chợt nghe bài kiếp nghèo vọng ra từ quán cốc ven đường. Tôi ghé vào gọi ly cà phê, giọng thanh thúy sao mà da diết quá. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gửi theo gió sương. Chủ quán ngoài 60 tuổi cầm chồng báo cũ thấy nhẹ lên bàn: "Thầy Hai đọc báo thầy Hai." "Hai tiếng thầy Hai, sao mà nghe quen thân lạ." Tự nhiên tôi thấy Sài Gòn như máu chảy từ tâm, Sài Gòn bao dung. Tôi chợt hiểu ra mình đã là người Sài Gòn từ thuở bào thai rồi. Cần gì xin nhập tịch. Quý thính giả đang thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Sĩ Phú qua nhạc phẩm Áo Lụa Hà Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên, một ca khúc thật đẹp mà buồn. Thôi, quá khứ huy hoàng đã xa lắm rồi.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Có một Sài Gòn rất riêng. Nhớ Sài Gòn không thưa quý thính giả? Nhớ lắm phải không? Nhất là trước năm 75, những cái con đường rất đẹp, rất là nên thơ. Có dịp Mỹ Tâm lúc đó còn bé, nhưng mà cũng còn những cái hình ảnh trong đầu mình khi đi với cha ngồi trên những chiếc xe mà cha chở trên những đường phố Sài Gòn. Cứ qua mỗi cái công lộ thì cảnh sát giao thông họ lại phải giơ tay chào cha. Thì lúc đó Mỹ Tâm nói, tại sao mà cha ngồi trong xe, cha đâu có bước ra ngoài đâu mà người ta lại chào cha? Thì cha nói, bởi vì họ là người lính, họ phục vụ, thì họ quân đội đó, họ nhìn cái chiếc xe đó, họ biết xe của ai và họ đã giơ tay chào. Đâu còn những hình ảnh đó, những chiếc xe tang khi đi qua chúng ta phải dỡ nó và cúi đầu để đưa tiễn người quá cố, thì cũng không còn những hình ảnh đó như bây giờ, các bạn trẻ sống vội vã quá. Nhưng mà thôi, một chút Sài Gòn nghe nó rất riêng, để chúng ta cất giấu một cái kỷ niệm nào đó trong những cái hoài niệm của mình về một Sài Gòn rất là đẹp, có phải không thưa quý thính giả? Và đến đây tiết mục Nước Tôi Dân Tôi xin mến chào tạm biệt. Lần tới Mỹ Tâm sẽ gửi đến quý thính giả những bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm tiếp tục nhé.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer. Yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một cái tin vui cho Bắc California. Hôm nay trời rất là mát, ở ngoài gió thổi mạnh lắm. Cho nên nếu mà giờ phút này mà cô đi ra ngoài, cô sẽ cảm thấy lạnh. Đó là một cái tin vui đầu tiên tôi báo cho cô. Đúng lý ra hồi sáng này đi làm thì phải đem theo cái áo khoác, nhưng mà không ngờ hôm nay trời lại trở gió, nó lại lạnh như vậy. Chứ nếu không thì đã đem cái áo rồi. Đứng ở ngoài thì đứng lâu thì chắc có lẽ không được đâu, tại vì gió nó mạnh lắm. Vâng, thưa quý vị, tuy rằng nhiệt độ nó hạ giảm nhưng mà gió nó mạnh, nó vẫn là một cái nguy cơ cho cái vấn đề quả quạng. Cho nên bên phía sở cứu quả ở địa phương họ vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về vấn đề quả quạng, đề phòng. Và mấy hôm nay ở nhiều nơi đã có những cái vụ cháy ở khắp nơi, thậm chí đốt nhà cũng có luôn nữa. Dường như ở một cái khu vực nào đó, người ta quay được cái hình cái anh đó là đốt nhà, đem đồ quăng vào cái nơi, cái gara của người ta. Cái căn nhà cũng lớn lắm. Thì khi mà người chủ về thì chỉ còn thấy một đống tro tàn thôi.
1: Và nó thù ghét hả anh?
0: Không biết là nó thù ghét hay như thế nào, tại vì đâu có biết là đứa nào. Cho nên là cảnh sát bây giờ thì điều tra, nhưng mà làm sao biết được, tại nó bệnh mặt kính mít nè. Nó đi ra đi vô mấy lần lận mà. Nó quăng cái mồi cháy vô rồi chắc là không cháy rồi. Bắt đầu nó tới nó xịt dầu, xịt xăng vô nữa mà. Cho nó chắc ăn thì khi mà nó đã cháy bùng lên rồi mà không có cứu quả, không có kịp tới thì tới nơi thì chỉ có thể dập tắt ngọn lửa thôi, chứ không thể nào mà cứu được căn nhà.
1: Mấy đứa như vậy là phải xử tử đó, chứ không có bắt giam hay tù chung thân vậy. Mình phải đi làm nuôi nó mà nó làm những cái chuyện phá hoại như vậy, thật là đáng trách.
0: Mình cũng không biết nữa, tại vì mỗi một người như vậy đó, họ có cái hoàn cảnh khác nhau. Có người đó thì hoàn cảnh đáng thương thiệt, nhưng mà cũng có người cũng ba trợn như cái trường hợp đó. Chẳng hạn như ngày hôm qua ở phía trước nhà tôi, tôi đi làm về thì tôi thấy có một anh homeless, mà anh này homeless trên xe. Anh bày hàng ra đậu trước cửa nhà, đậu trước ở phía trước của nhà đó. Bắt đầu anh bày bàn ghế rồi ra anh mở
1: vô tư vậy đó hả?
0: Mở cốp xe ra thì anh lui cui anh làm cái gì đó, rồi anh soạn cái này, anh dục cái kia. Thì mình cũng không nói gì. Đúng lý ra mình có thể tới mình yêu cầu anh ấy rời đi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh ấy, mình cũng không nói gì. Rồi tới tối đó, thì anh cũng đậu đó. Rồi sáng nay ra đi làm thì anh đi mất rồi. Nhưng mà anh ưu ái, anh ấy để lại cho mình một đống rác ở phía trước, rồi ghế, rồi bàn, rồi ba cái đồ lũ cũ, một đống ở đó trước đó. Giờ tôi cũng không biết giải quyết cái đống đó là sao.
1: Trời ơi, vậy đó hả?
0: Dạ, cho nên là mình cũng không biết, có nhiều người họ không có cái ý thức như vậy thì cũng chịu thôi. Mà mặc dù ở bên kia đường đó là những cái shopping 3-4 cái, đất rộng rồi có nơi mát, nhưng mà chắc có lẽ bên đó bị đuổi hay sao đó rồi chạy qua bên đây, tôi cũng không biết. Vâng, thưa quý vị, cho nên cái đời sống ở nước Mỹ này đó, đôi khi nó cũng có những cái phiền toái mà nó đến với chúng ta mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể kiểm soát được. Chẳng hạn coi ba cái đồ lủng củng như vậy đó, nhưng mà bây giờ biết vứt đi đâu.
1: Đúng rồi,
0: những cái bàn lớn
1: cái ngày đổ rác nữa.
0: Không, mà người lấy rác họ không có lấy cái đó cô.
1: Không, ý em nói nó có một cái ngày nó thu lượm những cái đồ phế thải đó anh.
0: Cái đó lâu lâu một tháng hai tháng nó mới có một lần, mà nó cũng phải tùy ạ. Ví dụ họ đưa ra cái list đó đó mà cô không có nằm trong cái list đó, cô cũng không được nữa.
1: Vậy là anh phải tốn tiền để đi dumps nó.
0: Chắc có thể là phải như vậy, tôi cũng
1: nhưng
0: không
1: mà
0: biết
1: lúc mà anh thấy anh chàng vậy sao anh không ra hỏi.
0: Hỏi làm gì, tại vì mình cũng lịch sự thì người ta đậu ở ngoài trước đường thì người ta đậu, người ta nhiều khi cần sửa xe gì tại nó mở cái cốp xe lên đó.
1: Ừ.
0: Thì thôi thôi, coi như là làm phước đi cô.
1: Anh làm em nhớ mấy năm về trước cũng có một lần, tại cái khu em ít có khi nào mà có những cái chuyện đó lắm, nhưng mà có một cái chiếc xe cũng lạ đi. Họ đến họ đậu ngay cái, nó không phải vô driveway của mình, nó đậu bên cái lề, mà cái lề đó là ngay trước cái phòng khách của nhà em. Thì từ đó rồi một cái thân của cây khuynh diệp rồi mới tới một cái khoảng sân là đá sỏi mới tới được cái cửa sổ nhà em, là cái cửa sổ của phòng khách. Thì nhìn ra thì cũng bày biện vậy đó, cũng bày đồ giống như là đang dọn dẹp cái xe đó. Thì ở nhà không có ai hết, lúc đó mấy đứa cháu nó cũng còn bé. Rồi đâu cũng không có đàn ông, thằng Thái em thì lúc đó nó lại đi tiểu bang xa, nó làm việc, hãng nó đưa nó đi cũng mất 2 tuần. Có mình em là coi như là người lớn mà mình chủ nhà nữa, bắt buộc mình phải bước ra. Thì nó là một thằng, em nhìn em thấy nó giống giống người Mễ nhưng mà nó đen. Thì em mới hỏi là mày đang làm gì? Thì nó nói là nó dọn, tôi nói tao nghĩ là mày đi nắp đúng không? Cái em đi vòng quanh cái xe của nó, em dòm, em mới nói đó, mày lên up that's fine, mày đậu ở đây that's fine, nhưng mà mày khi mày lên up xong mày đừng có để những cái đồ lại, để những cái chân nha, tụi tao không có thích những cái đồ đó, mày đậu vẫn có thể đậu. Thì em trả lời nó như vậy xong rồi em đi vô, em cũng không nói gì. Thì em quan sát nó qua cái camera, em quan sát cái màn hình thì thấy nó cũng bày ra giống như anh, không biết nó bày bao nhiêu do giống anh không, nhưng mà trường hợp của em là hầu như cả cái xe của nó đã được xuống hết luôn đó. Nó bày đủ thứ đồ hết trơn, nó chở tùm lum đồ hết, coi như chỉ có đủ chỗ ngồi cho nó thôi. Rồi sau đó thì actually cũng mấy tiếng đồng hồ sau đó rồi nó bỏ lên trở lại, anh cũng may là nó bỏ lên trở lại và nó đi. Thành ra em nghĩ khi mà một người nào lạ tới đó, mình cũng nên có cái ra mà giống như mình chào hỏi nó vậy đó, nó, tại ông nội bà nội mà mình làm chào hỏi nó, rồi xong rồi mình cho nó biết là mình đã biết nó đậu ở đó và nó phải thu dọn đồ. Thì cũng may là nó dọn hết rồi nó đi, thì nó cũng đi 8 giờ tối nó mới đi đó anh, chứ nó cũng không có đi sớm hơn, mà nó đến là từ gần khoảng giữa trưa, tức là gần khoảng 2 giờ, mà nó ở cho tới 8 giờ tối.
0: Vâng, anh này thì nửa đêm về sáng anh ấy biến mất, chứ buổi tối khoảng 8-9 giờ vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ là sợ đi sớm quá người ta thấy hay sao.
1: Nó lưu luyến nó để lại đồ cho anh Năm Phong nhớ nó.
0: Đồ này thì nó cũng khó mà vứt lắm cô, tại những cái bàn nó lớn lắm, tôi không biết tại sao cái bàn đó mà nó bỏ vô trong xe nó được. Bàn thiệt là bự vậy đó. Rồi
1: xe nó là xe lớn, xe SUV
0: á. Dạ dạ, thì nó cũng gần giống vậy đó. Rồi cái ghế loại mà mình ngồi nè. Rồi nó quăng lại một cái. Cô có cần không tôi cho cô?
1: Dạ em cảm ơn. Em chỉ ngồi ghế của em thôi, em không ngồi ghế lạ. Trở lại trong tiết mục với những vấn đề trong cuộc sống, thì ngày hôm nay chắc có lẽ anh Nam Phong cũng đã biết cái tin là cô phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó là cô đã công bố là chính thức là cô sẽ xin nghỉ vào cuối tháng này để tập trung lo cho 2 đứa con còn nhỏ, tại cô mới vừa sanh bé Viviana. Bé chỉ mới có mấy tháng thôi, hình như là hơn 2 tháng chút thôi là mẹ phải đi làm rồi. Thành ra cô muốn tập trung để lo cho 2 con của cô là cậu bé trai và đứa bé gái mới sinh. Thì không biết là sắp sửa đây thì Tổng thống Donald Trump sẽ chọn ai để làm phát ngôn viên. Mà chắc chắn nếu là phụ nữ cũng phải là phụ nữ đẹp như cô này.
0: Cái chuyện này thì nó cũng bình thường thôi cô, bởi vì cái việc mà thư ký hoặc là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó, thì cái việc nó đòi hỏi cái người đó thứ nhất lanh lợi, thứ hai đó là nắm rõ những cái ý của tổng thống, và rồi nói chuyện nó thì không có bị sơ hở, và cuối cùng nó nói chữ phải rõ. Thì nếu mà tìm được cái người cẩn thận mà có cái kiến thức thì làm cái công việc đó cũng không có cái gì mà khó, bởi vì cái công việc đó nó đòi hỏi cái thứ nhất đó là nắm rõ hết những cái chủ trương của bên phía Tòa Bạch Ốc, và khi mà mình nắm rõ như vậy đó, không có thay đổi. Bởi vì mỗi lần ra mà thông báo một cái gì đó nó có cái văn bản được viết hết rồi cho nên không có sợ đi lạc. Chỉ có cái lúc đó, khi mà trả lời những cái câu hỏi của bên phía phóng viên đó, thì phải cẩn thận một chút xíu. Nếu mà câu nào mà nó hỏi nhầm vào cái mà mình biết chắc chắn mình trả lời, còn cái mà mình không có biết mình có quyền không trả lời. Cái đó là cái quyền của cái người phát ngôn viên. Cô này tên là gì?
1: Caroline Levitt.
0: Dạ.
1: Em rất thích cái cô bé này, bởi vì cô còn trẻ mà rất là lanh lợi, nhưng mà cái sự thông minh á là khi mà các phóng viên hỏi những câu hóc búa mà cô ta không một cái lần ấp úng, là khi mà cô ta lắng nghe cái câu hỏi và khi cô sau đó là cô ta bình tĩnh trả lời, chứ không có cái kiểu giống như là gấp rút hay là cô ta vội vã. Phải nói là một cái người còn trẻ mà có một cái tính rất là hay. Theo em biết là cô này cô cũng đã từng tranh cử vào Hạ viện đó anh, năm 2022 ở tiểu bang New Hampshire, nhưng mà không có thành công, cô ta không có đạt được như mình mong muốn. Nhưng mà phải nói là từ đó giờ em thấy cũng nhiều thư ký, như cái thời của ông Joe Biden, cái cô thư ký như là Jean Pierre và đó, cô này cũng không có cái gì gọi là đặc sắc. Khi mà cô ta viết cuốn truyện thì cô ta lại phản lại chủ của mình nữa. Cô ta nói là rất là ít khi gặp ông Joe Biden, nhưng mà ngược lại cô Caroline này thì cô rất là bảo vệ tổng thống Donald Trump. Và cái mà em nhìn thấy em rất thích cô là cái sự nhạy bén thông minh. Chứ còn đẹp thì cũng tùy theo mắt mỗi người. Đối với em thì người con gái đẹp em đánh giá thì nó hơi khó, nhưng mà em thích cái sự thông minh của cô ta.
0: Cô này thì nếu mà nhìn theo con mắt bình thường của người Mỹ là một cái người đẹp. Tại vì tóc vàng, rồi da trắng, tóc vàng. Chỉ có cái là cô này hơi bị overweight một chút xíu so với cái nhìn bây giờ. Nhưng mà vẫn là một cái người đẹp. Và cô này thì mới sinh con thì bắt buộc thì nó phải như vậy thôi. Rồi lần lần cô ấy sẽ lấy lại cái vóc dáng của mình nếu mà chịu khó. Chỉ có điều đó là khi mà cô này đưa ra cái lý do đó là phải ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ, thì những cái người mà không thích cô hay là không thích ông Trump đó, thì họ nói này nói kia. Họ nói đó, thấy chưa, là trước sau gì cũng không có chịu nổi ổng, phải bỏ đi thôi. Nhưng mà khi mà cô không còn làm ở cái công việc này nữa đó, cô vẫn là một cái người, như ông Trump nói, cô vẫn ở cái vai trò là advice, tức là cái vai trò cố vấn. Cần góp ý gì cô có thể góp ý thêm. Thì cái chuyện đó nó là một cái chuyện rõ ràng khi mà ông Trump ông ấy công bố như vậy. Còn tương lai chọn ai thì mình không biết. Có thể chọn một người nam, có thể chọn một người nữ. Mình không biết. Nhưng mà với cái tình hình như thế này đó, thì thật sự ra cái người nam sẽ thích hợp hơn. Bởi vì các nữ chiến tướng của ông Trump đó là rớt dần dần hết. Vâng, đó là cái chuyện bình thường trong cái đời sống, trong cái vấn đề chính trị ở tại Hoa Kỳ, không có cái gì mà đặc biệt hết. Tôi có nhận một cái text message của một vị thính giả mà tôi không biết là nữ hay nam, nhưng mà xưng em, thì anh này hay là cô này yêu cầu một cái điều mà tôi cũng không biết làm sao mà trả lời. Cái nội dung của cái text thì nó đại khái anh có thể nói cho chúng em biết một số những điều mà ngày xưa chúng em không biết hay không? Thì đại khái cái nội dung của cái test nó như vậy, thì tôi cũng không có rõ là anh này hoặc là cô này muốn cái gì, muốn biết cái gì. Thì cho nên thôi thì cũng nhân đây thì tôi nêu ra để cho nếu mà anh hoặc là cô có muốn biết những cái gì mà có thể là nhiều khi ngày xưa quá đó mà đưa ra cái vấn đề nó rõ ràng là cái chuyện gì đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu để giúp. Bởi vì chúng tôi thì cũng giống như anh chị thôi, cũng đâu có biết nhiều đâu. Những cái chuyện mà nó lỡ lỡ thì còn tham khảo biết, còn những cái chuyện mà nó ngày xưa quá đó thì đâu có thể nào mà biết được, thì cũng phải tìm tòi, cũng phải tham khảo chứ đâu có thể nào mà chuyện gì cũng biết được hết. Vâng, cho nên là nếu mà anh chị vẫn muốn biết thì xin cứ tách trở lại cho chúng
1: cho
0: tôi biết
1: cụ thể.
0: Vâng, cái vấn đề nó rõ ràng để chúng tôi biết, để có thể trình bày giúp quý anh chị. Nhưng mà cái này là cũng chỉ là cái lời hứa như vậy thôi, chứ còn có trình bày nổi hay không nó thì cũng phải tùy theo cái đề tài mà anh chị đưa ra, để có thể là chúng tôi có thể tìm hiểu được để trình bày trên cái làn sóng một phần nào đó để giúp cho quý anh chị biết thêm một số những cái diễn biến mà nó xảy ra. Nó có thể nó liên quan đến cái chuyện ở đất nước Việt Nam ngày xưa chẳng hạn, ví dụ như vậy. Hay là những cái chuyện nó liên quan đến những cái đất nước ở trên thế giới, vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề đó không thể nào mà một người mà biết hết được, cho nên phải có cái thời gian sưu tầm, rồi tìm hiểu, rồi gạn lọc ra để biết cái nào đúng, cái nào sai, đưa ra cái nhận định của chính mình, rồi thì mới có một cái chi tiết chính xác để có thể trình bày được với tất cả quý vị. Vâng, rồi ngày hôm nay trong tiết mục này, ngoài cái chuyện mà cô kia từ chức rồi, còn chuyện gì nữa không cô?
1: Dạ vâng, sáng nay trong bản tin thì có một cái chiếc tàu á anh, họ đậu ở ngoài khơi á, tàu hoang, mà trên đó là có 60 con mèo, mà người ta phải cố gắng làm sao để giải cứu hết 60 con mèo đó. Mới người nghe cái bản tin thì mình thấy nó tức cười. Trong khi miền Trung Tây thì nó đang bị bão lụt như vậy, có nhà bị sét đánh cháy cả rụi cả căn nhà, mà ở đây thì lại bỏ biết bao nhiêu người để đến để cứu cho 60 con mèo. Nhiều khi mình thấy cái cuộc sống nó nhiều cái nó cũng buồn cười. Đọc cái bản tin thì vẫn phải đưa lên cái bản tin đó để cho thấy sự thật. Ra thì nghe nó tầm thường nhưng mà nó cũng có cái sự nhân văn trong đó, là cái tình yêu động vật thú vật, nó không để cho những con mèo hoang nó phải sống như vậy, thành ra họ đã đến giải cứu cho nó. Nhưng mà đôi khi em nghĩ đúng là ở Mỹ này có những cái chuyện mà nó có những cái chuyện nó xảy ra mà mình không nghĩ tới hả anh. Nó giống như là nó hơi lạ, nó hơi khác thường hơn người ta. Bây giờ đang truy tìm chủ của cái chiếc tàu đó mà họ đã trốn biệt rồi, không có thấy tin tức gì hết. Đó, mà giải cứu thì giải cứu được 60 con mèo. Cũng là một cái niềm họ cảm thấy là họ hãnh diện là cứu được những con mèo đó. Rồi bên đây là cứu sống những con mèo, bên đây là 3 người chết. Mà cả bao mấy chục ngàn người đang bị mất điện, rồi phải đối phó với những cái cơn bão. Nhiều khi em thấy cái hình ảnh nó trái ngược, nó hơi lệch lạc làm sao đó.
0: Ở một cái đất nước mà pháp trị như Hoa Kỳ đó, thì cái luật lệ nó được đưa ra, tuy là nó chặt chẽ nhưng mà nó vẫn có những cái kẽ hở trong đó. Riêng về cái vấn đề nhân đạo đối với thú vật, nhất là những cái con thú mà được cho là nuôi ở trong nhà đó, từ con mèo, con chó, thậm chí ở đây có người nuôi mấy con heo mỏi đó cô.
1: Dạ có.
0: Tôi không biết là mấy con đó nuôi làm chi nữa. Nhìn là tôi lại nghĩ tới cái món heo quay rồi. Thì
1: nghĩ sợ hát. Nhưng mà con heo mội nhìn nó xấu thế bộ. Tao đâu có tưởng tượng được cái heo quay mà nó vằn ruộng cái da được anh. À, khi mà em làm có cái tiệm furniture đó, thì em hay đi đến nhà của khách để mà em custom, tức là hồi thời đó họ còn dùng thảm nhiều lắm, chưa có cái sàn gỗ như bây giờ, thành ra anh phải đến anh xem cái vải của cái sofa nó phải matching với cái những cái màn rồi cái thảm của họ, thì anh mới design cho họ cái vải, mà vải thì phải loại gì. Anh biết không, khi em đến thì em hay đi với Tuấn, là một cái cậu bé cũng delivery. Thì đi đã, em lúc nào em cũng kêu Tuấn chở em đi. Em đến em coi rồi Tuấn đi theo thôi. Tại vì có mình em gái mà em cũng sợ. Anh biết không, có nhiều nhà họ nuôi những cái con đó rất là lạ. Khi mà vô đó em nghe tích tích. Nó, ủa cái gì, cái tiếng gì vậy? Cái em dây qua em nhìn Tuấn thôi. Như là hỏi là tiếng gì vậy? Trong khi chờ chủ nhà đó, anh biết nó dẫn tụi em vô. Có một cái chuồng, anh biết không, nó nuôi cái con kỳ đà. Mà cái con kỳ đà này đó, nó có thể, theo em đoán có thể nó dài cỡ khoảng chừng 3 feet có đó. Và nó nằm một trong một cái, nó để cái cây cho con kỳ đà có thể bò lên, bò xuống. Nó ăn những cái con vật nhỏ, thì người khách nuôi họ nói với em vậy đó. Họ đi bắt những cái con gián cũng có. Rồi những cái con nhỏ nhỏ mà không biết nó nói gì, nó nói là small animal thì mình nghe vậy thôi. Nhưng mà nói chung á là nó bắt ruồi đó, anh, nó cho ăn ruồi đó. Đó thì vô những cái nhà đó nó có cái mùi kỳ lắm. Rồi có nhà anh biết không, nó treo nguyên cái bộ da của con hổ với con be đó. Bự rồi nó treo mấy cây súng săn lên. Trời ơi, nhìn thấy gồ ghê lắm. Thì hóa ra ông chủ nhà đó, ông là thợ săn. Rồi có những người họ nuôi những cái con, anh biết nó như con trăng vậy đó, nó to vậy đó, mà nó nuôi trong nhà, mà trong nhà nó có cái mùi nó hôi mà nó tanh, mà nó vẫn ở được, nó vẫn cảm thấy nó happy với những cái đó, thì em không biết nó là cái gì. Thành ra cái chuyện mà anh nói nuôi con heo mỏi nó cũng chưa đâu, con heo mỏi nó còn cho chạy trong nhà kìa, nhưng mà cái này nó nuôi trong chuồng, tại những con này nó vật nó hơi nguy hiểm, thành ra nó phải nuôi trong chuồng, nhưng mà nhìn thấy sợ lắm. Em rất là sợ, nhưng mà vì đồng tiền mình phải cố gắng, mình đến là phải đến ít nhất phải 2 lần để khi mà mình kết rồi, tại vì custom made là không có thay đổi được nữa, và họ phải deposit cho mình thì mình mới làm á. Cho nên nói chung là đến những nhà đó thì có tiền nhiều, tại vì custom made thì mình có tiền hơn những cái tiệm mình bán những cái đồ thông thường, nhưng mà rất là sợ những cái con nó nuôi những cái con vật lạ lắm anh.
0: Cái vấn đề nuôi đó thì ăn thua cái người nuôi biết cách nuôi và biết cách sắp xếp và có chuồng rồi có những cái nơi cho những con đó ở rồi sắp xếp nó ở chỗ nào sao đó thì nó mới tránh được cái vấn đề mà nó không có được sạch sẽ giống như cô nói. Nó có mùi có này, những cái con vật mà cô vừa kể đó, những cái con đó là tôi không phải là nạn nhân, nhưng mà tôi biết thằng em của tôi đó bây giờ nó ở với một người bạn, hai đứa nó có cái thú nuôi mấy cái con đó. Cô có biết cái mobile home mà ở chỗ sau Target ở gần chỗ Capitol không? Nó có cái mobile home cho mấy người già ở. Thì người bạn của nó là hiện giờ đó thì nó vẫn đang đi dạy học. Cái anh kia đó ảnh là hiệu trưởng nhưng mà ảnh về hưu rồi. Thì hai đứa này đó, tụi nó có cái ý thích nuôi mấy con đó. Tức là bây giờ nếu mà cô tới nhà của nó đó, cái con trăng đó mà dài cỡ chừng hơn một thước có, mà hai con luôn, một con nó màu trắng và một con nó thì màu sậm sậm bình thường. Cái con kỳ đà mà cô nói đó, nó cũng có. Con nó cũng dài cũng gần một thước đó. Lớn lắm, ở trong một cái chuồng lớn. Con nhện cũng có. Rồi mấy con
1: mobile home mà chứa vậy đó hả anh?
0: Tại mobile home nó cũng 3 phòng, nó giống như cái nhà thôi, có gì đâu cô.
1: Nhưng mà mấy con nó lớn anh, phải cần cái chuồng to.
0: Thì đó, nó ở chuồng to, mà thay vì nó bài furniture ra như cô thì bây giờ nó bài mấy cái chuồng đó. và nó để sát
1: sở thú thu nhỏ.
0: Rồi mấy cái con rắn mà rắn độc có nha, chứ không phải là rắn ấy. Rồi mấy con nhện. Rồi để coi còn con gì nữa. Ồ, mới đây nó mua thêm con két to lắm. Con két đó như cũng 2-3 ngàn gì đó. Con két mà nó lớn mà nó có nhiều màu đó cô.
1: Dạ.
0: Thì cái con két đó cũng khôn lắm. Tức là nó có thể nó ở trên tay, trên vai của mình. Nó chạy tới chạy lui rồi nó kêu. Nó cũng rất là khôn. Nói tóm lại, giống như cô nói là cái sở thú thu nhỏ, nhưng mà những cái con đó là những cái con mà những người nữ thấy sợ lắm. Thí dụ con nhện nó to gần bằng cái bàn tay, mà lông lá nó xù ra vậy đó. Rồi những con rắn độc, rồi con kỳ đà, rồi hai con trăng, thì vào đó thì chắc có lẽ là mấy cô không có dám, không có thích đâu. Nhưng mà được cái đó là tôi vào đó thì nó lại không có những cái mùi như cô nói. Bởi vì hai đứa này thì tương đối nó cái tính nó sạch sẽ, nó biết cách nuôi, nó nuôi từ trước đến giờ.
1: Nuôi thì... để bán hả anh?
0: Không, nuôi chơi vậy thôi.
1: Nhưng mà thì... rồi thời gian nó già đi rồi sao?
0: Thì tới lúc nó dài đi, nó chết đó, thì cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà thích thì đi lại kiếm con khác để nuôi. Mà nuôi cái đó là cũng phải giống như là thí dụ cái chuồng của con rắn đi, cái lồng của con rắn, trong đó rồi cũng phải có gạch đá, trong đó rồi có đồ rơm, cỏ giả, rồi ở trên phải có đèn cho nó ấm, rồi đủ thứ hết trơn á. Chứ có đâu phải là cứ quăng cái ạch vô trong chuồng rồi nó muốn sống nó sống, nó muốn chết nó chết. Thì cái đó nó cái cách nuôi. Cho nên thôi thì cái đó là cái ý thích của mỗi người, mỗi thích. Chứ đa số thì người ta chỉ thích nuôi chó, nuôi mèo thôi.
1: Chim.
0: Nuôi chim. Thì cô có thích nuôi chim không?
1: Dạ tôi... có, em có con cockatoo á.
0: Bây giờ đó tôi không biết là cô Hồng Ánh nhà mình, cô ấy nuôi chim cái chuồng của cổ giống như cái nhà vậy, mà nuôi chim rồi nó đẻ chim, và cô ấy mới vừa cho một đợt khoảng 70-80 con chim.
1: Wow, dữ vậy hả anh? Vậy là Hồng Ánh phải làm nguyên cái greenhouse.
0: Thì đó, ở phía sau giường nữa. Rồi cô ấy nói thôi để em đem cho anh hai con nữa thôi. Không có cái giờ để mà chăm sóc. Nó nói đẹp lắm, kêu hay lắm. Thì nếu mà cô muốn nuôi chim, cô cứ liên lạc với Hồng Ánh.
1: Con Cathy của em nó cũng hót dữ lắm.
0: Vâng, cho nên mỗi người có mỗi một cái ý thích. Thì tùy theo cái ý thích của mình để mà mình nuôi cái con gì. Con chó, con mèo nuôi đó, thì cũng phải chăm sóc. Con heo nuôi thì cũng phải chăm sóc. Cho nên ai muốn nuôi gì thì nuôi. Nhưng mà có những cái con thú quang, con thú rừng đó, mà nó có thể nó gây ảnh hưởng và gây nguy hiểm thì người ta cấm nuôi. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi rừng mà cô may mắn cô gặp một con sư tử núi mà mới sanh đi. Nó xanh, nó nằm ở đó con mình. Rồi cô đem về, cô đâu có được quyền nuôi con đó. Người ta không cho nuôi.
1: Đúng rồi.
0: Rồi ở đây đó thì tôi thấy hàng xóm tôi có nuôi gà. Nó gái ở nổi hết trơn á. Nhưng mà chắc có lẽ là không có ai khiếu nại, cho nên nó vẫn gái. Chứ có nhiều người, nếu mà người ta khó tính mà nó ngái, ôm gái ôm sùm đó, thì người ta sẽ khiếu nại, thì không có được nuôi.
1: Dạ.
0: Ngày xưa đó tôi đi làm cái vừa đi làm vừa đi học, rồi tới lúc mà học xong 2 năm rồi đó, chuẩn bị để học 2 năm nữa đó, thì lúc đó tôi đang làm, tôi lên được cái chức là manager rồi, thì có một cô làm thư ký đó. Cô này thì hình như là ở Ohio, cũng qua bên Cali cổ làm việc. nói tới nói lui thì cổ nói nhà của cổ là có một cái nông trại, cô này đi làm việc cho vui hay sao đó, là nuôi rất là nhiều ngựa. Mà lúc đó đó cổ nói nó là em sẽ cho anh một con ngựa, ngựa con về nuôi, nhưng mà cái tiền vận chuyển là anh phải trả. Vận chuyển từ bên đó qua bên đây mà.
1: Rồi,
0: thì nó khoảng
1: xe tải á.
0: Nó khoảng 700-800 gì đó.
1: Ừ.
0: Thì tôi nói cảm ơn em, anh thì cũng rất là thích ngựa. Nhưng mà
1: ngựa này trông giống hoặc kém.
0: Nhưng mà khổ nổi đó là anh đang ở apartment, bây giờ con ngựa về không lẽ nó ngủ chung với anh. Thì lúc đó mình mới qua, mới đi làm mà, cho nên là không có thể nào mà nhận cái lòng tốt của em được. Cảm ơn em nhiều lắm. Chừng nào khi mà anh có tiền, anh mở được cái trang trại thì anh sẽ tìm em. Thì nói thì nói cho nó vui như vậy thôi, chứ bây giờ mà có nhà đi nữa cũng đâu có nuôi ngựa được. Cô phải có cái nhà ở cái khu ở ngoài ngoại ô, rồi có đất, có cái ven của cô đó thì người ta mới cho nuôi. Chứ nếu mà cái nhà mà cho dù cái sân sau nó có rộng cách mấy đi nữa đó, thì người ta cũng không cho phép nuôi. Cái nhà thì ít gì ở phía sau cũng phải tính nhà tính đất, cũng phải cả mẫu đó, thì mới quả mai làm một cái ven để có cái chỗ để mà cởi ngựa vòng vòng. Thì lúc đó mới nuôi được, chứ còn cái nhà của mình làm sao nuôi con ngựa được. Rồi còn những con vật nguy hiểm như là con gấu cũng đâu có cho cô nuôi đâu. Hay là những con vật mà nó không nguy hiểm như con nai đi cũng không được phép nuôi. Tức là nó có những cái con động vật hoang dã đó, người ta sẽ không có cho phép mình nuôi ở trong nhà. Ngoại trừ nó có những cái trường hợp mà người ta xin phép nuôi những cái con vật mà nó được huấn luyện để nó có thể nó bảo vệ chủ nhân, thì cái đó là chỉ có dân triệu phú hay là tỷ phú mới có thể nuôi. Thí dụ chẳng hạn như có những người triệu phú mà cô thấy trong nhà họ nuôi những con beo, những con báo vân vân, thì những con đó đã được huấn luyện và nó cũng có cái người mà huấn luyện nó ở sát bên cả ngày, tức là nuôi con đó phải mướn thêm một cái người đó. Thì thôi, thì người ta có tiền, người ta muốn làm gì người ta làm. Vâng, trở lại với cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đó, để thấy rằng đó, cái luật lệ Hoa Kỳ như chúng tôi nói lúc đầu đó, đôi khi nó có những cái kẽ hở. Kẽ hở nó là như thế nào? Người ta thương những cái con vật mà nuôi ở trong nhà nhiều quá đó, cho nên đôi khi đó, nó có những cái luật lệ mà nó làm cho người ta cảm thấy hơi bối rối. Thí dụ như trường hợp đã từng xảy ra, người cha dẫn đứa con đi đánh baseball, trên đường về gặp một con chó lớn khổng lồ, nó nhảy vào và nó tấn công và nó cắn đứa bé, là thương tích rất là trầm trọng. Thì người cha lúc đó là phải sử dụng cái cây gậy mà đánh baseball để đập con chó đó. Thì con chó nó bị đập gãy một cái chân và nó chạy mất. Và sau đó cảnh sát tới làm biên bản, thì người chủ của con chó đó cũng được lôi ra. Và người chủ đó sẽ bị tòa án kết cái tội là thả chó đi để mà không có coi chừng đó, để nó cắn người đó thì phải bồi thường. Nhưng mà cái ông bố này đó thì lại bị truy tố về cái tội là hành hạ súc vật. Và rồi rốt cuộc cũng phải ở giống như kiểu mà bồi thường một cái số lớn, rồi còn phải làm giống như là nó probation đó cô. Thì nó có những cái mà nhiều lúc mình cũng không biết rằng lúc đó ông tòa mới căn cứ vào cái điểm nào, ông ấy căn cứ vào cái lý hay là cái tình, hay là ông ấy căn cứ vào cái luật lệ và ông ấy đưa ra những cái phán xét như vậy. Nhưng mà đứng đằng sau con chó đó là cái hội bảo vệ động vật, cho nên chắc là ông cũng không thể nào ông tuyên bố khác hơn. Bởi vì giáp lấy cây gậy mà đập con chó. Nhưng mà người ta không nghĩ tới cái chuyện trước đó con chó nó cắn đứa nhỏ, nó có thể nó gây nguy hiểm tới tánh mạng của đứa nhỏ.
1: Bởi vì nhiều khi mình mới nói ở Mỹ này nó có nhiều cái queer, anh thấy không? Như mấy người đi bỏ thư cũng vậy, họ đi đến nhà họ bỏ thư thì bị những con chó tấn công. Thì bắt buộc họ lúc nào em thấy họ cũng có cái cây đem theo hết trơn á. Thì nếu họ đánh con chó thì họ lại bị lỗi là hành hung thú vật. Mà trách là trách cái người chủ nhà lại không giữ con chó để cho con chó nó hành hung cái người đưa thư. Thì nó chồng chéo với nhau, cái buộc tội nó chồng chéo với nhau, buộc tội người chủ nhà rồi cũng buộc tội cái người đánh chó của chủ nhà đó. Thành ra nhiều khi em thấy nó nhiều cái nó phân nì. Nhiều người chủ nhà họ còn nói là tôi đã để cái bảng là cảnh báo rồi, nhưng mà người đó họ đâu có đến gần đâu, họ chỉ đến họ bỏ trong cái thùng thư thôi. Thì trong lúc họ còn lay quay thì con chó ở đâu nhảy ra tấn công. Thành ra có những cái mà nó rất là nó nhiều khi mình không hiểu được cái luật ở đây, bởi vậy mới nói là ở Mỹ này đúng là cái rừng luật luôn, còn ở Việt Nam là luật rừng.
0: Những cái luật lệ mà thí dụ về vấn đề phạm tội đi, nó cũng chia ra rõ ràng là âm mưu phạm tội hay là có ý định phạm tội rồi mới tới phạm tội. Và những cái mức độ xử đó, nó sẽ khác nhau. Cho nên có nhiều lúc đó, một cái người hung thủ mà giống như là cầm súng chĩa vào người ta dự định bắn, và anh này chắc chắn là sẽ nổ súng, nhưng mà vì một cái lý do nào đó bị người khác, người thứ ba cản ngăn lại, bật xuống và lấy cái súng, thì lúc đó đó cái tội nó chưa có phải là cái tội phạm tội sát nhân, mà cũng chưa có phải là phạm cái tội là gọi là muốn giết người, mà lúc đó chỉ là có ý định thôi, âm mưu và có ý định, tại vì chưa nổ súng mà. Cho nên cái luật nó rắc rối lắm, và chính vì vậy mà mấy ông luật sư đó, mấy ông sử dụng những cái kẽ hở đó để mấy ông có thể cãi được cho cái người thân chủ của mình. Và luật sư ở Mỹ này thì nhiều lắm. Nếu mà người ta tính không lầm đó thì cứ khoảng mấy chục người là có một ông luật sư đó. Cho nên cái nghề luật sư ở đây nó rất là phát triển. Rồi sau này đó, cái chuyện mà ra tòa cãi đó, nó đâu có dễ cô. Cho nên bắt đầu mấy ông luật sư mấy ông mới bẻ lái, thôi ra cãi chi cho nó hơi hao hơi, bây giờ đó mình lo về vấn đề tai nạn đi. Thì bắt đầu có những luật sư chuyên lo về tai nạn hay là bồi thường lao động, rồi cũng có những ông luật sư chuyên lo về cái vấn đề di trú chẳng hạn. Tức là mỗi ông luật sư đó, nó có mỗi một ngành như vậy. Cho nên có những cái người luật sư mà họ chỉ chuyên về cái lĩnh vực đó thôi đó. Những cái lĩnh vực khác đó, họ cũng biết nhưng mà họ không muốn làm, tức là họ không muốn, bởi vì nó mất công và nó phải đi qua một cái lĩnh vực mà họ phải tra cứu sách vở rất là nhiều. Thì chẳng hạn như trên cùng cái lầu của mình, lúc mà bước lên cầu thang nó có một cái văn phòng luật sư.

0: văn phòng của vị luật sư đó muốn làm cái gì. Còn những cái người mà chuyên ra tòa cãi đó thì họ lại chuyên về cái lĩnh vực đó thôi. À, cô vào cái văn phòng của ông luật sư thì cô thấy đằng sau nó là cả một cái rừng sách, phải không? Sách,
1: coi như, sách về luật không á.
0: Sách về luật. Thì cái đó nó thật sự ra nếu mà để sử dụng thì chỉ có những ông mà ra tòa cãi nó mới sử dụng nhiều thôi. À, cái rừng sách đó không phải là để chơi đâu cô, nó cũng đôi khi cũng được sử dụng chứ. Bình thường thì nó giống như là để trang trí ở phía sau, nhưng mà tới cái lúc mà anh bí đó, anh ra tòa anh đụng một cái gì đó thì anh mới mò mò anh kiếm cái cuốn sách anh coi.
1: Nhưng mà đâu có cần dở anh, thì bắt chước ông Fossey đó. Tôi theo lời khuyên của luật sư, tôi theo tôi chính án số năm không trả lời gì hết lắm.
0: Thì lúc đó dở sách ra để xem những cái vụ án trước đó người ta xử đã có cái tiền lệ chưa, rồi để từ đó nó mình có thể lấy cái chứng cớ đó để mình cãi, hay là trong cái luật đó, nó có cái chuyện này chuyện kia. Thí dụ như cái trường hợp mà cô vừa nói đó là ông bác sĩ Fossey, ông ấy có cái quyền theo cái tu chính án số 5 đó là không trả lời để tự bảo vệ chính mình. Thì mấy ông quốc hội mấy ông cũng đâu có ngu. Thì bây giờ tôi hỏi anh cái đó để tôi tìm ra coi anh có phải là liên quan và có dính dáng gì tới cái vụ mà COVID-19 này, anh có bị chịu trách nhiệm hay không với cái số người chết hơn cả triệu người tại Mỹ. Cái con số nó khủng khiếp vô cùng.
1: Đúng rồi.
0: Thì bây giờ anh này ngưng trả lời thì thôi, trước hết tôi tố anh cái tội khinh thường quốc hội trước cái nè, cho anh dính chấu cái nè. Rồi từ từ đó rồi cái tội, những cái tội kia là sẽ tính sao. Cho nên không biết rằng là khi nào họ sẽ chuyển, có thể rằng là sớm lắm bên phía Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu có cái vấn đề truy tố ông bác sĩ này về cái tội là khinh thường quốc hội. Và cái tội đó thì nếu mà có xử bị có tội thì chắc cũng không nặng như những cái tội kia. Nhưng mà rồi đó, ở trong tù rồi bắt đầu sau đó lại tiếp tục những cái cuộc điều tra đó, thì tới lúc một cái lúc nào đó anh này nó sẽ gãy, không có chịu nổi nữa. Vâng, bởi vì anh này thì nhìn chắc cũng lớn tuổi rồi. Nó cũng giống như trường hợp của cụ Biden nhà mình, nó bây giờ sức khỏe kém lắm rồi. Bị
1: ung thư tuyến tiền liệt,
0: rồi nó lại bị di căn nữa, và nó giống như bây giờ là nó phải chịu đau đớn mỗi ngày. Thì cái đó nó cái tuổi già mà cụ năm nay cũng 84 rồi thì phải, cho nên chống chọi là cái này nó cũng là một cái điều mà không có vui cho gia đình. Và theo người ta dự đoán thì chắc cũng không lâu đâu, thì cụ chắc cũng không có chống cự được lâu. Bởi vì nó có những cái căn bệnh, mà nhất là bệnh ung thư, nó hành hạ cái người bệnh nhiều lắm. Và thậm chí có người đó còn nói rằng cho tôi chết đi, bởi vì tôi không muốn chịu đau đớn mỗi ngày. Nhưng mà luật đó thì không có cho phép người ta tự tử. Tôi không biết là cái luật mà cho phép và kết thúc mạng sống của con người mà ở Oregon nó còn hay không. Nhưng mà chắc có thể là còn. Nhưng mà dĩ nhiên là cô chuyển tới đó rồi cô phải có cái lý do chính đáng là cô bị bệnh nặng, hành hạ mỗi ngày, rồi không còn thuốc chữa nữa, chỉ còn có 1-2 tháng nữa là chết vân vân, thì người ta mới thực hiện cái điều đó. Chứ mà bình thường thì cô nói tới mà muốn chết đó, thì cũng không có ông bác sĩ nào dám làm cái chuyện đó. Cho nên
1: quyền được chết không được hả anh?
0: Không, cô không có quyền. Cô muốn chết thì tự cô chết đi, chứ không có ai giúp cô được hết trơn. Cái người mà giúp là sẽ bị mang tội.
1: Thì rút dây thôi, đó là yêu cầu mà.
0: Không, cái đó là cái trường hợp mà giống như cái kiểu mà cái người, thí dụ người mà không có cứu được

0: người thực vật đó
1: coma rồi phải không?
0: Mà bị coma rồi đó mà nghĩ không cứu được đó, thì người ta cái đó ăn thua gia đình quyết định, nếu mà muốn cho người đó đi đó, thì rút dây. Nhưng mà cũng có lúc người ta kéo dài một thời gian và cái phép màu nó xảy ra. Có người bị coma nhiều khi cả một cái thời gian dài mấy năm rồi tỉnh lại. Thì còn cái trường hợp mà vẫn còn tỉnh mà đau đớn đó, thì rút cái gì mà rút. Đang chữa trị như vậy mà bị đau đớn như vậy mà còn rút dây ra nữa thì coi như cái đó nó giống như rút gân rồi cô. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là tính đây thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa gửi lời nhắn đến anh hoặc chị nào có gửi cái text message, xin tách lại nữa để cho biết rõ ràng cái chủ đề mà anh chị muốn chúng tôi nói, bởi vì cái chuyện ngày xưa đó nó nhiều chuyện lắm thưa quý vị, rất là khó nói. Nó cũng giống như là ví dụ là có người nói cái ông A, ông B đó, ông ấy là một cái người từ trước đến giờ chuyên môn làm chuyện lớn. Tôi thì cũng giống ổng, nhưng mà nó hơi ngược lại là tôi làm lớn chuyện chứ tôi không phải làm chuyện lớn.
1: Tại vì thính giả biết anh là người nhiều chuyện, thành ra phải hỏi anh những cái khó khăn.
0: Vâng, cảm ơn sự theo dõi và sự lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, những giờ phút nghe đài thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm ngày vui, và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, anh Trọng Nghĩa nhớ chỉnh cái micro lại giùm. Không biết là anh Trọng Nghĩa sử dụng cái loại micro mà đeo trên tai rồi ở phía giữa nó có cái microphone phải không thưa anh?
1: Không có thưa anh Nam Phong.
0: Dạ, thì anh nói gần cái microphone dùm Nam Phong một tí, tại cái tiếng anh nó nhỏ quá. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ Năm 13 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia góp ý vào tiết mục này, hoặc là tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi những cái tin nhắn, gửi text message cho chúng tôi, gửi cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội tìm hiểu, bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng, triệt để hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Không quân Mỹ hôm qua tấn công lực lượng Houthi tại Yemen, giết chết 153 người và bị thương 243 người. Cố giác đại đã lên tiếng như vậy. Bộ chỉ huy của Mỹ đã lên tiếng vào ngày 10 tháng 8. Đây là cuộc hành quân đánh vào 1.000 mục tiêu của lực lượng Houthi trên đất Yemen đã từng xảy ra vào giờ này năm 2025. Khi Mỹ bảo vệ tàu dầu đi qua biển Hồng Hải trong chiến dịch Operation Rough Rider. Vâng, đó là tất cả cái gì xảy ra một năm trước đây. Hôm nay, kỷ niệm một năm đó, lực lượng Houthi vẫn tấn công hai tuần lễ liên tiếp vô tàu bè và cơ sở của Ả Rập Saudi, và riêng ngày hôm qua tấn công một tàu của Ai Cập tại eo biển Bab El Manab cực nam, con hẻm đi vào Hồng Hải nối liền vịnh Aman ở phía nam và kinh đảo Suez trên Ai Cập ở phía bắc. Hai tuần qua không thấy quân đội Mỹ phản ứng một tí gì đối với phiến quân Houthi. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang đưa ra 11 cáo trạng về tai hại di dân đối với trên 1.000 vụ đám cưới trá hình để đưa người Trung Quốc vào Mỹ qua thẻ xanh rồi vào quốc tịch trong 10 năm qua. 11 người bị truy tố trong hồ sơ 21 trang kéo dài từ năm 2016 đến năm 2026 đã dẫn tới trên 1.000 vụ đám cưới giả mạo. Trong đó, di dân phải trả trên 100.000 đô la mỗi người, và công dân Mỹ thì được nhận 30.000 đô la. Những vụ này xảy ra tại Florida, Pennsylvania, Massachusetts, Tennessee, Kentucky, Connecticut, Georgia và ngay tại Trung Quốc cũng như tại Vanuatu. Nếu thụ án, án tối đa có thể nằm tù 10 năm. Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm để chống lại cái trò chơi đi vào Mỹ xanh con. Thông báo như vậy ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao đã nhắm để ngăn chặn và tước khước giấy thông hành visa bắt đầu từ sau ngày 30 tháng 6 khi tối cao pháp viện liên bang đưa ra phán quyết ngược lại cái bút ký của Tổng thống Trump về vấn đề ông Trump không đồng ý với tù trinh án số 14. Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng rằng lợi dụng vào Mỹ sinh con không chỉ gây tổn hại cho vấn đề ngoại giao, vấn đề xã hội, mà nó còn đánh mạnh vào khía cạnh tài chính và an ninh quốc gia nữa. Mục đích chính để đánh đổ cái hệ thống chuyển người vào Mỹ để sinh con. Riêng tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tước khước trên 600 giấy thông hành vào Mỹ về vụ này. Sau tháng 6, về việc tối cao pháp viện liên bang đưa ra phán quyết của họ, thì Tổng thống Trump vào ngày 6 tháng 8 vừa qua đã ký hai sắc lệnh hành pháp tiếp tục dọi đèn với vụ này, về vụ vào Mỹ sanh con và làm thế nào giới hạn tối đa trường hợp sanh con trên đất Mỹ có là mang quốc tịch Mỹ hay không. Cô tùy viên báo chí Tòa Bạch Cung, 28 tuổi, Caroline Leavitt, sẽ rời nhiệm sở của mình vào cuối tháng 8 này để trở về chăm sóc hai đứa con thơ. Tổng thống Trump làm tin này tối hôm qua với lời lẽ vô cùng nhân hậu, thương yêu và khen thưởng người tùy viên báo chí trẻ tuổi và làm việc hữu hiệu nhất trong nhiệm kỳ thứ nhất trong cuộc tranh cử năm 2024 và ngay cả mấy tháng vừa qua trong nhiệm kỳ thứ hai. Cô Caroline Leavitt là tùy viên báo chí trẻ nhất của ông Trump, được tin tưởng nhất và là người nắm quyền mạnh mẽ nhất trong vai trò một tùy viên báo chí Tòa Bạch Cung. Cô Leavitt lên tiếng phục vụ trong vai trò tùy viên báo chí cho Tổng thống Trump là một niềm kiêu hãnh để đời. Và rời Tòa Bạch Cung không có nghĩa là bà thôi phục vụ ông Trump, bà thôi phục vụ Đảng Cộng Hòa. Bà được Tổng thống Trump lên tiếng là đã suy cử vô vai trò cố vấn dân sự tối cao. Đảng Dân Chủ và truyền thông cánh tả tiếp tục lải nhải về việc Tổng thống Trump bí mật rời Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 tháng 7 tháng trước trên chiếc xe chở hàng hóa rồi đi lên một phi cơ khác loại C-32A đi ra khỏi không phận Thổ Nhĩ Kỳ đến Anh rồi tái nhập phi cơ không lực 1. Sau khi ông rời thượng đỉnh NATO vào tháng trước, truyền thông báo chí cánh tả và Đảng Dân Chủ tiếp tục bực dọc rằng họ phải bị đóng cửa khi ngồi trên xe, ngồi trên phi cơ không lực 1. Họ bực dọc vì không được biết rằng sau đó ông Trump và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh là Pete Hegseth đã quay trở lại với phi cơ của họ để lên đường rời nước Anh và đi về Hoa Kỳ. Đây là biện pháp mà Sở Mật vụ bảo vệ yếu nhân không thể nào làm khác được và không thể nào lầm lỗi được. Với tin đồn là bọn Iran treo đầu của Tổng thống Trump là 10 triệu đô la. Với tin đồn là hệ thống hỏa tiễn mà Trung Cộng cung cấp cho Iran có thể vác lên trên vai mỗi người và bắn và với niềm sôi sục đòn trả thù ông Trump trong tuần tang giáo chủ Iran. Sở mật vụ bảo vệ yếu nhân đã làm những gì mà họ phải làm và họ làm tuyệt vời như vậy. Ông Trump cũng lên tiếng, ông không thể làm gì khác hơn là phải nghe lời những người đã từng bảo vệ ông. Và ông cho biết luôn, đi xe tải hàng hóa lên phi cơ C-32A nó kém an toàn rất nhiều so với ngồi trên máy bay truyền thống không lực 1, gọi là AF-1. Đảng Dân Chủ vẫn lùng bùng về vấn đề bà ứng cử viên gốc xã hội chủ nghĩa cộng sản mang tên là Francesca Hong ngày sơ bộ hôm thứ Ba đã thua một người mà người này đã từng rút tên ra khỏi danh sách rồi trở lại sau đó một tháng vì không đạt được cái con số thăm dò bách phân cần thiết. Nhân vật này đã được thống đốc tiểu bang của tiểu bang Wisconsin là ông Tom Evers yêu cầu trở lại tranh cử đi. Và một phép màu nào đó, ông này vẫn bị dưới 20 điểm so với bà Swanson. Francesca Hồng, cái gì nó làm chao đảo kết quả, cách biệt chỉ dưới 1%? Cái gì nó làm chao đảo số phiếu chỉ trên 3.000? Đã đưa ông David Crowley vào cuối năm nay để đụng với dân biểu Đảng Cộng Hòa là ông Tim Tiffany. Không ai rõ được, nhưng những người bênh vực bảo vệ và tin tưởng một cách 99.5% rằng bà Francesca Hồng sẽ chiến thắng đó. Họ nói rằng họ sẽ ăn thua đủ với đồng đảng, ăn thua đủ với Đảng Cộng Hòa, ăn thua đủ với hệ thống đếm phiếu luôn. Và Đảng Dân Chủ đó, bây giờ vẫn không bảo nhau được. Trong khi đó, thượng nghị sĩ gia đen của tiểu bang South Carolina là ông Tim Scott đã tuyên bố ủng hộ bà Darlene Graham, em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, trong cuộc tranh cử playoff vào 25 tháng 8 sắp tới. Tương tự như vậy, bà cựu thống đốc tiểu bang South Carolina là Nikki Haley thì bỏ phiếu cho dân biểu Ralph Norman. Vâng, đó là bài cập nhật trong chương trình thứ năm 13 tháng 8 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thi Dân. Chúng tôi, khi mà anh Dân trình bày về vấn đề bầu cử, thì chúng tôi có nhận hai câu hỏi của cùng một vị thính giả. Câu hỏi thứ nhất, nó liên quan đến việc ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho cái cuộc chạy đua vào ghế thống đốc của California, một tiểu bang hết sức là quan trọng trong năm nay. Vị thính giả này hỏi rằng, xin các anh cho nhận định là việc ông Hilton có hy vọng sẽ có thể ngang ngửa được với ứng cử viên bên phía bên kia hay không? Bởi vì trong thời gian vừa qua, chúng tôi thấy cả hai bên đều im lặng, trong khi những chức vụ nhỏ hơn thì thấy quảng cáo rất nhiều. Vâng, đó là cái câu hỏi thứ nhất. Vâng, Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa góp ý về câu hỏi này.
3: Ngay bây giờ thì cũng còn quá sớm để mà mình xem rằng coi ai có thể gọi là thắng. Trong cái câu hỏi thứ nhất cho rằng ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là Houston phải chạy đua là với một ứng cử viên khác của phe của Dân Chủ. Thật sự đó thì đây là những cái tiến hành trong cái vấn đề vận động trong trong cái giới gọi là ủng hộ nhiều hơn. Vấn đề nữa đó là hiện nay thì những cái phần mà lượng định về cái vấn đề tình hình trong cái việc tranh cử thì mỗi ứng cử viên cũng như là những phe của Đảng Cộng Hòa hoặc là Đảng Dân Chủ đều không có
1: vấn đề nổi bật nào để mà đưa ra, để mà lôi cuốn, bởi vì họ phải chờ xem những cái sắp xếp hoặc là những cái tiến trình về cái vấn đề về vấn đề mà tranh cử, đặc biệt đó là các cái cuộc vận động liên quan cho đến vấn đề tài chính ủng hộ. Thì đó là một vấn đề mà tôi cũng rất là quan tâm và mong muốn có những cái phần mà thông tin liên quan. Nhưng mà chuyện này nó không phải vấn đề để bi quan đâu, mà thật sự đó thì vấn đề nội bộ của các chính đảng họ làm thì chúng ta cũng chỉ biết trên cái phương diện mà thông tin, về phương diện mà về vấn đề mà vận động riêng của cá nhân họ cũng như là các đường lối và những chính sách. Thật sự đó là cái vấn đề hiện nay đó là tiểu bang California này gặp vô số những cái vấn đề khó khăn, mà nếu trường hợp mà tuyên bố về những cái chuyện mà nó không có thực tế hoặc là có thể sẽ làm cho nguy hại đến cái cuộc mà chạy đua vào cái ngày 3 tháng 11 sắp tới. Do đó thì xin quý thính giả an tâm về cái vấn đề này. Thật sự thì trong vấn đề trừ ra những cái chuyện mà nó đi ra ngoài công cộng hoặc là trên cơ quan truyền thông thì chúng ta sẽ được biết. Nhưng mà đây có những cái cuộc vận động ngầm mà cũng đã xảy ra, không phải chỉ riêng có cái chức vụ ghế của thống đốc đâu, mà nó còn có những cái ghế dân biểu cũng như là ghế thượng nghị sĩ đang bắt đầu có những cái cuộc mà vận động cũng như là các cuộc quảng cáo về trong cuộc chạy đua này. Chúng ta chờ xem, tại vì nó cũng còn khoảng là trên 80 ngày nữa mới có tới cái cuộc mà bầu cử. Nhưng mà dù sao đó thì đây là cái sự quan tâm cũng đáng để ý khi mà chúng tôi theo dõi để có trả lời hoặc là có những cái tài liệu để công bố về cái vấn đề sự quan tâm của vị thính giả này liên quan cho đến cái cuộc chạy đua về ghế thống đốc của tiểu bang California, mà ứng cử viên của đảng Cộng hòa ông Houston là một trong những cái đề tài quan trọng. Chúng tôi chờ xem coi những phần ủng hộ của các viên chức cao cấp của chính phủ liên bang nó như thế nào, cũng như là trong các cái cuộc vận động của đảng Cộng hòa như thế nào thì mới có thể thông báo cho quý thính giả được biết. Xin trả lời với anh Đặng Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Danh có thêm chi tiết gì về ứng cử viên của đảng Cộng hòa này hay không, và cái nhận định của anh như thế nào. Nhưng mà cái câu hỏi thứ nhì của vị thính giả này thì lại dành cho anh Dân và Nam Phong. Tôi không có làm việc trong ngành truyền thông, nhưng không biết tại sao email của tôi lại lọt vào những email trao đổi của bên phía Bắc Cali. Tôi yên lặng theo dõi trong thời gian qua về việc bầu cử ở Cali, đặc biệt là cộng đồng người Việt. Tôi thấy ba người cứ gửi bài liên tục, đó là ông Nguyễn Vạn Bình, ông Triệu Hà và ông Hải Quỳnh, liên tục tấn công người khác và đem những chuyện đời xưa nhai đi nhai lại mà không có thêm được cái gì mới. Xin các anh cho biết tại sao ba người này lại làm như vậy? Và có thật là người bị tố cáo là ông Biên Đoàn là có phạm những cái tội như những người này nói hay không? Dạ vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở tận San Diego mà không biết tại sao lại lọt vào cái dòng gió tanh mưa máu của cái cuộc đấu đá này ở Bắc California. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân nếu anh có góp ý gì cho cái việc mà ứng viên Houston của đảng Cộng hòa, cũng như câu hỏi thứ nhì đặc biệt dành cho anh Dân và Nam Phong. Dạ, xin mời anh.
4: Thực sự ra đó, những trao đổi và tranh luận sôi nổi giữa ứng cử viên Becerra của đảng Dân Chủ và ứng viên Cộng hòa được Tổng thống Trump ủng hộ là Steve Houston, nó xảy ra dồn dập lắm đó chứ. Tin tức ở trên phía trên cao là hai người này tranh luận về giá trị của thông minh nhân tạo. Hai người này tranh luận về làm thế nào giảm giá dầu xăng ở tiểu bang. Và hai người này kịch liệt chống đối nhau về quan điểm bảo vệ sức khỏe đại chúng. là trong ba lĩnh vực mà người ta nói rằng nó có thể hốt phiếu được từ cử tri độc lập. Ông Houston là ông trên chân rất nhiều. Ông trên chân không phải là ông dựa vào chính sách của Đảng Cộng Hòa hiện tại. Không phải là ông dựa hơi là ông được kiểm trợ bởi Tổng thống Trump. Mà ông chỉ nói rằng nhân vật Becerra là con rối, nhân vật này là đảm bảo cái gì là làm cái nấy và thực sự không có khả năng và kinh nghiệm. Nhân vật Becerra này đã từng làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ với một cái job duy nhất là đem các ứng cử viên đảng mình lên ngôi. Mà ông này trong thời gian phục vụ Tổng thống 46 Joe Biden, ông làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng cũng vậy. Ông lấy tiền bạc tỷ để cung cấp cho đàn em phe phái của mình trong lĩnh vực vô cùng ai oán lúc đó, đó là COVID-19 và bảo vệ sức mạnh về y khoa cho những người không có quốc tịch. Mặt trận này đó nó cũng đang sôi nổi lắm chứ không phải không. Chúng tôi ngạc nhiên là ông Steve Hilton đó, không hiểu tại sao đó ông cứ né tránh cái việc ông được Tổng thống Trump công khai ủng hộ. Ông làm như vậy đó là ông cho đối phương biết là cái cách của đối phương vùi dập Tổng thống Trump đó, nó đúng. Khác hẳn với lại bà Carolina Leavitt từ viên báo chí của Tòa Bạch Cung đó, là bà này là ông Trump. Miệng của bà này là miệng của ông Trump. Và mỗi một lần bà hành xử và bà lên tiếng đó, là bà đóng vai trò ông Trump. Thế thì tại sao ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton lại kín đáo, thận trọng đến như vậy? Có lẽ ông này biết được rằng ông Trump bị vùi dập 10 năm đã quá đủ rồi. Điều đó có nghĩa là không khí tranh luận, không khí vận động ở cấp cao, ở cái cộng đồng kỳ tri độc lập đó, nó không phải không... không xảy ra đâu. Vâng, chúng tôi cảm ơn vị khán giả đã tha thiết cái vấn đề này cho tiểu bang mình. Thì ghế thống đốc chỉ còn 81 ngày nữa. Vâng, về trường hợp một số nhân vật mà ba nhân vật đã được khán giả nêu tên đó, là ông Hải Huỳnh, ông Triệu Hà và ông Nguyễn Văn Bình, đã đăng tải những bài viết chống lại ông Biên Đoàn từ thuở xa xưa, 5-6 năm về trước, với những cái lời cáo buộc rằng ông Biên Đoàn là phạm tội này, phạm tội nọ, phạm tội kia. Thì ông Biên Đoàn, ông đã chứng minh rồi cái chuyện nó không có, và không có kết án một pháp đình nào cả, không có một tòa án nào mở ra và không có bồi thẩm đoàn nào kết án ông những cái tội vu vơ mà ba người này đã lại nhảy lên lại nhảy xuống trên, phải nói rằng hàng trăm cái email, mà email đó là hầu hết là email đại chúng, email chung góp lại khắp mọi nơi. Và ba nhân vật này có cái thói quen là đánh ông Biên Đoàn từ ở phía bên ngoài đánh vào và đánh từ ở địa phương. Vâng, cái sự thật đó là ông Biên Đoàn ông đã nói rằng ông không có tội gì cả, tại vì làm gì có luật một tòa án nào, một khởi tố nào đã đi ra pháp đình đâu, làm gì có kết quả của bồi thẩm đoàn nào kết án ông đâu. Cho nên những cái luận điệu đó là luận điệu đó nó hết sức là sai lạc, và vì nó sai lạc như vậy thì những người đưa tin như thế này đã có thể gặp nguy hiểm, là họ loan tin sai, là họ tấn công và bôi nhỏ một cách bừa bãi như vậy, và họ có thể bị kiện ngược lại chứ không phải không. Vâng, cái sự kiện này đó, nó trở nên một cái thói quen nó không có sạch sẽ lắm ở miền Bắc California. Bây giờ nó có cái hướng lan xuống Nam California. và nó đã từng như vậy kể từ khi hai nhân vật ứng cử viên rủ nhau đi vào cuối năm, tức là 81 ngày nữa, để xem có ai là người nắm vận mệnh của quận 7 tại San Jose. Ông Biên Đoàn, ông không có phản đối gì cả, ông không có lên tiếng gì cả, tại vì ông đã lên tiếng rồi, ông lên tiếng công khai rồi. Thành thử ra những cái trò mà ném đá dấu tại này, chúng tôi không tin rằng nó có hiệu lực. Và đặc biệt, cư dân số 7, cư dân vùng 7 đó, người Mỹ gốc Việt, người ta đã biết hai nhân vật đối chọi với nhau 81 ngày nữa là ai, và tại sao đó, cái thủ thuật dùng thư rơi, thư nặc danh, tố cáo bừa bãi như thế này nó vẫn tiếp tục được duy trì. Nó được duy trì là vì cái bên chống đối Biên Đoàn nó không có cái gì để mà khoe là thành tích cả, tại vì họ có nắm quyền đâu. Trong khi ông Biên Đoàn nắm quyền nhiệm kỳ 1, ông đang tiếp tục nhiệm kỳ 2. Và để xác nhận 81 ngày nữa, ông tiếp tục cái nhiệm kỳ số 2 cho đến chót luôn. Thành thử ra nó còn nhiều sắc thái chính trị mà chúng tôi nghĩ rằng nó không có sạch sẽ lắm. Cái sự việc này nó làm tổn thương đến cộng đồng miền Bắc Cali, nó làm tổn thương đến cư dân quận 7, và nó làm các sắc dân khác ngoài người Mỹ gốc Việt thì người ta chán ngán lắm. Cảm ơn anh Phong.
0: Chào mừng, xin cảm ơn anh Dân. Liên cái nhận xét của chúng tôi đó, thì chúng tôi thấy những cái đợt tấn công bằng email này đó, nó làm cho chúng tôi nhớ tới cái phương thức mà tấn công, cái kiểu mà nói nhiều lần, có nghĩa là nói một lần nó không nghe, nói 20 lần nó sẽ nghe, dần dần nó sẽ thấm vào đầu người ta. Thì đó nó là cái phương thức mà ngày xưa người cộng sản ở trong nước họ cũng hay sử dụng lắm, cứ nói riết, nói lải nhải trong đầu riết, là nhiều khi nó thấm vào trong đầu cái người nghe. Đó là cái lý do mà ngày xưa ở Việt Nam, nếu quý vị nào còn kẹt lại sau năm 75 đó, thì quý vị cũng biết mấy cái loa nó bắt ở mấy cái cột đèn nó lải nhải tối ngày, mới có 5 giờ sáng là bắt đầu nó lải nhải rồi. Và nó nói riết đó, nó cũng lọt vào đầu của người ta, lọt vào đầu của người dân. Ngay cả các chú, các bác mà bị bắt ở trong tù cải tạo, nhiều khi nó cứ bị nó bắt lên hội trường ngồi nghe nó giảng cái chuyện là nhảm nhí như vậy, nó không muốn nghe. Nhưng mà cái lời nó nói từ ngày này qua ngày khác, nó cứ lần cái nó lọt vào trong cái đầu của mình đó. Cho nên đôi khi sau này có người mở miệng ra, nhiều khi xài những cái từ của cộng sản, xài xong thì nhớ liền, giật mình nhớ lại, nói trời, sao tại sao mình nói cái chữ này. Nhưng mà bởi vì vô hình chung nó lọt vào trong đầu của mình lúc nào đó, nó không hay. Nên đó nó là một cái thủ thuật và cái phương thức tuyên truyền, nói dai dẳng, nói ngày này qua ngày khác. Và cái hình thức mà gửi email như chúng tôi được vị khán giả này thông báo, chúng tôi cũng có nhận những cái email này, thì quả thật đó, thì những người này họ cứ nhai đi nhai lại cái chuyện cũ, thì cái đó thì đúng, bởi vì không có cái gì mới lạ hết, nó cứ bao nhiêu đó nói đi nói lại. Và những cái thách thức rồi những cái kêu gọi ông Biên Đoàn đó là phải trình ra chứng cớ, là nói là mình không có phạm tội. Nhưng mà trước hết cái người tố cáo đó phải đưa ra chứng cớ trước chứ. Những cái tờ giấy lem nhem mà họ đưa ra nó không phải là chứng cớ. Và nó cũng không có cái gì gọi là ông này đã bị kết tội gì hết. Cho nên họ đưa ra rồi họ bắt người ta giải thích, trong khi mình là cái người tố cáo, mình lại không đưa ra đủ cái bằng chứng nó rõ ràng. Cho nên cái trò mà này nó xem ra nó sẽ không có ăn khách trong cái cuộc bầu cử sắp tới đâu. người ta vẫn nhận định rằng chắc là ông Biên Đoan sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ này. Còn đối thủ của ông, hai đối thủ của ông, đúng lý ra là ba người đó, nhưng mà rớt hết hai người, bởi vì theo cái luật mà chỉ còn có một người duy nhất thì cũng không có đủ cân lượng để mà có thể ngồi được vào cái ghế này. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi kế tiếp. Xin cho biết lý do tại sao bà quyền giám đốc TSA, một người gốc Việt, đó là bà Hà Nguyễn, lại từ chức. Đây là một chức vụ khá cao và khá quan trọng. Tại sao bà từ chức trong lúc này? Bà có bị ép hay không, hay là đây là tự nguyện? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
5: Đây là cái việc mà từ chức thì dĩ nhiên là phải có cái lý do mà bà đưa ra để xin từ chức, chứ đây không phải là bị sa thải. Do đó là hai cái chuyện mà nó có thể có là cá nhân hoặc là cái điều kiện mà không thích hợp nào đó. Thì qua cái phần mà thông báo việc mà từ chức nữa, nó là một trong những cái vấn đề thủ tục về để mà có người thay thế, cũng như là có người quan tâm là cho rằng có cái gì sai trái không. Dĩ nhiên nó là có cái quyền của cá nhân, mà khi đây không phải là đây là bị gọi là đi gọi là bị đuổi việc, mà đây là do từ chức. Mà nếu trường hợp hợp lý và điều kiện đó thì sẽ được cứu xét, nó cũng chỉ là bình thường thôi, chứ không phải mà đây là một vấn đề quan trọng nào đó. Mà chúng ta nếu trường hợp mà theo dõi qua cái vấn đề bàn vô tháng ra của báo chí hoặc là những thông tin và cái đơn từ chức, mà chúng ta phải nắm vững cái điều đó thì chúng ta mới có thể nói rằng nó có đúng là gì. Giống như là cái bà tự dưng báo chí mà của Tổng thống Trump mà là sẽ gọi là từ chức vì lý do là chuyện gia đình, gọi là con cái và sinh nở, thì vào cuối tháng 8 này thì đấy là một trong những cái lý do, thì là cái lý do hợp pháp mà hợp lý, đó là tại vì cái quyền là chuyện gia đình là ưu tiên, cũng như là cái chuyện mà bà vì lý do sức khỏe hay là lý do là công việc không có hợp với mình, hay là bà có công chuyện làm ăn riêng cần phải dứt khoát mà để tự do làm hơn, không bị ràng buộc vào những cái điều khoản mà khi mà nhận chức thì phải nói như thế nào trong cái trách vụ để không có bị tổn hại cho công việc của mình. Thì đây cũng là cái chuyện bình thường thôi. Ngay cả những cái hàng mà bộ trưởng cao cấp còn có phải từ chức luôn vì lý do, ví dụ như lý do gì sức khỏe, lý do gì gia đình, hoặc là lý do là nào đó nêu ra, thì trong cái băng điều bản đó là chúng ta nếu trường hợp mà đọc được và được biết thì chừng đó chúng ta mới có thể tin tưởng được. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta thấy mà nó có cái điều gì lắc léo thì chắc có lẽ là chúng ta phải cần xem những cái tài liệu để mà có thể quyết định được. Đó là cái ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Cảm ơn. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật ra thì hai cái trường hợp của bà tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc và cái trường hợp của bà Hà Nguyễn đó thì nó khác nhau. Ở đây đó, cái trường hợp của bà Hà đó, bà ấy ở một cái chức vụ nó cũng khá quan trọng. Cái lý do bà từ chức đó không có được đưa ra. Và đó là lý do mà vị thính giả này nói là một cái chức vụ tốt và quan trọng như vậy thì tại sao lại phải từ chức? Hiện giờ thì bà chỉ là quyền giám đốc thôi. Nhưng mà trong tương lai cái chuyện mà bà trở thành giám đốc chính thức đó, nó có thể nó xảy ra, đâu có cái gì mà trở ngại đâu. Thì có phải chăng là bà vì một lý do nào đó bị ép mà không thể tiếp tục được nữa hay không? Bởi vì như chúng ta biết ở Mỹ này, nếu mà chúng ta làm đến cái vị trí mà từ manager trở lên thì thông thường cái chuyện mà đuổi việc nó ít xảy ra lắm. Người ta sẽ ép cho mình từ chức. Từ cái việc mà người ta vô hiệu hóa những cái quyền lực của mình thì lúc đó mình tự động mình biết là mình phải làm cái gì rồi. Mình phải tự động mình biết là mình sẽ không còn có cái cơ hội để mà tiếp tục ở với cái công ty đó nữa. Thì mình từ chức. Thì trong chính quyền cũng vậy thôi. Thì thưa anh Dân, không biết rằng bà Hà này bà ấy có một cái... Bà ấy có gặp cái sự chống đối gì của bên phía hành pháp hiện tại hay không? Hay là bà có đối chọi gì với một nhân vật nào trong chính phủ hay không? Hay là đây nó chỉ là một cái sự tự nguyện, bà không muốn ở vào cái môi trường này nữa mà bà từ chức, hay là bà bị một lý do nào đó mà phải từ chức, thưa anh Dân?
4: Bà Hà Nguyễn Mạc Niêu từ chức là một việc đáng tiếc đối với cá nhân bà. Nhưng chỉ có bà biết lý do thôi. Và ba lý do đó, người ta suy diễn từ bên ngoài đó, là bà chờ đợi để được chính thức hóa trở thành giám đốc đó, chờ đợi lâu quá, trên một năm rưỡi mà nắm quyền đó, mà không có thực quyền đó, nó gây bất mãn cho cá nhân dễ sợ. Đó là một lý do. Lý do thứ hai là có thể là bà nắm trong tay hệ thống an ninh về giao thông khá quan trọng trong cái vị trí của bà, mà cái vị trí đó nó đòi hỏi phải được điều chuẩn an ninh một cách thích ứng, và bà không hợp điều kiện đó vì lý do này hay lý do nọ. Và cái lý do thứ ba, chắc chắn là bà không ít nhiều không được làm vừa lòng bởi các cơ quan bạn, trong đó đó có Bộ Nội an, trong đó có ông Tom Homan, là ông chịu trách nhiệm về vấn đề biên giới, và kể cả ông quyền giám đốc Sở Cảnh sát Di trú, tức là Sở Kiểm nã ICE đó. Vâng, như anh Nam Phong mẫm lời đó, làm trách nhiệm về quản trị ở cấp cao đó, nó phiêu lưu dễ sợ lắm. Mình không biết mình phục vụ cho ai, và mình không biết phải làm cho ai bao nhiêu người vừa lòng, trong khi mình chờ đợi đến mình để được hưởng chính thức cái quyền lợi của nó đã chờ lợi quá lâu. Vâng, chúng tôi cho rằng cái chuyện bà Hà Nguyễn Mạc Niêu bà phải từ chức như này là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình Trung Đông, mà cái chuyện mà lâu rồi, cũng gần cả tháng, cái đám Houthi bắt đầu mà nó quậy phá, ai cũng nóng ruột, nói sao mà ông Trump ông ấy ngồi yên như vậy. Dạ vâng, bây giờ thì đã có câu trả lời. Thưa Đồng Nghĩa, sau cái đợt tấn công đám phiến quân Houthi vừa qua mới đây đó, xem ra chúng nó bị tổn thất cũng khá nặng nề, thì anh có nghĩ rằng cái đợt tấn công này sẽ làm cho chúng nó bắt đầu im miệng, rồi im tiếng, rồi im hành động luôn trong cái thời gian sắp tới hay không? Hay là chúng nó nghĩ rằng, chắc có lẽ là trước đây chúng nó nghĩ rằng là Hoa Kỳ bận rộn ở Iran không có làm gì được chúng nó, cho nên nó quậy phá, nhưng mà không ngờ cái đòn này cũng khá nặng mới đây. Thì anh nghĩ rằng nó sẽ làm cho cái lực lượng này sẽ phải im lặng trong một cái thời gian dài sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
5: Đây là những vấn đề mà chúng ta cũng như là anh Nam Phong có đề cập tới, để xem thôi cái ước lượng, cái chuyện mà xảy ra cho cái nhóm Houthi này có phải là đây là một cái thách thức của chính phủ Mỹ, cũng như là cái nỗ lực của chính phủ Mỹ mà họ làm mà không có ai đoán trước được. Thì tôi nghĩ rằng Yemen cũng sẽ phải gọi là thận trọng cho cái vấn đề phản ứng từ phía của quân đội của Hoa Kỳ, cũng như là cái vấn đề mà phong tỏa cái kiểm soát từ phía Houthi ở vùng cái biển đỏ, mà nó cũng gây ra căng thẳng. Tại sao mà chính quyền của quân sự của chính phủ Mỹ lại im lặng, rồi sau đó thì lại có cái phản ứng? Một phần đấy là những kế hoạch, mà đây là những cái mặt để mà làm chuyện của quân đội, mà chúng ta người bên ngoài là chỉ thấy khi nào mà nó có xảy ra thì chúng ta mới biết được thôi, chứ không có bên trong khó mà có thể biết được những vấn đề này. Đây là một cách thức mà gọi là chiến thuật, mà hành động cụ thể mà Tổng thống Trump cũng như là Bộ Chiến tranh phải làm để bảo vệ về cái sự an toàn của vấn đề kỷ lộ này, cũng như là lên tiếng mà răn đe cho những cái quốc gia mà bao che, đặc biệt đó là Iran, ngay cả Yemen hay là những quốc gia khác.
3: Và điều kiện này cũng đưa ra một cái giải pháp mà cũng như là một cái hành động quyết liệt là chẳng thay sẽ gọi là tiêu diệt cái nhóm gọi là Houthi này nếu như vẫn tiếp tục quậy phá và làm cho khó khăn, mất an toàn cho những chiếc tàu ở trong khu vực này, đặc biệt là những chiếc tàu liên quan cho đến một số các cái quốc gia, đặc biệt đó là Ai Cập cũng như là của vấn đề Saudi, vân vân. Thì đây là những diễn tiến về quân sự, mình bên ngoài thì chỉ quan sát là những cái sự kiện nó có, để từ đó rồi phỏng đoán cũng như là cái sự lên tiếng của nhiều phe khác nhau để chúng ta biết như thế nào. Nhưng mà lực lượng quân sự nhớ rằng, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ và Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhớ rằng, mọi cái chuyện mà tấn công vào cái sự kém an toàn hoặc là có tính cách gọi là phá hoại ở đây thì sẽ phải bị đáp trả một cách mãnh liệt. Mà cái sự đáp trả đó là những cái chuyện mà không có thể ai đoán trước được, mà Tổng thống Donald Trump cũng đã nói nhiều lần rồi, là những cái nhóm mà Hồi giáo hoặc là những kẻ mà tấn công để phá hoại về cái sự an toàn ở đây thì phải trả giá rất là đắt. Mà Houthi cũng chỉ là một, mà cái thứ hai đó là cái thành phần mà gọi là vệ binh của hoặc là cũng như là các cái cơ cấu về Hồi giáo của gọi là của Iran sắp tới đây. Sự kiện này nếu như là trúng vào các cái quân nhân hay là cái cơ sở của Hoa Kỳ hoặc là các tàu bè của Hoa Kỳ tại đây thì có thể cái sự phản ứng nó còn mạnh mẽ hơn, đó là cái vấn đề. Và thứ hai nữa là để lượng định xem rồi cái diễn biến các cái tình hình của những các cái quốc cư dân tại đây và những tàu bè của họ nó như thế nào. Đây là một cái đòn mà gọi là thử lửa, cũng như là để cân nhắc để cho không biết là phản ứng của nhiều phía khác nhau có được tốt hay không. Đặc biệt đó là Hoa Kỳ, mà tôi tin rằng Hoa Kỳ đã có kế hoạch và họ sẽ làm, và sẽ làm. Mà bất ngờ là những cái chuyện mà cần thiết trong cái lĩnh vực mà gọi gì là quân sự cũng như là những cái tài liệu bố tố mật mà mình chỉ có cái tính cách gọi là tiên đoán đó mà thôi. Xin trở lại với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi này đó, là liệu cái chiến dịch và cái sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ lần này đập lên cái tổ chức phiến quân Houthi này có làm cho chúng nó sợ hay không. Lần trước khi mà Hoa Kỳ tấn công dồn dập, chúng nó gần như là giương cờ trắng đầu hàng, xin đừng đánh nữa, chúng nó sẽ không quậy phá nữa. Bây giờ chúng nó quay trở lại, và cái đòn đánh lần này cũng khá nặng, mặc dù chỉ mới có đòn đầu tiên trở lại thôi. Thì liệu cái mà gọi là sử dụng cái sức mạnh quân sự này, nó có sẽ làm cho cái đám Houthi này nó xếp giáp hay không? Nó quy hàng hay không? Quy hàng thì chưa hẳn nó quy hàng, nhưng mà nó sẽ phải im lặng, không còn quậy phá nữa hay không? Và nếu mà thật sự ra cái giải pháp quân sự mà có thể áp dụng mà làm cho Houthi im lặng đó, thì người ta lại nghĩ ngay tới cái giải pháp quân sự mạnh đối với Iran, không biết là có thể sử dụng được hay không. Bây giờ Iran nó khốn khó lắm rồi, nó bị vây hãm khắp nơi, và không biết là ông Trump ông ấy kiên nhẫn tới mức nào, nhưng mà hai bên cũng đều lên tiếng rất là cứng với nhau. Mặc dù Iran trong bụng là rất là lo, bởi vì bị tổn thất về vấn đề kinh tế nhiều lắm, chưa kể là không biết lúc nào ông Trump có thể ra lệnh cho làm mạnh về vấn đề quân sự. Cho nên trở lại cái vấn đề mà giải quyết đám Houthi ở dưới bằng cái sức mạnh quân sự, thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng nó sẽ tạm thời làm cho Houthi im tiếng, không có quậy phá nữa hay không? Và rồi nếu mà đã có kết quả như vậy thì cái chương trình phong tỏa Iran cộng thêm vấn đề áp lực quân sự nó có sẽ được áp dụng hay không ở cái trường hợp ở cái cuộc chiến Iran, thưa anh Dân?
4: Cái mà chính quyền và quân đội của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ chịu không nổi là phải gánh vác hai cái eo biển cùng một lúc. Eo biển mang tên là Hormuz, tới nay là 6 tháng rồi, không có một cái kết quả nào cho nó ra hồn. Và cái eo biển cực nam biển Hồng Hải, mặc dù tàu chiến
2: và hải lực cũng như không lực của Mỹ đủ để trang trải như vậy, nhưng mà đó không phải là cái chuyện ông Trump ông muốn làm trong tương lai. Cho nên nếu hệ thống thiên quân này mà nó tiếp tục nghe lời Iran một cách mù quáng như chính chúng nó là người Iran đó, thì Tổng thống Trump không có giải pháp. Ông cũng không nên có giải pháp kéo dài chiến tranh. Tuần trước ông đã nói rằng chiến tranh ở Iran bây giờ nó nằm ở eo biển Hormuz. Và chiến tranh nó bây giờ nó mang màu sắc kinh tế, năng lượng, tài chính. Nó rất ít. Ông không nói nó ít bao nhiêu, nhưng mà nó không thể nhiều được là vấn đề can dự bằng quân sự. Nên nhớ là cuối tháng 9 năm nay, cuối tháng 9 năm nay, Tổng thống Trump ra lệnh rút quân Mỹ ra khỏi Iraq. Một chuyện nó kéo dài suốt từ thời ông Bush tới nay. Mà đó là một quyết định đó. Người ta không biết nó có khôn ngoan hay không. Nhưng cho biết rằng cái sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq đó, nó không còn cần thiết nữa. Và sự có mặt ở đó nó trở nên một gánh nặng rất lớn về tài chính cho ngân quỹ của quân lực Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại là nó tùy thuộc là eo biển Hormuz được giải quyết được bao nhiêu phần. Và Mỹ sẽ không bao giờ chịu đựng nổi, đặc biệt là chịu đựng trên đường dài, phải cản đáng hai cái eo biển cùng một lúc. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trần. Không biết rằng là trong cái thời gian sắp tới là ông Trump ông ấy sẽ có cái quyết định như thế nào. Và cái trò chơi mà kéo dài này của Iran nó cũng làm Hoa Kỳ nhức mình nhức nảy lắm. Không biết là khi nào là chúng nó mới phải đói đến mức mà phải quỳ gối. Nhưng mà rõ ràng từ trước đến giờ ai cũng biết ở những cái xứ mà độc tài hoặc là đảng trị hoặc là thần quyền, cái khổ đó vẫn là cái người dân ở cái đất nước đó. Bây giờ mà có

0: làm bảo lãnh cho một người fiancé, và cái chữ này viết sai rồi vì thính giả làm Nam Phong cũng hơi là lúng túng, một người fiancé để có thể ở lại Hoa Kỳ. Lần này bên phía Hoa Kỳ làm mạnh như vậy, cuộc hôn nhân này là thật nhưng có thể bị hiểu lầm là hôn nhân giả hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa chia sẻ về cái chuyện thật giả, giả thật này, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái vấn đề có tính cách cá nhân. Nếu mà trường hợp mà hỏi ra để chứng minh rõ ràng về cái vấn đề, những cái bằng chứng và cụ thể bằng những tài liệu, thì đâu có cái gì mà trở ngại đâu, thưa Nam Phong. Đây là cái vấn đề quy định của Bộ Di trú, cũng như là cái hình thức mà gọi là thẻ mà visa hoặc là vấn đề hôn nhân, tất cả mọi chuyện thật và chứng minh là sự thật bằng những cái tài liệu rõ ràng để chứng minh thì không gì phải lo hết, đó là cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà ví dụ như là mua đường đi hay là làm giả mạo, thì cái chuyện đó nếu mà chúng ta đã nghĩ rằng đây là một cái chuyện mà nó không thật thì chuyện đó mới lo đó mà thôi, đó là cái câu đơn giản thôi. Và mỗi trường hợp nào nó cũng có cái quy định rõ ràng, và nếu trường hợp mà cơ quan chính quyền mà họ thấy nghi ngờ quá những cái điểm mà không có đúng trong những cái lời khai của chúng ta và không thi hành đúng, do đó là cái vấn đề thì nó mới lo. Lấy ví dụ như là đã là kết hôn mà tư thật đã có được cái chấp phép đàng hoàng, có giấy tờ mà không ở lại với nhau, không sống chung lại với nhau mà ở riêng nhau, hoặc là có công việc làm khác nhau, hoặc là đi có người khác, thì cơ quan mật vụ hoặc là những cơ quan điều tra, khi người điều tra ra mà chúng ta không chứng minh được rằng cái chừng đó chúng ta mới đó cho là cái vấn đề giả mạo. Còn như những người thật, việc thật, những công việc thật 100% mà không có cái điều gì mà gọi là xúc phạm, cũng là làm tổn hại cho đến những cái đề tài liệu mà không nó rất là rõ ràng và được cái chứng minh một cách rõ ràng thì không gì phải lo hết. Nếu mà chúng ta chỉ đó là cách là mua đường đi để mà vì tiền, hoặc là làm cho cái vấn đề cho nó gọi là hợp pháp ở tại Hoa Kỳ mà thôi, chỉ là trên diện hình thức mà thôi, mà không có chứng minh được thì chừng đó mới lo. Còn như nếu là người thật việc thật và tất cả mọi chuyện đều là thật hết thì không có gì phải lo. Đó là ý kiến tôi vậy, tôi nào không?
0: Dạ vâng, chúng tôi thì không có rành về bên cái lĩnh vực về vấn đề di trú, nhưng mà thông thường đó thì theo như chúng tôi biết, những cái vụ mà hôn nhân, mà thí dụ bây giờ hôn nhân giả đi, một người ở bên Việt Nam qua, thí dụ đang ở cái vị trí là đang qua đây xin visa ở cái vị trí là học sinh, du học sinh, rồi sau đó quen biết một người và rồi thương nhau và muốn kết hôn, thì cái trường hợp đó nó là cái trường hợp bình thường. Và khi mà nếu cái người đó mà có quốc tịch Hoa Kỳ nữa đó thì càng tốt. Kết hôn xong thì cái người du học sinh kia sẽ có đủ điều kiện để ở lại đất nước Hoa Kỳ, có được thẻ xanh 2 năm, rồi sau đó phỏng vấn lại một lần nữa, rồi có được thẻ xanh 10 năm. Thì trong cái thời gian đó là có thể tiến hành cái thủ tục để trở thành quốc tịch Hoa Kỳ. Thì cái đó là cái chuyện thông thường. Nhưng mà cũng cái trường hợp y chang như vậy đó, mà lại là vấn đề trả tiền để được ở lại đó, thì cái khó cho cả đôi bên, tức là cái bên giả và cái bên đi điều tra đó, là làm sao người ta tìm ra được những cái chứng cớ, tìm ra được những cái lý do để mà biết được đây là cái cuộc hôn nhân giả. Có thể là người ta sẽ có những cái nghi ngờ, thí dụ chẳng hạn như cái người bảo lãnh, cái cô học sinh mới có 23 tuổi đó, là một ông đến 45-50 tuổi, là người ta đặt ngay cái dấu hỏi liền. Hay là một số những cái trường hợp như anh Trọng Nghĩa nói là không có sống chung. Nhưng mà ở đây đó, cái quan trọng đó là khi mà ký làm hôn nhân, ký hôn thú rồi đó, là lúc đó đó, cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà người ta tiến hành thủ tục, người ta có cái thẻ xanh 2 năm rồi đó. Thì mọi chuyện nó sẽ tương đối nó suôn sẻ. Nhưng mà ở đây có lẽ là vị thính giả này lo lắng là cái cuộc điều tra nó gắt gao quá, có thể nhiều khi sẽ có vấn đề lầm lẫn, mà hễ lầm lẫn một cái nó rắc rối lắm.

0: có những người mà có giấy tờ hợp pháp vẫn bị bên phía lực lượng cảnh sát di trú nhiều khi nhận diện lầm, bắt lầm. Cái chuyện đó nó có xảy ra chứ không phải là chưa bao giờ xảy ra. Cho nên cái lo lắng này thì chúng tôi cũng cũng dễ hiểu, cũng biết rằng là cái gì cũng vậy, nó sẽ có cái trường hợp đáng tiếc nó xảy ra nếu mà không có chuẩn bị, không có biết trước cái vấn đề đó, nó có thể nó sẽ làm cho mình khá bất ngờ. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến tại Iran mà trước đây, khi mà bắt đầu trước lúc khởi động chiến tranh, chúng ta thấy những cái cuộc biểu tình ở Iran nó diễn ra, và phải nói rằng nó làm cho chính bản thân của người dân Iran, và nó làm cho những người mà yêu chuộng tự do, mà muốn cho đất nước Iran có được tự do dân chủ đó, người ta cảm thấy rất là phấn khởi, bởi vì những cái cuộc biểu tình nó lớn lắm. Nhưng mà rất tiếc cái cơ hội đó nó qua nhanh quá, bởi vì nhà cầm quyền Iran đàn áp một cách mạnh mẽ. Người ta tưởng đó nó sẽ trở thành một cái cuộc cách mạng giống như cách mạng Mao trước đây. Những cái cuộc biểu tình chỉ vì một cái người bán trái cây bị bắn chết, để rồi nó lan rộng ra và nó biến những cái đất nước độc tài cộng sản trở thành đất nước tự do. Nhưng mà đối với Iran thì có vẻ hơi khác. Cái gốc rễ của thần quyền nó bám chặt vào đó và nó ru ngủ người ta khá mạnh mẽ. Cho nên những cái cuộc biểu tình đó rốt cuộc cũng lần lần bị dẹp tan, dập tắt. Thêm nữa là những cái dằn mặt khá mạnh tay của nhà cầm quyền Iran. Họ phải nói rằng siết chặt, rồi lên án, rồi tử hình. Mà tử hình bên Iran dường như là vẫn còn mang cái hình thức nó hơi man rợ, đó là treo cổ. Và những người mà được bị kết tội là làm gián điệp cho Mỹ, làm gián điệp cho Do Thái, hay là có những cái hành vi chống bán nhà nước Iran, đều bị bắt giam và bị kết án tử hình. Gần đây thì cái việc mà lôi người ra tử hình nó càng lúc nó càng xảy ra nhiều hơn ở tại Iran. Có lẽ rằng là họ phải giết chóc để họ lấy lại bình tĩnh, bởi vì đang bị vây khốn khá nhiều. Mới đây đó thì bên phía các nước tự do, đặc biệt là khối Liên Âu, tức là các nước bên Âu Châu, rồi ngay cả nước Anh, bắt đầu có những cái lời lên án và tuyên bố là Iran tử hình nhiều người quá, vi phạm nhân quyền, vi phạm cái quyền con người, bịt miệng người bất đồng chính kiến, vân vân. Chúng ta thấy cái sự lên tiếng này nó sẽ có cái tác động như thế nào? Nó có ảnh hưởng gì đến Iran hay không? Dường như là không thấy thấm tháp gì hết. Thì thưa anh dân, cái mục tiêu của Liên Âu khi mà lên án một cái chế độ mà biết rằng nó bất chấp cái lẽ phải và cái sự và cái vấn đề nhân quyền đó, thì họ lên án để làm gì? Mà tại sao họ không hành động? Có nghĩa là hành động ở đây là một phần nào đó giúp Hoa Kỳ trong cái việc mà giải quyết cái vấn đề tại Iran, mà họ chỉ đứng ngoài, họ lên tiếng rồi nói rằng anh vi phạm nhân quyền. Nhưng mà nói cái chuyện mà vi phạm nhân quyền với một cái đất nước như Iran đó thì dường như nó cũng là gió thoảng thôi, không có kết quả gì hết. Nhưng mà tại sao các nước tự do trong khối Liên Âu vẫn làm cái chuyện này? Họ làm để cho có làm, hay là tại sao họ lại làm như vậy thưa anh dân?
1: Các quốc gia trong khối Liên Âu họ đang làm những cái việc cần thiết chứ không phải không. Tại vì Liên Âu là cái nôi của dân chủ, nôi của nhân quyền. Họ cũng làm như vậy để nhắc nhở lại rằng họ muốn cái thời của vua Sha, tức là thời trước mấy vị giáo chủ Ayatollah, đến nay là ba vị đã lên ngôi cầm quyền. Họ đang mơ cái thời đó. Cái thời đó, Iran là một quốc gia thịnh trị. mặc dù nó có độc tài vua chúa đó, nhưng mà nhân quyền nó còn được tôn trọng, tự do đó nó còn được ấp ủ. Nhưng sau khi vị Ayatollah đầu tiên lên ngôi năm 1979 qua cuộc cách mạng Hồi giáo đó, thì Liên Âu, Tây Phương và đặc biệt Mỹ đó mở mắt ra, thấy nó ghê gớm quá. Tại sao một lực lượng giáo điều như vậy họ có thể chiêu dụ một tập hợp gần 100 triệu dân là chống lại Tây Phương, chống lại Mỹ? Và họ cho rằng Mỹ và Tây Phương là hiểm họa đối với họ. Và họ chiêu dụ bằng cách này, cách nọ, kể cả đàn áp đẫm máu và sống trong an hòa một thời gian. Những năm đầu sau năm 1979 đến năm 1987 đó, Iran vẫn còn là Iran đó chứ. Vẫn cho biểu tình, vẫn cho xuống đường. Thế rồi cái cao trào đó nó ảnh hưởng bởi Tổng thống Barack Obama, rồi được khuyến khích bởi ông John McCain. Nó làm cho nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan đã thấy rằng Tây Phương nó muốn lôi ông vua Shah trở lại. Và bây giờ cũng vậy. Đứa con trai của ông vua Shah nó bây giờ đã 70-80 tuổi rồi, vẫn còn âm mưu trở về nước mà chưa bao giờ đặt chân tới quê hương cũ của ông. Thành tự ra nhà độc tài thần quyền hay là độc tài quân phiệt hay độc tài cộng sản gì nữa, họ chia một cái mẫu số chung, giết lầm, tiêu diệt lầm còn hơn là tha lầm. Và đối với họ, Tây Phương và Mỹ, đối với họ nha, Tây Phương và Mỹ nó ác như vậy, thì tại sao có người theo? Và cần phải trù dập cái hệ thống theo đó, không cho nó ngóc đầu lên. Và đó là ba cuộc biểu tình có tầm mức thời ông Obama cho tới thời ông Joe Biden đó, tiếp tục bị đàn áp một cái đẫm máu, mặc dù rằng chính phủ Liên bang Hoa Kỳ có răn đe, có nói rằng đó là lằn ranh đỏ. Và lằn ranh đỏ đó bao nhiêu lần vẽ ra đó, Iran đó coi thường hết. Vâng, Liên Âu đang làm cái chuyện mà họ nghĩ rằng họ cần phải làm, tại vì cái nôi dân chủ nó đến từ Liên Âu. Và làm như vậy để cho nhắc lại rằng họ nuôi tiếc cái thời gian trước năm 1979, khi vua Shah chỉ vì sứ bất sứ Ba Tư, mật sứ đó mà hùng mạnh, có tự do, có nhân quyền. Bây giờ thì Iran không còn hùng mạnh, chẳng có nhân quyền, và sống trong sợ hãi từ đêm tới ngày. Và chính trong sự sợ hãi đó, đó họ bảo vệ được chế độ họ ở mức tối đa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, ngày xưa lúc còn bé mà đọc truyện 1001 đêm, thấy xứ sở Ba Tư nó là một cái nơi giống như thiên đường. Và bây giờ thì chắc không dám tới rồi. Vâng, chúng ta quay trở lại với tình hình của cuộc chiến tại Ukraine, mà mới đây ông Zelensky, ông ấy tiếp tục vang nài kêu gào bên phía Hoa Kỳ cung cấp thêm vũ khí, đặc biệt là những cái quả tiễn Patriot. Lần này thì ông không nói là chúng tôi cần bao nhiêu, mà chúng tôi mà xin lỗi, lần này ông nói rõ cái số lượng chúng tôi cần bao nhiêu. Có nghĩa là ông nói là tôi không biết Hoa Kỳ có bao nhiêu quả tiễn nha, nhưng mà cho tôi 5% thôi. Thì không biết rằng là ông biết số lượng của Hoa Kỳ có bao nhiêu, nhưng mà ông nói 5%. Thì ở đây là cho thấy rằng những cái cuộc tấn công dồn dập trong cái thời gian mấy ngày vừa qua thôi. Bây giờ tính từng ngày chứ không có còn tính từng nữa. Hai bên chọn nhau là liên tục. Và dĩ nhiên cái tình trạng mà thiếu hụt vũ khí bên Ukraine ai cũng thấy rõ ràng. Ngay cả một cái cường quốc về quân sự như Nga mà còn thiếu vũ khí, phải vay mượn khắp nơi, phải kêu gọi cái sự cung cấp và những cái quả tiễn từ bên phía Bắc Hàn, thì huống hồ chi Ukraine. Cho nên Ukraine bây giờ đã chỉ trông cậy vào Hoa Kỳ thôi. Ông Zelensky, ông ấy biết rằng là các đồng minh thân cận mà thân thuộc Âu Châu đó, hoặc là trong khối NATO lên tiếng ủng hộ bằng miệng không à. Cho nên bây giờ mọi cái trong mong đó, ông ấy hướng về phía ông Trump, hướng về phía Hoa Kỳ, nhất là khi mà ông Trump tham dự cái hội nghị NATO đó, ông đã nói là về cái chuyện mà sẽ cho phép Ukraine có thể tự sản xuất cái loại quả tiễn đặc biệt này. Nhưng mà sau này dường như ông Trump ông ấy có cái sự thay đổi trong đó. Tức là nói là như vậy, nhưng mà khi nào và chừng nào cho phép thì đó là một cái chuyện khác. Hay là cái thời gian nào thuận tiện để làm cái việc này, nó là chuyện khác. Nhưng mà chiến tranh mà nó cần thiết tính theo từng giờ, từng phút, chứ không phải là từng ngày, từng tháng, từng năm nữa. Cho nên ông Zelensky, ông ấy bối rối lắm. Ông ấy tiếp tục kêu gào là Nga chúng nó đánh dữ quá, vũ khí, quả tiễn của chúng nó đầy hết khắp nơi, tấn công mà chúng tôi không có cái gì để mà ngăn chặn. Thì bây giờ phải làm sao? Chúng tôi cần 5% cái số quả tiễn mà Hoa Kỳ có. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ giúp Iran hay không? Và cái lời kêu gào có vẻ thảm thiết này của ông Zelensky, và rồi cuối cùng đó, Ukraine, lúc nãy nhìn như là chúng tôi nói nhầm là Iran, Hoa Kỳ có giúp Ukraine hay không? Vâng, và rồi đó, trong tương lai đó, Ukraine có sẽ phải đến một cái lúc nào đó phải sử dụng cái phương thức gọi là cuối cùng của họ, có nghĩa rằng đôi lúc phòng thủ, cái phương thức mà phòng thủ tốt nhất là tấn công dồn dập đối thủ. Hiện giờ đó Ukraine không có đủ cái số vũ khí để làm cái chuyện đó, phòng thủ còn không đủ, rồi tấn công thì làm sao mà đủ. Thì cái câu hỏi đặt ra là khi nào Hoa Kỳ sẽ giúp, và giúp được cái gì, và giúp bao nhiêu, và những cái yêu cầu của ông Zelensky có được đáp ứng hay không, theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Qua cái vấn đề mà than giảng từ phía của ông Zelensky, nói rằng đã cầu cứu cho Hoa Kỳ rất là nhiều lần, và nếu Hoa Kỳ mà giúp hoặc là bán về cái quả tiễn Patriot cho Ukraine, thì Ukraine có thể lo về cái vấn đề chống lại, về cái sự bành trướng, cũng như là ngăn chặn các loại quả tiễn từ của nước Nga. Nhưng mà đây là những chuyện mà chúng ta cũng được nghe, được thấy trên phương diện thông tin trong cái cuộc chiến này. Nhưng mà còn cái câu hỏi anh đang hỏi rằng liệu rằng Hoa Kỳ có thể giúp được cái gì hay không trong cái vấn đề này. Thật sự thì Hoa Kỳ cũng đã nói rằng là cái vấn đề cứu xét cho cái việc mà giúp cho Ukraine với cái sự yêu cầu về quả tiễn Patriot thì nó cần phải có thời gian. Và nó cũng phải có cái điều kiện nào đó, chứ không phải là viện trợ cho không, biếu không. Thì Tổng thống Zelensky nói rằng Hoa Kỳ viện trợ 10% số quả tiễn có thể đánh chặn, để giúp cho Ukraine có thể đánh chặn các cái kho dự trữ, cũng như là các quả tiễn mà tấn công vào kho dự trữ này của Ukraine. Và có thể ngăn ngừa về những cái quả tiễn khác từ Nga bắn tới, và cũng giúp cho cái quốc gia này vượt qua những cái khó khăn, đặc biệt đó trong mùa đông sắp tới. Thì Ukraine nói rằng chỉ có 1/10 số gọi là quả tiễn bị đánh chặn đang và yêu cầu sự trợ giúp từ Hoa Kỳ và Âu Châu để mà ngăn ngừa cuộc tấn công bằng quả tiễn càng ngày càng gia tăng của Nga. Thì Tổng thống Zelensky cũng đã nói cho giới báo chí được biết. Vấn đề nữa là chúng ta cũng được thấy được là Ukraine cũng làm bằng cái này cách khác, cũng đã tấn công vào một số các địa điểm ở quan trọng ở tại bán đảo gọi là Crimea, vùng phía nam của Ukraine. Rồi Hoa Kỳ cũng nói rằng về cái vấn đề mà nhận được cái sự yêu cầu của Ukraine. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng nói rằng chuyện ngồi lại được hay không dưới nhà lãnh đạo của Ukraine, Zelensky cũng như là Tổng thống Nga để mong giải quyết một cách tốt ráo. Còn như nếu trường hợp chỉ là tấn công qua lợi hay là có những cái cuộc than vãn qua lợi và những cái thiệt hại qua lợi mà chúng ta được nghe, được thấy, được trên báo cáo, thì cái điều kiện này nó cũng đang rơi vào bế tắc và Hoa Kỳ cũng phải có những cái sự thận trọng, hay là không có thể nào mà cung cấp một cách vô điều kiện cho Ukraine tại đây. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cũng đã được thấy. Thì liệu rằng cái câu hỏi anh không nêu rằng là Hoa Kỳ có thể giúp được gì cho Ukraine trong những ngày sắp tới hay không? Chắc chắn là đây là cũng là các phe đồng minh trong khối NATO, thì được như thế nào đó là cái chuyện riêng từ phía của chính phủ của Hoa Kỳ sẽ phối hợp. Nhưng mà điều kiện làm sao để thúc đẩy cho Ukraine giảm bớt về những cái điều kiện khó khăn của mình và có chịu gọi là trực tiếp thuyết phục cho rồi là ông Putin của nước ta chỉ ngồi xuống để mà nói chuyện trực tiếp để giải quyết một cái bài toán rốt ráo, hay là các phần đất mà nó gọi là trung lập được Nga mà lấy đó là có thuộc về thuộc kiểm soát của ai như thế nào, đó là những vấn đề lùng mục mà không có được rõ ràng. Cái quan trọng được đó là liệu là ông Putin của Nga có chịu gọi là nói chuyện trực tiếp với lại ông Zelensky hay không. Tới khi nào mà hai chàng chịu gọi là nói chuyện trực tiếp thì chừng đó mới có cái hy vọng là có cái sự giải quyết và cái sự mất mát hay là cái sự tiến bộ nó như thế nào mà thôi. Còn dưới đến trường hợp bây giờ thì chúng đáp trả cái cuộc tinh sổ qua lại, chúng ta cũng yêu cầu sự trợ giúp từ nhiều mặt ở những phe đồng minh của họ, đặc biệt đó là Bắc Hàn cũng như là Trung Quốc hay là một số các quốc gia khác. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng vẫn có cái giúp phần nào giúp đỡ của người Âu Châu và của NATO, cũng giúp đỡ của Ukraine đó. Cho nên cái bế tắc là cái không có cái vấn đề gọi là trực tiếp để mà thảo luận mà chỉ qua trung gian đó mà thôi. Rồi còn những cái việc mà gọi là gây thiệt hại về cả đôi bên thì càng ngày có nướng là khó khăn từ ngay trong nội bộ về vấn đề dân dụng và cách mà gọi là chỉ huy và thay đổi cách chỉ huy từ phía bên Nga cũng như là phía của Ukraine không có một cái tiến bộ nào hết. Đó là cái vấn đề mà cái câu trả lời mà tôi thấy là quan trọng được là khi nào là ông Putin muốn nói chuyện cũng là muốn chuyện trực tiếp với lại ông Zelensky, rồi cái điều khoản nào mà cần phải được thương lượng cũng như là những cái bước nào cần thiết thì chừng đó mới có hy vọng. Còn bây giờ là chỉ thấy sự mà gọi là gia tăng cường độ tấn công qua lợi rồi cũng như là cái sự than vãn, và trong nội bộ cũng có những cái khó khăn mà gần như không bên nào muốn nói ra, mà chúng ta chỉ biết có những chuyện mà thông tin trên phương diện về truyền thông báo chí mà thôi. Nói tóm lại đó là cái vấn đề cái diễn ảnh thì ai cũng muốn sẽ chấm dứt chiến tranh chứ không muốn, nhưng mà hai bên có chịu là cái bị thiệt thòi hoặc là chịu để mà ngồi xuống để nói chuyện trực tiếp lại nào hay không. Chừng nào có nói chuyện trực tiếp thì tôi nghĩ hy vọng mới có cái vấn đề hòa bình, còn không thì có bây giờ có tiếp tế vũ khí hay làm như thế nào cũng chỉ là làm lợi cho những thế lực đằng sau đó mà thôi, để họ khai thác về vấn đề kỹ thuật mới cũng như là trong cái vấn đề thương thảo trong cái việc mà gọi hòa bình cũng như là tái thiết nữa mà thôi, cũng như là duy trì được khả năng về chính trị của những quốc gia trong vùng trong cái khối của Âu Châu và khối NATO cần phải xét lại, cần điều chỉnh một cách nghiêm chỉnh mà ngay bây giờ. Thì đây là những gì này đề nghị được thấy được biết mà thôi, còn thi hành là một chuyện khác. Do đó thì chúng tôi thấy cái chuyện mà gọi là hòa bình ở tại Ukraine nó cũng còn khá xa vời, thưa anh học giữa cái nhìn của tôi ngay bây giờ.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi sẽ xin ý kiến của anh Dân về cái việc mà liệu ông Trump có sẽ làm được cái gì để giúp Ukraine hay không, và tại sao ông lại có vẻ dường như muốn thay đổi cái ý định khi mà ông hứa hẹn là sẽ cho phép Ukraine chế tạo hỏa tiễn Patriot. Cái sự phân vân và lưỡng khựng này nó đến từ đâu, và tại sao ông Trump làm như vậy? Cái điều quan trọng bây giờ là cái lời kêu gọi khá thảm thương của ông Zelensky về cái vấn đề thiếu vũ khí. Vâng, và sau đó chúng tôi có nhận được hai câu hỏi của anh Timon gửi cho anh Dân. Thứ nhất là có xác suất là vấn đề thỏa thuận về thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ được giải quyết trước khi Tập Cận Bình thăm Hoa Kỳ hay không? Và câu hỏi thứ hai, xin các anh cho nhận xét về tin tức Trung Cộng có thể lợi dụng trong lúc Hoa Kỳ đang bận rộn ở cuộc chiến vùng Trung Đông để thôn tính Đài Loan bằng vũ lực. Vâng, đây là hai câu hỏi của anh Timon. Dạ, Lâm Phong xin mời anh Dân.
1: Vâng, cảm ơn anh Timon. Hai chuyện đó là Tập Cận Bình đã có trong đầu bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng mà vấn đề là chừng nào thì làm. Và cái chừng nào đó, nó tùy thuộc theo cái mối giao hảo giữa Tập Cận Bình và ông Trump. Đã gần hai năm qua đó, cái vấn đề thuế quan giữa hai siêu cường này không được giải quyết. Đã hai năm qua đó, những cái gì mà ông Tập Cận Bình hứa là mua hàng nông phẩm của Mỹ đó, ông này không thực hiện. Nhẹ tay về đất hiếm đối với Mỹ đó, ông này không làm. Và ông này vẫn đứng ngoài cuộc cờ tại Iran. Thành thử ra với ba cái nhìn như vậy đó, Tập Cận Bình không làm gì để vừa lòng ông Trump, thì ông Trump cũng không dạy gì để làm vừa lòng ông Tập Cận Bình. Cái quyết định tối hậu để nối lại thuế quan kinh tế và mậu dịch giữa hai siêu cường nó nằm ở Tổng thống Trump, chứ nó không nằm ở ông đặc sứ mậu dịch Jameson Greer, không nằm ở trong bộ trưởng bộ ngân khố Scott Bessent. Cho nên trước khi hai người gặp nhau đó, chúng tôi không tin là ở dưới cấp bộ đó, cấp bộ trưởng sẽ có những cái sự dẫn dắt nó thuận hợp như vậy. Và lại Tập Cận Bình nữa, tới bây giờ phải nói là ông ta chưa chắc muốn Tổng thống Trump chiến thắng cuối năm. Cho nên cái vấn nạn của phong trào MAGA và vấn nạn của phong trào quốc túy của Tổng thống Trump nữa, nó vẫn đè nặng. Và đối với kẻ thù của nước Mỹ như là Iran, như là Bắc Hàn, như là Nga Xô và Trung Cộng nữa, họ vẫn xác nhận một cái rõ ràng là họ không ưa sự hiện diện của ông Trump và chính sách MAGA. Ngày hôm qua anh Timon có đặt vấn đề là thế thì chúng ta phải làm gì? Vâng, chúng ta phải đi theo con đường của ông Trump, tức là con đường chống Đảng Cộng sản Trung Quốc mà không chống tập thể dân tộc Trung Hoa. Ta chống tập thể Cộng đảng Trung Quốc nữa, là đánh thẳng vô Tập Cận Bình. Và Tập Cận Bình trong giờ này đã, chúng tôi không tin là sẵn sàng cho cái kế hoạch mà năm sáu năm về trước ông ta nói trước tập thể quân lực của cái gọi là quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa đó, là năm 2027 quân lực của Trung Hoa đã phải sẵn sàng. Cái sẵn sàng đó lúc đó năm sáu năm về trước ông ta nói đó là tái thống nhất Đài Loan bằng cái cạnh quân sự. Bây giờ tái thống nhất Đài Loan bằng cái cạnh ngoại giao đó cũng không xong rồi, thì ông lại thành cái cống cứng quá. Và cái cánh Trung Hoa Quốc dân Đảng nối dài với là Trung Hoa Cộng sản Đảng nó không có vẽ được cái con đường đó. Cho nên cả hai trường hợp, Trung Cộng có lợi dụng sự bận rộn tay chân của Tổng thống Trump ở chiến trường Iran mà quậy phá ở Biển Hoa Đông hay không, chúng tôi không tin rằng nó xảy ra. Và liệu có hòa ước gì êm thấm về vấn đề thuế quan giữa hai siêu cường xảy ra trước khi ông Tập gặp ông Trump hay không, chúng tôi cũng thấy nó khó mà xảy ra lắm. Kính cảm ơn anh Timon. Trả lại diễn đàn cho anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, chắc là cũng xin ý kiến của anh Dân luôn về cái vấn đề Hoa Kỳ liệu có còn khả năng, ở đây cái chữ có còn khả năng này trong ngoặc kép nha, để giúp được Ukraine trong cái trường hợp mà ông Zelensky đang kêu gào thảm thiết như vậy không, thưa anh Dân? Và tại sao ông Trump có vẻ như thay đổi cái ý định mà trước đây ông nói, đó là cho phép Ukraine chế tạo quả tiễn Patriot, thưa anh Dân?
1: Vâng, khi Tổng thống Trump hứa là sẽ giúp cho Ukraine có cơ hội sản xuất hệ thống vũ khí mà họ mong đợi, tức là Patriot Missile System, từ một năm bắt đầu bằng nói chuyện với công ty Raytheon và công ty Lockheed Martin, thì như anh Nam Phong lên tiếng đó, chỉ có 10 ngày sau thì ông Trump cũng nói ngược lại. Tôi không nghĩ đó là cái vấn đề đó là vấn đề tốt. Cái câu mà ông nói sau đó đó, ông vẫn làm cho thế giới bàng hoàng, và đặc biệt là Tổng thống Zelensky đã khó chịu, nhưng mà ông này không dám khó chịu. Thì trong cuộc tiếp xúc với cơ quan CNN đó, Tổng thống Zelensky nói rằng bây giờ mà giá Mỹ cho tôi 1% những hỏa tiễn xâm nhập thuộc dàn Patriot System là chúng tôi có thể thoát được mùa đông lạnh lẽo này. Và nếu nước Mỹ mà cho chúng tôi 5% cái hệ thống hỏa tiễn xâm nhập không vệ đó, thì chúng tôi sẽ làm hại cái khả năng hỏa tiễn của Nga một cách đáng kể. 1% và 5% là những gì nước Đức có ngay bên cạnh, là những gì Liên Âu có ngay bên cạnh, mà không hiểu tại sao đó Tổng thống Zelensky không yêu cầu hệ thống Liên Âu cung cấp cho họ, mà phải đòi hỏi tới Tổng thống Trump. Tại vì điều đó có nghĩa là ông Tổng thống Zelensky, ông làm hai chuyện một lượt, vẫn lôi đầu ông Trump vào cái thế kẹt Ukraine, và thứ hai là đánh cả hai tay, vừa xin Liên Âu vừa xin Hoa Kỳ. Và trong cả hai trường hợp, 1% để thoát khỏi mùa đông năm nay và 5% để ngăn chặn một cách đứng đắn khả năng hỏa tiễn xuyên lục địa của Nga tấn công Ukraine, tới nay đấy vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi. Và Tổng thống Zelensky, ông còn phải mơ rất nhiều. Tại vì cùng giấc mơ đó là giấc mơ bồi bổ số tồn kho vũ khí chiến lược mà cuộc chiến tại Iran đã làm tiêu hao khá nhiều. Nước Mỹ không có thiếu vũ khí chiến lược, nhưng họ thiếu khả năng để bồi bổ nó khi tiêu dùng số tồn kho. Và đó là một trong nhiều lý do Tổng thống Trump đã quan ngại cho vấn đề ông có trở lại về việc sử dụng sức mạnh quân sự tại Iran hay không. Cảm ơn anh Phạm.
0: Dạ vâng, cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, cái sự tiêu hao và cái hao tổn nó không phải mới đây, mà nó kéo dài từ cái thời của cựu Tổng thống Biden. Thí dụ như gần đây người ta nói kho dầu của Hoa Kỳ nó cạn quá, nguy hiểm quá, kho dầu chiến lược. Nó đâu có phải là nó mới cạn đây. Mà nó cũng đâu có phải là lỗi của ông Trump mà nói rằng bây giờ thiếu dầu phải tháo khoáng ra. Nó đã được tháo khoáng từ cái thời của cụ Biden rồi. Và thật sự ra đó, cái vấn đề như anh Dân vừa trình bày đó, sai đó thì dễ, nhưng mà mua lại để mà làm cho nó đầy lên đó, trong cái thời điểm này đó, nó hơi khó đối với vấn đề dầu khí cũng như vấn đề vũ khí đó, thì sản xuất không kịp, cho nên nó cũng có thể nó vơi đi, chứ không phải là chiến tranh mà nó làm sao mà không vơi đi được. Nhưng mà rồi cũng sẽ bồi bổ trở lại thôi, không có cái gì trở ngại. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như anh Hoàng Thế Dân. Thì xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Đồng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, nó phong mệnh chân.
1: Vâng, xin cảm ơn hai đồng nghiệp và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai đồng nghiệp vào chương trình cuối tuần, tức là thứ sáu ngày mai. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thư Dân. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstakefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Thành, Thủy Dương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2026. Tổng thống Nga Putin lần đầu đến thăm quần đảo Kurin, Nhật Bản lên án. Ukraine hạn chế công bố số liệu các vụ Nga tấn công bằng tên lửa và kêu gọi Hoa Kỳ cung cấp thêm hỏa tiễn Patriot. Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất chắc gia tăng. Theo dòng thời sự, nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 12 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đến thăm quần đảo Kurin ở vùng Viễn Đông, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản đòi hỏi chủ quyền. Tokyo đã ngay lập tức lên án hành động xin trích hoàn toàn không thể chấp nhận được.
1: Theo một video do Điện Kremlin công bố được AFP dẫn lại, sau chuyến thăm thủ phủ đảo Sakhalin, ông Putin đã đến Iturup, một hòn đảo thuộc quần đảo Kurin. Theo truyền thông Nga, Tổng thống Putin viếng thăm một nhà máy chế biến cá và một trường học. Trong thời gian ở Sakhalin, Tổng thống Nga cũng đã chủ trì một cuộc họp về việc đảm bảo an ninh cho biên giới phía đông của Nga, theo hãng tin Nga RIA Novosti. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Nga tới vùng lãnh thổ Kurin kể từ khi ông Dmitry Medvedev đến đó vào năm 2010 với tư cách Tổng thống. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố chuyến thăm của Tổng thống Nga đến các vùng lãnh thổ phương Bắc, tên Nhật Bản của quần đảo nói trên, chỉ trích gây tổn thương đến tình cảm của người dân Nhật Bản và là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các vùng lãnh thổ phương Bắc là một phần lãnh thổ của Nhật Bản xét cả về mặt lịch sử lẫn luật pháp quốc tế, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi tái khẳng định. Liên Xô đã chiếm giữ quần đảo Kurin có vị trí chiến lược trong những ngày cuối của Đệ nhị Thế chiến và duy trì sự hiện diện quân sự tại đây. Quần đảo Kurin sau đó đã trở thành một căn cứ không quân và hải quân chiến lược của Moscow trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Putin đã ghi nhận vai trò xây dựng của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người đã nỗ lực đàm phán với Nga về quần đảo Kurin, đồng thời ông chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà Nhật Bản áp đặt với Moscow kể từ sau khi Nga xâm lược Ukraine. Theo AFP, kể từ đó Nhật Bản đã có lập trường cứng rắn hơn khi tuyên bố quần đảo Kurin đang bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp. Tuyên bố lần đầu tiên kể từ năm 2003. Trước đó, ngành ngoại giao Nhật Bản đã tránh sử dụng từ này. Theo trang mạng Mỹ Fox News, chuyến đi quần đảo Kurin của Tổng thống Nga diễn ra vào lúc lãnh đạo Nga thị sát cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng biển Nhật Bản và khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng hàng chục phi cơ tàu chiến.
0: Cũng tại khu vực, ngày hôm qua trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Hán Quang kéo dài 10 ngày, lực lượng vũ trang Đài Loan tiến hành diễn tập chống phong tỏa ngoài khơi bờ biển phía đông, nơi Trung Quốc gia tăng áp lực đối với Đài Loan bằng các cuộc tập trận mà họ gọi là tuần tra thực thi pháp luật và tập trận chung với Indonesia. Thông cáo ngày hôm nay của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, lực lượng tuần duyên và hải quân lần đầu tiên phối hợp trong một cuộc diễn tập chống phong tỏa. Trong đó, một tàu giả phá thủy lôi mở luồng hàng hải an toàn, trong khi các tàu hải quân và tuần duyên hộ tống tàu buôn giả định vào hai cảng ở bờ biển phía đông Đài Loan. Theo hãng tin Anh Reuters, sự kiện này diễn ra cùng thời điểm và tại khu vực biển phía đông Đài Loan, nơi cũng đang có diễn tập hàng hải giữa hải quân Trung Quốc và Indonesia. Quốc gia đầu tiên tham gia một hoạt động diễn tập hàng hải với Trung Quốc tại vùng biển này. Trước sự quan ngại của Đài Bắc ngày 12 tháng 8 về hành động khiêu khích quân sự, Hải quân Indonesia khẳng định đây chỉ là hoạt động huấn luyện liên lạc, huy động đội hình trên đường tàu trở về sau chuyến thăm Nga và không mang tính tác chiến từ ngữ trong nguyên văn. Trong khuôn khổ tụ tập trận Hán Quang, ngày hôm nay Tổng thống Lại Thanh Đức thị sát một cuộc diễn tập tại bệnh viện ở Tân Đài Bắc với sự tham dự của nhiều nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có đại diện trên thực tế là đại sứ Mỹ, Israel và Canada. Đài Loan đặc biệt quan tâm tới kinh nghiệm phòng vệ dân sự của Israel.
2: Không quân Ukraine ngừng công bố nhiều số liệu chi tiết về các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ bán cho Ukraine ít nhất 5% số tên lửa đánh chặn Patriot mà Washington đang sở hữu nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày càng gia tăng của Nga. Thông báo của không quân Ukraine được đưa ra hôm thứ Tư 12 tháng 8. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Yuri Ignat, phụ trách truyền thông của không quân Ukraine, cho biết trên Facebook rằng Bộ Chỉ huy quân sự đã quyết định đưa ra một số thay đổi, tức là các hạn chế, trong báo cáo công bố mỗi sáng về các vụ phóng tên lửa của Nga. Các hạn chế này liên quan đến số lượng tên lửa được phóng đi, số bị bắn hạ, bị vô hiệu hóa hoặc không nhắm trúng mục tiêu. Tuy nhiên, các cảnh báo theo thời gian thực sẽ không thay đổi. Các số liệu tổng quát về các vụ phóng tên lửa của Nga vẫn được công bố. Theo ông Ignat, trong tháng 7 vừa qua, Nga đã phóng hơn 450 tên lửa các loại nhằm vào Ukraine, trong đó có gần 200 tên lửa đạn đạo. Quyết định mới của không quân Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot do chiến tranh Iran làm suy giảm nguồn cung ứng của Mỹ. Cũng theo hãng tin Pháp AFP, sáng nay Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ bán cho Ukraine ít nhất 5% số tên lửa đánh chặn Patriot mà Washington đang sở hữu so với tỷ lệ 1% như hiện nay. Trả lời phỏng vấn của đài CNN, nguyên thủ Ukraine khẳng định năm nay Ukraine có số tên lửa đánh chặn ít hơn 2,5 lần so với năm 2025, trong khi mỗi tháng Nga có số tên lửa đạn đạo nhiều gấp đôi so với trước đây, hết lời dẫn. Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cảnh báo đáp trả việc châu Âu tịch thu tàu thuộc hạm đội tàu mà của Nga. Lời đe dọa của nguyên thủ Nga được đưa ra trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu gần đây mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với hàng trăm tàu, cũng như đẩy mạnh việc lên tàu kiểm tra. Từ Moscow, thông tin viên Jean Didier Rovoy cho biết thêm.
3: Le président russe a réagi ce matin à la possibilité de saisir et de vendre les biens transportés par les navires de
4: Tổng thống Nga sáng thứ Tư đã phản ứng về khả năng hàng hóa trên các tàu thuộc hạm đội Ma bị tịch thu và bị bán, xem các hành động này là những hành vi cướp biển và trộm cướp. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng nếu điều này xảy ra, Nga sẽ đáp trả một cách tương xứng tại những nơi mà Moscow cho là cần thiết và thích hợp, bất kể nơi nào, kể cả tại khu vực Thái Bình Dương, nơi căng thẳng đang gia tăng và Nga xem là do các hành động của phương Tây. Lời cảnh báo này nhắm vào tất cả các quốc gia có ý định áp dụng những biện pháp trừng phạt mới mà Bruxelles đã thông qua, mở đường cho việc bán dầu lửa hoặc hàng hóa bị tịch thu trên các tàu mà Moscow sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Cho đến nay, mới chỉ có Thụy Điển đã quyết định giao cho Ukraine một tàu hàng thuộc hạm đội tàu ma của Nga, mà nước này bắt giữ hồi đầu tháng 3. Theo Kiev, đây là tàu chở lúa mì của Ukraine bị đánh cắp từ các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng. Phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin được đưa ra trên tàu tuần dương Varyag của Nga, ngoài khơi đảo Sakhalin, nơi Hải quân Nga đang tiến hành các cuộc tập trận, một tuần trước khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận chung nhằm mô phỏng một cuộc tấn công mà Bắc Triều Tiên có thể tiến hành.
3: Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
2: Ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và khoảng 30 nước, trong đó có Pháp, Vương quốc Anh và Canada, đã lên án mạnh mẽ các vụ tử hình người biểu tình ở Iran đang gia tăng trong thời gian gần đây. Thông cáo chung tố cáo, mục đích của chế độ Tehran là nhằm xin trích, bịt miệng những người bất đồng chính kiến, đe dọa cộng đồng và trừng phạt những người thực hiện các quyền cơ bản của họ.
1: Tuyên bố chung về Iran kêu gọi chế độ Iran chấm dứt ngay việc áp dụng án tử hình và trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ tùy tiện. Trên mạng X ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã lên án, chỉ trích những tội ác của chế độ Iran, đồng thời khẳng định người dân Iran phải được tự do quyết định tương lai và được bảo đảm các quyền cơ bản. Đáp lại vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ các chỉ trích, cho rằng các nước phương Tây, trong đó có Pháp, chỉ trích phải ngừng lên mặt dạy đời về nhân quyền và luật pháp quốc tế. Ông cáo buộc các quốc gia ký tuyên bố chung là đạo đức giả vì đã ủng hộ Israel trong cuộc chiến tại Gaza cũng như các hành động thù địch nhằm vào Tehran. Trước đó, vào ngày 5 tháng 8, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại trước làn sóng hành quyết gia tăng tại Iran. Ít nhất 56 người bị xử tử với các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia, tính từ những vụ treo cổ đầu tiên liên quan đến các cuộc biểu tình hồi đầu năm 2026. Làn sóng đàn áp này diễn ra sau các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12 năm ngoái do chi phí sinh hoạt tăng cao. Phong trào nhanh chóng chuyển thành các cuộc biểu tình chống chính phủ trên quy mô toàn quốc. Chính quyền Iran thừa nhận hơn 3.000 người thiệt mạng, trong khi nhiều tổ chức phi chính phủ cho rằng con số thực tế còn cao hơn đáng kể. Theo một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, thì đã có hơn 1.600 người bị hành quyết tại Iran trong năm ngoái. Iran hiện là quốc gia có số vụ hành quyết nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.
2: Chuyển sang nước Mỹ, các nghị sĩ đảng Dân Chủ vào ngày hôm qua yêu cầu Hải quân giải trình về điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn trên tàu sân bay Abraham Lincoln đã hoạt động liên tục trên biển hơn 200 ngày. Đây là một thời gian dài kỷ lục. Yêu cầu này được đưa ra sau khi có những thông tin đáng lo ngại về thực phẩm và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn.
0: tàu sân bay Abraham Lincoln rời San Diego, bang California ngày 21 tháng 11 năm ngoái để thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đông, nhưng sau đó đã được điều chuyển đến Trung Đông trước khi Hoa Kỳ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran vào ngày 28 tháng 2. Trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal vào hôm qua yêu cầu Hải quân Mỹ giải trình về điều kiện sinh hoạt trên tàu sân bay Abraham Lincoln, vốn đã được triển khai hơn 250 ngày và không cập cảng trong hơn 200 ngày, lập kỷ lục về số ngày liên tiếp hoạt động trên biển. Thượng nghị sĩ này nhấn mạnh nhiều báo cáo cho thấy tàu Abraham Lincoln thiếu các nhu yếu phẩm, nguồn nước bị nhiễm bẩn, hệ thống đường ống dẫn và thoát nước gặp nhiều trục trặc, sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn suy giảm cũng như các vấn đề an toàn trên boong tàu cùng nhiều vấn đề khác. Về phần thượng nghị sĩ Ruben Gallego, trong một tin nhắn đăng trên mạng X, ông kêu gọi tổ chức một chuyến thị sát chính thức do phái đoàn lưỡng đảng của Thượng viện tiến hành trên tàu USS Lincoln nhằm điều tra về những điều kiện đáng báo động đã được phản ánh. Theo một kênh truyền thông Mỹ, trong hai cuộc họp gần đây, thân nhân của các thủy thủ đã chất vấn các quan chức hải quân về những điều kiện khó khăn mà khoảng 5.000 người trên tàu Lincoln phải đối mặt, trong đó có tình trạng thiếu thực phẩm. Một số gia đình cho biết trên tàu đã xảy ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, trong đó có cả các trường hợp tìm cách tự sát. Thượng nghị sĩ Gallego viết trên mạng X, những lời kể về việc các thành viên thủy thủ đoàn đe dọa nhảy khỏi tàu là một hồi chuông báo động đáng sợ về mức độ nghiêm trọng của tình hình, cùng với những ca làm việc kiệt sức kéo dài từ 12 đến 16 tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ ngày nghỉ nào. Hải quân Mỹ hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Pháp AFP. Còn tại Việt Nam, kể từ ngày hôm nay, Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX, công ty của tỷ phú Elon Musk vận hành, đã bắt đầu chính thức hoạt động. Trên trang web của Starlink Việt Nam thì khách hàng có thể nhập địa chỉ để kiểm tra khả năng cung cấp dịch vụ và đặt hàng.
1: Công ty dịch vụ Internet vệ tinh Starlink là công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập vào tháng 9 năm ngoái với vốn điều lệ hơn 1 triệu đô la. Trước đó vào tháng 3, chính phủ Việt Nam thông báo cho phép SpaceX triển khai Starlink dưới hình thức thử nghiệm, đồng thời miễn trừ các giới hạn về sở hữu nước ngoài đối với dịch vụ này. Trong giai đoạn đầu thử nghiệm cho đến hết năm 2030, hệ thống Starlink tại Việt Nam được triển khai với 4 trạm và tối đa là 600.000 thiết bị đầu cuối. Theo Reuters, Việt Nam trở thành thị trường thứ 6 tại Đông Nam Á có dịch vụ Starlink cùng với Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Đông Timor.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Động đất ở Colombia, số người thiệt mạng lên tới 265 người. Theo số liệu mới được cập nhật vào chiều qua, có gần 3.500 người bị thương và 500 người còn mất tích sau vụ động đất 7,4 độ Richter ở ven Thái Bình Dương hôm thứ Hai mùng 10 tháng 8. Hơn 11.000 ngôi nhà đã bị phá hủy. Tân Tổng thống Colombia Abdelardo de la Espriella nhậm chức cách này một tuần, hôm qua thông báo chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế.
5: Oman đối phó với thủy triều đen nghiêm trọng nhất. Ngày hôm qua, Liên Hợp Quốc cho biết là dầu đổ ra từ tàu Caroline Bezengi đã tràn đến ngoài khơi phía đông đảo Anqilia của Oman, thậm chí một phần được cho là đã tràn tới đất liền Oman, theo một số nguồn tin khác. Vụ tràn dầu hiện nằm ngoài tầm kiểm soát, có thể trở thành một trong những vụ tràn dầu tồi tệ nhất thế giới trong nhiều năm qua. Tàu Caroline Bezengi bị liệt trong danh sách đội tàu ma của Nga, chở khoảng 800.000 thùng dầu Nga, gặp sự cố ngày 8 tháng 6 khi đang hướng đến châu Á.
1: Bắc Cực đang là khu vực nóng lên nhanh nhất thế giới. Chính quyền Donald Trump ngăn chặn công bố báo cáo khoa học về khí hậu Bắc Cực, bịt mắt người dân. Thêm một nỗ lực chống lại khoa học về khí hậu của chính quyền Trump, theo AFP hôm nay, Nhà Trắng trong tuần này cho biết đã hủy bỏ việc công bố về báo cáo thường niên 2026 của Cơ quan Quan sát Đại dương và Khí quyển về khí hậu Bắc Cực, một tài liệu được xem như có thẩm quyền hàng đầu trong lĩnh vực này. Cựu lãnh đạo cơ quan nói trên, ông Rick Spinrad đã lên án hành động bịt mắt xã hội của Nhà Trắng, trong lúc Bắc Cực được xem như là phong vũ biểu của biến đổi khí hậu thế giới. Theo báo cáo của tổ chức này hồi năm ngoái, nhiệt độ Bắc Cực đã đạt mức cao chưa từng có.
0: Quân đội Israel sẽ được duy trì ở Liban, Syria và Gaza. Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, được đưa ra vào hôm thứ Tư 12 tháng 8, khi ông đến miền Nam Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tái khẳng định quân đội hiện diện ở đây để bảo vệ các khu dân cư miền Bắc của Israel và chính các lực lượng của mình. Theo ông, quân đội Israel đang được triển khai và tiếp tục các chiến dịch ở dải lãnh thổ rộng khoảng 10 km ở trên lãnh thổ Liban dọc theo biên giới, phá hủy các cơ sở hạ tầng ngầm trong khu vực và tất cả các ngôi nhà. Thủ tướng Liban hôm qua lên án các hành động phá hủy có hệ thống của Israel tại miền Nam Liban.
1: Nước Mỹ thời Donald Trump gia tăng hành quyết tử tù. Lần đầu tiên từ 16 năm nay, có thể có 3 tù nhân bị hành quyết cùng một ngày. Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin về án tử hình AFP tham khảo được, thì ba vụ hành quyết có thể diễn ra vào ngày hôm nay tại ba bang Alabama, Oklahoma và Tennessee. Lần gần nhất có ba người bị hành quyết cùng ngày là vào tháng 1 năm 2010. Theo truyền thông Hoa Kỳ, trong ba tù nhân nói trên, có hai người bị kết tội giết người, một người còn lại bị kết tội sát hại và cưỡng hiếp một bé gái. Án tử hình đã bị bãi bỏ tại 23 trong số 50 bang của nước Mỹ. Ba tiểu bang khác hiện đang hoãn thi hành án. Tổng thống Donald Trump ủng hộ mạnh mẽ án tử hình và kêu gọi mở rộng áp dụng hình phạt này.
2: Về chiến tranh Ukraine, trong đêm qua, Nga đã tấn công cảng Izmail của Ukraine ở sông Danube, gây nhiều thiệt hại và gây hỏa hoạn. Còn tại vùng Odessa, miền nam Ukraine, một lái tàu và phụ lái vào hôm nay đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một đoàn tàu chở khách. Theo

0: Có thể là do lượng khách du lịch giữa châu Âu và châu Á quá cảnh ở các sân bay Trung Đông giảm sút do hậu quả của chiến tranh Iran.
1: Xe buýt nhỏ tự lái chạy thử nghiệm trên đường phố Hồng Kông ngay sau khi được cấp phép. Xe buýt nhỏ có 12 chỗ di chuyển theo lộ trình, tự động nhường đường cho người đi bộ, tránh các phương tiện khác và chỉ dừng lại ở các điểm dừng được chỉ định. Một tài xế dự phòng có mặt trên xe để tiếp quản công việc điều khiển khi cần thiết.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất chắc gia tăng.
1: Cuộc chiến Ukraine chống xâm lược Nga đã qua năm thứ năm. Quân đội Ukraine gia tăng oanh kích vào sâu trong lãnh thổ Nga, phá hủy các cơ sở hạ tầng dầu khí của Moscow, ngăn chặn bước tiến của quân Nga trên chiến trường, gây thêm nhiều khó khăn cho lực lượng chiếm đóng. Ngược lại, Moscow cũng tỏ ra không khoan nhượng. Giới quan sát ghi nhận giai đoạn bất chắc gia tăng, căng thẳng dâng cao với Nga sắp tới có thể đặt các đồng minh của Kiev trong thế đối đầu trực tiếp với Moscow. Kể từ tháng 7 và tháng 8 năm ngoái cho đến nay, các cuộc tấn công tầm xa của các lực lượng Nga và Ukraine đều liên tục gia tăng về cường độ, dẫn đến số lượng thương vong cho dân thường tăng cao, tăng 30% riêng với Ukraine so với năm ngoái. Một điểm nổi bật trong tình hình chiến sự những tuần gần đây là trong khi Kiev đẩy mạnh chiến dịch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga với hy vọng làm tê liệt nền kinh tế của quốc gia xâm lược. Điện Kremlin đang tận dụng tình trạng Ukraine cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn, có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo của Nga, để tăng cường các chiến dịch tấn công vào sâu trong lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là vào thủ đô Kiev. Riêng vào tháng 7 vừa qua, quân đội Nga đã phóng số lượng tên lửa kỷ lục kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, với 460 quả, bao gồm gần 200 tên lửa đạn đạo, cao gấp đôi so với tháng trước. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, thì Nga có khả năng phóng khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng nhờ các hỗ trợ mới đây từ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Ukraine Zelensky được hãng tin Axios dẫn lại cho biết cần ít nhất 300 tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất trong thời gian tới để đủ sức đối phó với các đợt tấn công của Nga, tương đương với một nửa tổng số lượng tên lửa mà Ukraine đã nhận được kể từ đầu chiến tranh. Tình hình rất đáng lo ngại với Ukraine bởi nước Mỹ đang xa lầy trong cuộc xung đột chưa có hồi kết với Iran và nguy cơ căng thẳng gia tăng với Trung Quốc khó có khả năng đáp ứng đòi hỏi của Kiev. Mặc dù các quốc gia châu Âu đã tăng cường đáng kể sự ủng hộ về tài chính dành cho Ukraine kể từ mùa xuân năm nay để bù đắp phần thiếu hụt do Mỹ giảm mạnh đóng góp, nhưng theo một số nhà quan sát, tiến độ trong việc sản xuất vũ khí của châu Âu thay cho Mỹ giúp Ukraine hiện đang vẫn được giữ kín và có vẻ như chưa có gì chắc chắn. Trong ít tháng tới, không khí bất chắc sẽ ngày càng gia tăng. Theo một số phân tích của cơ quan tình báo Hoa Kỳ được báo Mỹ Wall Street Journal đăng tải vào ngày 6 tháng 8 vừa qua, thì Moscow có thể có những hành động trực tiếp trắc nghiệm các phản ứng của phương Tây kể từ mùa thu năm nay cho đến năm 2029, ví dụ như với việc xâm nhập trên bộ hoặc triển khai các nhóm vũ trang để chiếm đóng lãnh thổ. Theo chuyên gia Olivier Schmidt, giáo sư tại các viện tác chiến quân sự thuộc Đại học Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch, kể từ một năm rưỡi nay, Nga đang tìm kiếm sách lược để khôi phục khả năng răn đe về chiến lược đối với phương Tây, trước hết là các nước châu Âu, đồng minh chủ chốt của Kiev, sau khi các nỗ lực ngăn chặn hậu thuẫn Ukraine của Điện Kremlin thất bại. Đường biên giới dài khoảng 2.500 cây số giữa khối NATO và Nga bao gồm những điểm kiên cố nhưng cũng có những điểm yếu chí mạng. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn do nguồn lực của các nước đồng minh của Kiev đang bị giàn mỏng. Trong khi nhiều nhà quan sát thường lo ngại về số phận của quốc gia Liên Xô cũ, vùng Baltic, thì một số người đặc biệt lo lắng cho số phận của đất nước Moldova nhỏ bé đang muốn hội nhập với châu Âu, nơi có vùng ly khai Transnistria thân Nga có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Moscow. Tình báo Mỹ được báo Le Monde dẫn lại đặc biệt nhấn mạnh đến việc giai đoạn hiện nay khi Nga có thể có những hành động táo bạo bất ngờ chống lại châu Âu, đi liền với mối liên hệ ngày càng rõ giữa chiến trường Ukraine với các cuộc xung đột khác. Cụ thể như việc Nga và Trung Quốc dành cho Iran sự hỗ trợ về mặt không gian trong chiến tranh với Mỹ hay các đóng góp có ý nghĩa quyết định của Bắc Kinh cũng như Bình Nhưỡng đối với nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine. Một trong những dấu hiệu mới đây cho thấy Điện Kremlin đang sẵn sàng nâng mức đối đầu với phương Tây lên một tầm mới. Ngay trong thời gian viếng thăm quần đảo Kurin, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản đòi hỏi chủ quyền ngày hôm qua, Tổng thống Nga đã thị sát cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng hàng chục phi cơ tàu chiến. Đây cũng là khu vực mà Nga và Trung Quốc thường xuyên tập trận trong thời gian gần đây. Ông Putin đe dọa sẽ có các biện pháp vũ lực để đáp trả tương xứng việc các nước châu Âu tịch thu tàu thuyền của Nga, tức chính sách ngăn chặn các hạm đội tàu ma chuyên chở dầu bị phương Tây cấm vận.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề Khí đốt Nga, nghịch lý lớn của châu Âu. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội do thông tin viên Duyan tại Liège ở Bỉ thực hiện, nói về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Phần mình nói về chủ đề nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất.
1: Thưa quý vị, các đại dương trên trái đất đang nóng lên với tốc độ chóng mặt. Nhiệt độ nước biển tăng không chỉ làm thay đổi hệ sinh thái đại dương, mà còn gây ra những tác động sâu rộng đối với khí hậu và cuộc sống trên toàn hành tinh. Mùa hè năm 2026 đang ghi nhận những kỷ lục mới về nhiệt độ tại châu Âu. Nhiệt độ tăng cao không chỉ trên đất liền, mà còn ở các đại dương. Trong tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ bề mặt biển lần lượt đạt mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử kể từ khi có thống kê. Theo số liệu mới nhất của Copernicus, cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên hiệp châu Âu, công bố hôm 10 tháng 8 vừa qua, nhiệt độ bề mặt trung bình của các đại dương ngoài vùng cực đã lên tới 20,96 độ C vào tháng 7. Con số này vượt qua kỷ lục trước đó là 20,89 độ C vào tháng 7 năm 2023. Đây không phải là một hiện tượng mới. Trong 3 năm qua, nhiệt độ các đại dương ngoài vùng cực luôn cao hơn mức trung bình từ 0,35 độ C đến 0,73 độ C. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu JAC, hoạt động của con người là nguyên nhân chính thúc đẩy sự nóng lên của đại dương kể từ những năm 1970. Sự nóng lên này kéo theo nhiều hệ quả nghiêm trọng.
2: Hệ sinh thái biển bị xáo trộn.
1: Sinh vật biển là một trong những nhóm bị tác động trực tiếp một cách rõ rệt nhất do tình trạng nước biển nóng lên. Khi nhiệt độ nước tăng, lượng oxy hòa tan trong nước giảm. Điều này gây bất lợi cho nhiều loài sinh vật biển và khiến chúng khó sinh tồn. Một số loài cá buộc phải di chuyển về những vùng nước lạnh hơn. Điều này khiến ngư dân phải thay đổi khu vực đánh bắt hoặc chuyển sang khai thác những quần thể cá khác. Nghiêm trọng hơn, nhiệt độ tăng cao có thể khiến nhiều loài cá chết hàng loạt, thậm chí đe dọa sự tồn tại của chúng. Theo ước tính mới nhất của Liên Hiệp Quốc, hơn một nửa số loài sinh vật biển có thể đứng trước nguy cơ tuyệt chủng từ nay đến năm 2100. Chẳng hạn, nếu nhiệt độ nước biển tăng 1,5 độ C kết hợp với tình trạng axit hóa đại dương, từ 70 đến 90% các dạng san hô có nguy cơ bị phá hủy. Còn nếu nhiệt độ tăng 2 độ C, gần như 100% các dạng san hô có thể biến mất. Việc hệ sinh thái biển bị đảo lộn không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, mà còn tác động trực tiếp đến ngành thủy sản và sinh kế của hàng triệu người.
2: Băng tan và mực nước biển dâng cao.
1: Nhiệt độ đại dương tăng cũng góp phần làm băng tan và khiến mực nước biển dâng. Kể từ năm 1900, mực nước biển trung bình trên toàn cầu đã dâng khoảng 22,9 cm. Tuy nhiên, tốc độ dâng đang gia tăng một cách rõ rệt. Chỉ trong giai đoạn 1993-2020, mực nước biển đã dâng trung bình khoảng 10 cm. Theo Cục Khí tượng Meteo France, khoảng 2/3 mức dâng này là hệ quả của tình trạng các sông băng, các khối băng lớn ở Nam Cực, Greenland cũng như những khu vực có băng trên đất liền tan chảy. Phần còn lại chủ yếu được thúc đẩy bởi một hiện tượng gọi là giãn nở nhiệt. Khi nước biển nóng lên, thể tích của nước tăng và khiến mực nước biển dâng. Mực nước biển dâng đe dọa trực tiếp các khu vực ven biển, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và xói mòn bờ biển. Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng vì nhiều vùng ven biển là nơi tập trung đông dân cư, các thành phố lớn và những cơ sở tầng quan trọng như cảng biển, nhà máy điện và các công trình kinh tế chiến lược.
2: Bão có thể mạnh hơn.
1: Đại dương nóng lên cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Nước biển càng nóng thì lượng nước bốc hơi càng lớn, làm tăng lượng hơi nước trong khí quyển. Khí quyển chứa nhiều hơi nước hơn, nguy cơ xuất hiện những trận mưa lớn cũng tăng lên. Đặc biệt, nhiệt độ nước biển cao hơn ở Địa Trung Hải có thể khiến các trận mưa lớn tại khu vực này trở nên dữ dội hơn. Theo Meteo France, nhiệt độ cao làm tăng lượng nước bốc hơi và gây ra hiện tượng bất ổn nhiệt ở các tầng thấp của khí quyển. Giới khoa học lo ngại tình trạng đại dương nóng lên sẽ làm gia tăng hoặc tăng cường độ của những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như bão nhiệt đới, cuồng phong và lốc xoáy. Đại dương càng ấm, các hệ thống bão càng có thêm năng lượng để phát triển mạnh, đủ thể mang theo lượng mưa lớn hơn.
2: Đại dương mất dần khả năng hấp thụ CO2.
1: Đại dương đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm chậm biến đổi khí hậu vì đó là một trong những bể chứa carbon lớn nhất của trái đất. Tuy nhiên, nước càng nóng thì khả năng hòa tan khí CO2 càng giảm. Điều đó có nghĩa là nhiệt độ càng tăng, khả năng hấp thụ CO2 của đại dương càng giảm. Theo Liên Hiệp Quốc, đại dương hiện hấp thụ khoảng 25% lượng khí CO2 mà con người thải ra. Các đánh giá khoa học cũng cho thấy đại dương có khả năng lưu trữ lượng carbon lớn gấp 2-4 lần so với các khu rừng trên đất liền. Nếu khả năng hấp thụ CO2 của đại dương suy giảm, lượng CO2 tồn tại trong khí quyển sẽ tăng lên. Điều này có thể làm quá trình nóng lên toàn cầu diễn ra nhanh hơn, từ đó tiếp tục làm đại dương nóng lên. Đây là một vòng luẩn quẩn đáng lo ngại. Đồng thời, đại dương đã hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa do hiệu ứng nhà kính tạo ra kể từ năm 70. Vì vậy, vai trò của đại dương trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu là vô cùng quan trọng.
2: Các dòng hải lưu có thể bị thay đổi.
1: Các dòng hải lưu, từ bề mặt đến các vùng nước sâu, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu. Chúng vận chuyển nhiệt từ các khu vực gần xích đạo về phía hai cực, đồng thời đưa nước lạnh từ các vùng cực trở lại những khu vực nhiệt đới. Nhờ đó, nhiệt lượng trên trái đất được phân phối tương đối cân bằng. Tuy nhiên, hiện tượng băng tan chảy và nhiệt độ đại dương tăng cao có thể làm thay đổi hoặc làm chậm quá trình lưu thông này. Trong những kịch bản nghiêm trọng nhất, một dòng hải lưu thậm chí có thể suy yếu đáng kể. Nếu trở thành hiện thực, hiện tượng này có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với khí hậu toàn cầu. Theo báo cáo đặc biệt của Jack về đại dương và sinh quyển băng năm 2019, sự thay đổi của các dòng hải lưu có thể dẫn đến mùa đông khắc nghiệt hơn ở một số khu vực châu Âu. Lượng mưa mùa hè giảm ở vùng Sahel cũng như ở Nam Á, mực nước biển tiếp tục tăng tại các vùng ven biển phía đông bắc Bắc Mỹ. Ngoài ra, dòng hải lưu thay đổi có thể khiến một số cơn bão nhiệt đới ở Bắc Đại Tây Dương xuất hiện ít hơn hoặc yếu hơn, nhưng đây cũng là một biểu hiện của tình trạng xáo trộn khí hậu.
2: Đại dương nóng lên là vấn đề của toàn hành tinh.
1: Nhiệt độ đại dương tăng không phải là một hiện tượng chỉ xảy ra dưới biển mà có liên hệ chặt chẽ với gần như mọi hệ thống tự nhiên và khí hậu trên trái đất. Các dạng san hô suy giảm, sự thay đổi của các quần thể cá, băng tan và nước biển dâng, mưa lớn, bão mạnh và các dòng hải lưu thay đổi, tất cả đều cho thấy đại dương đang trải qua những biến đổi sâu sắc. Đại dương đã hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa do biến đổi khí hậu tạo ra trong nhiều thập kỷ, nhưng khả năng gánh chịu của đại dương không phải là vô hạn. Đại dương càng nóng lên, những tác động đối với khí hậu, hệ sinh thái và con người càng trở nên rõ rệt và nghiêm trọng hơn.
2: RFI. Les voix du monde.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin lần đầu đến thăm quần đảo Kurin, Nhật Bản lên án. Ukraine hạn chế công bố số liệu các vụ Nga tấn công bằng tên lửa và kêu gọi Mỹ cung cấp thêm hỏa tiễn Patriot. Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất chắc gia tăng. Theo dòng thời sự, nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên thủ lợi trong chiến tranh ở Ukraine, người Nga trở nên bi quan trước viễn cảnh chiến tranh kéo dài và những cuộc tấn công của drone Ukraine. Venezuela bắt đầu quá trình chuyển đổi dưới sự chỉ đạo của Mỹ, kỷ niệm 65 năm ngày bức tường Berlin được dựng lên. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo chí.
1: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Liberation phân tích Bắc Triều Tiên lợi dụng quan hệ với Nga để củng cố chế độ. Đường biên giới giữa hai nước chỉ dài 19 km, nhưng đủ để chuyển giao vũ khí và binh lính. Và đổi lại, Kim Jong-un có được nguồn tài chính cho chương trình nguyên tử và quân sự.
4: Hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine tố cáo Moscow sử dụng hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên để tấn công vào Zaporizhia làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Moscow và Bình Nhưỡng đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện từ giữa năm 2024 và từ 2022, đạn dược Bắc Triều Tiên trở thành cốt yếu cho cuộc chiến của Putin. Được ước tính 8 đến 11 triệu quả đạn đã được trao cho quân Nga. Tình báo Ukraine khẳng định nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên, số vụ oanh tạc của quân Nga vào Ukraine sẽ giảm đi phân nửa. Bình Nhưỡng còn gửi 14-15.000 lính sang Ukraine, đủ quan trọng để Kim Jong-un khánh thành đài tưởng niệm lính tử trận trên quảng trường đỏ hồi tháng 4. Đổi lại, Bắc Triều Tiên được hưởng một tài sản quý giá là công nghệ tiên tiến của Nga, được hỗ trợ kỹ thuật quân sự và có kinh nghiệm chiến đấu. Tổng sản phẩm nội địa Bắc Triều Tiên đã tăng 3,5% trong năm ngoái nhờ hợp tác kinh tế với Nga, trao đổi thương mại với Trung Quốc và các dự án quốc gia. Đang bị Liên Hiệp Quốc cấm vận, Bình Nhưỡng cần năng lượng than đá, dầu lửa, dược phẩm và thực phẩm phẩm từ Nga. Tuy chiến tranh Ukraine dường như mang lại sức bật cho Bắc Triều Tiên, nhưng đây có thể là con dao hai lưỡi. Theo Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, thì việc gửi quân sang một mặt trận ở châu Âu có khả năng bộc lộ những khiếm khuyết về quân sự, giúp Hàn Quốc phân tích được cụ thể cách hoạt động của quân đội Bắc Triều Tiên.
1: Cũng liên quan đến Ukraine, Le Monde có bài phóng sự dài về Crimea, bán đảo của những kỷ niệm, là trung tâm chiến lược, mục tiêu của các hoạt động quân sự trong những tuần lễ gần đây. Crimea còn là nơi chất chứa ký ức, là vùng đất mang đầy tình cảm của người Ukraine.
4: Đối với những cư dân chạy trốn khi quân Nga kéo sang thì Crimea chỉ còn trong giấc mộng. Người thì nhớ về tiếng hót cha chiết của hàng ngàn con chim sơn ca ở Yalta. Người khác hình dung đến những con cá chép bắt được trên sông, những con đường mòn dẫn lên núi gấu hay thung lũng ma. Trong tâm tưởng, Crimea là một thiên đường nhỏ bé tắm mình trong sắc màu của phương Nam, mang hương vị của một vườn cây trên một lục địa băng giá. Bán đảo trông giống như những hòn đảo Địa Trung Hải. Hitler từng mơ ước biến Crimea thành một Riviera của Đức. Ngày nay khó thể tiếp cận được bán đảo, bờ biển phía Hắc Hải bị giám sát ngày đêm, mặt nước bị rôn quần thảo. Còn lại những gì ở Crimea, một người dân di tản vội vã thổ lộ, chẳng còn gì cả. Crimea chỉ hiện diện trong trái tim mà thôi. Cựu giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov hứa hẹn sẽ uống cà phê ở Yalta. Nhiều người cho là hảo huyền, nhưng những người Crimea lưu vong vẫn chúc nhau sang năm về Crimea.
1: Về phía Nga, lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2022, dân chúng không còn lạc quan về chiến tranh ở Ukraine. Ảo tưởng một chiến dịch quân sự đặc biệt nhanh gọn tan dần. Theo thăm dò của Trung tâm Độc lập Levada vào tháng 7, được Lezeko dẫn lại, cứ hai người Nga thì có một người tin vào chiến thắng, sụt 19 điểm so với cách đây một năm. Tỷ lệ ủng hộ Vladimir Putin cũng giảm xuống 12 điểm.
4: Ông Denis Volkov, giám đốc trung tâm Levada, phân tích thay đổi này không phải là sự thức tỉnh đột ngột trước các thiệt hại nhân mạng, mà thuần túy là tâm trạng mệt mỏi. Trong hơn 2 năm, Kremlin đã thành công một cách tài tình trong việc cách ly người dân Nga khỏi những nỗi kinh hoàng của tiền tuyến. Chế độ không tổng động viên mà dùng đội quân tình nguyện nên đối với đa số dân chúng hầu như không có chiến tranh. Nhưng từ giữa năm 2023, khó khăn kinh tế chồng chất, rồi Ukraine liên tục tấn công vào lãnh thổ, lạm phát gia tăng, tác động của việc hạn chế xăng và Internet đè nặng lên cuộc sống thường nhật. Theo con số chính thức của Cục Thống kê Liên bang, lạm phát tháng 6 là 6%, riêng về xăng tăng gần 20%, tương đương với hồi cuối của Liên Xô. Việc người Nga dám bày tỏ sự tuyệt vọng đối với những người thăm dò là do lớp vỏ tuyên truyền đang rạn nứt. Le Monde giải thích, rôn tầm xa của Ukraine làm thế nào để vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga. Giờ đây không còn nhà máy lọc dầu nào của Nga nằm ngoài tầm bắn nữa. Tâm trạng bi quan hiện nay là chưa từng thấy trong công chúng Nga, nhất là trên các mạng xã hội. Những người có ảnh hưởng và các blogger hăng hái nhất hồi đầu chiến tranh nay thất vọng nhiều nhất. Một chuyên gia nhận định về sự thờ ơ mang tính thực dụng của dân Nga, xin trích, họ không chú trọng đến cách thức chiến tranh kết thúc ra sao, dù là ngưng bắn thông qua đàm phán hay là thả bom nguyên tử xuống Kiev thì đa số chẳng quan tâm, miễn là cuộc sống của họ trở lại bình thường. Một khi nhà nước duy trì được kinh tế vĩ mô và tránh tổng động viên thì vẫn không có nổi dậy. Hơn nữa, cuộc chiến được tuyên truyền là cuộc đấu tranh sinh tồn với phương Tây. Một nhà nghiên cứu kết luận, khế ước xã hội dựa trên hy vọng rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn, nhưng chính viễn cảnh này đang xa dần.
3: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Tại châu Mỹ Latin, Le Figaro nhận xét, dưới sự kiểm soát của Mỹ, Venezuela bắt đầu chuyển đổi dân chủ, lộ trình được khởi động từ đầu tháng 8. Tuy nhiên, khuôn mặt đối lập chủ chốt, giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado lại bị gạt ra ngoài lề.
4: Nhật báo cũng đề cập đến Marco Rubio, vụ phó vương muốn điều khiển tất cả từ Washington. Không có được Kremlin thì Donald Trump có thể khoe rằng đã biến Venezuela thành một đất nước hầu như được bảo hộ từ khi Nicolas Maduro bị bắt giữ hồi tháng Giêng. Trên thực tế, Ngoại trưởng Mỹ phụ trách đất nước 28 triệu dân có quyền quyết định về tài chính công, đầu tư và tất cả những vấn đề quan trọng khác. Ngay sau khi Maduro sụp đổ, Rubio đã gọi cho Delcy Rodriguez, phó tổng thống, để ra tối hậu thư hoặc là hợp tác với Washington hoặc là Donald Trump tung ra tiếp nhiều đợt tấn công. Ngoại trưởng Mỹ kiểm soát từ xa những chi tiêu và cả những cuộc trả lời phỏng vấn của bà Rodriguez. Theo thỏa thuận thì Hoa Kỳ quản lý thu nhập chầu lửa của Venezuela để giảm nguy cơ tham nhũng. Ông Rubio đòi hỏi bà Delcy Rodriguez thanh trừng trong quân đội về các định chế. Ông cũng có quyền quyết định về các vụ bổ nhiệm. Hiện tại, Ngoại trưởng Mỹ vẫn chưa ấn định ngày bầu cử. Ông nhắc lại rằng điều cần thiết trước tiên là đạt được phục hồi kinh tế và hòa giải dân tộc. Người ta đặt câu hỏi Washington thực sự muốn gì, một chính phủ dân chủ hay duy trì một chế độ dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ?
1: Le Figaro đưa người đọc trở lại với thời kỳ Cộng sản trong bài 65 năm sau khi bức tường xuất hiện, đường Bernauer trở thành đài tưởng niệm cho quá khứ của Berlin. Chủ nhật 13 tháng 8 năm 1961, Cộng hòa Dân chủ Đức gây bất ngờ khi 157 km rào kẽm gai được 10.000 binh lính và cảnh sát dựng lên dọc theo biên giới cùng với những viên đá đầu tiên.
4: Bernauer Straße là một trong những điểm chính của nước Đức bị chia cắt. Cửa sổ những căn nhà thuộc về Đông Đức nhưng vỉa hè của Tây Đức, những bức ảnh đang trắng cho thấy các cư dân tuyệt vọng nhảy khỏi cửa sổ trước khi cửa hoàn toàn bị bịt kín. Trên tường một tòa nhà có tấm ảnh nổi tiếng được phóng lớn là người lính trẻ Wolf Polizei Konrad Schumann nhảy qua vòng rào kẽm gai về phía tự do. Bi thảm hơn là trường hợp của Ida Schickmann, nạn nhân đầu tiên của việc chia rô đất nước, bà nhảy xuống từ tầng lầu và không qua khỏi. Trước ngày định mệnh này, Đông Đức mất mỗi ngày 1.000 dân, trên 2,7 triệu công dân đã chạy trốn sang phía Tây kể từ 1949. Chế độ Cộng sản bèn bí mật phát động Action Rose, tức chiến dịch Hoa Hồng, dù trước đó khẳng định với báo chí quốc tế là không có ý định xây tường. Chiếc bể đột ngột sập xuống và với thời gian đã trở thành tử địa, rộng 30 mét với cảnh gai, cảnh sát tuần tra với chó nghiệp vụ, có quyền bắn cả vào đồng đội nếu có ý định bỏ trốn. Tại Bernauerstrasse, chế độ còn cho nổ tung phía giữa thánh đường hòa giải vì tháp chuông che khuất tầm nhìn. Bức tường Berlin cao 3,6 mét và luôn được gia cố, không ngăn nổi gần 5.000 người trốn khỏi phía đông. Riêng Bernauerstrasse chứng kiến khoảng 300 âm mưu đào thoát. Những tấm bảng đặt trên bãi cỏ đánh dấu những đường hầm được đào vào ban đêm trong nhiều tháng trời. Trước gần 90 người trốn thoát, nắp hầm nằm ở số nhà 26. Trong số 10 đường hầm ở Bernauerstrasse có tới 7 bị phát hiện hoặc tố cáo. Trên bức tường các nạn nhân có chân dung 140 người thiệt mạng dọc theo bức tường, như một anh thanh niên bị bắn vào gáy khi bơi qua dòng sông. Khi xây tường, chế độ Đông Đức biện minh là thành lũy chống phát xít. Le Figaro nhắc nhở, phi phát xít hóa cũng là luận điệu biện minh cho cuộc xâm lăng Ukraine.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Minh Anh nói về chủ đề khí đốt Nga, nghịch lý lớn của châu Âu.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
5: Thưa quý vị, vào lúc lệnh cấm đối với nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG của Nga sắp có hiệu lực, châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã mua gần như toàn bộ lượng LNG do nhà máy Yamal của Nga tại Siberia sản xuất. Sự việc cho thấy thế khó khăn của Liên Âu trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng thời phản ánh nguy cơ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt khi liên tục cho phép các ngoại lệ. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, châu Âu chưa thể nào khóa được vòi khí đốt Nga. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 7 năm nay, Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng của Liên Âu ACE ghi nhận, từ tháng Giêng cho đến tháng 5 năm nay, nhập khẩu khí đốt qua đường ống tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG tăng 11%. Các dữ liệu từ công ty phân tích Kepler được nhật báo tài chính Anh Financial Times dẫn lại xác nhận xu hướng trên. Theo đó, trong vòng 6 tháng đầu năm, Liên Âu mua gần như toàn bộ sản lượng của dự án Yamal LNG tại Siberia do công ty tư nhân Novatek của Nga kiểm soát, đạt mức 9,89 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Các nước Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha là những quốc gia nhập khẩu khí đốt Nga nhiều nhất, để rồi từ đó tái xuất khẩu một phần sang các nước khác trong khu vực. Cũng theo Kaple, châu Âu dường như đã trả hơn 6 tỷ euro cho Nga.
0: Theo AC, việc Liên hiệp châu Âu tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga là do các nước và doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng trước khi các lệnh hạn chế mới có hiệu lực, cùng với những điều chỉnh trong hợp đồng và việc giữ lại một phần khí hóa lỏng vốn trước đây được trung chuyển sang nơi khác. Kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV nhắc lại là trung tuần tháng 3 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đã cam kết ngưng hoàn toàn mua khí đốt Nga từ đây đến tháng 11 năm 2027. Các quy định của Liên hiệp châu Âu hiện nay cấm mua khí hóa lỏng của Nga theo hợp đồng ngắn hạn, và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì lệnh cấm của Liên hiệp châu Âu đối với các hợp đồng dài hạn sẽ có hiệu lực.
5: Ngoài ra, xung đột ở Trung Đông cũng làm giảm nguồn cung LNG từ Qatar, đặc biệt sau các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Vì vậy, trong giai đoạn châu Âu tích trữ khí đốt trong mùa đông, Nga tiếp tục trở thành một nguồn cung quan trọng. Về điểm này, chuyên gia Philippe Chalmers, giáo sư tại Đại học Paris-Dauphine, chuyên gia về thị trường nguyên nhiên liệu, trả lời kênh truyền hình tư nhân Pháp NCI nhìn nhận, một phần nguyên nhân còn do việc khí ga tự nhiên hóa lỏng của Nga chưa bị trừng phạt, và mặt khác đó còn là một thực tế khác khá mỉa mai. Châu Âu cần khí hóa lỏng Nga để có thể nhập khẩu ít hơn từ Mỹ.
6: Dans un contexte mondial qui est très tendu, il y a pratiquement plus de GNL qui sort du Golfe Persique.
7: Điều này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu rất căng thẳng, hầu như không có lượng khí hóa lỏng nào rời được khỏi vùng vịnh Ba Tư. Gần đây người ta đã chứng kiến một vụ tấn công gây ra mối lo ngại đáng kể vào một cảng dầu ở Damietta ở Ai Cập mà cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được hoàn toàn nguồn gốc. Rõ ràng là thế giới hiện đang trải qua một thời kỳ căng thẳng liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng. Giá khí đốt lúc này không xa mức 20 đô la Mỹ một triệu BTU, tức đơn vị nhiệt theo cách tính của Anh Quốc. Và mức giá này tương đương với giá ở châu Âu, gần 60 euro một megawatt giờ điện. Vì vậy chúng ta đang ở trong một tình huống tương đối khó khăn. Và có một điểm quan trọng cuối cùng cần nhấn mạnh là trước đây khi thời tiết tốt hơn, mùa cao điểm tiêu thụ khí đốt tự nhiên là vào mùa đông. Còn hiện nay với những đợt nắng nóng sau giai đoạn gọi là mùa sưởi ấm thì chúng ta có mùa hè, mùa làm mát, tức mùa của máy điều hòa nhiệt độ. Điều này có nghĩa là lượng tiêu thụ điện tăng lên và do đó tỷ lệ tiêu thụ khí đốt tự nhiên cũng tăng theo.
5: Theo Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng Liên Âu, hiện nay khí đốt Nga vẫn chiếm 12% nhu cầu của khối. Tại hai nước Đông Âu là Hungary và Slovakia, khí đốt Nga chiếm từ 70-80%. Lượng tiêu thụ được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm nhà và ngành công nghiệp. Từ góc độ này, chuyên gia về nguyên nhiên liệu Philippe Chalmers giải thích vì sao châu Âu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ khí đốt Nga và lúc lệnh cấm đối với LNG của Nga sắp có hiệu lực vào đầu năm 2027.
6: Si on veut aller dans la logique des sanctions, il faut effectivement se priver du GNL russe.
7: Nếu chúng ta muốn tuân theo logic của các lệnh trừng phạt, chúng ta thực sự sẽ phải từ bỏ khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Vấn đề là chúng ta sẽ thay thế khí của Nga bằng cái gì? Về cơ bản, đối với châu Âu, đó là bằng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Nhưng như vậy chúng ta có nguy cơ phải trả giá cao hơn cho khí đốt của Mỹ. Bởi vì khi một tàu chở loại khí đốt này rời khỏi vịnh châu Mỹ, như ông Thầm nói, hoặc vịnh Mexico, như cách gọi trước đây, thì có hai khả năng. Một là đi đến châu Âu, đó là lựa chọn gần nhất, hoặc đi đến châu Á. Hiện tại, chênh lệch về giá cả khiến chúng nghiêng về phía châu Á nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là có một cuộc đấu về giá cả giữa châu Âu và châu Á.
5: Một nghịch lý khác cho thấy sự phụ thuộc của khối đối với khí đốt Nga. Ngày 23 tháng 7 năm nay, để có thể đạt được gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Moscow, khối 27 nước đã chấp nhận một ngoại lệ theo yêu cầu của Hy Lạp. Theo đó, nước này được phép tiếp tục vận chuyển LNG của Nga đến các nước thứ ba trong một số điều kiện nhất định, trái ngược hoàn toàn với quyết định được Liên Âu đưa ra vào trung tuần tháng 3 năm nay.
0: Thời báo Le Temps của Thụy Sĩ nhận định quyết định này đã làm nổi rõ sự khó khăn ngày càng lớn của các nước châu Âu trong việc thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ý chí chính trị chung ngày càng vấp phải những thực tế thương mại và lợi ích quốc gia riêng. Việc cho phép các trường hợp ngoại lệ đồng nghĩa với việc tạo ra những kẽ hở và làm suy yếu một trong những công cụ gây sức ép quan trọng nhất của khối.
5: Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đang điều chỉnh và thích nghi với tình hình khi không ngừng mở rộng hạm đội Ma nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như đổi cờ hiệu đăng ký, vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu hệ thống định vị, cũng như sử dụng các công ty bình phong để che giấu hoạt động. Theo tiết lộ của Financial Times, thì hạm đội Ma của Nga giờ có đến 25 tàu, bao gồm 8 chiếc mua lại. Mặc dù Liên Âu ngày càng siết chặt các biện pháp nhắm vào mạng lưới này, nhưng Moscow dường như vẫn luôn đi trước một bước. Gói trừng phạt mới nhất của Liên Âu lần đầu tiên nhắm vào các tàu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ trực tiếp về hậu cần hoặc vận hành đội tàu bí mật. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp đó vẫn còn hạn chế. Trên kênh truyền hình NCE, nhà sử học quân sự ông Benoit Bion, chuyên gia về các vấn đề chiến lược, giải thích thêm.
8: Ça va devenir plus difficile parce que le fait de faire repasser un certain nombre de ces navires directement.
7: Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn bởi vì việc chuyển trở lại trực tiếp một số tàu dưới quốc kỳ Nga có thể cho phép Nga chẳng hạn triển khai lực lượng bảo vệ có vũ trang trên tàu, hay nói cách khác là quốc hữu hóa hạm đội Ma của mình. Điều đó sẽ khiến việc kiểm tra, chặn bắt hoặc khám xét các tàu này trên biển trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì việc kiểm soát một tàu mang cờ hiệu của nước thứ ba hoàn toàn khác với cách xử lý một tàu treo quốc kỳ Nga vừa được hưởng sự bảo hộ trực tiếp của nhà nước Nga.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong? Chứ ở miền Nam thì trời mát mẻ và nắng cũng rất dịu dịu, rất là dễ thương. Dạ bây giờ mời anh.
0: Dạ vâng, Bắc California ngày hôm nay kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương cũng là một ngày rất là đẹp trời. Nhiệt độ không còn nóng nữa, 74 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 61 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ bên ngoài đang ở con số nhiệt độ trung bình là 72 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh với nắng chói chang và từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ duy giữ từ bây giờ cho đến cuối tuần chỉ ở vào cái con số khoảng trên dưới 72 hoặc 73 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Từ bây giờ cho đến ngày Chủ nhật cuối tuần luôn. Đến tuần sau thì nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm, có nghĩa là sẽ mát mẻ hơn và thậm chí sẽ hơi lạnh. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ cũng hơi mạnh một chút, 13 dặm một giờ từ hướng nam. Cho nên nếu mà đứng ở ngoài bây giờ ở trong mát, mà đứng ở ngoài thì có vẻ hơi lạnh, cho nên khi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác. Độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 13 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày mùng 1 tháng 7. Sắp tới Vu Lan rồi đó quý vị ơi. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 69 độ. Và gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây 6 dặm 1 giờ. Và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 11 sáng và lặn lúc 7 giờ 36 chiều. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 25 phút và trăng mọc lúc 7 giờ 11 sáng và lặn lúc 8 giờ 20 chiều. Dự báo cho ngày thứ sáu thì nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, và thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề mai rủi tờ vé số độc đắc Powerball lớn hạng thứ 8 trong 10 năm qua đã có người trúng ở Illinois vào buổi tối ngày hôm qua, 12 tháng 8. Tờ vé số may mắn duy nhất trúng tất cả 5 số thường, đó là 4, 26, 66, 67, 69 và số Powerball là số 9 trong buổi xổ số buổi tối ngày hôm qua. Và hiện giờ cái giải này nó đã lên đến 1.04 tỷ đô la. Đây là giải độc đắc Powerball cao nhất nếu mà tính trong năm nay đã có người trúng. Ba tờ Powerball bán ở Arizona, Florida và North Carolina trúng 5 số thường, được 1 triệu đồng mỗi tờ. Một tờ bán ở California cũng trúng 5 số thường, nhưng mà sẽ nhận được số tiền khác dựa trên doanh thu bán vé số và số lượng người trúng theo luật của tiểu bang California. Một tờ khác ở Massachusetts trúng 5 số thường, nhưng lại sẽ được 2 triệu bởi vì có chọn Power Play. Người trúng độc đắc có thể chọn lãnh hết một lần hoặc là lãnh dần dần hàng năm trong vòng 30 năm. Đối với giải độc đắc 1.04 tỷ, lãnh hết một lần thì bị trừ hơn phân nửa, chỉ còn có 450.5 triệu. Mà cái này chưa tính thuế. Tính thuế vô chỉ còn chắc khoảng 300 mấy chục triệu mà thôi. Cơ hội trúng giải độc đắc Powerball là 1 trên 292.2 triệu vé. Cơ hội trúng bất cứ giải nào là 1 trên 24.87. Giải độc đắc hôm thứ tư lên hơn 1 tỷ sau khi không có ai trúng giải từ hôm 2 tháng 5 năm 2026. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc bà Hà Nguyễn Mạch Neo, người quyền giám đốc của cơ quan an ninh giao thông, tức là TSA, bà này là người gốc Việt, bà cho biết sẽ rời nhiệm sở vào ngày 3 tháng 9 để trở lại làm việc trong môi trường tư nhân, sau gần một năm rưỡi bà làm cái chức quyền giám đốc. Tin tức cho biết là vị trí công việc tiếp theo của bà hiện giờ chưa được công bố rõ ràng lắm. Bà Hà từng được tạp chí SST vinh danh là người tiên phong vào năm 2025. Tạp chí này đăng lá thư thông báo từ nhiệm của bà, trong đó bà nhắc đến quãng thời gian làm việc tại TSA, cũng như những cái thành quả của công ty, của cơ quan này làm được trong nhiệm kỳ của mình. Bà nói rằng, sau khi lãnh đạo TSA trong gần một năm rưỡi, tôi sẽ rời cơ quan này vào ngày 3 tháng 9. Thật là một vinh dự lớn khi được lãnh đạo một tổ chức gánh vác trọng trách bảo vệ an ninh cho các hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng trọng yếu của đất nước. Tôi tự hào về những thành quả mà tất cả các nhân sự của TSA đã làm được trong suốt thời gian qua. Bà Hà đã đảm nhiệm cái vai trò quyền giám đốc TSA vào tháng 4 năm 2025 cho đến nay. Hôm 25 tháng 3, bà là một trong bốn nhân chứng cao cấp của TSA ra điều trần trước Quốc hội về tình trạng thiếu người ở các phi trường và tình trạng các chuyến bay bị chậm trễ. Sau đó cũng trong tháng 3, bà cùng với ông Tom Homan, cố vấn tòa bạch ốc về vấn đề biên giới, và ông Ted Lyon, quyền giám đốc của cảnh sát di trú, đã đưa ra một kế hoạch đưa nhân viên ICE đến các phi trường ở tại Hoa Kỳ. Trong nhiệm kỳ của mình, bà đã chỉ đạo những hoạt động của cơ quan liên quan đến công tác an ninh giao thông, mở rộng năng lực chống hệ thống máy bay không người lái và hiện đại hóa những công nghệ mới, những chương trình nâng cao những cái sự phục vụ cho hành khách. Công việc của bà bao gồm phụ trách an ninh hàng không, hợp tác quốc tế, chính sách và các sáng kiến công nghệ. Bà này cũng đã từng giữ những vị trí lãnh đạo khác tại TSA, bao gồm chánh văn phòng trong khoảng thời gian 2017 đến 2019, và có thời gian làm việc tại văn phòng chiến lược toàn cầu của cơ quan này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Vâng, xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 35 điểm và Dow Jones giảm 80 điểm. Nasdaq tăng 168 điểm và vàng giảm 43.20 Mỹ Kim hay là 4.080 Mỹ Kim. Trị giá 1 đồng Mỹ Kim bằng 26.047 đồng và giá dầu thô hôm nay còn 83 Mỹ Kim cho 1 thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Thiếu niên tân binh qua đời vì biến chứng y tế tại trại Wellington đã được xác định danh tính. Hôm thứ Tư, các quan chức quân đội đã công khai danh tính của một tân binh thủy quân lục chiến trẻ tuổi đã qua đời tuần trước sau khi gặp sự cố về y tế tại trại Wellington. Binh nhì Eden Gray, 18 tuổi, được tuyên bố tử vong tại trung tâm y tế City ở Oceanside vào thứ Tư tuần trước. 4 ngày sau khi mắc một căn bệnh không rõ nguyên nhân trong một bài kiểm tra thể lực, theo thông báo của thủy quân lục chiến, thì các quan chức thủy quân lục chiến Hoa Kỳ được điều đến tại đại đội NK, tiểu đoàn huấn luyện tân binh số 1 của trại huấn luyện tân binh San Diego, và đang trong ngày thứ 47 của khóa huấn luyện tân binh khi gặp sự cố về sức khỏe. Và một bản tin tiếp theo, các giường tạm trú mới dành cho phụ nữ và trẻ em vô gia cư được mở tại San Diego. Bất chấp mùa ngân sách đầy tranh cãi, thành phố San Diego vẫn đang thực hiện lời hứa mở rộng một trung tâm tạm trú 50 giường trung tâm ở thành phố San Diego có tên là Rancho Gomez. Thành phố hiện đang tài trợ thêm 160 giường tạm trú cho phụ nữ và trẻ em vô gia cư. Điều này nâng tổng số giường tạm trú lên là 210 giường, trong đó 110 giường dành cho phụ nữ độc thân sẽ mở cửa vào tuần tới và 100 giường dành cho phụ nữ có con nhỏ và trẻ có sẵn vào tháng tới. Những người lưu trú tại trung tâm này cũng sẽ được cung cấp một bữa ăn, quần áo, dịch vụ giặt giũ và tắm rửa, cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác. Và một bản tin nữa là chính quyền Trump muốn ưu tiên điều trị cho tình trạng vô gia cư và nghiện ngập, nhưng San Diego đang gặp vấn đề về năng lực đáp ứng.

giám sát quá trình chăm sóc của họ từ đầu đến cuối. Và một cái bản tin nữa là năm ngoái họ đã cắt giảm việc làm của các phủ thư hội đồng trường trung học Rosemont Union đang bổ sung hàng triệu đô la vào ngân sách thể thao. Đầu năm 2025, đa số thành viên hội đồng quản trị học khu trung học Rosemont Union cho biết học khu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách kéo dài, buộc họ phải cắt giảm một số vị trí bao gồm cả giáo viên kiêm thủ tư. Quyết định này đã gây ra một cái làn sóng phản đối dữ dội trong dư luận đến mức cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng 2, 2025 phải được chuyển sang phòng khác. Đến các cuộc họp thường kỳ của hội đồng quản trị vào mùa hè này, các thành viên thuộc đa số hội đồng đó bao gồm

0: Tôi gần qua này trở lại trường thì ba lô và đồ dùng học tập đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhưng các lãnh đạo học khu cho biết một trong những yếu tố quan trọng nhất cho một ngày học thành công bắt đầu từ bữa ăn ngon. Trước khi tiếng chuông trường đầu tiên vang lên thì các nhân viên tại bếp ăn trung tâm của học khu đã bận rộn chuẩn bị hàng nghìn bữa sáng và bữa trưa cho học sinh trên toàn học khu East Kobe. Năm học này học khu cũng mở rộng chương trình bữa ăn tối sau giờ học, cung cấp thêm một bữa ăn tại 18 trường học. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc xin lỗi quý vị. Cuối tháng này thì bà Caroline Levitt, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, sẽ ngưng làm việc. Bà sẽ không còn ở cái vị trí thay mặt Tổng thống để trả lời những câu hỏi của truyền thông trong những cuộc họp báo ở phòng họp báo hay là ở Vườn Hồng nữa. Đây là thông tin được Tổng thống Trump đưa ra trên mạng xã hội. Bà Levitt năm nay 28 tuổi sẽ ngưng vai trò này, một cái vai trò mà bà đã làm gần 2 năm nay kể từ đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Trump. Tổng thống cho biết bà Levitt sẽ rời khỏi vị trí này vào cuối tháng để bỏ nhiều thời gian hơn cho gia đình và những đứa con đáng yêu của mình. Bà này thì như quý vị biết mới vừa sanh con. Caroline giờ đây sẽ trở thành một trong những cố vấn cao cấp bên ngoài của tôi, đồng thời là tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong đảng Cộng Hòa khi mà chúng ta nỗ lực làm nên một cái điều khác biệt so với lịch sử và giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đó là ông Trump đã viết trên mạng xã hội như vậy. Bà Levitt là người trẻ nhất đảm nhiệm vị trí phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Bà làm việc cho ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên cũng như trong chiến dịch tranh cử lần thứ nhì của ông. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, bà nói rằng việc đảm nhận vai trò này suốt một năm rưỡi vừa qua là một niềm vinh dự và một chuyến phiêu lưu để đời. Bà cũng nói thêm rằng kể từ khi sinh đứa con thứ nhì, bà cảm nhận sâu sắc trong lòng là mình không thể trở thành người mẹ tốt nhất mà hai đứa con xứng đáng có được, cho nên phải dành trọn thời gian công sức để chú tâm cho vai trò làm mẹ, thay vì phải bỏ hết thời gian để chú tâm liên tục cho vai trò phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Bà nói rằng tôi rất biết ơn Tổng thống bởi vì đã cho tôi đặc quyền được thay mặt ông phát biểu tại một phát ngôn của Tòa Bạch Ốc. Sau nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Trump, bà Levitt ứng cử vào Hạ viện Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang New Hampshire nhưng đã không thành công. Theo tin tức cho biết, cả ông Trump và bà Caroline Levitt đều không ai cho biết là cái người thay thế bà trong tương lai là ai. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến chiến dịch gần đây

0: của Bộ Tư pháp. Hôm ngày hôm qua, Bộ Tư pháp đã công bố một bản cáo trạng gồm hai tội danh buộc tội ít nhất là 11 cá nhân của một đường dây đã dàn dựng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả mạo, chủ yếu là cho những người Trung Quốc có được thẻ xanh để vào Mỹ. Theo cáo trạng thì mỗi cá nhân nhận khoảng 100.000 cho mỗi một vụ như vậy. Và cái đám này đã hoạt động ít nhất là từ 2016 cho đến tháng 7 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc và cả những nước khác. Các bị cáo bị bắt giữ vào sáng thứ Tư, dự trù ra tòa cùng ngày. Tất cả đều ở New York, bao gồm khu vực Sunset Park ở Brooklyn và Flushing ở Queens. Cáo trạng và danh tính của các bị cáo được đăng trên trang web của Bộ Tư pháp. Theo chi tiết trong cáo trạng, người nước ngoài trả cho những người môi giới khoản tiền 100.000 để thực hiện cái việc hôn nhân giả và được giúp để mà xin có được cái quy chế thường trú nhân hợp pháp. Đổi lại, những người môi giới này được biết là đã trả cho những người mà đồng ý làm đám cưới giả số tiền khoảng 30.000, thường được chia thành nhiều đợt chi trả gắn liền với những giai đoạn trong cái lúc mà xin thẻ xanh. Người môi giới sẽ được tiền hoa hồng lên tới khoảng 5.000. Mặc dù có trụ sở chính tại thành phố New York, đường dây này được cho là đã tổ chức những cuộc hôn nhân giả trên khắp Hoa Kỳ và ngay cả ở nước ngoài, bao gồm tại các tiểu bang Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, Kentucky, Tennessee, Georgia, Florida cũng như tại Vanuatu và ở Trung Quốc. Mạng lưới này bao gồm những người giám sát đường dây và tìm kiếm khách hàng là người nước ngoài, những người tuyển dụng chịu trách nhiệm tìm kiếm công dân Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia và duy trì sự tham gia của họ, cùng những phụ tá lo chuẩn bị hồ sơ di trú để nộp cho sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ. Đường dây này cũng bao gồm sự tham gia của những người đứng chứng kiến để chủ trì hôn lễ, các luật sư, các chuyên viên khai thuế, các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm và những nhà cung cấp những dịch vụ khác. Bộ Tư pháp kiên quyết loại bỏ cái hành vi gian lận ở khắp nơi, bao gồm cả hệ thống nhập cư tại Hoa Kỳ. Những cá nhân bị bắt giữ, bị cáo buộc đã dàn dựng những âm mưu tinh vi nhằm giúp những người nước ngoài có được công dân Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp thông qua những cuộc hôn nhân giả tạo. Những âm mưu như vậy là hành động cố tình thách thức Hoa Kỳ cũng như hệ thống pháp luật của đất nước này sẽ không được dung tha dưới bất kỳ hình thức nào. Công tố viên Jamie McDonald thuộc văn phòng công tố phía Nam New York cho biết là các vụ bắt giữ đã phá tan một đầu mối quan trọng của những đường dây lừa đảo kết hôn bị truy tố trong lịch sử Hoa Kỳ. Như vụ án này đã chứng minh, chúng tôi cùng các cơ quan thi hành pháp luật sẽ kiên quyết xử lý những kẻ có ý đồ làm sai và lợi dụng hệ thống di trú hợp pháp của đất nước Hoa Kỳ. Cũng theo cáo trạng thì mỗi bị cáo đều bị buộc một tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận hôn nhân và gian lận di trú. Nếu bị kết án, mức phạt tối đa cho tội này là 5 năm tù. Ngoài ra, mỗi bị cáo còn bị buộc một tội danh âm mưu khuyến khích người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Nếu bị kết án, mức phạt tối đa cho tội danh này là 10 năm tù. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với một bản tin từ Việt Nam, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất mở rộng đối tượng được miễn giảm học phí. Nhiều nhóm học sinh, sinh viên theo học các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật, thể thao và chương trình giáo dục trung học nghề được đề xuất bổ sung vào diện miễn, giảm hoặc hỗ trợ học phí theo dự thảo nghị định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 12 tháng 8, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 238 của nghị định của Chính phủ về chính sách học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để lấy ý kiến. Và bây giờ tin thế giới là Meta đóng hơn 750.000 tài khoản bị Nhi thuộc về trẻ vị thành niên tại Úc. Theo số liệu Mail công bố là trong số này có khoảng 482.000 tài khoản Instagram và 294.000 tài khoản Facebook. Con số này tăng đáng kể so với số liệu công bố từ hồi tháng 1. Khi Meta cho biết là đã đóng 331.000 tài khoản Instagram và 173.000 tài khoản Facebook. Meta cho biết công ty đang tiếp tục thực thi các quy định liên quan và số tài khoản bị đóng trong thời gian tới có thể còn tăng. Và ông Trump Media bị kiện vì bán quyền truy cập sớm vào bài đăng của ông Trump. Ngày 12 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng tập đoàn truyền thông và công nghệ của Trump, viết tắt là TMCG, đã bị khởi kiện. Nguyên đơn đề nghị tòa án cấm dịch vụ trả phí mới mang tên Post API của công ty, cho phép khách hàng trả phí để tiếp cận trước các bài đăng về chính sách của ông Trump. Và không kích tại Yemen khiến cho 153 thường dân thiệt mạng, 243 người bị thương. Bộ chiến tranh đã báo cáo với Quốc hội Mỹ hôm 10 tháng 8 rằng các đợt không kích của Mỹ nhằm vào nhóm phiến quân Houthi do Iran hỗ trợ tại Yemen trong năm 2025 đã làm cho 153 người dân thiệt mạng và 243 người khác bị thương. Báo cáo được đưa ra sau khi quân đội Mỹ kết thúc chiến dịch Worldwide vào tháng 5 năm 2025, sau khi tấn công hơn 1.000 mục tiêu ở Houthi ở Yemen, tí theo sau các vụ gián đoạn vận tải biển quốc tế tại Biển Đỏ. Và video máy bay quân sự bí ẩn là B-21 Raider xuất hiện gần căn cứ Tân quân Mỹ gần đây. Một video quay gần căn cứ Tông quân McConnell ở thành phố Wichita ở bang Kansas, Mỹ đã lan truyền trên mạng là hình ảnh một máy bay quân sự lớn màu xám trong video nhanh chóng gây chú ý và làm dấy lên nhiều suy đoán trong giới đam mê hàng không và các nhà quan sát quân sự. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Ngày 12 tháng 8, Liên hiệp Âu Châu và khoảng 30 nước, trong đó có nước Pháp, có Vương quốc Anh và Canada, đã đồng thời lên án mạnh mẽ những vụ tử hình người biểu tình ở Iran đang gia tăng trong thời gian gần đây. Thông cáo chung tố cáo mục đích của bên chế độ Iran là bịt miệng những người bất đồng chính kiến, đe dọa cộng đồng, trừng phạt những người thực hiện những quyền cơ bản của họ. Tuyên bố chung về Iran cũng kêu gọi chế độ Iran phải chấm dứt ngay cái việc áp dụng án tử hình, trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ tùy tiện. Trên mạng xã hội X ngày 12 tháng 8, Ngoại trưởng Pháp là Jean-Noël Barrot lên án những tội ác của chế độ Iran, đồng thời khẳng định người dân Iran phải được tự do quyết định tương lai và được bảo đảm những quyền cơ bản của mình. Đáp lại vào ngày 13 tháng 8, Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi đã bác bỏ những chỉ trích và cho rằng các nước phương Tây, trong đó có Pháp, phải ngừng lên mặt dạy đời về nhân quyền và luật pháp quốc tế. Ông này cáo buộc các quốc gia ký tuyên bố chung là đạo đức giả vì đã ủng hộ Do Thái trong cuộc chiến tại dải Gaza, cũng như các hành động thù địch nhắm vào Iran. Trước đó ngày 5 tháng 8, thì Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự lo ngại trước làn sóng hành quyết đã gia tăng tại Iran. Ít nhất là 56 người đã bị xử tử với cái tội là vi phạm vấn đề an ninh quốc gia. Tính từ những vụ treo cổ đầu tiên liên quan đến những cuộc biểu tình hồi đầu năm 2026, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Paul Turk đã cảnh cáo hơn 100 người khác sẽ có nguy cơ bị hành quyết với cáo buộc tương tự, chưa kể những người có nguy cơ bị tử hình vì những lý do khác nữa. Làn sóng đàn áp này diễn ra sau các cuộc biểu tình bùng phát hồi tháng 12 năm 2025 do vấn đề chi phí sinh hoạt tăng cao. Phong trào lúc đó nhanh chóng chuyển thành những cuộc biểu tình chống chính phủ trên quy mô toàn quốc. Nó đạt đến đỉnh cao ngày 8 và ngày 9 tháng Giêng năm 2026. Chính quyền của bên phía Iran thừa nhận hơn 3.000 người đã bị chết, trong khi có nhiều tổ chức phi chính phủ lại cho rằng con số chính thức còn cao hơn nữa, tức là số người chết còn nhiều hơn nữa. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Iran hiện là một đất nước có số vụ hành quyết nhiều thứ nhì trên thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc. Thống kê của Iran Human Rights và Liên minh Chống án tử hình cho biết, ít nhất là 1.639 người đã bị hành quyết tại Iran trong năm 2025. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin trở lại với một bản tin là 5 năm Taliban trở lại nắm quyền thì 2.4 triệu bé gái Afghanistan vẫn không thể học trung học. Sau 5 năm Taliban trở lại nắm quyền thì Afghanistan vẫn là một cái quốc gia duy nhất trên thế giới chính thức cấm trẻ em gái học trung học và phụ nữ theo học đại học. UNESCO cho biết tính đến năm 2026 thì ước tính có 2.4 triệu bé gái Afghanistan không được theo học bậc trung học. Và một bản tin nữa từ Mỹ đó là 3 người tử vong tại

0: trẻ nhất thế giới. Một cậu bé 11 tuổi ở bang Illinois, Mỹ đã được Guinness World Record công nhận là giám đốc bảo tàng ngoan trẻ tuổi nhất thế giới. Sau khi thành lập bảo tàng lịch sử tự nhiên và đảm nhiệm chức giám đốc khi mới 9 tuổi, hiện bảo tàng của cậu đang lưu giữ khoảng 1.000 mẫu hóa thạch, khoáng vật và các hiện vật lịch sử tự nhiên khác. Và một cái bản tin nữa là Colombia và Costa Rica phối hợp với Mỹ thu giữ hơn 2.4 tấn cocaine. Các vụ thu giữ ma túy diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trung đang đối mặt với một vụ liên quan đến các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các tàu chở ma túy ở vùng Caribe. Giới chức Mỹ phối hợp với các đối tác ở Colombia và Costa Rica gần đây đã thu giữ 5.308 thao, tức như là khoảng chừng 2.4 tấn cocaine, trong một chiến dịch ngăn chặn trên biển ở khu vực phía đông Thái Bình Dương. Lực lượng hải quân Colombia ban đầu phát hiện chiếc xuồng cao tốc được sử dụng để vận chuyển ma túy. Và một cái bản tin nữa đó là EU cùng 32 nước lên án Iran hành quyết người biểu tình. Liên minh châu Âu viết tắt là EU và 32 quốc gia hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8 ra một cái tuyên bố chung là bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất lên án việc Iran tiếp tục hành quyết những người biểu tình, đồng thời kêu gọi Tehran lập tức chấm dứt hành động này. Và một bản tin tiếp theo nữa là hơn 1.000 vụ kết hôn giả bị phơi bày, 11 người bị truy tố ở New York. Một vụ lừa đảo di trú bằng hôn nhân liên quan đến New York, Connecticut, Kentucky và một số địa phương khác đã được Đại bồi thẩm đoàn liên bang tại quận Nam của New York truy tố hôm thứ Tư, ngày 12 tháng 8. 11 bị cáo buộc trong khoảng 10 năm, từ ít nhất năm 2016 đến tháng 7, 2026, đã tổ chức hơn 1.000 vụ kết hôn giả, giúp cho công dân Trung Quốc xin thẻ xanh Mỹ. 10 người trong số này đã bị bắt vào sáng cùng ngày. Và Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm siết chặt tình trạng du lịch sinh con. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8 thông báo đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn tình trạng du lịch sinh con, đồng thời thực thi hiệu quả hơn các lệnh hành pháp về quyền công dân theo nơi sinh mà Tổng thống Donald Trump ký tuần trước. Qua đó bảo vệ ý nghĩa và giá trị của quyền công dân Mỹ. Và đây là một bản tin cuối, đó là Tổng thống Mỹ ra lệnh là chặn quy định bỏ phiếu qua thư mới của ông Trump. Thẩm phán Tòa án Liên bang khu vực Massachusetts của Mỹ hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 đã ban hành một cái lệnh cấm tạm thời trên toàn quốc ngăn bưu điện Mỹ thực thi các phần trong các lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump liên quan đến phiếu bầu qua thư và phiếu bầu vắng mặt trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào 3 tháng 11 và các cuộc bầu cử liên bang diễn ra trước đó. Và đây là bản tin cuối cùng của Hồi Hương từ San Diego. Và Hồi Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói tết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đồng.
1: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước.

0: Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
1: Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147.
2: Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Qua tiết mục này, chúng tôi chia sẻ những đề tài liên quan đến hôn nhân và gia đình, cũng như việc nuôi dạy con cái. Hôm nay chúng tôi xin nói về việc hướng dẫn con trong tuổi thiếu niên, là các em trong tuổi từ 13 đến 18, 19. Tiến sĩ John Townsend là một bác sĩ chuyên về tâm lý thanh thiếu niên. Ông viết nhiều sách nói về lứa tuổi này. Và trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ một bài viết của tiến sĩ Townsend. Nói về những điều quý vị phụ huynh cần áp dụng để hướng dẫn và giúp những đứa con trong tuổi thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành. Đặc biệt là khi con em chúng ta bắt đầu học lái xe. Tiến sĩ Townsend cho biết, trước khi được tự do quyết định những điều quan trọng trong đời sống, con chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, khôn ngoan và trưởng thành về chính mình. Nhờ đó các em mới có thể có những quyết định và những chọn lựa khôn ngoan về những vấn đề lớn hơn và khác nhau trong đời sống. Thưa quý vị, sống ở Mỹ đây, khi con chúng ta đến tuổi học lái xe, phải thi để lấy bằng lái xe, tức là vào khoảng 16-17 tuổi, chúng ta cảm thấy những giới hạn mình đặt ra cho con trong tuổi này chẳng khác gì là cái chìa khóa để cho con được tự do. Tiến sĩ Townsend chia sẻ như vậy. Khi thấy con học lái xe, tôi và nhà tôi mừng vì biết con đã lớn, bắt đầu chuẩn bị để tự lập, tự lo. Nhưng chúng tôi cũng thấy tự do mới này của con sẽ đem lại cho chúng tôi một điều như kết quả tất nhiên của cái đòn bẩy. Tức là con được tự do, thì bây giờ là cha mẹ, mình cũng được tự do. Cái chìa khóa xe, cùng với lòng mong muốn được tiếp tục sử dụng chiếc chìa khóa đó để học lái xe, thì trong thực tế đã giúp con chúng tôi xử sự trưởng thành hơn. Điều này mới nghe thấy như trái ngược nhau. Cái chìa khóa xe là để con tập lái xe, với mục đích là khi có bằng lái rồi các em sẽ được tự do đi chỗ này chỗ kia mà không cần cha mẹ đưa đón. Trong thực tế, điều đó sẽ giúp các em xử sự trưởng thành hơn, có tính tự chế và có tinh thần trách nhiệm hơn. Như chúng ta biết, tuổi thiếu niên là tuổi thích khám phá, thách thức, suy nghĩ về những luật lệ, những tiêu chuẩn đạo đức. Các em cũng có nhiều nghi vấn về Thiên Chúa và đức tin. Nhất là các em mong được tự do sống theo ý mình muốn. Các em trong tuổi thiếu niên thường không kiềm chế những gì mình muốn làm hay thích làm. Trong khi đó, cha mẹ vì sợ con làm điều sai quấy nên kiểm soát con chặt chẽ hơn. Chính điều này tạo nên căng thẳng giữa cha mẹ và con cái trong tuổi thiếu niên, nhiều khi khiến đôi bên phiền giận nhau, và từ đó dẫn đến việc các em phản loạn, không vâng lời cha mẹ. Để tránh điều này, thay vì cố gắng nắm giữ hay kiểm soát con chặt chẽ hơn, chúng ta cần đặt giới hạn rõ ràng về tự do của con. Nói cho con biết điều nào con có phép làm, điều nào không có phép làm. Giới hạn rõ ràng đó sẽ giúp con chúng ta thấy các em có tự do và cũng có trách nhiệm phải giữ kỷ luật, tức là phải tự chế trong những điều được phép làm. Điều này sẽ giúp các em đi qua tuổi thiếu niên dễ dàng, bình an và bước vào tuổi trưởng thành cách khôn ngoan, tốt đẹp. Hàng rào cha mẹ đặt ra cho con là gì? Khi nói đến hàng rào, chúng ta hiểu ngay đó là giới hạn đặt ra giữa nhà này với nhà kia. Hàng rào cũng là từ giúp chúng ta thấy rõ điều gì thuộc về mình, điều gì không phải là của mình. Tương tự như vậy, hàng rào chúng ta đặt ra cho con là những điều nằm ở trong và ngoài giới hạn của con, là những gì các em được phép làm và những gì không được phép làm. Khi cha mẹ đặt hàng rào hay giới hạn cho con biết để vâng theo, là chúng ta phân định cho con thấy điều nào các em được phép làm, điều nào không được phép làm. Khi đặt luật lệ hay ranh giới cho con tuân giữ, cha mẹ cũng cho con thấy trách nhiệm của chính các em, tức là các em biết điều gì mình phải làm và điều gì phải tránh. Sống trong một xã hội có quá nhiều cám dỗ nguy hiểm như trong xã hội ngày nay, là cha mẹ chúng ta cần đặt giới hạn cho con để hướng dẫn chăm sóc con và để bảo vệ gia đình mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nói khác đi, khi chúng ta đặt ranh giới hay hàng rào cho con để các em biết điều nào được phép làm, điều nào phải tránh, là chúng ta quan tâm đến tấm lòng của chính mình và tấm lòng của những đứa con Chúa ban cho gia đình mình. Lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên chúng ta phải cẩn thận gìn giữ tấm lòng của chính mình. Tác giả sách Châm Ngôn viết như vậy: "Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra." Trích sách Châm Ngôn chương 4 câu 23. Và sau đó tác giả cũng khuyên những điều thực tế cha mẹ cần dạy cho con cái trong tuổi thiếu niên, khi các em chưa bị ảnh hưởng những điều xấu xa của xã hội. Đây là những điều cha mẹ áp dụng cho chính mình và cũng hết lòng dạy dỗ, nhắc nhở những đứa con còn sống trong gia đình, hầu các em tránh được những cạm bẫy xấu xa của xã hội nhằm lôi cuốn các em vào con đường tội lỗi hư mất. Đây là lời Kinh Thánh khuyên dạy mà chúng ta cần nói với con, viết ra cho con học và ghi nhớ. Đây là lời khuyên của người cha nói với con của mình: "Hỡi con ta, hãy chú tâm đến lời ta dạy, lắng tai nghe lời thuyết giảng của ta. Các lời ấy chớ để xa tầm mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi. Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được, là sức khỏe cho toàn thân của họ. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà và tránh xa môi giả dối. Đôi mắt con hãy nhìn ngay phía trước, mí mắt con hướng thẳng trước mặt con. Hãy san bằng các nẻo của chân con để mọi đường lối con được vững chắc. Đừng quay sang bên phải hay bên trái, phải giữ chân con khỏi chốn gian tà." Trích sách Châm Ngôn chương 4 câu 23 đến 27. Những giới hạn cha mẹ đặt ra cho con trong tuổi thiếu niên sẽ giúp cho mối quan hệ giữa cha mẹ và các em được tốt đẹp. Các em biết rõ điều cha mẹ mong muốn nơi mình, cũng biết những điều nào các em được phép làm. Nhờ đó, các em sẽ không vượt qua giới hạn khiến cha mẹ phải buồn rầu, lo lắng. Những điều thường gây căng thẳng giữa cha mẹ và con cái trong tuổi thiếu niên là các em không tôn kính cha mẹ, không vâng lời cha mẹ như khi còn nhỏ, hoặc là các em bị ảnh hưởng của bạn bè, của những điều không tốt trên mạng xã hội mà vướng vào những tệ trạng cần sa, ma túy, rượu bia, thuốc lá, hoặc là không có cái nhìn đạo đức trong sạch trong mối quan hệ với bạn khác phái. Có 4 điều cha mẹ cần áp dụng trong việc hướng dẫn con cái trong tuổi thiếu niên. để có thể giúp con em trong tuổi thiếu niên tránh khỏi những tệ trạng đang lan tràn trong xã hội. Quý vị phụ huynh cần áp dụng những điều sau đây khi khuyên dạy con hay đặt giới hạn cho con tuân giữ. Điều thứ nhất, cho con thấy tình thương của cha mẹ một cách rõ ràng, cụ thể. Cha mẹ cần bày tỏ tình thương đối với con cái qua lời nói và việc làm, để các em thấy và kinh nghiệm rõ ràng tình thương của cha mẹ. Thấy rõ là cha mẹ thương mình. Ví dụ như chúng ta nói lời yêu thương, khích lệ khi con buồn nản, nói lời khen khi con học giỏi, ngoan ngoãn vâng lời. Chúng ta cũng giải thích cho con biết tình thương của cha mẹ khi phải sửa dạy những sai quấy hay khi phải áp dụng kỷ luật vì các em phạm lỗi lầm. Giúp con hiểu rằng cha mẹ luôn dạy bảo, nhắc nhở các em làm điều này tránh điều kia là vì thương các em, muốn các em tránh khỏi những nguy hiểm từ bạn bè hay từ lối sống tội lỗi của xã hội, để rồi các em không bị thiệt hại cho chính mình. Chúng ta cũng nhớ khen thưởng khi con vâng lời, học giỏi, giúp đỡ việc nhà, đặc biệt là nhớ mừng sinh nhật của con, để các em thấy mình có giá trị, không bị bỏ quên, nhưng thật sự được cha mẹ quan tâm và thương yêu. Điều thứ hai cha mẹ cần làm là nói rõ những giới hạn mà các em cần tuân giữ. Cha mẹ cần nhắc nhở, khuyên răn và cũng làm gương cho con trong những giới hạn con phải tuân giữ. Những điều các em phải vâng lời, phải thực hành gồm có chăm lo học hành, chăm sóc sức khỏe, ăn uống điều độ, không xem tivi quá nhiều, không dùng điện thoại luôn luôn. Khi nhắc con lo việc học hành, chúng ta cũng nói rõ là con phải siêng năng học hành, đừng bể bị điểm thấp, phải ở lại lớp bị thi rớt, hoặc không được học trường mà các em muốn. Quan trọng hơn hết, chúng ta dạy con sống thành thật, yêu thương với bạn bè, với người thân trong gia đình, nhất là phải lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy, cô giáo, phải kính trọng, nói năng lễ độ với mọi người, nhất là những người lớn tuổi hay những người trên các em trong gia đình. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm hai điều còn lại mà quý vị phụ huynh cần áp dụng trong việc hướng dẫn con cái trong tuổi thiếu niên. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
1: Thưa quý thính giả, một trong những bài thơ của Tản Đà mà tôi rất thích là bài Thề Non Nước. Trong đó có câu: dẫu rằng sông cạn đá mòn, còn non còn nước, hãy còn thề xưa. Sông cạn đá mòn là lối nói ví von, nói đến sự thay đổi của hoàn cảnh. Và câu thơ này hàm ý rằng dù cho hoàn cảnh ra sao đi nữa, người thề nguyện sẽ không bao giờ bội ước. Sông cạn đá mòn là lối nói ví von. Nhưng trong những năm gần đây, nhiều con sông trên thế giới thật sự đã cạn nước. Hai con sông nổi tiếng là sông Colorado ở Hoa Kỳ và sông Danube ở Âu Châu đang ở mực nước thấp nhất đáng lo ngại. Sông Colorado và sông Danube đang cạn nước. Nhưng còn lòng người thì sao, có thay đổi như những dòng sông đang cạn nước này hay không? Lòng người đổi trắng thay đen là chuyện bình thường. Bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ, bao nhiêu tình bạn không còn, và cũng có những lời giao ước đã không giữ vẹn. Chúng ta cần nhìn lại chính mình xem thử mình có những thay đổi đó không? Mình có giữ lời hứa nguyện với người bạn đời của mình hay không? Tình bạn của chúng ta có gì thay đổi không? Và giữa những thăng trầm của đời sống, chúng ta đối xử với nhau như thế nào? Lòng người có thể thay đổi trước những thăng trầm của đời sống, nhưng tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi. Chúa phán, dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Nói về lòng thương xót của Chúa, lời Chúa dạy, ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta không bao giờ chấm dứt và tươi mới mỗi ngày. Mỗi một ngày Thiên Chúa ban cho chúng ta một ngày mới, và lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta cũng vậy, luôn luôn tươi mới mỗi ngày. Song song với lòng thương xót của Thiên Chúa là lòng thành tín của Ngài. Thành tín nghĩa là giữ lời hứa, làm thành lời hứa. Kinh Thánh ghi lại rất nhiều lời hứa của Thiên Chúa và lời hứa nào cũng thành sự thật. Những lời hứa của Thiên Chúa trong Kinh Thánh có hai loại: lời hứa vô điều kiện và lời hứa có điều kiện. Những lời hứa vô điều kiện của Thiên Chúa chẳng hạn như là lời hứa không hủy diệt thế giới bằng nước lụt nữa. Sau cơn đại hồng thủy, Chúa phán, ta lập giao ước cùng các ngươi và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa. Một lời hứa vô điều kiện khác của Thiên Chúa là lời hứa đặt giao ước của Ngài trong lòng người. Chúa phán, ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh ta và làm theo. Những lời hứa vô điều kiện khác của Thiên Chúa đã thành sự thật là lời hứa về sự ra đời của Chúa Cứu Thế. Kinh Thánh đầy dẫy những lời hứa về sự giáng sinh, đời sống, chức vụ, sự thương khó, sự chết, sự phục sinh, thăng thiên và tái lâm của Ngài. Tất cả những lời hứa này đều đã thành sự thật. Chúng ta chỉ còn chờ đợi lời hứa cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra một ngày không xa. Đó là việc Chúa Giê-xu trở lại trần gian này. Người tin Chúa đang hướng về ngày đó và chờ đợi Chúa Giê-xu đến với mình, đúng như lời Chúa đã hứa. Ngoài những lời hứa vô điều kiện, Kinh Thánh cũng cho chúng ta những lời hứa có điều kiện. Lời hứa có điều kiện nghĩa là lời hứa Chúa sẽ ban cho chúng ta, làm cho chúng ta, nếu chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Chẳng hạn như Chúa hứa, nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thanh tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Đây là lời hứa có điều kiện. Chúa sẽ tha tội cho chúng ta nếu chúng ta xưng tội với Ngài. Xưng tội nghĩa là đồng ý với Chúa, nói cùng một điều với Chúa, nhận mình là tội nhân và cần ơn tha thứ của Ngài. Một lời hứa có điều kiện khác như sau. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Chúa luôn ở gần chúng ta, nhưng chúng ta có ở gần Ngài hay không? Chúng ta cần đến với Chúa với lòng tin chân thành. Chúa sẽ đến với chúng ta, gần gũi với chúng ta như lời Ngài đã hứa. Chúa không bao giờ thất hứa. Ngài là Đức Chúa Trời thành tín. Dẫu rằng sông cạn đá mòn, còn non còn nước, hãy còn thề xưa. Hai con sông Colorado và Danube đang cạn nước, và lòng người cũng có nhiều thay đổi. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng thành tín của Chúa không bao giờ đổi thay. Chúng ta cần đến với Chúa, tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài và kinh nghiệm một đời sống viên mãn nơi Chúa là Đấng đã tạo dựng chúng ta và ban cho chúng ta tình yêu đời đời của Ngài.
0: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
1: Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
0: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
1: Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
2: Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1341. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1341. Nghe trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta, xin cảm ơn quý vị.
0: Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

tin rằng Brain Gate có ý nghĩa quan trọng với những bệnh nhân bị liệt và những người bị câm. Nó không chỉ giúp người bệnh tăng khả năng tương tác với gia đình, bạn bè, mà còn mở ra những con đường mới cho việc phát triển bản thân, sống có ích cho xã hội của họ.

0: Và bây giờ thưa quý vị, vì sao passport phải còn hạn 6 tháng khi xin visa? Nếu passport của bạn còn hạn ít hơn 6 tháng, trong nhiều trường hợp bạn còn không được lên máy bay dù không vi phạm một quy định nào cả.
1: Hầu hết các quốc gia đều có yêu cầu khi xin visa là passport phải còn hạn ít nhất là 6 tháng. Ngay cả với những quốc gia không yêu cầu thị thực, thì lúc nhập cảnh, bạn không phải xuất trình được passport còn hạn dài hơn 6 tháng. Thậm chí ngay cả từ lúc check-in ở sân bay trong nước, nếu passport còn hạn ít hơn mức này thì hành khách có thể sẽ không được lên máy bay. Nhiều người thắc mắc rằng, tại sao tôi chỉ đi du lịch khoảng một tuần, passport không có tì vết, ngày hết hạn hộ chiếu thì phải nửa năm sau nhưng lại không được nhập cảnh. Trên thực tế, quy định này từng làm cho một số người dở khóc dở cười khi đã mua vé mà không được lên máy bay hay là đã bay sang tới nơi rồi nhưng không được nhập cảnh.
0: Quy định gọi là passport có hiệu lực 6 tháng, 6 month validity passport, rất phổ biến trên thế giới. Nó được áp dụng ở hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nhiều nơi ở Á Châu như Miến Điện, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Lào, Indonesia, Cambodia, Brunei hay Hoa Kỳ và khu vực Trung Đông.
1: Ngoài ra, các quốc gia châu Âu thuộc khối Schengen cũng tuân thủ nguyên tắc 3 cộng 3. Theo đó, du khách nhập cảnh vào Schengen phải còn hạn passport ít nhất là 3 tháng tính từ ngày xuất cảnh, cộng với 3 tháng được lưu trú tối đa. Do vậy, du khách đi châu Âu cũng phải có hộ chiếu là 6 tháng. Theo The Point Sky, nguyên nhân được đưa ra là nhiều quốc gia cấp thị thực nhập cảnh khá dài, từ 3 đến 6 tháng. Công dân nước khác có thể ở lại các nước này tối đa lên tới nửa năm. Passport hết hạn gây bất lợi cho việc quản lý an ninh của quốc gia sở tại. Người có passport cũng gặp rắc rối khi phải ở lại để làm passport mới ở đại sứ quán. Cách tốt nhất là lựa chọn phương án phòng bệnh hơn chữa bệnh.
0: Một số nước khác có quy định dễ thở hơn, như chỉ cần passport còn hạn 3 tháng tính từ ngày nhập cảnh, hay còn hạn 1 tháng kể từ ngày xuất cảnh, kết thúc chuyến đi. Canada và Mexico chỉ yêu cầu passport còn hạn 3 tháng. Tuy nhiên, để phòng trường hợp bạn phải ở lại lâu hơn dự trù, quá ngày hết hiệu lực của passport, tốt nhất hãy làm lại passport mới từ trước khoảng 9 tháng với ngày hết hạn, thời gian khoảng 8 ngày làm việc và thủ tục đơn giản.

0: thưa quý vị, gần đến lễ Giáng sinh, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của cây thông Noel. Cây Giáng sinh hay cây thông Noel hiện nay bắt nguồn từ phong tục đốt cháy một khúc gỗ vào ngày đông chí của người Celt cổ đại.
1: Bắt nguồn từ một số tôn giáo tín ngưỡng tồn tại trước khi đạo Thiên Chúa ra đời. Lễ Giáng sinh có mối liên hệ mật thiết với hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm ngày đông chí vào ngày 21 hoặc là 22 tháng 12, theo Ancient Origin. Đây là thời điểm ban đêm dài nhất trong năm, cho nên thời khắc ánh sáng đang đến được ca tụng và tôn kính. Sau điểm đông chí, ánh sáng ban ngày sẽ nhiều hơn, như là một lời hứa hẹn cho mùa xuân đang tới.
0: Ngày lễ Giáng sinh truyền thống của phương Tây có nguồn gốc từ nền văn hóa của người Celt và Saxon cổ đại. Họ tổ chức lễ hội Yule hay bánh xe của năm vào ngày đông chí. Lễ hội này liên quan đến việc đốt một khúc gỗ mới đốn và đốt cháy nó trong 12 tiếng đồng hồ trước điểm đông chí. Việc làm này tượng trưng cho sự may mắn và năm mới thịnh vượng. Sau đó, người ta thay việc đốt cháy khúc gỗ bằng cách sử dụng cây xanh gắn thêm những chiếc đèn có dạng cây nến nhỏ, và do đó cây Giáng sinh ra đời. Thông thường cây Giáng sinh là một cây thường xanh, ví dụ cây thông, được trang trí thêm bằng cây nhựa ruồi, tức là holly, và cây tầm gửi, hai loài cây tượng trưng cho sự sinh sôi.
1: Người Celt tin rằng cây tầm gửi là một loại thuốc kích thích tình dục. Đây là lý do tại sao mọi người trên khắp thế giới hiện nay hôn nhau dưới cây tầm gửi treo trên cây Giáng sinh. Việc sử dụng cây Giáng sinh diễn ra phổ biến ở Đức vào thế kỷ thứ 16, khi những người theo đạo Cơ Đốc bắt đầu dùng chúng để trang trí trong nhà và trang hoàng thêm cho cây bằng nến. Sau đó, truyền thống này lan rộng sang các khu vực khác của châu Âu.
0: Năm 1841, cây Giáng sinh bắt đầu xuất hiện tại lâu đài Windsor của nước Anh, được bao phủ bởi những ngọn nến, hoa quả và bánh gừng. Từ thập niên 1850, các vật phẩm trang trí cây Noel còn có thêm các món đồ chơi nhỏ, các trang sức, hình nàng tiên, búp bê, còi, chuông, v.v.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Vũ và Ngọc gọi con ra ăn cơm. Ngọc Dung thở dài bước ra, trong lòng buồn bã vô hạn. Ngọc kéo ghế ngồi xuống rồi mới lên tiếng nói với Ngọc Dung.
1: Thôi, ăn đi con.
0: Dung vâng dạ rồi ngồi kế bên cha. Vũ bây giờ đã dịu bớt sự bực bội trong lòng bởi vì không gặp chuyện phật ý nữa. Sau khi hớp một muỗng canh, chàng cảm thấy khỏe hơn. Vũ ngước lên nhìn vợ, muốn phá tan bầu không khí nặng nề bao phủ bàn ăn, cho nên chàng gợi chuyện.
2: Lúc nãy thằng Trân nó có đón Ngọc Dung ở trường á.
1: Vậy hả mình? Rồi nó có nói gì không con, Dung?
2: Thì nó cũng hỏi thăm này nọ vậy thôi. Nhưng mà tôi không muốn nó theo đuổi con Dung nữa. Cái thằng Sở Khanh đó thiệt là đáng ghét.
0: Ngọc Dung lặng lẽ nhìn cha và nàng nhớ ngay đến câu chuyện của Diệp Thúy. Bởi vì Trân đã viết trong thư một câu có phần đúng là không biết vì lý do gì bác trai lại quá khó khăn đối với anh. Bây giờ anh đã hiểu rõ rồi. Bởi vì bác trai biết rõ chuyện Diệp Thúy gian díu với anh từ ngày chưa làm vũ nữ. Ông giận là phải. Tự nhiên nhớ lại thì Dung thấy cảm tình của mình đối với cha giảm đi rất nhiều. Vũ lại lên tiếng với giọng nghiêm khắc.
2: Nếu mà thằng Trân nó còn quấy rầy con Dung đó, tôi sẽ đi thưa nó nha.
1: Mình tính vậy không có được đâu. Mình thưa nó rồi á, còn gì là phẩm giá của con mình nữa. Dù không có gì á, thì cũng mang tai tiếng, nó đâu có lợi cho mình đâu.
0: Vũ im lặng trong lúc Dung trân trối nhìn cha. Nàng không ngờ cha tính một cách quyết liệt như vậy. Đi thưa Trân mà không cần nghĩ đến tai tiếng của nàng. Vì hận Trân đã lấy Diệp Thúy trước kia mà ông đành lòng làm như vậy hay sao? Lần thứ nhất trong đời Dung mới có ý nghĩ không phục cha. Ông chỉ vì tình cảm cá nhân của mình mà ganh ghét với Trân, rồi lại chặn đứng cuộc hôn nhân của nàng, chứ đâu có phải vì hạnh phúc của nàng đâu. Thật là đau đớn. Cũng chính nhờ có bức thư của Trân mà nàng hiểu hết sự thật. Dung cúi gằm mặt xuống lùa cho hết chén cơm rồi đứng lên. Ngọc và Vũ đều ngạc nhiên nhìn con, không hiểu tại sao nó ăn ít như vậy. Ngọc lên tiếng hỏi con.
1: Dung, sao con? Con no rồi mẹ.
0: Nàng nói xong đi thẳng về phòng, không nhìn Vũ mà cũng không nói thêm lời nào. Vũ và Ngọc đều không hiểu được thái độ của con. Hình như Dung ngấm ngầm phản đối một chuyện gì đó.
2: Chắc nó nghe anh nói tính đi thưa thằng Trân cho nên nó bất mãn chứ gì. Đó, em có thấy cái thái độ nó không?
1: Anh nói gì mà em không hiểu?
2: Em không thấy thái độ của nó sao? Thiệt, quá là con nhà gia giáo mà như vậy.
1: Nhưng mà nó đâu có nói gì đâu mình.
2: Cần gì nói nữa. Nó ra mặt nó binh vực thằng Trân như vậy, nó chống lại anh, bộ em không thấy sao?
1: Trời ơi, con nó đâu có nói cái gì đâu mà mình buộc tội nó nhiều vậy. Thì nó no, nó không ăn cơm, mình cũng rầy được sao?
2: Không ăn cơm, đâu có phải. Anh biết nó giận anh vì cái chuyện mà nói anh tính thưa cái thằng đó. Bộ em không biết sao? Con gái gì đâu mà.
1: Mình ơi, không có phải vậy đâu mình.
2: Anh thấy rõ lắm. Nó vẫn còn yêu cái thằng Trân nhiều như vậy đó. Thì bây giờ có tính toán cái gì đó cũng vô ích thôi.
0: Vũ nói xong xô ghế đứng lên bỏ ngang chén cơm. Ngọc cũng thấy mình không nuốt trôi được nữa. Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Ngọc biết mình có nói gì bây giờ thì cũng bị Vũ gạt ngang. Vả lại chính nàng cũng không hiểu được thái độ của con. Tại sao nó lại làm như vậy? Từ nhỏ đến lớn nó vẫn là đứa con ngoan ngoãn hiền từ. Nếu có buồn vì câu nói của cha thì nó cũng âm thầm chịu đựng, chứ đâu có cái phản ứng rõ ràng như vậy. Ngọc gọi chị bếp lên dọn bàn rồi đi lại đằng kia uống nước. Chị bếp nhìn cái mâm cơm, nhìn ông bà chủ, không biết tại sao cả nhà không ăn cơm, nhưng mà chị vẫn im lặng dọn xuống bếp. Vũ ngồi yên trên ghế salon nhìn ra ngoài sân. Trời nắng chói chang, trong lòng chàng bực bội và khó chịu lắm. Ngọc nhìn chồng rồi vối tay vặn cái quạt mái trên trần nhà. Hơi gió mát làm cho Vũ dịu xuống một chút, thần kinh bớt căng thẳng. nét mặt cũng bớt cao có. Ngọc bưng tách nước đến bên chồng rồi lên tiếng nói:
1: Mình uống miếng nước nè.
0: Vũ đỡ tách nước trên tay của vợ, hớp một ngụm rồi mới lên tiếng:
2: Em thấy cái thái độ của con Dung rồi phải không? Anh cũng không biết tại sao nó lại thương yêu cái thằng như vậy được.
0: Ngọc ngồi xuống ghế đối diện với chồng im lặng, muôn sự cũng tại nàng đã cho phép con giao thiệp với Trân mà không kiểm soát tình ý của nó hay tìm hiểu rõ về Trân. Nàng để cho nó yêu Trân rồi mới chặn đứng mối tình hai đứa thì đã quá muộn. Dù sao Trân cũng là người yêu đầu tiên của Ngọc Dung, muốn nó quên đi thì đâu có dễ. Dung rất có hiếu cho nên từ mấy tháng qua nó nghe lời cha mẹ lánh xa Trân, nhưng mà làm sao nó quên được hình ảnh của Trân. Về Sài Gòn lại gặp Trân, có lẽ nó sẽ còn thương yêu nhiều hơn. Bởi vậy nên khi nghe Vũ nói đến chuyện đi thưa Trân, Dung mới có cái phản ứng rõ ràng như vậy. Ngọc chỉ xét đoán con qua những hiện tượng bên ngoài, nàng đâu có ngờ Trân vừa mới gửi thư cho con nàng, một bức thư chứa đựng nhiều lời lẽ rất tai hại trong đó. Nàng lên tiếng nói với Vũ:
1: Thì cũng tại lỗi em, ngày xưa em không chịu tìm hiểu Trân trước mà để cho con mình nó giao thiệp quá tự do. Con gái nó mới lớn lên, một khi mà nó đã yêu rồi á thì khó mà quên lắm mình à.
2: Không quên được rồi sao? Không lẽ phải gả con cho cái thằng Sở Canh đó sao?
1: Mình ơi, mình sao mà nóng nảy quá à? Em có nói như vậy đâu, đó chỉ là điểm nhận xét của em thôi. Thôi được rồi, để em vô phòng gặp con coi sao. Từ nhỏ đến lớn tới giờ á, nó không khi nào mà có cái thái độ lạ lùng như vậy.
2: Ôi, còn cái gì, yêu thương quá rồi không còn biết gì tới cha mẹ nữa hết.
1: Mình nói sao không tội nghiệp con, nó không nghe lời mình á thì đời nào nó lên Đà Lạt mấy tháng nay chứ.
0: Ngọc nói xong đi thẳng về phòng con, bởi vì không muốn cãi với chồng nữa. Vũ nhìn theo vợ thở dài, chàng cũng đi vào phòng thay áo, chưa bao giờ chàng thấy giận con như lúc này. Mộng Ngọc đến cửa phòng của con rồi cất tiếng gọi:
1: Dung, Dung à, mẹ nè. Dạ. Mẹ vào được không?
0: Dung bước xuống giường mở chốt cửa. Ngọc đi vào phòng và còn thấy những giọt nước mắt đọng trên gò má của Dung. Thì ra nó về phòng riêng để khóc một mình. Nàng lên tiếng nói với con:
1: Sao vậy con? Hình như có chuyện gì buồn phải không?
3: Thưa má, con có buồn chuyện gì đâu.
1: Dung, con đừng có giấu má. Nè, có chuyện gì vậy? Tại sao mà con ăn cơm ít quá vậy? Con phiền trách ba má điều gì?
3: Má, con khổ quá má. Ba.
0: Nói đến cha của mình, nàng đột nhiên im lặng. Ngọc ôm lấy đầu con, trong lòng tràn ngập thương cảm. Nàng biết nó cũng chịu khổ nhiều lắm, cho nên hôm nay mới có sự phản ứng rõ ràng như vậy. Dung nói đến tiếng cha rồi lặng thinh. Chắc là nó phiền trách Vũ đã đối xử quá khe khắc với Trân. Nàng lên tiếng nói với con:
1: Dung à, con hãy nói ra cho má biết vì sao mà con khổ. Con thấy là con không thể nào xa cậu Trân được phải không?
3: Không phải, không phải chỉ có vậy thôi.
1: Nếu vậy thì tại sao con khổ chứ?
0: Dung lúc này vô cùng bối rối. Nàng nghĩ không biết là có nên đưa bức thư của Trân gửi cho nàng nói về chuyện của Diệp Thúy cho mẹ mình coi hay không, rồi thì mẹ nàng sẽ có thái độ nào trước sự thật quá phũ phàng đó. Liệu bà có chịu đựng nổi để gia đình được im thấm hay không? Bao nhiêu ý nghĩ phức tạp giằng co trong đầu khiến cho Dung không làm sao mở lời được. Ngọc lại lên tiếng hỏi tiếp:
1: Sao con không nói gì hết vậy?
0: Dung nhìn mẹ định mở lời rồi lại thôi. Nàng đưa bức thư ra cũng không giải quyết được tình trạng hiện tại, mà chỉ gây thêm đau khổ cho mẹ nàng. Thà là nàng cam chịu một mình, chứ nói ra thì gia đình không thể tránh khỏi cảnh tan nát chia lìa. Ngọc hỏi nhiều lần mà Dung không chịu nói, cho nên cũng hơi giận đứng lên và nói:
1: Tại sao mà con khó dạy quá vậy? Buồn phiền gì thì phải nói, làm cái gì mà cứ im ỉm như vậy hả?
3: Thưa má, con khổ gì vì ba con?
1: Vì ba con định thưa Trân chứ gì?
0: Dung không biết nói gì hơn cho nên chỉ gật đầu. Ngọc ngồi xuống bên con rồi hỏi nhỏ:
1: Như vậy là con còn yêu Trân, con chưa đủ can đảm để xa nó, đúng không?
0: Dung im lặng, không biết phải trả lời làm sao với mẹ. Ngọc thở dài, chán nản nói:
1: Vậy thì con đi Đà Lạt làm gì mấy tháng nay cho vô ích? Ba má đã nói nhiều về hành động đoán hậu của cậu Trân rồi, mà con vẫn còn yêu nó sao? Thiệt là không biết phải tính sao bây giờ nữa.
0: Dung lúc này kẹt trong cái thế không mở lời được, cho nên chỉ im lặng mặc tình mẹ muốn hiểu như thế nào thì hiểu. Nàng không im lặng thì bắt buộc phải đưa bức thư ra và nói hết sự thật về mối tình thầm kín giữa cha nàng và Diệp Thúy. Ngọc thấy con chỉ im lặng thì cúi đầu buồn bã. Theo sự xét đoán của mọi người thì Trân không đem lại hạnh phúc cho con của mình. Hắn là một người kém đạo đức và đã hại biết bao nhiêu cô gái thơ ngây chân thật. Nàng không biết tại sao con của mình lại đâm đầu vào. Thấy con vẫn ngồi im, Ngọc lại thở dài lên tiếng nói tiếp:
1: Dung à, mà thôi đi, má đã nói nhiều rồi, má có nói hoài những cái lời đó đó, con cũng nhàm tai. Má chỉ khuyên con nên nghĩ kỹ hơn, đừng có để phải khóc hận về sau này.

0: Ồ sao được. Nè, hãy nghĩ kỹ một lần cuối cùng đi, rồi tự quyết định lấy cuộc đời mình. Còn một điều má khuyên con á, là hãy khéo đối xử với ba con. Ổng tuy có nóng nảy hay la rầy, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến hạnh phúc của con. Con hãy cẩn thận từng lời nói, từng cử chỉ, đừng có thái độ như vừa rồi, không có hay đâu con.
1: Dung cúi gằm mặt xuống, nàng biết mẹ của nàng không biết được sự thật, cho nên cứ lầm tưởng là chuyện cha nàng cấm cản cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân là vì hạnh phúc của nàng, chứ bà đâu có biết đây là sự ganh ghét riêng tư mà cha nàng đã làm như vậy. Ngọc nhìn thẳng vào mặt con rồi lên tiếng hỏi.
0: Dung, con nhìn thẳng vào má nè, con có hứa với má không? Con có hứa là con sẽ không có gặp Trân nữa không?
2: Thưa má, con, con hứa.
1: Mộng Ngọc đứng lên và lên tiếng nói với con.
0: Thôi được rồi, con đi nằm nghỉ đi, để má lựa lời má nói với ba con. Nè, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mà quyết định một việc hệ trọng nhất đời. Và con cũng đừng có quên là ba má đều không đồng ý cho con kết hôn với cái người mà con đang yêu. Con làm như vậy, về sau này trong tương lai thì con sẽ không phải ân hận hay trách phiền ai cả. Con hiểu không Dung?
1: Nói xong, nàng bước ra khỏi phòng. Dung thẫn thờ nhìn theo mẹ. Cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân không mấy quan trọng trong lúc này. Bây giờ nàng chỉ nghĩ đến chuyện thầm lén giữa cha mình và cô vũ nữ kia. Đó là một sự việc quan trọng đang đe dọa hạnh phúc gia đình. Cha nàng từ xưa đến nay là một bác sĩ gương mẫu, đã gần 50 rồi mà không hề mang tai tiếng gì hết. Tại sao bây giờ ông lại thay đổi tính tình và nếp sống, đi yêu một cô vũ nữ hư thân mất nết từ lâu rồi? Dung úp mặt xuống gối, lòng buồn chán hơn bao giờ hết. Nàng cảm thấy mình mất hẳn niềm tin ở cuộc đời này. Cha nàng là một người mà nàng kính trọng, thương yêu nhiều hơn hết, lại có thể hành động như vậy hay sao? Với tuổi tác, địa vị hiện thời, ông đâu có quyền làm mất nhân cách, đi yêu thương một cô gái vũ nữ như vậy. Dung chưa từng hiểu biết về đời sống của những cô gái nhảy. Nàng hiểu theo quan niệm thông thường của các bà trong giới thượng lưu thì đó là một loại gái điếm trá hình, sang trọng với hình thức bên ngoài nhưng lại thối tha từ bên trong tâm hồn. Nàng hiểu theo cái lối quơ đũa cả nắm, cho nên cũng liệt Diệp Thúy vào cái hạng mãi dâm tân thời, đang bám vào cha của nàng để rút rỉa tiền bạc. Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ đến bức thư của Trân và những lời cuối trong thư là anh không ngờ Diệp Thúy đã quyến rũ được bác trai, và hiện tại bác trai đã mua nhà cho cô ấy ở. Rồi đây anh sẽ đưa em đến đó để thấy rõ sự thật. Ngọc Dung ngồi dậy và thấy lòng bình tĩnh trở lại. Nàng có đủ sáng suốt để đối phó trước hoàn cảnh này. Vì Diệp Thúy mà cha nàng gây trở ngại cho cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân khiến cho nàng đau đớn và sầu khổ. Giờ đây nàng đã hiểu rõ sự thật. Nhất định nàng sẽ không để yên cho con bé kia, nó làm khổ gia đình nàng. Ngọc Dung biết chắc mẹ nàng sẽ khổ tâm hơn ai hết khi chuyện kia được phanh phui. Bà khổ vì quá tin chồng và kính trọng chồng. Nhất định là nàng phải chặn đứng ảnh hưởng của Diệp Thúy đối với cha nàng, không cho nó chạm đến hạnh phúc của gia đình nàng. Tuy nhiên Dung vẫn chưa biết phải làm thế nào. Nàng chưa có kế hoạch rõ ràng để đối phó với hoàn cảnh. Chỉ có Trân mới giúp được nàng thôi, vì chàng hiểu rõ tính tình Diệp Thúy và biết rõ nơi cha nàng đã mua nhà cho cô ta ở. Dung nghĩ mình cần phải đến chỗ đó trước tiên rồi sẽ liệu. Và bây giờ thì không còn ai cấm cản nàng gặp Trân được nữa.

0: Bác sĩ Trọng đang cố lựa lời để hỏi bạn mình là Vũ về câu chuyện đã khiến cho chàng thắc mắc. Trong bệnh viện này hình như có một số nhân viên đang cố tình làm mất uy tín của Vũ. Họ nghe mập mờ câu chuyện Vũ tỏ ra quyến luyến với nữ bệnh nhân. Chỉ có vậy thôi, nhưng họ lại bàn tán rộng ra trong khi trò chuyện để gây thành một luồng dư luận không hay. Vì Vũ là một bác sĩ gương mẫu từ trước đến nay. Bỗng bây giờ nghe nói chàng có hành động không đứng đắn thì ai cũng muốn biết. Và ai cũng muốn tỏ ra mình thạo tin tức nhất với chi tiết rất đầy đủ. Do đó mà họ bắt buộc phải tạo thêm nhiều tình tiết lâm ly cho câu chuyện. Thế rồi mạnh ai nấy vẽ vời ra. Có người cho là mình đã gặp Vũ đi cùng với Diệp Thúy ra bãi biển Vũng Tàu. Người thì thở dài ra điều hối tiếc cho một vị bác sĩ có lương tâm chức nghiệp như vậy mà lại hư hỏng. Người thì có lòng thương hại cho gia đình bác sĩ đang yên vui tự nhiên xáo trộn. Họ còn cho rằng vì Vũ yêu Diệp Thúy cho nên bà bác sĩ phiền giận mới đem con lên Đà Lạt, không cho về nữa. Toàn là những điều suy đoán bịa đặt vô căn cứ, nhưng nó lại âm thầm lan ra rất rộng. Trọng cũng biết nguồn dư luận kia đang làm hại danh dự và uy tín của bạn, nhưng mà không biết làm sao để chặn đứng. Chàng gặp những nhân viên trong hội đồng bệnh viện thì ai cũng có tỏ ý trách phiền Vũ, nhưng vì Vũ đi vắng, họ cũng không biết phải làm sao. Rồi không lẽ đem vấn đề kia ra bàn cãi giữa hội đồng, không có nhân chứng, làm sao đủ yếu tố bàn cãi để giải quyết. Họ loan tin một cách vô trách nhiệm và không ai dám nhìn nhận chính mình nghe thấy. Thật là một chuyện vu vơ, nhưng không kém tai hại. Bác sĩ Trọng đứng trước tình thế đó, liền bàn với các bạn trong hội đồng là sẽ gặp riêng Vũ để nói thẳng với chàng. Cho nên sau khi Vũ ở Đà Lạt về, chàng tìm cách dò hỏi tâm tình của bạn ngay. Vũ thì vô tình không để ý đến thái độ của Trọng mà chỉ lo xem sổ bệnh nhân trong những ngày mình nghỉ việc. Trọng cũng làm ra vẻ vô tình kéo Vũ vào câu chuyện.
1: Hôm nay anh có đi chơi đâu không?
2: Đâu có đi chơi đâu anh. Tôi lên Đà Lạt rước mẹ con của con Dung về.
1: Vậy hả? Chị với cháu về chưa vậy?
2: Về rồi. Ngọc có nói tôi mời anh hôm nào tới ăn cơm nghe anh.
1: Chị Ngọc mà mời là phải đi liền chứ. Nè, tính chừng nào đây?
2: Thì anh muốn chừng nào cũng được. Bên đây sẵn sàng mà.
0: Vũ mỉm cười sau câu nói đó, nhưng mà Trọng thoáng thấy vẻ gượng gạo trong nụ cười của bạn. Trên trán của Vũ hằn lên những nếp nhăn chứng tỏ chàng có nhiều chuyện lo nghĩ buồn phiền. Trọng im lặng một lát rồi mới lên tiếng hỏi bạn.
1: Anh Vũ ơi.
2: Chuyện gì vậy anh?
1: Cái cô vũ nữ gì mà lúc trước bị bệnh lao rất nặng đó.
0: Vũ ngơ ngác chưa hiểu vì sao Trọng lại hỏi mình câu đó. Chàng hỏi lại.
2: Anh muốn nói cái gì?
1: Anh quên cái cô vũ nữ mà khi họ chở vô đây thì bệnh nặng quá. Tôi không dám trị mới giao cho anh sao?
0: Vũ biết là bạn muốn nói đến đứa con bạc phước của mình cho nên vội lên tiếng đáp.
2: Anh muốn nói tới cô Diệp Thúy phải không?
1: Phải rồi, Diệp Thúy. Cô bây giờ ra sao anh?
0: Vũ nhận thấy cái vẻ khác thường trong câu hỏi của bạn. Hình như Trọng muốn dò xét mình, tuy nhiên chàng cũng đáp.
2: Cô hết bệnh đã lâu và đã rời bệnh viện của mình rồi mà.
1: Điều đó thì tôi biết. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh hiện tại cổ sao thôi.
0: Vũ nhìn bạn, nhất định là có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện cho nên Trọng mới hỏi mình như vậy. Mà chuyện này là chuyện gì? Chàng lên tiếng hỏi lại.
2: Sao tự nhiên anh lại hỏi tôi về cô Thúy?
1: Thì anh cứ nói rõ sự thật đi. Có nhiều chuyện nó cũng phiền lắm.
2: Chuyện gì mà phiền là phiền cho ai?
1: Phiền cho anh chứ ai. Tôi là bạn của anh mấy chục năm rồi, không lẽ anh còn giấu tôi sao? Hội đồng bệnh viện sắp sửa nhóm phiên họp bất thường để nói về cái vụ của anh đó.
2: Nói về vụ của tôi? Chà, mấy anh làm như tôi mang cái tội gì ghê gớm vậy? Tại sao? Mà tôi làm cái gì mà mấy anh đưa ra hội đồng? Ây, khổ quá. Anh làm cái gì mà anh không biết sao? Thì đó, tôi mới vừa hỏi anh mà anh vẫn chưa chịu trả lời sự thật cho nó rõ ràng. Cô Thúy bây giờ ở đâu?
0: Nhưng mà cái chuyện đó có liên quan gì tới bệnh viện chứ? Bác sĩ Trọng thấy là mình không thể nói quanh co nữa, cứ đi thẳng vào vấn đề xem Vũ nói sao. Vũ lại lên tiếng hỏi tiếp.
2: Anh cứ nói rõ đi, tôi đang muốn nghe đây.
0: Trọng đứng lên đi qua đi lại trong phòng rồi mới lên tiếng.
2: Giữa anh và cô Thúy có liên quan mật thiết gì không? Trong bệnh viện mấy hôm nay có một luồng dư luận không có tốt cho anh. Họ nói là anh họ nói sao? Anh cứ nói đi. Họ nói anh có đặc ân riêng cho cô Thúy.
1: Đặc ân cho Diệp Thúy? Sao mà người ta khe khắc quá vậy? Tôi đoán thế nào cũng có người ganh ghét chuyện này. Họ muốn nói về chuyện tôi cho Thúy nằm quá thời hạn quy định của bệnh viện, phải không? Cái này ra cũng khổ cho tôi. Tôi hy sinh cả đời cho bệnh viện mà chỉ vượt qua quyền hạn của mình một lần vì chút tình cảm riêng tư cũng bị người ta trách. Sao kỳ vậy anh? Mà những người đang chỉ trích tôi là ai? Đồng nghiệp hay là nhân viên trong bệnh viện?
2: Đó là dư luận chung chứ đâu có ai mà dám ra mặt chất vấn anh. Giả lại họ chỉ nói tới cái mà gọi là chút tình cảm riêng tư đó, chứ không có nói tới cái vụ mà anh vượt quyền hạn.
1: Ủa, anh nói cái gì?
2: Tôi vẫn chưa hiểu anh muốn nói cái gì.
1: Họ soi mói về cái chuyện riêng tư giữa anh với lại cô Thúy.
2: Có nghĩa là sao?
1: Họ nói là anh nặng tình riêng với cô Thúy cho nên mới lo cho cổ.
2: Trời đất ơi, anh nói cái gì đây?
1: Làm sao mà họ có thể hiểu chuyện riêng tư của tôi được? Tôi đã nói với anh là dư luận chung hiện giờ nó như vậy đó. Họ còn nói là anh mua nhà riêng cho Diệp Thúy ở nữa.
2: Dối thiệt. Vậy mà tôi cứ tưởng là không ai biết chuyện của mình chứ.
1: Anh Vũ, như vậy là chuyện đó có thiệt sao?
2: Vậy mà tôi đã cãi lại, tôi hết lời, tôi binh vực anh nữa.
0: Vũ im lặng không biết nói sao cho bạn hiểu rõ bây giờ. Theo dự định của chàng thì khi tiệm sách của Thúy khai trương xong, chàng mới nói rõ sự thật cho nó biết mình là cha ruột của nó. Xong xuôi chàng mới cho Mộng Ngọc biết là hiện giờ mình đã gặp con của Hiền ngày xưa, rồi sau đó mới lần lượt giới thiệu con với các bạn thân. Nhưng mà bây giờ Trọng lại biết trước chuyện riêng của chàng. Vũ khẽ gật đầu và lên tiếng.
1: Sự thật thì đúng như lời người ta nói. Hiện tại tôi đã mở xong một cái tiệm sách cho cô Diệp Thúy rồi.
2: Nhưng tại sao? Tại sao anh làm như vậy?
1: Gia đình đang yên vui, chị Ngọc là người vợ hiền, cháu Dung thì sắp lấy chồng, anh không nghĩ tới gia đình sao?
2: Ủa, sao lại không nghĩ tới? Mà gia đình tôi đâu có mất niềm vui bao giờ đâu.
1: Chắc là chị chưa hay biết gì hết. Để rồi anh coi khổ lắm. Uy tín danh dự của anh trong bệnh viện này đang bị sút giảm nhiều lắm. Tại sao bây giờ đã 50 ngoài rồi anh còn nghĩ tới cái chuyện đó?
2: Ủa, anh Trọng, anh nói cái gì lạ vậy?
1: Tôi không nghĩ tới làm sao được.
2: Hình như có một sự hiểu lầm nào đó trong câu nói của anh à nghe.
1: Ôi, còn làm gì nữa? Chính anh vừa nói cho tôi nghe mà.
2: Tôi vẫn không hiểu. Anh nói là tôi nói cái gì?
1: Thì cái tình riêng giữa anh và cô Diệp Thúy đó, anh còn tính vì cái chuyện đó cho mất tiếng tăm hết trơn vậy. Cổ là vũ nữ, còn anh là bác sĩ, đã 50 ngoài rồi. Vợ con gia đình đang yên vui hạnh phúc, anh kêu yêu cổ rồi đi tới cái kết quả nào mà anh làm như vậy?
2: Ôi trời đất ơi. Nè, anh Trọng, anh điên rồi hả anh Trọng?
1: Sao anh nghĩ một cái câu chuyện lạ lùng như vậy được?
2: Ây da, thiệt là khốn nạn.
1: Nếu vậy thì
2: mấy người trong bệnh viện này đều nghi là tôi như vậy hả?
1: Tại cái hành động của anh nó không rõ ràng minh bạch thôi.
2: Ây à, thôi thiệt là khổ. Mấy người lầm hết rồi. Tôi làm sao tôi yêu cô Thúy được, trời đất ơi.
1: Nó chính là con Lệ, nó là con gái của tôi đó.
0: Bây giờ thì đến lượt bác sĩ Trọng chết sững, mở miệng ra mà không nói ra lời. Diệp Thúy là Lệ, là con gái của Vũ, sao lại có câu chuyện trớ trêu như vậy? Vũ lên tiếng nói tiếp.
1: Trời đất ơi, tại sao anh cũng không chịu xét đoán cho kỹ, rồi lại gán cho tôi một cái tội như vậy? Diệp Thúy đó, nó chính là con ruột của tôi. Suốt 20 năm trời tìm kiếm tôi mới gặp được con.
0: Trọng lúc này ngồi phịch xuống ghế ôm đầu và nói.
1: Trời ơi, bây giờ tôi còn hiểu sao được nữa. Diệp Thúy là con ruột của anh, nhưng sao thất lạc? Từ trước đến giờ có bao giờ nghe anh chị nói tới cái vụ đó đâu. Nhưng mà tại sao tìm được nó mà anh vẫn giấu chị Ngọc?
0: Vũ đốt thuốc rồi ngã lưng vào thành ghế và lên tiếng nói.
1: Bởi vì Diệp Thúy đâu có phải là con của Ngọc đâu. Mẹ nó đã chết từ lâu rồi.
0: Trọng đưa mắt nhìn bạn, không ngờ từ bao nhiêu năm nay Vũ vẫn mang trong lòng một nỗi tâm sự u hoài. Chàng lên tiếng.
1: Tôi không biết gì về cái chuyện này à nghe. Tụi mình là bạn tham giao mà sao anh giấu tôi vậy? Tôi nghĩ có nói ra thì cũng gây nhức đầu cho anh chứ đâu có ích lợi gì. Nhưng mà mẹ của Thúy là ai vậy anh? Tụi mình biết nhau còn cái lúc mà từ ở trên đất Pháp lận. Tôi thấy ngoài chị Ngọc anh đâu có yêu ai nữa đâu. Đó là câu chuyện ngông cuồng cái lúc mà tôi còn trẻ. Yêu thương mà không nghĩ tới trách nhiệm. Mẹ của cô Thúy tên thật là Hiền, một thôn nữ ở làng Bình Hòa Phước, tỉnh Vĩnh Long. Tôi gặp nàng trong một dịp nghỉ hè, rồi yêu nàng trong sự bồng bột của tuổi trẻ. Tôi hứa hẹn để rồi không bao giờ nhớ tới những lời hứa của mình. Tuổi trẻ lầm lẫn nhiều, ai cũng vậy thôi anh. Rồi khi mà qua Pháp, tôi đã quên nàng. Sau đó tôi cưới Ngọc, và cuộc tình của chúng tôi diễn biến như thế nào thì anh cũng đã biết mà. Vì chỉ có điều này là không ai biết. Khi ở Pháp về, tôi mở phòng mạch được gần 2 năm, thì một hôm Hiền đem con tới. Như vậy đứa con đó chính là Diệp Thúy phải không?
2: Đúng vậy. Lúc đó nó có tên là bé Lệ, Thanh Lệ. Tôi bối rối lắm trước hoàn cảnh ngang trái đó, bởi vì không biết và không ngờ là mình có con với Hiền. Khi đó đó, con Dung nó cũng đã ra đời rồi, mà Ngọc đó thì không hề biết mãi mai gì đến cái câu chuyện đó.
1: Rồi chị Hiền và chị Ngọc có gặp nhau hay không?
2: Có chứ anh, nhưng mà chưa hề trò chuyện với nhau.
1: Rồi anh làm sao lúc đó?
2: Hiền đã hy sinh, bồng bé Thanh Lệ ra đi biệt tích. Tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà chỉ hoài công thôi.
1: Rồi lúc đó thái độ của chị Ngọc sao?
2: Ngọc cũng thông cảm được cái hoàn cảnh khó xử của tôi, cho nên đã tỏ lòng hy sinh cao quý. Nàng cũng đã âm thầm cho người đi kiếm Hiền, cũng như đăng báo để nhắn tin cho Hiền.
1: Chị Ngọc là cái người hiền diệu, từ xưa tới giờ ai cũng biết. Nhưng mà rồi làm sao anh dám chắc cô Diệp Thúy chính là Thanh Lệ ngày xưa?
2: Cái lúc mà bệnh tình của Diệp Thúy hơi khá rồi đó, nó mới lấy bức hình của mẹ nó ra coi. Tôi nhìn thấy hình của Hiền thì lúc đó mới dám chắc nó là con của tôi.
0: Trọng im lặng không hỏi nữa. Chàng có ngờ đâu trong cái bệnh viện này diễn biến một cách nhiều chuyện thương tâm như vậy. Mọi người đã không thấu hiểu dùng tâm sự đau thương của Vũ mà còn nghi ngờ một chuyện không đâu. Chàng vụt lên tiếng hỏi.
1: Nhưng mà tôi hỏi anh cái này nè, anh em với nhau hết rồi mà tại sao anh không có nói ra cho mọi người biết hết trơn vậy? Cứ ôm giấu một mình làm cái gì cho thêm mang tai mang tiếng. Nói với nhiều người á, anh ngại, thì ít ra cũng anh phải nói với tôi chứ. Tôi bối rối quá anh. Phần á, thì Diệp Thúy đang bệnh nặng, tính mạng như chỉ mạnh treo chuông. Rồi nó lại mang trong lòng cái mối hận đối với cha của mình nữa. Tôi sợ nói với một người nào đó đó, rồi lỡ rộ ra, nó biết được tôi là cha nó đó thì nguy hiểm lắm. Vì xấu hổ, vì hờn giận chuyện ngày xưa, nó có thể làm nhiều cái chuyện dại dột. Bởi vậy tôi mới lặng thinh, tôi chăm sóc cho con, lo cho nó hết bệnh trước đã. Theo lời anh kể thì chị Ngọc cũng đâu có khắt khe. Tôi thấy chuyện này anh phải nói cho chị biết mới đúng chứ. Thì tôi cũng tính vậy thôi, nhưng mà muốn để chậm ít lâu, tính lập cái cơ nghiệp cho con Thúy một cái cơ sở vững vàng, cho nó quên đi cái cảnh đời nhơ nhớp cũ. Rồi nó gặp Ngọc và em của nó là Ngọc Dung đó, thì nó cũng không xấu hổ. Như vậy là chị Ngọc vẫn chưa biết chuyện này. Và Diệp Thúy, anh đã nói cho nó biết anh là ai chưa? Tôi cũng chưa nói, nhưng mà tiệm sách đã xong rồi, tôi cũng sẽ cho nó biết nay mai thôi. Tôi thấy đó là anh không nên chờ đợi nữa. Anh hãy nói rõ sự thật cho cô Thúy biết đi, để tránh những hiểu lầm tai hại khác. Nhân viên trong bệnh viện này đó, hiểu lầm anh được á, thì rất có thể Thúy cũng phân vân trước cái tấm lòng của anh lắm. Nè, tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi nói ít anh đủ hiểu nhiều. Có nghĩa là anh sợ là Thúy nó không biết mà nó yêu lầm tôi sao? Thì vậy tôi cũng sợ nó xảy ra lắm chứ. Tại vì cô Thúy cũng đâu có biết anh là cha của cổ. Thì lúc đó anh nghĩ coi cổ nghĩ làm sao? Tại sao có một người hết lòng chăm sóc, đùm bọc, che chở cho mình, trị hết bệnh cho mình rồi còn mướn nhà, lập nghiệp cho mình nữa? Cái hành động như vậy mà không nói ra rõ ràng, làm sao mà cả người bên ngoài và ngay cả bản thân của cô Thúy đó mà không hiểu lầm được? Nếu mà như anh nói như vậy rồi bây giờ tôi làm sao? Anh nên gặp Diệp Thúy ngay, giải thích cho cháu nó hiểu đầu đuôi câu chuyện. Còn cái chuyện hiểu lầm của các nhân viên trong bệnh viện, làm sao tôi nói cho họ biết được? Vụ đó thì anh đừng lo, còn có tôi. Mai đây đó, tôi sẽ triệu tập hội đồng bệnh viện, xin một phiên họp bất thường với lại toàn thể nhân viên. Chính tôi sẽ giải thích cho họ rõ trường hợp mà anh tìm gặp Diệp Thúy. Chuyện đã tới nước này đó, thì phải nói sự thật thì nó tốt hơn. Không có bóp mỡ hay bịa đặt là cái chuyện khác làm cái gì hết trơn đó. Cứ nói thẳng, Diệp Thúy không phải là con của chị Ngọc. Vũ lúc này cũng không biết tính sao, chỉ im lặng gật đầu, nhưng rồi lại lên tiếng nói thêm. Nhưng mà mong anh đừng có nhắc tới Hiền nghe, để linh hồn của nàng được thảnh thơi. Anh đừng có lo, tôi sẽ lựa lời mà nói rõ cái tình cha con giữa anh với lại cô Thúy. Bây giờ anh đi liền đi, đừng có quên á là anh còn phải giải thích cho chị Ngọc và cháu Dung hiểu nữa. Tôi hiểu rồi. Thôi anh ráng giúp tôi coi bệnh viện thêm vài hôm nữa nha. Tôi giải quyết cho yên chuyện nhà rồi thì mới yên tâm lo trách nhiệm của mình được. Ôi đừng có lo, anh cứ để cho tôi. Thôi bây giờ tôi đi nghe. Hai người bắt tay nhau, Vũ ra cửa lên xe, lái thẳng đến tiệm sách của Thúy. Trọng nhìn theo bạn, trong lòng nghĩ ngợi băn khoăn, không biết tai tiếng của Vũ và Thúy đã đến tai của Mộng Ngọc hay chưa. Nếu Mộng Ngọc cũng nghe phong phanh chuyện đó thì chắc là tai hại dữ lắm.
0: Phải làm sao gỡ hết tai tiếng cho Vũ, đó là điều mà Trọng quan tâm hơn hết hiện bây giờ.

Vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của đài tiếng nói tôi. Hôm nay thứ hai đầu tuần nhưng lại là cuối tháng 6 quý vị ạ. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 6, Cẩm Thu xin trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả trong chương trình Thế giới nghệ sĩ. Rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Đợi Chờ của nhạc sĩ Nhật Bằng qua tiếng hát của nam ca sĩ Sĩ Phú. Nhạc sĩ Nhật Bằng sinh năm 1930 tại Hà Nội. Cha ông quê ở Thanh Hóa, mẹ ông là người Hà Nội. Họ có với nhau 4 người con, 2 trai và 2 gái, mà nhạc sĩ Nhật Bằng là con trai trưởng. Nhạc sĩ Nhật Bằng học trung học tại trường Bưởi ở Hà Nội và là người bạn rất thân của Vũ Đức Nghiêm và hai nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm và Phạm Đình Chương. Quý vị cũng biết rằng sau này cả hai người đều là những nhạc sĩ nổi tiếng cùng với nhạc sĩ Nhật Bằng. Ông học nhạc từ lúc 7 tuổi tại một trường nhà dòng, học hòa âm cùng với giáo sư Đỗ Thế Việt là em họ nguyên giám đốc trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Nhạc sĩ Nhật Bằng đã có khiếu âm nhạc từ nhỏ. Vào năm 1947, khi chỉ mới 17 tuổi, thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã sáng tác nhạc phẩm đầu tay Đợi Chờ, kể lại mối tình học trò của mình khi còn ở Hà Nội. Lúc đó, ông đang ở quê nội Thanh Hóa, ngậm ngùi nhớ về Hà Nội, của cái thở học trò thơ ngây mà ông đã phải bỏ lại từ mùa thu khói lửa năm 1946 như hàng ngàn người khác. Cho nên quý vị đã thưởng thức nhạc phẩm Đợi Chờ ngay từ đầu chương trình, đó chính là cũng nhạc phẩm đầu tay của nhạc sĩ Nhật Bằng, khi ông sáng tác vào lúc chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Với tác phẩm đầu tay này, có cái tên nguyên thủy là Qua Trăng, nhưng mà khi người bạn thân của ông là nhạc sĩ Phạm Đình Chương mang vào Nam để phổ biến vào đầu thập niên 50, thì nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã đề nghị đổi tên lại thành là Đợi Chờ. Khi cái bài hát này ra đời, thì nhạc sĩ Nhật Bằng vẫn còn là học sinh tại trường trung học Đào Duy Từ ở Thanh Hóa và đang học hòa âm và dương cầm cùng với nhạc sĩ đàn anh Đỗ Thế Việt. Ông đã sáng tác trên 100 ca khúc quý vị từ đó đến nay. Vào năm 1950 thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã trốn gia đình ở Thanh Hóa, trở về Hà Nội một mình. Ông tiếp tục việc học tại trường Hàn Thuyên đến năm 1952 thì nhập ngũ vào ngành quân nhạc. Tại đây ông làm quen với một số bạn bè mới như là Văn Phụng, Đan Thọ, Nguyễn Hiền, Nguyễn Túc mà sau này đều là những nhạc sĩ nổi tiếng. Vào năm 1954 thì khi mà đất nước chia đôi, ông di cư theo trường quân nhạc vào Nha Trang. Cũng như Phạm Đình Chương, Nhật Bằng xuất hiện cùng một lúc với ban hợp ca do chính ông Thập Lạch thầm lập và điều khiển gồm 4 anh em Nhật Bằng, Nhật Phượng, Thể Tần, Hồng Hảo và sau thì thêm Tường Vi là hiện thay của Nhật Bằng. Đó chính là ban hợp ca Hạc Thành. Nói về ban hợp ca Hạc Thành mà không có được một bài hát nào do họ trình bày thì thật là một điều đáng tiếc phải không quý vị? Nhưng mà e rằng hiện không còn ai giữ được những cái tài liệu, những cái bài hát quý giá do ban hợp ca Hạc Thành trình diễn nữa quý vị, kể cả chính Nhật Bằng. Bởi vì nghệ thuật hợp ca của chúng ta khi đó vẫn còn được coi là rất mới và ban hợp ca Hạc Thành không có được tầm vóc của một ban hợp ca như là ban hợp ca Thăng Long nên chưa có đĩa nhạc thương mại nào lưu giữ tiếng hát của họ. Bằng ghi âm thì chỉ có vài đài phát thanh như là Sài Gòn, Quân Đội là có. Nhưng mà qua hai biến cố Mậu Thân vào năm 1975 thì đã mất hết những cái tài liệu quý báu đó. Những gì ban hợp ca Hạc Thành hát trước đó, từ cái thời họ còn ở Hà Nội thì lại càng không hy vọng gì để mà tìm thấy được nữa. Tuy không được cái tầm dốc như của ban hợp ca Thăng Long, nhưng ban hợp ca Hạc Thành vẫn gây được nhiều ấn tượng tốt đối với thính giả Hà Nội và sau đó là ở tại Sài Gòn. Thể Tần và Hồng Hảo đã để lại một kỷ niệm tốt đẹp với các học sinh, sinh viên cùng lứa. Tiếng Sáo Thiên Thai của Phạm Duy và Dưới Nắng Hồng do Thể Tần và Hồng Hảo hát, đến nay nhiều người đã bạc đầu vẫn còn nhớ đến do hai tiếng hát này trình bày. Hiện ban hợp ca Hạc Thành cũng đang có mặt trên đất Mỹ nhưng đã thiếu mất đi một người, đó chính là ca sĩ Thể Tần đã mất rồi. Và bây giờ thì nhạc sĩ Nhật Bằng cũng đã qua đời vào năm 2004. Nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác không nhiều lắm, nhưng ngay từ những ca khúc đầu tiên cho phổ biến như là Một Chiều Thu, Khúc Nhạc Ngày Xuân, ông đã được những người thưởng ngoạn yêu mến ngay. Những bài hát có thể coi như là khuôn mẫu cung cách viết nhạc của Nhật Bằng, không có tiếng la hét ồn ào trong nhạc của Nhật Bằng, tất cả đều được thu nhỏ dịu dàng, nỗi vui cũng như nỗi buồn không có cái rạc rào mênh mông của sóng biển, chỉ có nắng chiếu lấp lánh như những vì sao trên mặt hồ. Nhạc của Nhật Bằng không có cái vẻ thủ thỉ như nhạc của Nguyễn Văn Khánh. Ông chỉ muốn nói nhỏ, vừa đủ để nghe những gì ông muốn nói. Nhạc của ông cũng không có những nốt quá cao hay là quá thấp. Ông rất có tài khi sử dụng những nốt thăng hay nốt giáng giữa những nhịp bài hát. Những nốt nhạc ấy đã tạo nên một sắc thái riêng biệt cho những ca khúc của Nhật Bằng.
ông cho người nghe của ông một cái cảm giác mong manh của cái gì đó rất là dễ tan, dễ vỡ. Cái còn là chỉ một bóng chiều, cái mất là đêm tối xóa đi. Điển hình là quý vị vừa thưởng thức cái nhạc phẩm đợi chờ ngay từ đầu chương trình, âm điệu rất là dịu dàng, giống như một cái lời thỏ thẻ tâm tình phải không ạ? Dạ Tương Sầu là một trong những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ Nhật Bằng. Ông không nói gì đến quê hương, nhưng hình như toàn thể ca khúc mang chất nặng một nỗi hoài hương. Người nghe thấy mình đột ngột được đặt trước một cái cảnh tối sẫm nào đó mình đã nhìn thấy trong cuộc đời, một nơi chúng đã đi qua, một cõi mơ ước đã có nhưng cũng đã đánh mất. Đường về xa xa tóc, bóng người thôn nữ khăn hồng yếm tơ, bước chân đi vẫn còn quay gót, hé mỉm tùy thơ. Thì nhạc sĩ Nhật Bằng chỉ cần phát thảo như thế, còn khuôn mặt người nghe có thể vẽ lấy bằng chính sự tưởng tượng của mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Bóng Chiều Ta qua tiếng hát của Quang Dũng.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Bóng Chiều Tà của nhạc sĩ Nhật Bằng qua tiếng hát của Quang Dũng. Quý vị có tưởng tượng rằng nếu người ta không thể giải nổi thì cũng chỉ cần ngần ấy thôi. Qua những bài hát của Nhật Bằng thì những cái cảnh đẹp cũng như người đã đẹp lắm, người cũng đã đẹp lắm rồi, đã đủ cho những nỗi nhớ nhung, đã vừa cho một niềm thương tiếc. Rất tiếc là Cẩm Thu tìm hoài cái bài Dạ Thương Sầu, bài đó rất là hay quý vị, mà Cẩm Thu lại không có để gửi đến quý vị thính giả. Quý vị nhớ vào ngày thứ sáu này đó, thì anh Hoàng Phố phụ trách trong chương trình Sống Nhạc đó quý vị, thì bằng một số việc cho nên không có mặt trong chương trình Sống Nhạc, nhưng mà thay thế vào đó là chính là anh Nam Phong sẽ thay thế trong chương trình Sống Nhạc đến quý vị. Khi nào quý vị trong chương trình Sống Nhạc hãy yêu cầu anh Nam Phong hát cái bài Dạ Tư Sầu ngợt cho quý vị nghe nha quý vị. Thì đó là chúng tôi gửi bù để cho quý vị trong chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Và Nhật Bằng không bao giờ nói rõ điều đó, ông nhớ tiếc những cái gì qua những bài hát của ông. Ông chỉ hé ra một chút cảnh, bày tỏ một chút tình, rồi khi các âm thanh khép lại, các hình ảnh trôi xa hơn một tí nữa trong trí tưởng tượng, tất cả sẽ kết hợp, sẽ để lại trong lòng người cái dư vị của một chén đời uống dở, một cuộc tình, một niềm vui hay một nỗi niềm tương tư chúng ta còn theo đuổi, tưởng rằng đã quên. Nhật Bằng còn hoạt động rất tích cực trong sinh hoạt âm nhạc của chúng ta trong mấy chục năm qua khi qua đến hải ngoại bên này. Khi ban nhạc Hạc Thành không còn hát nữa, thì Nhật Bằng cùng với Anh Ngọc, Văn Phụng lập ra ban Tâm Ca, Dosila cũng được rất nhiều quý vị thưởng ngoạn yêu mến. Ông soạn hòa âm cho các ban nhạc, chơi đàn trong các vũ trường. Ông được coi là những người soạn hòa âm đạt nhất đối với các ca khúc được gọi chung là nhạc tiền chiến. Thật vậy, với những phương tiện dồi dào và kỹ thuật tân kỳ như hiện nay, hòa âm của các nhạc sĩ trẻ hình như đã khoác lên cho các ca khúc cũ một bộ áo mới. Hòa âm của Nhật Bằng cho người nghe nhận cả da thịt lẫn linh hồn của những ca khúc ấy một cách gần gũi hơn, trực tiếp hơn. Và còn có thể nói, đằng sau những hòa âm của Nhật Bằng, người nghe còn dường như cảm nhận được cả không khí của thành phố Hà Nội. Ca khúc Đợi Chờ của Nhật Bằng viết chung với nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào cái thời cả hai còn nắm tay vào trong các ban nhạc Thăng Long và Hạc Thành, có thể coi là tác phẩm đánh dấu tình bạn của hai người. Trong ca khúc này, cái buồn xa với cái buồn trong các ca khúc của họ viết sau này. Trong thời gian 4 năm ông trốn từ Thanh Hóa về Hà Nội, thì nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác khá nhiều nhạc phẩm, đáng kể nhất đó chính là Dạ Tương Sầu. Có một lần và những cái khúc nhạc, những cái khúc nhạc khác như là khúc nhạc Ngày Xuân, Một Chiều Thu, đặc biệt là Ánh Sáng Đồng Quê được nổi tiếng ngay của ông khi mà được đưa đến với người thưởng ngoạn. Hai năm sau, trong thời gian hai năm ông ở Nha Trang, khi mà vào năm 1954 thì ông di cư vào Nha Trang, thì ông cũng tạo được nguồn cảm hứng để cho ông ra đời những sáng tác như là Vọng Cố Đô, Tiếng Vọng Rừng Xanh vân vân, và một trong những tác phẩm viết chung với nhạc sĩ Đan Thọ. Vào năm 1956 thì Nhật Bằng đến với Sài Gòn, kể từ đó sự nghiệp của ông bắt đầu chắp cánh. Cùng với những nhạc sĩ di cư từ Bắc vào Nam khác như là Văn Phụng, Nguyễn Hiền, Đan Thọ, Nguyễn Túc, Trịnh Hưng, nổi tiếng qua bài Màu Tím Hoa Sim, Lỡ Về Sớm Nhỏ, Thanh Bình nổi tiếng với những bài như Lá Thư Về Làng, Những Nẻo Đường Việt Nam, Anh Hoa với bài Hận Ly Hương, Phó Quốc Lân với Hướng Về Đất Bắc, rồi Cô Hàng Cà Phê của Câm Thân, Vũ Thành. Nhạc sĩ Nhật Bằng đã góp công tạo nên một đợt sóng thần hùng vĩ, làm phong phú cho âm nhạc của Nắng Đẹp miền Nam. Thời kỳ sáng tác sung mãn nhất của ông vào năm 1956 đến năm 1959, sự nghiệp của ông để lại cho đời sau gồm khoảng 100 nhạc phẩm thuộc ba khuynh hướng rõ rệt: nhạc quê hương, nhạc tình cảm và nhạc chiến đấu. Những bài hát này hướng về những nơi ông đã từng sinh sống, đặc biệt là cố hương của ông đó là Hà Nội, nơi ông lớn lên và bắt đầu vào yêu, và cũng là nơi ông sáng tác nhạc phẩm đầu đời của ông. Hình ảnh Hà Nội sáng loáng trong những ca khúc đậm đà tình quê hương của Nhật Bằng, nhất là bài Vọng Cố Đô, nói lên sự đau đớn, vằn vặt, tiếc nối khi ông phải đành đoạn lìa xa quê cha đất tổ của mình. Lời nhạc chiến đấu được nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác trong thời gian ông phục vụ cho phòng văn nghệ Cục Tâm Lý Chiến, với cấp bậc chuẩn ý, chuẩn úy, dưới quyền trưởng phòng là đại úy Định Thành Tiên, tức là nhà thơ Tô Thùy Yên. Cùng làm việc với ông là những nhân viên khác như là nhạc sĩ Anh Việt Thu. Nhạc sĩ Anh Việt Thu cũng đã chết vào năm 1974 vì bệnh. Rồi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thì cũng đã qua đời. Những sáng tác thuộc loại nhạc chiến đấu đáng kể nhất của ông đó là Bóng Người Chiến Sĩ và Chiến Sĩ Ca.
Nhạc phẩm Chiến sĩ ca có thể được xem là một trong những nhạc phẩm được biết đến nhiều nhất trong quân đội. Bản này được sáng tác vào năm 1968 và đã mang về cho nhạc sĩ Nhạc Bằng giải sáng tác nhạc quân đội xuất sắc nhất trong năm đó. Qua lĩnh vực nhạc tình cảm thì nhạc sĩ Nhạc Bằng cũng tài hoa không kém. Đó là những sáng tác vừa dựa vào tâm sự riêng thì ít, nhưng do hư cấu thì nhiều. Nhạc tình cảm của ông nhẹ nhàng, thanh thoát như ta có thể thấy qua Dạ Tương Sầu, Một Chiều Thu, Mai Ngày Anh Về, Lỡ Làng, Bóng Chiều Tà. Mà quý vị cũng hãy thưởng thức qua tiếng hát của Hoàng Dũng, Tình Nghệ Sĩ, Hãy Quên Niềm Thương Nhớ, vân vân. Và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Chiều Thu qua tiếng hát của Vi Thảo.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức một chiều thu qua tiếng hát của Vi Thảo. Về phần quà âm của ông, như hồi nãy Cẩm Thu cũng nói là ông đã soạn rất là nhiều cho những cái ban nhạc ở đài phát thanh như Quân đội, Tự do, Đài truyền hình Việt Nam và các hãng ban nhạc tại Hà Nội và Sài Gòn. Về phần trình diễn của ông với các mà ban nhạc đài phát thanh Hà Nội và Sài Gòn, với các ban Hoàng Trọng, Nghiêm Phú Phi, Thăng Long, Văn Phụng, Nhật Bằng, tiếng hát tâm tình của nhạc sĩ Anh Ngọc, Nguyễn Minh Toàn, Vũ Thành, Đào Trường Phúc. Ông cũng đã tham dự những cái tại vũ trường và các nhạc hội ở tại Hà Nội vào năm 1952 trong ban Gió Nam và ban nhạc Thăng Long. Đến Hoa Kỳ thì vào năm 1991 thì ông cũng trình diễn tại Houston và năm 1993-94 thì tại San Jose. Ông cũng mở cái lớp luyện ca sĩ vào năm 1995 tại Hoa Kỳ. Ông chính là người thành lập ban nhạc Hạc Thành như nãy Cẩm Thu đã trình bày đến quý vị tại Sài Gòn năm 54 với bốn người anh em của Nhật Bằng, Nhật Phượng, Thệ Tân và Hồng Hảo. Rồi ban nhạc Drusilla ở Sài Gòn vào năm 63 với Anh Ngọc và Văn Phùng. Ban The Blue Ocean ông thành lập ở tại Washington DC vào năm 1990 cho ba người con của mình, đó là Nhật Hải, Nhật Hùng và Nhật Huân. Sở trường của ông thì ông ngoài cái chuyện mà ông sáng tác nhạc thì ông sở trường của ông về nhạc cụ đó quý vị, gồm có guitar, piano, country bass, rồi ca, soạn hòa âm. Người con trai lớn của ông là Nhật Hào. Người con trai của ông đó hiện là một ca sĩ được đang ca tại vũ trường video và nhạc hội tại Sài Gòn và lưu diễn ở hải ngoại. Còn một người con là Nhật Hào. Vân Bích thì người con gái của ông là hiện nay đang dạy piano ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Những cái hoạt động của ông tại Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn và Hoa Kỳ trước năm 1951 ở Hà Nội thì Cẩm Thư cũng xin sơ lược qua nhắc lại quý vị là ông từng là sinh viên trường Bưởi, thì sau đó là trường Đạo Duy Tư, nhạc sĩ đài phát thanh và phòng trà. Đến năm 56-75 thì ở tại Sài Gòn thì ông làm cho đài phát thanh Quân đội. Đến 75-81 thì ông lại bị đi học tập cải tạo. Khoảng thời gian từ năm 1969 đến năm 1975, nhịp sáng tác của nhạc sĩ Nhật Bằng có chậm hẳn lại vì khi đó ông quá bận rộn trong nhiều sinh hoạt văn nghệ đa dạng. Bây giờ quý vị cũng biết những hoạt động văn nghệ của nhạc sĩ Nhật Bằng. Đến Sài Gòn năm 56 đó quý vị, thì ông làm việc cho đài phát thanh Quân đội. Tại đây thì ông quen với một nữ nhân viên đồng sự tên là Vũ Thị Tường Huệ. Năm 1958 thì Tường Huệ đã trở thành vợ của nhạc sĩ Nhật Bằng, sau đó thì đã nghỉ việc hẳn để lo cho gia đình và ít khi xuất hiện bên người chồng nhạc sĩ của mình. Vào khoảng cuối thập niên 50, qua sáng kiến của cố nhạc sĩ Văn Phụng, thì bộ ba Nhật Bằng, Anh Ngọc và Văn Phụng thành lập ban tâm ca Drusilla để trình bày những sáng tác của Văn Phụng và Nhật Bằng. Họ được khán giả chiếu cố ngay qua cách trang phục lạ mắt, sặc sỡ, ba giọng hát quyền chặt hòa vào nhau thật là tài tình. Thêm vào đó là phần hòa âm tuyệt vời của Văn Phụng. Những bài hát do họ trình bày được nhiều người ưa chuộng, như là Tiếng Ca Bên Đồi Vắng, Vui Bên Ánh Lửa của Văn Phụng, rồi bài Ánh Sáng Đồng Quê của Nhật Bằng. Thì trước đó quý vị cũng biết là ông đã từng thành lập ban nhạc Hạc Thành. Thì sau khi ra cái ban nhạc Hạc Thành, ban hợp ca Hạc Thành, thì ông mới cùng với Văn Phụng và Anh Ngọc thành lập ban nhạc Drusilla. Nhắc trở ngược về cái ban hợp ca Hạc Thành đó quý vị, thì họ cũng được những người khán thính giả yêu thích qua những nhạc phẩm như là Được Mùa của nhạc sĩ Phạm Định Chương và một số nhạc phẩm thường được ban hợp ca Thăng Long trình bày. Thì rất tiếc là họ cũng tới bây giờ có nhiều người khi lớn tuổi nhắc lại ban hợp ca Hạc Thành thì họ cũng cho rằng rất là tiếc khi mà ban hợp ca này tan rã. Thì Nhật Bằng khi đó sau đó thì cũng đã đầu quân qua những nhiều ban nhạc khác. Hát trong hơn 10 năm trời, đến giữa thập niên 60 thì mới ngưng hẳn. Khi hát nhạc biệt thể, ông có một phong độ rất là mỹ, đem lại một nét mới lạ cho giới thời thượng. Khi đó ông chơi đại hồ cầm rất hay và thỉnh thoảng trình diễn cho các đài phát thanh. Từ năm 1969 đến năm 1975 thì ông tạm ngưng sáng tác. Biến cố năm 1975 đã làm cho gia đình của ông ly tán. Ba người em ruột của ông trong ban hợp ca Hạc Thành chạy qua Mỹ ngay trong năm 1975. Riêng ông, nhạc sĩ Nhật Bằng thì ở lại để trả nợ cho sự nghiệp âm nhạc và chất dụ, chủng ý, tầm lý chiến của mình. Thì ông bà bị đi học tập cải tạo từ năm 75 đến năm 81. Trong suốt 7 năm bị giam cầm,
ông không sáng tác được một bản nhạc nào vì quá lo lắng cho vợ con bơ vơ, cực khổ. Khi ra khỏi tù vào năm 1982, nguồn cảm hứng của ông đã cạn kiệt, tắc nghẽn, và cho đến mãi bây giờ, 20 năm sau, nguồn cảm hứng của ông, nó giống như là cái lá đã khô héo, không thể nào làm sống lại được nữa. Khi mà quý vị cũng nghĩ rằng cảm hứng gì nữa, sáng tác nổi nữa, sao mà trong cái sự bạo tàn, đe dọa, áp bức, cũng như trong những cái trại ngục tù như vậy, cái sự sống và cái sự chết, nó là mong manh, như là người ta hay nói dí dao là chỉ mành, treo chuông. Rồi phong trào nhân văn giai phẩm tại Hà Nội vào năm 1956 trong hòa đua nở, hùng khí thế thì cũng phải rút lui trước bàn tay đàn áp không thương xót của Cộng sản. Nghệ sĩ trong công việc sáng tác trên con đường tìm kiếm chân thiện mỹ chỉ có thể viết cho một không khí tự do, thoải mái. Chân thiện mỹ chỉ có thể được khám phá và nuôi dưỡng trên đất yêu thương, không nhấm bùn, tị hiềm, sâu bò, hận thù và ganh ghét. Khi đó thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã quá chán ngán với thế sự. Nhật Bằng lay lắt sinh kế qua ngày đoạn tháng. Ông đi theo nhạc sĩ Phạm Trọng, sau này là Phạm Trọng Cầu, và một số nhạc sĩ trẻ âm đàn trình bày nhạc tiền chiến tại những trường đại học cho đời mua vui. Thì vào từ năm 1982 đến năm 90, 8 năm trời ông sống lay lắt như vậy. Và chính cái khoảng thời gian từ trong kia ở tù cải tạo đến khi mà ông được qua Mỹ theo diện HO, thì cái nguồn cảm hứng của ông đã cạn kiệt khi mà đối mặt với tình thế của quê hương thời bấy giờ. Năm 1950 thì nhạc sĩ Nhật Bằng cùng với vợ và 5 người con sang Mỹ theo diện HO và định cư tại thành phố Hamden, tiểu bang Virginia. Vào năm 1996 thì ông mở lớp luyện ca sĩ và soạn quà âm tại Fairfax, cũng tiểu bang Virginia.

bài hát, một bài thơ tình dành cho những ai phải xa nhau biết nhau. Biết yêu lúc xa, nếu còn được gần, hãy sống sao cho hết lúc gần. Ước mơ của nhạc sĩ Nhật Bằng cũng hiền hòa, bài Nàng Tiên Trắng của ông là một ví dụ. Cành Hoa Trắng của Phạm Duy có thể làm người nghe chảy nước mắt, Nàng Tiên Trắng của Nhật Bằng thì lại làm cho người nghe cảm tưởng nhẹ nhàng, thanh thoát, mình có thể bay được. Nhật Bằng đã sử dụng nhiều nhạc khí, nhưng Bằng Hữu và các thính giả vẫn có thể thích coi và nghe ông đàn đại hòa cầm hơn hết. Cây đàn chỉ đóng vai phụ đệm cho những nhạc cụ khác, nhưng một ban nhạc không thể thiếu nó. Tiếng đại hầu cầm của Nhật Bằng bao giờ cũng chắc nịch và nghe kỹ, người nghe cảm thấy như là trong tay ông nó đã nói được cái tiếng âm thầm của nó, đóng đúng vai trò của nó. Trở lại nhạc của Nhật Bằng, cái buồn trong nhạc của ông không chết cây, gãy cành. Cái vui trong nhạc của ông không rập hoa, vỡ trái. Nhiều khi cái vui, cái buồn lẫn lộn trong một ca khúc của ông. Cái phơi phới của nhạc Nhật Bằng chỉ là một trận gió bên sông Trăng, dù ông có nói tới chương chi chăng nữa. Nhạc phẩm Bóng Chiều Tà thì hồi nãy quý vị cũng thưởng thức, thì quý vị nghe qua thì thấy những cái lời diễn tả trong nhạc của ông thật đúng như vậy. Chiều ơi về đâu, chiều đi lòng nhớ bao nỗi u sầu. Cảnh sương im lắng buồn, mờ xa đôi cánh chim luồn theo gió, với một cái âm điệu quý vị nghe đó mang mát như thế nào đó. Đến khi đất nước bị phân chia vào năm 1954, ông đến Nha Trang, lòng hoài nhớ về Hà Nội, thì Nhật Bằng thổ lộ nỗi niềm qua bài Vọng Cố Đô, Bóng Quê Xưa, viết cùng với nhạc sĩ Đan Thọ. Tới năm 1956 thì Nhật Bằng vào sống ở thủ đô miền Nam, thì cái bài Về Đây Anh do ông viết cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hiền được dùng làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu Hồi của đài phát thanh Sài Gòn hồi đó. Bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Về Đây Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Quỳnh.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Về Đê Anh của nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác chung cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Nhạc phẩm này được ông sáng tác năm 56 khi ông vào sống ở tại thủ đô miền Nam. Thì đây cũng chính là cái dùng làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu Hồi của Đài Phát Thanh Sài Gòn vào hồi đó. Ngoài ra, nhạc sĩ Nhật Bằng còn tiếp tay với phong trào hưng ca Việt Nam và cao trào nhân bản. Vào năm 1991, ông soạn bài Ngày Quốc tế cho cao trào nhân bản, làm nhạc hiệu cho tổ chức đấu tranh nhân quyền này. Quý vị cũng có thể nghe những cái bài khác như là Thuyền Trăng, nhưng mà Cẩm Thu rất tiếc là bài Thuyền Trăng, Cẩm Thu là chỉ có ghi của Vô Thường Gần Khi Ta, Cẩm Thu tưởng là cái bài đó hồi nãy Cẩm Thu định phát cho quý vị. Cẩm Thu sẽ cố gắng tìm những cái nhạc phẩm của Nhật Bằng để gửi đến quý vị thính giả. Sau hàng chục năm dâng hiến cuộc đời mình cho âm nhạc, thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã qua đời vào lúc 8:30 tối thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 2004 do tai biến mạch máu não tại Fairfax, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông hưởng thọ 74 tuổi. Từ nhiều năm nay thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã ăn hưởng tuổi già bên cạnh vợ con, cũng như có thú gặp gỡ bạn bè trong vòng thân mật. Nhóm bạn của ông là những người đã từng cùng ông sinh hoạt từ thập niên 50, quy tụ thành một nhóm được gọi là nhóm ngày thứ năm, thường được những người trong nhóm gọi tiếp theo tiếng Pháp là Club Jury, gồm những nhạc sĩ như là Nguyễn Túc, Anh Ngọc, Văn Phụng, Châu Hà và một số nghệ sĩ khác quanh vùng Hoa Thịnh Đốn. Trước đây, một hội viên của Club Jury là nhạc sĩ Văn Phụng đã ra đi. Những lần gặp gỡ bạn bè đó chính là những giây phút để Nhật Bằng hồi tưởng là một thời kỳ cực thịnh của nền tân nhạc Việt Nam, mà phần lớn được phát triển qua những chương trình ca nhạc phát thanh của những tên tuổi vừa được nhắc tới đã tạo được rất nhiều ảnh hưởng cho những người nghe nhạc. Và bây giờ, để kết thúc cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Cẩm Thu xin gửi đến quý vị thính giả nhạc phẩm cuối cùng. Nhạc phẩm mà anh như hồi nãy Cẩm Thu nói là Cẩm Thu rất tiếc là không có cái bài Vọng Cố Đô cũng như Dạ Tương Sầu, nhưng mà Cẩm Thu lại có cái bài là Thu Ly Hương, cũng nói về cái sự chia cách nhớ về cố đô của ông. Nhạc thì của Nhật Bằng mà lời của nhạc sĩ Đan Thọ đó quý vị. Nhạc phẩm mang tựa đề là Thu Ly Hương. Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mộc Lan. Nhạc phẩm này cũng kết thúc cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cẩm Thu rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của đài TNT Tiếng Nói Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thưa Linh, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tư Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó. Thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ, như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng, nghĩa là về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có hai cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất, và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó thì cái ông giáo chủ trước đây đó, là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nhưng nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó. Vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ. Thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại những bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979 khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran. Thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà cái đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cụ này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần có nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói năm nay ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp ông giáo chủ bị giết và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế, mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80.000 đô, 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là đã tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe. Và mặc dù là người dân Iran rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại.
0: Nhưng mà trên thế giới chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề đau lúng. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là nguyên nhân tại sao?
1: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở dải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm. Và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq. Và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ, rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi, trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần, và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi gấp ba gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi, cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn... vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
0: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran, có phải là rất mong muốn như vậy thì anh Jaffa là việc cho câu hỏi đó rồi. Họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh mà?
1: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi. Chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông bắn chết một cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn mà gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa phát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không muốn đối diện trực tuyến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ. Họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. Và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì đó là về phía của Iran.
0: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
1: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái biển Hormuz, nó đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ ông Trump trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự gọi là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một cái quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả, mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này, nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump ông nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến này chấm dứt thì ông cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự, tại vì hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có khe, họ không có quan tâm. Có nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này khó mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này. Dạ.
0: Yeah. Thưa quý khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

73. Tác giả của sách này niệm Phật giảng sanh Tây Phương, truyền ký của lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ giảng sanh. Kẻ hầu học Tây Liên hết lòng thành kính ghi lại thơ của Tuyết Lô lão nhân Lý Bính Nam tặng cư sĩ Lâm Kháng Kỳ. Dịch âm: Kim Trì Hạng Đàm Tứ Biên Khai, Hỷ Thị Lâm Quân Thứ Đệ Tài, Thị Tính Tây Phương Chư Thượng Thiện, Chân Năng Thừa Nguyện Quả Thương Lai. Dịch giả tạm dịch: Ao báo sen vàng rộ nở qua, đón mừng Kháng Kỳ trở về nhà, đồng hàng Bồ Tát ngôi thượng phẩm, Thừa Nguyện Quả Thân lại ta bà. Đại sư Ngộ Ích nói: Chư Phật vốn gì thương xót quần mê, tùy cơ ứng quá, dầu là quy nguyên vô nhị, mà phương tiện thì có nhiều môn. Nhưng trong tất cả môn phương tiện, muốn cầu môn phương tiện thẳng tắc nhất, viên đúng nhất, thì không gì bằng môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại ở trong tất cả pháp môn niệm Phật, muốn cầu môn giản dị ổn đáng nhất, thì không gì bằng môn tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Pháp môn tịnh độ lợi ích sâu rộng. Từ khi đại pháp Pháp Phật ở phương Tây, Tây vực Ấn Độ truyền đến phương Đông này, đem những hàng phàm phu trơn, chỉ hạng người rất tầm thường, nương vào tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ đó ra khỏi được cuộc đời ngũ trược mà lên được cửu phẩm liên quan, nhiều không thể tính đến. Trong đó có lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ, vị liên hữu ở liên xã Đại Trung, tín nguyện kiên cố, thật tâm niệm Phật. Vào ngày 15 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81, 13 tháng 3 năm Nhâm Thân âm lịch, biết cả giờ đi, chánh niệm rõ ràng, giảng sanh nhẹ nhàng tốt đẹp, hưởng thọ được 86 tuổi. Nay xin kính thuật lại sự tích giảng sanh của bà để lợi ích cho người có duyên. Thấy người giỏi, suy nghĩ cố gắng sao cho bằng, đồng niệm A Di Đà, đồng sanh an dưỡng và cầu nguyện Lâm lão cư sĩ sớm thừa nguyện trở lại quảng độ chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện. Lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ sinh tại trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, tỉnh Đài Loan vào ngày 7 tháng 3 năm năm trước Dân Quốc, tức năm 1906, nhằm ngày 18 tháng 2 năm Đinh Mùi âm lịch. Cha là Lâm Luyện Công, mẹ họ Thái, thuộc gia đình có danh vọng. Đáng tiếc cho Lâm lão cư sĩ tuổi nhỏ đã mất cha, kế tiếp lại mất mẹ, nếm đủ cái khổ vô thường của thế gian. Lâm lão cư sĩ từ lúc dở lòng ở tư thục đã có tâm ham học không biết mệt, học thuộc tứ thư ngũ kinh, nhờ đó mà đạt được nền móng tốt đẹp của Hán học, đối với việc học Phật sau này rất có ích. Lâm lão cư sĩ căn lành đời trước sâu dày, năm 35 tuổi nghe được một cao tăng ở Đài Loan là pháp sư Bân Tông tuyên giảng Phật pháp, thể hội được cái khổ của luân hồi lục đạo, liền phát tâm học Phật ăn chay. Và bà đã từng quy y với pháp sư Vô Thượng, được pháp danh là Pháp Viên. Năm Dân Quốc thứ 38, nhờ lão cư sĩ lại luyện đương giới thiệu, được học với ân sư Tuyết Lô Lý Bính Nam, được ân sư ban cho tên tự là Huệ Trị. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 41, dân mệnh ân sư tham gia lần truyền giới đầu tiên kể từ sau khi Đài Loan được khôi phục ở chùa Đại Tiên ở Đài Nam, cầu thọ tại gia Bồ Tát giới với lão hòa thượng Khai Tham, làm gì ưu bài với Bồ Tát giới trọn đời. Từ đó từng đi theo thầy trồng kết pháp duyên, đến khắp nơi trong toàn tỉnh tuyên dương pháp môn tịnh độ, phụ tá trợ giúp ân sư tạo dựng những đạo tràng hoằng pháp lợi sanh như liên xã của Phật giáo ở Đại Trung, vân vân. Và do được nhiều người trọng vọng nên bà được suy cử làm hội trưởng liên nghị của mấy chục ban niệm Phật. Hội liên nghị liên kết hữu nghị giữa các ban, bà được hầu hết các liên hữu đều quen biết. Điều may mắn tốt đẹp nhất trong đời của Lâm lão cư sĩ là gặp được ân sư Tuyết Công, người bà luôn rất cung kính nhắc đến, người đã chỉ dạy cho bà pháp môn tịnh độ. Bà thường tự than là phàm phu nghiệp chướng, không thể nương nhờ được quyền lực rộng lớn của Phật A Di Đà, quyết là khó trong đời này ra khỏi được luân hồi. Cho nên đối với ân sâu nuôi lớn huệ mạng của ân sư, luôn ghi khắc trong lòng, xem ân sư như cha lành, thường nhắc đến lời dạy của ân sư: người tu theo tịnh độ quan trọng nơi thực tiễn, nếu nghi tu mà không có niệm Phật thì cũng đồng với nói ăn không no được, đếm tiền
tiền của người ta, không có sự lợi ích thiết thực. Nói một trượng vẫn không bằng làm một tấc. Hằng lấy đây từ sách Tấn và khuyên người, và lấy lời dạy của ân sư: đạo tràng là nơi thành tựu đạo nghiệp cho chúng sanh. Để thường từ nhắc nhở, bà chỉ biết lo dứ tác làm lành, không tham danh lợi, thật tâm niệm Phật. Ngay đời này thành tựu được đạo nghiệp mới đủ để trên đền bổ ân nặng, dưới cứu ba đường khổ, cũng là công uổng công một đời học Phật của mình. Lâm lão cư sĩ do gì đầy đủ các nền tảng Phật và Nho, cho nên ngài Tuyết Công gửi gắm hy vọng rất nhiều vào bà, trong mong có thể cùng nắm tay hoằng dương pháp môn Tịnh Độ thù thắng. Do đó mà cố gắng dạy và giao cho nhiều trách nhiệm quan trọng hơn. Ngài Tuyết Công dạy: một kinh thông rồi các kinh đều thông. Trước khi học giảng phải có sự chuẩn bị dồi dào đầy đủ, hiểu rõ giáo lý cơ bản trước khi giảng. Tự viết bài nhắc, những điều nói ra phải có căn cứ, nên theo các bản các tổ đã chú giải, không được nói bừa bãi ý riêng của mình. Nên theo khuôn phép của việc học giảng, phải rất cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm mới không trái với nhân quả. Lâm lão cư sĩ phát tâm học giảng kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tuyết Công đề cập kinh này là kinh sâu nhất, có giảng nhất, có được danh xưng tốt là kinh Hoa Nghiêm tiểu bản. Lâm lão cư sĩ từng có lần đang lúc học giảng có chỗ lệch lạc, lúc đó Tuyết Công ân sư quát cho một tiếng và thuận tay lấy cây quạt xếp ở trong tay gõ lên đỉnh đầu một cái. Lúc đó Lâm lão cư sĩ xấu hổ đến nước mắt chảy dài, do đó mà cố công học tập. Qua mấy ngày sau, cuối cùng bỗng nhiên hiểu rõ cái đoạn kinh văn khó hiểu kia, các vị liên hữu cười nói: đây là ân sư giúp cho chị tiêu nghiệp chướng, khai phát trí huệ đó. Lâm lão cư sĩ thì càng cảm nhận sự quan trọng của việc học Phật, ắt phải có sự truyền thừa của thầy. Lâm lão cư sĩ nhờ được sự chăm sóc dạy bảo nghiêm khắc của ân sư, hơn nữa từ bản thân có tâm từ bi tha thiết, thể hình cao lớn, thể lực tốt, âm thanh to rõ, biện tài vô ngại, cho nên từ năm Dân Quốc thứ 40, lúc liên xã thành lập, hai đoàn hoằng pháp của hai chúng nam và nữ, bà trở thành một nữ kiền tướng hoằng pháp khéo giỏi, thuyết pháp độ chúng. Lúc bà thuyết pháp nắm chắc và chú trọng về nhân quả và hai nguyên tắc lớn về lợi ích của niệm Phật, không nói những lời quyền quặc lạ kỳ, chú trọng vào việc làm thực tế và sự hành trì chân thật. Mặc dù vì chúng sanh căn tánh không đồng, cho nên rộng thuyết các kinh pháp, nhưng nhất định tuân theo lời dạy của thầy. Các chỗ giảng dạy đều quy nạp về Tịnh Độ để hiển bày cái chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật. Nhưng chúng sanh chủng loại muôn ngàn sai khác, trên đường thuyết pháp cũng có khi gặp phải những nhà chuyên môn, các tông phái khác đến vấn nạn. Như có một lần nọ, lúc thuyết pháp ở Ngọc Lý, có một người không tin Tịnh Độ đến dặn hỏi rằng: bà nói người niệm Phật sau khi mạng chung thì thần thức giảng sanh Tây Phương, thần thức hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Bà đáp: những lời ông vừa nói đó, hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Người kia ngậm miệng không nói được. Bà lại đáp thêm: nói cho rõ một chút, như ban đêm ông nằm mộng thấy cái này cái kia, đó là thần thức vậy. Người kia do đó mà trở lại phát tâm dẫn người đến nghe pháp. Những việc độ người học Phật giống như thế, được nghe nói luôn. Lâm lão cư sĩ thường đề xướng kiến lập Phật hóa gia đình, cả gia đình đều theo Phật học Phật, nghĩa là cư sĩ tại gia đã có gia quyến nên phải cảm hóa cả nhà cùng học Phật để giảm bớt chướng ngại của học Phật và giảng sanh. Điều bà vui thích nhất là khi có liên hữu nào khuyên được song thân niệm Phật thành tựu cho song thân giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà khen điều đại hiếu đức mừng của con người là ở chỗ này có thể làm được như thế. Lâm lão cư sĩ khéo nói những lời tốt đẹp, thường vào những dịp hôn lễ theo đạo Phật của các liên hữu. Bà chúc cho gia đình sẽ thành Phật hóa gia đình. Bà nói Phật hóa gia đình là nguồn động lực để xã hội được an định. Lâm lão cư sĩ trong việc hoằng pháp cũng đặc biệt quan tâm đến đạo nghiệp của các liên hữu và gia quyến. Từ mùa xuân năm Dân Quốc thứ 44, bà cúng ngôi nhà của mình để thiết lập cơ sở hoằng pháp và nhờ ân sư đặt tên là cơ sở hoằng pháp Luân Từ. Đó là cơ sở hoằng pháp sáng lập đầu tiên của liên xã. Lâm lão cư sĩ tự đảm nhiệm làm chủ giảng, lãnh chúng niệm Phật và nghiên cứu Phật pháp. Mãi đến trước khi giảng sanh, hơn 30 năm thuyết pháp không ngớt, các liên hữu
những bà con hàng xóm, các cháu quyến thuộc được nhờ lợi ích không ít. Lâm lão cư sĩ từ năm Dân Quốc thứ 25 kết hôn với lão cư sĩ Lý Cư, vợ chồng rất tôn trọng kính nhường nhau. Năm 55 tuổi có được ba con vừa trai vừa gái, cháu chắc có hơn 30 người, cả nhà tài giỏi thành đạt an vui, xứng đáng làm điển hình cho Phật hóa gia đình. Những công đức về ngôn giáo và thân giáo của Lâm lão cư sĩ không thể kể hết. Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 80, ông Lý chồng của bà mệnh chung an lành và tốt đẹp tại nhà cao, thọ 95 tuổi. Toàn thể con cháu hết sức vâng lời của Lâm lão cư sĩ, y theo Phật dạy như pháp trợ niệm và tiết kiệm, xử lý tốt những việc còn lại. Bà con hàng xóm và các liên hữu đều kính phục vô cùng. Lâm lão cư sĩ ngoài việc từ tu và hóa độ người, lại còn có quyển Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe mà bà đã thâu thập ghi chép rất cần mẫn không mệt mỏi. Được nhờ ân sư Tuyết Công viết chữ kỷ niệm và ban cho lời tựa, lời đầu sách. Từ tháng 8 Dân Quốc thứ 58 xuất bản lần đầu là 5.100 quyển, đến trước khi giảng sanh tổng cộng xuất bản 56 lần, số sách hơn 100.000 quyển. Còn các nơi khác ẩn hành kết duyên cũng không tính đếm được. Nội dung trong sách này cũng có được mấy truyện được sát nhập vào quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Đồng thời có người đứng theo nội dung sách này mà chế tác ra băng cassette và phát thanh trên đài truyền thanh. Có thể nói là trọng kết nhân duyên với Tây Phương, được hàng vạn người và những người đọc sách này mà phát tâm niệm Phật cũng nghe thấy rất nhiều. Thậm chí có người ở nước ngoài xa xôi cũng nhân xem đọc sách này mà riêng đến Đài Loan cầu kiến sách này, cảm hóa người rất sâu. Từ đây mà ta có thể thấy một phần những sách còn lại của bà để lại còn có Phật Thuyết A Di Đà Kinh Khẩn Thuyết, Khuyến Tu Niệm Phật Pháp Môn Thiển Giảng, vân vân. Lâm lão cư sĩ nhiều năm kinh nghiệm tu hành, bà cho là người có thể biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đó là căn lành phước báo lớn nhất trong đời người. Bà thường nói tu hành không có tu gì khác, chỉ cần biết được mối đường. Nếu biết được mối đường thì việc sanh tử đồng thời nhất. Và thường tán thán pháp môn niệm Phật là vô thường chí bảo. Lão cư sĩ sớm đã tùy duyên thuyết pháp độ chúng, tuổi già càng thêm gắng sức công phu niệm Phật, tự nói tu hành. Nên nhân lúc trẻ tự biết mình lúc tuổi trẻ may mắn nhờ ân sư chỉ đạo đạt được nền móng niệm Phật, nếu không thì tuổi tác ngày càng cao, thể lực suy yếu dần, sẽ hay có cảm giác lực bất tòng tâm. Bà lại khuyên những người già càng nên gấp rút niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nếu không thì số ngày còn lại không nhiều, nếu vô thường chật đến thì là bỏ lỡ việc lớn giảng sanh, quả báo sau này không thể lường được. Lâm lão cư sĩ thường ở hộ trì tại Liên Xã hơn 40 năm. Trong thời gian dài quân tập ở các hội giảng kinh thuyết pháp Phật và Nho, bà càng thể hội được sự quan trọng của hành giải tương ưng, hiểu biết và thực hành đi đâu. Đến 2 năm trước khi giảng sanh, thời khóa hàng ngày của bà đã 6 vạn câu Phật hiệu mỗi ngày. Lúc tự tu, hai mắt khép lại, tay cầm chuông.

0: chăn gió của quê mình có ai tranh. Nguyên âm chữ Hán bài kệ này: ương đương phát nguyện nguyện giảng sanh, khách lộ khê sơn nhậm bỉ luyến, tự trị bất quy quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Bài đặc biệt đặt bài kệ này ở đầu án thư để nhắc nhở mình là làm khách ở Ta Bà, Cực Lạc mới là quê hương. Và ở lưu phòng của bà, bốn vách chung quanh không có gì, chỉ có đặt bản viết của Ấn Quang Đại Sư đã viết, nhất tâm niệm Phật, để sách lệ tự thân tinh tấn niệm Phật. Và bà đã hiểu sâu sắc câu nói của ân sư Tuyết Công trước khi giảng sanh đã nhiều lần nhắc nhở:
1: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ.
0: Thật là một minh chứng tu hành ở hoàn cảnh ác liệt trong thời mạt pháp này. Lâm lão cư sĩ vào năm 60 tuổi đã chuẩn bị xong những công việc sau khi mất. 2 năm trước khi giảng sanh là dặn dò các việc phải chú ý lúc lâm chung. Một tuần lễ trước lúc giảng sanh liền hướng vào các liên hữu nói: tôi sắp về nhà rồi. Là liên tục khen rằng thật sự là có thế giới Cực Lạc. 2 ngày trước lúc giảng sanh, tự biết sức khỏe đã suy yếu, do con cháu thỉnh về nhà, các liên hữu quyến thuộc niệm Phật đưa bà cùng về nhà. Sau giờ ngọ 1 ngày trước khi giảng sanh, bà nói với các liên hữu: đã thấy Phật A Di Đà, chắc chắn được nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh. Cuối cùng 7:20 sáng ngày hôm sau, ở tại nhà một mình, trong tiếng trợ niệm A Di Đà Phật của các liên hữu và quyến thuộc, bà chánh niệm rõ ràng. Trong khoảnh khắc, bà quy tay một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đến sau khi giảng sanh 24 giờ, trong thời gian đó tiếng niệm Phật không ngớt. Lúc ta y phục, ai nấy đều rất vui nhìn thấy mặt mày bà tươi vui, cũng như dung mạo hiền lành lúc còn sống. Những người thấy nghe khen ngợi mãi, chúc mừng bà đã được như nguyện giảng sanh Cực Lạc. Lâm lão cư sĩ vào ngày 26 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81 được cử hành lễ cáo biệt và trà tiệc. Các liên hữu hẹn nhau đến niệm Phật đông đến đường xá bị tắc nghẽn. Đủ thấy sự tu trì lúc bình thời của bà công phu không có uổng, sức cảm hóa người rất sâu. Sau khi hòa tán lại được mấy trăm viên xá lợi. Đây cũng hiển lộ cho thấy công phu niệm Phật của bà rất sâu dày, nhân quả không sai. Đại sư Thiện Đạo nói:
1: nếu luận về học hiểu thì tất cả pháp môn đều phải học. Nếu luận về tu trì nên chọn lựa pháp khế lý, khế cơ mới có lợi ích chân thật.
0: Một pháp niệm Phật nhân gồm quả hải, quả suốt nguồn nhân là khế lý, khế cơ nhất. Thật là bản hoài của Đức Thế Tôn xuất thế độ sanh, khiến tất cả đều có thể ngay đời này dứt được sanh tử. Chúng ta từ sự tích thành kính niệm Phật của Lâm lão cư sĩ cuối cùng được giảng sanh Cực Lạc mà nghiệm ra, tin mà có chứng cứ. Khắp nguyện những ai thấy nghe rõ chân thật niệm Phật, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành chánh giác thì may mắn lắm vậy. Và Lâm lão cư sĩ với thân nữ tại gia lại được sự tự độ và độ người mấy mươi năm, cuối cùng giảng sanh liên bang một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đây cũng đồng với 2 câu: thị tính Tây Phương chư thượng thiện, chân năng thường nguyện quả thần lai, của Tuyết Lô lão nhân dạy.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết

0: thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
1: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với BioEmathu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
2: Vân Yên xin kính chào tái ngộ của thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với BioEmathu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
1: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm BioEmathu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn. Và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau, giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề, thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền, thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền, thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
2: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, bram, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm BioEmathu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
1: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioEmathu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, thưa quý vị.
2: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng BioEmathu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Vân Yên xin mời chị Kim Loan ạ.
3: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị chờ một hũ BioEmathu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra, chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, chứ cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á thì nên dùng BioEmathu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình á, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á, mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
2: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Brum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioEmathu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ, và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một, thưa quý vị.
1: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioEmathu và hai chai nhỏ BioEmathu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Brum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
2: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
1: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên.
4: Và đồng thời, những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioEmathu, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Brum LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
5: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
5: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của Cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và hôm nay là ngày 13 tây tháng 8, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, sau đây là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu. Kính gửi quý Phật tử và đồng hương xa gần. Kính thưa quý vị, mỗi độ thu về, mùa Vu Lan lại nhắc nhở chúng ta về đạo hiếu thiêng liêng, một truyền thống cao đẹp của dân tộc và giáo lý nhà Phật. Đây là dịp để những người con Phật cùng nhau hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được bình an mạnh khỏe. Với tâm nguyện tri ân và báo ơn sâu sắc, Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác trân trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, thời gian Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, vào lúc 8 giờ sáng tọa thiền, 9 giờ 15 tụng kinh Vu Lan, 10 giờ cài bông hồng, 10 giờ 15 giảng pháp, 11 giờ 30 thọ trai và cúng dường trai tăng, 2 giờ 30 lễ tự tứ cho ni chúng. Kính mời quý Phật tử và đồng hương xa gần về tham dự đông đủ, cùng nhau tạo nên một ngày lễ đầy ý nghĩa, thấm đượm tình đạo và tình người. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ, quý vị cùng gia quyến luôn được an lạc, hạnh phúc và sở cầu như ý. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác tọa lạc tại địa chỉ 1085 Hobbins Road, thành phố Norcross, Georgia 30093, và số điện thoại 770-710-0191. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Và tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Thưa quý vị, ngày mai thứ sáu nhiệt độ cao nhất là 93 và thấp nhất là 74. Ngày mai thì trời nắng ráo không mưa. Nói chung thì ít nhất là 5-6 ngày tới đây, quý vị, không có ngày nào mưa cả, đều là những ngày nắng ráo, thưa quý vị. Và ngày thứ bảy thì 95 độ cao nhất và thấp nhất là 74. Ngày Chủ nhật, 96 độ cao nhất và thấp nhất là 75. Trong những ngày này thì quý vị cũng biết là gió thì nó không nhiều trong thời gian này, chỉ có vào khoảng 5 hay 6, cao lắm là 7 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 97 và thấp nhất là 74. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Dạ vâng, tin nữa vào trong ngày hôm nay, đó là cái tin liên quan về Caroline Levis, là cái người phát ngôn nhân của tòa bài đốc, cũng qua cái vấn đề mà Tổng thống Trump trên mạng xã hội của ông cũng đã thông báo là cuối tháng này là cô sẽ rời khỏi nhiệm vụ của mình là một phát ngôn nhân của tòa bài đốc, thưa quý vị, để trở về chu toàn cái việc là làm mẹ với cái đứa bé mới vừa sanh trong thời gian gần đây, thưa quý vị. Thật ra để chu toàn cái việc đó, cô nói là nếu mà làm cái công việc mà như cô đang làm là phát ngôn nhân của tòa bài đốc đó, thì không thể nào mà cô có thể dành thời gian được cho đứa bé. Thành ra cô đã quyết định là rời khỏi cái vị trí này. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng cho biết là sau khi cô rời khỏi chức vụ vào cuối tháng này, thì cô sẽ trở thành người cố vấn bên ngoài cái tòa bạch ốc, thì người cố vấn tiếp tục cho Tổng thống Trump, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là tin nổi bật trong ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, không biết là chị Thu Phương về chưa? Nếu đã về rồi, xin mời chị Thu Phương vào làn sóng nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương thì mình cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị bắt đầu gọi vào tham gia chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh, không biết là quý khán giả nào sẽ là khán giả đầu tiên mở đầu cho chương trình hôm nay. Quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để mở đầu cho chương trình. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, không biết là quý khán giả nào có câu chuyện vui thì quý vị xung phong lên nha, thấy rồi. Hùng Anh xin mời khán giả đầu tiên trên đường dây, hello.
1: Lâu quá rồi, hôm nay chào Hùng Anh và tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Hey, chào chị Mê.
1: Dạ, hôm nay gửi tới quý vị một chuyện cười nho nhỏ thôi.
0: Dạ vâng.
1: Có một người Việt Nam từ Mỹ đi về, về Việt Nam mình á, thì họ thấy một cái cậu bé ngồi đánh giày. Rồi ông đó, ông thấy cái bé này nó tội nghiệp quá, cho nên ông tới ông đánh giày để cho bé này nó có chút tiền. Thì cậu bé ngồi đánh giày thì mới hỏi cái bé là: ba, em làm cái gì? Bé trả lời: dạ thưa chú, con không có ba. Người đó trả lời: trời ơi, sao thấy thương quá vậy? Rồi mẹ của con làm gì? Bé nó lại trả lời: dạ thưa chú, con không có mẹ. Người đó đã nói là: trời ơi, tại sao mà tội nghiệp quá vậy con? Ồ, vậy bây giờ con đang ở với ai? Bé trả lời: dạ thưa chú, con đang ở với tía má của con. Quý vị biết không? Cái đó là ngôn ngữ khác biệt. Ở người Bắc thì người ta gọi là bố mẹ, ở trong Nam thì gọi là ba má, mà miền Tây thì kêu là tía má. Cho nên bé ông này tưởng là bé này giống như là mồ côi, không có cha có mẹ. Thì hóa ra nó dùng tiếng là tía má.
0: Nó đâu nghe cái cách gọi đó bao giờ, đúng không?
1: Đúng rồi, cho nên nó không có hiểu.
0: Đúng là con nít mà. Rồi, cảm ơn chị Mê rất nhiều nha. Rồi, xin
1: kính chào tất cả quý vị và chúc quý vị một đêm bình an.
0: Dạ vâng, cảm ơn và kính chào chị. Vâng, chúng ta đã có được câu chuyện vui từ chị Mơ rồi. Và xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý khán giả tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ câu chuyện vui của quý vị. Thành ra quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello, chị Nam. Chào Hùng Anh.
0: Hey, chào chị Nam.
2: Hùng Anh.
0: Dạ, chị Thu Phương chưa vào.
2: Chưa về, ok. Dạ. Chị Nam chào Hùng Anh, chào thính giả. Cái câu chuyện của dì Năm là bố kẻ bị nạn nha.
0: Dạ vâng.
2: Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường phố. Mọi người đi đường mà tò mò cho nên chen lấn vô trong vòng ngoài rồi để mà xem cái tai nạn này, biết không?
0: Dạ vâng.
2: Thì một cái người cảnh sát đến để mà lập biên bản. Nhưng mà ông đến trễ cho nên ông không cách nào mà ông chen vô để mà ông làm việc được, phải không? Cho nên ổng bực mình quá, ổng hét lớn lên: ổng ơi, tôi là bố kẻ bị nạn đây. Mọi người nghe nói vậy kinh ngạc quay lại nhìn, thì họ lập tức họ giãn ra, tại vì nghe nói là bố kẻ của người bị nạn thì họ phải giãn ra cho ông vô.
0: Yeah.
2: Khi mà cảnh sát vào bên trong á, thì kẻ bị nạn là một con chó vừa bị xe cắn chết. Con chó bị xe cắn chết chứ không đâu phải là người ta.
0: Yeah.
2: Ông cảnh sát ông lại lầm, ông tưởng là con người, thành thử ông nhận ông nói ông là bố của cái người vừa xảy ra tai nạn.
0: Yeah.
2: Cho nên là để tụng dòm vô thấy con chó ông hết hồn.
0: Thì mới chào cảm
2: ơn Hồng Nam.
0: Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị Nam, kính chào chị Nam. Vâng. Chúng ta đã có được hai câu chuyện vui cho chương trình hôm nay rồi. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có chuyện vui, xin kính mời quý vị gọi vào để gửi cho chương trình, cho khán giả của mình khắp mọi nơi. Hùng Minh vẫn còn thời gian cho chương trình, thành ra quý khán giả cũng có thể tiếp tục gọi vào nha. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Thời gian nó đi nhanh đó, chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Nhìn đồng hồ thì mình thấy vẫn còn giờ, vẫn còn thời gian cho câu chuyện vui của quý vị. Thành ra rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Nếu mà quý vị gọi vào nhanh, chúng ta sẽ có được hai câu chuyện. Nhưng mà nếu mà quý vị gọi chậm, chúng ta sẽ thời gian thì nó trôi đi, nó không ngừng đâu quý vị. Thành ra quý vị nếu có hãy gọi vào càng sớm càng tốt. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị. Rồi, vẫn chưa thấy. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha để gửi thêm một câu chuyện vui nữa. Hùng Anh còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa. Thành ra trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do, rất mong quý khán giả tiếp tục gọi vào nha. Vâng, xin mời khán giả trên đường dây. Hello.
3: Thu Phương mới về, gọi là cho Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Thu Phương đã về. Vâng, bây giờ thì chào chị Thu Phương và mời chị Thu Phương gửi lời chào đến quý khán giả mình luôn.
3: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị khán giả. Tôi đã phát thanh tiếng của tôi tại Atlanta. Dạ, Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Vâng, chào chị Thu Phương. Và bây giờ thì chúng ta còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa và rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi thì xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và ông Anh kính mời quý vị hãy gọi vào. Chúng ta cũng còn giờ cho thêm một người trong 10 phút còn lại. Thu Phương và ông Anh kính mời quý vị. Số điện thoại là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và ông Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Ơi, chị Năm trở lại đây cho Hồng Anh đây.
0: Dạ vâng.
2: Chị Năm hỏi thăm chút xíu coi là mấy hôm nay không nghe hơi hám gì của Phương Anh hay anh không mất tiêu rồi Hồng Anh á.
0: À, đúng rồi. Phương Anh Hồng Anh có nói quý vị đó là Phương Anh á hiện nay là không có ở tiểu bang của mình, đã về lại bên kia rồi, thành ra là giờ khi nào về đây thì mình mới nghe tiếng, nhưng mà bây giờ thì về lại bên kia rồi, thành ra là đó là lý do mình không nghe tiếng.
2: Im lặng quá.
0: Đúng rồi.
2: Ok, cảm ơn Hùng Anh.
0: Dạ.
2: Nhìn năm hỏi thăm vậy thôi.
0: Dạ vâng.
2: Bây giờ cái chuyện kế tiếp là bước chuẩn bị gai cấn nha.
0: Dạ.
2: Có một bà mụ quá đỡ đẻ rất là lành nghề, nhưng mà bà có khuyết điểm là thường hay mất bình tĩnh. Một hôm có một người gọi bà đến để mà đỡ cho một ca săn con so. Bà đến với một chiếc thùng đựng dụng cụ trên tay. Bà nói với người chồng, anh ra ngoài chờ, cần gì tôi sẽ gọi. Vài phút sau thì có tiếng sản phụ la hét từ trong phòng. Bà mụ bó thò đầu ra cửa, bà hỏi người chồng, anh có cây kìm không? Ông chồng cũng ngạc nhiên, ông hỏi hả? Ông chồng cũng tròn mắt, ông nói hả? Cái bà này bà mới la, bà nói, dân kìm nhanh lên. Không có hử hả gì hết. Tôi biết việc tôi phải làm. 5 phút sau bà lại xuất hiện ở cửa và hỏi, anh có cái cờ lê lớn không? Ông chồng mới thấp cái âm kêu lên, cờ lê à,
4: Lạy Chúa, điều gì đã xảy ra cho vợ tôi vậy? À, không sao, không sao, tôi cầm một cái cà lê. Người chồng cần nằm nhìn cái cà lê rồi ngưỡng đưa cho bà. Và khép cửa phòng lại lùi ra ngoài. Bên trong tiếng kim loại da chạm vào nhau kêu ken két loảng xoảng. Ông Tâm bên ngoài, ông nghiến chặt răng, mặt tái ngắt, chân tay run rẩy. Một lát sau, với gương mặt nhễ nhọi mồ hôi, bà thở hổn hển, thò đầu ra cửa rồi quát lên. Hãy nghe đây, tìm ngay một cái búa tạ, nếu chậm sẽ không kịp đấy. Đến nước này thì anh chồng anh không còn kiên nhẫn nữa, mới xô cửa anh xông vào. Thì trước mắt anh trên nền nhà ngổn ngang kìm búa và thùng dụng cụ vẫn chưa được mở ra. Cho nên bà tìm những cái dụng cụ này để bà mở cái thùng những đồ nghề của bà mà bà đỡ đẻ đó. Mà. Cho nên anh đã khuyết điểm là hay mất bình tĩnh hay quên đó.
0: Dạ vâng.
4: Cho nên bà bỏ không có mở được cái thùng ra mà bà cứ đòi cà lê trên anh ông chồng sợ quá. Không biết chuyện gì xảy ra cho bà vợ.
0: Thì rồi là mở lết là để dành cho cái thùng thôi.
4: Dạ. Bà tùm lum bà đòi tùm lum nhưng mà mở cũng không có cái thùng đó. Ok, cảm ơn Hùng Anh. Chị Nam chào Hùng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào chị Nam.
4: Cảm ơn chị Phương.
0: Vâng, thưa quý vị, vâng, đến đây cũng hết giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười cho nhau của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe theo dõi, và cũng không quên cảm ơn chị Mơ, cảm ơn dì Năm rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của đêm hôm nay. Vâng, đêm hôm nay là đêm 13 tây tháng 8, 2026. Tính từ đây đó, thì chúng ta còn khoảng là 84 ngày nữa. 84 ngày nữa là cho tới cái ngày mà midterm, tức là bầu cử giữa kỳ. 84 ngày cho tới lúc mà bầu cử midterm đó quý vị, giữa kỳ. Thành ra bây giờ là cái con số này bắt đầu người ta để ý tới để mà chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử cuối năm. Vâng, trong những ngày qua đó, quý vị cũng biết là tin tức thì nó cũng có nhiều, nhưng mà cái tin tức mà phải nói là mọi người đang chú ý nhiều nhất phải là cái tin tức mà liên quan về cái vấn đề của Iran. Và họ không biết là bên Tổng thống Trump sẽ quyết định như thế nào. Mà đa phần đó, những cái thính giả của đài mà gọi cho Hùng Anh đó, thì Hùng Anh thấy có cái vấn đề là họ nghe nhiều, nhiều tin tức. Những cái YouTube đó quý vị, thì họ cũng có cái phần hơi hoang mang cho cái vấn đề mà tại sao lâu quá không chấm dứt cái cuộc chiến cho rồi. Có nghĩa là họ cũng muốn đánh cho rồi đó quý vị. Tại sao mà tới giờ phút này vẫn không thấy Tổng thống Trump bắt đầu đánh trở lại, tức là giải quyết cái vấn đề của đất nước Iran cho nó xong cho rồi. Thì đó là cái ưu tư của đa số đồng hương của mình mà theo dõi. Đó là những người mà gọi cho ông anh. Còn những người khác có thể là họ có cái suy nghĩ khác. Họ nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ biết cái điều gì ông làm, thành ra chúng ta cứ chờ xem thôi, thì chắc lẽ là đa số. Còn những cái người mà quan tâm tới theo dõi cái tình hình thì họ cũng đồng ý là cái cuộc chiến là nó cần phải xảy ra, tức là họ không có phản đối là cái cuộc chiến nên có, và họ muốn là với cái quả lực của Hoa Kỳ thì tại sao không chấm dứt cho rồi, có nghĩa là đánh để mà đem cái chiến thắng về cho mình cho nó xong. Nhưng mà tại sao Tổng thống Trump lại có lúc đánh rồi ngưng, đánh ngưng, đánh ngưng, và bây giờ là đang ngưng? Vậy Tổng thống Trump đang làm gì? Thưa quý vị, cái tình hình của eo biển Hamu đó, cho tới giờ phút này thì quý khán giả cũng biết là Tổng thống Trump đó, ở giờ phút này Tổng thống Trump cho rằng là không có, chưa cái cần thiết phải dùng quân sự trở lại bây giờ, mà Tổng thống Trump nghĩ rằng cái vấn đề mà phong tỏa cái eo biển và cái vấn đề mà giúp cho các tàu các nước khác qua lại một cách thông thường, không có trở ngại gì cả, tại vì có sự gọi là hộ tống của Hoa Kỳ ở bên ngoài vùng biển quốc tế, thành ra các tàu khác thì đi qua thường không có trở ngại. Và riêng là Ba Tư đấy, Iran đấy, là sẽ không được ra vào, tức là phong tỏa hoàn toàn. Thì đó là cái điều Tổng thống Trump đang làm. Và mỗi ngày như vậy thì họ sẽ thiệt thòi, coi như là mất khoảng 500 triệu, thưa quý vị. Thành ra cái con số khá lớn, tại vì họ không có thể bán dầu được gì cả. Thành ra họ sẽ hao cạn cái tài chính, họ sẽ không còn. Và họ càng ngày phải đối phó với cái vấn đề hao hụt tài chính và không có đủ tiền để điều hành quốc gia, cũng giống như không đủ tiền để mà trả cho các binh lính. Thành ra chỉ cần như vậy thôi thì họ sẽ đi tới cái vấn đề mà phải chấp nhận những cái điều kiện mà Hoa Kỳ đã nêu ra. Có nghĩa là không có theo đuổi vũ khí hạt nhân và cũng không có tống tiền các tàu thuyền qua lại cái eo biển Hormuz. Thì hai cái điều mà Tổng thống Trump đã nói đấy là phải cần thực thi thì chúng ta sẽ chấm dứt cái cuộc chiến này. Thì và Tổng thống Trump nghĩ rằng cái điều mà Tổng thống Trump đang làm nó hiệu quả là tại vì họ sẽ không có đủ tài chính để mà tồn tại. Và nếu mà nói tới chữ tồn tại đó thì nó ảnh hưởng lên cái vấn đề cái chế độ này. Thành ra cái chế độ này đó nó sẽ đưa tới là cái sự phản ứng của người dân ở trong nước. Người ta sẽ xuống đường mạnh mẽ hơn và người ta sẽ chống lại cái chế độ này. Và cái những cái người lính ở trong cái quân đội đó chế độ thần quyền này đó thì họ sẽ nổi loạn, họ sẽ chống lại. Thành ra cái sự nổi loạn này đó, hoảng loạn này nó sẽ đưa tới sụp đổ chế độ, nó sẽ có cơ hội để cứu luôn cái người dân của Iran để thoát khỏi một cái chế độ độc tài hiện nay. Thành ra đó cái vấn đề cái thời gian mà Tổng thống Trump nghĩ rằng, mặc dù họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump cũng lo về cái bầu cử, nhưng mà Tổng thống Trump nghĩ rằng đủ thời gian thì họ có thể là không chịu nổi trước khi mà chúng ta trở lại để mà lo cái vấn đề bầu cử. Và cái bầu cử thì nó cũng có cái vấn đề không phải riêng gì Tổng thống Trump lo, nhưng mà có rất nhiều người ở trong nước để lo cho cuộc bầu cử này. Có nghĩa là người dân và đảng Cộng hòa lo cái vấn đề đó. Thành ra Tổng thống Trump lo cái vấn đề mà nó phải nói là vấn đề quan trọng cho tất cả, trong đó có Hoa Kỳ, Do Thái và luôn cả thế giới này, thưa quý vị. Ai cũng muốn rằng một cái chế độ như chế độ Iran mà đã gọi là khủng bố trong nước, khủng bố trong vùng và khủng bố cả thế giới. Thành ra không thể chấp nhận cái chế độ này mà có được sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Thì đó là cái điều mà cần phải giải quyết, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump đã kiên nhẫn cho tới giờ phút này, không phải để mà gọi là bàn thảo. Tức là quý vị đừng có nghĩ rằng là Tổng thống Trump đang hội đàm, không cần đàm nữa. Đây là cái cách đánh mà không phải bằng quân sự mà bằng kinh tế, thưa quý vị. Thì đó là cái điều mà Tổng thống Trump đã chia sẻ. Và luôn cả cái vấn đề mà Nga và Tàu muốn viện trợ vào cho Iran trong lúc mà họ cần sự giúp đỡ viện trợ đó, thì những cái Tàu kia cũng không thể tới được, là tại vì Ukraine và Do Thái sẽ tấn công những cái Tàu đó để mà tiếp sức cho Iran, thì họ sẽ không thực hiện được. Thành ra để cô lập Iran hoàn toàn, thưa quý vị. Thành ra đó là cái cách giải quyết của Tổng thống Trump hiện nay. Ngoại trừ có một biến động gì khác thì Tổng thống Trump mới quay trở lại dùng cái quả lực hoàn toàn của Hoa Kỳ để giải quyết. Nhưng mà Tổng thống Trump cho rằng cái cách giải quyết hiện nay nó có hiệu quả hơn trong lúc này so với cái vấn đề dùng quân sự, thưa quý vị. Và cái điều cuối cùng là cái cách giải quyết này nó cũng giải quyết được cái bài toán mà nó liên quan tới hậu chiến tranh. Có nghĩa là giải quyết xong Iran rồi thì sau cái Iran là cái gì? Tức là hậu chiến tranh thì toàn vùng của Trung Đông sẽ được ổn định và đất nước Iran sẽ có một chính phủ mới như ý của người dân. Và nó không còn ảnh hưởng gì lên đến cái khu vực nữa thưa quý vị. Thì đó là cái lý do mà Tổng thống Trump đã chọn cái cách giải quyết hiện nay. Vâng, thì đó là cái điều mà Hùng Anh cũng muốn chia sẻ với tất cả thính giả mình khắp nơi để trả lời cho những vị mà có liên lạc với Hùng Anh. Hùng Anh cũng nói là lắng nghe trên đài, tại vì Hùng Anh nếu trả lời cho quý vị rồi thì trả lời cho ai cũng vậy, nó cũng giống nhau. Rồi cuối cùng là nếu nhiều lần trong ngày thì có thể là nó làm cho Hùng Anh có thể là hơi mệt thưa quý vị. Thành ra hy vọng là những vị đó cũng đang lắng nghe bây giờ, cũng như khắp nơi thính giả của mình, nếu có chung một cái suy nghĩ như vậy thì Hùng Anh xin được chia sẻ như vậy. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu mà quý vị có những bổ sung, có những chia sẻ, có những ý kiến của mình, hoặc là có ý kiến đóng góp cho cái vấn đề này, Hùng Anh cũng rất mong được lắng nghe tiếng nói của quý vị. Và bây giờ thì rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có. Hùng Anh xin được mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
5: Hello, chào ông Anh, chào chị Thu Phương và quý vị khán giả của đài Tiếng Nói Nước Tôi. Bữa nay Phong về sớm, ông Anh nhắn. Ê, về sớm để lên tài nha. Ồ, mình vừa chạy, mình vừa nghe, mà nghe ngóng, hình như là cái gì cô Năm hay ai có chỉ kể chuyện cười phải không?
6: À, đúng rồi.
5: Kể chuyện cười mà cái chuyện hình như là phụ nữ với đàn ông là sao đó phải không?
6: Đúng rồi.
5: mình làm tiếp cái chuyện đó coi có được không vậy?
6: Không được, chương trình đó 10 phút đầu tiên thôi, bây giờ là để dành câu chuyện đó đi.
5: Dạ, rồi cái chuyện này, chuyện cười này nó cũng, mình nghĩ ra nó cũng trùng với cái chuyện mà của Iran đó. Chuyện cười nhưng mà nó cùng chung với chuyện đó là tình hình Iran mình cũng biết, đang biết là... là Iran bây giờ họ đưa ra 6 điểm họ đòi Mỹ phải làm thế này nè, bồi thường chiến tranh, rút quân, rồi phải giao lại cái cảng cho họ, rồi không được dùng chiến tranh, không được dùng bom đạn để đánh họ. Cái mình mới nghĩ, ủa sao cái kiểu này sao nó giống giống cái câu chuyện Tiếu Lâm quá vậy ta. Nhưng mà thôi, vừa để lại đi hả?
6: Đúng rồi.
5: Để lại đi. Cái này nó hay, nó có một sự hay lắm. Bên
6: rồi,
5: này,
6: cố gắng về sớm ra thời kỳ tới.
5: Bỏ trống cái dạng, nó có cái sự hay. Rồi cái mình đóng cửa, mình cũng nghe Hồng Anh nói về cái chiến sự ở Iran.
6: Vâng.
5: Thì mình cũng nói với quý vị khán giả trên đài là cái cuộc chiến mà mới 5-6 tháng thì nó không có gì. 5-6 tháng, nó có gì là dài hết, quý vị. Đừng có lo về vấn đề đó. 5-6 tháng một cái, nếu mà một quốc gia mà nó không tiên tiến về quân đội, không có quân đội mạnh như Hoa Kỳ đó, thì 5 tháng họ chưa có di chuyển quân được nữa, chứ đừng có nói chi mà cái chuyện đã đánh biết bao nhiêu trận rồi, sự tan tác, sự bị rạ của Iran nó đến mức độ mà cùng cực 80-90%, bây giờ không quân hải quân họ không có. Nhưng mà bây giờ mình mạnh quá rồi, mình làm mạnh quá thì nó cũng kỳ, cho nên thôi bây giờ mình theo Phong không nghĩ là Tổng thống Trump bây giờ ông không có muốn dùng cái đó thì nó hơi nặng quá, chứ bây giờ nếu Mỹ mà tiếp tục nữa thì làm sao mà chịu nổi. Cho nên nói mình lớn rồi thì mình có đánh thằng trẻ nhỏ mình cũng phải dạy nó thôi. Chứ cơ mình cứ mình ấy lớn mình đè nó mình đánh nó là người ta coi thường mình, cho nên thôi bây giờ mình chuyển qua, tức là vừa rồi bao nhiêu lần họ nghị họ đàm rồi, nhưng mà cái vị binh quốc gia của Iran nó họ coi như là cái đầu họ, mình có thể nói là họ không nghĩ tới thời gian nữa, không nghĩ tới quốc gia, mà họ chỉ nghĩ tới cái chuyện là giống như là thanh chiến, họ cứ nghĩ lúc nào thanh chiến, cho nên rồi nó kéo tới cái chuyện này. 5-6 tháng thì chẳng ăn thua gì trong một cuộc chiến hết, quý vị, không có cái gì gọi là quá lâu, là ôi sao mà lâu dữ vậy. Mình nóng lòng thì mình muốn vậy, cái chuyện gì cũng giải quyết, nhưng mà nó không có trên phương diện quốc tế thì nó không thể nào làm được như vậy. Mình mạnh quá thì thôi, mình cũng cho họ có cái quỹ quốc tới quỹ quốc. Chính Hoa Kỳ đã cũng không có chiến tranh, có nhiều khi các quốc gia khác Hoa Kỳ cũng đã cho họ có những cái tới cái quỹ quốc vì buôn bán để mà cứu vớt họ nữa. Cho nên chúng ta không có nên vội vàng mà ôi sao lo lắng, mà cái lo lắng là đúng. cái lo lắng thì cũng đúng thiệt, nhưng mà chưa có gì đâu, 5-6 tháng thì chưa có gì gọi là ghê gớm, với là một cuộc chiến ở xa nữa, cả nửa bên kia trái đất, cho nên cái chuyện này nó cũng không có gì là lo lắng. Quý vị hãy chờ xem, bởi vì bữa nay Hoa Kỳ họ đã nắm được những cái chiếc tàu mà đi cập bến của Iran rồi mà đi ra là họ không có cho ra rồi. Chỉ có cho những cái chiếc tàu mà đi lấy đồ từ các quốc gia khác đi ra đó thì được, nhưng mà tàu mà cập bến ở đó là có nhiều khi mà họ phải chặn, họ dẫn đi vô lại nữa, mà còn ha, nếu mà còn cứng đầu nữa là họ dùng cái loại đạn mà bắn không có chết, không có cháy tàu, bắn vô cho hư cái máy tàu thôi quý vị. Cho nên mình nói cái kỹ thuật mà về vũ khí của Hoa Kỳ nó quá tiên tiến đi. Mình không biết tương lai thì có quốc gia nào nó hay hơn hay không, nhưng mà bữa nay hiện nay người ta không có muốn có cái sự chết bao nhiêu lần rồi, 3-4 chiếc tàu mà người ta chỉ muốn phá cái dàn máy đó để cho cái dàn máy đó tàu nó không chạy được. Thì bây giờ kinh tế này, nói về kinh tế Hoa Kỳ cũng nắm giữ rồi, kinh tế là bây giờ anh không có xuất dầu, anh không có buôn bán, anh không có tiền, cộng với cái tiền mà anh cái ngân sách của anh mà nằm rải rác trên thế giới đó, các nước tư bản đó, các cái nước mà buôn bán trước đây bây giờ người ta cũng ra điều kiện là giữ hết lại rồi, cũng anh không không lấy ra được, mà vì đường biển thì anh cũng bị chặn nút rồi, thì bây giờ anh làm sao? Thì họ có kéo cưa để có, họ có cái vốn nằm ở trong đó thì không bao lâu là cũng sẽ cạn kiệt, và anh sẽ phải đồng ý với những cái điều kiện của Tổng thống Trump đưa ra thôi. Nhưng mà trên tình hình này nói chung thì thủ tướng của Israel, ông Netanyahu đó, ông cũng quốc gia đó họ cũng đang chuẩn bị có sự bầu cử ứng cử, cho nên rồi cái tụi Hamas đó nó cũng càng cửa là nó không muốn họ vũ khí giao nộp toàn bộ cái vũ khí, cho nên nó cũng hơi đáng cắn, mà nếu mà được cái đó mà được á thì rất là nhẹ nhàng, còn hơn là cái chuyện mà ông bao vây ông Mỹ Hoa Kỳ mà bao vây thằng Iran nữa. Chỉ cần cái thằng Hamas đó mà nó đồng ý giao nộp vũ khí toàn bộ, quân Israel rút khỏi cái Gaza đó và ổn định lại, phải có một cái hội đồng hòa bình ở đó thì tốt nhất, hơn cả cái Iran, cái đó là cái quan trọng nhất. Làm sao cố gắng Trump với lại thủ tướng, tổng thống Trump với lại thủ tướng của Iran mà hai người mà hợp tác, mà làm sao cho cái Hamas mà nó đầu hàng, nó giao nộp vũ khí đi, thì cái đó là cái lợi thế nhất cho cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, hơn cả bao vây Iran nữa. Bởi vì khi mà nó giao nộp tức là thể hiện, bởi vì cái thằng Hamas mà nó giao nộp hết toàn bộ vũ khí hạng nặng, hạng nhẹ, họ ra họ đầu hàng, thì xem như là cái nguồn viện trợ của Iran đó cho họ nó không còn nữa. Thì lúc đó là coi như là cái bệnh ba tư đó là Hoa Kỳ nắm chắc rồi. Cho nên cái điểm bên kia tuy là nó nhỏ hơn, nhưng mà nếu mà họ đầu hàng, họ giao vũ khí mà cái chỗ đó nó ổn định được, cái hội đồng hòa bình đó mà bước vào đó thành lập cái chỗ đó là cái đó là cái còn quan trọng hơn. Bởi vì Iran nó không còn gì nữa, bởi vì anh không còn đủ sức lực mà để anh cung cấp vũ khí, cung cấp tiền bạc hay đạn súng dự cái này nọ, tinh thần gì cho cái Hamas đó nữa. Là khi mà Hamas mà có cái chuyện đó thì rất là tốt, phong chỉ trừ cái bữa trước mình nghe nói mình cũng mừng lắm, chuẩn bị giao cái đó là cái mình phong thấy là quan trọng nhất. Cho nên quý vị cũng đừng lo lắng, cố gắng rồi chờ thêm một tháng nữa, không có gì đâu. Cái quan trọng là bây giờ Hoa Kỳ đã đưa hết tới cái chuyện đó rồi, còn những cái chuyện mà Iran họ đưa lên, họ nói ô bữa nay Mỹ nó chuẩn bị rút quân hết rồi, coi như là sắp thua hết rồi, đó là đánh giặc miệng thôi, cái giọng giặc miệng thôi, không có gì đâu, quý vị hãy bình tĩnh, chuyện gì đâu nó cũng sẽ tới thôi. Ok, cảm ơn ông anh, bữa nay Phong về sớm đến với quý vị khán giả vài lời như vậy thôi.
6: Rồi.
5: Cho quý vị khán giả chúng ta lên đài để góp ý kiến với nhau, cho nó có những cái điểm mà mình thảo luận với nhau cho nó tốt lành.
6: Vâng.
5: Với lại cái chuyện mà mình phải lên để mà mình thể hiện, bây giờ cái thời Trump này mà mình không làm gì được cho tự do dân chủ gì Việt Nam mình, đó là một sự sai lầm. Cho nên chúng ta, bởi vì đài Tiếng Nói Nước Tôi là một cái đài luôn đấu tranh cho tự do và dân chủ, cho nên chúng ta tuyên truyền với nhau, nên tham gia với đài, ủng hộ đài và tham gia với đài để cho tiếng nói của người Việt hải ngoại mỗi ngày mỗi lớn mạnh. ok, cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn chị Thu Phương và Lão Lờ. Chúc một đêm thứ năm quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Tức Tôi vui vẻ, hạnh phúc.
6: Rồi, cảm ơn rất nhiều. Và nhớ lát nữa có gì cái gì thì gọi trở lại nha. Rồi, tiếp tục theo dõi, rồi có gì thì gọi vào nha. Rồi, xin cảm ơn nhiều.
5: Ok, bye Hồng Anh.
6: Rồi, xin chào. Vâng, cảm ơn Phạm rất nhiều. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay, để chúng ta lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị, và chia sẻ tin tức cho nhau. Thành ra nhất là quý thính giả chúng ta theo dõi, quý vị thấy có những cái tin mà quý vị có được, Hùng Anh cũng rất mong quý thính giả chia sẻ vào cho diễn đàn, để cho thính giả khắp nơi cùng biết những gì đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình. Và trong lúc chờ đợi quý vị, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Dạ, kính thưa chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước quan trọng quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi xin